שזה כנגד שבירה הראשונה של המלאכים, מלכי דחגת, או שבירה ראשונה של האדם הראשון, ואחר כך יש המתנה עד הראשון באלול, שאז שוב יש קשר עם האור העליון, זה נקרא שמשה עולה להר סיני, ומקבל לוחות השניות, ויש הבדל בין ראשונות לשניות. תמיד שבירה הראשונה זה על כלים דחוכמה, ושבירה השנייה זה על כלים דחסדים, כמו שבית המקדש הראשון, זה שבירה על מוחין דחיה, ובית המקדש השני זה שבירה על מוחין דנשמה, דחסדים. אותו דבר כאן, לוחות השניות, מה שמקבל משה, בפעם שנייה שנמצא במגע עם האלוקות, בהתגלות האלוקות, התגלות האלוקות היא כבר אחרת, שלוחות השניות כבר אין להם בהם, זאת אומרת, בעוצמת התורה אין אותה עוצמה כמו שבפעם הראשונה, מפני שבאמת צריכים לקבל תורה כמו שהיא הגיעה בפעם השנייה, זאת אומרת, שהיא מוכנה לתיקון ואג דקלים. ופעם שנייה שמשה יורד מההר, הוא נמצא בהר 40 יום, גם פעם ראשונה, גם פעם שנייה, ש-40 זה סימן של בינה, אתם יודעים, כן? מם. וצורה של המם היא גם כן אומרת לנו על הבינה, שאדם נכנס לתוך האות הזאת, גם כן יש לנו מם וגם כן סמך, יש לנו שני אותיות, שאם אדם נמצא בתוך מם או סמך, אז הוא נמצא בתוך התכונה של האות, שמקיפה אותו מכל המקומות ומכל הצדדים, וזה צורת, וזה צורת התיבה. אז גם סמך וגם מם, זה אנחנו לומדים, שהאותיות האלה שייכות לתכונות הבינה, שאם אדם מגיע לדרגה הזאת, אז אור החסדים שומר עליהם, עליו, ואז הוא בטוח שלא, שנמצא כבר במצב ששום רצון לקבל לא יכול להכשיל אותו ולהביא אותו לשבירה או לחטא. ואז משה בפעם השנייה יורד מהר סיני, שזה קורה ביום הכיפורים, וכבר הכלים שמתגלים עכשיו ביום הכיפורים, הם כלים כנגד גמר התיקון, רק לא מתוקנים, ולכן אנחנו ביום הכיפורים צמים שלא שותים ולא אוכלים, ולא לובשים בגדי אור, כי אור זה אצלנו, אם יש לנו, אם אנחנו סופרים את הגוף ברוחב, כן? אז יש לנו מוחה, עצמות, גידין, בשר ואור. כנגד כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. ואור דרגה האחרונה הזאת, אנחנו לא נוגעים, לכן כמו שהאכילה ושתייה, נעילת סנדל זה נקרא, נעילת סנדל זה אם אנחנו, שאנחנו נמצאים בפרסה, לא נוגעים בה, זה נקרא נעילת סנדל. שאסור לנו לעשות בגד טהור ונעלי אור. חוץ מזה סיכה, שזה גם כן שייך לאור וכיסוי החיצון עליו, זה עם שמן שמורחים את הגוף, בדרך כלל זה שמן זית, ומה עוד? רגע, ותשמיש מיטה. זאת אומרת, מפני שאין לנו כלים המוכנים במסך, אנחנו ודאי שלא יכולים לא יכולים לעשות זיווג.

0: בין זרמפין ומלכות, או אור לכלים, שבשורש שלנו, זה תשמיש מיטה, זה נקרא קרבה בין גבר לאישה. זה החמישה עינויים שיש לנו ביום הכיפורים. אם אנחנו שומרים עליהם, זה נקרא שבגשמיות אנחנו כביכול כנגד שורשים העליונים, ואז מתגלים לנו כלים הנכונים כנגד פורים, כנגד גמר התיקון. ובינתיים בין יום הכיפורים ובין פורים יש לנו, טוב, אני שומע שזה עושים בעצם בלילה אחד אצלנו, כבר כמה פעמים השבוע עשינו פורים, אבל יש בין זה לזה כמה עוד תיקונים שצריכים לעבור, ותיקונים האלה נקראים סוכות, ואחר כך יש לנו חנוכה. מה אנחנו עושים בסוכות? בסוכות אנחנו מתקנים את הכלים דזרמפין, שאתם יודעים כנראה בטח על ארבע מינים, שארבע מינים האלה זה לולב, ואתרוג כנגד מלכות, ולולב כנגד זרמפין, ויש כאן לנו הדסים והערבות, כן? שהם כנגד חגת נא דזרמפין, ואז אנחנו לוקחים את הארבע מינים האלו, כן? ונשמה זה האדם בעצם שלוקח אותו ביד ימין, וכל ה... יש כאן הרבה כל מיני עוד חוקים שצריכים לעשות, ואז אדם נכנס תחת הסוכה, שזה אור מקיף, ועושים אותו מפסולת גורן ויקף, שזה הדברים שכביכול אדם מעלה אותם מעל הראש שלו, זה נקרא שהולך באמונה למעלה מהדעת, ואז הוא נמצא תחת הסכך הזה, מקבל אור מקיף כנגד כל ארבע מינים והוא בתוכו, ובצורה כזאת הוא מתקן את הכלים שלו. יש לנו שמאלו תחת הראשי, אם אתם זוכרים בשיר השירים כתוב, שמאלו תחת הראשי, זאת אומרת, יד שמאלית נמצאת תחת הנוקבה, כן, וימינו יחבקני. זה מה שקורה, שמאלו תחת הראשי, זה כל הכלים דקבלה שמתגלים מהמלכות, והצד הימין, ימינו יחבקני, שיש חיבוק ימין, חיבוק הימין זה בדיוק הסוכה, איך שהיא בנויה גם כן לפי יד האדם, כן? שזה הזרוע, כן? כאן זה האצבעות, זה בדיוק חוקים שלפי זה בנוי גוף האדם ולפי זה בנויה הסוכה, חיבוק ימין, אחרי חיבוק שמאל, וחיבוק ימין הוא משך שבעה ימים, שזה זמן שאורות המקיפים נכנסים לכל המבנה של של זרמפין, חסד דבורה תפארת, נצח הוד יסוד ומלכות, ואנחנו בעצם היום איתכם נמצאים באיזה יום? בכניסה למלכות, שכל האורות האלה בסופו של דבר מהיסוד, שיסוד הוא בעצם סכום של כל התכונות תיקונים הקודמים, עכשיו נכנסים למלכות כל האורות האלה, ושהם נכנסים חותמים אותם בזה שנקרא שמחת תורה, זה שכל האורות בזרמפין המתוקן נכנסים, ואז מצב הזה נקרא שמחת תורה, שאור חוכמה נמצא בכלים מתוקנים, ועדיין בכל זאת זה נמצא בזד או בווק, כן? זאת אומרת שכל כל התכונות האלו הם לא גמר התיקון, זה חסר גר, זה רק בזרים אמפין, וצריכים עוד להגיע לגר, ולגר מגיעים כבר ביום פורים, ששם מתגלים כלים גדולים כנגד עשרת הבנים של המן, ושכלים האלה עוברים תיקון, זאת אומרת, יודעים שאסור להשתמש בהם ואי אפשר באדם לתקן אותם, אלא רק להרוג אותם, זאת אומרת, לא להשתמש בהם, להשאיר אותם ריקים, לסלק מהם את האורות, שכל הניצוצים שנמצאים שם, ואז מגיעים לשמחה כזאת, שהיא ללא גבול, ללא הגבלה, שכל הכלים כבר מתוקנים, ובכולם מתגלם כל המאה אחוז של אור החסדים, וכל המאה אחוז של אור החוכמה, שזה כבר נקרא גמר התיקון או פורים. זה בעצם מה שקורה לנו עם כל המעגל השנה, מהפסח ועד הפורים. ומה שכדאי להדגיש, שבעולמנו כבר כל השורשים הרוחניים נגעו בענפים הגשמיים שלהם, ושום דבר לא נשאר בעולמנו שהתגלה חוץ מהפורים. היה לפי השורשים כבר ירידה למצרים, עלייה מהמצרים, בניית הבתי מקדשים, הם נשברו, יציאה לארבע גלויות, לפי דלת בחינות שיש לנו בהוויה, היו ארבע עליות וארבע ירידות, והיינו בגלות האחרונה. זאת אומרת, לא צריכים בעולם הזה בפועל, גם בגשמיות, גם איתנו יחד, גם אנחנו בעצמנו ברוחניות, לא צריכים אנחנו לבצע שום פעולה סופית אל התיקון הפנימי שלנו להגיע לרוחניות, ובחיצוניות צריכים לעשות רק תיקון האחרון שלנו, זה להגיע גם כן לגמר התיקון בפועל על פני האדמה. כל היתר שורשים כבר התגלו בענפים שלהם לפנינו. אז אנחנו נמצאים, לפי מה שכותב בעל הסולם, בהחלט כדור האחרון, כדור שלפניו נגמרה כל ההכנה, ואנחנו רק צריכים לסיים את כל מה שהכינו לנו מקובלים, את כל מה שאנחנו הכנו בכל הגלגולים הקודמים, ועכשיו זה הגלגול שבהחלט ממנו והלאה כל האנושות מתחילה להתקדם לקראת גמר התיקון. בטח אתם קראתם על כל מה שכותב בעל הסולם בכל המאמרים שלו, ואנחנו הראשונים שעושים את זה. אז בוא נעשה עוד צד אחד יפה בזה, על זה שנקרא את הזוהר, ונקווה שאנחנו על ידי הלימוד שלו נמשוך עלינו אורות המקיפים, שהם יזרזו את ההתפתחות ותיקון שלנו. בלימוד, אנחנו, לא חשוב מה שאנחנו מבינים. בעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לתלמוד עשר הספירות, איזה דף? 198, כן? כן, שהוא כותב וראו שתדע שרוב מחברי ספרי הקבלה לא התכוונו בספריהם אלה כלפי המעיינים כאלו שכבר זכו לגילוי פנים ולכל ההשגות העליונות, ואין לשאול אם כבר זכו להשגות, הרי הם יודעים הכל מהשגתם עצמם, ולמה להם עוד ללמוד בספרי חוכמת הקבלה מאחרים. אמנם לא מחוכמה שאלה זאת, כי זה דומה לעסק בתורה נגלית, ואין לו שום ידיעה בעסקי העולם הזה, בבחינת עולם שנה נפש שבעולם הזה, ואין יודעים במקרה בני אדם. כן, העניין שלפנינו, אף על פי שאדם זוכה להשגה, ואפילו להשגה מתורה עד האצילות, מכל מקום, אינו יודע משם, אלה מה שנוגע לנפשו עצמו, רק שמה שהוא מגלה, זה כמו שכל אחד מאיתנו, אם היה נמצא בעולם, היה מגלה איזשהו קטע קטן, פלח אחד מהעולם הזה, ושום דבר מחוץ לזה. ועדיין, אמנם, צריך לדעת גם כן את ג' הבחנות עולם שנה נפש בכל מקריהם והנהגותיהם בתכלית ההכרח. כדי שיוכל להבין את ענייני התורה המיוחדת לאותו עולם. בקיצור, המקובלים כותבים אחד לשני כדי שהאדם פשוט ידע בכל העולם שהוא נמצא בו, ושיודע את זה הוא גם כן, ביחד עם זה שיודע, עושה תיקונים, מאשר את עצמו ומגיע על ידי זה לגמר התיקון. לכן מקובל, כל אחד לומד ספרים, חיבורים בקבלה של המקובלים האחרים. ואז הוא שואל, בעוד קוף נון היי, לפי זה יש לי שואל, נו, אם מקובלים כותבים ספרים אחד לשני, אז למה אנחנו צריכים ללמוד? אנחנו עוד לא מקובלים. אני לא נמצא בעולם האצילות, שגיליתי אותו איכשהו לעצמי, ועכשיו אני רוצה עוד לגלות איכשהו לעומת כל מיני יתר המקובלים. מה הם גילו? כמו שאני באתי לאיזה ארץ, אני מטייל באיזשהו שבילים שם, דרכים וערים, ויש אנשים אחרים שהם גילו את המקומות ואתרים אחרים, ושם הם נמצאים. אז ודאי שמעניין לי גם כן אולי לקרוא. כן? אז אם אני מקובל והם מקובלים, אז יש בינינו על מה לדבר, וודאי. אבל הוא שואל, אבל אם כך, אז למה אנחנו, שאנחנו לא מבינים בכלל על מה מדובר? אנחנו לא היינו אף פעם בעולם העליון. אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. מספרים לנו כל מיני שטויות, לא יודעים. אולי נכון, אולי לא נכון, אולי כן קיים, לא קיים. אז בשביל מה לנו לקרוא את זה? אז הוא אומר, יש כאן בלימוד הזה עניין גדול, שיש סגולה נפלאה לעין ארוך לעוסקים בחוכמה הזו, שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון גדול חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם, שאורות המקיפים האלו הם מתקנים את הנשמה. ולכן עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד זוהר, אנחנו נקרא קצת גם כן משאר הכוונות של הארי הקדוש ומהזוהר של רבי שמעון, ואנחנו נקרא את זה עם פירוש של בעל הסולם, שזה אותה נשמה שמתגלגלת ובאה כל פעם ופעם לעולם שלנו, להראות לנו את הדרך ותיקונים בהתאם כל פעם לדור שאנחנו נמצאים בו. היינו איתכם גם כן בדור של רבי שמעון, והיינו גם כן בדור של הארי, וגם כן אנחנו היינו בדורות שביניהם, וגם כן היום אנחנו נמצאים איתכם בדור הנוכחי, ואותה הנשמה היא כל הזמן מלווה אותנו, נשמה מאוד מיוחדת. כך היא נקראת רבי שמעון בדור אחד, הארי בדור שני, הבעל הסולם בדור שלישי. והנשמה הזאת היא מובילה אותנו לגמר התיקון. אז ודאי שאם אנחנו לומדים לפי המקורות, איפה שגם זוהר, גם ארי, גם בעל הסולם נמצאים יחד, אז המקורות האלו יכולים להביא לנו אור מקיף מאוד גדול. ולא חשוב כמה אנחנו מבינים, מה הוא כותב. יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, זה נקרא בכל זאת שאנחנו עוסקים בחוכמת הקבלה, אמנם שאנחנו לא מקובלים, כן? שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אנחנו לא מבינים, אנחנו עכשיו נקרא, פשוט, זה שטות גמור לחשוב שאנחנו מבינים על מה מדובר. לא. וזוהר גם כן כותב במילים ובכל מיני כאלה סיפורים, שפה שלו זה שפה של המדרש, בהרבה מקומות הוא נראה כמו איזשהו ספר החינוך, או ספר מוסר, ככה חושבים הרבה אנשים שזוהר זה מוסר על פי קבלה, זה ממש, אין שטות יותר גדולה כך לחשוב, אבל כך חושבים. זאת אומרת, לשון של הזוהר הוא לא מובן לנו אחרי מה שאנחנו שומעים, מה ששם כתוב, אנחנו לא יכולים להוציא מזה שום השגה, שום הבנה. אבל אם אנחנו למרות זאת משתוקקים לזה ומבינים שבספר הזה בצורה נסתרת כזאת, לא מן הסתם זה ספר מיוחד שכל האנושות חושבת ששם יש ממש סודות הגדולים. אם אנחנו נשתוקק להשיג אותם, כי על ידי סתם מפתחות חיצוניות אנחנו לא נבין שום דבר. על זוהר כבר עשו דוקטורטים, חיברו אותו הלוך והפוך, עשו כל מיני גימטריות, חשבו וחיברו כל מיני מילים, אחד דרך, בקפיצה מעל השני, או כל מילה עשירית, או כל מילה חמישית, מה שלא עשו עם זוהר ועם התורה. כל התרגולים האלה לא עושים כלום, חוץ ממה שלבלבל את האנשים. אתם רוצים לדעת, בשביל זה צריכים ללמוד, להשתוקק לדעת, זאת אומרת, להשתוקק, להיכנס לאותם הדרגות שעליהם זוהר מדבר, אם אנחנו נגיע אליהם עולם הצילות. אם אנחנו נראה על מה שזוהר שם מדבר, אז אנחנו בהחלט נבין את הזוהר, ועכשיו בינתיים אנחנו צריכים, בלי שום הבנה, לקרוא ולהשתוקק, להיות בדרגה של הזוהר. אור מקיף מגיע אלינו לפי הרצון להגיע למשהו, ולא לפי הדמיונות שלנו שאנחנו כבר נמצאים שם. אז לא חשוב שאנחנו לא מבינים, עניין גם כן שפה, לא חשוב אם אנחנו מבינים או לא מבינים שפה. לבעל הסולם היו תלמידים שלא ידעו את ההסברים שלו לפי שפה, הוא דיבר ביידיש בכלל. קרא בארמית והסביר ביידיש. כשאני באתי לרב שלי, זה היה אותו סיפור. היה אותו דבר. היו שם סקינים, שם שישה, שבעה סקינים, שנכנסתי פעם ראשונה, אני חשבתי ש... אני לא יכולתי לגמור את השיעור הזה, לשבת לידם. כן? כי הם דיברו ככה עם, כן? עם התותבות שלהם, כן? וככה כל אחד החזיק שלא ייפול, שלא יקפוץ מהפה, כן? וכל אחד דיבר ביידיש, ויידיש זה כזאת שפה שקשה מאוד להבין, בחצאי מילים. לרבי שלי היה עוד חוץ מזה, היידיש שלו זה המקורי, פולני, הוא היה יכול לדבר, היו לו ארבע בנות, הוא היה יכול לדבר עם בת אחת, שבת שנייה לא מבינה מה שהוא דיבר עם בת הראשונה. ביידיש זה יש כאלה דברים שאפשר ככה לדבר עם בני אדם, ככה. כל כך הרבה, כל מיני סוגים ודברים מיוחדים. הוא בכלל דיבר רבע מילה, חצי מילה זה כבר הרבה. רבע מילה מכל מילה שבמשפט. זה משהו פלא. אפילו אנשים שהיו מבינים טוב שפה עצמה, אם הוא היה עובר לחצאי מילים, זה קשה, אבל לרבעי מילים אף אחד לא יודע. חוץ מכמה כאלו ש... אז אני נפלתי לשיעור קבלה, אתם מבינים איזה שיעור קבלה. מדברים, קוראים בארמית ומסבירים אותו ביידיש. ובכזה יידיש. ולבעל הסולם היה אותו דבר. וכשהיו מגיעים עליו, היה אצלו תלמיד אחד תימני, מאוד ידוע, ותלמיד אחד עיראקי. הוא אחר כך התחתן עם בת של בעל הסולם. והם לא ידעו שפה, אחר כך למדו אולי קצת. אז בעל הסולם תמיד אמר שזה לא חשוב שהם לא יודעים, והם באמת, הם נעשו, דווקא הם נעשו המובילים בקבוצה, וזה שהתחתן עם הבת של בעל הסולם, הוא היה מאוד גדול, הוא באמת היה מקובל, הוא נפטר בגיל מאוד צעיר, אבל הם למדו שני אלו בלי שום ידיעת השפה, ורק מתוך ההשתוקקות לדעת על מה כאן מדובר, כמו שקזלוף יושב אצלנו אולי, אז ככה זה ממש נכנסו להשגת החוכמה. לכן לא חשוב כמה שאנחנו עכשיו נבין מה שקוראים, אני אולי אשתדל פה ושם להגיד כמה מילים, אבל זה שטויות. אנחנו, אני נותן הסבר רק כדי לתת קצת התרוממות, התעניינות, שתתעוררו טיפה, ואחר כך שוב אתם יכולים להירדם. חוץ מזה אני רוצה להגיד מנהגים שהיו אצל רבי בליל השנה רבה ובכלל גם כן בליל שבועות. יש לנו שלושה פעמים בשבוע לילה מיוחדת, לילה מיוחד כזה, זה ליל השנה רבה, ושביעי של פסח, ליל יציאת מצרים, וליל קבלת התורה בשבועות, כן? שלושה, יש לנו שלושה חגים כאלו, כן, רגלים מה שנקרא, רגל זה נקרא מפני שאז היו עולים לירושלים, לבית המקדש, כל העם, אז לכן נתן למועדים האלה שם רגל, וכל הלילות האלה אצל כל ה... אתם יודעים, אני גר בבני ברק, ושם זה מאוד חזק, אצלנו גם כן למטה אצלי, כמי שהיה אצלי, אז למטה שם נמצאים כאלו, הם לומדים כל הלילה וצועקים כך, מאוד חזק. ורבי, אנחנו היינו באים בשעה לקראת חצות, זאת אומרת, 11 וחצי, 12, היו נכנסים לסעודה איזשהו שעה וחצי, שעתיים, אחרי סעודה, נו, אולי רבע שעה, חצי שעה, מי שהיה מחזיק בקריאת זוהר זה היה בסדר, היו נרדמים חוץ מכמה כאלה סכינים, קשנים, שהם היו לומדים עד הבוקר, ואנחנו בשעה שתיים היינו כבר מתפזלים. זאת אומרת, היינו מתחילים ב-11 וחצי, בשתיים גומרים. וזה כולל סעודה. מפני שהמנהגים האלה הם מנהגים לעמך, שיתרגל, שידע מאיפה זה נובע, בשביל מה צריכים את זה, שישאל כמה שאלות את עצמו, בשביל מה אנחנו ערים בלילה הזה, ומה הלילה הזה, וכן הלאה, ואולי יבוא לו שאלות על הרוחניות ו... מה השורש הרוחני, בשביל מה הוא קיים. ולכן אנחנו היינו מבלים את הלילה הזה בעיקר, לא ממש בלימוד, אלא בסעודה, רוב הזמן, רוב שעות הלילה הזה היה סעודה, עם הרבה סיפורים, עם הרבה דיבורים ושירים, וחלק קצת היה גם כן בלימוד. ומי שלא מחזיק אחר כך הלך לישון. בדרך כלל, 1:30-2 זה היה השעה שכבר היינו מתפזרים. אני לא חושב שאנחנו נתפזר בשעה כזאת, אנחנו לא, לפני 4 לא גומרים, כן? בדרך כלל. כן, יש לנו פסטיבל או פורים, איך שזה לקרוא, כן, עוד לפנינו. לכן אנחנו נקרא, בכל זאת אנחנו צריכים משהו לקרוא. לילה מיוחד, אבל תדעו שלא לשים לב על מה שאתם יודעים או לא יודעים, על מה שמבינים או לא מבינים, בואו נחבר כוונות. הכל תלוי בכוונה, כן? אתם מכירים את כל מיני אמרות על זה? הכל תלוי בכוונה, זאת אומרת ההשתוקקות, מה שהוא אומר כאן, שמתוך רצון לדעת, אומנם שלא מבינים, מעוררים אורות המקיפים, והאורות המקיפים, מה שמוצאים אותנו, מעל המחסום לעולם הרוחני. אז הכל תלוי בהשתוקקות שלנו. אז בואו נעשה איזשהו מין קווץ' כזה פנימי, ונרצה לקפוץ. כן? שמישהו ייקח אותנו ויצא למעלה. אז גלעד עכשיו ישתדל לקרוא, יפה, בלי שגיאות, ואנחנו נעקוב אחריו.
1: דף שאנחנו...
0: איפה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו קודם קצת על ליל השנה רבה. מדברי הארי, יש לכם ככה? לא ככה, אלא ככה, כן? יש? אז יש כאן דף שין יוד דלת, דרוש וו. כן? והוא דרוש של ליל השנה רבה. אז גלעד יקרא, ואולי אנחנו נוסיף משהו. קצת מזה ואחר כך מזוהר. וכבר אחר כך נלך לשמחה. אז לא לשכוח על הכוונה. אנחנו יחד כולנו, ברצון אחד גדול, רוצים באמת שהדברים האלה יהיו לנו קרובים. להרגיש אותם.
1: דרוש וב. והוא דרוש ליל הושענא רבה. ובו נבאר עניין הלילה הזה, הנקרא ליל החותם. הנה בדרוש תפילת הנעילה דיום הכיפורים, נתבאר באורך דרוש החותם מה עניינו. והעניין בקיצור הוא, כי ביום הכיפורים על ידי ה' תפילות, לוקחת רחל ה' גבורות מאימא, שלא על ידי זרנפין. וכדי שלא יתחזו החיצוניים בגבורות האלו, אשר ביסוד הנקבה, לכן נחתם בה חותם א' ביסוד שבה, לשמור את הגבורות ההם. והנה החותם ההוא, היא החותם העיקרי, הפנימי, הנעשה מן הנהי דאימה, מגימל שמות אקיה, דיודין ודהין ודאלפי, אשר בהם, וגם בגימטריה חותם, כי החיצונים אינם נאחזים באימא. ולכן נידון העולם כולו ונחתם או לחיים או למוות. ואז הוא עיקר הדין.
0: מה שיש לנו למלכות, לזרמפין יש לנו יש לנו פרצוף זרמפין דאצילות, שהוא נקרא קדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו כל האור. וכנגד זרמפין יש לנו נוקוואות שלו, שיש לנו נוקווה רחל ונוקווה לאה. כן? רחל נוקווה הקטנה, שהיא מחזד את זרמפין ולמטה, עד הסיום שלו, פרצה. ועליה נוקווה הגדולה דזרמפין, וכאן יש לנו אימא, שעם אימא הזאת בינה היא מורידה את הרגליה שלה, נהי דאימא, יורדים לתוך זרמפין, נהי דאימא, יורדים מתוך זרמפין, ואתם מבינים שאיפה שיש נהי דאימא, אמא זה בינה, בינה היא נותנת לכלים דקבלה כיסוי של החסדים שלה, שאם אני נמצא ברצון לקבל, אבל נכנסו בי נעידי אמא, אני ממש מחוסה, אני ממש, איך זה נקרא שעושים איזה זריקה נגד, מחוסן, או כן, אני ממש מחוסן, נגד כל הבעיה שיכולה לבוא. יש לי רצון לקבל? נכון. אבל יש לי חיסון. נעידי אימא. אור דחסדים שנמצא בי, ואז אני פשוט לא רוצה להשתמש ברצון לקבל שלי. חופשי ממנו. 100% בריאות. וזה מה שבינה מספקת לנו. האמת זה תמיד כך אנחנו צריכים להיות, כי לא יכול להיות שרצון לקבל פעם יהיה סתם טוב. סתם הוא לא יכול להיות טוב. אם נכנס בו איזה אור, באיזה כמות, באיכות, ואור הזה נותן לרצון לקבל סיפוק, בהתאם לזה רצון לקבל הוא מחוסן נגד עצמו. למה מחוסן? כי הוא מקבל סיפוק מהאור שממלא אותו. איך אנחנו לפעמים, אני לא רוצה כלום, טוב לי, אני רוצה להיות, להרגיש רוחניות, להיות בעולם הרוחני, לא אכפת לי העולם הזה, הכל שישרף, הכל לא אכפת לי כלום. איך זה יכול להיות? זה פשוט מהירה לי מקצת מלמעלה איזו עיירה רוחנית. אני מרגיש שרוחניות היא שווה והרבה יותר מגשמיות וטוב לי. הרצון לקבל בוחר בזה. או ההפך, רוחניות קצת מתרוממת, אני נמצא בתוך רצון לקבל, נשאר בו, הרצון לקבל מתחיל להיות יותר חזק מהאור שיתרחק. אין לי ברירה, אני רוצה מילוי לרצון לקבל. זאת אומרת, הכל זה תלוי במשחק של האור העליון. כמה שהוא יותר קרוב אליי, כמה שיותר רחוק אליי, וזה קובע כל היחס שלי לרוחניות. כדאי לי? לא כדאי. גשמיות כדאי יותר או רוחניות כדאי יותר. הכל תלוי מההתקרבות, ההתרחקות של האור העליון אליי. לכן כל העבודה שלנו היא בלקרב המאורות העליונים, האורות העליונים שהם יאירו עלינו, ואם נגיע למצב שנהי דעים המתלבשים בנו, אז בכלל יכולים להיות רגועים. זה נותן כיסוי, חיסון, כנגד כל רצון לקבל שיכול להיות. אף פעם הוא לא יכול לקפוץ בי, ופתאום שאני כמטורף יתחיל לחשוב על כל מיני שטויות. נהידיימה ייתנו לי כזאת סיפוק, שאני, שום אגו שלי, שום תכונה שלי, שום הפרעה לא יכולה לבוא אליי ולבלבל אותי. וזה מה שאנחנו אומרים שקורה כאן במצב שאנחנו כאן עכשיו דנים. כן? שהרחל, הנוק ודזרמפין, יחד עם זרמפין נמצאים במצב שאז, מה הוא אומר? אשר בהם, והם בגימטריה אחותם, כי חיצוניים אינם נאחזים באימא, ולכן אז נדון עולם כולו ונחתם, או לחיים או למוות, ואז הוא עיקר הדין. כן, זה המצב שלפני. והנה בליל הושענא רבה.
1: והנה בליל הושענא רבה, נעשה חותם הבית, החיצון, בסוד חותם בתוך חותם, וניתן בספירת המלכות שבה, שהיא האתרה של היסוד שבה. ואומנם חותם זה גרוע מן הראשון, כי זה נעשה מן ג' המילואים לבד, אשר בג' השמות אקיה הנזכרים, שהם מילוי של היודים קופמם, ושל האלפין קוף חף ב', ושל ההין קוף למד.
0: מה נותן לנו בכלל כל הגימטריות האלה? גימטריות זה, אתם יודעים, יש ארבע אותיות י' כ' ו' כ', כי זה כנגד ארבע דרגות של, של הרמות שבתוך הכלי. חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, שורשם כתר לא נחשב כי זה מקור של האור, וכלים הם מתחילים מהי' הראשון, האות הראשונה. מה זה נותן לנו? אותיות הם הכלים. ובמאיזה מצב נמצאים הכלים? כלים הם נמצאים, אנחנו סופרים את הכלים מזד דבינה, כי הם שם, משם מתחילים הכלים. ממצב שרצון להשפיע, שבכלים רוצה להתחיל להשתמש ברצון לקבל כדי להתקרב לבורא. זאת אומרת, זד דבינה, זה רמפין ומלכות, זה כבר כלים דקבלה. לא רואים, אני אקום. אז כלים של זד דבינה זה אותיות מאלף עד תת, וכלים של זה רמפין זה מיות עד צדיק, וכלים של מלכות זה ארבע אותיות אחרנות כופרי שינטב. זה הכלים, אותיות. עכשיו, כדי לדעת באיזה רמת המסך נמצאים הכלים האלה, כי כלי בלי מסך זה כלום, זה סתם רצון לקבל שאור ודאי שלא נמצא בו, אלא נמצא מקסימום בסביבתו, או בכלל בריחוק, לפי התנאי של עד כמה שכלי דומה לאור בתכונות שלו. אז אנחנו צריכים לדעת באיזה מצב נמצא הכלי. מצב שכלי נמצא בו, זה כבר גימטרי, מה זאת אומרת? זה כבר מסך ויעביות ואור חוזר, וכמה שאור ישר מתלבש באור חוזר הזה, סך הכל, המספר שבסך הכל נקבע יחד בכל המצב הזה של הכלי, מתוקן במסך וממולא באור, הוא נקרא גימטריה. לכן גימטריה זה דבר מאוד חשוב, זה בצורה קצרה אומרים על מה מדובר. כן? נגיד, בקבוק, חצי ליטר, כולם מבינים, כן? או משהו כזה, אז מקובלים לפי המספר, כן? כבר יודעים על מה מדובר. כי קל מאוד לחשב כלי עם האור יחד ועם המסך, זאת אומרת, זה כבר נותן מיד שם של המדרגה. לכן כל השמות מה שאנחנו משתמשים בעולם שלנו, שהם כתוצאה מעולם הרוחני, הם שמות, הם גימטריות. אם אתם תיקחו כל שם ושם, לא חשוב איזה שם, אתם יכולים לפי גימטריה שלו לדעת מה פעולתו או מה צורתו הרוחנית. אני כבר לא מדבר בשמות של האנשים או שמות של האובייקטים, כוחות רוחניים, כמו נגיד משה, מה זה גימטריה משה או שם אהרון וכל מיני כאלה שמות, שכבר מדובר על פרצופים מיוחדים, ששם של הפרצוף, נגיד משה, אז מדובר על פרצוף מיוחד, זאת אומרת נשמה שמגיעה לאיזושהי רמה מיוחדת, וברמה הזאת שהיא נמצאת נקראת משה. ברמה אחרת יהיה אהרון, ברמה פחות מזה יהיה שם לוי, כל מיני לא חשוב איזה שמות. וככה זה, וגם כן פעולות, שמות של הפעולות, הם גם כן, זה בסופו של גם גימטריה. אז יוצא לנו שכל השמות, מה שיש לנו בתורה, משם הראשון עד האחרון, זה פשוט קודים, זה באמת קודים, אבל הם מדברים או על אובייקטים, או על הכוחות, או על פעולות רוחניים. עכשיו, האם אפשר בצורה כזאת לגשת לתורה ולהתחיל להסביר אותה לפי הקודים האלה? אי אפשר, כי אנחנו לא יודעים מה שעומד אחרי זה. אלה קודם משיגים את העולם הרוחני, ואחר כך מסתכלים בספר תורה ורואים על מה שמדובר. אז כאן גם כן הוא מסביר לנו בשמות שאנחנו לא מבינים בדיוק מה המשמעות שלהם, על מה מדובר. נו, תקרא בבקשה.
1: אנחנו ממשיכים שורה ושל בתור ב'. אבל אותיות הפשוטות עצמם של אקיה אינם שם, והם השורשים העיקריים, ולכן הוא גרוע מהחותם הראשון. והנה קוף מם וקוף חף בית וקוף למד הם בגימטריה שין צדי בית, ואם גימל כוללים שלהם הם שצה, כמניין של משנה לרמוז, כי הנה חותם זו הוא משנה של הראשון, ושני לו, כערך המשנה עם המלך. כי העיקר הוא חותם היסוד, אבל זה שבמלכות גרוע ממנו, והוא משנה שלו. ממשיכים בטור השני, בדף השני. וזה עניין המלכות, דלית לה מגרמי כלום. כי כמו שכל פרצוף הנקבה בכללותו נקרא אספקלריה דלית לה מגרמי כלום, אלא מיד בעלה, כן המלכות שבנוקבה בערך שאר ספירותיה אמר עליה דלא נהרה מגרמי כלום. כי הנה אינה לוקחת גימל אקי עצמם, אלא הערתם. שהוא המילואים שבהם.
0: אתה יודע מה? בואו כולנו נעבור לדף הבא. שין תת זין, דרוש זין. אתם יודעים שיש כזה מנהג, לא לכולם, אני אף פעם לא, עם הרבי לא יצאנו לראות את הצלם, אבל יש כאלה שעושים סביב זה פולחן כזה גדול, כן? שבליל השנה רבה, זה בדרך כלל יש ירח, יש שם מנורה נדמה לי, כן? שם למעלה. אבל יש ירח, ואז יוצאים לאיזשהו מקום, איפה שיש רק אור הירח, ומסתכלים ככה על הצל, ובודקים האם לא חסר איזשהו חלק מהצל, של האדם באור הירח, ואז אם הצל הוא שלם, ברוך השם, אני בסדר. ואם לא, אז יכול להיות שמשהו יקרה. מאיפה זה בא המנהג הזה, לראות את הצל של עצמו בליל השנה רבה? תכף הוא מסביר את זה כאן. את הרבי אף פעם לא עשינו את זה, אבל שמעתי שיש כאלה שיוצאים ומסתכלים וממש בודקים בקפדנות מה עם הגוף שלהם. נו. כן, נו.
1: דרוש זין, ובו יתבהר היטב, עניין הצלם הזה, המסתלק מן האדם בליל או שענה רבה, ובו התבהר גם כן מאמר הזל שאומרו, כי בני האדם יש להם בבואה, וגם בבואה דה בבואה. אבל השדים, בבואה איתלאו, בבואה דה בבואה להיתלאו. הנה כתוב, אחד אומר, אך בצלם יתהלך איש. משמע, דחד צלם הווי. וגם עיקרי, אחי צלם ולא צל. וכתוב אחר אומר, עד שיפוח היום ונסו הצללים.
0: משמע, לא צל אחד, אלא כמה.
1: ועוד יקרו צלמים אל הצללים. הרי בית שינויים יש באלו הפסוקים. גם מספר הזוהר עצמו, מפרשת תרומה ומפרשת ויחי, ולכן צריך שהודיעך תוכן העניין. הנה נודע, כי ה' שמות יש לנפש, כנגד ה' פעמים ברכי נפשי. והם, ה' בחינות שונות זו למעלה מזו. ואלה שמותם. נפש, מן המלכות דאצילות, רוח מזרנפין, נשמה מבינה, נשמה לנשמה מאבא, יחידה מאריחנפין.
0: זאת אומרת, זה לא חשוב. לפעמים, זה לא חשוב, לפעמים הוא קורא עולמות, לפעמים הוא קורא ספירות. יכול לקרוא מלכות זה רמפין בינה חוכמה כתר, יכול לקרוא עשייה, יצירה, בריאה, אצילות אק, זה באמת, אל תסתכלו על אין דיוק בזה. זה באמת לא חשוב למקובל באיזו צורה לקרוא. העיקר ההבדל הפרש בין המדרגות, כן?
1: וכל ההי בחינות נכללות ונקרא נפש האדם, אשר בתוך גופו. ועל דרך זה יש בו בחינות אלו מעולם הבריאה והי בחינות מעולם היצירה והי בחינות מעולם העשייה. וזהו בדרך פרט. אבל כשנעריך דלת עולמות יחד דרך כללות, הנה העשייה כולה בסוד המלכות והי בחינותיה נקראים נפש. והי בחינות יצירה נקראים רוח. והי בחינות בריאה נקראים נשמה. והי בחינות אצילות נקראים חיה, שהם נשמה לנשמה. ונחזור לבאר דרך פרט בעניין הי חלקי עולם האצילות. ומהם יובנו שאר בחינות העולמות. בריאה, יצירה, עשייה. והנה, גוף האדם ודאי שהוא מן הנקבה, מלכות, שהרי אנו רואים שנגמר גופו להיות נוצר בהמשך תת חודשים של העיבור בתוכה. עוד, יש ג' בחינות אחרות, למטה ממדרגת הנפש, בהי חלקים, והם ג' צללים שבאדם, והבחינה העליונה שבהם נקראת צלם, וב' בחינותיהם התחתונים, כל אחד מהם נקרא צל, וחסר מהם אות מם של צלם. וזה סוד, אך בצלם יתהלך איש. וסוד פסוק, עד שיפוח היום ונסו הצללים. כי הם צלם אחד עליון, למעלה מבית צללים אחרים.
0: בעל הסולם, כמו שכתוב, אם אתם יודעים, מאמר ידוע בשמעתי, מה זה נקרא צללים, מה זה נקרא צלם, מסך. שאם האדם מסתיר את עצמו מהבורא, ונותן לבורא בזה אפשרות להתגלות, במידה שאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. סך הכל היחס בינינו לבין האור תמיד נשמרת ב-100%. זאת אומרת, היינו פעם איתכם בעולם האינסוף, ובעולם האינסוף הייתה החלטה של המלכות שהיא תתמצם את עצמה ואף פעם לא תקבל לתוכה אור. ואז יש לנו אותו מצב מלכות שהיא עושה לעצמה צמצום, כן? צמצום א', ואומרת, האור לא יבוא אליי. ואם כן, זה יהיה רק כדי להשפיע, זאת אומרת, לתת על ידי הקבלה הזאת, ולא אחרת. ומה שקורה עכשיו, שבמידה שמלכות יכולה להצניע את עצמה מהאור שבא אליה, במידה הזאת האור בא. זאת אומרת, תמיד יש לנו כאילו יחס כזה, שיש לנו מלכות, וזה המלכות, הוא נברא, וכאן זה או כתר או בורא או אור, ויש יחס כזה, בוא נגיד, אם מלכות ב-100% סגורה, הבורא ב-100% פתוח. ואם מלכות ב-100% פתוחה כאילו, לא יכולה לעשות לעצמה צמצום, הבורא ב-100% סגור. אבל תמיד נשמרת או באמצע. ומה זה באמצע? באמצע, בכמה שאני פתוח או סגור, כן? זה קובע דרגה הרוחנית שלי, עד כמה שהבורא נגלה. זאת אומרת, כאן זה בעצם העולמות. באיזה עולם אני נמצא? כן? עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אינסוף. אז באינסוף אני כולי מתחת למסך שלי, והבורא יכול להיות גלוי אז לפניי, ובעולם שלנו אני לגמרי ללא מסך, והבורא סוגר את עצמו לגמרי ממני. ובאמצע בין זה לזה, אני נמצא באיזשהו דרגות של העולמות, שזה נקרא העלמות, דרגה היחסית של גילוי והסתר. והיחס הזה בין גילוי והסתר נקרא צל. אז עד כמה שצל צלי שלי הוא שלם, אנחנו בודקים בליל השנה רבה. זאת אומרת, האם כל התיקון של הזרמפין, זה גוף האדם נקרא זרמפין, האם בזרמפין יש גוף שלם? היינו, על כל חלקי הגוף יש לו מסך, ואז יש לו צל מכל חלק וחלק. האם על כל רצון ורצון האדם קיבל מסך? זה הוא צריך לדעת בסוף הסוכות, כי במשך הסוכות נכנסו כל האורות המקיפים כאלו שהיו חייבים לבנות באדם את הצלם אלוקי. זאת אומרת, מסך שמספיק לו לכל הרצונות שלו. זה נקרא בודקים את הצל. לאור, ולמה זה לאור הלבנה, זאת אומרת לאור הירח, לאור בלילה, זה כבר עוד מעט נלמד אולי, אם לא אני אספר. כן.
1: אנחנו ממשיכים בעמוד שי"ז, במציאות, פסקה במציאות. במציאות ג' צללים אלו, עניינם הוא, כי מאחר שניתנו ה' בחינות הנפש הנזכרות, שהם נרנחי בסוד הזיווג, תוך היסוד והרחם של הנקבה, וגוף האדם נוצר שם בהמשך תת חודשי העיבור.
0: זה מדובר על כניסת הנשמה לתוך המנגנון שנקראת אימא אלאה, כי סך הכל שם נשמה מתבשלת, כי העובר בתוך אמו, כן.
1: הנה נמשך כוח אחד מנהרת כלי החותם אשר ביסוד הנקבה שנתבהר לעיל בעניין נעילת יום הכיפורים הנעשה מג' שמות אקיה דיודין, דאלפים ודהין שהם בגימטריה חותם.
0: רק בסוף יום הכיפורים זה עדיין אין תיקונים, זה רק גילוי של כלי המלכות במלואה שנצטרך לתקן אותה. כן.
1: וכוח הערת אותו החותם נחקק בנשמת האדם עצמו ולא בגוף. וכשהנשמה היא יורדת בעולם הזה, להיכנס תוך הגוף, היא באה מלובשת בחותם ההוא, ועל ידו היא נשמרת מן החיצונים שלא התאחזו בה.
0: העולם הזה זה נקרא רצון לקבל מסוים, הנשמה שיורדת לעולם הזה, זאת אומרת, צעיר יורדת לרצון לקבל לעצמו, אז איך היא יכולה להיות בתוך רצון לקבל לעצמו ולא לקבל נזק מזה? אז מה הוא אומר? היא באה מלובשת בתוך החותם, ועל ידי זה היא נשמרת מן החיצונים שלא יאחזו בה. כן?
1: ונמצא כי הצללים האלו הם עצמם הערת בחינת החותם שבנקבה. ונראה לעניות דעתי, כי גם נמצא כי הצלם של מוכין דזרנפין, הנעשה לו מנהי דאימה, הוא מבחינת החותם אשר בא, כנראה לעניות דעתי.
0: זאת אומרת, הוא לא בטוח בזה. אתם רואים, כי הוא אומר, כי נראה לי שזה ככה. איך יכול להיות כזה מקובל גדול כמו חיים ויטל, תלמיד היחידי שהבין משהו מהארי, שהארי בעצמו כאילו אמר עליו שרק הוא הבין את הכל, וחוץ מזה אף אחד מתלמידיו. אז איך הוא כותב, נראה לי אני יודעתי. זה פשוט מאוד. כי אם המקובל לא מגיע לשורש המצב שעליו הוא מדבר, כן? אלא יש איזו תופעה. אני רואה את התופעה, אני מכיר את התופעה, אני מכיר אותה איך שמופיעה בדרגה שלי, איפה שאני עכשיו נמצא. אבל אני לא הגעתי לשורש אותה התופעה. זאת אומרת, אני לא יודע, לא מכיר אותה בכל האופנים שהיא יכולה להופיע, ולכן אני לא בטוח שזה כך או כך, יכול להיות שיש עוד כל מיני אופנים אחרים לאותו החוק, לאותה התופעה. ולכן המקובלים מאוד נזהרים, הם לא מתביישים להגיד שאני לא יודע. עוד לא עברתי את הכל, עוד לא השגתי משהו כזה או כזה, ואז הם כותבים, נראה לי אני יודעתי. זאת אומרת, לעת עתה כן כך. אבל כך לי נראה עכשיו, יכול להיות שבדרגות האחרות, בדרגות יותר גבוהות, העניין הוא יצטייר לי בצורה אחרת. אף אחד לא יכול לדעת מה קורה בעוד דרגה רוחנית יותר עליונה לעומת תחתונה. כל המדרגה יותר עליונה זה עולם לגמרי, זה פשוט, תאמינו לי עד כמה שמחכים לכם, גילויים זה הרפתקה, זה פשוט טיול שאין כמוהו. עד כמה שגילויים בכל מדרגה, בכל מצב, הם כאלו שאי אפשר להישאר מראש, להישאר, כן?
1: לשאר.
0: להישאר מראש, מה הם? עד כל כך מלאים הפתעות. נעימות. נו.
1: וצריך עיון, שהרי נתבהר שאלו הצללים הם למטה ממדרגת הנפש הפנימית, וגם שהם הערה לבד מחותם היסוד לבדו. ואומנם, צלם המוחין הוא אור מקיף גדול מאוד מאוד מנפש הפנימית, וגם שהוא מהכלים עצמם שאימה, וגם שהוא מהכלים חצי תפארת ונהי דאימה, ועיין במקום אחר היטב, שהצללים לבדם הם לבושי הנשמות, מחותם כלי נהי, כנראה לעניות דעתי חיים.
0: אז מספיק. בואו נעבור עכשיו לספר הזוהר, לימוד לעין ראשונה רבה,
1: זה הדף שכתוב עליו קונגרס סוכות, 2003.
0: אה? נשאל.
2: מה ההבדל שכלי מתגלה? ומה זה מצב שכלי מתגלה? הרי אנחנו אומרים שהאור במנוחה מוחלטת. זאת אומרת שאם אני אם אנחנו נגיד כמושא, אם אנחנו נגיד בונים כלי, אז הוא אמור להתגלות באור, או לא? מה
0: מה זה נקרא שכלי מתגלה?

0: נמצא במנוחה מוחלטת, לא משתנה בו כלום. אז איך יכול להיות שאור משתנה? לא משתנה. אם אור לא משתנה, כלי לא יכול להשתנות, אלא כלי בעצמו. אנחנו תמיד לומדים שסך הכל פונקציה מהאור. אז איך לענות? נו. נו, אף אחד. אוי, אוי, אוי. כן.
1: הרגשה הפנימית של הכלי שהאור מתגלה.
0: טוב, אז הוא אומר שכלי בתוכה מרגיש שמשהו משתנה. מאיפה הוא מרגיש שמשהו משתנה? מהרגשת האור. מאיפה כלי מרגיש שיש שינוי במשהו? איך יכול להיות איזה שינוי אם אור לא משתנה? כן. איך רשימות מתחלפות? אתה יפה אומר שרשימות מתחלפות. איך הם מתחלפו אם אור לא משתנה? מעצמם, מה, יש איזה קפיץ שמקפיץ אותם? אתה צוחק מכולם או אתה בעצמך כך? בכל הרצינות אתה כך אומר? נו. עזוב את הקונגרס, אנחנו לא נצא בזה.
2: נגיד אנחנו בונים כלי, אנחנו אומרים, הנברא עכשיו צריך להקדים כלים לאורות. הכל נמצא, אני צריך לבנות כלי. אם אני בונה כלי, למה אני לא מקבל בו מילוי ישר? מה זה אומר שכאילו בניתי כלי, והכלי עדיין עומד ככלי, ועדיין לא מתקבל בו אור?
0: נו. אז איך יכול להיות שינויים בתוך הכלי אם אור נמצא במנוחה מוחלטת? כן?
1: אני מרגיש את ההבדל בין אור לבין אור. אז ההרגשה הזאת של ההבדל היא
0: נופלת. לא, לא, לא, לא. איך יכול להיות שינוי בחיסרון אם אור לא משתנה? כן. נו, יגאל, כן. כן. מה המסך? מסך זה תוצאה מהאור. מאור המקיף, לא חשוב. אור מקיף, אור פנימי, זה הכל אותו אור. זה רק כלפי הכלי כך, יש כביכול הרגשה שזה מקיף, שזה פנימי. אבל האור הזה לא משתנה, אומרים. נמצא במנוחה מוחלטת. כן. מה איזה שתוקקות? אני לא מבין, זה איזה שתוקקות. איך יכול להיות שנברא על ידי האור ומוחזק על ידי האור, ישתנה אם האור לא משתנה? כן?
1: האור לא משתנה כלפי עצמו, אבל כלפי הכלי הוא כן משתנה.
0: איך הוא משתנה כלפי הכלי? מה זה נקרא שהוא נמצא במנוחה מוחלטת?
1: התכונה שלו לא משתנה, זה נקרא מנוחה מוחלטת.
0: אלה?
1: אבל כלפי הכלי, תכונות משתנות, תמיד מתפתח בכיוון תכונה של הבורא, אז לכן האור משתנה.
0: מי יכול להוסיף למה שהוא אומר בצורה... אין לו...
3: יותר השגת הנברא, סלם.
0: לא, השגת הנברא... אפשר להגיד, אפשר להגיד. עוד, מי יכול להוסיף? כן.
1: הוא אומר שהאור בעצם נמצא תמיד בתכונת ההשפעה, ובזה הוא במנוחה מוחלטת, אבל הוא תמיד ישפיע על הכלי את מה שהכלי צריך.
0: זאת אומרת, זה שאנחנו אומרים שאור נמצא במנוחה מוחלטת, זה נקרא שהוא תמיד ב-100% רוצה להיטיב לכלי. בזה אין לו שום שינוי. זה נקרא המנוחה בו. אבל בחוץ מזה, הוא כל הזמן בתדר אינסופית ממש משתנה כלפי הכלי, כדי לסובב את הכלי ולעשות אותו מה שרק אפשר. כן? מסתכלים עליי כאילו שאני עשיתי איזה טריק. עוד הפעם?

0: פעם אני מסתכל על השכן שלי, אני רואה איך הוא אוהב את הבן שלו, מנשק אותו, מחבק אותו, לוקח אותו לטיול, לאיזה גן חיות, מטפל בו ממש. פעם ראיתי אני נותן לו מכות, ובן המסכן הזה בוכה, ופעם ראיתי אחרת שהוא שוב מחבק אותו, מנשק אותו, מה קרה? אוהב או שונא? תגיד לי. אוהב או שונא? אני שואל אותך. אוהב. אפילו שנותן מכות? זאת אומרת, הוא לא השתנה כלפי הבן אף פעם. רק בצורה חיצונית. זה נקרא שנמצא במנוחה מוחלטת. נמצא במנוחה, לא משתנה. כך האור העליון כלפינו. אבל בפעולות שלו כלפינו, כדי להביא אותנו למטרה, הוא כל הזמן משתנה. אתה רואה, מדוגמה לא יכול לחזור למציאות. למה? מה הבעיה? כי כאן זה קשה, אז אני צריך כל הזמן להצדיק את הבורא, שהוא תמיד בסדר. אבל מאיפה שאלת את זה? מה?
1: אני שואל, אנחנו אומרים בצורה פשוטה, כן? שהנברא צריך להגדיל כלי לאור, לבנות כלי. אני שואל איך יכול להיות מצב שאני בונה, שהנברא בונה כלי ומרגיש את הכלי, ויש פער בין הרגשת בניית הכלי לבין רגע המילוי. הרי צריך להיות מיידי.
0: לא. קודם כל, אתה מדבר על דברים שלא עברת. איך אתה יכול להגיד מתי נברא מקבל הרגשה בהתאם לביצוע?
1: נגיד, אנחנו מדברים על מצב של יום כיפור.
0: לא.
1: יום כיפור זה מצב שנברא הגיע להרגשת הכלי הזה שנקרא המלכות במלואו, נכון?
0: כן.
1: איך הוא הגיע לזה? בזכות הידיעה שלו, בזכות כל מיני דברים?
0: לא. אחרי זה הייתה עוד התערות הדליל, זה שבת שבתון. יום כיפור זה לא, זה לא תוצאה מהגיעה שלך בלבד, לא. אז אולי כאן זה טעות או משהו, או השאלה. זה כמו שבת, עוד יותר. כי בשבת בדרך כלל זה עלייה לאבא ואימא, וכאן זה לארי חמפין. לראש דארי חמפין זה עלייה. אני לא יודע מאיפה זה השאלה ומה רצית בזה, אבל ודאי שזה התערות עד אלה. שאלה.
1: יש, איך יכול להיות מצב שיש פער כלשהו בהרגשה בין זמן גילוי הכלי לבין רגע המילוי?
0: איך יכול להיות, ובכלל, לא, נשאל אחרת. האם יש פער, כן, בצורה יותר כללית, האם יש פער בין תיקון הכלי ובין מילוי הכלי. אין. כי התיקון הכלי, ההרגשת התיקון הכלי, זה המילוי עצמו. אני לא מתמלא עם... זה הכלי. כולם רואים? כלי. אני על הכלי הזה עושה מסך, מתקן אותו. ברגע שכיסיתי אותו במסך, כן? באותו רגע, מה זה כיסיתי אותו במסך? עסקתי אור חוזר. אור חוזר שממלא את הכלי, זה בעצם הגילוי. מה אני מגלה? אני מגלה תכונת הבורא להשפיע. אם אני הגעתי בתיקון שלי לצורת הלהשפיע הזאת, אז אני דומה לבורא. אני לא צריך חוץ מזה עוד ללכת עליו, או להתחבק איתו, או שהוא יבוא אליי ואם ימלא אותי, אני כבר מלא. במה אני מלא? בתיקון שלי. אני מודד את התיקון שלי, אני מרגיש את התיקון שלי. זה כמו כל מד שאנחנו בונים כמכשיר, הוא מודד את התכונות שלו, לעומת משהו שעובר עליו שאני לא יודע מה. זה אותו דבר. כן, איך, נגיד, עובר איזשהו, נגיד, יש לי לחץ. כן? וכאן יש לי ממברנה, כן? והיא בעצם צריכה איכשהו להתכופף או להשקע, או כן, או איכשהו להיכנס פנימה. מה אני עושה? איך אני מודד את הכוח הזה שהוא מעביד בחוץ? מאיפה אני יודע? אני אני מפעיל כאן כוח כנגדו ומחזיר אותה למצב האפס, ואת הכוח שלי אני מודד. אם אני החזרתי את זה למצב האפס, אני מודד את הכוח הזה ואני יודע מה שיש מבחוץ. זאת אומרת, אני אף פעם לא יודע מה יש מבחוץ. אני מודד את
2: הכיסוי,
0: את ההתנגדות, את הפיצוי, את ההשלמה מבפנים. אותו דבר בדיוק גם כן בתכונות העליונות, ברוחניות שלי. יש לי מסך, בא משהו מלמעלה, מאיפה אני יודע מה, זה, מה בא מלמעלה? זה אותו דבר, כן? אני עושה אור חוזר, מחזיר את עצמי למצב שאני לא מקבל כלום, שאני כולי בהשפעה, ואז אני בודק. ולפי ההשוואה הזאת, אני, בזה אני מתמלא. זה בעצם מה שאני עשיתי, מה שהצגתי, התיקון שלי, זה נקרא אצלי מילוי. מה זה נקרא מילוי? מסך ואור חוזר. זה מילוי למלכות, אין למלכות שום מילוי אחר.
1: בעצם אור חוכמה שנברא מודד בכלי, הוא בעצם לא מקבל, זה כנגד האור חסדים שיש בו? זה לא ברור.
0: אבל בכלל, יש אור חוכמה, אין אור חוכמה, יש חסדים, אין חסדים, מה אני יודע מה שיש לי בחוץ? תמיד אני בודק ומרגיש מה שיש לי בפנים. מה יש לי מבפנים? מה שאני בעצמי עשיתי, השגתי, בניתי. שום דבר מבחוץ אני לא מקבל. שום דבר. אני לא רוצה לקבל מהבורא. ואני לא יכול לקבל האמת, אף פעם. איך אני יודע אם אני משתווה אליו? רק לפי הרגשת הבושה. הרגשת הבושה זה הסנסור שלי. אם אני מגיע למצב שאני לא מתבייש, יופי. גמרנו, סגרנו חשבון. זהו. שלי, שלי, שלך, שלך. בסדר. נו, נקרא קצת. תראה, זה כבר 2:03. אני כבר...
2: בפורים.
0: אני כבר מגזים, כן.
2: הגיע פורים כבר.
0: נו.
2: לימוד ליל הושענא רבה. זה מספר הזוהר, פרשת צו. מאמר ד' מינים והושענא רבה.
0: לא, לא, לא, לא. בואו נראה, קוף י' ג'.
2: עוד קוף י' ג'.
0: בטור האמצעי.
2: בטור האמצעי.
0: יש לכולם? את לא יודעת לקרוא, לא חשוב.
2: בואו ראה, בואו ראה, אלה שבעה קולות שהם חגת נהים, תלויים בדיבורי הפה בכל ימות השנה, ועתה בזין ימי סוכות, ואינם תלויים אלא במעשה, ואנו צריכים למעשה ולא לדיבור. משום שבזמן הזה, דזיין ימי הסוכות, מברך לכל השנה. פירוש. כי מצוות התלויות בדיבור ממשיכות פנימיות, שהוא סוד חסדים. אבל אינן ממשיכות הערת חוכמה מקו שמאל, להיותה חיצוניות.
0: חיצוניות ופנימיות זה הבדל רק באביות. הכלים שמשתמשים. כן.
2: ומצוות התלויות במעשה ממשיכות חיצוניות, דהיינו הערת חוכמה מקו שמאל, שהוא מוכין דבק וחיצוניות. ובזין ימי סוכות אנו צריכים לתקן את החיצוניות, שהוא סוד המשכת החוכמה משמאל. ועל כן אנו צריכים למצוות מעשיות המסוגלות לעורר זאת. וזה שכתוב, והשתה לא תלין אלא בעובדה, ואנן עובדה כבעינן. כדי להמשיך תיקון החיצוניות, שהוא סוד הערת החוכמה שמשמאל, ולא מילה, אלא הדיבור ממשיך רק פנימיות, שהוא סוד חסדים, שאת זה אנו ממשיכים בכל ימות השנה. וזה שכתוב, הנה שבע קלין תלעין במילה דפומה בשאר יומי שתה ואינם צריכים למעשה. והוא מטעם בגין דבזמנה דה דזיין ימי סוכות מברך לכל שתה. כי אחר שהמשכנו הערת החוכמה שבשמאל, בזיין ימי הסוכות, לחגת נהים, מספיק זה לכל ימות השנה. באופן שהחסדים שאנו ממשיכים על ידי מצוות התלויות בדיבור בכל ימות השנה, מתברכים בהערת החוכמה מזין ימי הסוכות, והם נעשים בזה לחסדים מגולים, ואין צריכים יותר למצוות התלויות במעשה, לעניין הזה, אלא לשאר דברים.
0: גילוי או הסתר זה ברור, כן? חסדים מגולים, חסדים מכוסים, אתם יודעים. חסדים מכוסים זה נקרא שחסדים מכסים את החוכמה, הם נותנים רק לתיקון של בינה על הכלים דקבלה, וחסדים מגולים זה נקרא שיש כל כך הרבה חסדים, גרדי חסדים, שבתוכם יכולו להתגלות גם אור חוכמה. ואז זה נקראים חסדים שמגלים את החוכמה, או חסדים מגולים.
2: קוף י' ביום השביעה דחג, ביום השביעי של החג, דיינו בהושענא רבה, הוא סיום הדין של העולם, ופסקי הדינים יוצאים מבית המלך, והגבורות מתעוררות ומסתיימות ביום ההוא, וערבי נחל תלויים בהם בגבורות האלה, וצריכים לעורר הגבורות למים, ולהקיף זין פעמים, כנגד חגת נהים, את המזבח שהוא כנגד המלכות, כדי להרוות את המזבח במים של יצחק. דהיינו בהערת החוכמה שמקו שמאל הנקרא יצחק, כדי שהמים ימלאו בערו של יצחק, דהיינו המלכות, שבשעה שמקבלת משמאל נקראת כך, וכשהיא מתמלאת נתברך כל העולם במים.
0: תראו כמה שהוא מסובב כאן שמות, כן? גם במקרא, גם במקבלה, וכבר מזה אפשר לחבר מילון שלם. כן.
2: פירוש. כי ג' ספרים נפתחים בראש השנה, שהם של צדיקים גמורים, ושל רשעים גמורים, ושל בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים.
0: זאת אומרת, מי שהגיע לדרגת שהוא מצדיק את הבורא על כל פני רצון לקבל, נקרא צדיק גמור. זאת אומרת, שיש לו כבר כיסוי דבינה על כל הכלים דקבלה. כן? הלאה.
2: רשעים גמורים נכתבים לאלתר למיטה.
0: זאת אומרת, אלו שלא מסוגלים, שאין להם תיקון של החסדים, על הרצון לקבל, נקרא רשע גמור. לא בא אור בינה, לא בא נעידי אימא, אין לו שום כיסוי חסדים וכלים דקבלה שלו, אז הוא, מה לעשות, אז הוא רשע. לא שעשה מעצמו רשע, לא קיבל תיקון, אז הוא נקרא רשע. רשע זאת אומרת, רשע זה דרגה, להיות רשע זה צריכים גם כן להיות בעולם העליון, זה מצבים. צדיקים, רשעים, בינוניים, זה שעוברים את המחסום, נכנסים לעבודת השם, אז שם יש שלושת האפשרויות האלה, רשעים, צדיקים ובינוניים. זה לא עלינו מדובר רשעים או צדיקים או בינוניים, אפילו רשעים לא. אנחנו לא רשעים, אנחנו אפס פשוט, נמצאים למטה מתחת קו שנקרא חיים. עלינו בכלל לא מדברים, אין עלינו שום מידה, לא רשע ולא כלום. ברור. מה שזוהר כותב, באף מילה לא כותב על מה שנמצא למטה ממחסום.
2: ובינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים, והנה מצדיקים גמורים ורשעים גמורים אין מדובר בהם.
0: למה? כי זה או ימין לגמרי או שמאל לגמרי, אין מה לדבר. זה מצבים קיצוניים, קוטביים, שבאים מהבורא, כן? או כלים או אורות לגמרי לגמרי תלויים בלמעלה. אלה מה תלוי באדם, איך לחבר בתוכו את שני התכונות האלו, ימין ושמאל, באיזה התמזגות האופטימלית הוא ימצא איך לחבר אותם, לקחת כלים משמאל ותכונות מימין ולעשות מזה כאף האמצעי. זאת אומרת, האדם יכול להגיע למצב שאותם כלים שמקבלים, שמקבלים תיקון בו, כלים שלו, חלק מהם נעשו צדיקים וחלק מהם נעשו רשעים. אלה כלים יהיו לחיים, יתמלאו באורות, ואלה כלים ילכו למיטה, יתרוקנו לגמרי עוד יותר ועוד יותר, ילכו לחושך, מהם יהיה סוף הפרצוף.
2: וסוד כפרת אבונות שביום הכיפורים הוא סוד המשכת הארת חוכמה על ידי עליית המלכות לבינה, שאין כפרת האבונות אלא על ידי גילוי אור החוכמה, והוא סוד אור החיים.
0: נו, ומה הפעולה עצמה? מזה שמלכות עולה לבינה, אז אין פה גילוי חוכמה, ההפך. החוכמה מסתלקת, נשאר קטנות.
2: ועל כן הבינוניים שעשו תשובה, זוכים אז לכפרת אבונות, ולחתימה לחיים. אמנם עוד לא נגמר הדבר בשלמות, כי אור החוכמה אינו מאיר בלי חסדים, וזמן המשכת החסדים להלבשת החוכמה הוא בזין ימי סוכות. ונמצא שביום השביעי הושענא רבה נגמרה התלבשות החוכמה בחסדים, ואז נשלמת החתימה לחיים שנעשתה ביום הכיפורים. ועל דרך זה, לאותם שלא עשו תשובה ונחתמו למיטה ביום הכיפורים, עוד לא נגמרה לגמרי החתימה, כי יש להם זמן לשוב עד יום השביעי של סוכות. כי עד אותו זמן נמשכת עוד החוכמה, ואם ישובו, יתכפרו עוונותיהם על ידה ויזכו לאור החיים. ועל כן, נבחן יום הושענא רבה ליום של מסירת פסקי דינים למלאכים, אם לחיים ואם למוות.
0: נו, שדים אנחנו קראנו בהתחלה היו, עכשיו מלאכים, אין ועוד, לא חסר לנו מילים כאלה יפות ברוחניות, יש שם הרבה עוזרים טובים ורעים, זה הכל נקראים כוחות שאין בהם שום הרצון לקבל משלהם, ואין להם שום בחירה חופשית משלהם, אלה כך הם נקראים, שדים, רוחות, שם מלאכים, שרים וכן הלאה. זאת אומרת, בהתאם יש הרבה כוחות, גם מימין וגם בשמאל, שהם מתגלים כלפי האדם, ולפי דרגת השפעתם לאדם, כך הם נקראים. אין בהם ודאי שום ממשיות משלהם, אלה על ידי הכוח העליון, רק הם מופעלים מהבורא, ואנחנו לא צריכים לפחד מהם, או ההפך, לחכות שהם יעשו לנו איזושהי טובה. הם אפשר להגיד כך, הופעת הבורא באיזשהו אופן מסוים נקרא או מלאך, או שד, או רוח, או לא חשוב. כן. אין עוד מלבדו.
2: שורה עם בטור השלישי אנחנו ממשיכים. כי לאחר שנמסרו פסקי הדינים למוציאים לפועל, כבר אין מחזירים אותם, והוא משום כי אחר יום הושענא רבה, אין עוד המשכת חוכמה.
0: אז הושענא רבה זה יום האחרון, שבה, לילה האחרון, כן, שבה מתקנים הכלים, ואז באמת מגיעים לבחצות הלילה, אנחנו כבר פספסנו, זהו, לבדיקת הצל. ובנקודה המשמחת הזאת, בהתרוממות הרוח, בקפיצות ובשירה, אנחנו נלך עכשיו
2: לפורים.
0: לפורים.
3: כן, אז כעת נסכם את מה ששמענו בשיעור, מה אנחנו לוקחים מזה לעשירייה, 6 דקות.
4: סיכום, מה שאנחנו שומעים כל הזמן, שאור נמצא במנוחה מוחלטת, כי האור כל הזמן רוצה להשפיע, הוא באמת משפיע. אפילו אם אנחנו לא עושים כלום, האור עובד על הכלים. אבל אם אנחנו מוסיפים את האור הדלטטה, הוא עובד הרבה יותר חזק.
5: כן, ובעצם בנקודה הזאת שאנחנו עסוקים בלרצות, רק מתוך הרצון, כמה שהרצון יותר עמוק, אז משהו משפיע עלינו, כמו שכתוב, שהיו כאלה שלא הבינו מילה, והשתנה בהם הכל, והפכו למקובלים גדולים, אז זה רק כמה אנחנו באמת רוצים ומשתוקקים.
6: חכה, שתבדקו את הצלם. הכל מובן שלא מובן כלום, כי עלינו רק להתאמץ, להשתוקק, כנראה שהמטרתיות זה הכי חשוב, להשיג משהו, ואור פועל. לאחר שהרב הסביר שבעצם הכל עושה אור, הוא בונה את הכלי, אז מה זה? מי זה את הכלי הזה? הוא אומר שהכלי שם מסך, מאיפה מסך הזה רק מאור מגיע? זאת אומרת, פה יותר שאלות בכלל, מה יכול נברא לעשות בכלל עם הכל, או עבודת האור העליון. אז איך הוא הדביל לנו את הדברים האלה? בושה ובכלל איזשהו מאמץ שאנחנו עושים. איך אנחנו עושים את המאמץ? איך נברא יכול לעשות מאמץ הזה אם הכל עושה אור ב-100%? פה יותר שאלות מהתשובות, ושיהיה לנו השתוקקות להסיק את התשובות האלה.
7: כן, שמענו, הכל תלוי בהשתוקקות שלנו. אז בואו נעשה קווץ' כזה פנימי, ונרצה לקפוץ, שמישהו ייקח אותנו ויוציא למעלה.
8: כן, מה שעוד שמענו שהגילוי בכל מדרגה הם שונים מאוד אחד מהשני, שזה אפילו אפשר לדמיין. כלומר, כל פעם זה הפתקה מאוד מאוד כזאת גדולה והפתעה מאוד גדולה. וגם עד שבן אדם, עד שלא, אין כלי ואין גילוי, כל המושגים האלה, חסדים, חוכמה, זה סתם מילים. אבל על זה, שעל ידי זה שאנחנו משתוקקים לזה ומנסים ביחד ללמוד את זה וככה בכלי המשותף, זה בעצם המאמץ שהוא בסוף מתמלא.
9: כן, להמשיך את ההרפתקה בעולמות העליונות ואת השאלות הפנימיות שמתעוררות תוך כדי שאנחנו עובדים על הכוונה, שומעים מרב, ממש בשיעור שאפשר ללמוד לא רק על חוכמת הקבלה, אלא גם איך אנחנו בעצמנו רוצים להיות חלק מאותה שלשלת של המקובלים שרב התחיל את השיעור.
10: אני גם, כמו החברים, שמעתי הרבה על הצורך שלנו להשתוקק, על השתוקקות, ואנחנו ביום מאוד מיוחד, לילה מאוד מיוחד, שהוא צריך לאו דווקא לפי סדר יום בשנה, אלא כל לילה ממש עד שנשיג ביחד את מה שאנחנו רוצים. עבור החברים שלנו, שאנחנו באים ואומרים אושיענה וזעקה, זועקים כאילו למה? שיושיע אותנו ממה? לאן? מה אנחנו רוצים בעצם להשיג עכשיו בזמן שאנחנו יושבים ביחד, ואחרי זה בסעודה, מה אנחנו רוצים שיקרה? בלבבות שלנו, לבבות של החברים. אז שתצא באמת מאיתנו הצעקה הזאת, עבור החברים שלנו, שיזכו.
11: צריכים להמשיך מאמצים לחיבור. הכל תלוי עד כמה שאנחנו רוצים להתקרב אחד לשני. לא רק בצורה פיזית, אלא בצורה פנימית. ואז בן אדם מגלה מיעוט כוחותיו, ומתחיל לאט לאט מקבל שכל, זה גם עבודה של האור, למרות שלא מרגישים אותו, אבל דווקא אור מוסר לבן אדם מידע שעם כוחות שלך אתה לא תצליח. אתה חייב לפנות לבורא.
5: אתה חייב לפנות לבורא, וגם שמענו שאנחנו צריכים לגלות את עומק השבירה. זאת אומרת, בלי גילוי מלא של השבירה על כל עומקה, אין ממש פנייה אמיתית.
6: טוב, פרופר, מה עלינו לעשות? מה אנחנו יכולים, חוץ ממאמץ הזה, הכוח שמתנגד למשהו שאנחנו לא יודעים מה זה, אבל כוח התנגדות, לפחות את זה אנחנו מרגישים. אז כל המאמצים שלנו זה להפעיל את הכוח, זה שלנו, ורצו לעשות זה ביחד, כי זה רק מעלה ומגביר את הכוח. שלנו בהצלחה.
7: כן, בעולם שלנו כל השורשים כבר נגעו בענפים, חוץ מפורים, ולכן אנחנו עכשיו צריכים לעשות רק את התיקון הפנימי שלנו, את המאמץ, לתת באמת את ה...
12: אחד הדברים ששמענו בשיעור היה זה. במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. שוב. אחד הדברים ששמענו בשיעור הוא זה. במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. מה זאת אומרת? אני אחזור שוב וזה יהיה ברור בסדנה. במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. מה זאת אומרת? 6 דקות סדנה.
8: במידה שאדם מסתיר את עצמו, הבורא מתגלה. כשאנחנו מגיעים לחוכמת הקבלה, ככה בהתחלה יש השתוקקות מאוד גדולה, חיסרון מאוד גדול, והחיסרון הזה הוא מגיע מהבורא, וזה כאילו מעורר לנו כלים שהם כלים האגואיסטיים שלנו, שהם רוצים לגלות משהו יותר עליון, יותר משתלם בשבילו. בסוף צריך להסתיר את האגו, כלומר, בן אדם צריך לבוא למצב שהוא לא רוצה לעצמו, הוא רוצה למען גילוי הכוח העליון, שהבורא יהנה בזה, לא האדם עצמו. אז צריך להסתיר את הכלים האגואיסטיים.
9: כן, זה מתחיל ככה, וזה ממשיך ככה, כי כל הזמן יש יותר אביות, יש יותר... אגו שגדל, וכל פעם צריכים להסתיר, כל פעם צריכים שזה לא אני, זה מה שבאמת חשוב, זה הבורא, זה החברים, זה המורים שבעצם עוזרים לנו לעלות מעל הרצון לקבל החומר הזה ושנדבק בבורא.
10: אני לא יודע, אבל יש לי חברים גדולים שגם יושבים פה וגם בעשירייה, ואני לא רוצה לפגוע בהם, לא רוצה שהאגו שלי, הרצון לקבל, עוד ינסה לבלוע מהם איזה משהו, לקחת מהם משהו, אלא אני רוצה להיות בתפילה עבור החברים.
13: זה בדיוק חג סוכות, שבונים סוכה, סכך, ושמענו אצל רבה שאיזה דרישות היו לסכך, שהאור בכלל לא נכנס, אתה מפעיל את הקושיות המסך, שקודם כל סוגר בכלל כניסת האור לרצון לקבל, מצמצם. ודברים שהיו לא חשובים לרצון לקבל, פסולת, אתה מתחיל על פני זה, על פני רצון לקבל, לבנות כוונה על מנת להשפיע. וככה מתחילים לגלות את ה... נכנסים אורחים. אורחים זה בעצם החברים, חיבור עם החברים. שאני מקבל אור, אבל בתנאי שאני יכול להעביר לחבר. ככה מגיעים להושנה רבה, שזה הסיום של החג סוכות.
5: כן, המקום הזה שיש נכונות בכלל לרצות לפנות משהו מעצמך, מתוך ייאוש שאתה מבין שבלי שאתה תפנה משהו, אתה רק תפגע כל הזמן בכל הסובבים אותך, ללא הפסקה. ומזה מתחילים להגיע לבקשה אמיתית כלפי הבורא, וזה מאפשר לו להתקיים ברגע שאתה לא רוצה את החלק הזה בך.
6: לאחר ששמענו מה הרב הסביר, אז באמת, מה זה אדם מסתיר את עצמו, אין מסך, מה שלא משיגים אי אפשר לדבר על זה, רק לפנטז. אבל מה שכן, כבר, בוא נגיד ככה, בחלקית השגנו, ואנחנו יכולים לעשות את זה, זה שכל אחד מביא את החלק שלו ממסך השבור, פה, מתחת למחסום שאנחנו נמצאים, עד המחסום, וביחד שאנחנו עושים מאמצים, וכל אחד מביא את החלק שמהמסך, אז ביחד אנחנו באמת בונים מסך המשותף, ושם אנחנו יכולים לגלות משהו, שאנו בהצלחה לעשות את זה.
7: כן, כשאדם מתנגד לתכונות הטבעיות שלו, שהן רוצות רק לקחת, לקבל, לגנוב, ושהוא משווה את הצורה עם העליון, הוא נהיה משפיע כמוהו, אז הוא מגלה את הבורא. מה זה אז הוא מגלה את הבורא? הוא מגלה את התכונה הזאת, תכונת ההשפעה, בתוכו. כמו ששמענו, שום דבר לא נכנס לתוך הכלי. זה הכל התכונה שהכלי מפתח, שהאדם מפתח. אז כשאני רוצה להיות כמו הבורא בתכונת ההשפעה, ולא כמו התכונה הבסיסית שלי, אותה אני מסתיר, ואז אני מגלה תכונה חדשה שנקראת בורא או השפעה.
8: כן, אפשר גם להגיד ש... הגילוי האוהב העליון זה התענוג הכי גדול שיכול להיות בחיים, פי מלאב מכל תענוג שאפשר להרגיש בחיים האלה. לכן הבורא מסתיב את עצמו מאיתנו. אז אם אנחנו מסתיבים את התענוג הזה כאילו שהוא לא יגיע לכלים האגואיסטיים, אז הבורא מתגלה.
9: כן, ולהוסיף לזה הודעה, שכל פעם אפשר להתקרב אליו.
3: כן, אנחנו עכשיו נעבור לשאלות, אם יש שאלות שעלו מתוך השיעור, מתוך הסדנאות שעברנו עכשיו, אנחנו נשמח לברר אותן ביחד. שמענו בשיעור, כן, רב אמר, במידה שאדם מסתיר את עצמו, במידה הזאת הבורא יכול להתגלות. סך הכל היחס בינינו לבין האור תמיד נשמר ב-100%. היו פה הרבה מאוד הבחנות בשיעור, כמו בכל שיעור, יש לנו תמיד הרבה מאוד רבדים שאפשר לתפוס. בטח עולות שאלות. בבקשה, כן, ישראל.
14: אז איך בן אדם מסתיר את עצמו?
3: כפי ששמענו, זה מדובר על כמו שמלכות עשתה על עצמה צמצום, ואחרי זה התחילה לעבוד עם מסך באור חוזר. כך גם אנחנו צריכים לעשות על עצמנו צמצום, לרכוש מסך, ולעבוד עם כלי שנקרא אור חוזר. ואז יש בדיוק את מה שהרב סרטט בסרטוט, כן? את אותה יכולת להבין מה שיש מחוץ לנו, מתוך ההתנגדות שלנו. הוא עושה סרטוט של איזה משהו מכני, כביכול, זה יכול להיות כל דבר, כן? שאתה לא יודע מה פועל עליך מבחוץ. אבל איך אתה יודע מה פועל עליך? לפי מידת ההתנגדות שאתה יוצר למה שפועל עליך. ובזה יש השתוות. זאת אומרת, מקובל תמיד מודד את הכלים, עם הכלים שיש לו. אם אין לנו מסך, אין לנו יכולת לעשות צמצום, ואין לנו מסך ואור חוזר, אז אין לנו תפיסה רוחנית. ואז אנחנו לא יכולים להסתיר את עצמנו. אבל אם יש כוח צמצום והתנגדות ומסך ואור חוזר, אז אפשר להסתיר.
12: נוסיף.
3: בסוף כל הפעולות הן פעולות של האדם על עצמו, מתוך זה שהוא מבקש מהאור את הכוח לעשות את זה.
12: ונוסיף את ההבחנה המיוחדת שהרב אמר לגבי מה שהאור נותן לאדם. זה אמר ככה, בינה היא נותנת לכלים דקבלה כיסוי של ההסדים שלה. ואז הוא הסביר על החיסון הרוחני. אם נכנס בו איזה אור, באיזושהי כמות, באיכות, האור הזה נותן לרצון לקבל סיפוק. בהתאם לזה, הרצון לקבל הוא מחוסן נגד עצמו. אז הכל מגיע מלמעלה, מכוח האור, אם אנחנו עוזרים אחד לשני לפתח רצון לכזה חיסון, לכזה כיסוי. עוד שאלות. לטין 4, בבקשה.
15: Buenos días, estimados amigos.
16: יום טוב, חברים יקרים.
15: Nosotros no debemos de hacer ninguna restricción en nuestro deseo de recibir. Entonces, ¿cómo se hace la restricción desde lo espiritual para lograr alcanzar esa pantalla?
16: הרי לא מדובר שאנחנו צריכים לצמצם את הרצון לקבל שלנו. אז איך אנחנו מקבלים את הכוח הזה כדי לצמצם ולבנות את המסך?
12: מקבלים כל דבר לפי הרצון. מלמעלה לא נותנים לנו שום דבר בלי הקדם של רצון. אם אנחנו נעשה עבודה בלימוד, בחיבור, בהפצה, בכל מה האמצעים שלימדו אותנו המקובלים, התוצאה מכל העבודה היא צריכה לפתח בנו רצון, להיות דומים לאור העליון. הרי מאיפה הגיע הצמצום למציאות הנברא? אף אחד לא הכריח את הנברא לעשות צמצום. האור יצר כלי ומילא אותו. בלי גבול. עולם אינסוף. אחרי שהאור מילא את הכלי לגמרי, בתוך אותו מילוי, הנברא מרגיש את תכונת האור. עולה ברצונו להתקשט, להשוות צורה למעציל. מתוך כך הוא מחליט לצמצם את הרצון הטבעי שלו להתמלא בצורה ישירה, וקובע שמעכשיו זה אף פעם לא יקרה. מתוך כך מוגדר בבריאה חוק הצמצום. אנחנו שרוצים לעבור את המחסום, כמו שלמדנו בכל הכנס שעברנו עכשיו, עם הרב, צריכים לבנות בינינו רצון כזה. לעבור את המחסום. מה זה לעבור את המחסום? לאן עוברים? ומה המחסום? אנחנו צריכים לפתח רצון, לקחת על עצמנו מתוך בהירתנו את הצמצום. לבנות את הצל. כוח לזה ודאי שאין לנו. זה על טבעי. אבל האור יכול לתת לנו אם אנחנו רוצים את זה. וכאן אני צריך את החברים, כי אולי אני רוצה טיפה, ובעוד רגע אני ארצה שטויות אחרות. איש את רעהו יעזור, ולגבש רצון, להסתיר את עצמנו, את הרצון לקבל האגואיסטי שטבוע בנו, כדי להיות דומים לאור. וכשיש כזה רצון, מקבלים תמיכה מלמעלה, התמיכה מחכה שיהיה מי שירצה בה.
3: רחובות.
17: בוקר טוב, אפשר הסבר יותר פשוט מה זה הושענא רבה? לא כזה מובן. מה זה הושענא רבה? עדיין.
3: אז שמענו שאחרי כל התהליך, רב נתן שככה סקירה של כל התהליך מראש השנה ויום כיפור והבנייה של הסוכה וכן הלאה, עד שמגיעים לבקשה נקייה. כבר יש סוכה, יש את כל הכלים, יש את הכל, בקשה ליציאה מוחלטת שתהיה אור הבינה שמגן ונותן חיסון בצורה שכך, שכמו שהוא אמר, כל הפרעה שלא תבוא, לא תסיט את האדם, לא תפריע לו באמת, להפך. אז כדי להגיע למצב הזה, יש עכשיו, אחרי כל התהליך, בקשה מבוררת. וגם מתוך השאלות והתשובות, עלה שעצם זה שאדם מקבל את המסך, זה כבר המילוי. הוא לא צריך מעבר לזה עוד משהו. כדי להגיע לבקשה המבוררת הזאת, צריך להגיע לאותו מה שנקרא, מצב שנקרא ליל הושענא רבה. ישועה גדולה. זה מה שצריך. ישועה גדולה שיהיה אפשרות להחזיק את כוח המסך הזה לתמיד. בבקשה, כן באולם פה? מי? ליב, כן.
18: ממי או ממה בן אדם מסתיר עצמו?
3: אדם מגלה, ושוב, זה אותו תהליך, לא ניכנס לכל מה שהרב הסביר, אדם מגלה שהאגו שלו, שנמצא בתוכו, הוא זה שלא מאפשר לו באמת להתחבר לעולם הרוחני, באמת להתחבר לחברים, באמת להרגיש אותם, להיות איתם, להתקלל בהם, להתבטל כלפיהם. הוא צריך שיהיה לו כוח, איזשהו כוח, להסתיר את האגו, להסתיר את הכוח שלו שמתנגד לכל דבר טוב שהוא מגלה, שזה הרוחניות. אז ממי אנחנו מסתירים את עצמנו?
18: לא יודע בדיוק.
3: מאותו כוח שמפריע. אדם צריך להגדיר לעצמו מה זה רע ומה זה טוב. נכון? בחיים רע, ככה, סתם ככה, בחיים רע, זה כל מה שלא נותן לי להתמלא. אני רוצה עכשיו לקחת משהו ואתה מפריע לי, אז אתה רע בשבילי. אני רוצה לקבל משהו ממישהו והוא לא נותן לי, אז הוא רע בשבילי. ככל שאנחנו מתפתחים וגדלים ולומדים, המאור עושה איזושהי פעולה. ואדם לאט לאט מברר מה זה רע. את הרע הזה הוא רוצה להסתיר, הוא רוצה כוח התגברות עליו, שלא הוא ישלוט עליו, אלא האדם ישלוט על הרע שלו. ואז הוא מבקש באמת את כוח ההסתרה, שיוסתר הרע ושיוכל לעבוד מעליו. וזה כל אחד צריך להגדיר לעצמו מה זה רע ומה זה טוב אצלו.
18: כוח להצטיר הרצון לקבל מעצמי או מהרצון
3: לקבל עצמו? להסתיר זאת אומרת שהוא לא ישלוט. להסתיר זאת אומרת שהוא לא ישלוט, שהוא יהיה פחות, נמוך, למטה, מוסתר. מה זה בהסתרה? שאני רואה עכשיו משהו והוא פועל עליי. אני רוצה לשים מחיצה ביני לבינו, שלא הוא ישלוט עליי, שאני אוביל אותו. נכון? מי זה האני החדש הזה? זה בדיוק אותו כוח שמבקשים, שנקרא מסך ואור חוזר. אז האדם כבר לא מרגיש שהוא מזוהה עם הרצון לקבל, אלא הוא יוצא ממנו, והוא מבקש להיות מעליו, להסתיר אותו, שלא הוא ישלוט עליו, אלא האדם ירכב על הסוס, לא הסוס ירכב על האדם.
18: בלי מסך, איך להסתיר?
3: בלי מסך אי אפשר להסתיר?
18: אי אפשר.
3: נכון.
18: זה רק...
3: צריך מסך.
18: זה רק גילוי הצורך.
3: נכון.
18: על מה שהוא מדבר.
3: נכון. כן. זה גם מה שהוא ענה שם לאחד התלמידים, שמראה איזה, מה ההבדל, שאלו אותו את הרב שם, מה ההבדל בין שאתה מקבל את החיסרון, לבין שאתה מקבל את המילוי. אז מה הרב ענה? אין הבדל. ברגע שאתה מקבל את החיסרון הנכון, כמו שאמרת עכשיו, זה כבר המילוי. מה שחסר לנו, שיהיה לנו את החיסרון הנכון. כן? כן, אסף.
19: תודה. שמענו בשיעור שהבושה זה הסנסור שלי, החיישן שלי. ככה שמעתי בשיעור שרב אמר. רציתי לשאול, למה אני שואל בעצם? אתמול היה את הערב ייחוד, והייתה הרגשה מאוד מאוד חזקה, שאנחנו ממש בפתחו של, לא יודע איך

0: להגדיר את זה, כאילו עולם חדש. וכל החברים שעובדים סביב לשעון וסביב העולם, בשביל להקים את העולם החדש הזה, עולם, אתה רואה את כל המאמצים וההשתוקקות של החברים, שזה עורר בי קצת בושה, אמרתי, מי אני, מה אני עושה, כמה נותנים לי, כמה אני בא רק לקבל, וקצת מתעוררת בושה, יחד עם החזון הגדול, וממש הספינה שועטת קדימה, ואני אומר, איך לעבוד עם הבושה הזו? אם שמענו עכשיו בשיעור, שבושה זה הסנסור שלי. עכשיו אני מרגיש קצת בושה, קצת. איך לעבוד איתה נכון? איך לממש את זה? תודה.
1: כן, אני מאוד מרגיש את מה שאתה אומר, כי גם אני מרגיש ככה. בכל פעם, שזה כל יום, בגלל שהבורא נתן לי זכות להיות פה כל היום, אז אני רואה הרבה חברים וחברות שבאים לכאן ומשפיעים בכל מיני צורות ואופנים ופרויקטים. ואני לא יודע כל הזמן איפה לקבור את עצמי מרוב בושה. מה אתה שואל? מה לעשות עם זה? להתפלל להשם שגם אנחנו נהיה גדולים, כמו החברים המשפיעים. הוא שלח לנו מלאכים, אנשי אור, שבאים לכאן ונותנים את הנשמה שלהם. ומה אני לעומתם? זה כל יום. כל היום אני רואה פה כאלה אנשים. וכמה יש ממה שאנחנו לא רואים, בלי סוף. איפה אני? איפה הזמן הפנוי שלי? על מה אני מורח את השעות והדקות כל יום? יש ממי ללמוד. אז זה בושה טובה שהיא מפתחת. כי אם נתנו לי לראות גדולים ממני, אז אולי יש סיכוי שגם אני פעם יהיה גדול. אם לא, סתם, אני אשאר חמור. שהשם ישמור את החברים שלנו ויעזור לנו להידבק בהם.
2: ועל זה דוד המלך אמר, שמי שמצליח לצאת, הוא מברך, כי חילצת נפשי.

0: רגלי, רגלי, אוי רגלי, אוי רגלי, רגלי מדחי.
1: אנחנו נקרא עכשיו את קטע מספר 10.
2: יש לנו בשיעור של היום קטעים נבהרים בנושא הושענא רבה. אז תפתחו את זה שיהיה לכם, כי עכשיו אנחנו נעבוד איתם בכל מיני צורות. הקטע הראשון שממנו נתחיל זה קטע מספר 10. יש את זה בחומר הלימוד. קטע מספר 10. זה קטע מדברי הרבש. ננסה, כמו שהלכנו בשיעור עם הרב, ננסה עכשיו ללכת עם הדברים של הרבש, ולתת לו ממש לחקוק את התבניות האלה. בנו, עלינו עכשיו. אם הלב שבור, היינו, שהרצון לקבל הוא השולט על הלב. נמצא שלא יכול שם להיכנס שפע. מסיבת שכל מה שהרצון לקבל מקבל, הכל יוצא להקליפות. וזה נקרא שבירת הלב. לכן, כשהאדם מתפלל להשם ואומר, אתה מוכרח לעזור לי, כי אני יותר גרוע מכולם, מסיבת שאני מרגיש שהרצון לקבל שולט בליבי. ובגלל זה, אין שום דבר שבקדושה יכול להיכנס בתוך ליבי. ואיני רוצה שום מותרות, אלא פשוט שאני אוכל לעשות משהו לשם שמיים. ואין לי שום אפשרות לזה. לכן, רק אתה יכול להושיע לי. ובזה יש לפרש מה שכתוב, קרוב השם לנשברי לב. פירוש, אלו אנשים שמבקשים מהשם שיעזור להם, שהלב שלהם לא יהיה שבור, אלא שיהיה שלם. וזה אפשר להיות רק אם האדם זכה לרצון להשפיע. לכן, הוא מבקש מהשם שייתן לו את הרצון להשפיע. כי הוא רואה שלא חסר לו שום דבר בעולם, אלא שתהיה בידו יכולת לעשות מעשים לשם שמיים. נמצא שהוא מבקש רק קרבת השם. ויש כלל, מידה כנגד מידה. לכן השם מקרב אותו. וזה שכתוב, קרוב השם לנשברי לב.
1: שאלה למחשבה. האם אני זקוק לעזרת השם עכשיו? אם כן, אז במה? אם לא, מה היחס שלי לזה? שוב, האם אני זקוק לעזרת השם עכשיו? אם כן, אז במה? אם לא, מה היחס שלי לזה? שאלה למחשבה.

בואו נדון עכשיו בינינו בשאלה איך נסייע אחד לשני להגיע למצב שנבקש רק רצון להשפיע, רק קרבת השם. איך נסייע אחד לשני?

0: אתה רוצה גם, הם מביאים לך רצון שאין לך. והאדם מתחיל לשאול את עצמו, אז מה איתי? כמה אני עוד אמשיך עם הרצונות שלי, ועם הרצון לקבל שלי, ועם החוסר האהבה שלי, וכל התפיסת המציאות המרובטת שלי כלפי הכל. האדם תופס את עצמו שהוא באמת הגרוע מכל, ואז הוא זקוק לבורא שיעזור.
1: לעזור אנחנו יכולים אם אנחנו עובדים חזק לכיוון של החיבור בינינו. להיות כאיש אחד בלב אחד. והם מבקשים מהבורא עזרה. במידה שאנחנו עושים את זה, מגלים לנו יצר הרע, ובן אדם מרגיש שרק אור השפעה יכול לעזור, רק הבורא. כמו שכתוב, קרוב השם לנשברי הלב. יש משפט, לב שבור, לב שלם. אם הוא מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, הוא יקבל את זה.
2: כן, זה מהידבקות בחברה, ובאמת לראות כמה אתה לא דומה לחברים שמשפיעים. יש, זה הבושה הזאת, היא מניעה את האדם לבקשה אמיתית לפנות לבורא שיוציא אותו מהנזק הזה שהוא עושה סביבו.
3: בדיוק כמו שעכשיו, שאנחנו מתאספים, וכל אחד במעמד שלו מביא את החלק שלו של המסך השבור, כך אנחנו בונים משהו עוצמתי, וככה מעבירים דוגמה אחד לשני, מתכוללים, כמו שאומרים, ברצונות אחד לשני, ככה בונים באמת משהו רציני שיכול למשוך את המאור. שלנו בהצלחה.
4: כמה שאנחנו נשים את עצמנו יותר בתוך החברה הגדולה הזאת, ונקבל את הרוח של החברה, ונרצה להיות כמו החברים, שנראה אותם גדולים, משפיעים, כמה כל אחד נותן את כל כולו לטובת החברה, לטובת הדרך, ונחפש את הטוב בכל החברים, רק את זה נראה. בזה נעזור אחד לשני.
5: כן, צריך לשים את עצמך בעשייה, בחברים. לשים את הרצונות שלהם יותר חשובים מרצונות שלך. ולראות את הפער, כמה שחבר משפיע מול כמה שאני משפיע, וככה ככה גם בסוף צריך גם לבקש מהבורא, ככה לבקש מהבורא לפנות אליו.
6: כן, יש לנו את הפנייה לבורא לכוח להיכנס לתוך החברה, ממש לבחור בה כל היום, כל היום. להיות עם העשירייה, להיות איפה שחברים משפיעים, להיות בתוך החברה שאפשר לראות את הדוגמאות שהם משפיעים. וככה זה פשוט משחק בי, מסייע לי, שכל מה שאני אראה, כל מה שאני אבקש, כל מה שאני ארצה זה גם כן להשפיע, להתקרב לבורא.
0: אולי עוד איזה מילה גם על המורים שלנו, להידבק בהם, להידבק ברב שלנו, שתמיד רק משפיע עלינו, כל טוב, להידבק ברבה, שאומר גם מי שתראו יעזורו, אז נעזור אחד לשני באמת להגיע לכזה המצב.
7: עכשיו, חברים, אנחנו נעשה פעולה קבוצתית, רוחנית משותפת, שפעם הרב עשה איתנו. אנחנו נשים על המסך את קטע מספר 7, בבקשה לשים אותו עכשיו על המסך, את הטקסט של קטע מספר 7, זה תפילה של הרבש, שפעם הרב באמצע השיעור אמר לנו, בואו נקרא את זה כולם ביחד בקול רם. אז אנחנו גם נעשה עכשיו. נקרא עם הפה ונתפלל.

0: בלב, שהמילים יעברו מהפה ללב. אז אם אפשר כתוביות, בבקשה עכשיו לשים את קטע מספר 7, שהחברים שגם אין להם את ההומר יוכלו לראות, לא לחכות שאני אתחיל לקרוא, פשוט עכשיו לשים את קטע מספר 7, אם אפשר, תודה. רואים את המילים? יופי. אז אנחנו לאט לאט, כולם כאחד, קוראים ביחד, משתדלים קודם לשמוע את הקול הקבוצתי, ואז להוסיף את הקול הפרטי שלי. בואו נשב כולם, זה צריך להיות ככה. תולק, בוא תשב, היי איפה שאתה, לא חשוב, תשב, בואו נשב כולם, בכל העולם שאף אחד לא יהיה בעמידה. יופי.
1: ביחד. אנו מבקשים שהשם ייתן לנו את הכוח, שאנו נוכל לעשות את כל מעשינו בשבילך. היינו לתועלת השם. אם לא, היינו, אם אין אתה תעזור לנו, אז יהיו כל מעשינו רק לתועלת עצמנו. וזהו הפירוש, אם לא, כלומר, שאם אין תעזור לנו, תהיו כל מעשינו רק למעננו, לתועלת עצמנו. כי אין לנו כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו. לכן, תעזור לנו שנוכל לעבוד בשבילך. לכן, אתה מוכרח לעזור לנו. וזה נקרא, עשה למענך. היינו, שתעשה עשייה זו, שתיתן לנו את הכוח של רצון להשפיע. אחרת, היינו, אם לא, אנחנו אבודים. כן, חברים, אז עברנו כמה שבועות של חיבור אינטנסיבי, ובפנינו החג האחרון בחגי תשרי, שמחת תורה, ממש עכשיו. אנחנו רוצים להיכנס אליו במלוא החיבור הפנימי בינינו, מחוברים בינינו ועם הבורא. אז בואו נחשוב ככה שוב, מחשבה קצרה ביחד, נחשוב על זה דקה ואחר כך נשתף במליאה, מי שירצה יכול לשתף. מה התפילה שלנו עכשיו? נחשוב ביחד מה התפילה שלנו עכשיו.

0: בבקשה, מי שרוצה לשתף, מוזמן. מה התפילה שלנו עכשיו, הלל, כן?
1: שאנחנו נזכה להיות באמת תלמידים של הבעל הסולם, של הרבש, של הרב, לממש את החלום של הרב והחזון של הרב, ושכל דקה, כל שנייה, כל רגע שאנחנו חיים בימינו, זה יהיה רק לתועלת ההתפשטות האור העליון והגדלות הבורא בעולמנו.
0: אמן.
2: לצאת מעצמנו ולחיות ברצון של חברים.
0: אמן. חיפה 3.
3: כן, שנזכה לגילוי הרע שבי, שאחרי גילוי הרע נרגיש את הבושה האמיתית מול הבורא. כן, רב אמר לי

0: תתקן את עצמך ותראה שכל העולם מתוקן. לחיים, לחבר שלנו שדיבר קודם ופתח את הלב, אורם היקר, לחיים.
1: הייתי מוסיף שייתן לנו חיסרון הנכון, לחיים.
2: אמן. טורקיה 7.
3: To notice how every second my concern.
4: לשים לב איך כל רגע הדאגה שלי לא מבוזבזת והיא לא על עצמי. ולהתפלל שהבורא ייתן לי את הכוונה להשפיע, את הכוונה של התכונה של השפעה עבור החברים מעל כל הדאגות האגואיסטיות שלי.
2: תודה. עוד, גם נשים יכולות אם רוצות. כן, בבקשה.
5: אני הייתי אומרת מזמור לתודה על כל מה, על כל הקסם שקורה פה, על הזכות להיות פה, ושיפתח לכם שערי שמיים, שנעשה את עבודתנו נאמנה, אמן.
2: אמן. אז אנחנו ניקח עכשיו את כל התפילות וכל ההודיות שלנו, לתוך קריאה קצרה של שני קטעים מספר הזוהר.
6: קטע מספר 11. שיעור השמיעה של הקדוש ברוך הוא תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. ובהרגיש האדם געגועים יתרים, ידע בשעת מעשה שהשם שומע אליו ביותר. הוא מובן מעצמו שבידעו את זה נמצא מתחזק ביותר בשפיכת ליבו. כי אין לך זכות גדולה מזו, אשר מלכו של עולם מתה אוזן קשבת אליו, ודומה בערך למה שאמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. כי בתאוותו של השם לאדם שיתקרב אצלו, מתעורר כוח וגעגועים גדולים באדם לתאוב להשם. ונמצא ממש שדיבורי התפילה ושמיעת התפילה עולים ובאים בקנה אחד, עד שיתקבצו לשיעור שלם וקונה הכל. בעל הסולם, איגרת נון ב'.
2: קטע מספר 9. מי שמתפלל ובוכה וצועק עד שאינו יכול עוד לנענע בשפתיו, זוהי תפילה שלמה שהיא בלב ולעולם אינה חוזרת ריקה אלא שמתקבלת. גדולה צעקה שקורעת גזר דינו של אדם מכל ימיו. גדולה צעקה שמושלת על מידת הדין של מעלה. גדולה צעקה שמושלת בעולם הזה ובעולם הבא. בשביל צעקה נוכל האדם העולם הזה ו העולם הבא. כמו שכתוב, ויצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יצילם. תוך זוהר לעם.

0: תודה רבה, נעבור לעניין אחר. אני רוצה לדבר על כנס קבלה לעם האזורי מעוררים מלמטה, וכנס שקורה ב-29-31 באוקטובר 2026, זה ממש אוטוטו מתקרב אלינו התחנה המיוחדת הזאת של החיבור, אירוע שבו אנחנו נתכנס באזור, נתכנס בסיריה, נתחבר אל הכלי העולמי, כל כך הרבה צורות של קשרים, ואני רוצה להציג לכם את אתר הכנס. הרבה חברים פנו ואמרו, אנחנו רוצים כבר להתחיל להתכונן, או חסרים לנו קצת פרטים, איפה כל החומרים? אז סידרנו את כל החומרים בארבע שפות כרגע, בעברית, אנגלית, רוסית וספרדית. זה מופיע באתר convention.cli.one, כמו שאתם רואים. בואו נתחיל לגלול. אז מה שיש לכם פה, כמובן, את כל המידע שדרוש, כל האינפורמציה, כל מה שדיברנו עד עכשיו. החלק החשוב, וזה מה שרציתי שתראו, את כל חומרי ההכנה לכנס. יש כאן את כל הציר של התוכן של הכנס, שזה מתחיל ביום הראשון גדלות הבורא, החברה, ביום השני ברור התפילה, וביום השלישי שמחה והודיה, לפי סדר ישיבת התוועדות של הרבש. ויש גם את כל מה שקשור למאורים מלמטה, הרעיון המרכזי של הכנס. אז למשל, אם אני לוחץ כאן על מאורים מלמטה, יש פה סרטונים קצרים של הרב שאפשר יחד לצפות, וגם בהמשך יש פה עוד סרטונים נוספים, גם המלצה לשאלה לסדנה בסיריה, עוד מאמרים מומלצים, אני לוחץ, ואתם רואים, יש פה עוד מאמרים ארוכים שאפשר לקרוא, שעוסקים ברעיון של מאורים מלמטה. בהמשך יש לכם גם מדברי הרב לייטמן, קטעים קצרים שעוסקים בכלל מה זה מאורים מלמטה, וליקוטי מקובלים, כלומר קטעי מקור קצרים שמדברים על הרעיון מאורים מלמטה. וגם בהמשך אותו הדבר בדיוק, אני קופץ כאן, גדלות החברים, בניית חיסרון, שמחה והודעה, וככה יש כאן שפע של תכנים שיכולים לעבור יחד בעשייה ולהתחיל להכין את עצמנו לקראת הכנס. אנחנו יודעים שלפני כל כנס הרב תמיד מעודד לקרוא את החומרים של הכנס, להבין לעומק את הנושא, אז מאוד מומלץ לעשות את זה. אם תגללו ותמשיכו באתר, אז תמצאו גם כן את הלוז של הכנס, פירוט מסודר של הכל, וגם איפה נמצאים עוד כנסים ברחבי העולם, יכולים לקבל כאן את כל המידע. בשורה התחתונה, יש לכם פה ממש הכל, כולל שאלות ותשובות נפוצות, כולל פלייליסט למוזיקה שתכין אתכם, אז מוזמנים להיכנס לאתר convention.cli.one, ואם חסר עוד משהו, מוזמנים להגיד, ונכניס פנימה אל האתר.
1: תודה דודי, ואנחנו לגבי הלוז של היום ומחר, שימו לב, בשישי שבת יתקיים חג שמחת תורה, והלוז שלנו להיום, אנחנו עוד מעט נצא להפסקה, אחרי זה ברבע לשש סעודת חומוס, ב-12 שיעור הצהריים, וב-2:30 סעודת ערב חג שמחת תורה. מה קורה מחר, השלישי באוקטובר, זה חג שמחת תורה, השיעור שלנו מתחיל ב-5:15, לא ב-2:40 כמו שאנחנו רגילים, אלא ב-5:15, הכנה לשיעור, אחר כך ב-5:30 שיעור הקבלה היומי, עד 8, ב-8 אנחנו יוצאים לתפילה, לא משודרת, ב-9 סעודת חג שמחת תורה, בוקר, אחר כך ב-4:15 אחר הצהריים הכנה לשיעור, ב-4 שיעור הצהריים, וב-5:30 הפסקה, כי ב-6 יש לנו סעודת חג שמחת תורה ערב. נסיים בשיר.

0: הושענא, שזה בחינת ממעמקים קראתיך השם, מבחינת צעקת הלב מעומק דליבה, שעל ידי זה מתגלים העצות. הושענא, שזה בחינת ממעמקים קראתיך השם, מבחינת צעקת הלב מעומק דליבה, שעל ידי זה מתגלים העצות. נדבר בסעודה על מה ששמענו בשיעור. תיאבון.
1: חברים, איזה שיעור מיוחד היה לנו היום, שיעור מאוד חזק, שמענו מרב שהכלי שלנו מתמלא מאור ברגע שהכלי מוכן, ושמענו מרב, אנחנו ממשיכים תמיד לשמוע הרבה דברים חשובים, וחכה אורן אל תזוז שנייה, בואו נבדוק את הצל שלך, הכל טוב ברוך השם, הכל טוב, אז אתה יכול להמשיך, כן יש לך מסך.
2: אני מסודר, אני הכל טוב. באמת, שיעור, תקופה, חג, איזה יום היה לנו אתמול, וואו. כאילו, דברים מאוד מאוד עוצמתיים ומרגשים שקורים פה. ובאמת ממש הודעה, הודעה איך הבורא, מרגישים את הטיפול, ממש טיפול צמוד. ממש, וכאילו נראה שיש לו הרבה תוכניות לגבינו, אחרי אתמול שראינו כזה דבר, אז באמת שמחה והודיה, והנה עכשיו אנחנו נכנסים לסיום של תקופת חגי תשרי, זה החג עכשיו, כאילו השמחת תורה, באמת הסיום של כל הדבר העצום הזה שעברנו, אז זהו, והסעודה הזאת היא ככה תכניס אותנו לישורת האחרונה של חגי תשרי, לחג, החג, שמחת תורה, הושענא רבה. ופה בוא ניתן את הבוסט האחרון, היא באמת מורגש כמה אפשר לקבל ולתת בחג הזה. בוא נשמע הכוונה של הרב, גדול שלנו, שככה יכניס אותנו לסעודה ולכל הסוף שבוע. בואו ננסה ככה לשתול את זה בלב שלנו, ועם הכיוון הזה ממש להחזיק אותו, כי רב פה ממש מדייק אותנו כמו תמיד. בואו ניכנס לזה ביחד, נשמע את הרב.
3: גירומים זה מה שנקרא למעלה מהכוח האנושי, שעוד צד, עד כמה שאפשר, איך אני לוקח כוח למעלה מכוח אנושי מהקבוצה. מה שהם יכולים להוסיף לכוחי, זה נקרא למעלה מכוח אנושי שלי. ואז יש לי מלא כוחות, אם אני יודע לקחת אותם, לקבל אותם מהחברה. לכן, לא לחשוב שאנחנו צריכים להתאמץ עוד ועוד. מה, למות? אפילו שתמות, מה אתה תעשה? אלה, בלי לחכות עד שאתה מגיע לסוף סיום וכבר אתה נופל ללא כוחות, תפנה לחברה, תקבל ממנה כמה שאפשר, וכמה שאפשר יותר מוקדם, תתחיל לקבל ממנה כוחות, וזה נקרא למעלה מכוח אנושי. ורק דווקא בכוחות האלה שאתה לוקח מהחברה, שנקראים למעלה מכוח אנושי, שם מתגלה הבורא בכוחות האלו.
2: אז את הכוח מעל האנושי, מהחברים, בוא ננסה באמת לעשות את זה פשוט. אני רוצה להציג חבר מאוד מיוחד, שהוא נציג מתוך הקבוצת המקובלים שהגיעו לנו מכל העולם, הסטאג'רים, שממש שחייה גדולה, כל היגיעה שלהם, כל הסעודות, כאילו אנחנו עוד לא מבינים כמה באמת החברים האלה פה כל הזמן בעשייה ובהשפעה. נציג צדיק יקר ששמענו עליו שהוא ספציפית פשוט לא יצא מהמטבח. זה אמר, מי זה יהושע שאמר את זה? לא הרבה מצליחים את מה שאנחנו מדברים על ממש כל היום. החבר כאילו נמצא וכל הזמן רק בהשפעה במטבח. ובאמת לא רק זה, גם בקבוצה שלו ובכלל כל האזור שלו, של אדיק מאירלנד, הוא אחראי שם על קבוצות מק, גם על העשיריות וגם כל יום בשיעור, וזה באמת דוגמה מאוד מאוד גדולה, אחת מהנקודות הבוערות. בוא, תאיר עלינו אחי, תספר לנו, דבר אלינו, אדיק.
4: Тогда. Да, спасибо за возможность почувствовать эту силу Петатыкви.
5: כן, תודה על ההזדמנות להרגיש את הכוח הזה בפתח תקווה.
4: Спасибо служителям общества.
5: Да. תודה לכל המשרתים בחברה. על הזכות רק לשרת את החברים.
4: Это наслаждение, мы наслаждаем творца.
5: ודרך התענוג הזה, ההנאה הזו, אנחנו מגלים את הבורא.
4: Это сила, которая даёт нам возвышиться.
5: הכוח הזה שנותן לנו, שמאפשר לנו להתעלות.
4: Над собой.
5: מעל עצמנו.
4: Сила товарищей, которые...
5: הכוח של החברים.
4: Они делают невозможное.
5: שעושים את הלא יאמן.
4: Для всех, которые хотят раскрыть Творца.
5: עבור כל אחד שרק רוצה לגלות את הבורא בלב שלנו.
4: Да, спасибо, что мы удались такие возможность такую, да.
5: באמת תודה שזכינו להזדמנות כזו לבוא לפה כסטאג'רים.
4: Быть рядом с такими великими товарищами, которые
5: להיות בקרבת חברים כאלה גדולי הדור, פשוט להיות לידכם.
4: Ты чувствуешь эту силу здесь?
5: אתה מרגיש את הכוח הזה פה.
4: בנשם דומי.
5: כאן, בבית שלנו.
4: דומי רבה.
5: בבית של הרב.
4: ספסיבה.
5: תודה.
4: לחיים נה ברוך.
1: הגענו היום פה קבוצת נתניה וקבוצת אשקלון, עכשיו קבוצת אשקיטניה. בעצם אנחנו מגיעים משתי קצוות שונים, אבל מאותו רגע שאנחנו התחברנו פה במרכז אי אפשר להפריד בינינו. כותב פתח תקווה, כן. וככה עכשיו ידבר חבר גדול, שברגע שהוא שמע על זה שהולך להיות יום איחוד, הוא נרשם ראשון, והוא פתאום הוא מגלה במהלך שבוע שהוא לא יכול להשתחרר מהעבודה. הוא אומר, חברים, אני יכול להגיע רק...

0: כאילו, תחושה שאחריות שלנו זה על כל עם ישראל קודם כל, ועל כל העולם להוציא אותם מאיפה שהם נמצאים. והיום השיעור פשוט, כבר אין לי מילים אפילו להגיד, זה התפילה של רבש בסוף השיעור. לא יודע, ממש מרגישים אותה בתוך הלב, שאנחנו זקוקים לעזרה שלו, כי אם הוא לא יעזור, אין מי שיושיע אותנו. אז רק שנדרוש כולנו ביחד באמת, שיוציא אותנו מהרצון לקבל, שנוכל להיות בהשפעה, ולא לבזבז את הזמן שלנו על שטויות שנמצאות בעולם החיצון, שנראות לנו חשובות.
1: בלטה, ולדימיר, הוא חבר מאוד יקר, הוא חבר המנוסה ביותר בקבוצת בלטה. אז קבוצת בלטה בעצם מייחדת שלוש קבוצות שהן בלטה, זה בעצם אסטוניה, לטביה וליטווה, והוא בעצם נותן תמיד תמיכה, הוא תמיכה העיקרית של העשירייה, וגישתו לשיעורים ולחשיבות הלמידה משמשת דוגמה לכולם ולכל החברים, בעצם ככה נמשכים אחריו. והוא חבר שתמיד אפשר לסמוך עליו. אז בוא נשמע את החבר ולדימיר, בבקשה.
2: מאור השמש, זקוני שמיני עצרת. вся цель нашей работы в день שמיני עצרת, день שמחת תורה.
3: כן, העבודה שלנו ביום מיוחד הזה,
2: и притяжение всех высших светов к
3: высшему. בשמיני עצרת שמחת תורה, זה יום הזדמנות למשוך את כל האורות המקיפים, והחיבור העיקרי זה על ידי האיחוד הזה של ישראל אורייתא, הקודש ברוך הוא חדו. והיום שמענו כאלה מילים בשיעור מהרב, ככה, שהיום זה היום האחרון, הלילה האחרון, שבו הכלים מתקנים, ואז באמת אנחנו מגיעים לחצות הלילה, ובנקודה המיוחדת הזאת, ברוח המיוחדת הזאת, סביב סעודה ושירה, אנחנו ככה נעלה למצב של פורים אפילו. אבל בינתיים אנחנו בשמחה מכך
2: שהוריד
3: לנו סולם משמיים, נתנו לנו הזדמנות לפנות לבורא בבקשה אמיתית, בתפילה אמיתית, על חיבור בינינו ומי בינינו לבורא. בואו כולנו ביחד נמצא את הנקודה הזאת בינינו. לחיים על האספה הזו, לחיים על לוחמי האור, לחיים נה ברוך.
4: בוא נקרא מה רבה שאמר על שמחת תורה, אחר כך נשיר שיר סיום, ואחר נכוון את כל הלב לדרך הציטוט והשיר. בוא נהיה במעשה פנימי בכל הדבר הזה. אמר אבי המורי זצ"ל שהאדם צריך לשמוח.

בזה שיש שמחה לבורא מזה שיכול להשפיע על התחתונים. שוב, אמר אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך לשמוח בזה שיש שמחה לבורא מזה שיכול להשפיע לתחתונים. בואו נשיר בחוץ ובפנים.

0: קטע מספר 11, שהולך על דרך התורה, וזה נקרא מי ששמח במועדים, שעניין מועד היינו יום טוב, ובטח שאין לך יום טוב יותר גדול, מבזמן שמאירה לאדם איזו הערה מלמעלה, שמקרבתו להשם, בעל הסולם.
1: שהולך על דרך התורה, וזה נקרא מי ששמח במועדים, שעניין מועד היינו יום טוב, ובטח שאין לך יום טוב יותר גדול, מבזמן שמאירה לאדם איזו הערה מלמעלה, שמקרבתו להשם.
2: המפגש הבא שלנו, שיעור צהריים בשעה 12. רבותיי, נברך.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור, אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003, מתאריך ה-16 לאוקטובר 2003. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא הושענא רבה. אז אנחנו נקשיב לשיעור ונרשום כל מיני הערות ונרשום כל מיני דברים שעולים לנו בשיעור, כי מיד אחרי השיעור אנחנו נדון גם בשיעור וגם בקטעי מקובלים נבחרים שהם המשך בנושא שלנו היום. היום שזה, היום הוא ליל הושענא רבה. בהצלחה.
1: אחרי שאברהם אבינו קיבל את חוכמת הקבלה, המצב הזה התפתח עד האבות, ובעל הסולם מסביר לנו למה אז המקובל הראשון לא קיבל את כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פנימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה. אנחנו, זה לא מסופר על זה שאומרים אברהם, יצחק, יעקב שם, ועוד כמה בנים, ועוד כמה שם משפחה, שם אליעזר שם, ועוד מי שהיה לו שם. אז אנחנו יכולים אולי לחשוב מהסיפור, מה שתורה מספרת, שזה יהיו קצת אנשים, זה לא קצת. זה היו הרבה אנשים, זה הייתה קבוצה די גדולה. כי אחרי כל איש שם יש אישה, ואחרי כל שם יש, איך אומרים, השכלה שלמה. כיוון מיוחד בגילוי הרוחניות. גם ביצחק וגם ביעקב. ובקיצור, זה לא היו מעט אנשים, איזו שתם משפחה קטנה שם, 12 בנים. אבל בכל זאת הם היו לא מספיק לפי כמות האנשים, כדי שיתנו להם תורה, ומאברהם ועד משה, זה התקדם בכל זאת בקבוצה קטנה, וכולם התקדמו לפי האביות הקטנה שלהם, בהרגשת הרוחניות, בקרבה לרוחניות, כזאת שלא היו צריכים בעצם לקבל את שיטת התיקון. לאז שהתחלקו והתרבו והרצון לקבל גדל, ושהתקדמו למצרים ונכנסו למצרים ולקחו משם את כל הרצון לקבל הגדול של המצרים, שבע שנות סוב ושבע שנות רב, אז הגיעו למצב שבהחלט הרצון לקבל היה מספיק טוב. שבע התלמידים, זה כנגד כל הפרצוף, זה רמפין, שהיה גם במילוי האורות מלמעלה, ואחר כך גם בהתרוקנות, ואנחנו יודעים שאחרי העלייה בירידה, והירידה זה כבר בניית, זה התגלות הכלים, שאחר כך יש מה לתקן, וזה נקרא שהם יצאו ממצרים ברכוש גדול. היינו, מה זה ברכוש גדול? בכלים גדולים של רצון לקבל, שאז צריכים באמת לתת להם תורה כדי לקדם, כדי לתת להם מה לתקן. זה בצורה כזאת מספרת לנו התורה על מה שקורה, ומשה כבר שהיה המשך כביכול בכל השרשרת הזאת של מקובלים, הוא היה כבר מקובל שהתגלה לו שיטת התיקון, שיטת התיקון לעם שלם. זאת אומרת, לא לקבוצה קטנה של האנשים, אלא שיטה לגילוי ולתיקון העממי. ולכן, יחד עם זה שהוא וכל התלמידים שלו, שהוא לימד אותם, ודאי שהיו בהתגלות הרוחניות הפנימית, גם יחד עם זה, משה הרדיר את העניין הזה, הקיום מצוות בצורה חיצונית, שבעצם על ידי זה רצה לחבר ענב ושורש, שלתת לעם, לקבוצה הזאת של אנשים שכבר נעשתה גדולה כזאת כעם, לתת להם את המנהגים, שמנהגים האלה יש להם שורשים רוחניים. בעצם במנהג בעצמו אין כלום, הוא נמצא בדרגת הדומם, תעשה ממנו מה שאתה רוצה, איך שתזיז את הדומם זה יהיה דומם. אבל בכל זאת הדומם הזה שאתה משתמש בו, אתה מכניס את עצמך במסגרת הדוממת, שמסגרת הזאת לא זזה, היא קיימת, היא לא נותנת לעם הזה, לעדר הזה לברוח. וככה משה בנה את האומה, לפי החלוקה של כהנים, לוויים וישראל, לפי החלוקה של עשרה ומאות ואלפים ועשרת אלפים לתוך האומה, פירמידה מאוד מאוד מיוחדת, בדוקה, קשוחה, לפי ממש הפירמידה, ההיררכיה הזאת שקיימת ברוחניות. עשה בדיוק כך שאם אנחנו לומדים את הסיפור, איך שהוא כתב את זה גם לעמך, אז בזה גם כן הוא מלמד אותנו מה קורה למעלה בעולמות רוחניים. הסיפור הזה הוא צריך בעצם להעלות אותנו למעלה, ולא להשאיר אותנו סתם בשורשים, בענפים שאין בהם שום תועלת, נקיים אותם או לא נקיים. אלה, הכל תלוי בכוונה הפנימית ובתיקון הפנימי, בקיום הפנימי של מה שהפעולות והעצות שהמקובלים משאירים לנו. ולפי החגים האלו אנחנו לומדים שאחרי יציאת מצרים, אחרי שאדם יוצא מהרצון לקבל שלו, בגילוי הראשון, בהתקרבות הראשונה לרוחניות, הוא מתחיל להשיג את תכונת הבינה. ולהשיג תכונת הבינה, הוא עושה את זה במשך 49 יום של ספירת העומר. שבזרמפין יש לנו שבע ספירות, וכל אחד כלולה משבע פרטיות שלה, וסך הכל שבע כפול שבע 49 יום, שבהם כל הספירות זרמפין, הם מתחילים לקבל תיקונים מיוחדים, ואנחנו קוראים בספירת העומר כל יום ויום, בערב שנכנס יום חדש, ויום מתחיל מהחושך, מגילוי הכלים, ואחר כך בא יום שזה תיקון הכלים, וערב ויהיה בוקר יום אחד, אז אנחנו קוראים כל ערב על התיקונים בספירת העומר, אם אתם רוצים לקרוא בסידור, שהיום אני מתקן ספירה כזאת וכזאת מכל 49 ספירות של הנשמה. כן? חסד שבחסד, גבורה שבחסד, כן? תפארת שבחסד, כל היתר ספירות בחסד, אחר כך בגבורה, אחר כך בתפאר, אחר כך בנצח וככה, עד ל"ג בעומר שהוא באמצע, שהוא חותם לנו כל הספירות, כן, מה יש לנו? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. מלכות אנחנו כבר לא מדברים עליה, אז יש לנו כאן שבע, ושבע ושבע זה 28 ועוד כמה?
2: 21.
1: סליחה, 21 ו... כן, ועוד שבע זה
2: 28
1: ועוד חמש.
2: הוד
1: שבהוד. הוד שבהוד. הוד דה הוד. הוד זה נקרא מלכות דה זרמפין. מלכות דה מלכות דה זרמפין. כאן אנחנו חותכים את ההוד. עד כאן, אם אנחנו הגענו עם התיקונים, זאת אומרת, יש לנו תיקונים על כל הספירות הקודמות, ודאי שעלה, מלכות דזרמפין ויסוד, שהיא סך הכל סכום, כן? סכום של כל מה שיש בזרמפין, ומלכות שהיא המקבלת ממה שיש כאן, אם הגענו לספירה 33, גמרנו, ל"ג בעומר, אנחנו כבר בטוחים שעלה, כבר מה שיש לנו מהאורות ייכנס עלה לתוך הכלים, והתיקונים על כל הפרצוף זרמפין הם הסתיימו. זה החג ל"ג בעומר, ואחר כך אנחנו מגיעים ל-49 ספירות ונכנסים למלכות, זה נקרא חג מתן תורה, שבועות. קיבלנו. ואחר כך קורה מה שהתורה מספרת לנו, והיא מספרת לנו בדיוק על הסדר שלנו, איך שאנחנו עוברים, ואתם יודעים שאומנם שהכלים נשברו עוד בעולם הניקודים, זה שבירת העולמות, ואחר כך בעולם האצילות, זה היה שבירת הנשמות, שאדם הראשון נשבר, אבל זה היה שם, אנחנו עדיין לא עברנו את השבירה. גם אצלנו אנחנו צריכים לעבור אותם המצבים כנגד שבירת הכלים. שיש לי משהו שלם, שאני לא כל כך יודע מה זה, ואני משיג ומרגיש את הדבר הזה בכללות, אבל כדי להשיג ולהרגיש אותו ולרחוש אותו ממש כולו, אני חייב להגיע לשורש השבירה. זה בעצם דומה למה שהדבר הזה הוא נשבר בידי. ולזה אדם מגיע. ואז אמנם שאחרי תיקון כאילו נקבל תורה והתגלות הבורא, אחר כך נמצא, מגיע למצב שכאילו נמצא לשבירה, נכנס לשבירה. וגם כן מגיע לשורש כזה שכמו שמסופר שם שם עם ישראל, שמשה עלה להר סיני, אז הוא בינתיים למטה עשה עגל הזהב מאותם הכלים, מאותם הרצונות לאור חוכמה, רצונות הגדולים, רצון לקבל. הוא בנה בינתיים את העגל הזהב ומשה יורד מהר סיני, זאת אומרת ממש תכונת הבינה שבאדם נמצאת בדביקות עם הבורא, וכל היתר הרצונות שלו בינתיים הם נמצאים במצב שנמצאים בתחת ההר וקשורים לקליפות. ואז יש שבירת הלוחות הראשונות, שזה משבועות עד 17 לתמוז, וזה כנגד שבירה הראשונה של המלאכים, מלכי דחגת, או שבירה ראשונה של האדם הראשון, ואחר כך יש המתנה עד הראשון באלול, שאז שוב יש קשר עם האור העליון, זה נקרא שמשה עולה להר סיני ומקבל לוחות השניות, ויש הבדל בין ראשונות לשניות. תמיד שבירה הראשונה זה על כלים דחוכמה, ושבירה השנייה זה על כלים דחסדים, כמו שבית המקדש הראשון, זה שבירה על מוחין דחיה, ובית המקדש השני זה שבירה על מוחין דנשמה, דחסדים. אותו דבר כאן, לוחות השניות, מה שמקבל משה, בפעם שנייה שנמצא במגע עם האלוקות, בהתגלות האלוקות, התגלות האלוקות היא כבר אחרת, שלוחות השניות כבר אין להם בהם, זאת אומרת, בעוצמת התורה אין אותה עוצמה כמו שבפעם הראשונה, מפני שבאמת צריכים לקבל תורה כמו שהיא הגיעה בפעם השנייה. זאת אומרת, שהיא מוכנה לתיקון וגד כלים. ופעם שנייה שמשה יורד מההר, הוא נמצא בהר 40 יום, גם פעם ראשונה, גם פעם שנייה, ש-40 זה סימן של בינה, אתם יודעים, כן? מם. וצורה של המם היא גם כן אומרת לנו על הבינה, שאדם נכנס לתוך האות הזאת, גם כן יש לנו מם וגם כן סמך, יש לנו שני אותיות, שאם אדם נמצא בתוך מם או סמך, אז הוא נמצא בתוך התכונה של האות, שמקיפה אותו מכל המקומות ומכל הצדדים, וזה צורת התיבה. אז גם סמך וגם מם, זה אנחנו לומדים, שהאותיות האלה שייכות לתכונות הבינה, שאם אדם מגיע לדרגה הזאת, אז אור החסדים אור החסדים שומר עליהם, על עליו, ואז הוא בטוח שלא, שנמצא כבר במצב ששום רצון לקבל לא יכול להכשיל אותו ולהביא אותו לשבירה או לחטא. ואז משה בפעם השנייה יורד מהר סיני, שזה קורה ביום הכיפורים, וכבר הכלים שמתגלים עכשיו ביום הכיפורים הם כלים כנגד גמר התיקון, רק לא מתוקנים, ולכן אנחנו ביום הכיפורים צמים שלא שותים ולא אוכלים ולא לובשים בגדי אור, כי אור זה אצלנו, אם יש לנו, אם אנחנו סופרים את הגוף ברוחב, כן, אז יש לנו מוחה, עצמות, גידין, בשר ואור. כנגד כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. ואור דרגה האחרונה הזאת, אנחנו לא נוגעים, לכן כמו שהאכילה ושתייה, נעילת סנדל זה נקרא. נעילת סנדל זה אם אנחנו, שאנחנו נמצאים בפרסה, לא נוגעים בה, זה נקרא נעילת סנדל. שאסור לנו לעשות בגד טהור ונעלי אור. חוץ מזה סיכה, שזה גם כן שייך לאור וכיסוי החיצון עליו, זה עם שמן שמורחים את הגוף, בדרך כלל זה שמן זית, ומה עוד? רגע, ותשמיש מיטה. זאת אומרת, מפני שאין לנו כלים המוכנים במסך, אנחנו ודאי שלא יכולים, לא יכולים לעשות זיווג בין זרמפין ומלכות, או אור לכלים, שבשורש שלנו זה תשמיש מיטה, זה נקרא קרבה בין גבר לאישה. זה החמישה עינויים שיש לנו ביום הכיפורים. אם אנחנו שומרים עליהם, זה נקרא שבגשמיות אנחנו כביכול כנגד שורשים העליונים, ואז מתגלים לנו כלים הנכונים כנגד פורים, כנגד גמר התיקון. ובינתיים בין יום הכיפורים ובין פורים יש לנו, טוב, אני שומע שזה עושים בעצם בלילה אחד אצלנו, כבר כמה פעמים השבוע עשינו פורים, אבל יש בין זה לזה כמה עוד תיקונים שצריכים לעבור, ותיקונים האלה נקראים סוכות, ואחר כך יש לנו חנוכה. שמה אנחנו עושים בסוכות? בסוכות אנחנו מתקנים את הכלים דזרמפין, שאתם יודעים כנראה בטח על ארבע מינים, שארבע מינים האלה זה לולב, ואתרוג כנגד מלכות, ולולב כנגד זרמפין, ויש כאן לנו הדסים והערבות, כן? שהם כנגד חגת נא דזרמפין, ואז אנחנו לוקחים את הארבע מינים האלו, כן? ונשמה זה האדם בעצם שלוקח אותו ביד ימין, וכל ה... יש כאן הרבה כל מיני עוד חוקים שצריכים לעשות, ואז אדם נכנס תחת הסוכה, שזה אור מקיף, ועושים אותו מפסולת גורן ויקף, שזה הדברים שכביכול אדם מעלה אותם מעל הראש שלו, זה נקרא שהולך באמונה למעלה מהדעת, ואז הוא נמצא תחת הסכך הזה, מקבל אור מקיף כנגד כל ארבע מינים והוא בתוכו, ובצורה כזאת הוא מתקן את הכלים שלו. יש לנו שמאלו תחת הראשי, אם אתם זוכרים בשיר השירים כתוב, שמאלו תחת הראשי, זאת אומרת יד שמאלית נמצאת תחת הנוקבה, כן, וימינו יחבקני, זה מה שקורה, שמאלו תחת הראשי, זה כל הכלים דקבלה שמתגלים מהמלכות, והצד הימין, ימינו יחבקני, שיש חיבוק ימין, חיבוק הימין זה בדיוק הסוכה, איך שהיא בנויה גם כן לפי יד האדם, כן? שזה הזרוע, כן? כאן זה האצבעות, זה בדיוק חוקים שלפי זה בנוי גוף האדם, ולפי זה בנויה הסוכה, חיבוק ימין, אחרי חיבוק שמאל, וחיבוק ימין הוא משך 7 ימים, שזה זמן שאורות המקיפים נכנסים לכל המבנה של של זרמפין, חסד דבורה תפארת, נצח הוד יסוד ומלכות, ואנחנו בעצם היום איתכם נמצאים באיזה יום? בכניסה עליהם מלכות, שכל האורות האלה בסופו של דבר מהיסוד, שיסוד הוא בעצם סכום של כל התכונות תיקונים הקודמים, עכשיו נכנסים למלכות כל האורות האלה, ושהם נכנסים, חותמים אותם בזה שנקרא שמחת תורה, זה שכל האורות בזרמפין המתוקן נכנסים, ואז המצב הזה נקרא שמחת תורה, שאור חוכמה נמצא בכלים מתוקנים, ועדיין בכל זאת זה נמצא בזד או בווק, כן? זאת אומרת שכל כל התכונות האלו הם לא גמר התיקון, זה חסר גר, זה רק בזרים אמפין, וצריכים עוד להגיע לגר, ולגר מגיעים כבר ביום פורים, ששם מתגלים כלים גדולים כנגד 10 הבנים של המן, ושכלים האלה עוברים תיקון, זאת אומרת, יודעים שאסור להשתמש בהם ואי אפשר באדם לתקן אותם, אלא רק להרוג אותם, זאת אומרת, לא להשתמש בהם, להשאיר אותם ריקים, לסלק מהם את האורות, שכל הניצוצים שנמצאים שם, ואז מגיעים לשמחה כזאת, שהיא ללא גבול, ללא הגבלה, שכל הכלים כבר מתוקנים, ובכולם מתגלם כל 100% של אור החסדים וכל 100% של אור החוכמה, שזה כבר נקרא גמר התיקון או פורים. זה בעצם מה שקורה לנו עם כל המעגל השנה, מהפסח ועד הפורים. ומה שכדאי להדגיש, שבעולמנו כבר כל השורשים הרוחניים נגעו בענפים הגשמיים שלהם, ושום דבר לא נשאר בעולמנו שהתגלה חוץ מהפורים. היה לפי השורשים כבר ירידה למצרים, עלייה מהמצרים, בניית הבתי מקדשים, הם נשברו, יציאה לארבע גלויות, לפי דלת בחינות שיש לנו בהוויה, היו 4 עליות ו4 ירידות, והיינו בגלות האחרונה, זאת אומרת, לא צריכים בעולם הזה בפועל, גם בגשמיות, גם איתנו יחד, גם אנחנו בעצמנו ברוחניות, לא צריכים אנחנו לבצע שום פעולה סופית אלא תיקון הפנימי שלנו להגיע לרוחניות, ובחיצוניות צריכים לעשות רק תיקון האחרון שלנו, זה להגיע גם כן לגמר התיקון בפועל על פני האדמה. כל היתר שורשים כבר התגלו בענפים שלהם לפנינו, אז אנחנו נמצאים לפי מה שכותב בעל הסולם בהחלט כדור האחרון, כדור שלפניו נגמר כל ההכנה, ואנחנו רק צריכים לסיים את כל מה שהכינו לנו מקובלים, את כל מה שאנחנו הכנו בכל הגלגולים הקודמים, ועכשיו זה הגלגול שבהחלט ממנו והלאה כל האנושות מתחילה להתקדם לקראת גמר התיקון. בטח אתם קראתם על כל מה שכותב בעל הסולם בכל המאמרים שלו. ואנחנו הראשונים שעושים את זה. אז בוא נעשה עוד צד אחד יפה בזה, על זה שנקרא את הזוהר, ונקווה שאנחנו על ידי הלימוד שלו נמשוך עלינו אורות המקיפים שהם יזרזו את ההתפתחות ותיקון שלנו. בלימוד אנחנו לא חשוב מה שאנחנו מבינים. בעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לתלמוד עשר הספירות, איזה דף? 198, כן? כן. שהוא כותב כאשר... וראו שתדע שרוב מחברי ספרי הקבלה לא התכוונו בספריהם אלה כלפי המעיינים כאלו שכבר זכו לגילוי פנים ולכל ההשגות העליונות. ואין לשאול אם כבר זכו להשגות, הרי הם יודעים הכל מהשגתם עצמם. ולמה להם עוד ללמוד בספרי חוכמת הקבלה מאחרים? אמנם לא מחוכמה שאלה זאת, כי זה דומה לעסק בתורה נגלית. ואין לו שום ידיעה בעסקי העולם הזה, בבחינת עולם שנה נפש שבעולם הזה. ואין יודעים במקרה בני אדם. כן, העניין שלפנינו, אף על פי שאדם זוכה להשגה, ואפילו להשגה מתורה לאצילות, מכל מקום, אינו יודע משם, אלה מה שנוגע לנפשו עצמו, רק שמה שהוא מגלה, זה כמו שכל אחד מאיתנו, אם היה נמצא בעולם, היה מגלה איזשהו קטע קטן, פלח אחד מהעולם הזה, ושום דבר מחוץ לזה. ועדיין, אמנם, צריך לדעת גם כן את הגימל הבחנות עולם שנה נפש בכל מקריהם והנהגותיהם בתכלית ההכרח, כדי שיוכל להבין את ענייני התורה המיוחדת לאותו עולם. בקיצור, המקובלים כותבים אחד לשני כדי שהאדם פשוט ידע בכל העולם שהוא נמצא בו, ושיודע את זה הוא גם כן ביחד עם זה שיודע עושה תיקונים, מאשר את עצמו ומגיע על ידי זה לגמר התיקון. לכן מקובל, כל אחד לומד ספרים חיבורים בקבלה של המקובלים האחרים. ואז הוא שואל, ביות קופנוני, לפי זה יש לי שואל, נו, אם מקובלים כותבים ספרים אחד לשני, אז למה אנחנו צריכים ללמוד? אנחנו עוד לא מקובלים. אני לא נמצא בעולם האצילות שגיליתי אותו איכשהו לעצמי, ועכשיו אני רוצה עוד לגלות איכשהו לעומת כל מיני יתר המקובלים. מה הם גילו? כמו שאני באתי לאיזה ארץ, אני מטייל באיזשהו שבילים שם, דרכים וערים, ויש אנשים אחרים שהם גילו את המקומות ואתרים אחרים, ושם הם נמצאים. אז ודאי שמעניין לי גם כן אולי לקרוא. כן? אז אם אני מקובל והם מקובלים, אז יש בינינו על מה לדבר, וודאי. אבל הוא שואל, אבל אם כך, אז למה אנחנו, שאנחנו לא מבינים בכלל על מה מדובר? אנחנו לא היינו אף פעם בעולם העליון. אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. מספרים לנו כל מיני שטויות, לא יודעים. אולי נכון, אולי לא נכון, אולי כן קיים, לא קיים. אז בשביל מה לנו לקרוא את זה? אז הוא אומר, יש כאן בלימוד הזה עניין גדול, שיש סגולה נפלאה לעין ארוך לעוסקים בחוכמה הזו, שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון גדול חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם, שאורות המקיפים האלו הם מתקנים את הנשמה. ולכן עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד זוהר, אנחנו נקרא קצת גם כן משאר הכוונות של הארי הקדוש, ומהזוהר של רבי שמעון, ואנחנו נקרא את זה עם פירוש של בעל הסולם, שזה אותה נשמה שמתגלגלת ובאה כל פעם ופעם לעולם שלנו, להראות לנו את הדרך ותיקונים בהתאם כל פעם לדור שאנחנו נמצאים בו. היינו איתכם גם כן בדור של רבי שמעון, והיינו גם כן בדור של הארי, וגם כן אנחנו היינו בדורות שביניהם, וגם כן היום אנחנו נמצאים איתכם בדור הנוכחי, ואותה הנשמה היא כל הזמן מלווה אותנו, נשמה מאוד מיוחדת. כך היא נקראת רבי שמעון בדור אחד, הארי בדור שני, הבעל הסולם בדור שלישי. והנשמה הזאת היא מובילה אותנו לגמר התיקון. אז ודאי שאם אנחנו לומדים לפי המקורות, איפה שגם זוהר, גם ארי, גם בעל הסולם נמצאים יחד, אז המקורות האלו יכולים להביא לנו אור מקיף מאוד גדול. ולא חשוב כמה אנחנו מבינים, מה הוא כותב. שיש סגולה נפלאה לאין ערוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, זה נקרא בכל זאת שאנחנו עוסקים בחוכמת הקבלה, אמנם שאנחנו לא מקובלים, כן? שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אנחנו לא מבינים, אנחנו עכשיו נקרא, פשוט, זה שטות גמור לחשוב שאנחנו מבינים על מה מדובר. לא. וזוהר גם כן כותב במילים ובכל מיני כאלה סיפורים, שפה שלו זה שפה של המדרש, בהרבה מקומות הוא נראה כמו איזשהו ספר החינוך, או ספר מוסר, ככה חושבים הרבה אנשים שזוהר זה מוסר על פי קבלה, ממש אין שטות יותר גדולה כך לחשוב, אבל כך חושבים. זאת אומרת, לשון של הזוהר הוא לא מובן לנו אחרי מה שאנחנו שומעים, מה ששם כתוב, אנחנו לא יכולים להוציא מזה שום השגה, שום הבנה. אבל אם אנחנו למרות זאת משתוקקים לזה ומבינים שבספר הזה בצורה נסתרת כזאת, לא מן הסתם זה ספר מיוחד שכל האנושות חושבת ששם יש ממש סודות הגדולים. אם אנחנו נשתוקק להשיג אותם, כי על ידי סתם מפתחות חיצוניות אנחנו לא נבין שום דבר. על זוהר כבר עשו דוקטורטים, חיברו אותו הלוך והפוך, עשו כל מיני גימטריות, חשבו וחיברו כל מיני מילים, אחד דרך בקפיצה מעל השני, או כל מילה עשירית, או כל מילה חמישית, מה שלא עשו עם זוהר ועם התורה. כל התרגולים האלה לא עושים כלום, חוץ ממה שלבלבל את האנשים. אתם רוצים לדעת, בשביל זה צריכים ללמוד, להשתוקק. לדעת, זאת אומרת, להשתוקק, להיכנס לאותם הדרגות שעליהם זוהר מדבר, אם אנחנו נגיע אליהם עולם האצילות. אם אנחנו נראה על מה שזוהר שם מדבר, אז אנחנו בהחלט נבין את הזוהר, ועכשיו בינתיים אנחנו צריכים בלי שום הבנה לקרוא ולהשתוקק, להיות בדרגה של הזוהר. אור מקיף מגיע אלינו לפי הרצון להגיע למשהו, ולא לפי הדמיונות שלנו שאנחנו כבר נמצאים שם. אז לא חשוב שאנחנו לא מבינים, עניין גם כן שפה, לא חשוב אם אנחנו מבינים או לא מבינים שפה. לבעל הסולם היו תלמידים שלא ידעו את ההסברים שלו לפי שפה, הוא דיבר ביידיש בכלל. קרא בארמית והסביר ביידיש. כשאני באתי לרב שלי, זה היה אותו סיפור. היה אותו דבר. היו שם סקינים, שם שישה, שבעה סקינים, שנכנסתי פעם ראשונה, אני חשבתי שאני לא יכולתי לגמור את השיעור הזה, לשבת לידם. כן? כי הם דיברו ככה עם התותבות שלהם. כן? וככה כל אחד תחזיק שלא ייפול, שלא יקפוץ מהפה, כן, וכל אחד דיבר ביידיש, ויידיש זה כזאת שפה שקשה מאוד להבין, בחצאי מילים. לרבי שלי היה עוד חוץ מזה, היידיש שלו זה המקורי, פולני, הוא היה יכול לדבר, היו לו ארבע בנות, הוא היה יכול לדבר עם בת אחת, שבת שנייה לא מבינה מה שהוא דיבר עם בת הראשונה. ביידיש זה יש כאלה דברים שאי אפשר ככה לדבר עם בני אדם, ככה. כל כך הרבה, כל מיני סוגים ודברים מיוחדים. הוא בכלל דיבר רבע מילה. חצי מילה זה כבר הרבה. רבע מילה מכל מילה שבמשפט. זה משהו פלא. אפילו אנשים שהיו מבינים טוב שפה עצמה, אם הוא היה עובר לחצאי מילים, זה קשה, אבל לרבעי מילים אף אחד לא יודע. חוץ מכמה כאלו ש... אז אני נפלתי לשיעור קבלה, אתם מבינים מאיזה שיעור קבלה? מדברים, קוראים בארמית ומסבירים אותו ביידיש, ובכזה יידיש. ולבעל הסולם היה אותו דבר. וכשהיו מגיעים עליו, היה אצלו תלמיד אחד תימני, מאוד ידוע, ותלמיד אחד עיראקי. הוא אחר כך התחתן עם בת של בעל הסולם. והם לא ידעו שפה, אחר כך למדו אולי קצת. אז בעל הסולם תמיד אמר שזה לא חשוב שהם לא יודעים, והם באמת, הם נעשו, דווקא הם נעשו המובילים בקבוצה, וזה שהתחתן עם הבת של בעל הסולם, הוא היה מאוד גדול, הוא באמת היה מקובל, הוא נפטר בגיל מאוד צעיר, אבל הם למדו שני אלו בלי שום ידיעת השפה, ורק מתוך ההשתוקקות לדעת על מה כאן מדובר, כמו שקזלוב יושב אצלנו אולי, אז ככה זה ממש נכנסו להשגת החוכמה. לכן לא חשוב כמה שאנחנו עכשיו נבין מה שקוראים, אני אולי אשתדל פה ושם להגיד כמה מילים, אבל זה שטויות. אני נותן הסבר רק כדי לתת קצת התרוממות, התעניינות, שתתעוררו טיפה, ואחר כך שוב אתם יכולים להירדם. חוץ מזה אני רוצה להגיד מנהגים שהיו אצל רבי בליל השנה רבה ובכלל גם כן בליל שבועות. יש לנו שלושה פעמים בשבוע לילה מיוחדת, כזה, לילה מיוחד כזה, זה ליל או שנה רבה ושביעי של פסח, ליל יציאת מצרים וליל קבלת התורה בשבועות, כן? יש לנו שלושה חגים כאלו, הן רגלים מה שנקרא, רגל זה נקרא מפני שאז היו עולים לירושלים, לבית המקדש כל העם, אז לכן נתן למועדים האלה שם רגל. וכל הלילות האלה אצל כל אתם יודעים, אני גר בבני ברק ושם זה מאוד חזק, אצלנו גם כן למטה אצלי, כמי שהיה אצלי, אז למטה שם נמצאים כאלו, הם לומדים כל הלילה וצועקים כך, מאוד חזק. ורבי, אנחנו היינו באים בשעה לקראת חצות, זאת אומרת, 11:30, 12, היו נכנסים לסעודה איזשהו שעה וחצי, שעתיים, אחרי סעודה, נו, אולי רבע שעה, חצי שעה, מי שהיה מחזיק בקריאת זוהר זה היה בסדר, היו נרדמים חוץ מכמה כאלה זקנים, עקשנים שהם היו לומדים עד הבוקר, ואנחנו בשעה שתיים היינו כבר מתפזלים. זאת אומרת, היינו מתחילים ב-11:30, בשתיים גומרים. וזה כולל סעודה. מפני שהמנהגים האלה הם מנהגים לעמך. שיתרגל, שידע מאיפה זה נובע, בשביל מה צריכים את זה, שישאל כמה שאלות את עצמו, בשביל מה אנחנו ערים בלילה הזה, ומה הלילה הזה, וכן הלאה, ואולי יבוא לו שאלות על הרוחניות, ומה השורש הרוחני, בשביל מה הוא קיים. ולכן אנחנו היינו מבלים את הלילה הזה בעיקר, לא ממש בלימוד, אלא בסעודה, רוב הזמן, רוב שעות הלילה זה היה סעודה, עם הרבה סיפורים, עם הרבה דיבורים ושירים, וחלק קצת היה גם כן בלימוד. ומי שלא מחזיק אחר כך הלך לישון. בדרך כלל, 1:30-2 זה היה השעה שכבר היינו מתפזרים. אני לא חושב שאנחנו נתפזר בשעה כזאת, אנחנו לא, לפני ארבע לא גומרים, כן? בדרך כלל. יש לנו פסטיבל או פורים, איך שזה לקרוא, כן, עוד לפנינו. לכן אנחנו נקרא, בכל זאת, אנחנו צריכים משהו לקרוא. לילה מיוחד, אבל תדעו שלא לשים לב על מה שאתם יודעים, או לא יודעים, על מה שמבינים או לא מבינים, בואו נחבר כוונות. הכל תלוי בכוונה, כן? אתם מכירים את כל מיני אמרות על זה, הכל תלוי בכוונה, זאת אומרת, ההשתוקקות, מה שהוא אומר כאן, שמתוך רצון לדעת, אומנם שלא מבינים, מעוררים אורות המקיפים, והאורות המקיפים, מה שמוצאים אותנו מעל המחסום לעולם הרוחני. אז הכל תלוי בהשתוקקות שלנו. אז בואו נעשה איזשהו מין קווץ' כזה פנימי, ונרצה לקפוץ. כן? שמישהו ייקח אותנו ויצא למעלה. אז גילת עכשיו ישתדל לקרוא, יפה, בלי שגיאות, ואנחנו נעקוב אחריו.
2: דף שאנחנו שומעים?
1: איפה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו קודם קצת על לילה שנה רבה. מדברי הארי, יש לכם ככה, לא ככה, אלא ככה, כן? יש? אז יש כאן דף שין יוד דלת, דרוש וו. כן? והוא דרוש של לילה שנה רבה. אז גלעד יקרא, ואולי אנחנו נוסיף משהו. קצת מזה, ואחר כך מזוהר. וכבר אחר כך נלך לשמחה. אז לא לשכוח על הכוונה. אנחנו יחד כולנו, ברצון אחד גדול, רוצים באמת שהדברים האלה יהיו לנו קרובים. להרגיש אותם.
3: דרוש וב, והוא דרוש ליל הושענה רבה. ובו נבאר עניין הלילה הזה, הנקרא ליל החותם. הנה בדרוש תפילת הנעילה דיום הכיפורים, נתבאר באורך דרוש החותם מה עניינו. והעניין בקיצור הוא, כי ביום הכיפורים על ידי ה' תפילות, לוקחת רחל ה' גבורות מאימא, שלא על ידי זרנפין. וכדי שלא יתחזו החיצוניים בגבורות האלו, אשר ביסוד הנקבה, לכן נחתם בה חותם א' ביסוד שבה, לשמור את הגבורות ההם. והנה החותם ההוא, היא החותם העיקרי, הפנימי, הנעשה מן הנהי דאימה, מגימל שמות אקיה. דיודין ודהין ודאלפי, אשר בהם, וגם בגימטריה חותם, כי החיצונים אינם נאחזים באימא. ולכן נידון העולם כולו ונחתם או לחיים או למוות, ואז הוא עיקר הדין.
1: מה שיש לנו למלכות, לזרמפין יש לנו פרצוף זרמפין דאצילות, שהוא נקרא קדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו כל האור. וכנגד זרמפין יש לנו נוקבאות שלו, שיש לנו נוקבה רחל ונוקבה לאה. כן? רחל נוקבה הקטנה, שהיא מחזד איזה רמפין ולמטה, עד הסיום שלו, פרצה. והלאה נוקבה הגדולה איזה רמפין. וכאן יש לנו אימא, שם אימא הזאת, בינה, היא מורידה את הרגליה שלה, נהי דאימא, יורדים לתוך זרמפין, נהי דאימא, יורדים מתוך זרמפין, ואתם מבינים שאיפה שיש נהי דאימא, אימא זה בינה, בינה היא נותנת לכלים דקבלה כיסוי של החסדים שלה, שאם אני נמצא ברצון לקבל, אבל נכנסו בי נעידיימה, אני ממש מחוסה, אני ממש, איך זה נקרא שעושים איזו זריקה נגד, מחוסן, או כן, אני ממש מחוסן נגד כל הבעיה שיכולה לבוא. יש לי רצון לקבל, נכון, אבל יש לי חיסון, נעידיימה, אור דחסדים שנמצא בי, ואז אני פשוט לא רוצה להשתמש ברצון לקבל שלי. חופשי ממנו. 100% בריאות. וזה מה שבינה מספקת לנו. האמת, זה תמיד כך אנחנו צריכים להיות, כי לא יכול להיות שרצון לקבל פעם יהיה סתם טוב. סתם לא יכול להיות טוב. אם נכנס בו איזה אור, באיזה כמות, באיכות, ואור הזה נותן לרצון לקבל סיפוק, בהתאם לזה רצון לקבל הוא מחוסן נגד עצמו. למה מחוסן? כי הוא מקבל סיפוק מהאור שממלא אותו. איך אנחנו לפעמים, אני לא רוצה כלום, טוב לי, אני רוצה להיות, להרגיש רוחניות, להיות בעולם הרוחני, לא אכפת לי העולם הזה, הכל שישרף, הכל לא אכפת לי כלום. איך זה יכול להיות? זה פשוט מהירה לי מקצת מלמעלה איזו עירה רוחנית, אני מרגיש שרוחניות היא שווה והרבה יותר מגשמיות וטוב לי. הרצון לקבל בוחר בזה, או ההפך, רוחניות קצת מתרוממת, אני נמצא בתוך רצון לקבל, נשאר בו, הרצון לקבל מתחיל להיות יותר חזק מהאור שיתרחק, אין לי ברירה, אני רוצה מילוי לרצון לקבל. זאת אומרת, הכל זה תלוי במשחק של האור העליון, כמה שהוא יותר קרוב אליי, כמה שיותר רחוק אליי, וזה קובע כל היחס שלי לרוחניות, כדאי לי, לא כדאי. גשמיות כדאי יותר או רוחניות כדאי יותר. הכל תלוי מההתקרבות, ההתרחקות של האור העליון אליי. לכן כל העבודה שלנו היא בלקרב המאורות העליונים, האורות העליונים שהם יאירו עלינו, ואם נגיע למצב שנעידים המתלבשים בנו, אז בכלל יכולים להיות רגועים. זה נותן כיסוי, חיסון, כנגד כל רצון לקבל שיכול להיות. אף פעם הוא לא יכול לקפוץ בי, ופתאום שאני כמטורף יתחיל לחשוב על כל מיני שטויות. נעידיימה ייתנו לי כזאת סיפוק, שאני, שום אגו שלי, שום תכונה שלי, שום הפרעה לא יכולה לבוא אליי ולבלבל אותי. וזה מה שאנחנו אומרים שקורה כאן במצב שאנחנו כאן עכשיו דנים, כן? שהרחל, הנוקבה דזרמפין, יחד עם זרמפין נמצאים במצב שאז מה הוא אומר? אשר בהם והם בגימטריה חותם, כי חיצוניים אינם נאחזים באימא, ולכן אז נדון עולם כולו ונחתם, או לחיים או למוות, ואז הוא עיקר הדין. כן, זה המצב שלפני. והנה בליל הושענא רבה.
3: והנה בליל הושענא רבה, נעשה חותם הבית, החיצון, בסוד חותם בתוך חותם, וניתן בספירת המלכות שבה, שהיא האתרה של היסוד שבה. ואומנם חותם זה גרוע מן הראשון, כי זה נעשה מן ג' המילואים לבד, אשר בג' השמות אקיה הנזכרים, שהם מילוי של היודים קופמם, ושל האלפין קופחף ב', ושל ההין קופלמד.
1: מה נותן לנו בכלל כל הגימטריות האלה? גימטריות זה, אתם יודעים, יש ארבע אותיות, י' כ' ו' כ', כי זה כנגד ארבע דרגות של הרמות שבתוך הכלי, חוכמה, בינה, זרם, פין ומלכות, שורשם כתר לא נחשב, כי זה מקור של האור, וכלים הם מתחילים מהי' הראשון,

0: תת, וכלים של זרם בין זה מיות עד צדיק, וכלים של מלכות זה ארבע אותיות אחרנות כופרי שינתיו. זה הכלים, אותיות. עכשיו, כדי לדעת באיזה רמת המסך נמצאים הכלים האלה, כי כלי בלי מסך זה כלום, זה סתם רצון לקבל שאור ודאי שלא נמצא בו, אלא נמצא מקסימום בסביבתו, או בכלל בריחוק, לפי התנאי של עד כמה שכלי דומה לאור בתכונות שלו. אז אנחנו צריכים לדעת באיזה מצב נמצא הכלי. מצב שכלי נמצא בו, זה כבר גימטריה, מה זאת אומרת, זה כבר מסך ויעביות ואור חוזר, וכמה שאור ישר מתלבש באור חוזר הזה, סך הכל, המספר שבסך הכל נקבע יחד בכל המצב הזה של הכלי, מתוקן במסך וממולא באור, הוא נקרא גימטריה. לכן גימטריה זה דבר מאוד חשוב, זה בצורה קצרה אומרים על מה מדובר. כן? נגיד, בקבוק, חצי ליטר, כולם מבינים, כן? או משהו כזה, אז מקובלים לפי המספר, כן? כבר יודעים על מה מדובר. כי קל מאוד לחשב כלי עם האור יחד ועם המסך, זאת אומרת, זה כבר נותן מיד שם של המדרגה. לכן כל השמות, מה שאנחנו משתמשים בעולם שלנו, שהם כתוצאה מעולם הרוחני, הם שמות, הם גימטריות. אם אתם תיקחו כל שם ושם, לא חשוב איזה שם, אתם יכולים לפי גימטריה שלו לדעת מה פעולתו או מה צורתו הרוחנית. אני כבר לא מדבר בשמות של האנשים או שמות של האובייקטים, כוחות רוחניים, כמו נגיד משה, מה זה גימטריה משה, או שם אהרון, וכל מיני כאלה שמות, שכבר מדובר על פרצופים מיוחדים, ששם של הפרצוף, נגיד משה, אז מדובר על פרצוף מיוחד, זאת אומרת נשמה שמגיעה לאיזושהי רמה מיוחדת, וברמה הזאת שהיא נמצאת היא נקראת משה. ברמה אחרת יהיה אהרון, ברמה פחות מזה יהיה שם לוי, כל מיני לא חשוב איזה שמות. וככה זה, וגם כן פעולות, שמות של הפעולות הם גם כן זה בסופו של גם גימטריה. אז יוצא לנו שכל השמות מה שיש לנו בתורה, משם הראשון עד האחרון, זה פשוט קודים, זה באמת קודים, אבל הם מדברים או על אובייקטים או על הכוחות או על פעולות רוחניים. עכשיו, האם אפשר בצורה כזאת לגשת לתורה ולהתחיל להסביר אותה לפי הקודים האלה? אי אפשר, כי אנחנו לא יודעים מה שעומד אחרי זה. אלה קודם משיגים את העולם הרוחני, ואחר כך מסתכלים בספר תורה ורואים על מה שמדובר. אז כאן גם כן הוא מסביר לנו בשמות שאנחנו לא מבינים בדיוק מה המשמעות שלהם, על מה מדובר. נו, תקרא בבקשה.
1: אנחנו ממשיכים שורה ושל בתור ב'. אבל אותיות הפשוטות עצמם של אקה אינם שם, והם השורשים העיקריים, ולכן הוא גרוע מהחותם הראשון. והנה קוף מם וקוף חף ב' וקוף למד הם בגימטריה שין צדי ב', ואם ג' כוללים שלהם הם שצה, כמניין של משנה לרמוז, כי הנה חותם זו הוא משנה של הראשון, ושני לו, כערך המשנה עם המלך. כי העיקר הוא חותם היסוד, אבל זה שבמלכות גרוע ממנו, והוא משנה שלו. ממשיכים בטור השני, בדף השני. וזה עניין המלכות, דלית לה מגרמי כלום. כי כמו שכל פרצוף הנקבה בכללותו נקרא אספקלריה דלית לה מגרמי כלום, אלא מיד בעלה, כן המלכות שבנוקבה בערך שאר ספירותיה אמר עליה דלא נהרה מגרמי כלום.

0: כי אינה לוקחת ג' אקי עצמם, אלא הערתם, שהוא המילואים שבהם.
1: אתה יודע מה? בואו כולנו נעבור לדף הבא. שינטת זין, דרוש זין. אתם יודעים שיש כזה מנהג, לא לכולם, אני אף פעם לא, עם הרבי לא יצאנו לראות את הצלם, אבל יש כאלה שעושים סביב זה פולחן כזה גדול, כן? שבליל השנה רבה, אז בדרך כלל יש ירח, יש שם מנורה נדמה לי, כן? שם למעלה. אבל יש ירח, ואז יוצאים לאיזשהו מקום, איפה שיש רק אור הירח, ו... מסתכלים ככה על הצל ובודקים האם לא חסר איזשהו חלק מהצל של האדם באור הירח, ואז אם הצל הוא שלם, ברוך השם, אני בסדר. ואם לא, אז יכול להיות שמשהו יקרה. מאיפה זה בא המנהג הזה לראות את הצל של עצמו בליל השנה רבה? תכף הוא מסביר את זה כאן. אז הרבי אף פעם לא עשינו את זה, אבל שמעתי שיש כאלה שיוצאים ומסתכלים וממש בודקים בקפדנות מה עם הגוף שלהם. כן, נו.
2: דרוש זין, ובו יתבהר היטב, עניין הצלם הזה, המסתלק מן האדם בליל הושענא רבה, ובו יתבהר גם כן מאמר הזל שאומרו, כי בני האדם יש להם בבואה, וגם בבואה דה בבואה. אבל השדים, בבואה איתלאו, בבואה דבבואה לאיתלאו. הנה כתוב, אחד אומר, אך בצלם יתהלך איש. משמע, דחד צלם הווי. וגם עיקרי, אחי צלם ולא צל. וכתוב אחר אומר, עד שיפוח היום ונסו הצללים. ועוד יקרו צלמים אל הצללים. הרי בית שינויים יש באלו הפסוקים. גם מספר הזוהר עצמו, מפרשת תרומה ומפרשת ויחי, ולכן צריך שהודיעך תוכן העניין. הנה נודע, כי ה' שמות יש לנפש, כנגד ה' פעמים ברכי נפשי. והם, ה' בחינות שונות זו למעלה מזו, ואלה שמותם. נפש מן המלכות דאצילות, רוח מזרנפין, נשמה מבינה, נשמה לנשמה מאבא, יחידה מאריך אנפין.
1: זאת אומרת, זה לא חשוב, לפעמים הוא קורא... עולמות, לפעמים הוא קורא ספירות, יכול לקרוא מלכות זה רמפין בין החוכמה כתר, יכול לקרוא עשייה, יצירה, בריאה, אצילות אק, זה באמת, אל תסתכלו על אין דיוק בזה, זה באמת לא חשוב למקובל באיזו צורה לקרוא, העיקר ההבדל הפרש בין המדרגות, כן?
2: וכל ההי בחינות נכללות ונקרא נפש האדם אשר בתוך גופו, ועל דרך זה יש בו בחינות אלו מעולם הבריאה והי בחינות מעולם היצירה והי בחינות מעולם העשייה, וזהו בדרך פרט. אבל כשנעריך דלת עולמות יחד דרך כללות, הנה העשייה כולה בסוד המלכות והי בחינותיה נקראים נפש, והי בחינות יצירה נקראים רוח, והי בחינות בריאה נקראים נשמה, והי בחינות אצילות נקראים חיה, שהם נשמה לנשמה. ונחזור לבאר דרך פרט בעניין הי חלקי עולם האצילות. ומהם יובנו שאר בחינות העולמות, בריאה, יצירה, עשייה. והנה, גוף האדם ודאי שהוא מן הנקבה, מלכות. שהרי אנו רואים שנגמר גופו להיות נוצר בהמשך תת חודשים של העיבור בתוכה. עוד, יש ג' בחינות אחרות, למטה ממדרגת הנפש, בהי חלקים, והם ג' צללים שבאדם, והבחינה העליונה שבהם נקראת צלם. ובית בחינותיהם התחתונים, כל אחד מהם נקרא צל, וחסר מהם אות מם של צלם. וזה סוד, אך בצלם יתהלך איש. וסוד פסוק, עד שיפוח היום ונסו הצללים. כי הם צלם אחד עליון, למעלה מבית צללים אחרים.
1: בעל הסולם, כמו שכתוב, אם אתם יודעים, מאמר ידוע בשמעתי, מה זה נקרא צללים, מה זה נקרא צלם, מסך. שאם האדם מסתיר את עצמו מהבורא ונותן לבורא בזה אפשרות להתגלות, במידה שאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. סך הכל היחס בינינו לבין האור תמיד נשמרת ב-100%. זאת אומרת, היינו פעם איתכם בעולם האינסוף, ובעולם האינסוף הייתה החלטה של המלכות שהיא תתמצם את עצמה ואף פעם לא תקבל לתוכה אור. ואז יש לנו אותו מצב מלכות שהיא עושה לעצמה צמצום, כן? צמצום א', ואומרת, האור לא יבוא אליי. ואם כן, זה יהיה רק כדי להשפיע, זאת אומרת, לתת על ידי הקבלה הזאת, ולא אחרת. ומה שקורה עכשיו, שבמידה שמלכות יכולה לצניע את עצמה מהאור שבא אליה, במידה הזאת האור בא. זאת אומרת, תמיד יש לנו כאילו יחס כזה, שיש לנו מלכות, וזה המלכות, הוא נברא, וכאן זה או כתר, או בורא, או אור, ויש יחס כזה, בוא נגיד, אם מלכות ב-100% סגורה, הבורא ב-100% פתוח. ואם מלכות ב-100% פתוחה כאילו, לא יכולה לעשות לעצמה צמצום, הבורא ב-100% סגור. אבל תמיד נשמרת או באמצע. ומה זה באמצע? באמצע, בכמה שאני פתוח או סגור, כן? זה קובע הדרגה הרוחנית שלי, עד כמה שהבורא נגלה. זאת אומרת, כאן זה בעצם העולמות. באיזה עולם אני נמצא? כן? עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אינסוף. אז באינסוף אני כולי מתחת למסך שלי, והבורא יכול להיות גלוי אז לפניי, ובעולם שלנו אני לגמרי ללא מסך, והבורא סוגר את עצמו לגמרי ממני. ובאמצע בין זה לזה, אני נמצא באיזשהו דרגות של העולמות, שזה נקרא העלמות, דרגה יחסית של גילוי והסתר. והיחס הזה בין גילוי והסתר נקרא צל. אז עד כמה שצל צלי שלי הוא שלם, אנחנו בודקים בליל השנה רבה. זאת אומרת, האם כל התיקון של הזרמפין, זה גוף האדם נקרא זרמפין, האם בזרמפין יש גוף שלם, היינו על כל חלקי הגוף, יש לו מסך, ואז יש לו צל מכל חלק וחלק. האם על כל רצון ורצון, האדם קיבל מסך. זה הוא צריך לדעת בסוף הסוכות, כי במשך הסוכות נכנסו כל האורות המקיפים כאלו, שהיו חייבים לבנות באדם את הצלם אלוקי. זאת אומרת, מסך שמספיק לו לכל הרצונות שלו. זה נקרא בודקים את הצל. לאור ולמה זה לאור הלבנה, זאת אומרת לאור הירח, לאור בלילה, זה כבר עוד מעט נלמד אולי, אם לא אני אספר. כן.
2: אנחנו ממשיכים בעמוד שיניות זין, במציאות, פסקה ומציאות. במציאות ג' צללים אלו, עניינם הוא, כי מאחר שניתנו ה' בחינות הנפש הנזכרות, שהם נרנחי בסוד הזיווג, תוך היסוד והרחם של הנקבה, וגוף האדם נוצר שם בהמשך תת חודשי העיבור.
1: זה מדובר על כניסת הנשמה לתוך המנגנון שנקראת אימא אלאה, כי סך הכל שם נשמה מתבשלת, כי העובר בתוך אמו, כן.
2: הנה נמשך כוח אחד מנערת כלי החותם, אשר ביסוד הנקבה, שנתבהר לעיל בעניין נעילת יום הכיפורים, הנעשה מג' שמות אקיה, דיודין, דאלפים ודהיין, שהם בגימטריה חותם.
1: רק בסוף יום הכיפורים זה עדיין אין תיקונים, זה רק גילוי של כלי המלכות במלואה שנצטרך לתקן אותה. כן?
2: וכוח הערת אותו החותם נחקק בנשמת האדם עצמו ולא בגוף. וכשהנשמה היא יורדת בעולם הזה, להיכנס תוך הגוף, היא באה מלובשת בחותם ההוא, ועל ידו היא נשמרת מן החיצונים שלא התאחזו בה.
1: העולם הזה זה נקרא רצון לקבל מסוים, הנשמה שיורדת לעולם הזה, זאת אומרת, היא יורדת לרצון לקבל לעצמו, אז איך היא יכולה להיות בתוך רצון לקבל לעצמו ולא לקבל נזק מזה? אז מה הוא אומר? היא באה מלובשת בתוך החותם, ועל ידי זה היא נשמרת מן החיצונים שלא יאחזו בה. כן?
2: ונמצא כי הצללים האלו הם עצמם הערת בחינת החותם שבנקבה. ונראה לעניות דעתי, כי גם נמצא כי הצלם של מוכין דזרנפין, הנעשה לו מנהי דאימה, הוא מבחינת החותם אשר בא, כנראה לעניות דעתי.
1: זאת אומרת, הוא לא בטוח בזה. אתם רואים, כי הוא אומר, כי נראה לי שזה ככה. איך יכול להיות כזה מקובל גדול כמו חיים ויטל, תלמיד היחידי שהבין משהו מהארי, שהארי בעצמו כאילו אמר עליו שרק הוא הבין את הכל, וחוץ מזה אף אחד מתלמידיו. אז איך הוא כותב, נראה לי אני יודעתי. זה פשוט מאוד. כי אם המקובל לא מגיע לשורש המצב שעליו הוא מדבר, כן? אלא יש איזו תופעה. אני רואה את התופעה, אני מכיר את התופעה, אני מכיר אותה איך שהיא מופיעה בדרגה שלי, איפה שאני עכשיו נמצא. אבל אני לא הגעתי לשורש אותה התופעה. זאת אומרת, אני לא יודע, לא מכיר אותה בכל האופנים שהיא יכולה להופיע, ולכן אני לא בטוח שזה כך או כך, יכול להיות שיש עוד כל מיני אופנים אחרים לאותו החוק, לאותה התופעה. ולכן המקובלים מאוד נזהרים, הם לא מתביישים להגיד שאני לא יודע. עוד לא עברתי את הכל, עוד לא השגתי משהו כזה או כזה. ואז הם כותבים, נראה לי אני יודעתי. זאת אומרת, לעת עתה כן כך. אבל כך לי נראה עכשיו. יכול להיות שבדרגות האחרות, בדרגות יותר גבוהות, העניין יצטייר לי בצורה אחרת. אף אחד לא יכול לדעת מה קורה בעוד דרגה רוחנית יותר עליונה לעומת תחתונה. כל המדרגה יותר עליונה זה עולם לגמרי, זה פשוט, תאמינו לי, עד כמה שמחכים לכם, גילויים זה הרפתקה, זה פשוט טיול שאין כמוהו. עד כמה שגילויים בכל מדרגה, בכל מצב, הם כאלו שאי אפשר להישאר מראש, להישאר, כן?
2: לשאר.
1: להישאר מראש, מים. עד כל כך מלאים הפתעות. נעימות. נו.
2: וצריך עיון, שהרי נתבהר שאלו הצללים הם למטה ממדרגת הנפש הפנימית, וגם שהם הערה לבד מחותם היסוד לבדו. ואומנם, צלם המוחין הוא אור מקיף גדול מאוד מאוד מנפש הפנימית, וגם שהוא מהכלים עצמם שאימה, וגם שהוא מהכלים חצי תפארת ונהי דאימה, ועיין במקום אחר היטב, שהצללים לבדם הם לבושי הנשמות, מחותם כלי נהי, כנראה לעניות דעתי חיים.
1: אז מספיק. בואו נעבור עכשיו לספר הזוהר, לימוד לעין ראשונה רבה,
2: זה הדף שכתוב עליו קונגרס סוכות, 2003.
1: אה? תשאל.
3: מה ההבדל שכלי מתגלה? ומה זה מצב שכלי מתגלה? הרי אנחנו אומרים שהאור במנוחה מוחלטת. זאת אומרת שאם אני אם אנחנו נגיד כקבוצה, אם אנחנו נגיד בונים כלי, אז הוא אמור להתגלות באור, או לא?
1: מה זה נקרא שכלי מתגלה? מתגלה? זאת אומרת, כלפי מי מתגלה? כלפי? כלי שלי מתגלה, רצונות שלי. סיבות לזה.
2: אני מבקש לשמור על שקט באולם, אצלנו נהוג שקט מוחלט כל השיעור.
1: אתם מפריעים לאחרים להקשיב מאלה, אבל גם כן לעשות כוונה. גילוי הכלים, תיקון הכלים, כל הפעולות עם הכלים נעשו על ידי אורות. השאלה שלו זה שאלה נכונה, אבל אנחנו לומדים שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, לא משתנה בו כלום. אז איך יכול להיות שאור משתנה? לא משתנה. אם אור לא משתנה, כלי לא יכול להשתנות אלה, כלי בעצמו. אנחנו תמיד לומדים שסך הכל פונקציה מהאור. אז איך לענות? נו. נו, אף אחד. אוי, אוי, אוי. כן.
4: מי תגלה לזה, אני לא יודע. הרגשה, הרגשה הפנימית של הכלי שהאור
1: מתגלה. טוב, אז הוא אומר שכלי בתוכה מרגיש שמשהו משתנה. מאיפה היא מרגיש שמשהו משתנה? מהרגשת האור. מאיפה כלי מרגיש שיש שינוי במשהו? איך יכול להיות איזה שינוי אם אור לא משתנה? כן. איך רשימות מתחלפות? אתה יפה אומר שרשימות מתחלפות. איך הם מתחלפו אם אור לא משתנה? מעצמם, מה, יש איזה קפיץ שמקפיץ אותם? אתה צוחק מכולם או אתה בעצמך כך? בכל הרצינות אתה כך אומר? נו. עזוב את הקונגרס, אנחנו לא נצא בזה.
3: נגיד אנחנו בונים כלים, אנחנו אומרים, אני אברח עכשיו, צריך להקדים כלים לאורות. הכל נמצא, אני צריך לבנות כלי. אם אני בונה כלי, למה אני לא מקבל בו מילוי ישר? מה זה אומר שכאילו בניתי כלי, והכלי עדיין עומד ככלי, ועדיין לא מתקבל בו אור?
1: נו. אז איך יכול להיות שינויים בתוך הכלי אם אור נמצא במנוחה מוחלטת? כן.
4: אני מרגיש
3: שאתה הבדל בינו לבין אמו. אז ההרגשה הזאת של ההבדל
1: לא, לא, לא, לא. איך יכול להיות שינוי בחיסרון אם אור לא משתנה? כן. נו, יגאל, כן. כן. מה המסך? מסך זה תוצאה מהאור. אה? מאור המקיף, לא חשוב. אור מקיף, אור פנימי, זה הכל אותו אור. זה רק כלפי הכלי כך, יש... כביכול הרגשה שזה מקיף, שזה פנימי, אבל האור הזה לא משתנה, אומרים, נמצא במנוחה מוחלטת. כן. מה איזה השתוקקות? אני לא מבין, מה זה איזה השתוקקות? איך יכול להיות שנברא, שנברא על ידי האור, ומוחזק על ידי האור, ישתנה אם האור לא משתנה? כן.
4: האור לא משתנה כלפי עצמו, אבל כלפי הכלי הוא בין משתנה.
1: איך הוא משתנה כלפי הכלי? מה זה נקרא שהוא נמצא במנוחה מוחלטת? את
4: התכונה שלו לא משתנה, זה נקרא מנוחה מוחלטת.
1: אלה?
4: אבל כלפי הכלי, תכונות משתנות, תמיד מתפתח לכיוון תכונה של הבורא, אז לכן האור משתנה.
1: מי יכול להוסיף למה שהוא אומר בצורה... אין לו...
5: השגת הנברא,
1: אסלה. לא, השגת הנברא, אפשר להגיד. אפשר להגיד. עוד, מי יכול להוסיף? כן.
6: הוא אומר שהאור בעצם נמצא תמיד בתכונת ההשפעה, ובזה הוא במנוחה מוחלטת, אבל הוא תמיד ישפיע על הכלי את מה שהכלי צריך.
1: זאת אומרת, זה שאנחנו אומרים, שאור נמצא במנוחה מוחלטת, זה נקרא שהוא תמיד ב-100% רוצה להיטיב לכלי. בזה אין לו שום שינוי. זה נקרא המנוחה בו. אבל בחוץ מזה, הוא כל הזמן בתדר אינסופית ממש משתנה כלפי הכלי, כדי לסובב את הכלי ולעשות אותו מה שרק אפשר. כן? מסתכלים עליי כאילו שאני עשיתי איזה טריק. עוד הפעם? פעם אני מסתכל על השכן שלי, אני רואה איך הוא אוהב את הבן שלו, מנשק אותו, מחבק אותו, לוקח אותו לטיול, לאיזה גן חיות, מטפל בו ממש. פעם ראיתי אני נותן לו מכות, ובן המסכן הזה בוכה, ופעם ראיתי אחרת שהוא שוב מחבק אותו, מנשק אותו, מה קרה? אוהב או שונא? תגיד לי. אוהב או שונא? אני שואל אותך. אוהב. אפילו שנותן מכות? זאת אומרת, הוא לא השתנה כלפי הבן אף פעם. רק בצורה חיצונית. זה נקרא שנמצא במנוחה מוחלטת. נמצא במנוחה, לא משתנה. כך האור העליון כלפינו, אבל בפעולות שלו כלפינו, כדי להביא אותנו למטרה, הוא כל הזמן משתנה. אתה רואה, מדוגמה לא יכול לחזור למציאות. למה? מה הבעיה? כי כאן זה קשה, אז אני צריך כל הזמן להצדיק את הבורא, שהוא תמיד בסדר. אבל מאיפה שאלת את זה? מה?
3: אני שואל, אנחנו אומרים בצורה פשוטה, כן? שהנברא צריך להקדים כלי לאור, לבנות כלי. אני שואל איך יכול להיות מצב שאני בונה, שהנברא בונה כלי ומרגיש את הכלי, ויש פער בין הרגשת בניית הכלי לבין רגע המילוי. הרי צריך להיות מיידי.
1: לא. קודם כל, אתה מדבר על דברים שלא עברת. איך אתה יכול להגיד מתי נברא מקבל הרגשה בהתאם לביצוע?
3: נגיד, אנחנו מדברים על מצב של יום כיפור.
1: נו.
3: יום כיפור זה מצב שנברא הגיע להרגשת הכלי הזה שנקרא מלכות ביום לאור, נכון?
1: כן.
3: למה, איך הוא הגיע לזה? בזכות ידיעה שלו, בזכות כל מיני דברים,
5: לא, לא, אחרי זה הייתה עוד התערות דליל, זה שבת שבתון. יום כיפור זה לא, זה לא תוצאה מהגיעה שלך בלבד, לא. אז אולי כאן זה טעות או משהו, או השאלה. זה כמו שבת, עוד יותר. כי בשבת בדרך כלל זה עלייה לאבא ואימא, וכאן זה לארי חמפין. לראש דארי חמפין זה עלייה. אני לא יודע מאיפה זה השאלה ומה רצית בזה, אבל ודאי שזה התערות עד הלילה.
3: יש, איך יכול להיות מצב שיש פער כלשהו בהרגשה בין זמן גילוי הכלי לבין רגע המילוי?
5: איך יכול להיות, ובכלל, לא, נשאל אחרת, האם יש פער, כן, בצורה יותר כללית, האם יש פער בין תיקון הכלי ובין מילוי הכלי? אין. כי התיקון הכלי, הרגשת התיקון הכלי, זה המילוי עצמו. אני לא מתמלא עם, זה הכלי. כולם רואים? כלי. אני על הכלי הזה עושה מסך, מתקן אותו. ברגע שכיסיתי אותו במסך, כן? באותו רגע, מה זה כיסיתי אותו במסך? השגתי אור חוזר. אור חוזר שממלא את הכלי, זה בעצם הגילוי. מה אני מגלה? אני מגלה תכונת הבורא להשפיע. אם אני הגעתי בתיקון שלי לצורת הלהשפיע הזאת, אז אני דומה לבורא. אני לא צריך חוץ מזה עוד ללכת עליו, או להתחבק איתו, או שהוא יבוא אליי ואם ימלא אותי, אני כבר מלא. במה אני מלא? בתיקון שלי. אני מודד את התיקון שלי, אני מרגיש את התיקון שלי. זה כמו כל מד. שאנחנו בונים כמכשיר, הוא מודד את התכונות שלו, לעומת משהו שעובר עליו שאני לא יודע מה. אתה מבין, זה אותו דבר. כן, איך, נגיד, עובר איזשהו, נגיד, יש לי לחץ, כן? וכאן יש לי ממברנה, כן? והיא בעצם צריכה איכשהו... להתכופף, או להתקע, או כן, או איכשהו להיכנס פנימה. מה אני עושה? איך אני מודד את הכוח הזה שהוא מביא בחוץ? מאיפה אני יודע? אני מפעיל כאן כוח כנגדו, ומחזיר אותה למצב האפס, ואת הכוח שלי אני מודד. אם אני החזרתי את זה למצב האפס, אני מודד את הכוח הזה, ואני יודע מה שיש מבחוץ. זאת אומרת, אני אף פעם לא יודע מה יש מבחוץ. אני מודד את את הכיסוי, את ההתנגדות, את הפיצוי, את ההשלמה מבפנים. אותו דבר בדיוק גם כן בתכונות העליונות, ברוחניות שלי. יש לי מסך, בא משהו מלמעלה, מאיפה אני יודע מה בא מלמעלה? זה אותו דבר, כן? אני עושה אור חוזר, מחזיר את עצמי למצב שאני לא מקבל כלום, שאני כולי בהשפעה, ואז אני בודק. ולפי ההשוואה הזאת, בזה אני מתמלא. זה בעצם מה שאני עשיתי, מה שהצגתי התיקון שלי, זה נקרא אצלי מילוי. מה זה נקרא מילוי? מסך ואור חוזר. זה מילוי למלכות, אין למלכות שום מילוי אחר.
3: בעצם אור חוכמה שנברא מודד בכלי, הוא בעצם לא מקבל זה כנגד אור חסדים שיש בו? זה לא ברור.
5: אבל בכלל, יש אור חוכמה, אין אור חוכמה, יש חסדים, אין חסדים, מה אני יודע מה שיש בחוץ? תמיד אני בודק ומרגיש מה שיש לי בפנים. מה יש לי מבפנים? מה שאני בעצמי עשיתי, השגתי, בניתי. שום דבר מבחוץ אני לא מקבל. שום דבר. אני לא רוצה לקבל מהבורא. ואני לא יכול לקבל האמת, אף פעם. איך אני יודע אם אני משתווה אליו? רק לפי הרגשת הבושה. הרגשת הבושה זה הסנסור שלי. אם אני מגיע למצב שאני לא מתבייש, יופי. גמרנו, סגרנו חשבון. זהו. שלי, שלך. חוטא? בסדר. נו, נקרא קצת. תראה, זה כבר 2:03 דקות. אני כבר...
2: בפורים.
5: אני כבר מגזים, כן.
2: הגיע פורים כבר.
5: נו.
2: לימוד ליל הושענא רבה. זה מספר הזוהר פרשת צו. מאמר ד' מינים והושענא רבה.
5: לא, לא, לא, לא, בואו נהיה, קוף י' ג'
2: עוד קוף י' ג'
5: בתור
2: האמצעי.
5: יש לכולם? את לא יודעת לקרוא, לא חשוב.
2: בואו ראה. בואו ראה. אלה שבעה קולות שהם חגת נהים, תלויים בדיבורי הפה בכל ימות השנה. ועתה בזין ימי סוכות. ואינם תלויים אלא במעשה, ואנו צריכים למעשה ולא לדיבור. משום שבזמן הזה, דזין ימי הסוכות, מברך לכל השנה. פירוש. כי מצוות התלויות בדיבור ממשיכות פנימיות, שהוא סוד חסדים. אבל אינן ממשיכות הערת חוכמה מקו שמאל, להיותה חיצוניות.
5: חיצוניות ופנימיות זה הבדל רק באביות הכלים שמשתמשים. כן.
2: ומצוות התלויות במעשה ממשיכות חיצוניות, דהיינו הערת חוכמה מקו שמאל, שהוא מוכין דבק וחיצוניות. ובזין ימי סוכות אנו צריכים לתקן את החיצוניות, שהוא סוד המשכת החוכמה משמאל. ועל כן, אנו צריכים למצוות מעשיות המסוגלות לעורר זאת. וזה שכתוב, והשתה לא תלין אלא בעובדה, ואנן עובדה כבעינן. כדי להמשיך תיקון החיצוניות, שהוא סוד הערת החוכמה שמשמאל, ולא מילה, אלא הדיבור ממשיך רק פנימיות, שהוא סוד חסדים, שאת זה אנו ממשיכים בכל ימות השנה. וזה שכתוב, הנה שבע קלין תלעין במילה דפומה בשאר יומי שתה, ואינם צריכים למעשה. והוא מטעם, בגין דבזמנה דע, דזיין ימי סוכות, מברך לכל שתה. כי אחר שהמשכנו הערת החוכמה שבשמאל, בזיין ימי הסוכות, לחגת נהים, מספיק זה לכל ימות השנה. באופן שהחסדים שאנו ממשיכים על ידי מצוות התלויות בדיבור בכל ימות השנה, מתברכים בהערת החוכמה מזין ימי הסוכות, והם נעשים בזה לחסדים מגולים, ואין צריכים יותר למצוות התלויות במעשה לעניין הזה, אלא לשאר דברים.
5: גילוי או אסתר זה ברור, כן? חסדים מגולים, חסדים מכוסים, אתם יודעים. חסדים מכוסים זה נקרא שחסדים מכסים את החוכמה, הם נותנים רק תיקון של בינה על הכלים דקבלה, וחסדים מגולים זה נקרא שיש כל כך הרבה חסדים, גרדי חסדים, שבתוכם יכולו להתגלות גם אור חוכמה. ואז זה נקראים חסדים שמגלים את החוכמה, או חסדים מגולים.
2: קוף י' ד' ביום השביעה דחג, ביום השביעי של החג, דיינו בהושענא רבה, הוא סיום הדין של העולם, ופסקי הדינים יוצאים מבית המלך, והגבורות מתעוררות ומסתיימות ביום ההוא, וערבי נחל תלויים בהם בגבורות האלה, וצריכים לעורר הגבורות למים, ולהקיף זין פעמים, כנגד חגת נהים, את המזבח שהוא כנגד המלכות, כדי להרוות את המזבח במים של יצחק. דהיינו בהערת החוכמה שמקו שמאל הנקרא יצחק, כדי שהמים ימלאו בערו של יצחק, דהיינו המלכות, שבשעה שמקבלת משמאל נקראת כך, וכשהיא מתמלאת, מתברך כל העולם במים.
5: תראו כמה שהוא מסובב כאן שמות, כן? גם במקרא, גם במקבלה, וכבר מזה אפשר לחבר מילון שלם. כן.
2: פירוש. כי ג' ספרים נפתחים בראש השנה, שהם של צדיקים גמורים, ושל רשעים גמורים, ושל בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים.
5: זאת אומרת, מי שהגיע לדרגת שהוא מצדיק את הבורא על כל פני רצון לקבל, נקרא צדיק גמור. זאת אומרת שיש לו כבר כיסוי דבינה על כל הכלים דקבלה. כן? הלאה.
2: רשעים גמורים נכתבים לאלתר למיטה.
5: זאת אומרת, אלו שלא מסוגלים, שאין להם תיקון של החסדים, על הרצון לקבל, נקרא רשע גמור. לא בא אור בינה, לא בא נעיד אימא, אין לו שום כיסוי חסדים בכלים דקבלה שלו, אז הוא, מה לעשות, אז הוא רשע. לא שעשה מעצמו רשע, לא קיבל תיקון, אז הוא נקרא רשע. רשע זאת אומרת, רשע זה דרגה, להיות רשע זה צריכים גם כן להיות בעולם העליון, זה מצבים. צדיקים, רשעים, בינוניים, זה שעוברים את המחסום, נכנסים לעבודת השם, אז שם יש שלושת האפשרויות האלה, רשעים, צדיקים ובינוניים. זה לא עלינו מדובר רשעים או צדיקים או בינוניים, אפילו רשעים לא. אנחנו לא רשעים, אנחנו אפס פשוט, נמצאים למטה מתחת כף שנקרא חיים. עלינו בכלל לא מדברים, אין עלינו שום מידה, לא רשע ולא כלום. ברור. מה שזוהר כותב, באף מילה לא כותב על מה שנמצא למטה ממחסום.
2: ובינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים, והנה מצדיקים גמורים ורשעים גמורים אין מדובר בהם.
5: למה? כי זה או ימין לגמרי או שמאל לגמרי, אין מה לדבר. זה מצבים קיצוניים, קוטביים, שבאים מהבורא, כן? או כלים או אורות לגמרי לגמרי תלויים בלמעלה. אלה מה תלוי באדם, איך לחבר בתוכם, בתוכו את השני התכונות האלו, ימין ושמאל, באיזה התמזגות האופטימלית הוא ימצא איך לחבר אותם, לקחת כלים משמאל ותכונות מימין ולעשות מזה כף האמצעי. זאת אומרת, האדם יכול להגיע למצב שאותם כלים שמקבלים, שמקבלים תיקון בו, כלים שלו, חלק מהם נעשו צדיקים וחלק מהם נעשו רשעים. אלה כלים יהיו לחיים, יתמלו באורות, ואלה כלים ילכו למיטה, יתרוקנו לגמרי עוד יותר ועוד יותר, ילכו לחושך, מהם יהיה סוף הפרצוף.
2: וסוד כפרת אבונות שביום הכיפורים, הוא סוד המשכת תארת חוכמה על ידי עליית המלכות לבינה, שאין כפרת האבונות אלא על ידי גילוי אור החוכמה, והוא סוד אור החיים.
5: נו, ומה הפעולה עצמה? מזה שמלכות עולה לבינה, אז אין פה גילוי חוכמה, ההפך. החוכמה מסתלקת, נשאר קטנות.
2: ועל כן הבינוניים שעשו תשובה, זוכים אז לכפרת אבונות, ולחתימה לחיים. אמנם עוד לא נגמר הדבר בשלמות, כי אור החוכמה אינו מאיר בלי חסדים, וזמן המשכת החסדים להלבשת החוכמה הוא בזין ימי סוכות. ונמצא שביום השביעי הושענא רבה נגמרה התלבשות החוכמה בחסדים, ואז נשלמת החתימה לחיים שנעשתה ביום הכיפורים. ועל דרך זה, לאותם שלא עשו תשובה ונחתמו למיטה ביום הכיפורים, עוד לא נגמרה לגמרי החתימה, כי יש להם זמן לשוב עד יום השביעי של סוכות. כי עד אותו זמן נמשכת עוד החוכמה, ואם ישובו, יתכפרו עוונותיהם על ידה ויזכו לאור החיים. ועל כן, נבחן יום הושענא רבה ליום של מסירת פסקי דינים למלאכים, אם לחיים ואם למוות.
5: נו, שדים אנחנו קראנו בהתחלה היו, עכשיו מלאכים, כן, ועוד לא חסר לנו מילים כאלה יפות ברוחניות, יש שם הרבה עוזרים טובים ורעים, זה הכל נקראים כוחות שאין בהם שום רצון לקבל משלהם, ואין להם שום בחירה חופשית משלהם, אלה כך הם נקראים, שדים, רוחות, שם מלאכים, שרים וכן הלאה. זאת אומרת, בהתאם יש הרבה כוחות, גם מימין וגם בשמאל, שהם מתגלים כלפי האדם, ולפי דרגת השפעתם לאדם, כך הם נקראים. אין בהם ודאי שום ממשיות משלהם, אלה על ידי הכוח העליון, רק הם מופעלים מהבורא, ואנחנו לא צריכים לפחד מהם, או ההפך, לחכות שהם יעשו לנו איזושהי טובה. הם אפשר להגיד כך, הופעת הבורא באיזשהו אופן מסוים נקרא או מלאך או שד או רוח או לא חשוב. כן, אין עוד מלבדו.
2: שורה עם בטור השלישי אנחנו ממשיכים. כי לאחר שנמסרו פסקי הדינים למוציאים לפועל, כבר אין מחזירים אותם, והוא משום כי אחר יום הושענא רבה, אין עוד המשכת חוכמה.
5: אז הושענא רבה זה יום האחרון, שבה, לילה האחרון, כן, שבה מתקנים הכלים, ואז באמת מגיעים לבחצות הלילה, אנחנו כבר פספסנו, זהו, לבדיקת הצל. ובנקודה המשמחת הזאת, בהתרוממות הרוח, בקפיצות ובשירה, אנחנו נלך עכשיו לפורים. לפורים.
7: כן, אז כעת נסכם את מה ששמענו בשיעור, מה אנחנו לוקחים מזה לעשירייה, 6 דקות.
8: סיכום, מה שאנחנו שומעים כל הזמן, שאור נמצא במנוחה מוחלטת, כי האור כל הזמן רוצה להשפיע, הוא באמת משפיע, אפילו אם אנחנו לא עושים כלום, האור עובד על הכלים, אבל אם אנחנו מוסיפים את האורות הדלטטה, הוא עובד הרבה יותר חזק.
9: כן, ובעצם בנקודה הזאת שאנחנו עסוקים בלרצות, רק מתוך הרצון, כמה שהרצון יותר עמוק, אז משהו משפיע עלינו, כמו שכתוב, שהיו כאלה שלא הבינו מילה, והשתנה בהם הכל, והפכו למקובלים גדולים, אז זה רק כמה אנחנו באמת רוצים ומשתוקקים.
10: חכה, שתבדקו את הצלם. הכל מובן שלא מובן כלום, כי עלינו רק להתאמץ, להשתוקק, כנראה שהמטרתיות זה הכי חשוב, להשיג משהו, ואור פועל, לאחר שהרב הסביר שבעצם הכל עושה אור, הוא בונה את הכלי, אז מה זה, מי זה את הכלי הזה? הוא אומר שהכלי שם מסך, מאיפה מסך הזה רק מאור מגיע? זאת אומרת, פה יותר שאלות בכלל, מה יכול נברא לעשות בכלל עם הכל, או עבודת האור העליון. אז איך הוא הטביל לנו את הדברים האלה? בושה ובכלל איזשהו מאמץ שאנחנו עושים. איך אנחנו עושים את המאמץ? איך נברא יכול לעשות מאמץ הזה אם הכל עושה אור ב-100%? פה יותר שאלות מהתשובות, ושאין לנו השתוקקות להסיק את התשובות האלה.
11: כן, שמענו, הכל תלוי בהשתוקקות שלנו. אז בואו נעשה קווץ' כזה פנימי, ונרצה לקפוץ, שמישהו ייקח אותנו ויוציא למעלה.
12: כן, מה שעוד שמענו, גילוי בכל מדרגה הם שונים מאוד אחד מהשני, שזה אפילו אפשר לדמיין. כלומר, כל פעם זה הפתקה מאוד מאוד כזאת גדולה והפתעה מאוד גדולה. וגם עד שבן אדם, עד שלא אין כלי ואין גילוי, כל המושגים האלה, חסדים, חוכמה, זה סתם מילים. אבל על זה, על ידי זה שאנחנו משתוקקים לזה ומנסים ביחד ללמוד את זה וככה בכלי המשותף, זה בעצם המאמץ שהוא בסוף מתמלא.
13: כן, להמשיך את ההתפתקה בעולמות העליונות ואת השאלות הפנימיות שמתעוררות תוך כדי שאנחנו עובדים על הכוונה, שומעים מרב, ממש בשיעור שאפשר ללמוד לא רק על חוכמת הכוונה, אלא גם איך אנחנו בעצמנו רוצים להיות חלק מאותה שושלת של המקובלים שרב התחיל את השיעור.
14: אני גם, כמו החברים, שמעתי הרבה על הצורך שלנו להשתוקק, על השתוקקות, ואנחנו ביום מאוד מיוחד, לילה מאוד מיוחד, שהוא צריך לאו דווקא לפי סדר יום בשנה, אלא כל לילה ממש עד שנשיג ביחד את מה שאנחנו רוצים עבור החברים שלנו, שאנחנו באים ואומרים אושיענה וזעקה, זועקים כאילו למה, שיושיע אותנו ממה, לאן, מה אנחנו רוצים בעצם להשיג עכשיו בזמן שאנחנו יושבים ביחד ואחרי זה בסעודה, מה אנחנו רוצים שיקרה בלבבות שלנו, לבבות של החברים. אז שתצא באמת מאיתנו הצעקה הזאת עבור החברים שלנו, שיזכו.
15: צריכים להמשיך מאמצים לחיבור, הכל תלוי עד כמה שאנחנו רוצים להתקרב אחד לשני, לא רק בצורה פיזית, אלא בצורה פנימית. ואז בן אדם מגלה מיעוט כוחותיו, ומתחיל לאט לאט מקבל שכל, זה גם עבודה של האור, למרות שלא מרגישים אותו, אבל דווקא אור מוסר לבן אדם מידע שעם כוחות שלך אתה לא תצליח. אתה חייב לפנות לבורא.
16: חייב לפנות לבורא, וגם שמענו שאנחנו צריכים לגלות את עומק השבירה. זאת אומרת, בלי גילוי מלא של השבירה על כל עומקה, אין ממש פנייה אמיתית.
10: טוב, פרופר, מה עלינו לעשות? מה אנחנו יכולים, חוץ ממאמץ הזה, הכוח שמתנגד למשהו שאנחנו לא יודעים מה זה, אבל כוח התנגדות, לפחות את זה אנחנו מרגישים. אז כל המאמצים שלנו זה להפעיל את הכוח, זה שלנו, ורצו לעשות זה ביחד, כי זה רק מעלה ומגביר את הכוח. שלנו בהצלחה.
17: כן, בעולם שלנו כל השורשים כבר נהגו בענפים, חוץ מפורים, ולכן אנחנו עכשיו צריכים לעשות רק את התיקון הפנימי שלנו, את המאמץ, לתת באמת את ה...
18: אחד הדברים ששמענו בשיעור היה זה: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. שוב, אחד הדברים ששמענו בשיעור הוא זה: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. מה זאת אומרת? אני אחזור שוב וזה יהיה ברור בסדנה. במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. מה זאת אומרת? 6 דקות סדנה.
12: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא מתגלה. שאנחנו מגיעים לחוכמת הקבלה, ככה בהתחלה יש השתוקקות מאוד גדולה, חיסרון מאוד גדול, החיסרון הזה הוא מגיע מהבורא, וזה כאילו מעורר לנו כלים שהם כלים האגואיסטיים שלנו, שהם רוצים לגלות משהו יותר עליון, יותר משתלם בשבילו. ובסוף צריך להסתיר את האגו, כלומר בן אדם צריך לבוא למצב שהוא לא רוצה לעצמו, הוא רוצה למען גילוי הכוח העליון שהבורא יהנה בזה, לא האדם עצמו. אז צריך להסתיר את הכלים האגואיסטיים.
13: כן, וזה מתחיל ככה וזה ממשיך ככה, כי כל הזמן יש יותר אביות, יש יותר אגו שגדל, וכל פעם צריכים להסתיר, כל פעם צריכים שזה לא אני, זה מה שבאמת חשוב, זה הבורא, זה החברים, זה המורים שבעצם עוזרים לנו לעלות מעל הרצון לקבל החומר הזה ושנדבק בבורא.
14: אני לא יודע, אבל יש לי חברים גדולים שגם יושבים פה וגם בעשירייה, ואני לא רוצה לפגוע בהם, לא רוצה שהאגו שלי, הרצון לקבל, עוד ינסה לבלוע מהם איזה משהו, לקחת מהם משהו, אלא אני רוצה להיות בתפילה עבור החברים.
19: זה בדיוק חג סוכות, שבונים סוכה, סכך, ושמענו אצל רבה שאיזה דרישות היו לסכך, שהאור בכלל לא נכנס, אתה מפעיל את הקושיות המסך, שקודם כל סוגר בכלל כניסת האור לרצון לקבל, מצמצם. ודברים שהיו לא חשובים לרצון לקבל, פסולת, אתה מתחיל על פני זה, על פני רצון לקבל, לבנות כוונה על מנת להשפיע. וככה מתחילים לגלות את ה... נכנסים אורחים. אורחים זה בעצם החברים, חיבור עם החברים. שאני מקבל אור, אבל בתנאי שאני יכול להעביר לחבר. ככה מגיעים להושנה רבה, שזה הסיום של החג סוכות.
16: כן, המקום הזה שיש נכונות בכלל לרצות לפנות משהו מעצמך מתוך ייאוש, שאתה מבין שבלי שאתה תפנה משהו אתה רק תפגע כל הזמן בכל הסובבים אותך ללא הפסקה, ומזה מתחילים להגיע לבקשה אמיתית כלפי הבורא, וזה מאפשר לו להתקיים ברגע שאתה לא רוצה את החלק הזה בך.
10: לאחר ששמענו מה הרב הסביר, אז באמת, מה זה אדם מסתיר את עצמו, אין מסך, מה שלא משיגים אי אפשר לדבר על זה, רק לפנטז. אבל מה שכן, כבר בוא נגיד ככה, בחלקית השגנו ואנחנו יכולים לעשות את זה, זה שכל אחד מביא את החלק שלו ממסך השבור פה, מתחת למחסום שאנחנו נמצאים, עד המחסום, וביחד שאנחנו עושים מאמצים, וכל אחד מביא את החלק שמהמסך, אז ביחד אנחנו באמת בונים מסך המשותף, ושם אנחנו יכולים לגלות משהו, שאנו בהצלחה לעשות את זה.
17: כן, כשאדם מתנגד לתכונות הטבעיות שלו, שהן רוצות רק לקחת, לקבל, לגנוב, ושהוא משווה את הצורה עם העליון, הוא נהיה משפיע כמוהו, אז הוא מגלה את הבורא. מה זה אז הוא מגלה את הבורא? הוא מגלה את התכונה הזאת, תכונת ההשפעה, בתוכו. כמו ששמענו, שום דבר לא נכנס לתוך הכלי, זה הכל התכונה שהכלי מפתח, שהאדם מפתח. אז כשאני רוצה להיות כמו הבורא בתכונת ההשפעה ולא כמו התכונה הבסיסית שלי, אותה אני מסתיר, ואז אני מגלה תכונה חדשה שנקראת בורא או השפעה.
10: אז
12: כן, אפשר גם להגיד שהגילוי האוהב העליון זה התענוג הכי גדול שיכול להיות בחיים, פי מלאה מכל תענוג שאפשר להרגיש.

0: שמענו בשיעור, כן, רב אמר, במידה שאדם מסתיר את עצמו, במידה הזאת הבורא יכול להתגלות. סך הכל היחס בינינו לבין האור תמיד נשמר ב-100%. היו פה הרבה מאוד הבחנות בשיעור, כמו בכל שיעור, יש לנו תמיד הרבה מאוד רבדים שאפשר לתפוס. בטח עולות שאלות. בבקשה, כן ישראל.
1: אז איך בן אדם מסתיר את עצמו?
0: כפי ששמענו, זה מדובר על, כמו שמלכות עשתה על עצמה צמצום, ואחרי זה התחילה לעבוד עם מסך באור חוזר, כך גם אנחנו צריכים לעשות על עצמנו צמצום, לרכוש מסך, ולעבוד עם כלי שנקרא אור חוזר. ואז יש בדיוק את מה שהרב סרטט בסרטוט, כן? את אותה יכולת להבין מה שיש מחוץ לנו מתוך ההתנגדות שלנו. הוא עושה סרטוט של איזה משהו מכני כביכול, זה יכול להיות כל דבר. כן? שאתה לא יודע מה פועל עליך מבחוץ. אבל איך אתה יודע מה פועל עליך? לפי מידת ההתנגדות שאתה יוצר למה שפועל עליך. ובזה יש השתוות. זאת אומרת, המקובל תמיד מודד את הכלים עם הכלים שיש לו. אם אין לנו מסך, אין לנו יכולת לעשות צמצום, ואין לנו מסך ואור חוזר, אז אין לנו תפיסה רוחנית. ואז אנחנו לא יכולים להסתיר את עצמנו. אבל אם יש כוח צמצום והתנגדות ומסך ואור חוזר, אז אפשר להסתיר.
2: נוסיף.
0: בסוף כל הפעולות הן פעולות של האדם על עצמו, מתוך זה שהוא מבקש מהאור את הכוח לעשות את זה.
2: ונוסיף את ההבחנה המיוחדת שהרב אמר לגבי מה שהאור נותן לאדם. אז הוא אמר ככה, בינה היא נותנת לכלים דקבלה כיסוי של ההסדים שלה. ואז הוא הסביר על החיסון הרוחני. אם נכנס בו איזה אור, באיזושהי כמות, באיכות, האור הזה נותן לרצון לקבל סיפוק. בהתאם לזה, הרצון לקבל הוא מחוסן נגד עצמו. אז הכל מגיע מלמעלה, מכוח האור. אם אנחנו עוזרים אחד לשני לפתח רצון לכזה חיסון, לכזה כיסוי. עוד שאלות. לטין 4, בבקשה.
3: Buenos días, estimados amigos.
4: Hemos escuchado favorim, que
3: nosotros no debemos de hacer ninguna restricción en nuestro deseo de recibir. Entonces, ¿cómo se hace la restricción desde lo espiritual para lograr alcanzar esa pantalla?
4: הרי לא מדובר שאנחנו צריכים לצמצם את הרצון לקבל שלנו. אז איך אנחנו מקבלים את הכוח הזה כדי לצמצם ולבנות את המסך?
2: מקבלים כל דבר לפי הרצון. מלמעלה לא נותנים לנו שום דבר בלי הקדם של רצון. אם אנחנו נעשה עבודה בלימוד, בחיבור, בהפצה, בכל מה האמצעים שלימדו אותנו המקובלים, התוצאה מכל העבודה היא צריכה לפתח בנו רצון, להיות דומים לאור העליון. הרי מאיפה הגיע הצמצום למציאות הנברא? אף אחד לא הכריח את הנברא לעשות צמצום. האור יצר כלי ומילא אותו. בלי גבול. עולם אינסוף. אחרי שהאור מילא את הכלי לגמרי, בתוך אותו מילוי, הנברא מרגיש את תכונת האור. עולה ברצונו להתקשט, להשוות צורה למעציל. מתוך כך הוא מחליט לצמצם את הרצון הטבעי שלו להתמלא בצורה ישירה, וקובע שמעכשיו זה אף פעם לא יקרה. מתוך כך מוגדר בבריאה חוק הצמצום. אנחנו שרוצים לעבור את המחסום, כמו שלמדנו בכל הכנס,

0: שעברנו עכשיו עם הרב, צריכים לבנות בינינו רצון כזה. לעבור את המחסום. מה זה לעבור את המחסום? לאן עוברים? ומה המחסום? אנחנו צריכים לפתח רצון, לקחת על עצמנו מתוך בהירתנו את הצמצום. לבנות את הצל. כוח לזה ודאי שאין לנו. זה על טבעי. אבל האור יכול לתת לנו אם אנחנו רוצים את זה. וכאן אני צריך את החברים. כי אולי אני רוצה טיפה, ובעוד רגע אני ארצה שטויות אחרות. איש את רעהו יעזור, הוא לגבש רצון, להסתיר את עצמנו, את הרצון לקבל האגואיסטי שטבוע בנו, כדי להיות דומים לאור. וכשיש כזה רצון, מקבלים תמיכה מלמעלה, התמיכה מחכה שיהיה מי שירצה בה.
1: רחובות.
2: בוקר טוב, אפשר הסבר יותר פשוט מה זה הושענא רבה? לא כזה מובן, מה זה הושענא רבה, עדיין.
1: אז שמענו שאחרי כל התהליך, רב נתן שככה סקירה של כל התהליך מראש השנה ויום כיפור והבנייה של הסוכה וכן הלאה, עד שמגיעים לבקשה נקייה. כבר יש סוכה, יש את כל הכלים, יש את הכל, בקשה ליציאה מוחלטת, שתהיה אור הבינה, שמגן ונותן חיסון, ובצורה שכך, שכמו שהוא אמר, כל הפרעה שלא תבוא, לא תסיט את האדם, לא תפריע לו באמת, להפך. אז כדי להגיע למצב הזה, יש עכשיו, אחרי כל התהליך, בקשה מבוררת. וגם מתוך השאלות והתשובות, עלה שעצם זה שאדם מקבל את המסך, זה כבר המילוי. הוא לא צריך מעבר לזה עוד משהו. כדי להגיע לבקשה המבוררת הזאת, צריך להגיע לאותו מה שנקרא, מצב שנקרא ליל הושענא רבה. ישועה גדולה. זה מה שצריך. ישועה גדולה שיהיה אפשרות להחזיק את כוח המסך הזה לתמיד. בבקשה, כן, באולם פה, מי? לייב, כן.
3: ממי או ממה בן אדם מסתיר עצמו?
1: אדם מגלה, ושוב, זה אותו תהליך, לא ניכנס לכל מה שהרב הסביר, אדם מגלה שהאגו שלו, שנמצא בתוכו, הוא זה שלא מאפשר לו באמת להתחבר לעולם הרוחני, באמת להתחבר לחברים, באמת להרגיש אותם, להיות איתם, להתקלל בהם, להתבטל כלפיהם. הוא צריך שיהיה לו כוח, איזשהו כוח, להסתיר את האגו, להסתיר את הכוח שלו שמתנגד לכל דבר טוב שהוא מגלה שזה הרוחניות. אז ממי אנחנו מסתירים את עצמנו?
3: לא יודע בדיוק.
1: מאותו כוח שמפריע, אדם צריך להגדיר לעצמו מה זה רע ומה זה טוב, נכון? בחיים רע, ככה, סתם ככה, בחיים רע, זה כל מה שלא נותן לי להתמלא. אני רוצה עכשיו לקחת משהו ואתה מפריע לי, אז אתה רע בשבילי. אני רוצה לקבל משהו ממישהו והוא לא נותן לי, אז הוא רע בשבילי. ככל שאנחנו מתפתחים וגדלים ולומדים, המאור עושה איזושהי פעולה. ואדם לאט לאט מברר מה זה רע. את הרע הזה הוא רוצה להסתיר, הוא רוצה כוח התגברות עליו. שלא הוא ישלוט עליו, אלא האדם ישלוט על הרע שלו. ואז הוא מבקש באמת את כוח ההסתרה. שיוסתר הרע ושיוכל לעבוד מעליו. וזה כל אחד צריך להגדיר לעצמו מה זה רע ומה זה טוב אצלו.
3: כוח להצטיר הרצון לקבל מעצמי או מהרצון לקבל
1: עצמו? להסתיר זאת אומרת שהוא לא ישלוט. להסתיר, זאת אומרת שהוא לא ישלוט, שהוא יהיה פחות, נמוך, למטה, מוסתר. מה זה בהסתרה? שאני רואה עכשיו משהו, והוא פועל עליי. אני רוצה לשים מחיצה ביני לבינו, שלא הוא ישלוט עליי, שאני אוביל אותו. נכון? מי זה האני החדש הזה? זה בדיוק אותו כוח שמבקשים, שנקרא מסך ואור חוזר. אז האדם כבר לא מרגיש שהוא מזוהה עם הרצון לקבל, אלא הוא יוצא ממנו, והוא מבקש להיות מעליו, להסתיר אותו, שלא הוא ישלוט עליו, אלא האדם ירכב על הסוס, לא הסוס ירכב על האדם.
3: בלי מסך, איך להסתיר?
1: בלי מסך אי אפשר להסתיר?
3: אי אפשר.
1: נכון?
3: זה רק...
1: צריך מסך.
3: זה רק גילוי הצורך.
1: נכון.
3: על מה שהוא מדבר.
1: נכון. כן. זה גם מה שהוא ענה שם לאחד התלמידים, מה ההבדל, שאלו אותו את הרב שם, מה ההבדל בין שאתה מקבל את החיסרון, לבין שאתה מקבל את המילוי? אז מה רב ענה? אין הבדל. ברגע שאתה מקבל את החיסרון הנכון, כמו שאמרת עכשיו, זה כבר המילוי. מה שחסר לנו, שיהיה לנו את החיסרון הנכון. כן? כן, אסף.
4: תודה. שמענו בשיעור שהבושה זה הסנסור שלי, החיישן שלי. ככה שמעתי בשיעור שרב אמר, רציתי לשאול, למה אני שואל בעצם? אתמול היה את הערב ייחוד, והייתה הרגשה מאוד מאוד חזקה, שאנחנו ממש בפתחו של, לא יודע איך להגדיר את זה, כאילו עולם חדש. וכל החברים שעובדים סביב לשעון וסביב העולם, בשביל להקים את העולם החדש הזה, עולם, אתה רואה את כל המאמצים וההשתוקקות של החברים, שזה עורר בי קצת בושה, אמרתי, מי אני, מה אני עושה, כמה נותנים לי, כמה אני בא רק לקבל, וקצת מתעוררת בושה, יחד עם החזון הגדול, וממש שהספינה שואטת קדימה, ואני אומר, איך לעבוד עם הבושה הזו? אם שמענו עכשיו בשיעור, שבושה זה הסנסור שלי. עכשיו אני מרגיש קצת בושה, קצת. איך לעבוד איתה נכון? איך לממש את זה? תודה.
0: כן, אני מאוד מרגיש את מה שאתה אומר, כי גם אני מרגיש ככה. בכל פעם, שזה כל יום, בגלל שהבורא נתן לי זכות להיות פה כל היום, אז אני רואה הרבה חברים והברות שבאים לכאן ומשפיעים בכל מיני צורות ואופנים ופרויקטים. ואני לא יודע כל הזמן איפה לקבור את עצמי מרוב בושה. מה אתה שואל? מה לעשות עם זה? להתפלל להשם שגם אנחנו נהיה גדולים, כמו החברים המשפיעים, הוא שלח לנו מלאכים, אנשי אור, שבאים לכאן ונותנים את הנשמה שלהם. ומה אני לעומתם? זה כל יום. כל יום, כל היום אני רואה פה כאלה אנשים. וכמה יש ממה שאנחנו לא רואים, בלי סוף. איפה אני? איפה הזמן הפנוי שלי? על מה אני מורח את השעות והדקות כל יום? יש ממי ללמוד. אז זה בושה טובה שהיא מפתחת. כי אם נתנו לי לראות גדולים ממני, אז אולי יש סיכוי שגם אני פעם יהיה גדול. אם לא, סתם, אני אשאר חמור. שהשם ישמור את החברים שלנו ויעזור לנו להידבק בהם.
1: ועל זה דוד המלך אמר, שמי שמצליח לצאת, הוא מברך, כי חילצת נפשי.

0: רגלי, רגלי, אוי רגלי, אוי רגלי, רגלי מן דחי.
1: אנחנו נקרא עכשיו את קטע מספר 10.
2: יש לנו בשיעור של היום קטעים נבהרים בנושא הושענא רבה. אז תפתחו את זה שיהיה לכם, כי עכשיו אנחנו נעבוד איתם בכל מיני צורות. הקטע הראשון שממנו נתחיל זה קטע מספר 10. יש את זה בחומר הלימוד. קטע מספר 10. אנחנו, זה קטע מדברי הרבש. ננסה, כמו שהלכנו בשיעור עם הרב, ננסה עכשיו ללכת עם הדברים של הרבש, ולתת לו ממש לחקוק את התבניות האלה בנו, עלינו עכשיו. אם הלב שבור, היינו שהרצון לקבל הוא השולט על הלב, נמצא שלא יכול שם להיכנס שפע, מסיבת שכל מה שהרצון לקבל מקבל, הכל יוצא להקליפות. וזה נקרא שבירת הלב. לכן, כשהאדם מתפלל להשם ואומר, אתה מוכרח לעזור לי, כי אני יותר גרוע מכולם, מסיבת שאני מרגיש שהרצון לקבל שולט בליבי, ובגלל זה אין שום דבר שבקדושה יכול להיכנס בתוך ליבי, ואיני רוצה שום מותרות, אלא פשוט שאני אוכל לעשות משהו לשם שמיים, ואין לי שום אפשרות לזה. לכן רק אתה יכול להושיע לי. ובזה יש לפרש מה שכתוב, קרוב השם לנשברי לב. פירוש, אלו אנשים שמבקשים מהשם שיעזור להם, שהלב שלהם לא יהיה שבור, אלא שיהיה שלם. וזה אפשר להיות רק אם האדם זכה לרצון להשפיע. לכן, הוא מבקש מהשם שייתן לו את הרצון להשפיע. כי הוא רואה שלא חסר לו שום דבר בעולם, אלא שתהיה בידו יכולת לעשות מעשים לשם שמיים. נמצא שהוא מבקש רק קרבת השם. ויש כלל, מידה כנגד מידה. לכן השם מקרב אותו. וזה שכתוב, קרוב השם לנשברי לב.
1: שאלה למחשבה, האם אני זקוק לעזרת השם עכשיו? אם כן, אז במה? אם לא, מה היחס שלי לזה? שוב, האם אני זקוק לעזרת השם עכשיו? אם כן, אז במה? אם לא, מה היחס שלי לזה? שאלה למחשבה.

0: בואו נדון עכשיו בינינו בשאלה איך נסייע אחד לשני להגיע למצב שנבקש רק רצון להשפיע, רק קרבת השם. איך נסייע אחד לשני להגיע למצב שנבקש רק רצון להשפיע, רק קרבת השם. 5 דקות.
1: חושב ש... אני חושב שאנחנו עושים את זה אתמול, את הדוגמה טובה, כמו שהחברים ציינו. זה שאנחנו מראים אחד לשני דוגמאות של רצון להשפיע, מה זה להשפיע. שאתה רואה את החברים הגדולים שלך, מה הם עושים, כמה הם תורמים, כמה הם רוצים להתקרב לבורא, וזה מה שמעניין אותם במסירות נפש. ואתה פשוט מסתכל על זה, ואתה רוצה גם, הם מביאים לך רצון שאין לך. והאדם מתחיל לשאול את עצמו, אז מה איתי? כמה אני עוד אמשיך עם הרצונות שלי, ועם הרצון לקבל שלי, ועם החוסר האהבה שלי, וכל התפיסת המציאות המרובטת שלי כלפי הכל. האדם תופס את עצמו שהוא באמת הגרוע מכל, ואז הוא זקוק לבורא שיעזור.
2: לעזור אנחנו יכולים אם אנחנו עובדים חזק לכיוון של החיבור בינינו. להיות כאיש אחד בלב אחד. והם מבקשים מהבורא עזרה. במידה שאנחנו עושים את זה, מגלים לנו יצר הרע, ובן אדם מרגיש שרק אור השפעה יכול לעזור, רק הבורא. כמו שכתוב, קרוב השם לנשברי הלב. יש משפט, לב שבור, לב שלם. אם הוא מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, הוא יקבל את זה.
3: כן, זה... מהדבקות בחברה, ו... ובאמת לראות כמה אתה לא דומה לחברים שמשפיעים. יש... זה הבושה הזאת, היא מניעה את האדם לבקשה אמיתית לפנות לבורא ש... שיוציא אותו מהנזק הזה שהוא עושה סביבו.
4: בדיוק כמו שעכשיו, שאנחנו מתאספים, וכל אחד במעמד שלו מביא את החלק שלו, של המסך השבור, כך אנחנו בונים משהו עוצמתי, וככה מעבירים דוגמה אחד לשני, מתכוללים, כמו שאומרים, ברצונות אחד לשני, ככה בונים באמת משהו רציני שיכול למשוך את המאור. שלנו בהצלחה.
5: כמה שאנחנו נשים את עצמנו יותר בתוך החברה הגדולה הזאת ונקבל את הרוח של החברה ונרצה להיות כמו החברים שנראה אותם גדולים, משפיעים, כמה כל אחד נותן את כל כולו לטובת החברה, לטובת הדרך, ונחפש את הטוב בכל החברים, רק את זה נראה, בזה נעזור אחד לשני.
6: כן, צריך לשים את עצמך בעשייה, בחברים. לשים את הרצונות שלהם יותר חשובים מרצונות שלך. ולראות את הפער, כמה שחבר משפיע מול כמה שאני משפיע. וככה גם בסוף צריך גם לבקש מהבורא. ככה לבקש מהבורא, לפנות אליו.
7: כן, יש לנו את הפנייה לבורא, לכוח להיכנס לתוך החברה, ממש לבחור בה כל היום, כל היום. להיות עם העשירייה, להיות איפה שחברים משפיעים, להיות בתוך החברה שאפשר לראות את הדוגמאות שהם משפיעים. וככה זה פשוט... משחק בי, מסייע לי, שכל מה שאני אראה, כל מה שאני אבקש, כל מה שאני ארצה, זה גם כן להשפיע, להתקרב לבורא.
1: אולי עוד איזה מילה גם על המורים שלנו, להידבק בהם, להידבק ברב שלנו, שתמיד רק משפיע עלינו, כל טוב. להידבק ברבה, שאומר גם מי שתראו יעזורו. אז נעזור אחד לשני באמת להגיע לכזה המצב.
8: עכשיו, חברים, אנחנו נעשה פעולה קבוצתית, רוחנית, משותפת, שפעם הרב עשה איתנו. אנחנו נשים על המסך את קטע מספר 7. בבקשה לשים אותו עכשיו על המסך, את הטקסט של קטע מספר 7. זה תפילה של הרבש, שפעם הרב באמצע השיעור אמר לנו, בואו נקרא את זה כולם ביחד בכל רם. אז אנחנו גם נעשה עכשיו, נקרא עם הפה ונתפלל בלב, שהמילים יעברו מהפה ללב. אז אם אפשר כתוביות, בבקשה עכשיו לשים את קטע מספר 7, שהחברים שגם אין להם את ההומר יוכלו לראות, לא לחכות שאני אתחיל לקרוא, פשוט עכשיו לשים את קטע מספר 7, אם אפשר, תודה. רואים את המילים? יופי. אז אנחנו לאט לאט, כולם כאחד, קוראים ביחד, משתדלים קודם לשמוע את הקול הקבוצתי, ואז להוסיף את הקול הפרטי שלי. בואו נשב כולם, זה צריך להיות ככה. טולק, בוא תשב, היי איפה שאתה, לא חשוב. תשב, בואו נשב כולם, בכל האולם, שאף אחד לא יהיה בעמידה. יופי.
0: ביחד. אנו מבקשים שהשם ייתן לנו את הכוח, שאנו נוכל לעשות את כל מעשינו בשבילך. היינו לתועלת השם. אם לא, היינו, אם אין אתה תעזור לנו, אז יהיו כל מעשינו רק לתועלת עצמנו. וזהו הפירוש, אם לא, כלומר, שאם אין תעזור לנו, תהיו כל מעשינו רק למעננו, לתועלת עצמנו. כי אין לנו כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו. לכן, תעזור לנו שנוכל לעבוד בשבילך. לכן אתה מוכרח לעזור לנו. וזה נקרא עשה למענך. היינו שתעשה עשייה זו שתיתן לנו את הכוח של רצון להשפיע. אחרת, היינו, אם לא, אנחנו אבודים.
9: כן, חברים, אז עברנו כמה שבועות של חיבור אינטנסיבי, ובפנינו החג האחרון בחגי תשרי, שמחת תורה, ממש עכשיו. אנחנו רוצים להיכנס אליו במלוא החיבור הפנימי בינינו, מחוברים בינינו ועם הבורא. אז בואו נחשוב ככה שוב, מחשבה קצרה ביחד, נחשוב על זה דקה ואחר כך נשתף במליאה, מי שירצה יכול לשתף. מה התפילה שלנו עכשיו? נחשוב ביחד מה התפילה שלנו עכשיו.

0: בבקשה, מי שרוצה לשתף, מוזמן. מה התפילה שלנו עכשיו, הלל, כן.
1: שאנחנו נזכה להיות באמת תלמידים של הבעל הסולם, של הרבש, של הרב, לממש את החלום של הרב והחזון של הרב, ושכל דקה, כל שנייה, כל רגע שאנחנו חיים בימינו, זה יהיה רק לתועלת ההתפשטות האור העליון והגלות הבורא בעולמנו.
0: אמן.
2: לצאת מעצמנו ולחיות ברצון של חברים.
0: אמן. חיפה 3.
3: כן, שנזכה לגילוי הרע שבי, שאחרי גילוי הרע נרגיש את הבושה האמיתית מול הבורא. כן, רב אמר לי, תתקן את עצמך ותראה שכל העולם מתוקן. לחיים לחבר שלנו שדיבר קודם ופתח את הלב, אורן היקר, לחיים.
4: הייתי מוסיף שייתן לנו חיסרון הנכון, לחיים.
0: אמן. טורקיה 7.
5: To notice how every second my concern.
6: שים לב איך כל רגע הדאגה שלי לא מבוזבזת והיא לא על עצמי. ולהתפלל שהבורא ייתן לי את הכוונה להשפיע, את הכוונה של התכונה של השפעה עבור החברים מעל כל הדאגות האגואיסטיות שלי.
0: תודה. עוד, גם נשים יכולות אם רוצות. כן, בבקשה.
7: אני הייתי אומרת מזמור לתודה על כל מה, על כל הקסם שקורה פה, על הזכות להיות פה, ושיפתח לכם שערי שמיים, שנעשה את עבודתנו נאמנה, אמן.
0: אמן. אז אנחנו ניקח עכשיו את כל התפילות וכל ההודיות שלנו לתוך קריאה קצרה של שני קטעים מספר הזוהר.
8: קטע מספר 11. שיעור השמיעה של הקדוש ברוך הוא תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. ובהרגיש האדם געגועים יתרים, ידע בשעת מעשה שהשם שומע אליו ביותר. הוא מובן מעצמו שבידעו את זה, נמצא מתחזק ביותר בשפיכת ליבו. כי אין לך זכות גדולה מזו, אשר מלכו של עולם מטה אוזן קשבת אליו, ודומה בערך למה שאמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. כי בתאוותו של השם לאדם שהתקרב אצלו, מתעורר כוח בגעגועים גדולים באדם לתאוב להשם. ונמצא ממש שדיבורי התפילה ושמיעת התפילה עולים ובאים בקנה אחד, עד שיתקבצו לשיעור שלם וקונה הכל. בעל הסולם, איגרת נון בית.
0: קטע מספר 9. מי שמתפלל ובוכה וצועק עד שאינו יכול עוד לנענע בשפתיו, זוהי תפילה שלמה שהיא בלב ולעולם אינה חוזרת ריקה, אלא שמתקבלת. גדולה צעקה שקורעת גזר דינו של אדם מכל ימיו. גדולה צעקה שמושלת על מידת הדין של מעלה, גדולה צעקה שמושלת בעולם הזה ובעולם הבא. בשביל צעקה נוחל האדם העולם הזה והעולם הבא. כמו שכתוב, ויצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יצילם. תוך זוהר לעם.

טוב חברים, מתוך ההושענא רבה נעבור לעניין אחר. אני רוצה לדבר על כנס קבלה לעם האזורי מעוררים מלמטה, וכנס שקורה ב-29-31 באוקטובר 2026. זה ממש אוטוטו מתקרב אלינו, התחנה המיוחדת הזאת של החיבור, אירוע שבו אנחנו נתכנס באזור, נתכנס בעשירייה, נתחבר אל הכלי העולמי, כל כך הרבה צורות של קשרים. ואני רוצה להציג לכם את אתר הכנס. הרבה חברים פנו ואמרו, אנחנו רוצים כבר להתחיל להתכונן, או חסרים לנו עוד קצת פרטים, איפה כל החומרים. אז סידרנו את כל החומרים בארבע שפות כרגע, בעברית, אנגלית, רוסית וספרדית. זה מופיע באתר convention.cli.one, כמו שאתם רואים. בואו נתחיל לגלול. אז מה שיש לכם פה, כמובן את כל המידע שדרוש, כל האינפורמציה, כל מה שדיברנו עד עכשיו. החלק החשוב, וזה מה שרציתי שתראו, את כל חומרי ההכנה לכנס. יש כאן את כל הציר של התוכן של הכנס, שזה מתחיל ביום הראשון גדלות הבורא, החברה, ביום השני ברור התפילה, וביום השלישי שמחה והודיה, לפי סדר ישיבת התוועדות של הרבש. ויש גם את כל מה שקשור למאורים מלמטה, הרעיון המרכזי של הכנס. אז למשל, אם אני לוחץ כאן על מאורים מלמטה, יש פה סרטונים קצרים של הרב שאפשר יחד לצפות, וגם בהמשך יש פה עוד סרטונים נוספים, גם המלצה לשאלה לסדנה בעשירייה, עוד מאמרים מומלצים, אני לוחץ, ואתם רואים, יש פה עוד מאמרים ארוכים שאפשר לקרוא, שעוסקים ברעיון של מאורים מלמטה. בהמשך יש לכם גם מדברי הרב לייטמן, קטעים קצרים שעוסקים בכלל מה זה מאורים מלמטה, וליקוטי מקובלים, כלומר קטעי מקור קצרים שמדברים על הרעיון מאורים מלמטה. וגם בהמשך אותו הדבר בדיוק, אני קופץ כאן, גדלות החברים, בניית חיסרון, שמחה והודעה, וככה יש כאן שפע של תכנים,

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור, אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003, מתאריך ה-16 לאוקטובר 2003. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא הושענא רבה. אז אנחנו נקשיב לשיעור ונרשום כל מיני הערות ונרשום כל מיני דברים שעולים לנו בשיעור, כי מיד אחרי השיעור אנחנו נדון גם בשיעור וגם בקטעי מקובלים נבחרים שהם המשך בנושא שלנו היום. היום שזה, היום הוא ליל הושענא רבה. בהצלחה.
1: אחרי שאברהם אבינו קיבל את חוכמת הקבלה, המצב הזה התפתח עד האבות, ובעל הסולם מסביר לנו למה אז המקובל הראשון לא קיבל את כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פנימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה. אנחנו, זה לא מסופר על זה שאומרים אברהם, יצחק, יעקב שם, ועוד כמה בנים, ועוד כמה שם משפחה, שם אליעזר שם, ועוד מי שהיה לו שם. אז אנחנו יכולים אולי לחשוב מהסיפור מה שתורה מספרת, שזה יהיו קצת אנשים, זה לא קצת. זה היו הרבה אנשים, זו הייתה קבוצה די גדולה. כי אחרי כל איש שם יש אישה, ואחרי כל שם יש, איך אומרים, השכלה שלמה. כיוון מיוחד בגילוי הרוחניות. גם ביצחק וגם ביעקב. ובקיצור, זה לא היו מעט אנשים, איזו שתם משפחה קטנה שם, 12 בנים. אבל בכל זאת הם היו לא מספיק לפי כמות האנשים, כדי שיתנו להם תורה, ומאברהם ועד משה, זה התקדם בכל זאת בקבוצה קטנה, וכולם התקדמו לפי האביות הקטנה שלהם, בהרגשת הרוחניות, בקרבה לרוחניות, כזאת שלא היו צריכים בעצם לקבל את שיטת התיקון. לאז שהתחלקו והתרבו והרצון לקבל גדל, ושהתקדמו למצרים ונכנסו למצרים ולקחו משם את כל הרצון לקבל הגדול של המצרים, שבע שנות סוב ושבע שנות רב, אז הגיעו למצב שבהחלט הרצון לקבל היה מספיק טוב. שבע התלמידים, זה כנגד כל הפרצוף, זה רמפין, שהיה גם במילוי האורות מלמעלה, ואחר כך גם בהתרוקנות, ואנחנו יודעים שאחרי העלייה בירידה, וירידה זה כבר בניית, זה התגלות הכלים, שאחר כך יש מה לתקן, וזה נקרא שהם יצאו ממצרים ברכוש גדול. היינו, מה זה ברכוש גדול? בכלים גדולים של רצון לקבל, שאז צריכים באמת לתת להם תורה כדי לקדם, כדי לתת להם מה לתקן. זה בצורה כזאת מספרת לנו התורה על מה שקורה, ומשה כבר שהיה המשך כביכול בכל השרשרת הזאת של מקובלים, הוא היה כבר מקובל שהתגלה לו שיטת התיקון, שיטת התיקון לעם שלם. זאת אומרת, לא לקבוצה קטנה של האנשים, אלא שיטה לגילוי ולתיקון העממי. ולכן, יחד עם זה שהוא וכל התלמידים שלו, שהוא לימד אותם, ודאי שהיו בהתגלות הרוחניות הפנימית, גם יחד עם זה, משה הרדיר את העניין הזה, הקיום מצוות בצורה חיצונית, שבעצם על ידי זה רצה לחבר ענב ושורש, שלתת לעם, לקבוצה הזאת של אנשים שכבר נעשתה גדולה כזאת כעם, לתת להם את המנהגים, שמנהגים האלה יש להם שורשים רוחניים. בעצם במנהג בעצמו אין כלום, הוא נמצא בדרגת הדומם, תעשה ממנו מה שאתה רוצה, איך שתזיז את הדומם זה יהיה דומם. אבל בכל זאת הדומם הזה שאתה משתמש בו, אתה מכניס את עצמך במסגרת הדוממת, שמסגרת הזאת לא זזה, היא קיימת, היא לא נותנת לעם הזה, לעדר הזה לברוח. וככה משה בנה את האומה, לפי החלוקה של כהנים, לוויים וישראל, לפי החלוקה של עשרה ומאות ואלפים ועשרת אלפים לתוך האומה, פירמידה מאוד מאוד מיוחדת, בדוקה, קשוחה, לפי ממש הפירמידה, ההיררכיה הזאת שקיימת ברוחניות. עשה בדיוק כך שאם אנחנו לומדים את הסיפור, איך שהוא כתב את זה גם לעמך, אז בזה גם כן הוא מלמד אותנו מה קורה למעלה בעולמות רוחניים. הסיפור הזה הוא צריך בעצם להעלות אותנו למעלה. ולא להשאיר אותנו סתם בשורשים, בענפים, שאין בהם שום תועלת, נקיים אותם או לא נקיים. אלה, הכל תלוי בכוונה הפנימית ובתיקון הפנימי, בקיום הפנימי של מה שהפעולות והעצות שהמקובלים משאירים לנו. ולפי החגים האלו אנחנו לומדים שאחרי יציאת מצרים, אחרי שאדם יוצא מהרצון לקבל שלו, בגילוי הראשון, בהתקרבות הראשונה לרוחניות, הוא מתחיל להשיג את תכונת הבינה. ולהשיג תכונת הבינה, הוא עושה את זה במשך 49 יום של ספירת העומר. שבזרמפין יש לנו שבע ספירות, וכל אחד כלולה משבע פרטיות שלה, וסך הכל שבע כפול שבע 49 יום, שבהם כל הספירות זרמפין, הם מתחילים לקבל תיקונים מיוחדים, ואנחנו קוראים בספירת העומר כל יום ויום, בערב שנכנס יום חדש ויום מתחיל מהחושך, מגילוי הכלים, ואחר כך בא יום שזה תיקון הכלים, וערב ויהיה בוקר יום אחד, אז אנחנו קוראים כל ערב על התיקונים בספירת העומר, אם אתם רוצים לקרוא בסידור, שהיום אני מתקן ספירה כזאת וכזאת מכל 49 ספירות של הנשמה. כן? חסד שבחסד, גבורה שבחסד, כן? תפארת שבחסד. כל היתר ספירות בחסד, אחר כך בגבורה, אחר כך בתפאר, אחר כך בנצח וככה, עד ל"ג בעומר שהוא באמצע, שהוא חותם לנו כל הספירות, כן, מה יש לנו? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. מלכות אנחנו כבר לא מדברים עליה, אז יש לנו כאן שבע, ושבע ושבע זה 28 ועוד כמה?
2: 21.
1: סליחה, 21 ו... כן, ועוד שבע זה
2: 28
1: ועוד חמש.
2: הוד
1: שבהוד. הוד שבהוד. הוד דה הוד. הוד זה נקרא מלכות דה זרמפין. מלכות דה מלכות דה זרמפין. כאן אנחנו חותכים את ההוד. עד כאן, אם אנחנו הגענו עם התיקונים, זאת אומרת,

יש לנו תיקונים על כל הספירות הקודמות, ודאי שעלה, מלכות דזרמפין ויסוד, שהיא סך הכל סכום, כן? סכום של כל מה שיש בזרמפין, ומלכות שהיא המקבלת ממה שיש כאן, אם הגענו לספירה 33, גמרנו, לג בעומר, אנחנו כבר בטוחים שעלה, כבר מה שיש לנו מהאורות, ייכנס עלה לתוך הכלים, והתיקונים על כל הפרצוף זרמפין, הם הסתיימו. זה אחר לג בעומר, ואחר כך אנחנו מגיעים ל-49 ספירות, ונכנסים למלכות, זה נקרא חג מתן תורה, שבועות. קיבלנו. ואחר כך קורה מה שהתורה מספרת לנו, והיא מספרת לנו בדיוק על הסדר שלנו, איך שאנחנו עוברים, ואתם יודעים שאומנם שהכלים נשברו עוד בעולם הניקודים, זה שבירת העולמות, ואחר כך בעולם האצילות, זה היה שבירת הנשמות, שאדם הראשון נשבר, אבל זה היה שם, אנחנו עדיין לא עברנו את השבירה. גם אצלנו אנחנו צריכים לעבור אותם המצבים כנגד שבירת הכלים. שיש לי משהו שלם, שאני לא כל כך יודע מה זה, ואני משיג ומרגיש את הדבר הזה בכללות, אבל כדי להשיג ולהרגיש אותו ולרחוש אותו ממש כולו, אני חייב להגיע לשורש השבירה. זה בעצם דומה למה שהדבר הזה הוא נשבר בידי. ולזה אדם מגיע. ואז אמנם שאחרי תיקון כאילו מקבל תורה והתגלות הבורא, אחר כך נמצא, מגיע למצב שכאילו נמצא לשבירה, נכנס לשבירה. וגם כן מגיע לשורש כזה שכמו שמסופר שם, שעם ישראל, שמשה עלה להר סיני, אז הוא בינתיים למטה עשה עגל הזהב מאותם הכלים, מאותם הרצונות לאור חוכמה, רצונות הגדולים, רצון לקבל. הוא בנה בינתיים את העגל הזהב, ומשה יורד מהר סיני, זאת אומרת ממש תכונת הבינה שבאדם נמצאת בדביקות עם הבורא, וכל היתר רצונות שלו בינתיים הם נמצאים במצב שנמצאים בתחת ההר וקשורים לקליפות. ואז יש שבירת הלוחות הראשונות, שזה משבועות עד 17 לתמוז, וזה כנגד שבירה הראשונה של המלאכים, מלכי דחגת, או שבירה ראשונה של האדם הראשון, ואחר כך יש המתנה עד הראשון באלול, שאז שוב יש קשר עם האור העליון, זה נקרא שמשה עולה להר סיני, ומקבל לוחות השניות, ויש הבדל בין ראשונות לשניות. תמיד שבירה הראשונה זה על כלים דה חוכמה, ושבירה השנייה זה על כלים דה חסדים, כמו שבית המקדש הראשון, זה שבירה על מוחין דה חיה, ובית המקדש השני זה שבירה על מוחין דה נשמה, דה חסדים. אותו דבר כאן, לוחות השניות, מה שמקבל משה, בפעם שנייה שנמצא במגע עם האלוקות, בהתגלות האלוקות, התגלות האלוקות היא כבר אחרת, שלוחות השניות כבר אין להם בהם, זאת אומרת, בעוצמת התורה אין אותה עוצמה כמו שבפעם הראשונה, מפני שבאמת צריכים לקבל תורה כמו שהיא הגיעה בפעם השנייה. זאת אומרת, שהיא מוכנה לתיקון ואג דה כלים. ופעם שנייה שמשה יורד מההר, הוא נמצא בהר 40 יום, גם פעם ראשונה, גם פעם שנייה, ש-40 זה סימן של בינה, אתם יודעים, כן? מם
וצורה של המם היא גם כן אומרת לנו על הבינה שאדם נכנס לתוך האות הזאת, גם כן יש לנו מם וגם כן סמך, יש לנו שני אותיות, שאם אדם נמצא בתוך מם או סמך, אז הוא נמצא בתוך התכונה של האות, שמקיפה אותו מכל המקומות ומכל הצדדים, וזה צורת, וזה צורת התיבה, אז גם סמך וגם מם, זה אנחנו לומדים, שהאותיות האלה שייכות לתכונות הבינה, שאם אדם מגיע לדרגה הזאת, אז אור החסדים שומר עליהם, עליו, ואז הוא בטוח שלא, שנמצא כבר במצב ששום רצון לקבל לא יכול להכשיל אותו ולהביא אותו לשבירה או לחטא. ואז משה בפעם השנייה יורד מהר סיני, שזה קורה ביום הכיפורים, וכבר הכלים שמתגלים עכשיו ביום הכיפורים הם כלים כנגד גמר התיקון, רק לא מתוקנים, ולכן אנחנו ביום יום הכיפורים צמים, שלא שותים ולא אוכלים ולא לובשים בגדי אור, כי אור זה אצלנו, אם יש לנו, אם אנחנו סופרים את הגוף ברוחב, כן, אז יש לנו מוחה, עצמות, גידין, בשר ואור. כנגד כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. ואור דרגה האחרונה הזאת, אנחנו לא נוגעים, לכן כמו שהאכילה ושתייה, נעילת סנדל זה נקרא. נעילת סנדל זה אם אנחנו, שאנחנו נמצאים בפרסה, לא נוגעים בה, זה נקרא נעילת סנדל. שאסור לנו לעשות בגד האור ונעלי אור. חוץ מזה סיכה, שזה גם כן שייך לאור וכיסוי החיצון עליו, זה עם שמן שמורחים את הגוף, בדרך כלל זה שמן זית, ומה עוד? רגע, ותשמיש מיטה. זאת אומרת, מפני שאין לנו כלים המוכנים במסך, אנחנו ודאי שלא יכולים, לעשות זיווג בין זרמפין ומלכות, או אור לכלים, שבשורש שלנו זה תשמיש מיטה, זה נקרא קרבה בין גבר לאישה. זה החמישה עינויים שיש לנו ביום הכיפורים. אם אנחנו שומרים עליהם, זה נקרא שבגשמיות אנחנו כביכול כנגד שורשים העליונים, ואז מתגלים לנו כלים הנכונים כנגד פורים, כנגד גמר התיקון. ובינתיים בין יום הכיפורים ובין פורים יש לנו, טוב, אני שומע שזה עושים בעצם בלילה אחד אצלנו. כבר כמה פעמים השבוע עשינו פורים, אבל יש בין זה לזה כמה עוד תיקונים שצריכים לעבור, ותיקונים האלה נקראים סוכות, ואחר כך יש לנו חנוכה. מה אנחנו עושים בסוכות? בסוכות אנחנו מתקנים את הכלים דזרמפין, שאתם יודעים כנראה בטח על ארבע מינים, שארבע מינים האלה זה לולב, ואתרוג כנגד מלכות, ולולב כנגד זרמפין, ויש כאן לנו הדסים והערבות, כן, שהם כנגד חגת נא דזרמפין, ואז אנחנו לוקחים את הארבע מינים האלו, כן, ונשמה זה האדם בעצם שלוקח אותו ביד ימין, וכל ה... יש כאן הרבה כל מיני עוד חוקים שצריכים לעשות, ואז אדם נכנס תחת הסוכה,
שזה אור מקיף, ועושים אותו מפסולת,

והצד הימין, ימינו יחבקני, שיש חיבוק ימין, חיבוק הימין זה בדיוק הסוכה, איך שהיא בנויה גם כן לפי יד האדם, כן? שזה הזרוע, כן? כאן זה האצבעות, זה בדיוק חוקים שלפי זה בנוי גוף האדם ולפי זה בנויה הסוכה, חיבוק ימין, אחרי חיבוק שמאל, וחיבוק ימין הוא משך 7 ימים, שזה זמן שאורות המקיפים נכנסים לכל המבנה של זרמפין, חסד דבורה תפארת, נצח הוד יסוד ומלכות, ואנחנו בעצם היום איתכם נמצאים באיזה יום? בכניסה עליהם מלכות, שכל האורות האלה בסופו של דבר מהיסוד, שיסוד הוא בעצם סכום של כל התכונות תיקונים הקודמים, עכשיו נכנסים למלכות כל האורות האלה, ושהם נכנסים, חותמים אותם בזה שנקרא שמחת תורה, זה שכל האורות בזרמפין המתוקן נכנסים, ואז מצב הזה נקרא שמחת תורה, שאור חוכמה נמצא בכלים מתוקנים, ועדיין בכל זאת זה נמצא בזד או בווק, כן? זאת אומרת שכל התכונות האלו הם לא גמר התיקון, זה חסר גר, זה רק בזרים אמפין, וצריכים עוד להגיע לגר, ולגר מגיעים כבר ביום פורים, ששם מתגלים כלים גדולים כנגד 10 בנים של אמן, ושכלים האלה עוברים תיקון, זאת אומרת יודעים שאסור להשתמש בהם ואי אפשר באדם לתקן אותם אלא רק להרוג אותם, זאת אומרת לא להשתמש בהם, להשאיר אותם ריקים, לסלק מהם את האורות, שכל הניצוצים שנמצאים שם, ואז מגיעים לשמחה כזאת שהיא ללא גבול, ללא הגבלה, שכל הכלים כבר מתוקנים, ובכולם מתגלם כל 100% של אור החסדים וכל 100% של אור החוכמה, שזה כבר נקרא גמר התיקון או פורים. זה בעצם מה שקורה לנו עם כל המעגל השנה, מהפסח ועד הפורים. ומה שכדאי להדגיש, שבעולמנו כבר כל השורשים הרוחניים נגעו בענפים הגשמיים שלהם, ושום דבר לא נשאר בעולמנו שהתגלה חוץ מהפורים. היה לפי השורשים כבר ירידה למצרים, עלייה מהמצרים, בניית הבתי מקדשים, הם נשברו, יציאה לארבע גלויות, לפי דלת בחינות שיש לנו בהוויה, היו 4 עליות ו4 ירידות, והיינו בגלות האחרונה, זאת אומרת, לא צריכים בעולם הזה בפועל, גם בגשמיות, גם איתנו יחד, גם אנחנו בעצמנו ברוחניות, לא צריכים אנחנו לבצע שום פעולה סופית אלא תיקון הפנימי שלנו להגיע לרוחניות, ובחיצוניות צריכים לעשות רק תיקון האחרון שלנו, זה להגיע גם כן לגמר התיקון בפועל על פני האדמה. כל היתר שורשים כבר התגלו בענפים שלהם לפנינו. אז אנחנו נמצאים, לפי מה שכותב בעל הסולם, בהחלט כדור האחרון, כדור שלפניו נגמרה כל ההכנה, ואנחנו רק צריכים לסיים את כל מה שהכינו לנו מקובלים, את כל מה שאנחנו הכנו בכל הגלגולים הקודמים, ועכשיו זה הגלגול שבהחלט ממנו והלאה, כל האנושות מתחילה להתקדם

0: גמר תיקון. בטח אתם קראתם על כל מה שכותב בעל הסולם בכל המאמרים שלו. ואנחנו הראשונים שעושים את זה. אז בוא נעשה עוד צד אחד יפה בזה, על זה שנקרא את הזוהר, ונקווה שאנחנו על ידי הלימוד שלו נמשוך עלינו אורות המקיפים שהם יזרזו את ההתפתחות ותיקון שלנו. בלימוד אנחנו, לא חשוב מה שאנחנו מבינים, בעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לתלמוד עשר הספירות, איזה דף? 198, כן? כן. שהוא כותב כאשר... וראו שתדע שרוב מחברי ספרי הקבלה לא התכוונו בספריהם אלה כלפי המעיינים כאלו שכבר זכו לגילוי פנים ולכל ההשגות העליונות. ואין לשאול, אם כבר זכו להשגות, הרי הם יודעים הכל מהשגתם עצמם. ולמה להם עוד ללמוד בספרי חוכמת הקבלה מאחרים? אמנם לא מחוכמה שאלה זאת, כי זה דומה לעסק בתורה נגלית. ואין לו שום ידיעה בעסקי העולם הזה, בבחינת עולם שנה נפש שבעולם הזה. ואין יודעים במקרה בני אדם. כן, העניין שלפנינו, אף על פי שאדם זוכה להשגה, ואפילו להשגה מתורה עד האצילות, מכל מקום, אינו יודע משם, אלה מה שנוגע לנפשו עצמו, רק שמה שהוא מגלה, זה כמו שכל אחד מאיתנו, אם היה נמצא בעולם, היה מגלה איזשהו קטע קטן, פלח אחד מהעולם הזה, ושום דבר מחוץ לזה. ועדיין, אמנם, צריך לדעת גם כן את הגימל הבחנות עולם שנה נפש בכל מקראיהם והנהגותיהם בתכלית ההכרח, כדי שיוכל להבין את ענייני התורה המיוחדת לאותו עולם. בקיצור, המקובלים כותבים אחד לשני כדי שהאדם פשוט ידע בכל העולם שהוא נמצא בו, ושיודע את זה הוא גם כן, ביחד עם זה שיודע, עושה תיקונים, מאשר את עצמו ומגיע על ידי זה לגמר התיקון. לכן, מקובל, כל אחד לומד ספרים חיבורים בקבלה של המקובלים האחרים. ואז הוא שואל, ביות קופנונהי, לפי זה יש לי שואל, נו, אם מקובלים כותבים ספרים אחד לשני, אז למה אנחנו צריכים ללמוד? אנחנו עוד לא מקובלים. אני לא נמצא בעולם האצילות, שגיליתי אותו איכשהו לעצמי, ועכשיו אני רוצה עוד לגלות איכשהו... לעומת כל מיני יתר המקובלים, מה הם גילו? כמו שאני באתי לאיזה ארץ, אני מטייל באיזשהו שבילים שם דרכים וערים, ויש אנשים אחרים שהם גילו את המקומות ואתרים אחרים, ושם הם נמצאים. אז ודאי שמעניין לי גם כן אולי לקרוא. כן? אז אם אני מקובל והם מקובלים, אז יש בינינו על מה לדבר, וודאי. אבל הוא שואל, אבל אם כך, אז למה אנחנו, שאנחנו לא מבינים בכלל על מה מדובר? אנחנו לא היינו אף פעם בעולם העליון. אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. מספרים לנו כל מיני שטויות, לא יודעים. אולי נכון, אולי לא נכון, אולי כן קיים, לא קיים. אז בשביל מה לנו לקרוא את זה? אז הוא אומר, יש כאן בלימוד הזה עניין גדול, שיש סגולה נפלאה לעין ארוך לעוסקים בחוכמה הזו, שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון גדול חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם, שאורות המקיפים האלו הם מתקנים את הנשמה. ולכן עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד זוהר, אנחנו נקרא קצת גם כן משאר הכוונות של הארי הקדוש, ומהזוהר של רבי שמעון, ואנחנו נקרא את זה עם פירוש של בעל הסולם, שזה אותה נשמה שמתגלגלת ובאה כל פעם ופעם לעולם שלנו, להראות לנו את הדרך ותיקונים בהתאם כל פעם לדור שאנחנו נמצאים בו. היינו איתכם גם כן בדור של רבי שמעון, והיינו גם כן בדור של הארי, וגם כן אנחנו היינו בדורות שביניהם, וגם כן היום אנחנו נמצאים איתכם בדור הנוכחי, ואותה הנשמה היא כל הזמן מלווה אותנו, נשמה מאוד מיוחדת. כך היא נקראת, רבי שמעון בדור אחד, הארי בדור שני, הבעל הסולם בדור שלישי. והנשמה הזאת היא מובילה אותנו לגמר התיקון. אז ודאי שאם אנחנו לומדים לפי המקורות, איפה שגם זוהר, גם ארי, גם בעל הסולם נמצאים יחד, אז המקורות האלו יכולים להביא לנו אור מקיף מאוד גדול. ולא חשוב כמה אנחנו מבינים, מה הוא כותב. שיש סגולה נפלאה לאין ערוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, זה נקרא בכל זאת שאנחנו עוסקים בחוכמת הקבלה, אמנם שאנחנו לא מקובלים, כן? שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אנחנו לא מבינים, אנחנו עכשיו נקרא, פשוט, זה שטות גמור לחשוב שאנחנו מבינים על מה מדובר. לא. וזוהר גם כן כותב במילים ובכל מיני כאלה סיפורים, שפה שלו זה שפה של המדרש, בהרבה מקומות הוא נראה כמו איזשהו ספר החינוך, או ספר מוסר, ככה חושבים הרבה אנשים שזוהר זה מוסר על פי קבלה, ממש אין שטות יתרדו לכך לחשוב, אבל כך חושבים. זאת אומרת, לשון של הזוהר הוא לא מובן לנו אחרי מה שאנחנו שומעים, מה ששם כתוב, אנחנו לא יכולים להוציא מזה שום השגה, שום הבנה. אבל אם אנחנו למרות זאת משתוקקים לזה ומבינים שבספר הזה בצורה נסתרת כזאת, לא מן הסתם זה ספר מיוחד שכל האנושות חושבת ששם יש ממש סודות הגדולים. אם אנחנו נשתוקק להשיג אותם, כי על ידי סתם מפתחות חיצוניות אנחנו לא נבין שום דבר. על זוהר כבר עשו דוקטורטים, חיברו אותו הלוך והפוך, עשו כל מיני גימטריות, חשבו וחיברו כל מיני מילים, אחד דרך בקפיצה מעל השני, או כל מילה עשירית, או כל מילה חמישית, מה שלא עשו עם זוהר ועם התורה. כל התרגולים האלה לא עושים כלום, חוץ ממה שלבלבל את האנשים. אתם רוצים לדעת, בשביל זה צריכים ללמוד, להשתוקק. לדעת, זאת אומרת להשתוקק, להיכנס לאותם הדרגות שעליהם זוהר מדבר, אם אנחנו נגיע אליהם עולם האצילות. אם אנחנו נראה על מה שזוהר שם מדבר, אז אנחנו בהחלט נבין את הזוהר, ועכשיו בינתיים אנחנו צריכים בלי שום הבנה לקרוא ולהשתוקק, להיות בדרגה של הזוהר. אור מקיף מגיע אלינו לפי הרצון להגיע למשהו, ולא לפי הדמיונות שלנו שאנחנו כבר נמצאים שם. אז לא חשוב שאנחנו לא מבינים, עניין גם כן שפה, לא חשוב אם אנחנו מבינים או לא מבינים שפה. לבעל הסולם היו תלמידים שלא ידעו את ההסברים שלו לפי שפה, הוא דיבר ביידיש בכלל. קרא בארמית והסביר ביידיש. כשאני באתי לרב שלי, זה היה אותו סיפור. היה אותו דבר. היו שם סקינים, שם שישה, שבעה סקינים, שנכנסתי פעם ראשונה, אני חשבתי ש... אני לא יכולתי לגמור את השיעור הזה, לשבת לידם. כן? כי הם דיברו ככה עם התותבות שלהם, כן? וככה כל אחד תחזיק שלא ייפול, שלא יקפוץ מהפה, כן, וכל אחד דיבר ביידיש, ויידיש זה כזאת שפה שקשה מאוד להבין, בחצאי מילים. לרבי שלי היה עוד חוץ מזה, היידיש שלו זה המקורי, פולני, הוא היה יכול לדבר, היו לו ארבע בנות, הוא היה יכול לדבר עם בת אחת, שבת שנייה לא מבינה מה שהוא דיבר עם בת הראשונה. ביידיש זה יש כאלה דברים שאפשר ככה לדבר עם בני אדם, ככה, כל כך הרבה, כל מיני סוגים ודברים מיוחדים. הוא בכלל דיבר רבע מילה, חצי מילה זה כבר הרבה, רבע מילה מכל מילה שבמשפט. זה משהו פלא, אפילו אנשים שהיו מבינים טוב שפה עצמה, אם הוא היה עובר לחצאי מילים, זה קשה, אבל לרבעי מילים אף אחד לא יודע. חוץ מכמה כאלו ש... אז אני נפלתי לשיעור קבלה, אתה מבין? אתם מבינים איזה שיעור קבלה? מדברים, קוראים בארמית ומסבירים אותו ביידיש, ובכזה יידיש. ולבעל הסולם היה אותו דבר. וכשהיו מגיעים עליו, היה אצלו תלמיד אחד תימני, מאוד ידוע, ותלמיד אחד עיראקי. הוא אחר כך התחתן עם בת של בעל הסולם. והם לא ידעו שפה, אחר כך למדו אולי קצת. אז בעל הסולם תמיד אמר שזה לא חשוב שהם לא יודעים, והם באמת, הם נעשו, דווקא הם נעשו המובילים בקבוצה, וזה שהתחתן עם הבת של בעל הסולם, הוא היה מאוד גדול, הוא באמת היה מקובל, הוא נפטר בגיל מאוד צעיר, אבל הם למדו שני אלו בלי שום ידיעת השפה, ורק מתוך ההשתוקקות לדעת על מה כאן מדובר, כמו שקזלוף יושב אצלנו אולי, אז ככה זה ממש נכנסו להשגת החוכמה. לכן לא חשוב כמה שאנחנו עכשיו נבין מה שקוראים, אני אולי אשתדל פה ושם להגיד כמה מילים, אבל זה שטויות. אנחנו, אני נותן הסבר רק כדי לתת קצת התרוממות, התעניינות, שתתעוררו טיפה, ואחר כך שוב אתם יכולים להירדם. חוץ מזה אני רוצה להגיד מנהגים שהיו אצל רבי בליל שנה רבה ובכלל גם כן בליל שבועות. יש לנו שלושה פעמים בשבוע לילה מיוחדת, כזה, לילה מיוחד כזה, זה ליל או שנה רבה, ושביעי של פסח, ליל יציאת מצרים, וליל קבלת התורה בשבועות, כן? שלושה, יש לנו שלושה חגים כאלו, הן רגלים מה שנקרא, רגל זה נקרא מפני שאז היו עולים לירושלים, לבית המקדש כל העם, אז לכן נתן למועדים האלה שם רגל, וכל הלילות האלה אצל כל ה... אתם יודעים, אני גר בבני ברק ושם זה מאוד חזק. אצלנו גם כן למטה אצלי, כמי שהיה אצלי, אז למטה שם נמצאים כאלו. הם לומדים כל הלילה וצועקים כך מאוד חזק. ורבי, אנחנו היינו באים בשעה לקראת חצות, זאת אומרת, 11:30, 12, היו נכנסים לסעודה איזשהו שעה וחצי, שעתיים, אחרי סעודה, נו, אולי רבע שעה, חצי שעה, מי שהיה מחזיק בקריאת זוהר זה היה בסדר, היו נרדמים, חוץ מכמה כאלה זקנים, עקשנים, שהם היו לומדים עד הבוקר, ואנחנו בשעה שתיים היינו כבר מתפזלים. זאת אומרת, היינו מתחילים ב-11:30, בשתיים גומרים. וזה כולל סעודה. מפני שהמנהגים האלה הם מנהגים לעמך, שיתרגל, שידע מאיפה זה נובע, בשביל מה צריכים את זה, שישאל כמה שאלות את עצמו, בשביל מה אנחנו ערים בלילה הזה, ומה הלילה הזה, וכן הלאה, ואולי יבוא לו שאלות על הרוחניות ו... מה השורש הרוחני, בשביל מה הוא קיים. ולכן אנחנו היינו מבלים את הלילה הזה בעיקר, לא ממש בלימוד, אלא בסעודה, רוב הזמן, רוב שעות הלילה הזה היה סעודה, עם הרבה סיפורים, עם הרבה דיבורים ושירים, וחלק קצת היה גם כן בלימוד. ומי שלא מחזיק אחר כך הלך לישון. בדרך כלל 1:30-2 זה היה השעה שכבר היינו מתפזרים. אני לא חושב שאנחנו נתפזר בשעה כזאת, אנחנו לא, לפני 4 לא גומרים, כן? בדרך כלל. יש לנו פסטיבל או פורים, איך שזה לקרוא, כן, עוד לפנינו. לכן אנחנו נקרא בכל זאת אנחנו צריכים משהו לקרוא. לילה מיוחד, אבל תדעו שלא לשים לב על מה שאתם יודעים או לא יודעים, למה שמבינים או לא מבינים, בואו נחבר כוונות. הכל תלוי בכוונה. כן? אתם מכירים את כל מיני אמרות על זה. הכל תלוי בכוונה. זאת אומרת, ההשתוקקות, מה שהוא אומר כאן, שמתוך רצון לדעת, אומנם שלא מבינים, מעוררים אורות המקיפים, והאורות המקיפים, מה שמוצאים אותנו מעל המחסום לעולם הרוחני. אז הכל תלוי בהשתוקקות שלנו. אז בואו נעשה איזשהו מין קווץ' כזה פנימי, ונרצה לקפוץ. כן? שמישהו ייקח אותנו ויצא למעלה. אז גילת עכשיו ישתדל לקרוא, יפה, בלי שגיאות, ואנחנו נעקוב אחריו.
1: דף שאנחנו שומעים?
0: איפה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו קודם קצת על ליל השנה רבה. מדברי הארי, יש לכם ככה? לא ככה, אלא ככה, כן? יש? אז יש כאן דף שין יוד דלת דרוש וו, כן? והוא דרוש של ליל השנה רבה. אז גלעד יקרא ואולי אנחנו נוסיף משהו קצת מזה ואחר כך מזוהר, וכבר אחר כך נלך לשמחה. אז לא לשכוח על הכוונה. אנחנו יחד כולנו, ברצון אחד גדול, רוצים באמת שהדברים האלה יהיו לנו קרובים, להרגיש אותם.
1: דרוש וב, והוא דרוש ליל הושענא רבה. ובו נבאר עניין הלילה הזה, הנקרא ליל החותם. הנה בדרוש תפילת הנעילה דיום הכיפורים, נתבאר באורך דרוש החותם מה עניינו. והעניין בקיצור הוא כי ביום הכיפורים על ידי ה' תפילות לוקחת רחל ה' גבורות מאימא שלא על ידי זרנפין. וכדי שלא יתחזו החיצוניים בגבורות האלו אשר ביסוד הנקבה, לכן נחתם בה חותם א' ביסוד שבה, לשמור את הגבורות ההן. והנה החותם ההוא היא החותם העיקרי הפנימי הנעשה מן הנהי דאימה מגימל שמות אקיה, דיודין ודהין ודאלפין, אשר בהם וגם בגימטריה חותם, כי החיצונים אינם נאחזים באימא. ולכן נידון העולם כולו ונחתם או לחיים או למוות. ואז הוא עיקר הדין.
0: מה שיש לנו למלכות, לזרמפין יש לנו פרצוף זרמפין דאצילות, שהוא נקרא קדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו כל האור. וכנגד זרמפין יש לנו נוקוואות שלו, שיש לנו נוקווה רחל ונוקווה לאה. כן? רחל נוקווה הקטנה, שהיא מחזד איזה רמפין ולמטה, עד הסיום שלו, פרצה. ועליה, נוקווה הגדולה דזה רמפין, וכאן יש לנו אימא, שם אימא הזאת, בינה, היא מורידה את הרגליה שלה, נהי דאימא, יורדים לתוך זה רמפין, נהי דאימא, יורדים בתוך זה רמפין, ואתם מבינים שאיפה שיש נהי דאימא, אמא זה בינה, בינה היא נותנת לכלים דקבלה כיסוי של החסדים שלה, שאם אני נמצא ברצון לקבל, אבל נכנסו בי נעידימה, אני ממש מחוסה, אני ממש, איך זה נקרא שעושים איזה זריקה נגד, מחוסן, או, כן. אני ממש מחוסן נגד כל הבעיה שיכולה לבוא. יש לי רצון לקבל, נכון, אבל יש לי חיסון, נעידימה. אור דחסדים שנמצא בי, ואז אני פשוט לא רוצה להשתמש ברצון לקבל שלי. חופשי ממנו. 100% בריאות. וזה מה שבינה מספקת לנו. האמת זה תמיד כך אנחנו צריכים להיות, כי לא יכול להיות שרצון לקבל פעם יהיה סתם טוב. סתם לא יכול להיות טוב. אם נכנס בו איזה אור, באיזה כמות, באיכות, ואור הזה נותן לרצון לקבל סיפוק, בהתאם לזה רצון לקבל הוא... מחוסן נגד עצמו. למה מחוסן? כי הוא מקבל סיפוק מהאור שממלא אותו. איך אנחנו לפעמים, אני לא רוצה כלום, טוב לי, אני רוצה להיות, להרגיש רוחניות, להיות בעולם הרוחני, לא אכפת לי העולם הזה, הכל שישרף, הכל לא אכפת לי כלום. איך זה יכול להיות? זה פשוט מהירה לי מקצת מלמעלה איזו עירה רוחנית, אני מרגיש שרוחניות היא שווה והרבה יותר מגשמיות וטוב לי. הרצון לקבל בוחר בזה, או ההפך, רוחניות קצת מתרוממת, אני נמצא בתוך רצון לקבל, נשאר בו, הרצון לקבל מתחיל להיות יותר חזק מהאור שיתרחק, אין לי ברירה, אני רוצה מילוי לרצון לקבל. זאת אומרת, הכל זה תלוי במשחק של האור העליון, כמה שהוא יותר קרוב אליי, כמה שיותר רחוק אליי, וזה קובע כל ה... יחס שלי לרוחניות, כדאי לי, לא כדאי. גשמיות כדאי יותר או רוחניות כדאי יותר. הכל תלוי מההתקרבות, ההתרחקות של האור העליון אליי. לכן כל העבודה שלנו היא בלקרב המאורות העליונים, האורות העליונים שהם העירו עלינו, ואם נגיע למצב שנעידים המתלבשים בנו, אז בכלל... יכולים להיות רגועים. זה נותן כיסוי, חיסון, כנגד כל רצון לקבל שיכול להיות. אף פעם הוא לא יכול לקפוץ בי, ופתאום שאני כמטורף יתחיל לחשוב על כל מיני שטויות. נעידימה ייתנו לי כזאת סיפוק, שאני, שום אגו שלי, שום תכונה שלי, שום הפרעה לא יכולה לבוא אליי ולבלבל אותי. וזה מה שאנחנו אומרים שקורה כאן במצב שאנחנו כאן עכשיו דנים, כן? שהרחל, הנוקבד הזרמפין, יחד עם זרמפין נמצאים במצב שאז מה הוא אומר? אשר בהם והם בגימטריה חותם, כי חיצוניים אינם נאחזים באימא, ולכן אז נדון עולם כולו ונחתם, או לחיים או למוות, ואז הוא עיקר הדין. כן, זה המצב שלפני. והנה בליל הושענא רבה.
1: והנה בליל הושענא רבה, נעשה חותם הבית, החיצון, בסוד חותם בתוך חותם, וניתן בספירת המלכות שבה, שהיא האתרה של היסוד שבה. ואומנם חותם זה גרוע מן הראשון, כי זה נעשה מן ג' המילואים לבד, אשר בג' השמות אקיה הנזכרים, שהם מילוי של היודים קופמם, ושל האלפין קופחפבית, ושל ההין קופלמד.
0: מה נותן לנו בכלל כל הגימטריות האלה? גימטריות זה, אתם יודעים, יש ארבע אותיות, י' כ' ו' כ', כי זה כנגד ארבע דרגות של הרמות שבתוך הכלי, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, שורשם כתר לא נחשב, כי זה מקור של האור, וכלים הם מתחילים מהי' הראשון, האות הראשונה. מה זה נותן לנו? אותיות הם הכלים. ובמה איזה מצב נמצאים הכלים? כלים הם נמצאים אנחנו סופרים את הכלים מזד דבינה, כי הם שם, משם מתחילים הכלים, ממצב שרצון להשפיע, שבכלים רוצה להתחיל להשתמש ברצון לקבל כדי להתקרב לבורא. זאת אומרת, זד דבינה, זה רמפין ומלכות, זה כבר כלים דקבלה. לא רואים, אני אקום. אז כלים של זד דבינה זה אותיות מאלף עד תת, וכלים של זרמפין זה מיות עד צדיק, וכלים של מלכות זה ארבע אותיות אחרונות כופרי שינתיו. זה הכלים, אותיות. עכשיו, כדי לדעת באיזה רמת המסך נמצאים הכלים האלה, כי כלי בלי מסך זה כלום, זה סתם רצון לקבל שאור ודאי שלא נמצא בו, אלא נמצא מקסימום בסביבתו, או בכלל בריחוק, לפי התנאי של עד כמה שכלי דומה לאור בתכונות שלו. אז אנחנו צריכים לדעת באיזה מצב נמצא הכלי. מצב שכלי נמצא בו, זה כבר גימטריה, מה זאת אומרת? זה כבר מסך ויעביות ואור חוזר, וכמה שאור ישר מתלבש באור חוזר הזה, סך הכל, המספר שבסך הכל נקבע יחד בכל המצב הזה של הכלי, מתוקן במסך וממולא באור, הוא נקרא גימטריה. לכן גימטריה זה דבר מאוד חשוב, זה בצורה קצרה אומרים על מה מדובר, כן? נגיד בקבוק, חצי ליטר, כולם מבינים, כן? או משהו כזה, אז מקובלים לפי המספר, כן? כבר יודעים על מה מדובר. כי קל מאוד לחשב כלי עם האור יחד ועם המסך, זאת אומרת זה כבר נותן מיד שם של המדרגה. לכן כל השמות מה שאנחנו משתמשים בעולם שלנו, שהם כתוצאה מעולם הרוחני, הם שמות, הם גימטריות. אם אתם תיקחו כל שם ושם, לא חשוב איזה שם, אתם יכולים לפי גימטריה שלו לדעת מה פעולתו או מה צורתו הרוחנית. אני כבר לא מדבר בשמות של האנשים או שמות של האובייקטים, כוחות רוחניים, כמו נגיד משה, מה זה גימטריה משה, או שם אהרון, וכל מיני כאלה שמות, שכבר מדובר על פרצופים מיוחדים, ששם של הפרצוף, נגיד משה, אז מדובר על פרצוף מיוחד, זאת אומרת נשמה שמגיעה לאיזושהי רמה מיוחדת, וברמה הזאת שהיא נמצאת היא נקראת משה. ברמה אחרת יהיה אהרון, ברמה פחות מזה יהיה שם לוי, כל מיני לא חשוב איזה שמות. וככה זה, וגם כן פעולות, שמות של הפעולות, הם גם כן, זה בסופו של דבר גם גימטריה. אז יוצא לנו שכל השמות, מה שיש לנו בתורה, משם הראשון עד האחרון, זה פשוט קודים, זה באמת קודים, אבל הם מדברים או על אובייקטים, או על הכוחות, או על פעולות רוחניים. עכשיו, האם אפשר בצורה כזאת לגשת לתורה ולהתחיל להסביר אותה לפי הקודים האלה? אי אפשר, כי אנחנו לא יודעים מה שעומד אחרי זה. אלה קודם משיגים את העולם הרוחני, ואחר כך מסתכלים בספר תורה ורואים על מה שמדובר. אז כאן גם כן הוא מסביר לנו בשמות, שאנחנו לא מבינים בדיוק מה המשמעות שלהם, על מה מדובר. נו, תקרא בבקשה.
1: אנחנו ממשיכים שורה ושל בטור ב'. אבל אותיות הפשוטות עצמם של אקה אינם שם, והם השורשים העיקריים, ולכן הוא גרוע מהחותם הראשון, והנה קוף מם וקוף חף ב' וקוף למד, הם בגימטריה שין צדי ב', ואם ג' כוללים שלהם, הם שצה, כמניין של משנה, לרמוז, כי הנה חותם זו הוא משנה של הראשון, ושני לו, כערך המשנה עם המלך. כי העיקר הוא חותם היסוד, אבל זה שבמלכות גרוע ממנו, והוא משנה שלו. ממשיכים בטור השני, בדף השני. וזה עניין המלכות. דלית לה מגרמי כלום. כי כמו שכל פרצוף הנקבה בכללותו נקרא אספקלריה דלית לה מגרמי כלום, אלא מיד בעלה, כן המלכות שבנוקבה בערך שאר ספירותיה, אמר עליה דלא נהרה מגרמי כלום.
2: כי הנה אינה לוקחת ג' אקי עצמם, אלא הערתם, שהוא המילואים שבהם.
0: אתה יודע מה, בואו כולנו נעבור לדף הבא. שינטת זין, דרוש זין. אתם יודעים שיש כזה מנהג, לא לכולם, אני אף פעם לא, עם הרבי לא יצאנו לראות את הצלם, אבל יש כאלה שעושים סביב זה פולחן כזה גדול, כן? שבליל השנה רבה, אז בדרך כלל יש ירח, יש שם מנורה נדמה לי, כן? שם למעלה. אבל יש ירח, ואז יוצאים לאיזשהו מקום, איפה שיש רק אור הירח, ו... מסתכלים ככה על הצל ובודקים האם לא חסר איזשהו חלק מהצל של על אדם באור הירח, ואז אם הצל הוא שלם, ברוך השם, אני בסדר. ואם לא, אז יכול להיות שמשהו יקרה. מאיפה זה בא המנהג הזה לראות את הצל של עצמו בליל השנה רבה? תכף הוא מסביר את זה כאן. אז הרבי אף פעם לא עשינו את זה, אבל שמעתי שיש כאלה שיוצאים ומסתכלים וממש בודקים בקפדנות מה עם הגוף שלהם. נו. כן, נו.
1: דרוש זין, ובו יתבהר היטב, עניין הצלם הזה, המסתלק מן האדם בליל הושענא רבה, ובו יתבהר גם כן מאמר הזל שאומרו, כי בני האדם יש להם בבואה, וגם בבואה דה בבואה. אבל השדים, בבואה איתלאו, בבואה דבבואה לאיתלאו. הנה כתוב, אחד אומר, אך בצלם יתהלך איש. משמע, דחד צלם הווי. וגם עיקרי, אחי צלם ולא צל. וכתוב אחר אומר, עד שיפוח היום ונסו הצללים. ועוד יקרו צלמים אל הצללים. הרי בית שינויים יש באלו הפסוקים. גם מספר הזוהר עצמו, מפרשת תרומה ומפרשת ויחי, ולכן צריך שהודיעך תוכן העניין. הנה נודע, כי היי שמות יש לנפש, כנגד היי פעמים ברכי נפשי. והם, היי בחינות שונות, זו למעלה מזו. ואלה שמותם. נפש, מן המלכות דאצילות, רוח, מזרנפין, נשמה, מבינה. נשמה לנשמה, מאבא, יחידה, מאריך אנפין.
0: זאת אומרת, זה לא חשוב. לפעמים, זה לא חשוב. לפעמים הוא קורא... עולמות, לפעמים הוא קורא ספירות, יכול לקרוא מלכות זה רמפין בין החוך מקטר, יכול לקרוא עשייה, יצירה, בריאה, אצילות אק, זה באמת, אל תסתכלו על אין דיוק בזה, זה באמת לא חשוב למקובל באיזו צורה לקרוא, העיקר ההבדל לפרש בין המדרגות, כן?
1: וכל ההי בחינות נכללות ונקרא נפש האדם, אשר בתוך גופו. ועל דרך זה יש בו בחינות אלו מעולם הבריאה, והי בחינות מעולם היצירה, והי בחינות מעולם העשייה. וזהו בדרך פרט. אבל כשנעריך דלת עולמות יחד דרך כללות, הנה העשייה כולה בסוד המלכות, והי בחינותיה נקראים נפש. והי בחינות יצירה נקראים רוח. והי בחינות בריאה

0: נקראים נשמה, והי בחינות אצילות נקראים חיה, שהם נשמה לנשמה. ונחזור לבאר דרך פרט בעניין היי חלקי עולם האצילות, ומהם יובנו שאר בחינות העולמות, בריאה, יצירה, עשייה. והנה, גוף האדם ודאי שהוא מן הנקבה, מלכות, שהרי אנו רואים שנגמר גופו להיות נוצר בהמשך תת חודשים של העיבור בתוכה. עוד, יש ג' בחינות אחרות, למטה ממדרגת הנפש, בהי חלקים, והם ג' צללים שבאדם, והבחינה העליונה שבהם נקראת צלם, ובית בחינותיהם התחתונים, כל אחד מהם נקרא צל, וחסר מהם אות מם של צלם. וזה סוד, אך בצלם יתהלך איש. וסוד פסוק, עד שיפוח היום ונסו הצללים. כי הם צלם אחד עליון, למעלה מבית צללים אחרים.
1: בעל הסולם, כמו שכתוב, אם אתם יודעים, מאמר ידוע בשמעתי, מה זה נקרא צללים, מה זה נקרא צלם, מסך. שאם האדם מסתיר את עצמו מהבורא ונותן לבורא בזה אפשרות להתגלות, במידה שאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. סך הכל היחס בינינו לבין האור תמיד נשמרת ב-100%. זאת אומרת, היינו פעם איתכם בעולם האינסוף, ובעולם האינסוף הייתה החלטה של המלכות שהיא תתמצם את עצמה ואף פעם לא תקבל לתוכה אור. ואז יש לנו אותו מצב מלכות שהיא עושה לעצמה צמצום, כן? צמצום א', ואומרת, האור לא יבוא אליי. ואם כן, זה יהיה רק כדי להשפיע, זאת אומרת, לתת על ידי הקבלה הזאת, ולא אחרת. ומה שקורה עכשיו, שבמידה שמלכות יכולה לצניע את עצמה מהאור שבא אליה, במידה הזאת האור בא. זאת אומרת, תמיד יש לנו כאילו יחס כזה, שיש לנו מלכות, וזה המלכות, הוא נברא, וכאן זה או כתר, או בורא, או אור, ויש יחס כזה, בוא נגיד, אם מלכות ב-100% סגורה, הבורא ב-100% פתוח. ואם מלכות ב-100% פתוחה כאילו, לא יכולה לעשות לעצמה צמצום, הבורא ב-100% סגור. אבל תמיד נשמרת או באמצע. ומה זה באמצע? באמצע, בכמה שאני פתוח או סגור, כן? זה קובע דרגה הרוחנית שלי, עד כמה שהבורא נגלה. זאת אומרת, כאן זה בעצם העולמות. באיזה עולם אני נמצא? כן? עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אינסוף. אז באינסוף אני כולי מתחת למסך שלי, והבורא יכול להיות גלוי אז לפניי, ובעולם שלנו אני לגמרי ללא מסך, והבורא סוגר את עצמו לגמרי ממני. ובאמצע בין זה לזה, אני נמצא באיזשהו דרגות של העולמות, שזה נקרא העלמות, דרגה יחסית של גילוי והסתר. היחס הזה בין גילוי והסתר נקרא צל. אז עד כמה שצל צלי שלי הוא שלם, אנחנו בודקים בליל השנה רבה. זאת אומרת, האם כל התיקון של הזרמפין, זה גוף האדם נקרא זרמפין, האם בזרמפין יש גוף שלם? היינו, על כל חלקי הגוף יש לו מסך, ואז יש לו צל מכל חלק וחלק. האם על כל רצון ורצון? האדם קיבל מסך. זה הוא צריך לדעת בסוף הסוכות, כי במשך הסוכות נכנסו כל האורות המקיפים כאלו שהיו חייבים לבנות באדם את הצלם אלוקי. זאת אומרת, מסך שמספיק לו לכל הרצונות שלו. זה נקרא בודקים את הצל. לאור, ולמה זה לאור הלבנה, זאת אומרת לאור הירח, לאור בלילה, זה כבר עוד מעט נלמד אולי, אם לא אני אספר. כן.
2: אנחנו ממשיכים בעמוד שיניות זין, במציאות, עסקה במציאות. במציאות ג' צללים אלו, עניינם הוא, כי מאחר שניתנו ה' בחינות הנפש הנזכרות, שהם נרנחי בסוד הזיווג, תוך היסוד והרחם של הנקבה, וגוף האדם נוצר שם בהמשך תת חודשי העיבור.
1: זה מדובר על כניסת הנשמה לתוך המנגנון שנקראת אימא אלאה, כי סך הכל שם נשמה מתבשלת, כי העובר בתוך אמו, כן.
2: הנה נמשך כוח אחד מנערת כלי החותם, אשר ביסוד הנקבה, שנתבהר לעיל בעניין נעילת יום הכיפורים, הנעשה מג' שמות אקיה, דיודין, דאלפים ודהיין, שהם בגימטריה חותם.
1: רק בסוף יום הכיפורים זה עדיין אין תיקונים, זה רק גילוי של כלי המלכות במלואה שנצטרך לתקן אותה. כן.
2: וכוח הערת אותו החותם נחקק בנשמת האדם עצמו ולא בגוף. וכשהנשמה היא יורדת בעולם הזה, להיכנס תוך הגוף, היא באה מלובשת בחותם ההוא, ועל ידו היא נשמרת מן החיצונים שלא התאחזו בה.
1: העולם הזה זה נקרא רצון לקבל מסוים, הנשמה שיורדת לעולם הזה, זאת אומרת, היא יורדת לרצון לקבל לעצמו, אז איך היא יכולה להיות בתוך רצון לקבל לעצמו ולא לקבל נזק מזה? אז מה הוא אומר? היא באה מלובשת בתוך החותם, ועל ידי זה היא נשמרת מן החיצונים שלא יאחזו בה. כן?
2: ונמצא כי הצללים האלו הם עצמם הערת בחינת החותם שבנקבה. ונראה לעניות דעתי, כי גם נמצא כי הצלם של מוכין דזרנפין, הנעשה לו מנהי דאימה, הוא מבחינת החותם אשר בא, כנראה לעניות דעתי.
1: זאת אומרת, הוא לא בטוח בזה. אתם רואים, כי הוא אומר, כי נראה לי שזה ככה. איך יכול להיות כזה מקובל גדול כמו חיים ויטל, תלמיד היחידי שהבין משהו מהארי, שהארי בעצמו, כאילו אמר עליו שרק הוא הבין את הכל, וחוץ מזה אף אחד מתלמידיו. אז איך הוא כותב, נראה לי אני יודעתי. זה פשוט מאוד. כי אם המקובל לא מגיע לשורש המצב שעליו הוא מדבר, כן? אלא יש איזו תופעה. אני רואה את התופעה, אני מכיר את התופעה, אני מכיר אותה איך שהיא מופיעה בדרגה שלי, איפה שאני עכשיו נמצא. אבל אני לא הגעתי לשורש אותה התופעה. זאת אומרת, אני לא יודע, לא מכיר אותה בכל האופנים שהיא יכולה להופיע, ולכן אני לא בטוח שזה כך או כך, יכול להיות שיש עוד כל מיני אופנים אחרים לאותו החוק, לאותה התופעה. ולכן המקובלים מאוד נזהרים, הם לא מתביישים להגיד שאני לא יודע. עוד לא עברתי את הכל, עוד לא השגתי משהו כזה או כזה, ואז הם כותבים, נראה לי אני יודעתי. זאת אומרת, לעת עתה כן כך. אבל כך לי נראה עכשיו, יכול להיות שבדרגות האחרות, בדרגות יותר גבוהות, העניין הוא יצטייר לי בצורה אחרת. אף אחד לא יכול לדעת מה קורה בעוד דרגה רוחנית יותר עליונה לעומת תחתונה. כל המדרגה יותר עליונה זה עולם לגמרי, זה פשוט, תאמינו לי עד כמה שמחכים לכם, גילויים, זה הרפתקה, זה פשוט טיול שאין כמוהו. עד כמה שגילויים בכל מדרגה, בכל מצב, הם כאלו שאי אפשר להישאר מראש, להישאר, כן?
0: לשער.
1: להישאר מראש, מה הם? עד כל כך מלאים הפתעות. נעימות. נו.
0: וצריך עיון, שהרי נתבהר, שאלו הצללים הם למטה ממדרגת הנפש הפנימית, וגם שהם הערה לבד מחותם היסוד לבדו. ואומנם, צלם המוחין הוא אור מקיף גדול מאוד מאוד מנפש הפנימית, וגם שהוא מהכלים עצמם שאימה, וגם שהוא מהכלים חצי תפארת ונהי דאימה, ועיין במקום אחר היטב, שהצללים לבדם הם לבושי הנשמות, מחותם כלי נהי, כנראה לעניות דעתי חיים.
1: אז מספיק. בואו נעבור עכשיו לספר הזוהר, לימוד לעין ראשונה רבה,
0: זה הדף שכתוב עליו קונגרס סוכות, 2003.
1: אה? נשאל.
3: מה ההבדל שכלי מתגלה? מה זה מצב שכלי מתגלה? הרי אנחנו אומרים שהאור במנוחה מוחלטת. זאת אומרת שאם אני אם אנחנו נגיד כקבוצה, אם אנחנו נגיד בונים כלי, אז כבר אמור להתגלות בו אור, לא?
1: מה זה נקרא שכלי מתגלה? מתגלה? זאת אומרת, כלפי מי מתגלה? כלפי? כלי שלי מתגלה, רצונות שלי. סיבות לזה.
0: אני מבקש לשמור על שקט באולם, אצלנו נהוג שקט מוחלט כל השיעור.
1: אתם מפריעים לאחרים להקשיב מאלה, אבל גם כן לעשות כוונה. גילוי הכלים, תיקון הכלים, כל הפעולות עם הכלים נעשו על ידי אורות. השאלה שלו זה שאלה נכונה, אבל אנחנו לומדים שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, לא משתנה בו כלום. אז איך יכול להיות שאור משתנה? לא משתנה. אם אור לא משתנה, כלי לא יכול להשתנות, אלא כלי בעצמו. אנחנו תמיד לומדים שסך הכל פונקציה מהאור. אז איך לענות? נו. נו, אף אחד. אוי, אוי, אוי. כן.
4: אני מתגלה לזה, אני מתגלה. הרגשה הפנימית של כלי שהאור מתגלה.
1: טוב, אז הוא אומר שכלי בתוכה מרגיש שמשהו משתנה. מאיפה הוא מרגיש שמשהו משתנה? מהרגשת האור. מאיפה כלי מרגיש שיש שינוי במשהו? איך יכול להיות איזה שינוי אם אור לא משתנה? כן. איך רשימות מתחלפות? אתה יפה אומר שרשימות מתחלפות. איך הם מתחלפו אם אור לא משתנה? מעצמם, מה, יש איזה קפיץ שמקפיץ אותם? אתה צוחק מכולם או אתה בעצמך כך? בכל הרצינות אתה כך אומר? נו. עזוב את הקונגרס, אנחנו לא נצא בזה.
3: נגיד אנחנו בונים כלי, אנחנו אומרים הנברא עכשיו צריך להקדים כלים לאורות. הכל נמצא, אני צריך לבנות כלי. אם אני בונה כלי, למה אני לא מקבל בו מילוי ישר? מה זה אומר שכאילו בניתי כלי, והכלי עדיין עומד ככלי, ועדיין לא מתקבל בו?
1: נו. אז איך יכול להיות שינויים בתוך הכלי אם אור נמצא במנוחה מוחלטת? כן?
3: אני מרגיש את ההבדל בין אור לבין אור. אז ההרגשה הזאת של ההבדל מתופפת...
1: לא. איך יכול להיות שינוי בחיסרון אם אור לא משתנה? כן. נו, יגאל, כן. כן. מה המסך? מסך זה תוצאה מהאור. אה? מאור המקיף, לא חשוב. אור מקיף, אור פנימי, זה הכל אותו אור. זה רק כלפי הכלי כך. יש כביכול הרגשה שזה מקיף, שזה פנימי. אבל האור הזה לא משתנה, אומרים. נמצא במנוחה מוחלטת. כן. מה איזה השתוקקות? אני לא מבין, מה זה איזה השתוקקות? איך יכול להיות שנברא על ידי האור ומוחזק על ידי האור, ישתנה אם האור לא משתנה? כן?
3: האור לא משתנה כלפי עצמו, אבל כלפי הכלי הוא כן משתנה.
1: איך הוא משתנה כלפי הכלי? מה זה נקרא שהוא נמצא במנוחה מוחלטת? את
3: התכונה שלו לא משתנה, זה נקרא מנוחה מוחלטת.
1: אלה?
3: אבל כלפי הכלי תכונות משתנות, תמיד מתפתח לכיוון תכונה של הבורא, אז לכן האור משתנה.
1: מי יכול להוסיף למה שהוא אומר בצורה... אין לו...
5: השגת הנברא,
1: אפשר להגיד, אפשר להגיד. עוד, מי יכול להוסיף? כן.
4: הוא אומר שהאור בעצם נמצא תמיד בתכונת ההשפעה, ובסדר הוא במנוחה מוחלטת, אבל הוא תמיד ישפיע על הכלי את מה שהכלי צריך.
1: זאת אומרת, זה שאנחנו אומרים, שאור נמצא במנוחה מוחלטת, זה נקרא שהוא תמיד ב-100% רוצה להיטיב לכלי. בזה אין לו שום שינוי. זה נקרא המנוחה בו. אבל בחוץ מזה, הוא כל הזמן בתדר אינסופית ממש משתנה כלפי הכלי, כדי לסובב את הכלי ולעשות אותו מה שרק אפשר. כן? מסתכלים עליי כאילו שאני עשיתי איזה טריק. עוד הפעם? פעם אני מסתכל על השכן שלי, אני רואה איך הוא אוהב את הבן שלו, מנשק אותו, מחבק אותו, לוקח אותו לטיול, לאיזה גן חיות, מטפל בו ממש. פעם ראיתי אני נותן לו מכות, ובן המסכן הזה בוכה, ופעם ראיתי אחרת שהוא שוב מחבק אותו, מנשק אותו, מה קרה? אוהב או שונא? תגיד לי. אוהב או שונא? אני שואל אותך. אוהב. אפילו שאת נותן מכות? זאת אומרת, הוא לא השתנה כלפי הבן אף פעם. רק בצורה חיצונית. זה נקרא שנמצא במנוחה מוחלטת. נמצא במנוחה, לא משתנה. כך האור העליון כלפינו, אבל בפעולות שלו כלפינו, כדי להביא אותנו למטרה, הוא כל הזמן משתנה. אתה רואה, מדוגמה לא יכול לחזור למציאות. למה? מה הבעיה? כי כאן זה קשה, אז אני צריך כל הזמן להצדיק את הבורא, שהוא תמיד בסדר. אבל מאיפה שאלת את זה? מה?
3: אני שואל, אנחנו אומרים בצורה פשוטה, כן? שהנברא צריך להגדיל כלי לאור, לבנות כלי. אני שואל איך יכול להיות מצב שהנברא בונה כלי ומרגיש את הכלי, ויש פער בין הרגשת בניית הכלי לבין רגע המילוי. הרי צריך להיות מיידי.
1: אני לא. קודם כל אתה מדבר על דברים של

0: Gary Hampen. ראש דארי חמפן זה עלייה. אני לא יודע מאיפה זה השאלה ומה רצית בזה, אבל ודאי שזה התערות עד אלה. שאלה
1: יש, איך יכול להיות מצב שיש פער כלשהו בהרגשה בין זמן גילוי הכלי לבין רגע המילות?
0: איך יכול להיות, ובכלל, לא, נשאל אחרת. האם יש פער, כן, בצורה יותר כללית, האם יש פער בין תיקון הכלי ובין מילוי הכלי? אין. כי התיקון הכלי, הרגשת התיקון הכלי, זה המילוי עצמו. אני לא מתמלא עם, זה הכלי. כולם רואים? כלי. אני על הכלי הזה עושה מסך, מתקן אותו. ברגע שכיסיתי אותו במסך, כן? באותו רגע, מה זה כיסיתי אותו במסך? השגתי אור חוזר. אור חוזר שממלא את הכלי, זה בעצם הגילוי. מה אני מגלה? אני מגלה תכונת הבורא להשפיע. אם אני הגעתי בתיקון שלי לצורת הלהשפיע הזאת, אז אני דומה לבורא. אני לא צריך חוץ מזה עוד ללכת עליו, או להתחבק איתו, או שהוא יבוא אליי וימלא אותי. אני כבר מלא. במה אני מלא? בתיקון שלי. אני מודד את התיקון שלי, אני מרגיש את התיקון שלי. זה כמו כל מד שאנחנו בונים כמכשיר, הוא מודד את התכונות שלו. לעומת משהו שעובר עליו שאני לא יודע מה. זה אותו דבר. כן, איך, נגיד, עובר איזשהו, נגיד, יש לי לחץ. כן? וכאן יש לי ממברנה. כן? והיא בעצם צריכה איכשהו להתכופף, או להשקע, או כן, או איכשהו להיכנס פנימה. מה אני עושה? איך אני מודד את הכוח הזה שהוא מעביד בחוץ? מאיפה אני יודע? אני מפעיל כאן כוח כנגדו ומחזיר אותה למצב האפס, ואת הכוח שלי אני מודד. אם אני החזרתי את זה למצב האפס, אני מודד את הכוח הזה ואני יודע מה שיש מבחוץ. זאת אומרת, אני אף פעם לא יודע מה יש מבחוץ. אני מודד את הכיסוי, את ההתנגדות, את הפיצוי, את ההשלמה מבפנים. אותו דבר בדיוק גם כן בתכונות העליונות, ברוחניות שלי. יש לי מסך, בא משהו מלמעלה, מאיפה אני יודע מה בא מלמעלה? זה אותו דבר, כן? אני עושה אור חוזר, מחזיר את עצמי למצב שאני לא מקבל כלום, שאני כולי בהשפעה, ואז אני בודק. ולפי ההשוואה הזאת, בזה אני מתמלא. זה בעצם מה שאני עשיתי, מה שהצגתי התיקון שלי, זה נקרא אצלי מילוי. מה זה נקרא מילוי? מסך ואור חוזר. זה מילוי למלכות, אין למלכות שום מילוי אחר.
1: בעצם אור חוכמה שנברא מודד בכלי, הוא בעצם לא מקבל זה כנגד האור חסדים שיש בו? זה לא ברור.
0: אבל בכלל, יש אור חוכמה, אין אור חוכמה, יש חסדים, אין חסדים, מה אני יודע מה שיש בחוץ? תמיד אני בודק ומרגיש מה שיש לי בפנים. מה יש לי מבפנים? מה שאני בעצמי עשיתי, השגתי, בניתי. שום דבר מבחוץ אני לא מקבל. שום דבר. אני לא רוצה לקבל מהבורא. ואני לא יכול לקבל האמת, אף פעם. איך אני יודע אם אני משתווה אליו? רק לפי הרגשת הבושה. הרגשת הבושה זה סנסור שלי. אם אני מגיע למצב שאני לא מתבייש, יופי. גמרנו, סגרנו חשבון. זהו. שלי, שלי, שלך, שלך. נו, נקרא קצת. תראה, זה כבר 2:03. אני כבר...
2: בפורים.
0: אני כבר מגזים, כן.
2: הגיע פורים כבר.
0: נו.
2: לימוד ליל הושענא רבה. זה מספר הזוהר, פרשת צו. מאמר ד'

0: מתמינים והושענא רבה.
1: לא, לא, לא, לא, בואו נהיה קוף י' ג'
0: עוד קוף י' ג'
1: בטור
0: האמצעי.
1: יש לכולם? את לא יודעת לקרוא.
2: לא חשוב.
0: תקרא. בואו ראה. בואו ראה. אלה שבעה קולות שהם חגת נהים, תלויים בדיבורי הפה בכל ימות השנה. ועתה בזין ימי סוכות. ואינם תלויים אלא במעשה, ואנו צריכים למעשה ולא לדיבור. משום שבזמן הזה, בזין ימי הסוכות, מברך לכל השנה. פירוש. כי מצוות התלויות בדיבור ממשיכות פנימיות, שהוא סוד חסדים. אבל אינן ממשיכות הערת חוכמה מקו שמאל, להיותה חיצוניות.
1: חיצוניות ופנימיות זה הבדל רק באביות הכלים שמשתמשים. כן.
0: ומצוות התלויות במעשה ממשיכות חיצוניות. דהיינו הערת חוכמה מקו שמאל, שהוא מוכין דבק וחיצוניות. ובזין ימי סוכות אנו צריכים לתקן את החיצוניות, שהוא סוד המשכת החוכמה משמאל. ועל כן, אנו צריכים למצוות מעשיות המסוגלות לעורר זאת. וזה שכתוב, והשתה לא תלין אלא בעובדה, ואנן עובדה כבעינן. כדי להמשיך תיקון החיצוניות, שהוא סוד הערת החוכמה שמשמאל, ולא מילה, אלא הדיבור ממשיך רק פנימיות, שהוא סוד חסדים, שאת זה אנו ממשיכים בכל ימות השנה. וזה שכתוב, הנה שבע קלין תלעין במילה דפומה, בשאר יומי שתה, ואינם צריכים למעשה. והוא מטעם, בגין דבזמנה דה, דזיין ימי סוכות, מברך לכל שתה. כי אחר שהמשכנו הערת החוכמה שבשמאל, בזין ימי הסוכות, לחגת נהים, מספיק זה לכל ימות השנה. באופן שהחסדים שאנו ממשיכים על ידי מצוות התלויות בדיבור בכל ימות השנה, מתברכים בהערת החוכמה מזין ימי הסוכות. והם נעשים בזה לחסדים מגולים, ואין צריכים יותר למצוות התלויות במעשה לעניין הזה, אלא לשאר דברים.
1: גילוי או הסתר זה ברור, כן? חסדים מגולים, חסדים מכוסים, אתם יודעים. חסדים מכוסים זה נקרא שחסדים מכסים את החוכמה, הם נותנים רק לתיקון של בינה על הכלים דקבלה, וחסדים מגולים זה נקרא שיש כל כך הרבה חסדים, גרדי חסדים, שבתוכם יכולו להתגלות גם אור חוכמה. ואז זה נקראים חסדים שמגלים את החוכמה, או חסדים מגולים.
0: קוף י' ד' ביום השביעה דחג, ביום השביעי של החג, דיינו בהושענא רבה, הוא סיום הדין של העולם, ופסקי הדינים יוצאים מבית המלך, והגבורות מתעוררות ומסתיימות ביום ההוא, וערבי נחל תלויים בהם בגבורות האלה, וצריכים לעורר הגבורות למים, ולהקיף זין פעמים, כנגד חגת נהים, את המזבח שהוא כנגד המלכות, כדי להרוות את המזבח במים של יצחק. דהיינו בהערת החוכמה שמקו שמאל הנקרא יצחק, כדי שהמים ימלאו בערו של יצחק, דהיינו המלכות, שבשעה שמקבלת משמאל נקראת כך, וכשהיא מתמלאת מתברך כל העולם במים.
1: תראו כמה שהוא מסובב כאן שמות, כן? גם במקרא, גם מקבלה, ו... כבר מזה אפשר לחבר מילון שלם. כן.
0: פירוש. כי ג' ספרים נפתחים בראש השנה, שהם של צדיקים גמורים, ושל רשעים גמורים, ושל בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים.
1: זאת אומרת, מי שהגיע לדרגת שהוא מצדיק את הבורא על כל פני רצון לקבל, נקרא צדיק גמור. זאת אומרת, שיש לו כבר כיסוי דבינה על כל הכלים לקבלה. כן? הלאה.
0: רשעים גמורים נכתבים לאלתר למיטה.
1: זאת אומרת, אלו שלא מסוגלים, שאין להם תיקון של החסדים, על הרצון לקבל, נקרא רשע גמור. לא בא אור בינה, לא בא נעידי אימא, אין לו שום כיסוי די חסדים בכלים די קבלה שלו, אז הוא, מה לעשות, אז הוא רשע. לא שעשה מעצמו רשע, לא קיבל תיקון, אז הוא נקרא רשע. רשע זאת אומרת, רשע זה דרגה, להיות רשע זה צריכים גם כן להיות בעולם העליון, זה מצבים. צדיקים, רשעים, בינוניים, זה שעוברים את המחסום, נכנסים לעבודת השם, אז שם יש שלושת האפשרויות האלה, רשעים, צדיקים ובינוניים. זה לא עלינו מדובר רשעים או צדיקים או בינוניים, אפילו רשעים לא. אנחנו לא רשעים, אנחנו אפס פשוט, נמצאים למטה מתחת קו שנקרא חיים. עלינו בכלל לא מדברים, אין עלינו שום מידה, לא רשע ולא כלום. ברור. מה שזוהר כותב, באף מילה לא כותב על מה שנמצא למטה ממחסום.
0: ובינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים, והנה מצדיקים גמורים ורשעים גמורים אין מדובר בהם.
1: למה? כי זה או ימין לגמרי או שמאל לגמרי, אין מה לדבר. זה מצבים קיצוניים, קוטביים, שבאים מהבורא, כן? או כלים או אורות לגמרי לגמרי תלויים בלמעלה. אלה מה תלוי באדם, איך לחבר בתוכם, בתוכו את השני התכונות האלו, ימין ושמאל, באיזה התמזגות האופטימלית הוא ימצא איך לחבר אותם, לקחת כלים משמאל ותכונות מימין ולעשות מזה כף האמצעי. זאת אומרת, האדם יכול להגיע למצב שאותם כלים שמקבלים תיקון בו, כלים שלו, חלק מהם נעשו צדיקים וחלק מהם נעשו רשעים. אלה כלים יהיו לחיים, יתמלו באורות, ואלה כלים ילכו למיטה, יתרוקנו לגמרי עוד יותר ועוד יותר, ילכו לחושך, מהם יהיה סוף הפרצוף.
0: וסוד כפרת אבונות שביום הכיפורים, הוא סוד המשכת הארת חוכמה על ידי עליית המלכות לבינה, שאין כפרת האבונות אלא על ידי גילוי אור החוכמה. והוא סוד אור החיים.
1: נו, ומה הפעולה עצמה? מזה שמלכות עולה לבינה, אז אין פה גילוי חוכמה, ההפך. החוכמה מסתלקת, נשאר קטנות.
0: ועל כן הבינוניים שעשו תשובה, זוכים אז לכפרת אבונות, ולחתימה לחיים. אמנם עוד לא נגמר הדבר בשלמות, כי אור החוכמה אינו מאיר בלי חסדים, וזמן המשכת החסדים להלבשת החוכמה הוא בזין ימי סוכות. ונמצא שביום השביעי הושענה רבה, נגמרה התלבשות החוכמה בחסדים, ואז נשלמת החתימה לחיים שנעשתה ביום הכיפורים. ועל דרך זה, לאותם שלא עשו תשובה ונחתמו למיטה ביום הכיפורים, עוד לא נגמרה לגמרי החתימה, כי יש להם זמן לשוב עד יום השביעי של סוכות. כי עד אותו זמן נמשכת עוד החוכמה, ואם ישובו, יתכפרו עוונותיהם על ידה ויזכו לאור החיים. ועל כן, נבחן יום הושענא רבה ליום של מסירת פסקי דינים למלאכים, אם לחיים ואם למוות.
1: נו, שדים אנחנו קראנו בהתחלה היו, עכשיו מלאכים, כן, ועוד לא חסר לנו מילים כאלה יפות ברוחניות, יש שם הרבה עוזרים טובים ורעים, זה הכל נקראים כוחות שאין בהם שום הרצון לקבל משלהם, ואין להם שום בחירה חופשית משלהם. אלה כך הם נקראים, שדים, רוחות, שם מלאכים, שרים וכן הלאה. זאת אומרת, בהתאם יש הרבה כוחות, גם מימין וגם בשמאל, שהם מתגלים כלפי האדם, ולפי דרגת השפעתם לאדם, כך הם נקראים. אין בהם ודאי שום ממשיות משלהם, אלא על ידי הכוח העליון, רק הם מופעלים מהבורא, ואנחנו לא צריכים לפחד מהם, או ההפך, לחכות שהם יעשו לנו איזושהי טובה. הם אפשר להגיד כך, הופעת הבורא באיזשהו אופן מסוים נקרא או מלאך או שד או רוח או לא חשוב. כן, אין עוד מלבדו.
0: שורה עם בטור השלישי אנחנו ממשיכים. כי לאחר שנמסרו פסקי הדינים למוציאים לפועל, כבר אין מחזירים אותם, והוא משום כי אחר יום הושענא רבה, אין עוד המשכת חוכמה.
1: אז הושענא רבה זה יום האחרון, שבה, לילה האחרון, כן, שבה מתקנים הכלים, ואז באמת מגיעים בחצות הלילה, אנחנו כבר פספסנו, זהו, לבדיקת הצל. ובנקודה המשמחת הזאת, בהתרוממות הרוח, בקפיצות ובשירה, אנחנו נלך עכשיו לפורים. לפורים.
3: כן, אז כעת נסכם את מה ששמענו בשיעור, מה אנחנו לוקחים מזה לעשירייה, 6 דקות.
4: סיכום, מה שאנחנו שומעים כל הזמן שאור נמצא במנוחה מוחלטת, כי האור כל הזמן רוצה להשפיע, הוא באמת משפיע, אפילו אם אנחנו לא עושים כלום, האור עובד על הכלים, אבל אם אנחנו מוסיפים את הרוטה דלטטה, הוא עובד הרבה יותר חזק.
5: כן, ובעצם בנקודה הזאת שאנחנו עסוקים בלרצות, רק מתוך הרצון, כמה שהרצון יותר עמוק, אז משהו משפיע עלינו, כמו שכתוב, שהיו כאלה שלא הבינו מילה, והשתנה בהם הכל, והפכו למקובלים גדולים, אז זה רק כמה אנחנו באמת רוצים ומשתוקקים.
6: חכה, שתבדקו את הצלם. הכל מובן שלא מובן כלום, כי עלינו רק להתאמץ, להשתוקק, כנראה שהמטרתיות זה הכי חשוב, להשיג משהו, ואור פועל, לאחר שהרב הסביר שבעצם הכל עושה אור, הוא בונה את הכלי, אז מה זה, מי זה את הכלי הזה? הוא אומר שהכלי שם מסך, מאיפה מסך הזה רק מאור מגיע? זאת אומרת, פה יותר שאלות בכלל, מה יכול נברא לעשות בכלל עם הכל, או עבודת האור העליון. אז איך הוא הדביל לנו את הדברים האלה? בושה ובכלל איזשהו מאמץ שאנחנו עושים. איך אנחנו עושים את המאמץ? איך נברא יכול לעשות מאמץ הזה אם הכל עושה אור ב-100%? פה יותר שאלות מהתשובות, ושאין לנו השתוקקות להסיק את התשובות האלה.
7: כן, שמענו, הכל תלוי בהשתוקקות שלנו. אז בואו נעשה קווץ' כזה פנימי, ונרצה לקפוץ, שמישהו ייקח אותנו ויוציא למעלה.
8: כן, מה שעוד שמענו שהגילוי בכל מדרגה הם שונים מאוד אחד מהשני, שזה אפילו אפשר לדמיין. כלומר, כל פעם זה הפתקה מאוד מאוד כזאת גדולה והפתעה מאוד גדולה. וגם עד שבן אדם, עד שלא אין כלי ואין גילוי, כל המושגים האלה, חסדים, חוכמה, זה סתם מילים. אבל על זה, שעל ידי זה שאנחנו משתוקקים לזה ומנסים ביחד ללמוד את זה וככה בכלי המשותף, זה בעצם המאמץ שהוא בסוף מתמלא.
9: כן, להמשיך את ההרפתקה בעולמות העליונות ואת השאלות הפנימיות שמתעוררות תוך כדי שאנחנו עובדים על הכוונה, שומעים מרב, ממש בשיעור שאפשר ללמוד לא רק על חוכמת הקבלה, אלא גם איך אנחנו בעצמנו רוצים להיות חלק מאותה שושלת של המקובלים שרב התחיל את השיעור.
10: אני גם, כמו החברים, שמעתי הרבה על הצורך שלנו להשתוקק, על השתוקקות. ואנחנו ביום מאוד מיוחד, לילה מאוד מיוחד, שהוא צריך לאו דווקא לפי סדר יום בשנה, אלא כל לילה ממש עד שנשיג ביחד את מה שאנחנו רוצים. עבור החברים שלנו, שאנחנו באים ואומרים אושיענה וזעקה, זועקים כאילו למה, שיושיע אותנו ממה, לאן, מה אנחנו רוצים בעצם להשיג עכשיו בזמן שאנחנו יושבים ביחד ואחרי זה בסעודה, מה אנחנו רוצים שיקרה בלבבות שלנו, לבבות של החברים. אז שתצא באמת מאיתנו הצעקה הזאת עבור החברים שלנו, שיזכו.
11: להמשיך מאמצים לחיבור, הכל תלוי עד כמה שאנחנו רוצים להתקרב אחד לשני, לא רק בצורה פיזית אלא בצורה פנימית. ואז בן אדם מגלה מיעוט כוחותיו ומתחיל לאט לאט מקבל שכל, זה גם עבודה של האור, למרות שלא מרגישים אותו, אבל דווקא אור מוסר לבן אדם מידע שעם כוחות שלך אתה לא תצליח. אתה חייב לפנות לבורא.
5: אתה חייב לפנות לבורא, וגם שמענו שאנחנו צריכים לגלות את עומק השבירה. זאת אומרת, בלי גילוי מלא של השבירה על כל עומקה, אין ממש פנייה אמיתית.
6: טוב, פרופר, מה עלינו לעשות? מה אנחנו יכולים, חוץ ממאמץ הזה, הכוח שמתנגד למשהו שאנחנו לא יודעים מה זה, אבל כוח התנגדות, לפחות את זה אנחנו מרגישים. אז זה כל המאמצים שלנו, זה להפעיל את הכוח, זה שלנו, ורצו לעשות זה ביחד, כי זה רק מעלה ומגביר את הכוח. שלנו בהצלחה.
7: כן, בעולם שלנו כל השורשים כבר נהגו בענפים, חוץ מפורים, ולכן אנחנו עכשיו צריכים לעשות רק את התיקון הפנימי שלנו, את המאמץ, לתת באמת את ה...
12: אחד הדברים ששמענו בשיעור היה זה: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. שוב, אחד הדברים ששמענו בשיעור הוא זה: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. מה זאת אומרת? אני אחזור שוב וזה יהיה ברור בסדנה. במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. מה זאת אומרת? 6 דקות סדנה.
8: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא מתגלה. שאנחנו מגיעים לחוכמת הקבלה, ככה בהתחלה יש השתוקקות מאוד גדולה, חיסרון מאוד גדול, והחיסרון הזה הוא מגיע מהבורא, וזה כאילו מעורר לנו כלים שהם כלים האגואיסטיים שלנו, שהם רוצים לגלות משהו יותר עליון, יותר משתלם בשבילו. ו בסוף צריך להסתיר את האגו, כלומר בן אדם צריך לבוא למצב שהוא לא רוצה לעצמו, הוא רוצה למען גילוי הכוח העליון, שהבורא יהנה בזה, לא האדם עצמו. אז צריך להסתיר את הכלים האגואיסטיים.
9: כן, ו... זה מתחיל ככה, וזה ממשיך ככה, כי כל הזמן יש יותר אביות, יש יותר אגו שגדל, וכל פעם צריכים להסתיר, כל פעם צריכים שזה לא אני, זה מה שבאמת חשוב, זה הבורא, זה החברים, זה המורים שבעצם עוזרים לנו לעלות מעל ה... רצון לקבל החומר הזה ושנדבק בבורא.
10: אני לא יודע, אבל יש לי חברים גדולים שגם יושבים פה וגם בעשירייה, ואני לא רוצה לפגוע בהם, לא רוצה שהאגו שלי, הרצון לקבל, עוד ינסה לבלוע מהם איזה משהו, לקחת מהם משהו, אלא אני רוצה להיות בתפילה עבור החברים.
13: זה בדיוק חג סוכות, שבונים סוכה, סכך, ושמענו אצל רבה שאיזה דרישות היו לסכך, שהאור בכלל לא נכנס, אתה מפעיל את ה... קושיות המסך, שקודם כל סוגר בכלל כניסת האור לרצון לקבל, מצמצם. ודברים שהיו לא חשובים לרצון לקבל, פסולת, אתה מתחיל על פני זה, על פני רצון לקבל, לבנות כוונה על מנת להשפיע. וככה מתחילים לגלות את ה... נכנסים אורחים. אורחים זה בעצם החברים, חיבור עם החברים. שאני מקבל אור, אבל בתנאי שאני יכול להעביר לחבר. ככה מגיעים להושנה רבה, שזה הסיום של החג סוכות.
5: כן, המקום הזה שיש נכונות בכלל לרצות לפנות משהו מעצמך, מתוך ייאוש, שאתה מבין שבלי שאתה תפנה משהו, אתה רק תפגע כל הזמן בכל הסובבים אותך, ללא הפסקה. ומזה מתחילים להגיע לבקשה אמיתית כלפי הבורא, וזה מאפשר לו להתקיים ברגע שאתה לא רוצה את החלק הזה בך.
6: לאחר ששמענו מה הרב הסביר, אז באמת, מה זה אדם מסתיר את עצמו, אין מסך, מה שלא משיגים אי אפשר לדבר על זה, רק לפנטז. אבל מה שכן, כבר בוא נגיד ככה, בחלקית השגנו ואנחנו יכולים לעשות את זה, זה שכל אחד מביא את החלק שלו ממסך השבור פה, מתחת למחסום שאנחנו נמצאים, עד המחסום, וביחד שאנחנו עושים מאמצים, וכל אחד מביא את החלק שמהמסך, אז ביחד אנחנו באמת בונים מסך המשותף, ושם אנחנו יכולים לגלות משהו, שאנו בהצלחה לעשות את זה.
7: כן, כשאדם... מתנגד לתכונות הטבעיות שלו, שהן רוצות רק לקחת, לקבל, לגנוב, ושהוא משווה את הצורה עם העליון, הוא נהיה משפיע כמוהו, אז הוא מגלה את הבורא. מה זה אז הוא מגלה את הבורא? הוא מגלה את התכונה הזאת, תכונת ההשפעה, בתוכו. כמו ששמענו, שום דבר לא נכנס לתוך הכלי, זה הכל התכונה שהכלי מפתח, שהאדם מפתח. אז כשאני רוצה להיות כמו הבורא בתכונת ההשפעה, ולא כמו התכונה הבסיסית שלי, אותה אני מסתיר, ואז אני מגלה תכונה חדשה שנקראת בורא או השפעה.
8: כן, אפשר גם להגיד שהגילוי האור העליון זה התענוג הכי גדול שיכול להיות בחיים, פי מיליארד מכל תענוג שאפשר להרגיש בחיים האלה. לכן הבורא מסתיר את עצמו מאיתנו. אז אם אנחנו מסתירים את התענוג הזה, כאילו שהוא לא יגיע לכלים האגואיסטיים, אז הבוהם

0: מתגלה.
1: כן, ולהוסיף לזה הודעה שכל פעם אפשר להתקרב אליו.
2: כן, אנחנו עכשיו נעבור לשאלות, אם יש שאלות שעלו מתוך השיעור, מתוך הסדנאות שעברנו עכשיו, אנחנו נשמח לברר אותן ביחד. שמענו בשיעור, כן, רב אמר, במידה שאדם מסתיר את עצמו, במידה הזאת הבורא יכול להתגלות. סך הכל היחס בינינו לבין האור תמיד נשמר ב-100%. היו פה הרבה מאוד הבחנות בשיעור, כמו בכל שיעור, יש לנו תמיד הרבה מאוד רבדים שאפשר לתפוס. בטח עולות שאלות. בבקשה, כן ישראל.
3: אז איך בן אדם מסתיר את עצמו?
2: כפי ששמענו, זה מדובר על כמו שמלכות עשתה על עצמה צמצום, ואחרי זה התחילה לעבוד עם מסך באור חוזר. כך גם אנחנו צריכים לעשות על עצמנו צמצום, לרכוש מסך, ולעבוד עם כלי שנקרא אור חוזר. ואז יש בדיוק את מה שהרב סרטט בסרטוט, כן? את אותה יכולת להבין מה שיש מחוץ לנו מתוך ההתנגדות שלנו. הוא עושה סרטוט של איזה משהו מכני כביכול, זה יכול להיות כל דבר, כן? שאתה לא יודע מה פועל עליך מבחוץ. אבל איך אתה יודע מה פועל עליך? לפי מידת ההתנגדות שאתה יוצר למה שפועל עליך. ובזה יש השתוות. זאת אומרת, מקובל תמיד מודד את הכלים, עם הכלים שיש לו. אם אין לנו מסך, אין לנו יכולת לעשות צמצום, ואין לנו מסך ואור חוזר, אז אין לנו תפיסה רוחנית. ואז אנחנו לא יכולים להסתיר את עצמנו. אבל אם יש כוח צמצום, והתנגדות, ומסך, ואור חוזר, אז אפשר להסתיר.
4: נוסיף.
2: בסוף כל הפעולות הן פעולות של האדם על עצמו, מתוך זה שהוא מבקש מהאור את הכוח לעשות את זה.
4: ונוסיף את ההבחנה המיוחדת שהרב אמר לגבי מה שהאור נותן לאדם. זה אמר ככה, בינה היא נותנת לכלים דקבלה כיסוי של החסדים שלה. ואז הוא הסביר על החיסון הרוחני. אם נכנס בו איזה אור באיזושהי כמות, באיכות, האור הזה נותן לרצון לקבל סיפוק. בהתאם לזה, הרצון לקבל הוא מחוסן נגד עצמו. אז הכל מגיע מלמעלה, מכוח האור. אם אנחנו עוזרים אחד לשני לפתח רצון לכזה חיסון, לכזה כיסוי. עוד שאלות. לטין 4, בבקשה.
5: Buenos días, estimados amigos.
6: Yom tov, chavarim yikarim.
5: Nosotros no debemos de hacer ninguna restricción en nuestro deseo de recibir. Entonces, ¿cómo se hace la restricción desde lo espiritual para lograr alcanzar esa pantalla?
6: הרי לא מדובר שאנחנו צריכים לצמצם את הרצון לקבל שלנו. אז איך אנחנו מקבלים את הכוח הזה כדי לצמצם ולבנות את המסך?
4: מקבלים כל דבר לפי הרצון. מלמעלה לא נותנים לנו שום דבר בלי הקדם של רצון. אם אנחנו נעשה עבודה בלימוד, בחיבור, בהפצה, בכל מה האמצעים שלימדו אותנו המקובלים, התוצאה מכל העבודה היא צריכה לפתח בנו רצון, להיות דומים לאור העליון. הרי מאיפה הגיע הצמצום למציאות הנברא? אף אחד לא הכריח את הנברא לעשות צמצום. האור יצר כלי ומילא אותו. בלי גבול. עולם אינסוף. אחרי שהאור מילא את הכלי לגמרי, בתוך אותו מילוי, הנברא מרגיש את תכונת האור. עולה ברצונו להתקשט, להשוות צורה למעציל. מתוך כך הוא מחליט לצמצם את הרצון הטבעי שלו להתמלא בצורה ישירה, וקובע שמעכשיו זה אף פעם לא יקרה. מתוך כך מוגדר בבריאה חוק הצמצום. אנחנו שרוצים לעבור את המחסום, כמו שלמדנו בכל הכנס שעברנו עכשיו עם הרב, צריכים לבנות בינינו רצון כזה. לעבור את המחסום. מה זה לעבור את המחסום? לאן עוברים? ומה המחסום? אנחנו צריכים לפתח רצון, לקחת על עצמנו מתוך בהירתנו את הצמצום. לבנות את הצל. כוח לזה ודאי שאין לנו. זה על טבעי. אבל האור יכול לתת לנו אם אנחנו רוצים את זה. וכאן אני צריך את החברים. כי אולי אני רוצה טיפה, ובעוד רגע אני ארצה שטויות אחרות. איש את רעהו יעזור, ולגבש רצון להסתיר את עצמנו, את הרצון לקבל האגואיסטי שטבוע בנו, כדי להיות דומים לאור. וכשיש כזה רצון, מקבלים תמיכה מלמעלה. התמיכה מחכה שיהיה מי שירצה בה.
2: רחובות.
5: בוקר טוב, אפשר הסבר יותר פשוט מה זה הושענא רבה? לא כזה מובן, מה זה הושענא רבה, עדיין.
2: אז שמענו שאחרי כל התהליך, רב נתן שככה סקירה של כל התהליך מראש השנה ויום כיפור והבנייה של הסוכה וכן הלאה, עד שמגיעים לבקשה נקייה. כבר יש סוכה, יש את כל הכלים, יש את הכל, בקשה ליציאה מוחלטת, שתהיה אור הבינה, שמגן ונותן חיסון, ובצורה שכך, שכמו שהוא אמר, כל הפרעה שלא תבוא, לא תסיט את האדם, לא תפריע לו באמת, להפך. אז כדי להגיע למצב הזה, יש עכשיו, אחרי כל התהליך, בקשה מבוררת. וגם מתוך השאלות והתשובות, עלה שעצם זה שאדם מקבל את המסך, זה כבר המילוי. הוא לא צריך מעבר לזה עוד משהו. כדי להגיע לבקשה המבוררת הזאת, צריך להגיע לאותו מה שנקרא, מצב שנקרא ליל הושענא רבה. ישועה גדולה. זה מה שצריך. ישועה גדולה שיהיה אפשרות להחזיק את כוח המסך הזה לתמיד. בבקשה, כן באולם פה, מי? לייב, כן.
0: ממי או ממה בן אדם מסתיר עצמו?
2: אדם מגלה, ושוב, זה אותו תהליך, לא ניכנס לכל מה שהרב הסביר, אדם מגלה שהאגו שלו, שנמצא בתוכו, הוא זה שלא מאפשר לו באמת להתחבר לעולם הרוחני, באמת להתחבר לחברים, באמת להרגיש אותם, להיות איתם, להתקלל בהם, להתבטל כלפיהם. הוא צריך שיהיה לו כוח, איזשהו כוח, להסתיר את האגו, להסתיר את הכוח שלו שמתנגד לכל דבר טוב שהוא מגלה שזה הרוחניות. אז ממי אנחנו מסתירים את עצמנו?
0: לא יודע בדיוק.
2: מאותו כוח שמפריע. אדם צריך להגדיר לעצמו מה זה רע ומה זה טוב. נכון? בחיים רע, ככה, סתם ככה, בחיים רע, זה כל מה שלא נותן לי להתמלא. אני רוצה עכשיו לקחת משהו ואתה מפריע לי, אז אתה רע בשבילי. אני רוצה לקבל משהו ממישהו והוא לא נותן לי, אז הוא רע בשבילי. ככל שאנחנו מתפתחים וגדלים ולומדים, המאור עושה איזושהי פעולה. ואדם לאט לאט מברר מה זה רע. את הרע הזה הוא רוצה להסתיר, הוא רוצה כוח התגברות עליו. שלא הוא ישלוט עליו, אלא האדם ישלוט על הרע שלו. ואז הוא מבקש באמת את כוח ההסתרה, שיוסתר הרע ושיוכל לעבוד מעליו. וזה כל אחד צריך להגדיר לעצמו מה זה רע ומה זה טוב אצלו.
0: כוח להצטיר הרצון לקבל מעצמי, או מהרצון
2: לקבל עצמו? להסתיר זאת אומרת שהוא לא ישלוט. להסתיר זאת אומרת שהוא לא ישלוט, שהוא יהיה פחות, נמוך, למטה, מוסתר. מה זה בהסתרה? שאני רואה עכשיו משהו, והוא פועל עליי. אני רוצה לשים מחיצה ביני לבינו, שלא הוא ישלוט עליי, שאני אוביל אותו. נכון? מי זה האני החדש הזה? זה בדיוק אותו כוח שמבקשים, שנקרא מסך, ואור חוזר. אז האדם כבר לא מרגיש שהוא מזוהה עם הרצון לקבל, אלא הוא יוצא ממנו, והוא מבקש להיות מעליו, להסתיר אותו, שלא הוא ישלוט עליו, אלא האדם ירכב על הסוס, לא הסוס ירכב על האדם.
0: בלי מסך, איך להסתיר?
2: בלי מסך אי אפשר להסתיר?
0: אי אפשר.
2: נכון.
0: זה רק...
2: צריך מסך.
0: זה רק גילוי הצורך.
2: נכון.
0: על מה שהוא מדבר.
2: נכון. כן. זה גם מה שהוא ענה שם לאחד התלמידים, מה ההבדל, שאלו את הרב שם, מה ההבדל בין שאתה מקבל את החיסרון, לבין שאתה מקבל את המילוי? אז מה הרב ענה? אין הבדל. ברגע שאתה מקבל את החיסרון הנכון, כמו שאמרת עכשיו, זה כבר המילוי. מה שחסר לנו, שיהיה לנו את החיסרון הנכון. כן? כן, אסף.
7: תודה. שמענו בשיעור שהבושה זה הסנסור שלי, החיישן שלי. ככה שמעתי בשיעור שרב אמר. רציתי לשאול, למה אני שואל בעצם? אתמול היה את הערב ייחוד, והייתה הרגשה מאוד מאוד חזקה, שאנחנו ממש בפתחו של, לא יודע איך להגדיר את זה, כאילו עולם חדש. וכל החברים שעובדים סביב לשעון וסביב העולם, בשביל להקים את העולם החדש הזה, עולם, אתה רואה את כל המאמצים וההשתוקקות של החברים, שזה עורר בי קצת בושה, אמרתי, מי אני, מה אני עושה, כמה נותנים לי, כמה אני בא רק לקבל, וקצת מתעוררת בושה, יחד עם החזון הגדול, וממש הספינה שועטת קדימה, ואני אומר, איך לעבוד עם הבושה הזו? אם שמענו עכשיו בשיעור, שבושה זה הסנסור שלי. עכשיו אני מרגיש קצת בושה, קצת. איך לעבוד איתה נכון? איך לממש את זה? תודה.
4: כן, אני מאוד מרגיש את מה שאתה אומר, כי גם אני מרגיש ככה. בכל פעם, שזה כל יום, בגלל שהבורא נתן לי זכות להיות פה כל היום, אז אני רואה הרבה חברים וחברות שבאים לכאן ומשפיעים בכל מיני צורות ואופנים ופרויקטים. ואני לא יודע כל הזמן איפה לקבור את עצמי מרוב בושה. מה אתה שואל? מה לעשות עם זה? להתפלל להשם שגם אנחנו נהיה גדולים, כמו החברים המשפיעים. הוא שלח לנו מלאכים, אנשי אור, שבאים לכאן ונותנים את הנשמה שלהם. ומה אני לעומתם? זה כל יום. כל היום אני רואה פה כאלה אנשים. וכמה יש ממה שאנחנו לא רואים, בלי סוף. איפה אני? איפה הזמן הפנוי שלי? על מה אני מורח את השעות והדקות כל יום? יש ממי ללמוד. אז זה בושה טובה שהיא מפתחת. כי אם נתנו לי לראות גדולים ממני, אז אולי יש סיכוי שגם אני פעם יהיה גדול. אם לא, סתם, אני אשאר חמור. שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: שלום.
4: ש שהשם ישמור את החברים שלנו ויעזור לנו להידבק בהם.
2: ועל זה דוד המלך אמר שמי שמצליח לצאת הוא מברך כי חילצת נפשי.

0: רגלי, רגלי, אוי רגלי, אוי רגלי, רגלי מן דחי.
1: אנחנו נקרא עכשיו את קטע מספר 10.
2: יש לנו בשיעור של היום קטעים נבהרים בנושא הושענא רבה. אז תפתחו את זה שיהיה לכם, כי עכשיו אנחנו נעבוד איתם בכל מיני צורות. הקטע הראשון שממנו נתחיל זה קטע מספר 10. יש את זה בחומר הלימוד. קטע מספר 10. זה קטע מדברי הרבש. ננסה, כמו שהלכנו בשיעור עם הרב, ננסה עכשיו ללכת עם הדברים של הרבש, ולתת לו ממש לחקוק את התבניות האלה בנו, עלינו עכשיו. אם הלב שבור, היינו שהרצון לקבל הוא השולט על הלב, נמצא שלא יכול שם להיכנס שפע, מסיבת שכל מה שהרצון לקבל מקבל, הכל יוצא להקליפות. וזה נקרא שבירת הלב. לכן, כשהאדם מתפלל להשם ואומר, אתה מוכרח לעזור לי, כי אני יותר גרוע מכולם, מסיבת שאני מרגיש שהרצון לקבל שולט בליבי, ובגלל זה אין שום דבר שבקדושה יכול להיכנס בתוך ליבי, ואיני רוצה שום מותרות, אלא פשוט שאני אוכל לעשות משהו לשם שמיים, ואין לי שום אפשרות לזה. לכן רק אתה יכול להושיע לי. ובזה יש לפרש מה שכתוב, קרוב השם לנשברי לב. פירוש, אלו אנשים שמבקשים מהשם שיעזור להם, שהלב שלהם לא יהיה שבור, אלא שיהיה שלם. וזה אפשר להיות רק אם האדם זכה לרצון להשפיע. לכן, הוא מבקש מהשם שייתן לו את הרצון להשפיע. כי הוא רואה שלא חסר לו שום דבר בעולם, אלא שתהיה בידו יכולת לעשות מעשים לשם שמיים. נמצא שהוא מבקש רק קרבת השם. ויש כלל, מידה כנגד מידה. לכן השם מקרב אותו. וזה שכתוב, קרוב השם לנשברי לב.
1: שאלה למחשבה, האם אני זקוק לעזרת השם עכשיו? אם כן, אז במה? אם לא, מה היחס שלי לזה? שוב, האם אני זקוק לעזרת השם עכשיו? אם כן, אז במה? אם לא, מה היחס שלי לזה? שאלה למחשבה.

0: בואו נדון עכשיו בינינו בשאלה איך נסייע אחד לשני להגיע למצב שנבקש רק רצון להשפיע, רק קרבת השם. איך נסייע אחד לשני להגיע למצב שנבקש רק רצון להשפיע, רק קרבת השם. 5 דקות.
1: חושב ש... אני חושב שאנחנו עושים את זה אתמול, את הדוגמה טובה, כמו שהחברים ציינו. זה שאנחנו מראים אחד לשני דוגמאות של רצון להשפיע, מה זה להשפיע. שאתה רואה את החברים הגדולים שלך, מה הם עושים, כמה הם תורמים, כמה הם רוצים להתקרב לבורא, וזה מה שמעניין אותם במסירות נפש. ואתה פשוט מסתכל על זה, ואתה רוצה גם, הם מביאים לך רצון שאין לך. והאדם מתחיל לשאול את עצמו, אז מה איתי? כמה אני עוד אמשיך עם הרצונות שלי, ועם הרצון לקבל שלי, ועם החוסר האהבה שלי, וכל התפיסת המציאות המרובטת שלי כלפי הכל. האדם תופס את עצמו שהוא באמת הגרוע מכל, ואז הוא זקוק לבורא שיעזור.
2: לעזור אנחנו יכולים אם אנחנו עובדים חזק לכיוון של החיבור בינינו. להיות כאיש אחד בלב אחד. והם מבקשים מהבורא עזרה. במידה שאנחנו עושים את זה, מגלים לנו יצר הרע, ובן אדם מרגיש שרק אור השפעה יכול לעזור, רק הבורא. כמו שכתוב, קרוב השם לנשברי הלב. יש משפט, לב שבור, לב שלם. אם הוא מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, הוא יקבל את זה.
3: כן, זה... מהדבקות בחברה, ובאמת לראות כמה אתה לא דומה לחברים שמשפיעים. יש, זה הבושה הזאת, היא מניעה את האדם לבקשה אמיתית לפנות לבורא שיוציא אותו מהנזק הזה שהוא עושה סביבו.
4: בדיוק כמו שעכשיו, שאנחנו מתאספים, וכל אחד במעמד שלו מביא את החלק שלו של המסך השבור, כך אנחנו בונים משהו עוצמתי, וככה מעבירים דוגמה אחד לשני, מתכוללים, כמו שאומרים, ברצונות אחד לשני, ככה בונים באמת משהו רציני שיכול למשוך את המאור. שלנו בהצלחה.
5: כמה שאנחנו נשים את עצמנו יותר בתוך החברה הגדולה הזאת ונקבל את הרוח של החברה ונרצה להיות כמו החברים, שנראה אותם גדולים, משפיעים, כמה כל אחד נותן את כל כולו לטובת החברה, לטובת הדרך, ונחפש את הטוב בכל החברים, רק את זה נראה. בזה נעזור אחד לשני.
6: כן, צריך לשים את עצמך בעשייה, בחברים. לשים את הרצונות שלהם יותר חשובים מרצונות שלך. ולראות את הפער, כמה שחבר משפיע מול כמה שאני משפיע. וככה גם בסוף צריך גם לבקש מהבורא. ככה לבקש מהבורא, לפנות אליו.
7: כן, יש לנו את הפנייה לבורא לכוח להיכנס לתוך החברה, ממש לבחור בה כל היום, כל היום. להיות עם העשירייה, להיות איפה שחברים משפיעים, להיות בתוך החברה שאפשר לראות את הדוגמאות שהם משפיעים. וככה זה פשוט... משחק בי, מסייע לי, שכל מה שאני אראה, כל מה שאני אבקש, כל מה שאני ארצה, זה גם כן להשפיע, להתקרב לבורא.
1: אולי עוד איזה מילה גם על המורים שלנו, להידבק בהם, לדבק ברב שלנו, שתמיד רק משפיע עלינו, כל טוב, לדבק ברבה, שאומר גם מי שתראו יעזורו, אז נעזור אחד לשני באמת להגיע לכזה המצב.
8: עכשיו חברים, אנחנו נעשה פעולה קבוצתית, רוחנית, משותפת, שפעם הרב עשה איתנו. אנחנו נשים על המסך את קטע מספר 7, בבקשה לשים אותו עכשיו על המסך, את הטקסט של קטע מספר 7, זה תפילה של הרבש, שפעם הרב באמצע השיעור אמר לנו, בואו נקרא את זה כולם ביחד בכל רם. אז אנחנו גם נעשה עכשיו, נקרא עם הפה ונתפלל בלב, שהמילים יעברו מהפה ללב. אז אם אפשר כתוביות, בבקשה עכשיו לשים את קטע מספר 7, שהחברים שגם אין להם את החומר יוכלו לראות, לא לחכות שאני אתחיל לקרוא, פשוט עכשיו לשים את קטע מספר 7, אם אפשר, תודה. רואים את המילים? יופי. אז אנחנו לאט לאט, כולם כאחד, קוראים ביחד, משתדלים קודם לשמוע את הקול הקבוצתי, ואז להוסיף את הקול הפרטי שלי. בואו נשב כולם, זה צריך להיות ככה. תולק, בוא תשב, היי איפה שאתה, לא חשוב. תשב, בואו נשב כולם, בכל האולם, שאף אחד לא יהיה בעמידה. יופי.
0: ביחד. אנו מבקשים שהשם ייתן לנו את הכוח, שאנו נוכל לעשות את כל מעשינו בשבילך. היינו לתועלת השם. אם לא, היינו, אם אין אתה תעזור לנו, אז יהיו כל מעשינו רק לתועלת עצמנו. וזהו הפירוש, אם לא, כלומר, שאם אין תעזור לנו, תהיו כל מעשינו רק למעננו, לתועלת עצמנו. כי אין לנו כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו. לכן, תעזור לנו שנוכל לעבוד בשבילך. לכן אתה מוכרח

אז בואו נחשוב ככה שוב, מחשבה קצרה ביחד, נחשוב על זה דקה ואחר כך נשתף במליאה, מי שירצה יכול לשתף. מה התפילה שלנו עכשיו? נחשוב ביחד מה התפילה שלנו עכשיו.

0: בבקשה, מי שרוצה לשתף, מוזמן. מה התפילה שלנו עכשיו, הלל? כן.
1: שאנחנו נזכה להיות באמת תלמידים של הבעל הסולם, של הרבש, של הרב, לממש את החלום של הרב והחזון של הרב, ושכל דקה, כל שנייה, כל רגע שאנחנו חיים בימינו, זה יהיה רק לתועלת ההתפשטות האור העליון והגלות הבורא בעולמנו.
0: אמן.
2: לצאת מעצמנו ולחיות ברצון של חברים.
0: אמן. חיפה 3.
3: כן, שנזכה לגילוי הרע שבי, שאחרי גילוי הרע נרגיש את הבושה האמיתית מול הבורא. כן, רב אמר לי, תתקן את עצמך ותראה שכל העולם מתוקן. לחיים לחבר שלנו שדיבר קודם ופתח את הלב, אורם היקר, לחיים.
4: הייתי מוסיף שייתן לנו חיסרון הנכון, לחיים.
0: אמן. טורקיה 7.
5: To notice how every second my concern,
6: שים לב איך כל רגע הדאגה שלי לא מבוזבזת ואילו על עצמי, ולהתפלל שהבורא ייתן לי את הכוונה להשפיע, את הכוונה של התכונה של השפעה עבור החברים מעל כל הדאגות האגואיסטיות שלי.
0: תודה. עוד, גם נשים יכולות אם רוצות. כן, בבקשה.
7: אני הייתי אומרת מזמור לתודה על כל מה, על כל הקסם שקורה פה, על הזכות להיות פה, ושיפתח לכם שערי שמיים, שנעשה את עבודתנו נאמנה, אמן.
0: אמן. אז אנחנו ניקח עכשיו את כל התפילות וכל ההודיות שלנו לתוך קריאה קצרה של שני קטעים מספר הזוהר.
8: קטע מספר 11. שיעור השמיעה של הקדוש ברוך הוא תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. ובהרגיש האדם געגועים יתרים, ידע בשעת מעשה שהשם שומע אליו ביותר. הוא מובן מעצמו שבידעו את זה נמצא מתחזק ביותר בשפיכת ליבו. כי אין לך זכות גדולה מזו, אשר מלכו של עולם מטה אוזן קשבת אליו, ודומה בערך למה שאמרו חז"ל, הקדוש

0: ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. כי בתאוותו של השם לאדם שהתקרב אצלו, מתעורר כוח בגעגועים גדולים באדם לתאוב להשם. ונמצא ממש שדיבורי התפילה ושמיעת התפילה עולים ובאים בקנה אחד, עד שיתקבצו לשיעור שלם וקונה הכל. בעל הסולם, איגרת נון בית.
1: קטע מספר 9. מי שמתפלל ובוכה וצועק עד שאינו יכול עוד לנענע בשפתיו, זוהי תפילה שלמה שהיא בלב ולעולם אינה חוזרת ריקה אלא שמתקבלת. גדולה צעקה שקורעת גזר דינו של אדם מכל ימיו. גדולה צעקה שמושלת על מידת הדין של מעלה. גדולה צעקה שמושלת בעולם הזה ובעולם הבא. בשביל צעקה נוחל האדם העולם הזה והעולם הבא. כמו שכתוב, ויצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יצילם. תוך זוהר לעם.

טוב חברים, מתוך ההושענא הרבה נעבור לעניין אחר. אני רוצה לדבר על כנס קבלה לעם האזורי מאורים מלמטה, וכנס שקורה ב-29-31 באוקטובר 2026. זה ממש אוטוטו מתקרב אלינו, התחנה המיוחדת הזאת של החיבור, אירוע שבו אנחנו נתכנס באזור, נתכנס בסיריה, נתחבר אל הכלי העולמי, כל כך הרבה צורות של קשרים. ואני רוצה להציג לכם את אתר הכנס. הרבה חברים פנו ואמרו, אנחנו רוצים כבר להתחיל להתכונן, או חסרים לנו עוד קצת פרטים, איפה כל החומרים. אז סידרנו את כל החומרים בארבע שפות כרגע, בעברית, אנגלית, רוסית וספרדית. זה מופיע באתר convention.cli.one, כמו שאתם רואים. בואו נתחיל לגלול. אז מה שיש לכם פה, כמובן את כל המידע שדרוש, כל האינפורמציה, כל מה שדיברנו עד עכשיו. החלק החשוב, וזה מה שרציתי שתראו, את כל חומרי ההכנה לכנס. יש כאן את כל הציר של התוכן של הכנס, שזה מתחיל ביום הראשון גדלות הבורא, החברה, ביום השני ברור התפילה, וביום השלישי שמחה והודיה, לפי סדר ישיבת התוועדות של הרבש. ויש גם את כל מה שקשור למאורים מלמטה, הרעיון המרכזי של הכנס. אז למשל, אם אני לוחץ כאן על מאורים מלמטה, יש פה סרטונים קצרים של הרב שאפשר יחד לצפות, וגם בהמשך יש פה עוד סרטונים נוספים, גם המלצה לשאלה לסדנה בסיריה, עוד מאמרים מומלצים, אני לוחץ, ואתם רואים, יש פה עוד מאמרים ארוכים שאפשר לקרוא, שעוסקים ברעיון של מאורים מלמטה. בהמשך יש לכם גם מדברי הרב לייטמן, קטעים קצרים שעוסקים בכלל מה זה מאורים מלמטה, וליקוטי מקובלים, כלומר קטעי מקור קצרים שמדברים על הרעיון מאורים מלמטה. וגם בהמשך אותו הדבר בדיוק, אני קופץ כאן, גדלות החברים, בניית חיסרון, שמחה והודיה, וככה יש כאן שפע של תכנים.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור, אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003, מתאריך ה-16 לאוקטובר 2003. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא הושענא רבה. אז אנחנו נקשיב לשיעור ונרשום כל מיני הערות ונרשום כל מיני דברים שעולים לנו בשיעור, כי מיד אחרי השיעור אנחנו נדון גם בשיעור וגם בקטעי מקובלים נבחרים שהם המשך בנושא שלנו היום. היום שזה, היום הוא ליל הושענא רבה. בהצלחה.
1: אחרי שאברהם אבינו קיבל את חוכמת הקבלה, המצב הזה התפתח עד האבות, ובעל הסולם מסביר לנו למה אז המקובל הראשון לא קיבל את כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פנימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה. אנחנו, זה לא מסופר על זה שאומרים אברהם, יצחק, יעקב שם, ועוד כמה בנים, ועוד כמה שם משפחה, שם אליעזר שם, ועוד מי שהיה לו שם. אז אנחנו יכולים אולי לחשוב מהסיפור, מה שתורה מספרת, שזה יהיו קצת אנשים, זה לא קצת. זה היו הרבה אנשים, זו הייתה קבוצה די גדולה. כי אחרי כל איש שם יש אישה, ואחרי כל שם יש, איך אומרים, השכלה שלמה. כיוון מיוחד בגילוי הרוחניות. גם ביצחק וגם ביעקב. ובקיצור, זה לא היו מעט אנשים, איזו שתם משפחה קטנה שם, 12 בנים. אבל בכל זאת הם היו לא מספיק לפי כמות האנשים, כדי שיתנו להם תורה, ומאברהם ועד המשה, זה התקדם בכל זאת בקבוצה קטנה, וכולם התקדמו לפי האביות הקטנה שלהם, בהרגשת הרוחניות, בקרבה לרוחניות, כזאת שלא היו צריכים בעצם לקבל את שיטת התיקון. לאז שהתחלקו והתרבו והרצון לקבל גדל, ושהתקדמו למצרים ונכנסו למצרים ולקחו משם את כל הרצון לקבל הגדול של המצרים, שבע שנות סוב ושבע שנות רב, אז הגיעו למצב שבהחלט הרצון לקבל היה מספיק טוב, שבע התלמידים, זה כנגד כל הפרצוף זה רמפין, שהיה גם במילוי האורות מלמעלה, ואחר כך גם בהתרוקנות, ואנחנו יודעים שאחרי העלייה באה ירידה, והירידה זה כבר בניית, זה התגלות הכלים, שאחר כך יש מה לתקן, וזה נקרא שהם יצאו ממצרים ברכוש גדול. היינו, מה זה ברכוש גדול? בכלים גדולים של רצון לקבל, שאז צריכים באמת לתת להם תורה כדי לקדם, כדי לתת להם מה לתקן. זה בצורה כזאת מספרת לנו התורה על מה שקורה, ומשה כבר שהיה המשך כביכול בכל השרשרת הזאת של מקובלים, הוא היה כבר מקובל שהתגלה לו שיטת התיקון, שיטת התיקון לעם שלם. זאת אומרת, לא לקבוצה קטנה של האנשים, אלא שיטה לגילוי ולתיקון העממי. ולכן, יחד עם זה שהוא וכל התלמידים שלו, שהוא לימד אותם, ודאי שהיו בהתגלות הרוחניות הפנימית, גם יחד עם זה, משה הגדיר את העניין הזה, הקיום מצוות בצורה חיצונית, שבעצם על ידי זה רצה לחבר ענב ושורש, שלתת לעם, לקבוצה הזאת של אנשים שכבר נעשתה גדולה כזאת כעם, לתת להם את המנהגים, שמנהגים האלה יש להם שורשים רוחניים. בעצם במנהג בעצמו אין כלום, הוא נמצא בדרגת הדומם, תעשה ממנו מה שאתה רוצה, איך שתזיז את הדומם זה יהיה דומם. אבל בכל זאת הדומם הזה שאתה משתמש בו, אתה מכניס את עצמך במסגרת הדוממת, שמסגרת הזאת לא זזה, היא קיימת, היא לא נותנת לעם הזה, לעדר הזה לברוח. וככה משה בנה את האומה, לפי החלוקה של כהנים, לוויים וישראל, לפי החלוקה של עשרה ומאות ואלפים ועשרת אלפים לתוך האומה, פירמידה מאוד מאוד מיוחדת, בדוקה, קשוחה, לפי ממש הפירמידה, ההיררכיה הזאת שקיימת ברוחניות. עשה בדיוק כך שאם אנחנו לומדים את הסיפור, איך שהוא כתב את זה גם לעמך, אז בזה גם כן הוא מלמד אותנו מה קורה למעלה בעולמות רוחניים. הסיפור הזה הוא צריך בעצם להעלות אותנו למעלה, ולא להשאיר אותנו סתם בשורשים, בענפים שאין בהם שום תועלת, נקיים אותם או לא נקיים. אלא הכל תלוי בכוונה הפנימית ובתיקון הפנימי, בקיום הפנימי של מה שהפעולות והעצות של מקובלים משאירים לנו. ולפי החגים האלו אנחנו לומדים שאחרי יציאת מצרים, אחרי שאדם יוצא מהרצון לקבל שלו, בגילוי הראשון, בהתקרבות הראשונה לרוחניות, הוא מתחיל להשיג את תכונת הבינה. ולהשיג תכונת הבינה, הוא עושה את זה במשך 49 יום של ספירת העומר. שבזרמפין יש לנו שבע ספירות, וכל אחד כלולה משבע פרטיות שלה, וסך הכל שבע כפול שבע 49 יום, שבהם כל הספירות זרמפין, הם מתחילים לקבל תיקונים מיוחדים, ואנחנו קוראים בספירת העומר כל יום ויום, בערב שנכנס יום חדש, ויום מתחיל מהחושך, מגילוי הכלים, ואחר כך בא יום שזה תיקון הכלים, וערב ויהיה בוקר יום אחד, אז אנחנו קוראים כל ערב על התיקונים בספירת העומר, אם אתם רוצים לקרוא בסידור, שהיום אני מתקן ספירה כזאת וכזאת מכל 49 ספירות של הנשמה. כן? חסד שבחסד, גבורה שבחסד, כן? תפארת שבחסד, כל היתר ספירות בחסד, אחר כך בגבורה, אחר כך בתפארת, אחר כך בנצח וככה, עד ל"ג בעומר שהוא באמצע, שהוא חותם לנו כל הספירות, כן, מה יש לנו? חסד, גבורה, תפארת, נצח עוד, יסוד ומלכות. מלכות אנחנו כבר לא מדברים עליה, אז יש לנו כאן שבע, ושבע ושבע זה 28 ועוד כמה?
2: 21.
1: סליחה, 21, וכן, ועוד שבע זה 28, ועוד חמש.
2: הוד
1: ש... הוד שבהוד. הוד דה הוד. הוד זה נקרא מלכות דה זרמפין, מלכות דה מלכות דה זרמפין, כאן אנחנו חותכים את ההוד, עד כאן אם אנחנו הגענו עם התיקונים, זאת אומרת יש לנו תיקונים על כל הספירות הקודמות ודאי שעלה, מלכות דה זרמפין ויסוד, שהיא סך הכל סכום, כן? סכום של כל מה שיש בזרמפין, ומלכות שהיא המקבלת ממה שיש כאן, אם הגענו לספירה 33, גמרנו, ל"ג בעומר, אנחנו כבר בטוחים שעלה, כבר מה שיש לנו מהאורות, ייכנס עלה לתוך הכלים, והתיקונים על כל הפרצוף זרמפין, הם הסתיימו. זה החג ל"ג בעומר, ואחר כך אנחנו מגיעים ל-49 ספירות ונכנסים למלכות, זה נקרא חג מתן תורה, שבועות. קיבלנו. ואחר כך קורה מה שהתורה מספרת לנו, והיא מספרת לנו בדיוק על הסדר שלנו, איך שאנחנו עוברים, ואתם יודעים שאומנם שהכלים נשברו עוד בעולם הניקודים, זה שבירת העולמות, ואחר כך בעולם האצילות, זה היה שבירת הנשמות, שאדם הראשון נשבר, אבל זה היה שם, אנחנו עדיין לא עברנו את השבירה. גם אצלנו אנחנו צריכים לעבור אותם המצבים כנגד שבירת הכלים. שיש לי משהו שלם, שאני לא כל כך יודע מה זה, ואני משיג ומרגיש את הדבר הזה בכללות, אבל כדי להשיג ולהרגיש אותו ולרחוש אותו ממש כולו, אני חייב להגיע לשורש השבירה. זה בעצם דומה למה שהדבר הזה הוא נשבר בידי. ולזה אדם מגיע. ואז אמנם שאחרי תיקון כאילו מקבל תורה והתגלות הבורא, אחר כך נמצא, מגיע למצב שכאילו נמצא לשבירה, נכנס לשבירה. וגם כן מגיע לשורש כזה שכמו שמסופר שם שם עם ישראל, שמשה עלה להר סיני, אז הוא בינתיים למטה עשה עגל הזהב מאותם הכלים, מאותם הרצונות לאור חוכמה, רצונות הגדולים, רצון לקבל. הוא בנה בינתיים את העגל הזהב, ומשה יורד מהר סיני. זאת אומרת, ממש תכונת הבינה שבאדם נמצאת בדביקות עם הבורא, וכל היתר הרצונות שלו בינתיים הם נמצאים במצב שנמצאים בתחת ההר וקשורים לקליפות. ואז יש שבירת הלוחות הראשונות, שזה משבועות עד 17 לתמוז, וזה כנגד שבירה הראשונה של המלאכים, מלכי דחגת, או שבירה ראשונה של האדם הראשון, ואחר כך יש המתנה עד הראשון באלול, שאז שוב יש קשר עם האור העליון, זה נקרא שמשה עולה להר סיני, ומקבל לוחות השניות, ויש הבדל בין ראשונות לשניות. תמיד שבירה הראשונה זה על כלים דחוכמה, ושבירה השנייה זה על כלים דחסדים, כמו שבית המקדש הראשון, זה שבירה על מוחין דחיה, ובית המקדש השני זה שבירה על מוחין דנשמה, דחסדים. אותו דבר כאן, לוחות השניות, מה שמקבל משה, בפעם שנייה שנמצא במגע עם האלוקות, בהתגלות האלוקות, התגלות האלוקות היא כבר אחרת, שלוחות השניות כבר אין להם בהם, זאת אומרת, בעוצמת התורה אין אותה עוצמה כמו שבפעם הראשונה, מפני שבאמת צריכים לקבל תורה כמו שהיא הגיעה בפעם השנייה, זאת אומרת, שהיא מוכנה לתיקון וגד כלים. ופעם שנייה שמשה יורד מההר, הוא נמצא בהר 40 יום, גם פעם ראשונה, גם פעם שנייה, ש-40 זה סימן של בינה, אתם יודעים, כן? מם. וצורה של המם היא גם כן אומרת לנו על הבינה, שאדם נכנס לתוך האות הזאת, גם כן יש לנו מם וגם כן סמך, יש לנו שני אותיות, שאם אדם נמצא בתוך מם או סמך, אז הוא נמצא בתוך התכונה של האות, שמקיפה אותו מכל המקומות ומכל הצדדים, וזה צורת, וזה צורת התיבה. אז גם סמך וגם מם, זה אנחנו לומדים, שהאותיות האלה שייכות לתכונות הבינה, שאם אדם מגיע לדרגה הזאת, אז אור החסדים אור החסדים שומר עליהם, על עליו, ואז הוא בטוח שלא, שנמצא כבר במצב ששום רצון לקבל לא יכול להכשיל אותו ולהביא אותו לשבירה או לחטא. ואז משה בפעם השנייה יורד מהר סיני, שזה קורה ביום הכיפורים, וכבר הכלים שמתגלים עכשיו ביום הכיפורים הם כלים כנגד גמר התיקון, רק לא מתוקנים, ולכן אנחנו ביום יום הכיפורים צמים, שלא שותים ולא אוכלים ולא לובשים בגדי אור, כי אור זה אצלנו, אם יש לנו, אם אנחנו סופרים את הגוף ברוחב, כן, אז יש לנו מוחה, עצמות, גידין, בשר ואור. כנגד כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. ואור דרגה האחרונה הזאת, אנחנו לא נוגעים, לכן כמו שהאכילה ושתייה, נעילת סנדל זה נקרא. נעילת סנדל זה אם אנחנו, שאנחנו נמצאים בפרסה, לא נוגעים בה, זה נקרא נעילת סנדל. שאסור לנו לעשות בגד טהור ונעלי אור. חוץ מזה סיכה, שזה גם כן שייך לאור וכיסוי החיצון עליו, זה עם שמן שמורחים את הגוף, בדרך כלל זה שמן זית, ומה עוד? ותשמיש מיטה. זאת אומרת, מפני שאין לנו כלים המוכנים במסך, אנחנו ודאי שלא יכולים, לעשות זיווג בין זרמפין ומלכות או אור לכלים, שבשורש שלנו זה תשמיש מיטה, זה נקרא קרבה בין גבר לאישה. זה החמישה עינויים שיש לנו ביום הכיפורים. אם אנחנו שומרים עליהם, זה נקרא שבגשמיות אנחנו כביכול כנגד שורשים העליונים, ואז מתגלים לנו כלים הנכונים כנגד פורים, כנגד גמר התיקון. ובינתיים בין יום הכיפורים ובין פורים יש לנו, טוב, אני שומע שזה עושים בעצם בלילה אחד אצלנו, כבר כמה פעמים השבוע עשינו פורים, אבל יש בין זה לזה כמה עוד תיקונים שצריכים לעבור, ותיקונים האלה נקראים סוכות, ואחר כך יש לנו חנוכה. שמה אנחנו עושים בסוכות? בסוכות אנחנו מתקנים את הכלים דזרמפין, שאתם יודעים כנראה בטח על ארבע מינים, שארבע מינים האלה זה לולב, ואתרוג כנגד מלכות, ולולב כנגד זרמפין, ויש כאן לנו הדסים והערבות, כן? שהם כנגד חגת נא דזרמפין, ואז אנחנו לוקחים את הארבע מינים האלו, כן? ונשמה זה האדם בעצם שלוקח אותו ביד ימין, וכל ה... יש כאן הרבה כל מיני עוד חוקים שצריכים לעשות, ואז אדם נכנס תחת הסוכה, שזה אור מקיף, ועושים אותו מפסולת גורן ויקף, שזה הדברים שכביכול אדם מעלה אותם מעל הראש שלו, זה נקרא שהולך באמונה למעלה מהדעת, ואז הוא נמצא תחת הסכך הזה, מקבל אור מקיף כנגד כל ארבע מינים והוא בתוכו, ובצורה כזאת הוא מתקן את הכלים שלו. יש לנו שמאלו תחת הראשי, אם אתם זוכרים בשיר השירים כתוב, שמאלו תחת הראשי, זאת אומרת, יד שמאלית נמצאת תחת הנוקבה, כן, וימינו יחבקני. זה מה שקורה, שמאלו תחת הראשי, זה כל הכלים דקבלה שמתגלים מהמלכות, והצד הימין, ימינו יחבקני, שיש חיבוק ימין, חיבוק הימין זה בדיוק הסוכה, איך שהיא בנויה גם כן לפי יד האדם, כן? שזה הזרוע, כן? כאן זה האצבעות, זה בדיוק חוקים שלפי זה בנוי גוף האדם, ולפי זה בנויה הסוכה, חיבוק ימין, אחרי חיבוק שמאל, וחיבוק ימין הוא משך 7 ימים, שזה זמן שאורות המקיפים נכנסים לכל המבנה של של זרמפין, חסד דבורה תפארת, נצח הוד יסוד ומלכות, ואנחנו בעצם היום איתכם נמצאים באיזה יום? בכניסה עליהם מלכות, שכל האורות האלה בסופו של דבר מהיסוד, שיסוד הוא בעצם סכום של כל התכונות תיקונים הקודמים, עכשיו נכנסים למלכות כל האורות האלה, ושהם נכנסים, חותמים אותם בזה שנקרא שמחת תורה, זה שכל האורות בזרמפין, המתוקן נכנסים, ואז המצב הזה נקרא שמחת תורה, שאור חוכמה נמצא בכלים מתוקנים, ועדיין בכל זאת זה נמצא בזד, או בווק, כן? זאת אומרת שכל כל התכונות האלו הם לא גמר התיקון, זה חסר גר, זה רק בזרים אמפין, וצריכים עוד להגיע לגר, ולגר מגיעים כבר ביום פורים, ששם מתגלים כלים גדולים כנגד 10 הבנים של המן, ושכלים האלה עוברים תיקון, זאת אומרת, יודעים שאסור להשתמש בהם ואי אפשר באדם לתקן אותם, אלא רק להרוג אותם, זאת אומרת, לא להשתמש בהם, להשאיר אותם ריקים, לסלק מהם את האורות, כל הניצוצים שנמצאים שם, ואז מגיעים לשמחה כזאת, שהיא ללא גבול, ללא הגבלה, שכל הכלים כבר מתוקנים, ובכולם מתגלם כל 100% של אור החסדים וכל 100% של אור החוכמה, שזה כבר נקרא גמר התיקון או פורים. זה בעצם מה שקורה לנו עם כל המעגל השנה, מהפסח ועד הפורים. ומה שכדאי להדגיש, שבעולמנו כבר כל השורשים הרוחניים נגעו בענפים הגשמיים שלהם, ושום דבר לא נשאר בעולמנו שהתגלה חוץ מהפורים. היה לפי השורשים כבר ירידה למצרים, עלייה מהמצרים, בניית הבתי מקדשים, הם נשברו, יציאה לארבע גלויות, לפי דלת בחינות שיש לנו בהוויה, היו 4 עליות ו4 ירידות, והיינו בגלות האחרונה. זאת אומרת, לא צריכים בעולם הזה בפועל, גם בגשמיות, גם איתנו יחד, גם אנחנו בעצמנו ברוחניות, לא צריכים אנחנו לבצע שום פעולה סופית, אלא תיקון הפנימי שלנו להגיע לרוחניות, ובחיצוניות צריכים לעשות רק תיקון האחרון שלנו, זה להגיע גם כן לגמר התיקון בפועל על פני האדמה. כל היתר שורשים כבר התגלו בענפים שלהם לפנינו. אז אנחנו נמצאים, לפי מה שכותב בעל הסולם, בהחלט כדור האחרון, כדור שלפניו נגמרה כל ההכנה, ואנחנו רק צריכים לסיים את כל מה שהכינו לנו מקובלים, את כל מה שאנחנו הכנו בכל הגלגולים הקודמים, ועכשיו זה הגלגול שבהחלט ממנו והלאה, כל האנושות מתחילה להתקדם לקראת גמר התיקון. בטח אתם קראתם על כל מה שכותב בעל הסולם בכל המאמרים שלו. ואנחנו הראשונים שעושים את זה. אז בוא נעשה עוד צד אחד יפה בזה, על זה שנקרא את הזוהר, ונקווה שאנחנו על ידי הלימוד שלו נמשוך עלינו אורות המקיפים שהם יזרזו את ההתפתחות ותיקון שלנו. בלימוד אנחנו, לא חשוב מה שאנחנו מבינים, בעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לתלמוד עשר הספירות, איזה דף? 198, כן? כן. שהוא כותב כאשר... וראו שתדע שרוב מחברי ספרי הקבלה לא התכוונו בספריהם אלה כלפי המעיינים כאלו שכבר זכו לגילוי פנים ולכל ההשגות העליונות, ואין לשאול אם כבר זכו להשגות, הרי הם יודעים הכל מהשגתם עצמם, ולמה להם עוד ללמוד בספרי חוכמת הקבלה מאחרים. אמנם לא מחוכמה שאלה זאת, כי זה דומה לעסק בתורה נגלית, ואין לו שום ידיעה בעסקי העולם הזה, בבחינת עולם שנה נפש שבעולם הזה, ואין יודעים במקרה בני אדם. כן, העניין שלפנינו, אף על פי שאדם זוכה להשגה, ואפילו להשגה מתורה עד האצילות, מכל מקום, אינו יודע משם, אלה מה שנוגע לנפשו עצמו, רק שמה שהוא מגלה, זה כמו שכל אחד מאיתנו, אם היה נמצא בעולם, היה מגלה איזשהו קטע קטן, פלח אחד מהעולם הזה, ושום דבר מחוץ לזה. ועדיין, אמנם, צריך לדעת גם כן את ג' הבחנות עולם שנה נפש בכל מקריהם והנהגותיהם בתכלית ההכרח, כדי שיוכל להבין את ענייני התורה המיוחדת לאותו עולם. בקיצור, המקובלים כותבים אחד לשני כדי שהאדם פשוט ידע בכל העולם שהוא נמצא בו, ושיודע את זה הוא גם כן ביחד עם זה שיודע עושה תיקונים, מאשר את עצמו ומגיע על ידי זה לגמר התיקון. לכן מקובל, כל אחד לומד ספרים חיבורים בקבלה של המקובלים האחרים. ואז הוא שואל, בעוד קופנון ה', לפי זה יש לי שואל, נו, אם מקובלים כותבים ספרים אחד לשני, אז למה אנחנו צריכים ללמוד? אנחנו עוד לא מקובלים. אני לא נמצא בעולם האצילות, שגיליתי אותו איכשהו לעצמי, ועכשיו אני רוצה עוד לגלות איכשהו... לעומת כל מיני יתר המקובלים, מה הם גילו? כמו שאני באתי לאיזה ארץ, אני מטייל באיזשהו שבילים שם דרכים וערים, ויש אנשים אחרים שהם גילו את המקומות ואתרים אחרים, ושם הם נמצאים. אז ודאי שמעניין לי גם כן אולי לקרוא. כן? אז אם אני מקובל והם מקובלים, אז יש בינינו על מה לדבר, וודאי. אבל הוא שואל, אבל אם כך, אז למה אנחנו, שאנחנו לא מבינים בכלל על מה מדובר? אנחנו לא היינו אף פעם בעולם העליון. אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. מספרים לנו כל מיני שטויות, לא יודעים. אולי נכון, אולי לא נכון, אולי כן קיים, לא קיים. אז בשביל מה לנו לקרוא את זה? אז הוא אומר, יש כאן בלימוד הזה עניין גדול, שיש סגולה נפלאה לעין ארוך לעוסקים בחוכמה הזו, שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון גדול חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם, שאורות המקיפים האלו הם מתקנים את הנשמה. ולכן עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד זוהר, אנחנו נקרא קצת גם כן משאר הכוונות של הארי הקדוש, ומהזוהר של רבי שמעון, ואנחנו נקרא את זה עם פירוש של בעל הסולם, שזה אותה נשמה שמתגלגלת ובאה כל פעם ופעם לעולם שלנו, להראות לנו את הדרך ותיקונים בהתאם כל פעם לדור שאנחנו נמצאים בו. היינו איתכם גם כן בדור של רבי שמעון, והיינו גם כן בדור של הארי, וגם כן אנחנו היינו בדורות שביניהם, וגם כן היום אנחנו נמצאים איתכם בדור הנוכחי. ואותה הנשמה היא כל הזמן מלווה אותנו, נשמה מאוד מיוחדת. כך היא נקראת רבי שמעון בדור אחד, הארי בדור שני, הבעל הסולם בדור שלישי. והנשמה הזאת היא מובילה אותנו לגמר התיקון. אז ודאי שאם אנחנו לומדים לפי המקורות, איפה שגם זוהר, גם ארי, גם בעל הסולם נמצאים יחד, אז המקורות האלו יכולים להביא לנו אור מקיף מאוד גדול. ולא חשוב כמה אנחנו מבינים, מה הוא כותב. יש סגולה נפלאה לאין ערוך לעוסקים בחוכמת הקבלה. זה נקרא בכל זאת שאנחנו עוסקים בחוכמת הקבלה, אמנם שאנחנו לא מקובלים, כן? שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אנחנו לא מבינים. אנחנו עכשיו נקרא, פשוט, זה שטות גמור לחשוב שאנחנו מבינים על מה מדובר. לא. וזוהר גם כן כותב במילים ובכל מיני כאלה סיפורים, שפה שלו זה שפה של המדרש, בהרבה מקומות הוא נראה כמו איזשהו ספר החינוך, או ספר מוסר, ככה חושבים הרבה אנשים שזוהר זה מוסר על פי קבלה, ממש אין שטות יותר גדולה כך לחשוב, אבל כך חושבים. זאת אומרת, לשון של הזוהר הוא לא מובן לנו אחרי מה שאנחנו שומעים, מה ששם כתוב, אנחנו לא יכולים להוציא מזה שום השגה, שום הבנה. אבל אם אנחנו למרות זאת משתוקקים לזה ומבינים שבספר הזה בצורה נסתרת כזאת, לא מן הסתם זה ספר מיוחד שכל האנושות חושבת ששם יש ממש סודות הגדולים. אם אנחנו נשתוקק להשיג אותם, כי על ידי סתם מפתחות חיצוניות אנחנו לא נבין שום דבר. על זוהר כבר עשו דוקטורטים, חיברו אותו הלוך והפוך, עשו כל מיני גימטריות, חשבו וחיברו כל מיני מילים, אחד דרך בקפיצה מעל השני, או כל מילה עשירית, או כל מילה חמישית, מה שלא עשו עם זוהר ועם התורה. כל התרגולים האלה לא עושים כלום, חוץ ממה שלבלבל את האנשים. אתם רוצים לדעת, בשביל זה צריכים ללמוד, להשתוקק. לדעת, זאת אומרת להשתוקק, להיכנס לאותם הדרגות שעליהם זוהר מדבר, אם אנחנו נגיע אליהם עולם האצילות. אם אנחנו נראה על מה שזוהר שם מדבר, אז אנחנו בהחלט נבין את הזוהר, ועכשיו בינתיים אנחנו צריכים בלי שום הבנה לקרוא ולהשתוקק. להיות בדרגה של הזוהר. אור מקיף מגיע אלינו לפי הרצון להגיע למשהו, ולא לפי הדמיונות שלנו שאנחנו כבר נמצאים שם. אז לא חשוב שאנחנו לא מבינים, עניין גם כן שפה, לא חשוב אם אנחנו מבינים או לא מבינים שפה. לבעל הסולם היו תלמידים שלא ידעו את ההסברים שלו לפי שפה, הוא דיבר ביידיש בכלל. קרא בארמית והסביר ביידיש. כשאני באתי לרב שלי, זה היה אותו סיפור. היה אותו דבר. היו שם סקינים, שם שישה, שבעה סקינים, שנכנסתי פעם ראשונה, אני חשבתי שאני לא יכולתי לגמור את השיעור הזה, לשבת לידם. כן? כי הם דיברו ככה עם התותבות שלהם. כן? וככה כל אחד

0: שלום חברים וחברות, מבנה העולמות העליונים. אנחנו ממשיכים מעבר לחגים, מעבר לכל הפעילויות האחרות, ערבי ייחוד, הכל, אנחנו ממשיכים עם בעל הסולם. האמת, אנחנו נצמדים לבעל הסולם ולרב, ובדיוק דיברנו אורן ואני קודם, שאנחנו מאוד מאוד רוצים שדרך החיבור בינינו, כולנו, כאן, כולנו, כל מי שלומד ביחד, נעשה משהו כדי להתקרב, להתקרב למורים שלנו. אפילו בזה שאנחנו מדברים באותה שפה שהם כתבו לנו, אפילו בזה שאנחנו מזכירים את השמות, את המושגים, קצת מבינים יותר, קצת מבינים פחות, זה לא העניין. העניין הוא שבחיבור בינינו ואל המושגים שכתבו לנו המקובלים, אנחנו מזמינים את האורות המקיפים שמחברים אותנו גם בינינו, גם אל המקובלים וגם אל הבורא. כי זהו חוק השתוות הצורה. ולכן התחלנו ללמוד כבר לפני אולי יותר מחצי שנה, התחלנו ללמוד על הנושא של מחשבת הבריאה, שהיא אחת. נכון? אנחנו אומרים שהאור לא משתנה. היום גם בשיעור הבוקר הרב דיבר על זה, ופירט והסביר למה האור לא משתנה, כי הוא רק טוב ומיטיב, בו אין שינויים. אבל בכל זאת הוא פועל על הכלי. כדי שטובו יצא לידי ביטוי, יבוא לידי ביטוי, הוא ברא כלי, ברא רצון לקבל. זהו. בזה נגמרה הבריאה. כל יתר הפעולות, אלה פעולות שקורות, כמובן לפי תוכנית הבריאה, על הכלי, על הרצון לקבל. הוא אותו רצון לקבל שמתפתח, ורוצה להידמות לבורא, ולכן זה נקרא בחינה ב', ורוצה לעשות פעולה כמוהו, זה נקרא בחינה ג', ומגלה שתפקידו הוא להיות המקבל, זה בחינה ד', ובחינה ד' רוצה לקבל גם את המעמד של הבורא וליהנות ממנו, ועל זה יש לה בושה והיא עושה צמצום, ואז היא מתחילה לעבוד עם כלי חדש, שנקרא מסך ואור חוזר. נשמע לכאורה כל כך פשוט, אבל תראו כמה בעל הסולם משקיע, כדי לפרט לנו את זה בפתיחה, ואחר כך גם בתלמוד 10 הספירות, מאות, אולי אלפי דפים על הנושא הזה. מה זאת אותה עבודה עם מסך ואור חוזר? למה? כי זאת העבודה הרוחנית. לעבוד תמיד על גדלות הבורא, על הקשר איתו, על ההשתוקקות להגיע אליו, מעל לרצון לקבל שלנו. ולכן בעל הסולם ממש מוביל אותנו שלב שלב כדי להבין ולהסביר לנו איך משתלשלת כל המציאות עד לעולם שלנו. ואז הוא מסביר לנו איך בנוי הפרצוף הרוחני. והפרצוף הרוחני בנוי מזה שקודם כל יש לו ראש, שם הוא עושה את כל החשבונות בעזרת המסך והאור החוזר מול הבורא. בראש עוד אין פעולות, יש רק חשבון. והחשבון הזה שהוא עושה, מביא אותו לתובנה שהוא צריך לקבל על מנת להשפיע, כי בזה הוא עושה הנאה לבורא, ויש גם חלק מהרצונות שלו, החלק העיקרי האמת, שבהם הוא לא יכול לקבל על מנת להשפיע. עשה חשבון וגילה שאם הוא יקבל שם, זה יהיה נתק מהבורא, ולכן זה סותר את חוק צמצום א'. אז החלק שבו הוא מקבל נקרא תוך, והחלק שבו הוא לא מקבל נקרא סוף. עד כאן למדנו בכל מיני זוויות, גם אמרנו אפילו בשיעורים האחרונים, לא אנחנו, בעל הסולם הסביר לנו איזה אורות מתגלים, נכון? מתגלה אור בעיקר חוכמה בתוך הפרצוף, ואור שהוא בעיקרו חסדים בסוף הפרצוף. ואחר כך, אחרי שהתפשט האור אל תוך הפרצוף, עכשיו פועל על הפרצוף כוח נוסף, מהו? האור המקיף. אותו אור שהוא כנגד הכלים שבסוף הפרצוף. הכלים שנעשו עליה, נעשה עליהם חשבון לא לקבל. והאור המקיף הזה לוחץ על הטבור, כאשר מצד שני לוחץ עליו האור הפנימי ואומר לו, הנה קיבלת על מנת להשפיע, אתה עושה הנאה לבורא, זאת מטרתך. אבל הבנה וההכרה שיש עדיין כלים שלא התמלאו ושבהם עוד לא התבצעה הקבלה על מנת להשפיע, הכלים של סוף הפרצוף, גורמים לכך שכתוצאה מאותו ביטוש, אותו מאבק בין האור הפנימי והאור המקיף, כתוצאה מכך המסך מתחיל להזדקך, וגם על זה למדנו. הוא מזדקך בדלת דרגות, מדלת עולה לג', ב', א', שורש, וכאן נעשה חשבון מחדש איך אפשר לקבל בפרצוף הבא. ואז נאמר לנו, כך מסביר לנו בעל הסולם, כבר הסברנו, קראנו זה כמה פעמים, שהמסך של הפרצוף הבא יוצא על אביות ג' במקום שנקרא חזה. מהו אותו חזה? למה דווקא על אביות ג'? למה הוא לא יוצא בטאבור? הרי עד הטאבור הייתה התמלאות של המסך, ושם התקבלו האורות, עד לשם. אז ההיגיון אומר, עכשיו המסך הבא צריך לעמוד על הטאבור, לעשות חשבון, ולהתפשט איפשהו לסוף הפרצוף, לאותם כלים שבהם עוד לא התקבל התענוג. מה זה המושג הזה חזה? למה דווקא שם נעשה הזיווג, ושם יוצא הפרצוף הבא, שמתלבש על פרצוף גלגלתא, שנקרא פרצוף אב? אני מאוד מקווה שהשאלה ברורה, ואם לא, אנחנו ניכנס עכשיו להסבר של הרב, שהוא יסביר לנו גם את סדר הפעולות וסדר העניינים, וגם יברר יותר את השאלה שבעל הסולם שואל באות נון ג' בפתיחה לחוכמת הקבלה, זאת האות שלנו היום, גם נקרא אותה ונסביר אותה היום. אז בעל הסולם גם שואל את השאלה, וגם עונה עליה באות נון ג' בפתיחה לחוכמת הקבלה. עד כאן סיפור המסגרת, ועכשיו אנחנו נכנסים אל ההסבר של רב בקליפ מספר אחד.
1: במצב הראשון, האורח בא ומקבל כל מה שהוא יכול מעט להשפיע. אחר כך הוא רואה שלא יכול יותר, כי כבר יכול לקבל לעצמו. אז הוא יוצא, נכנס עוד פעם למגע עם העליון, עושה חשבון חדש, וכאילו הוא כבר לא יכול לעשות חשבון על מה שהוא כבר קיבל. אז הוא מנסה לקחת משהו יותר קל, נכון?
2: לא.
1: ואז איפה כל המושגים האלה, מה שאנחנו עכשיו למדנו, איך להסביר אותם, שזה חזה, שזה טבור, שזה ראש, חשבון,
2: הראשונות, פעם ראשונה, אורח נכנס לבעל הבית. בעל הבית רוצה לדחוף לו את הכל. הוא עושה צמצום. בעל הבית שוב ממשיך לדחוף לו את הכל מה שיש לו. לפי הרצון של בעל הבית, הוא רוצה למלא את האורח בלי שום גבול. האורח עושה צמצום, והוא אומר לבעל הבית, אני אקבל רק מה שאני יכול כדי להזדהות איתך, כמו שאתה נותן לי, שאני אתן לך. זהו, רק בצורה כזאת. ומקבל ממנו משהו על מנת להשפיע לו. זאת אומרת, בעל הבית ודאי שהוא יותר חזק ויותר עשיר, גדול,

0: יותר אני יוצא הביתה, כן? או שלא הביתה, כי לא מזלזל בבית. אני יוצא לאוויר, לסיגריה. זהו. ואז יוצא שהוא קיבל חלק על מנת להשפיע לבעל הבית, ובזה הם משתווים, אני לבורא ובורא לי, והחלק מה שקיבל, זה נקרא לקבל על מנת להשפיע, אצלו שזה מפה עד הטבור, של פרצוף הראשון, של הבעל הבית. אבל מטבור ולמטה, ששם העיקר החסרונות שלו, של האורח, הוא לא מילא בזה כלום, לא קיבל מהבעל הבית שום דבר. ואז יוצא ש... לא, זה לא כאילו, לא לטובת הבורא ולא לטובת הנברא. צריכים להמשיך. איך הם ממשיכים? בזה ש... שיש הזדחקות המסך, והוא חוזר בהתחלה, שוב, למקום איפה שהיה, ועושה חשבון חדש, ומקבל על מנת להשפיע, שוב חלק. החלק, מה שמקבל על מנת להשפיע, הוא כבר לא מפדה גלגלתה, אלא מפדה אפ. כן? ואז מתפשט הראש שלו מפדה אפ עד הפדה גלגלתה, שזה הראש של אפ, ומפדה אפ, שזה חזה דגלגלתה, עד הטבור זה הגוף דה אפ. וזה מקסימום מה שהוא מסוגל לקבל, אפ. ואז אחר כך גם כן קורה זיווג דעקה, והמסך מחליט להזדחך, מפני שקיבל רק חלק קטן ממה שבעל הבית מביא לו, והוא מזדחך, ונעלם הפרצוף האפ, ומסך עולה לפדר ראש, ויורד לחזה, ויוצא עליו פרצוף שק, וכן הלאה. יציאת הפרצופים הם ממש לפי אותו השגנון.
1: אז נעמוד על כמה הבחנות שהיו בדברי הרב, מתוך תפילה שגם אנחנו נזכה לתכונות כאלה של השפעה ואהבה, וניכנס בעצמנו להיות פרצופים רוחניים, ונרגיש את מה שהרב מספר לנו. אני מאוד התרגשתי לשמוע את העיקרון שהרב פה לימד אותנו, שהוא אמר ככה, כמו שאתה נותן לי, שאני אתן לך. זהו. רק בצורה כזאת. כך עומד הפרצוף הרוחני מול האור העליון. זה עיקרון הפעולה שלו. כמו שאתה נותן לי, שאני אתן לך. רק בצורה כזאת אני רוצה לפעול. אז מה הם כל המדידות והחשבונות שיהיו מכאן ואילך? איך לממש את זה? איך להיות מסוגל להחזיר לו אהבה ונתינה כמו שהוא אליי. הלאה. ואז, הרי שהיסוד הזה עומד בראש, הוא מתחיל לעשות בדיקה כמה הוא יכול בפועל לקבל על מנת להשפיע וכמה לא, וכך מחלק את עצמו, את הפעולה שלו בגוף, לתוך ולסוף. הלאה. אחר כך הרב סיפר לנו על מה שקורה אחרי שהאור ממלא את תוך הפרצוף ונעצר בטבור. מה קורה מתחת לטבור? מתחת לטבור נמצא סוף הפרצוף. מה יש שם בסוף הפרצוף? הרב אמר שמהטבור ולמטה, שם

0: נמצאים עיקר החסרונות של ההוריה, רצונות יותר גדולים, שבהם הוא עדיין לא מילא כלום ולא קיבל מבעל הבית שום דבר. ואז המצב הזה של העצירה יוצא שהוא לא לטובת הבורא ולא לטובת הנברא, וצריכים להמשיך. גם זה העיקרון שכדאי לנו לאמץ. צריכים להמשיך. הייתה פעולה, הסתיימה לפי הכוח שהיה לנו להשפיע. אם עוד לא הגענו לגמר התיקון, צריכים להמשיך. מה ממשיכים? להפס אפשרויות הדשות, לפי הכוחות שיהיה עכשיו, לממש את אותו עיקרון שעברנו עליו קודם. כמו שאתה נותן לי, שאני אתן לך. למה? כי אני רוצה להיות איתך בקשר. קשר מתוך השתוות. להידמות לך. אז ממשיכים. וכך ייוולד הפרצוף השני, הרב השלישי וכן הלאה. ממשיכים. עד שלא נגיע למצב שבו תהיה לנו אפשרות לקבל מהבורא את כל האור שהוא ייעד במחשבת הבריאה לנברא, מתוך כוונה של כמו שאתה נותן לי, אני לוקח את זה ממך כדי לתת לך, לא יהיה עצירה. לא תהיה עצירה. ממשיכים. הלאה, ועוד עיקרון שלישי שאני רוצה לעמוד עליו פה, זה הבחנה בין שני הפרצופים. הפרצוף הראשון שקראנו לו גלגלתא, יצא ונבנה. אחריו יבוא הפרצוף השני. דרגת העוביות שלו תהיה פחותה. אם גלגלתא יצא על ד', אב יצא על ג'. איך אב עומד ביחס לגלגלתא? הראש של אב, של הפרצוף השני, עומד מפה דגלגלתא עד הזה דגלגלתא. גוף דאב נבנה מהזה דגלגלתא עד טבור דגלגלתא. וכך יהיה גם סג שיצא על אב, בעביות ב' אל מול עביות ג'. וזה מזכיר לי משהו שדיברנו עליו לפני כמה שיעורים. הרב לימד אותנו העיקרון שפרצוף תחתון אף פעם לא יכול להשיג את הראש דעליון. אנחנו אף פעם לא מבינים את המחשבות של העליון, את הכוונות של העליון, כי הוא העליון. אבל אנחנו רוצים להידבק בו, במה שאפשר, להידמות לו, במה שאפשר, להתקשר אליו, במה שאפשר. וצריכים לזכור שוב שאנחנו לומדים את הדברים העליונים, כדי להביא עלינו אור משם, שגם אנחנו נתעלה למצב כזה שנוכל לבנות לעצמנו כאלה חשבונות רוחניים, כאלה פעולות רוחניות. זה מה שאני הוצאתי לעצמי מהקליפ הזה, אתם בטח יכולים להוציא לעצמכם עוד הרבה דברים טובים. ועכשיו אנחנו נתקדם. נתקדם לאות נון ג' בפתיחה להוכמת הקבלה, בקטע מקור מספר אחת.
1: אות נון ג'. ועתה נבאר עניין סדר הלבשת הפרצופין, גלגלתא, אב וסג דאק, זה לזה. וזה ידעת, כי כל תחתון יוצא ממסך דגוף דעליון, אחר שנזדקך ונעשה בהשוואת הצורה אל המלכות והמסך שבראש. כי אז נכלל במסך שבראש בזיווג דהקאה שבו, ואחר שנעשה לו הזיווג דהקאה בבית הרשימות, עוביות והתלבשות, הנשאר במסך דגוף, הנה הוקרה העוביות שבו, שהיא מבחינת עוביות דגוף. ועל ידי היקר ההוא נבחן לנו שהקומה יוצאת מבחינת ראש דפרצוף א' דאק, ויורדת ומלבשת לבחינת הגוף שלו, דהיינו במקום שורשה, כי ממסך דגוף היא. ובאמת, היה צריך לירד המסך עם המלכות המזדווגת של הפרצוף החדש למקום הטבור דפרצוף א', כי שם מתחיל המסך דגוף עם המלכות המסיימת של פרצוף א', שמשם שורש הפרצוף החדש ואחיזתו. אלא מתוך שהבחינה האחרונה דעוביות נאבדה מהמסך בסיבת הביטוש דאור מקיף באור פנימי, ולא נשאר במסך זולת בחינה ג' דעוביות, אשר בחינה ג' הזאת דעוביות נקראת חזה, ולפיכך אין למסך ומלכות המזדווגת דפרצוף החדש שום אחיזה ושורש בטבור דעליון, אלא רק בחזה שלו, והוא דבוק שם כענף בשורשו. בעל הסולם נותן לנו פה הסבר למה הפרצוף הבא יוצא בחזה ולא בטבור של הפרצוף הקודם, או ליתר דיוק, למה הוא מתלבש על החזה ולא על הטבור של הפרצוף הקודם. ומה הוא אומר לנו? הוא אומר, ואתה נבאר את סדר הלבשת הפרצופים, גלגלת אב וסג זה לזה. זאת אומרת, איך פרצוף גלגלת, באופן יחסי אליו, איך יושב אב ואיך יושב סג? איך הם מתלבשים זה על זה? למה? כי מדובר פה על מדע מדויק, המדע הכי מדויק שיכול להיות במציאות, שהחוקר, המדען, בעל הסולם במקרה הזה, כן? המקובל הענק, רואה ומבין איך א' גורם לב', גורם לג', גורם לד', והוא מסביר לנו את זה. הוא יודע שאנחנו לא רואים, הוא יודע שאנחנו לא תופסים את זה כמו שהוא, כי הוא חי את זה. הוא נמצא בהשתוות הצורה עם הפרצופים האלה. ועדיין, הוא מסביר לנו את זה כמו מדע מדויק, איך כל גורם גורם לבא בתור, והוא גם שואל שאלות, כמו מדען. מדען תמיד מציג משהו, מטיל איזשהו ספק, שואל, ואז עונה על השאלה. אז הוא אומר לנו, בואו נסביר לכם איך מתלבשים הפרצופים אחד על השני. הוא אומר, וידעת, כן? כי כל תחתון יוצא ממסך דגוף דעליון. מת יצא גלגלת, התפשטה עד לטבור, אחרי זה היה ביטוש, ואותו מסך התחתון שהתפשט לטבור, הוא עולה בחזרה אל המסך דגוף. זאת אומרת, הסיבה לכך שיוצא עכשיו הפרצוף הבא, היא שמסך דגוף יזדקך. נכון שהחשבון היה בראש, ההתפשטות הייתה בפועל בגוף, ועכשיו ההזדקחות של המסך חזרה, היא גורמת לכך שעכשיו יצא הפרצוף הבא. יש שוב זיווג עם האור העליון, לעשות חשבון על הפרצוף הבא. ואחר שנעשה עליו הזיווג דהקאה, בבית הרשימות, אביות והתלבשות, הנשאר במסך דגוף, על זה כבר למדנו הרבה, נכון? ראש דהתלבשות, זה עד כמה אותה גימל יכולה להשתוות לדלת למה שהיה קודם, יצא ברשימו הקודם, וראש דאביות זה עד כמה אפשר להוציא עכשיו זיווג על האביות גימל החדשה. אז שתי החשבונות האלה, זה נקרא עם ראש אחד וראש שני, זה תמיד ככה. הנה הוקרא האביות שבו שהיא מבחינת אביות דגוף. זאת אומרת שאחרי שהגיע האור להזדווג עם המסך, שהוא תוצאה של שני הזיווגים האלה, זיווג דה ראש דה התלבשות וראש דה אביות, אז עכשיו על הראש דה אביות, שהוא הזיווג השני, מתגלה שאין לו כבר אביות ד' כמו קודם. יש לו רק אביות ג'. ועל ידי העיקר ההוא, נבחן לנו, שהקומה יוצאת מבחינת ראש דפרצוף א' דעה, כי כבר לא בגובה הראש, ומלבשת לבחינת הגוף שלו. היא חייבת לצאת עכשיו על הגוף של אב, לא באזור איפה שיצא הראש, אלא למטה ממנו. דהיינו במקום שורשה, משם הגיע המסך הזה, ממקום ההזדקחות, מטבור. אלא שיוצאת מבחינת, ואלא על ידי שורשה, ויורדת ומלבשת, שהקומה יוצאת מבחינת ראש דפרצוף א', ויורדת ומלבשת לבחינת הגוף שלו, למקום שורשה. כי ממסך דגוף היא, הקומה החדשה, המקור שלה, השורש שלה, הוא מסך דגוף. ובאמת, אומר לנו בעל הסולם, היה צריך לירד המסך עם המלכות המזדווגת של הפרצוף החדש, למקום הטאבור של גלגלתה, למקום הטאבור של הפרצוף הראשון. כי שם מתחיל המסך דגוף, עם המלכות המסיימת של פרצוף הראשון של גלגלתה, שמשם שורש הפרצוף החדש ואחיזתו. אלא, מתוך שהבחינה האחרונה דאוביות נאבדה, זוכרים כבר אין ד' דאוביות, יש רק ד' התלבשות. מהמסך בסיבת ביטוש אור פנימי באור מקיף, מה שהסברנו קודם, מסיבת הביטוש, ולא נשאר במסך, אלא רק זולת בחינה ג' דאוביות, אשר בחינה ג' הזו דאוביות, היא נקראת חזה. ולפיכך, אין למסך ומלכות המזדווגת של הפרצוף החדש, אב, שום אחיזה ושורש בטאבור דעליון, אלא רק בחזה שלו, והוא דבוק שם כענף בשורשו. לכן גם, מכיוון שאין לה אחיזה בטאבור דעליון, אחרי הזיכוך, הראש של אב לא יכול להיות יותר גבוה מהפה של גלגלתה. כי הפה של גלגלתה הוא מקום הזיווג על אביו ד' וראש של תחתון יכול להתלבש רק עד הפה דגלגלתה, והוא מתחיל, מקום הזיווג שלו הוא בחזה. עכשיו אנחנו נשמע הסבר של רב לא קצר, של משהו כמו 8 דקות, מאוד עמוק. אנחנו מבקשים להתרכז בו, כי יש בו הרבה מאוד פנינים בנקודות הסבר, בדיוק על מה שדיברנו עכשיו. על למה המסך של אב יוצא במקום החזה, ומהו אותו מקום שנקרא מקום החזה. קליפ מספר 2, בבקשה.
2: ואתה נבהר עניין סדר הלבשת הפרצופים, גלגלת אב וסג דאק זה לזה. וגם ידעת כי כל תחתון יוצא ממסך דגוף דעליון, אחר שנזדקך ונעשה בהשוואת הצורה אל המלכות והמסך שבראש.
3: זאת אומרת, תחתון נולד ממסך דגוף דעליון, לא ממסך דפדרוש דעליון. העליון במסך דפדרוש שלו עושה חשבון לעצמו, אבל התחתון הוא עושה חשבון כבר על המסך דה גוף. ההבדל בין מסך וראש ומסך דה גוף כהבדל בין מעציל לנאצל.
2: כי אז נכלל במסך שבראש בזיווג דה הקאה שבו. ואחר שנעשה עליו הזיווג דה הקאה בבית הרשימות עוביות והתלבשות הנשאר במסך דה גוף, הנה הוקרה העוביות שבו שהיא מבחינת עוביות דגוף. ועל ידי היכר ההוא, נבחן לנו שהקומה יוצאת מבחינת ראש דפרצוף האלף דאק, ויורדת ומלבשת לבחינת הגוף שלו, דהיינו במקום שורשה, כי ממסך דגוף היא.
3: לא יכול מסך דגוף לעשות שום החלטה. וזיווג דעקה, שום דבר. הוא חייב להיכלל במסך דראש. כי מסך דראש זה המחשבה, ומסך דגוף זאת הפעולה. אבל כששניהם מתחברים יחד, אז יכולים לעשות ההחלטה הנכונה, איך ומה להמשיך. ולכן יורדים לדרגת החזה, לפי הרשימות שמתגלים כאן, ד' ג', וכאן בחזה כבר פועלים. יוצא ככה, שבעלייה ממטה למעלה של המסך, הוא נכלל במסך מסך דה גוף, נכלל במסך דה ראש, הוא נכלל בו כמוביל את ההתפתחות. כשנכלל במסך דה ראש, המסך דה ראש מוביל את ההתפתחות ועושה חשבון, ויורד בתכונתו על החליט ולחשוב לדרגת שמסך דה גוף מסוגל לקלוט אותו, וכאן נעשה זיווג דהקה חדש. זאת אומרת, פרצוף שנולד מעליון הוא תוצאה משני המסכים, משני החשבונות, משני הנתונים שישנם בעליון. בעליון, נו, בגלגלת אנחנו בכלל לא מדברים, זה פרצוף הראשון שם הכל חצי נסתר ואינסוף. אין? על כל פרצוף תחתון שיוצא מעליון הוא תוצאה מהגוף דעליון, היינו מפעולה שלו. והבדל הוא שבזה תחתון כלפי עליון הוא כנברא כלפי הבורא.
2: ובאמת היה צריך להירד המסך עם המלכות המזדווגת של הפרצוף החדש למקום הטבור דפרצוף האלף, כי שם מתחיל המסך דגוף עם מלכות המסיימת של פרצוף האלף, שמשם שורש הפרצוף החדש ואחיזתו.
3: זאת אומרת כאן, במקום הביטוש פנים ומקיף, במקום הטבור, צריך להיות בעצם עכשיו תחילה לפרצוף החדש. זאת אומרת, פרצוף החדש כנראה שהיה צריך כאילו, כביכול, להתחיל מכאן ומטה. אם פרצוף הקודם נגמר בטבור, אז פרצוף הבא אחריו צריך להתפשט למטה, כן? וכך כל עליון הוא למעלה, ואחריו רק התחתון. ובעצם יוצא לפי סדר הפעולות, כן? נגמרת גלגלתה, מתחיל אפ, מתחיל, נגמר אפ, מתחיל סק, ועד שלא יוצא לגמרי העליון, לא נכנס, אין לנו רשימות, אין לנו הכנה לתחתון. אבל למה שהתחתון שיוצא עולה מעל השורש שלו ומתלבש על העליון במקום שלא ראוי לו?
2: אלא מתוך שהבחינה האחרונה דאוביות נאבדה מהמסך בסיבת הביטוש דאור מקיף ואור פנימי, ולא נשאר במסך זולת בחינה ג' דאוביות. אשר בחינה ג' הזאת דאוביות נקרא חזה. ולפיכך אין למסך ומלכות המזדווגת בפרצוף החדש שום אחיזה ושורש בטבור דעליון, אלא רק בחזה שלו. והוא דבוק שם כענף בשורשו.
3: למה? כי שוב, כאן זה דלת, בטבור. היה ביטוש, הייתה החלטה להזדחך, להתפטר מכל הדרגת האביות הזאת, אין מה לעשות. מה נשאר? נשאר גימל דאביות. כן? גימל דאביות זה נקרא חזה. אתם יכולים להגיד לי מה פתאום חזה? חזה זה יותר קרוב לפה אולי, כן? חזה זה א', מכל הדרגות האביות, שורש א', ב', ג', ד', חזה זה א' ולא ג', יש כאן ערך הפוך קודם כל אורות וכלים, ודבר שני שאנחנו מדברים על החזה מבחינה מיוחדת, שיש לנו התחלקות הפרצוף, כן? שכל הפרצוף הוא נקרא תפארת, ושליש אמצעי, שלו נקרא חזה, סליחה, שליש עליון חזה, שליש אמצעי טבור, ושליש תחתון יסוד, או רחם. רחם. כן? וכל זה תפארת. כאן זה ראש, וכאן זה רגלין. ותפארת זה הגוף. לכן, הוא גם כן אומר על זה, שהחזה זה נמצא למעלה מטבור. הלאה.
0: טוב חברים, אנחנו ככה זכינו לקבל מתנה מהבורא את הרב, שיספר לנו מה קורה בעולמות העליונים. אז אנחנו ככה כמו קוף אחרי בן אדם, חוזרים על הדברים של המקובל, מתוך תפילה שמשהו מזה יאיר בנו ויבנה בנו כאלה יחסים. אז כמה הבחנות שאני הוצאתי, כמו שגלעד אמר, יש פה אין סוף דברים, סתם ככה כמה דברים שאני הצלחתי לקלוט ואני רוצה שנעמוד עליהם, ואז נעבור לשאלות והתשובות שלכם. הרב לימד אותנו פה בתהילת דבריו בשיעור הזה, שהעליון במסך דה פה דה ראש שלו עושה חשבון לעצמו על הפעולה שהוא הולך לבצע, אבל התחתון הוא עושה כבר חשבון על המסך דה גוף. ואז הוא מסביר לנו שיש הבדל בין המסך דה ראש לבין המסך דה גוף, שזה כמו הפער בין המעציל לנאצל. הלאה. אחר כך הרב לימד אותנו שמסך דה ראש זה המחשבה, ומסך דה גוף זה הפעולה. בואו רגע נעמוד פה על ההבחנה. מסך דה ראש שעומד בפה דה ראש, זאת היא המחשבה. הוא זה שעושה את החישוב. כמה כוח יש לי עכשיו לבצע, לקבל, על מנת להשפיע. ומבצע, בונה את הגוף שלו. הוא עוצר את קבלת האור, סליחה, בטבור. ואז נעמד המסך דה גוף בטבור. מה הוא עושה? הוא מסיים את קבלת האור בעל מנת להשפיע. אז הרב הגדיר אותם כמסך דה ראש, זה המחשבה. ומסך דה גוף, זאת הפעולה. הלאה. אחר כך אמר הרב שבעלייה ממטה למעלה של המסך, כשהוא מזדקך בגלל הביטוש, המסך שמוביל עכשיו זה המסך דה גוף. הוא זה שעשה את הסטופ, והוא זה שחוזר בהזרה עד הפה דה ראש. הוא שם מוביל. ואז הוא נכלל במסך שעומד בפה דה ראש, ועכשיו מכאן והלאה יוביל את ההתפתחות המסך דה ראש. והוא עושה חשבון על הכוח שנותר לו עכשיו, שאיתו הוא הולך לבצע את פעולת ההשפעה הבאה, כלומר להוליד את הפרצוף הבא ממנו, ואז הוא יורד בתכונתו להחליט ולחשוב לדרגה שהמסך דה גוף של הפרצוף הבא יהיה מסוגל לקלוט אותו. וכך נעשה זיווג דהקה הדש. אחר כך הרב הסביר לנו את העניין הזה, ואמר לנו שני עקרונות. בצרטוט שראינו, הוא אמר לכאורה, אפשר היה להגיד שמקום ההזה דה עליון, זה לא גימל, אלא זה א', ולזה הרב התייחס ביחס למי פה ועד הטבור, ולזה הרב התייחס בשני אופנים. קודם כל הוא אמר שיש כאן עניין של ערך הפוך, אורות וכלים, שאם ירידה בדרגה אחת, יכולה להיראות כאלף, מצד שני, בגלל העיקרון של ערך הפוך, אורות וכלים, זה למעשה ג' מבחינת הכוח שנותר בעבודה עם הפרצוף השני. ודבר שני, הוא הילק לנו את ספירת התפארת, הוא הגדיר את הגוף של הפרצוף כולו כספירת התפארת, והילק אותה לשלושה שלישים. זה העיקרון שאנחנו נראה אותה, עוד מלווה אותנו הרבה. בהתפשטות העולמות העליונים, תפארת מתחלקת לשלושה שלישים. שליש עליון, שליש אמצעי ושליש תחתון. לשליש העליון, לשליש העליון הרב קרא, כמו שאפשר לראות בסרטוט שיש לנו כאן.
1: חזה.
0: גלעד, בוא תוביל אותנו מפה, כי פה משהו התקלקל לי במחשב.
1: כן, כן, גם לי זה קפץ במחשב, אז תעשה טעינה מחדש.
0: כן,
1: כן, אפשר לשים את זה פה בסרטוטים, ולהראות לחברים שלנו בדיוק מה שאורן דיבר עליו עכשיו. אתם רואים כאן, החלק הזה נקרא חזה, יש ראש, ובכלל בכל הפרצופים, גם אחר כך שנלמד בעולם הניקודים ובעולם האצילות, יש ראש, והתפארת שזה הגוף, מתחלק לחזה, טבור ויסוד, ואז רגלין. זאת אומרת, גם כאן אנחנו רואים שהחזה הוא מתחת לראש. זאת הרב סגר שני, בעצם נתן שני הסברים, בגדול למה החזה זה המקום היציאה של הפרצוף, כן? כמו שהוא הראה לנו בסרטוט, כן? זה מקום הזיווג של גלגלתה, ואחר כך, אחרי הזדקחות המסך, שוב מגיע האור העליון להזדווג, ובגלל שמסתבר שהאביות פה היא פחותה, נכון? בגלל הזדקחות המסך, על אביות ד' כבר אין שימוש, לכן מקום הזיווג יורד לחזה, באופן יחסי לגלגלתה. וזה אומר שראש דגלגלתה מגיע לכל היותר עד המסך של גלגלתה, עד המסך של פה דגלגלתה, וסיום הרגלין של אב מגיע עד הטבור. ממש כמו פרצוף שלם מתלבש על מפה עד טבור של גלגלתה, על כל החלק הזה. אז כאן בהמשך, זה בהמשך למה שאורן אמר. אורן, אתה רוצה עוד להסביר או שניגש לשאלות? בואו ניגש לשאלות, אנחנו מניחים שיהיו שאלות בנושא. שוב, אנחנו מזכירים שאנחנו מדברים פה על עולמות עליונים, על התלבשות פרצופים, על מושגים, הרבה מושגים. אנחנו לומדים אותם אמנם בהדרגה, ומי שמתמיד לאט לאט סופג ומקבל, ויחד עם זאת, אנחנו לא שוכחים שזה בשביל המאור. וליטווניה אחד, בבקשה.
4: כן, תודה חברים יקרים. שאלה שלנו. שאלה ששאלו גם בשיעור. השאלה עדיין עומדת בעינה. אז למה האור לא עובר לפרצוף השני?
5: А только когда уже после саг мы имеем там.
4: למה בפרצוף השני אחרי זכות הוא עדיין האור לא יורד מתחת לטבור אלא רק בפרצוף סאג הוא מצליח שם להתפשט. כלומר הוא שואל למה בפרצופים הראשונים האור נשאר למעלה מטבור בכל זאת.
1: כן, למה? מכיוון שאנחנו צריכים להבין את מהות הדבר, זה לא סרטוט. מה המשמעות של למטה מטבור? מה זה למעלה מטבור ולמטה מטבור? בראש דגלגלתה, נעשה חשבון, כן? כאן, נעשה חשבון, כמה הנברא יכול לעשות השתוות הצורה עם הבורא. בא אליו אור ישר, רוצה למלות אותו, הוא מעלה בחזרה ודוחה אור חוזר, ומכאן יש ביניהם השתוות. מהי ההשתוות? ההשתוות היא בכך ששניהם, גם האור הישר וגם האור החוזר, לא רוצים לקבל לטובת עצמם, אלא יש בהם רצון רק להשפיע. מתוך זה יש השתוות הצורה. מתוך זה יש עכשיו הבנה בחשבון הזה, כמה הנברא, מלכות, יכולה לקבל כדי להשפיע, כדי לעשות הנאה לבורא, וכמה היא לא יכולה. אז כשאנחנו אומרים תוך וסוף, כאן בתוך זה כמה היא יכולה לקבל, ולמטה מטבור עד סיום רגלין, זה כמה היא לא יכולה לקבל. זאת אומרת, יש כאן כלים למטה מטבור, שבהם כבר נעשה חשבון, והתברר שעם המסך הכי גדול, המסך של גלגלת, על אביות ד' אי אפשר לקבל איתם. אי אפשר לקבל בהם. לכן האור יורד רק עד הטבור. עכשיו, אחרי הביטוש, עדיין הכלים האלה דורשים מילוי. אז נעשה חשבון חדש בראש דאב, על מה הוא נעשה? הוא נעשה על הכלים האלה. אבל ברור שבמקום שלהם אי אפשר לקבל. זאת אומרת, למטה מטבור אי אפשר לקבל. לכן מכל, נאמר, אם יתפשט כאן 20%, אז מתוך אותם 80% של למטה מטבור עד סיום רגלין, מתוכם מתגלה עכשיו, נעשה עליהם חשבון, הם ה-100% של אב, הם כאן ה-100% של אב, ונעשה עליהם חשבון, שוב אותו דבר. אור ישר בא למלא את הכלים האלה, אור חוזר בא לדחות את הכלים האלה, נעשה חשבון כמה אפשר לקבל. וכתוצאה מכך, מתפשט אור בפרצוף הבא. אבל הוא מתפשט עד הטבור של הפרצוף הבא, שנקרא אב, ולמטה מהטבור שוב אי אפשר לקבל. זאת אומרת שאנחנו לא מדברים על מיקומים, אנחנו מדברים על מהות. בכלל, אביות ד' ואביות ג' זה עולם ומלואו. זה כמו שתנסה להשוות בין דומם לבין צומח, או בין צומח לבין מדבר, בין חי. זה לא רק סרטוט, מדובר פה על אביות אחרת לחלוטין. ולכן האור אף פעם לא יכול להתפשט ישירות למטה מטבור. אבל הכלים מלמטה מטבור הם אלה שמתמלאים רק איפה למעלה מהטבור של גלגלתה. וומן טביליסי, בבקשה.
4: תגיד בבקשה, החשבון בראש והזיווג שקורה בראש זה אותה פעולה, או שפעולות ברצף אחת אחרי השנייה? כי איכשהו שמעתי שהמערב שיש הבדל בין המסך דה ראש ומסך דה גוף, שבעצם אלה שתי פעולות שונות, פעולה וחישוב.
0: כן, הרב דייק לנו את ההבדל בין המסך דה ראש לבין המסך דה גוף. הוא אמר כך, מסך דה ראש זו המחשבה, ומסך דה גוף זאת הפעולה. את שאלת לגבי המסך שעומד בפה דה ראש. המסך שעומד בפה דה ראש הוא בראש. ראש זה האיבר הרוחני, ששם החשבון מתבצע. הבדיקה, כמה אני מעריך שיש לי עכשיו כוח של כוונה דה להשפיע, שאותה אני אוכל לבנות על הרצונות שלי לקבל. כשהמחשבה הזאת, הבירור הזה, החשבון הזה נשלם, עם תוצאות הבירור, החישוב הזה שביצע הראש, תמיד את כל החשבונות מבצע רק הראש, מתחילה הפעולה להתבצע בפועל. נעשה הזיווג, והאור חוזר, מלביש בתוכו את האור ישר כאור פנימי. הפעולה נפסקת בטבור, ושם נעמד המסך דה גוף. הוא המסך ששומר שלא יתפשט האור הלאה אל שאר הרצונות שעומדים מטבור עד סיום רגלין. זה נקרא המסך דה גוף. הוא מבצע את הפעולה בהתאם להחלטה שקיבל המסך דה ראש. וכך הם מחשבה ופעולה. כשהוא עוצר בטבור, המסך דה גוף, ושומר שלא יתפשט האור למטה מטבור, אז בגלל הביטוש של אור פנימי באור מקיף, אור מקיף באור פנימי, מתבצעת החלטה. מי ייקח אותה? המסך בפה דה ראש, רק הוא לוקח החלטות. מי יבצע אותה? המסך דה גוף, הוא הפועל. צריכים תמיד לשים לב על מה מדברים. ראש, חשבונות, גוף, פעולות. וככה הם עובדים בתאום. משלימים אחד את השני. הלוואי שגם לנו יהיה ראש שיעשה חשבונות של השפעה והידמות לאור העליון, ויהיה לנו כוח לבצע את החשבונות האלה בגוף הפעולה עצמה, ונשמור שמה שביררנו וחשבנו איך להיות דומים, חס ושלום הפוכים, באמת יהיה לנו גם כוח לבצע. כשיהיה לנו כאלה איברים רוחניים של ראש וגוף שהולך אחריו ושומר על החלטתו, אז גם אנחנו נזכה לעבור את המחסום ולהיות במרחב הרוחני בעזרת השם היום ממש.
1: ובהמשך לתשובה של אורן, יש גם שאלה ששאלו את רב בדיוק את השאלה הזאת, התגלעת לדעת גדולים, ורב ענה בקליפ מספר 3. בבקשה.
3: מסך דה פה זה מסך דה מעציל, מסך דה גוף דה תוך זה מסך הנאצל, כמו ביקוח ובפועל. מסך שעושה כוונות, מחשבות, נמצא בקשר, בזיווג עם הבורא, ומסך זה מסך הכל דה ראש, דה פה דה ראש, ומסך דה גוף הוא מסך המבצע. מסך שנמצא בתוך הרצונות כפעולה, שבו בעצמו אין מחשבה, אין בירור, אין תיקון, אלא רק כקשור לראש ומבצע פעולות הראש. ולא שיש בו איזה מין מאמץ, יש בו איזה החלטה, איסוסים, בחירה חופשית, זה לא נמצא, הכל נמצא בראש. הכל במחשבה התברר. ומסך דגוף הוא פשוט פעולה, תוצאה. אבל התחתון שיוצא מהמסך דגוף דעליון, לא יכול לצאת. כי מסך דגוף דעליון זה פעולה. אומנם פעולה על מנת להשפיע על זו פעולה. ולכן מסך דגוף דתחתו, מסך דגוף דעליון, עולה למסך דראש דעליון, נכלל בו, ונכלל באור העליון, עם האור העליון שעומד למעלה מהמסך, דעליון, ומרגיש שם מטרת הבריאה, ואין סוף, הבורא, מה רוצה ומה דורש, וגם כן מרגיש את עצמו, מאיפה הוא בא, נקודת החולשה, למה הזדחך, מה הסיבה לביטוש וכן הלאה. לפי זה הוא מוכן לעשות חשבון חדש. כעבודה משותפת בין מסך דה ראש ומסך דה גוף. ולכן בירידת הפד העליון עכשיו לחזה, שמשם הוא בונה מוליד פרצוף הבא, יש בזה עבודת השני מסכים בשיתוף. שמסך דה ראש עובד עם מסך דה גוף. יש בזה הרבה, בוא נגיד, פילוסופיה, כאילו, העמקות. איך, כי בזה מתערבים כוונות, מטרות, הבורא עם הנברא. אבל לענייננו בינתיים, מספיק שמסך הזה הוא באמת כלול כל הנתונים שיש לעליון מצד אחד על מחשבת הבריאה, כמסך דה ראש, מצד שני על המימוש שלה שהוא עשה ונעשה כבעל ניסיון עם הרשימות עכשיו, מתוך מסך דה גוף. ולכן המסך הזה, המשותף, יכול לרדת מפד ראש למקום איפה שהוא קובע, לפי הרשימות, ומשם בונה פרצוף הבא. אפשר להגיד כך, שהבורא מתלבש בנברא, אור אינסוף מתלבש בגלגלתה, ומוליד את האב. שאב רואה את הבורא בלבוש הגלגלתה. ובשבילו זה אין סוף.
1: כן, זה גם השורש לכך שתמיד גם בנברא שמטפס ממטה למעלה, תמיד המדרגה הבאה זה הבורא. המדרגה הבאה של ההתפתחות. כי תמיד אין השגה בראש של העליון. הראש של התחתון מתלבש עד הפד העליון. אין השגה בראש של העליון, אבל כן יש הזמנה ממנו, דרך בדיוק אותם רשימות. ויש פה שוב, זה קליפ שאפשר רק עליו לעשות שלושה שיעורים שלמים, אבל אנחנו ניגשים לפיטי 40, בבקשה. יש שם התאספות. אפשר לסדר להם את הסאונד?
4: יש לי את השאלה שלו, הוא שואל, לפי מה שהסברתם, איך האדם יכול לכלול את זה, את ההסברים האלה, בעבודה שלו ובעשירייה?
1: מאוד פשוט, להתייחס לזה כאורות מקיפים, אנחנו מתוך הלימוד הזה מאוד מאוד רוצים לאהוב יותר את החברים, שדרך אהבת החברים תגלה לנו גדלות ואהבת הבורא, ושם נקבל את הכוח לרצות, לבקש, שיהיה לנו רצון לבקש ראש. על זה גם הרב דיבר היום בבוקר, ממש. על זה שאנחנו חסר לנו רק דבר אחד, את המילוי הזה, שהמילוי יהיה זה שיהיה לנו רצון נכון. לא צריך יותר מזה. שיהיה לנו רצון, שיהיה לנו ראש פרצוף, כמו שאורן הסביר באורך קודם. ממש שיהיה לנו אפשרות לעשות חשבון מול הבורא. מנותקים מכל אגו, מנותקים מכל רצון לעצמנו, שם. אם יהיה לנו את הכלי הזה, אנחנו כבר, משם נשמת אדם תלמדנו. וומן מק 19.
6: Спасибо большое за возможность задать вопрос.
4: תודה רבה על ההזדמנות לשאול שאלה.
6: хочется поблагодарить огромное.
4: קודם כל הייתי רוצה להודות באמת תודה ענקית למרצים שלנו שמעבירים את מעבירים אותנו כאלה מצבים וקושרים את כל זה למילים של הרב. והשאלה, איך להתמודד עם הפחד? אני לא מבינה כלום, לא מבינה בדיוק איך קורה מה שאתם מסבירים, אבל הרב לימד יותר להרגיש. אז איך להתמודד עם כאלה מצבים של יראה כזו, כשמצד אחד לא מבינים כלום, וגם פחד כזה שאתה עלול עם כל מיני ברורים להזיק במשהו. מה זה המצב הזה? ואם אפשר בבקשה תסבירו, אלו ברורים לגבי מה שאנחנו שומעים בשיעור אפשר לעשות בסירייה, לאור מה ששמענו. תודה.
0: אין מה לפחד מלהזיק, כי במילא אין לנו שום אחיזה בדברים שעליהם אנחנו מדברים. זה מה שלמדנו היום. התחתון לא משיג את הראש דעליון. בקושי יכול להידבק לגוף שלו. גם אנחנו שומעים הרב. הרב מסביר לנו את בעל הסולם. ככה, זה פרצופים עד אין סוף מעלינו. אנחנו חוזרים כמו קוף אחרי בן אדם על הדברים שלהם, מתוך תפילה שהמשחק בצעצועים האלה שהם נותנים לנו כביכול, יביא עלינו אור עליון, תכונות עליונות שיעלו אותנו גם למרחב הרוחני. בעשירייה לא כדאי להתפלפל על כל מיני פנטזיות שרצות לי בראש. מה כן כדאי לעשות בעשירייה ביחס ללימוד מבנה העולמות העליונים? לחזור אחד עם השני על דברי המקובלים. בשביל זה הם מספרים לנו. הם לא חושבים שאנחנו נבין, אין מה להבין. כתוב טעמו וראו כי טוב השם, צריכים להיות בזה כדי להבין. עד אז אנחנו חוזרים על דברי הרב, על דברי בעל הסולם, מתוך הכרה שאנחנו לא בזה, ומתוך תשוקה להתעלות לכאלה תכונות אלוקיות. בהצלחה.
1: ומה אנחנו כן יכולים לעשות? קודם כל תודה, להודות לכם. ואנחנו ביחד, ממש ביחד, לומדים עכשיו את כל, ומקבלים את האורות הנפלאים, כדי לממש את זה. אז איך נממש את זה? היום, היום יש לנו ב2:30 סעודת ערב חג, שמחת תורה. היום, סעודת ערב חג ב2:30. מחר, יום שבת, 3 באוקטובר, ב5:15, הכנה לשיעור. ב5:30, שיעור הקבלה היומי. ב8:00 תהיה לנו תפילה לא משודרת, ב9:00 סעודת חג שמחת תורה בוקר, ב4:15 ניפגש שוב להכנה לשיעור הצהריים, ב4:00 שיעור הצהריים, 5:30 הפסקה, וב6:00 סעודת חג שמחת תורה ערב. נסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור, אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003, מתאריך ה-16 לאוקטובר 2003. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא הושענא רבה. אז אנחנו נקשיב לשיעור ונרשום כל מיני הערות ונרשום כל מיני דברים שעולים לנו בשיעור, כי מיד אחרי השיעור אנחנו נדון גם בשיעור וגם בקטעי מקובלים נבחרים שהם המשך בנושא שלנו היום. היום שזה, היום הוא ליל הושענא רבה. בהצלחה.
1: אחרי שאברהם אבינו קיבל את חוכמת הקבלה, המצב הזה התפתח עד האבות, ובעל הסולם מסביר לנו למה אז המקובל הראשון לא קיבל את כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פנימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה. אנחנו, זה לא מסופר על זה שאומרים אברהם, יצחק, יעקב שם, ועוד כמה בנים, ועוד כמה שם משפחה, שם אליעזר שם, ועוד מי שהיה לו שם. אז אנחנו יכולים אולי לחשוב מהסיפור, מה שתורה מספרת, שזה יהיו קצת אנשים, זה לא קצת. זה היו הרבה אנשים, זה הייתה קבוצה די גדולה. כי אחרי כל איש שם יש אישה, ואחרי כל שם יש, איך אומרים, השכלה שלמה. כיוון מיוחד בגילוי הרוחניות. גם ביצחק וגם ביעקב. ובקיצור, זה לא היו מעט אנשים, איזו שתם משפחה קטנה שם, 12 בנים. אבל בכל זאת הם היו לא מספיק לפי כמות האנשים כדי שיתנו להם תורה, ומאברהם ועד משה זה התקדם בכל זאת בקבוצה קטנה, וכולם התקדמו לפי האביות הקטנה שלהם בהרגשת הרוחניות, בקרבה לרוחניות כזאת שלא היו צריכים בעצם לקבל את שיטת התיקון. לאז שהתחלקו והתרבו והרצון לקבל גדל, ושהתקדמו למצרים ונכנסו למצרים ולקחו משם את כל הרצון לקבל הגדול של המצרים, שבע שנות סוב ושבע שנות רב, אז הגיעו למצב שבהחלט הרצון לקבל היה מספיק טוב. שבע התלמידים, זה כנגד כל הפרצוף, זה רמפין, שהיה גם במילוי האורות מלמעלה, ואחר כך גם בהתרוקנות, ואנחנו יודעים שאחרי העלייה באה ירידה, והירידה זה כבר בניית, זה התגלות הכלים, שאחר כך יש מה לתקן, וזה נקרא שהם יצאו ממצרים ברכוש גדול. היינו, מה זה ברכוש גדול? בכלים גדולים של רצון לקבל, שאז צריכים באמת לתת להם תורה כדי לקדם, כדי לתת להם מה לתקן. זה בצורה כזאת מספרת לנו התורה על מה שקורה, ומשה כבר שהיה המשך כביכול בכל השרשרת הזאת של מקובלים, הוא היה כבר מקובל שהתגלה לו שיטת התיקון, שיטת התיקון לעם שלם. זאת אומרת, לא לקבוצה קטנה של האנשים, אלא שיטה לגילוי ולתיקון העממי. ולכן, יחד עם זה שהוא וכל התלמידים שלו, שהוא לימד אותם, ודאי שהיו בהתגלות הרוחניות הפנימית, גם יחד עם זה, משה הרדיר את העניין הזה, הקיום מצוות בצורה חיצונית, שבעצם על ידי זה רצה לחבר ענב ושורש, שלתת לעם, לקבוצה הזאת של אנשים שכבר נעשתה גדולה כזאת כעם, לתת להם את המנהגים, שמנהגים האלה יש להם שורשים רוחניים. בעצם במנהג בעצמו אין כלום, הוא נמצא בדרגת הדומם, תעשה ממנו מה שאתה רוצה, איך שתזיז את הדומם זה יהיה דומם. אבל בכל זאת הדומם הזה שאתה משתמש בו, אתה מכניס את עצמך במסגרת הדוממת, שמסגרת הזאת לא זזה, היא קיימת, היא לא נותנת לעם הזה, לעדר הזה לברוח. וככה משה בנה את האומה, לפי החלוקה של כהנים, לוויים וישראל, לפי החלוקה של עשרה ומאות ואלפים ועשרת אלפים לתוך האומה, פירמידה מאוד מאוד מיוחדת, בדוקה, קשוחה, לפי ממש הפירמידה, ההיררכיה הזאת שקיימת ברוחניות. עשה בדיוק כך שאם אנחנו לומדים את הסיפור, איך שהוא כתב את זה גם לעמך, אז בזה גם כן הוא מלמד אותנו מה קורה למעלה בעולמות.

0: להשיג את תכונת הבינה. ולהשיג תכונת הבינה, הוא עושה את זה במשך 49 יום של ספירת העומר. שבזרמפין יש לנו 7 ספירות, וכל אחד כלולה משבע פרטיות שלה, וסך הכל 7 כפול 7, 49 יום, שבהם כל הספירות זרמפין, הם מתחילים לקבל תיקונים מיוחדים, ואנחנו קוראים בספירת העומר כל יום ויום, בערב שנכנס יום חדש ויום מתחיל מהחושך, מגילוי הכלים, ואחר כך בא יום שזה תיקון הכלים, וערב ויהיה בוקר יום אחד, אז אנחנו קוראים כל ערב על התיקונים בספירת העומר, אם אתם רוצים לקרוא בסידור, שהיום אני מתקן ספירה כזאת וכזאת מכל 49 ספירות של, של הנשמה. כן? חסד שבחסד, גבורה שבחסד, כן? תפארת שבחסד, כל היתר ספירות בחסד, אחר כך בגבורה, אחר כך בתפארת, אחר כך בנצח וככה, עד ל"ג בעומר שהוא באמצע, שהוא חותם לנו כל הספירות כן, מה יש לנו? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. מלכות אנחנו כבר לא מדברים עליה, אז יש לנו כאן 7, ושבע ושבע זה 28, ועוד כמה?
1: 21.
0: סליחה, 21, ו... כן, ועוד 7, זה
1: 28,
0: ועוד 5.
1: הוד.
0: הוד שבהוד. הוד, דה הוד. הוד זה נקרא מלכות דה זרמפין, מלכות דה מלכות דה זרמפין, כאן אנחנו חותכים את ההוד, עד כאן אם אנחנו הגענו עם התיקונים, זאת אומרת, יש לנו תיקונים על כל הספירות הקודמות, ודאי שעלה, מלכות דה זרמפין ויסוד, שהיא סך הכל סכום, כן? סכום של כל מה שיש בזרמפין, ומלכות שהיא המקבלת ממה שיש כאן, אם הגענו לספירה 33, גמרנו, ל"ג בעומר, אנחנו כבר בטוחים שעלה, כבר מה שיש לנו מהאורות ייכנס עלה לתוך הכלים, והתיקונים על כל הפרצוף זרמפין הם הסתיימו. זה החג ל"ג בעומר, ואחר כך אנחנו מגיעים ל-49 ספירות ונכנסים למלכות, זה נקרא חג מתן תורה, שבועות. קיבלנו. ואחר כך קורה מה שהתורה מספרת לנו, והיא מספרת לנו בדיוק על הסדר שלנו, איך שאנחנו עוברים, ואתם יודעים שאומנם שהכלים נשברו עוד בעולם הניקודים, זה שבירת העולמות, ואחר כך בעולם האצילות, זה היה שבירת הנשמות, שהאדם הראשון נשבר, אבל זה היה שם, אנחנו עדיין לא עברנו את השבירה. גם אצלנו אנחנו צריכים לעבור אותם המצבים כנגד שבירת הכלים. שיש לי משהו שלם, שאני לא כל כך יודע מה זה, ואני משיג ומרגיש את הדבר הזה בכללות, אבל כדי להשיג ולהרגיש אותו ולרכוש אותו ממש כולו, אני חייב להגיע לשורש השבירה. זה בעצם דומה למה שהדבר הזה הוא נשבר בידי. ולזה אדם מגיע. ואז אמנם שאחרי תיקון כאילו מקבל תורה והתגלות הבורא, אחר כך נמצא, מגיע למצב שכאילו נמצא לשבירה, נכנס לשבירה. וגם כן מגיע לשורש כזה שכמו שמסופר שם שם עם ישראל, שמשה עלה להר סיני, אז הוא בינתיים למטה עשה עגל הזהב מאותם הכלים, מאותם הרצונות לאור חוכמה, רצונות הגדולים, רצון לקבל. הוא בנה בינתיים את העגל הזהב, ומשה יורד מהר סיני. זאת אומרת, ממש תכונת הבינה שבאדם נמצאת בדביקות עם הבורא, וכל היתר רצונות שלו.

0: בינתיים הם נמצאים במצב שנמצאים בתחת ההר וקשורים לקליפות. ואז יש שבירת הלוחות הראשונות, שזה משבועות עד 17 לתמוז, וזה כנגד שבירה הראשונה של המלאכים, מלכי דחגת, או שבירה הראשונה של האדם הראשון, ואחר כך יש המתנה עד הראשון באלול, שאז שוב יש קשר עם האור העליון, זה נקרא שמשה עולה להר סיני ומקבל לוחות השניות, ויש הבדל בין ראשונות לשניות. תמיד שבירה הראשונה זה על כלים דה חוכמה, ושבירה השנייה זה על כלים דה חסדים, כמו שבית המקדש הראשון זה שבירה על מוחין דה חיה, ובית המקדש השני זה שבירה על מוחין דה נשמה, דה חסדים. אותו דבר כאן, לוחות השניות, מה שמקבל משה, בפעם שנייה שנמצא במגע עם האלוקות, בהתגלות האלוקות, התגלות האלוקות היא כבר אחרת, שלוחות השניות כבר אין להם בהם, זאת אומרת, בעוצמת התורה אין אותה עוצמה כמו שבפעם הראשונה, מפני ש... באמת צריכים לקבל תורה כמו שהיא הגיעה בפעם השנייה. זאת אומרת, שהיא מוכנה לתיקון וגד כלים. ופעם שנייה שמשה יורד מההר, הוא נמצא בהר 40 יום, גם פעם ראשונה, גם פעם שנייה, ש-40 זה סימן של בינה, אתם יודעים, כן? מם. וצורה של המם היא גם כן אומרת לנו על הבינה, שאדם נכנס לתוך האות הזאת, גם כן יש לנו מם וגם כן סמך, יש לנו שני אותיות, שאם אדם נמצא בתוך מם או סמך, אז הוא נמצא בתוך התכונה של האות שמקיפה אותו מכל המקומות ומכל הצדדים, וזה צורת התיבה. אז גם סמך וגם מם, זה אנחנו לומדים שהאותיות האלה שייכות לתכונות הבינה, שאם אדם מגיע לדרגה הזאת, אז אור החסדים שומר עליהם, עליו, ואז הוא בטוח שלא, שנמצא כבר במצב ששום רצון לקבל לא יכול להכשיל אותו ולהביא אותו לשבירה או לחטא. ואז משה בפעם השנייה יורד מהר סיני, שזה קורה ביום הכיפורים, וכבר הכלים שמתגלים עכשיו ביום הכיפורים הם כלים כנגד גמר התיקון, רק לא מתוקנים, ולכן אנחנו ביום הכיפורים צמים שלא שותים ולא אוכלים ולא לובשים בגדי אור, כי אור זה אצלנו, אם יש לנו, אם אנחנו סופרים את הגוף ברוחב, כן, אז יש לנו מוחה, עצמות, גידין, בשר ואור. כנגד כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. ואור, דרגה האחרונה הזאת, אנחנו לא נוגעים, לכן כמו שהאכילה ושתייה, נעילת סנדל זה נקרא. נעילת סנדל זה אם אנחנו, שאנחנו נמצאים בפרסה, לא נוגעים בה, זה נקרא נעילת סנדל, שאסור לנו לעשות בגד טהור ונעלי אור. חוץ מזה סיכה, שזה גם כן שייך לאור וכיסוי החיצון עליו, זה עם שמן שמורחים את הגוף, בדרך כלל זה שמן זית, ומה עוד? רגע, ותשמיש מיטה. זאת אומרת, מפני שאין לנו כלים המוכנים במסך, אנחנו ודאי שלא יכולים, לא יכולים לעשות זיווג בין זרמפין ומלכות או אור לכלים שבשורש שלנו, זה תשמיש מיטה, זה נקרא קרבה בין גבר לאישה. זה החמישה עינויים שיש לנו ביום הכיפורים, אם אנחנו שומרים עליהם, זה נקרא שבגשמיות אנחנו כביכול כנגד שורשים העליונים, ואז מתגלים לנו כלים הנכונים, כנגד פורים, כנגד גמר התיקון. ובינתיים בין יום הכיפורים ובין פורים, יש לנו, טוב, אני שומע שזה עושים בעצם בלילה אחד אצלנו, כבר כמה פעמים השבוע עשינו פורים, אבל יש בין זה לזה כמה עוד תיקונים שצריכים לעבור, ותיקונים האלה נקראים סוכות, ואחר כך יש לנו חנוכה. מה אנחנו עושים בסוכות? בסוכות אנחנו מתקנים את הכלים דזרמפין, שאתם יודעים כנראה, בטח על ארבע מינים, שארבע מינים האלה זה לולב, ואתרוג כנגד מלכות, ולולב כנגד זרמפין, ויש כאן לנו הדסים והערבות, כן? שהם כנגד חגת נא דזרמפין, ואז אנחנו לוקחים את הארבע מינים האלו, כן? ונשמה זה האדם בעצם שלוקח אותו ביד ימין, וכל ה... יש כאן הרבה כל מיני עוד חוקים שצריכים לעשות, ואז אדם נכנס תחת הסוכה, שזה אור מקיף, ועושים אותו מפסולת גורן ויקף, שזה הדברים שכביכול אדם מעלה אותם מעל הראש שלו, זה נקרא שהולך באמונה למעלה מהדעת, ואז הוא נמצא תחת הסכך הזה, מקבל אור מקיף כנגד כל ארבע מינים והוא בתוכו, ובצורה כזאת הוא מתקן את הכלים שלו. יש לנו שמאלו תחת הראשי, אם אתם זוכרים בשיר השירים כתוב, שמאלו תחת הראשי, זאת אומרת יד שמאלית נמצאת תחת הנוקבה, כן, וימינו יחבקני. זה מה שקורה, שמאלו תחת הראשי זה כל הכלים דקבלה שמתגלים מהמלכות, והצד הימין, ימינו יחבקני, שיש חיבוק ימין, חיבוק הימין זה בדיוק הסוכה, איך שהיא בנויה גם כן לפי יד האדם, כן, שזה הזרוע, כן, כאן זה האצבעות, זה בדיוק חוקים שלפי זה בנוי גוף האדם ולפי זה בנויה הסוכה, חיבוק ימין, אחרי חיבוק שמאל, וחיבוק ימין הוא משך שבעה ימים, שזה זמן שאורות המקיפים נכנסים לכל המבנה של זרמפין, חסד דבורה תפארת, נצח הוד יסוד ומלכות, ואנחנו בעצם היום איתכם נמצאים באיזה יום? בכניסה עליהם מלכות. שכל האורות האלה בסופו של דבר מהיסוד, שיסוד הוא בעצם סכום של כל התכונות, תיקונים הקודמים, עכשיו נכנסים למלכות כל האורות האלה, ושהם נכנסים, חותמים אותם בזה שנקרא שמחת תורה, זה שכל האורות בזרמפין המתוקן נכנסים, ואז המצב הזה נקרא שמחת תורה, שאור חוכמה נמצא בכלים מתוקנים, ועדיין בכל זאת זה נמצא בזד או בווק, כן? זאת אומרת שכל כל התכונות האלו הם לא גמר התיקון, זה חסר גר, זה רק בזרים אמפין, וצריכים עוד להגיע לגר, ולגר מגיעים כבר ביום פורים, ששם מתגלים כלים גדולים כנגד עשרת הבנים של המן, ושכלים האלה עוברים תיקון, זאת אומרת, יודעים שאסור להשתמש בהם ואי אפשר באדם לתקן אותם אלא רק להרוג אותם, זאת אומרת, לא להשתמש בהם, להשאיר אותם ריקים, לסלק מהם את האורות, שכל הניצוצים שנמצאים שם, ואז מגיעים לשמחה כזאת שהיא ללא גבול, ללא הגבלה, שכל הכלים כבר מתוקנים, ובכולם מתגלם כל המאה אחוז של אור החסדים וכל המאה אחוז של אור החוכמה, שזה כבר נקרא גמר התיקון או פורים. זה בעצם מה שקורה לנו עם כל המעגל השנה, מהפסח ועד הפורים. ומה שכדאי להדגיש, שבעולמנו כבר כל השורשים הרוחניים נגעו בענפים הגשמיים שלהם, ושום דבר לא נשאר בעולמנו שהתגלה חוץ מהפורים. היה לפי השורשים כבר ירידה למצרים, עלייה מהמצרים, בניית הבתי מקדשים, הם נשברו, יציאה לארבע גלויות, לפי דלת בחינות שיש לנו בהוויה, היו ארבע עליות וארבע ירידות, והיינו בגלות האחרונה. זאת אומרת, לא צריכים בעולם הזה בפועל, גם בגשמיות, גם איתנו יחד, גם אנחנו בעצמנו ברוחניות, לא צריכים אנחנו לבצע שום פעולה סופית אלא תיקון הפנימי שלנו להגיע לרוחניות, ובחיצוניות צריכים לעשות רק תיקון האחרון שלנו, זה להגיע גם כן לגמר התיקון בפועל על פני האדמה. כל היתר שורשים כבר התגלו בענפים שלהם לפנינו. אז אנחנו נמצאים, לפי מה שכותב בעל הסולם, בהחלט כדור האחרון, כדור שלפניו נגמר כל ההכנה, ואנחנו רק צריכים לסיים את כל מה שהכינו לנו מקובלים, את כל מה שאנחנו הכנו בכל הגלגולים הקודמים, ועכשיו זה הגלגול שבהחלט ממנו והלאה כל האנושות מתחילה להתקדם לקראת גמר התיקון. בטח אתם קראתם את כל מה שכותב בעל הסולם בכל המאמרים שלו, ואנחנו הראשונים שעושים את זה. אז בוא נעשה עוד צד אחד יפה בזה, על זה שנקרא את הזוהר, ונקווה שאנחנו על ידי הלימוד שלו נמשוך עלינו אורות המקיפים, שהם יזרזו את ההתפתחות ותיקון שלנו. בלימוד, אנחנו, לא חשוב מה שאנחנו מבינים. בעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לתלמוד עשר הספירות, איזה דף? 198, כן? כן. שהוא כותב וראו שתדע שרוב מחברי ספרי הקבלה לא התכוונו בספריהם אלה כלפי המעיינים כאלו שכבר זכו לגילוי פנים ולכל ההשגות העליונות, ואין לשאול אם כבר זכו להשגות, הרי הם יודעים הכל מהשגתם עצמם, ולמה להם עוד ללמוד בספרי חוכמת הקבלה מאחרים. אמנם לא מחוכמה שאלה זאת, כי זה דומה לעסק בתורה נגלית, ואין לו שום ידיעה בעסקי העולם הזה, בבחינת עולם שנה נפש שבעולם הזה, ואין יודעים במקרה בני אדם. כן, העניין שלפנינו, אף על פי שאדם זוכה להשגה, ואפילו להשגה מתורה לאצילות, מכל מקום, אינו יודע משם אלא מה שנוגע לנפשו עצמו, רק שמה שהוא מגלה. זה כמו שכל אחד מאיתנו, אם היה נמצא בעולם, היה מגלה איזשהו קטע קטן, פלח אחד מהעולם הזה, ושום דבר מחוץ לזה. ועדיין, אמנם, צריך לדעת גם כן את ג' הבחנות עולם של הנפש בכל מקריהם והנהגותיהם בתכלית ההכרח. כדי שיוכל להבין את ענייני התורה המיוחדת לאותו עולם. בקיצור, המקובלים כותבים אחד לשני כדי שהאדם פשוט ידע בכל העולם, בכל העולם שהוא נמצא בו, ושיודע את זה הוא גם כן, ביחד עם זה שיודע, עושה תיקונים, מאשר את עצמו ומגיע על ידי זה לגמר התיקון. לכן מקובל, כל אחד לומד ספרי מקובלים, ספרים, חיבורים בקבלה של המקובלים האחרים. ואז הוא שואל, בעוד קופנון ה', לפי זה יש לי שואל, נו, אם מקובלים, כותבים ספרים אחד לשני, אז למה אנחנו צריכים ללמוד? אנחנו עוד לא מקובלים. אני לא נמצא בעולם הצילות, שגיליתי אותו איכשהו לעצמי, ועכשיו אני רוצה עוד לגלות איכשהו לעומת כל מיני יתר המקובלים. מה הם גילו? כמו שאני באתי לאיזה ארץ, אני מטייל באיזשהו שבילים שם דרכים וערים, ויש אנשים אחרים שהם גילו את המקומות ואתרים אחרים, ושם הם נמצאים. אז ודאי שמעניין לי גם כן אולי לקרוא. כן? אז אם אני מקובל והם מקובלים, אז יש בינינו על מה לדבר, וודאי. אבל הוא שואל, אבל אם כך, אז למה אנחנו, שאנחנו לא מבינים בכלל על מה מדובר? אנחנו לא היינו אף פעם בעולם העליון. אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. מספרים לנו כל מיני שטויות, לא יודעים. אולי נכון, אולי לא נכון, אולי כן קיים, לא קיים. אז בשביל מה לנו לקרוא את זה? אז הוא אומר, יש כאן בלימוד הזה עניין גדול, שיש סגולה נפלאה לעין ארוך לעוסקים בחוכמה הזו, שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון גדול, חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם, שאורות המקיפים האלו הם מתקנים את הנשמה. ולכן עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד זוהר, אנחנו נקרא קצת גם כן משאר הכוונות של הארי הקדוש, ומהזוהר של רבי שמעון, ואנחנו נקרא את זה עם פירוש של בעל הסולם, שזה אותה נשמה שמתגלגלת ובאה כל פעם ופעם לעולם שלנו, להראות לנו את הדרך ותיקונים בהתאם כל פעם לדור שאנחנו נמצאים בו. היינו איתכם גם כן בדור של רבי שמעון, והיינו גם כן בדור של הארי, וגם כן אנחנו היינו בדורות שביניהם, וגם כן היום אנחנו נמצאים איתכם בדור הנוכחי. ואותה הנשמה היא כל הזמן מלווה אותנו, נשמה מאוד מיוחדת. כך היא נקראת רבי שמעון בדור אחד, הארי בדור שני, הבעל הסולם בדור שלישי. והנשמה הזאת היא מובילה אותנו לגמר התיקון. אז ודאי שאם אנחנו לומדים לפי המקורות, איפה שגם זוהר, גם ארי, גם בעל הסולם נמצאים יחד, אז המקורות האלו יכולים להביא לנו אור מקיף מאוד גדול. ולא חשוב כמה אנחנו מבינים, מה הוא כותב. יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה. זה נקרא בכל זאת שאנחנו עוסקים בחוכמת הקבלה, אמנם שאנחנו לא מקובלים, כן? שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אנחנו לא מבינים. אנחנו עכשיו נקרא, פשוט, זה שטות גמור לחשוב שאנחנו מבינים על מה מדובר. לא. וזוהר גם כן כותב במילים ובכל מיני כאלה סיפורים, שפה שלו זה שפה של המדרש, בהרבה מקומות הוא נראה כמו איזשהו ספר החינוך, או ספר מוסר, ככה חושבים הרבה אנשים שזוהר זה מוסר על פי קבלה, ממש אין שטות יותר גדולה כך לחשוב, אבל כך חושבים. זאת אומרת, לשון של הזוהר הוא לא מובן לנו אחרי מה שאנחנו שומעים, מה ששם כתוב, אנחנו לא יכולים להוציא מזה שום השגה, שום הבנה. אבל אם אנחנו למרות זאת משתוקקים לזה, ומבינים שבספר הזה בצורה נסתרת כזאת, לא מן הסתם זה ספר מיוחד שכל האנושות חושבת ששם יש ממש סודות הגדולים. אם אנחנו נשתוקק להשיג אותם, כי על ידי סתם מפתחות חיצוניות אנחנו לא נבין שום דבר. על זוהר כבר עשו דוקטורטים, חיברו אותו הלוך והפוך, עשו כל מיני גימטריות, חשבו וחיברו כל מיני מילים אחד דרך בקפיצה מעל השני, או כל מילה עשירית, או כל מילה חמישית, מה שלא עשו עם זוהר ועם התורה. כל התרגולים האלה לא עושים כלום חוץ ממה שלבלבל את האנשים. אתם רוצים לדעת, בשביל זה צריכים ללמוד, להשתוקק לדעת, זאת אומרת להשתוקק, להיכנס לאותם הדרגות שעליהם זוהר מדבר, אם אנחנו נגיע למולם הצילות. אם אנחנו נראה על מה שזוהר שם מדבר, אז אנחנו בהחלט נבין את הזוהר, ועכשיו בינתיים אנחנו צריכים בלי שום הבנה לקרוא ולהשתוקק להיות בדרגה של הזוהר. אור מקיף מגיע אלינו לפי הרצון להגיע למשהו, ולא לפי הדמיונות שלנו שאנחנו כבר נמצאים שם. אז לא חשוב שאנחנו לא מבינים, עניין גם כן שפה, לא חשוב אם אנחנו מבינים או לא מבינים שפה. לבעל הסולם היו תלמידים שלא ידעו את ההסברים שלו לפי שפה, הוא דיבר ביידיש בכלל. קרא בארמית והסביר ביידיש. כשאני באתי לרב שלי זה היה אותו סיפור. היה אותו דבר. היו שם סקינים, שם שישה, שבעה סקינים, שנכנסתי פעם ראשונה, אני חשבתי ש... אני לא יכולתי לגמור את השיעור הזה, לשבת לידם. כן? כי הם דיברו ככה עם עם התותבות שלהם, כן? וככה כל אחד החזיק שלא ייפול, שלא יקפוץ מהפה, כן? וכל אחד דיבר ביידיש, ויידיש זה כזאת שפה ש... קשה מאוד להבין בחצאי מילים. לרבי שלי היה עוד חוץ מזה, היידיש שלו זה המקורי, פולני, הוא היה יכול לדבר, היו לו ארבע בנות, הוא היה יכול לדבר עם בת אחת, שבת שנייה לא מבינה מה שהוא דיבר עם בת הראשונה. ביידיש זה יש כאלה דברים שאפשר ככה לדבר עם בני אדם, ככה, כל כך הרבה... כל מיני סוגים ודברים מיוחדים. הוא בכלל דיבר רבע מילה. חצי מילה זה כבר הרבה. רבע מילה מכל מילה שבמשפט. זה משהו פלא. אפילו אנשים שהיו מבינים טוב שפה עצמה, אם הוא היה עובר לחצאי מילים, זה קשה. אבל לרבעי מילים אף אחד לא יודע. חוץ מכמה כאלו ש... אז אני נפלתי לשיעור קבלה, אתה מבינים איזה שיעור קבלה? מדברים, קוראים בארמית ומסבירים אותו ביידיש, ובכזה יידיש. ולבעל הסולם היה אותו דבר. וכשהיו מגיעים עליו, היה אצלו תלמיד אחד תימני, מאוד ידוע, ותלמיד אחד עיראקי. הוא אחר כך התחתן עם בת של בעל הסולם. והם לא ידעו שפה, אחר כך למדו אולי קצת. אז בעל הסולם תמיד אמר שזה לא חשוב שהם לא יודעים, והם באמת הם נעשו, דווקא הם נעשו המובילים בקבוצה. וזה שהתחתן עם הבת של בעל הסולם, הוא היה מאוד גדול, הוא באמת היה מקובל, הוא נפטר בגיל מאוד צעיר. אבל הם למדו שני אלו בלי שום ידיעת השפה, ורק מתוך ההשתוקקות לדעת על מה כאן מדובר, כמו שקזלוף יושב אצלנו אולי, אז ככה זה ממש נכנסו להשגת החוכמה. לכן לא חשוב כמה שאנחנו עכשיו נבין מה שקוראים, אני אולי אשתדל פה ושם להגיד כמה מילים, אבל זה שטויות. אני נותן הסבר רק כדי לתת קצת התרוממות, התעניינות, שתתעוררו טיפה, ואחר כך שוב אתם יכולים להירדם. חוץ מזה אני רוצה להגיד מנהגים שהיו אצל רבי בליל השנה רבה ובכלל גם כן בליל שבועות. יש לנו שלושה פעמים בשבוע לילה מיוחדת כזה, לילה מיוחד כזה, זה ליל השנה רבה ושביעי של פסח, ליל יציאת מצרים וליל קבלת התורה בשבועות, כן? שלושה, יש לנו שלושה חגים כאלו, הן רגלים מה שנקרא, רגל זה נקרא מפני שאז היו עולים לירושלים, לבית המקדש כל העם, אז לכן נתן למועדים האלה שם רגל, וכל הלילות האלה אצל כל, אתם יודעים, אני גר בבני ברק ושם זה מאוד חזק, אצלנו גם כן למטה אצלי, כמי שהיה אצלי, אז למטה שם נמצאים כאלו, הם לומדים כל הלילה וצועקים כך מאוד חזק. ורבי, אנחנו היינו באים בשעה לקראת חצות, זאת אומרת, 11 וחצי, 12, היו נכנסים לסעודה איזשהו שעה וחצי, שעתיים, אחרי סעודה, נו, אולי רבע שעה, חצי שעה, מי שהיה מחזיק בקריאת זוהר זה היה בסדר, היו נרדמים חוץ מכמה כאלה סכינים, עקשנים שהם היו לומדים עד הבוקר, ואנחנו בשעה שתיים היינו כבר מתפזלים. זאת אומרת, היינו מתחילים ב-11 וחצי, בשתיים גומרים. וזה כולל סעודה. מפני שהמנהגים האלה הם מנהגים לעמך, שיתרגל, שידע מאיפה זה נובע, בשביל מה צריכים את זה, שישאל כמה שאלות את עצמו, בשביל מה אנחנו ערים בלילה הזה, ומה הלילה הזה, וכן הלאה, ואולי יבוא לו שאלות על הרוחניות, ומה השורש הרוחני, בשביל מה הוא קיים. ולכן אנחנו היינו מבלים את הלילה הזה בעיקר, לא ממש בלימוד, אלא בסעודה, רוב הזמן, רוב שעות הלילה זה היה סעודה, עם הרבה סיפורים, עם הרבה דיבורים ושירים, וחלק קצת היה גם כן בלימוד. ומי שלא מחזיק אחר כך הלך לישון. בדרך כלל, 1:30-2 זה היה השעה שכבר היינו מתפזרים. אני לא חושב שאנחנו נתפזר בשעה כזאת, אנחנו לא, לפני ארבע לא גומרים, כן? בדרך כלל. יש לנו פסטיבל או פורים, איך שזה לקרוא, כן, עוד לפנינו. לכן אנחנו נקרא, בכל זאת, אנחנו צריכים משהו לקרוא. לילה מיוחד, אבל תדעו שלא לשים לב על מה שאתם יודעים או לא יודעים, למה שמבינים או לא מבינים, בואו נחבר כוונות. הכל תלוי בכוונה, כן? אתם מכירים את כל מיני אמרות על זה? הכל תלוי בכוונה, זאת אומרת, ההשתוקקות, מה שהוא אומר כאן, שמתוך רצון לדעת, אמנם שלא מבינים, מעוררים אורות המקיפים, והאורות המקיפים, מה שמוצאים אותנו מעל המחסום לעולם הרוחני. אז הכל תלוי בהשתוקקות שלנו. אז בואו נעשה איזשהו מין קווץ' כזה פנימי, ונרצה לקפוץ, כן? שמישהו ייקח אותנו ויצא למעלה. אז גילת עכשיו ישתדל לקרוא, יפה, בלי שגיאות, ואנחנו נעקוב אחריו.
1: בדף שאנחנו שומעים?
0: איפה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו קודם קצת על ליל השנה רבה. מדברי הארי, יש לכם ככה? לא ככה, אלא ככה, כן? יש? אז יש כאן דף שין יוד דלת דרוש וו, כן? והוא דרוש של ליל השנה רבה. אז גלעד יקרא ואולי אנחנו נוסיף משהו קצת מזה ואחר כך מזוהר, וכבר אחר כך נלך לשמחה. אז לא לשכוח על הכוונה, אנחנו יחד כולנו, ברצון אחד גדול, רוצים באמת שהדברים האלה יהיו לנו קרובים. להרגיש אותם.
1: דרוש וב, והוא דרוש ליל הושענא רבה. ובו נבאר עניין הלילה הזה, הנקרא ליל החותם. הנה בדרוש תפילת הנעילה דיום הכיפורים, נתבאר באורך דרוש החותם מה עניינו. והעניין בקיצור הוא, כי ביום הכיפורים על ידי ה' תפילות, לוקחת רחל ה' גבורות מאימא, שלא על ידי זרנפין. וכדי שלא יתחזו החיצוניים בגבורות האלו, אשר ביסוד הנקבה, לכן נחתם בה חותם א' ביסוד שבה, לשמור את הגבורות ההן. והנה החותם ההוא, היא החותם העיקרי, הפנימי, הנעשה מן הנהי דאימה, מגימל שמות אקיה, דיודין ודהין ודאלפין, אשר בהם, וגם בגימטריה חותם, כי החיצונים אינם נאחזים באימא. ולכן נידון העולם כולו ונחתם או לחיים או למוות, ואז הוא עיקר הדין.
0: מה שיש לנו למלכות, לזרמפין יש לנו פרצוף זרמפין דאצילות, שהוא נקרא קדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו כל האור. וכנגד זרמפין יש לנו נוקוות שלו, שיש לנו נוקווה רחל ונוקווה לאה. כן? רחל נוקווה הקטנה, שהיא מחזד איזה רמפין ולמטה, עד הסיום שלו, פרצה. ועליה נוקווה הגדולה איזה רמפין. וכאן יש לנו אימא, שם אימא הזאת, בינה, היא מורידה את הרגליה שלה, נעי דאימא, יורדים לתוך זרמפין, נעי דאימא, יורדים בתוך זרמפין, ואתם מבינים שאיפה שיש נעי דאימא, אימא זה בינה, בינה היא נותנת לכלים דקבלה כיסוי של החסדים שלה, שאם אני נמצא ברצון לקבל, אבל נכנסו בי נעי דאימא, אני ממש מחוסה, אני ממש, איך זה נקרא שעושים איזה זריקה נגד,
2: מחוסן,
0: או, כן. אני ממש מחוסן נגד כל הבעיה שיכולה לבוא. יש לי רצון לקבל, נכון, אבל יש לי חיסון, נעי דאימא, אור דחסדים שנמצא בי, ואז אני פשוט לא רוצה להשתמש ברצון לקבל שלי. חופשי ממנו. 100% בריאות. וזה מה שבינה מספקת לנו. האמת זה תמיד כך אנחנו צריכים להיות, כי לא יכול להיות שרצון לקבל פעם יהיה סתם טוב. סתם לא יכול להיות טוב. אם נכנס בו איזה אור, באיזה כמות, באיכות, ואור הזה נותן לרצון לקבל סיפוק, בהתאם לזה רצון לקבל הוא מחוסן נגד עצמו. למה מחוסן? כי הוא מקבל סיפוק מהאור שממלא אותו. איך אנחנו לפעמים, אני לא רוצה כלום, טוב לי, אני רוצה להיות, להרגיש רוחניות, להיות בעולם הרוחני, לא אכפת לי העולם הזה, הכל שישרף, הכל לא אכפת לי כלום. איך זה יכול להיות? זה פשוט מהירה לי מקצת מלמעלה איזו עירה רוחנית, אני מרגיש שרוחניות היא שווה והרבה יותר מגשמיות וטוב לי. הרצון לקבל בוחר בזה, או ההפך, רוחניות קצת מתרוממת, אני נמצא בתוך רצון לקבל, נשאר בו, הרצון לקבל מתחיל להיות יותר חזק מהאור שיתרחק, אין לי ברירה, אני רוצה מילוי לרצון לקבל. זאת אומרת, הכל זה תלוי במשחק של האור העליון, כמה שהוא יותר קרוב אליי, כמה שיותר רחוק אליי, וזה קובע כל היחס שלי לרוחניות, כדאי לי, לא כדאי. גשמיות כדאי יותר או רוחניות כדאי יותר. הכל תלוי מההתקרבות, ההתרחקות של האור העליון אליי. לכן כל העבודה שלנו היא בלקרב המאורות העליונים, האורות העליונים שהם יאירו עלינו, ואם נגיע למצב שנהיה דעים המתלבשים בנו, אז בכלל יכולים להיות רגועים. זה נותן כיסוי, חיסון, כנגד כל רצון לקבל שיכול להיות. אף פעם הוא לא יכול לקפוץ בי, ופתאום שאני כמטורף יתחיל לחשוב על כל מיני שטויות. נהדימה, יתנו לי כזאת סיפוק, שאני, שום אגו שלי, שום תכונה שלי, שום הפרעה לא יכולה לבוא אליי ולבלבל אותי. וזה מה שאנחנו אומרים שקורה כאן במצב שאנחנו כאן עכשיו דנים. כן? שהרחל, הנוקבה דזרמפין, יחד עם זרמפין נמצאים במצב שאז, מה הוא אומר? אשר בהם, והם בגימטריה חותם, כי חיצוניים אינם נאחזים באימא, ולכן אז נדון עולם כולו ונחתם או לחיים או למוות, ואז הוא עיקר הדין. כן, זה המצב שלפני. והנה בליל הושענא רבה.
1: והנה בליל הושענא רבה נעשה חותם הבית החיצון בסוד חותם בתוך חותם, וניתן בספירת המלכות שבה שהיא האתרה של היסוד שבה. ואומנם חותם זה גרוע מן הראשון, כי זה נעשה מן גימל המילואים לבד, אשר בגימל השמות אקיה הנזכרים, שהם מילוי של היודים קופמם, ושל האלפין קופחף בית, ושל ההין קוף למד.
0: מה נותן לנו בכלל כל הגימטריות האלה? גימטריות זה, אתם יודעים, יש ארבע אותיות, י' כ' ו' כ', כי זה כנגד ארבע דרגות של הרמות שבתוך הכלי, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, שורשם כתר לא נחשב, כי זה מקור של האור, וכלים הם מתחילים מהיוד הראשון, האות הראשונה. מה זה נותן לנו? אותיות הם הכלים. ובמאיזה מצב נמצאים הכלים? כלים הם נמצאים, אנחנו סופרים את הכלים מזד דבינה, כי הם שם, משם מתחילים הכלים. ממצב שרצון להשפיע, שבכלים רוצה להתחיל להשתמש ברצון לקבל כדי להתקרב לבורא. זאת אומרת, זד דבינה, זרמפין ומלכות, זה כבר כלים דקבלה. לא רואים, אני אקום. אז כלים של זד דבינה זה אותיות מאלף עד תת, וכלים של זרמפין זה מיות עד צדיק, וכלים של מלכות זה ארבע אותיות אחרונות כופרי שינטב. זה הכלים, אותיות. עכשיו, כדי לדעת באיזה רמת המסך נמצאים הכלים האלה, כי כלי בלי מסך זה כלום, זה סתם רצון לקבל שאור ודאי שלא נמצא בו, אלא נמצא מקסימום בסביבתו, או בכלל בריחוק, לפי התנאי של עד כמה שכלי דומה לאור בתכונות שלו. אז אנחנו צריכים לדעת באיזה מצב נמצא הכלי. מצב שכלי נמצא בו, זה כבר גימטרי, מה זאת אומרת? זה כבר מסך ויעביות ואור חוזר, וכמה שאור ישר מתלבש באור חוזר הזה, סך הכל, המספר שבסך הכל נקבע יחד בכל המצב הזה של הכלי, מתוקן במסך וממולא באור, הוא נקרא גימטריה. לכן גימטריה זה דבר מאוד חשוב, זה בצורה קצרה אומרים על מה מדובר. כן? נגיד, בקבוק, חצי ליטר, כולם מבינים, כן? או משהו כזה, אז מקובלים לפי המספר, כן? כבר יודעים על מה מדובר. כי קל מאוד לחשב כלי עם האור יחד ועם המסך, זאת אומרת, זה כבר נותן מיד שם של המדרגה. לכן כל השמות מה שאנחנו משתמשים בעולם שלנו, שהם כתוצאה מעולם הרוחני, הם שמות, הם גימטריות. אם אתם תיקחו כל שם ושם, לא חשוב איזה שם, אתם יכולים לפי גימטריה שלו לדעת מה פעולתו או מה צורתו הרוחנית. אני כבר לא מדבר בשמות של האנשים או שמות של האובייקטים, כוחות רוחניים, כמו נגיד משה, מה זה גימטריה משה או שם אהרון, וכל מיני כאלה שמות, שכבר מדובר על פרצופים מיוחדים, ששם של הפרצוף, נגיד משה, אז מדובר על פרצוף מיוחד, זאת אומרת נשמה שמגיעה לאיזושהי רמה מיוחדת, וברמה הזאת שהיא נמצאת היא נקראת משה. ברמה אחרת יהיה אהרון, ברמה פחות מזה יהיה שם לוי, כל מיני לא חשוב איזה שמות. וככה זה, וגם כן פעולות, שמות של הפעולות, הם גם כן, זה בסופו של גם גימטריה. אז יוצא לנו שכל השמות מה שיש לנו בתורה, משם הראשון עד האחרון, זה פשוט קודים, זה באמת קודים, אבל הם מדברים או על אובייקטים, או על הכוחות, או על פעולות רוחניים. עכשיו, האם אפשר בצורה כזאת לגשת לתורה ולהתחיל להסביר אותה לפי הקודים האלה? אי אפשר, כי אנחנו לא יודעים מה שעומד אחרי זה. אלה קודם משיגים את העולם הרוחני, ואחר כך מסתכלים בספר תורה ורואים על מה שמדובר. אז כאן גם כן הוא מסביר לנו בשמות שאנחנו לא מבינים בדיוק מה המשמעות שלהם, על מה מדובר. נו, תקרא בבקשה.
1: אנחנו ממשיכים שורה ושל בתור ב'. אבל אותיות הפשוטות עצמם של אקיה אינם שם, והם השורשים העיקריים, ולכן הוא גרוע מהחותם הראשון. והנה קוף מם וקוף חף בית וקוף למד הם בגימטריה שין צדי בית, ואם גימל כוללים שלהם הם שצה, כמניין של משנה לרמוז, כי הנה חותם זו הוא משנה של הראשון, ושני לו, כערך המשנה עם המלך. כי העיקר הוא חותם היסוד, אבל זה שבמלכות גרוע ממנו, והוא משנה שלו. ממשיכים בטור השני, בדף השני. וזה עניין המלכות, דלית לה מגרמי כלום. כי כמו שכל פרצוף הנקבה בכללותו נקרא אספקלריה דלית לה מגרמי כלום, אלא מיד בעלה, כן המלכות שבנוקבה בערך שאר ספירותיה אמר עליה דלא נהרה מגרמי כלום.
3: כי הנה אינה לוקחת גימל אקי עצמם, אלא הערתם. שהוא המילואים שבהם.
0: אתה יודע מה? בואו כולנו נעבור לדף הבא. שין תת זין, דרוש זין. אתם יודעים שיש כזה מנהג, לא לכולם, אני אף פעם לא, עם הרבי לא יצאנו לראות את הצלם, אבל יש כאלה שעושים סביב זה פולחן כזה גדול, כן? שבליל השנה רבה, אז בדרך כלל יש ירח, יש שם מנורה נדמה לי, כן? שם למעלה. אבל יש ירח, ואז יוצאים לאיזשהו מקום, איפה שיש רק אור הירח, ומסתכלים ככה על הצל, ובודקים האם לא חסר איזשהו חלק מהצל, של האדם באור הירח, ואז אם הצל הוא שלם, ברוך השם, אני בסדר. ואם לא, אז יכול להיות שמשהו יקרה. מאיפה זה בא המנהג הזה, לראות את הצל של עצמו בליל השנה רבה? תכף הוא מסביר את זה כאן. את הרבי אף פעם לא עשינו את זה, אבל שמעתי שיש כאלה שיוצאים ומסתכלים וממש בודקים בקפדנות מה עם הגוף שלהם. נו. כן, נו.
1: דרוש זין, ובו יתבהר היטב, עניין הצלם הזה, המסתלק מן האדם בליל הושענא רבה, ובו יתבהר גם כן מאמר הזל שאומרו, כי בני האדם יש להם בבואה, וגם בבואה די בבואה. אבל השדים, בבואה איתלאו, בבואה די בבואה לאיתלאו. הנה כתוב, אחד אומר, אך בצלם יתהלך איש. משמע, דחד צלם הווי. וגם עיקרי, אחי צלם ולא צל. וכתוב אחר אומר, עד שיפוח היום ונסו הצללים.
0: משמע, לא צל אחד, אלא כמה.
1: ועוד יקרו צלמים אל הצללים. הרי בית שינויים יש באלו הפסוקים. גם מספר הזוהר עצמו, מפרשת תרומה ומפרשת ויחי, ולכן צריך שהודיעך תוכן העניין. הנה נודע, כי ה' שמות יש לנפש, כנגד ה' פעמים ברכי נפשי. והם, ה' בחינות שונות זו למעלה מזו, ואלה שמותם. נפש, מן המלכות דאצילות, רוח מזרנפין, נשמה מבינה, נשמה לנשמה מאבא, יחידה מאריך אנפין.
0: זה לא חשוב, לפעמים זה לא חשוב, לפעמים הוא קורא עולמות, לפעמים הוא קורא ספירות, יכול לקרוא מלכות זה רמפין, בינה, חוכמה, כתר, יכול לקרוא עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אק, זה באמת, אל תסתכלו על אין דיוק בזה. זה באמת לא חשוב למקובל באיזו צורה לקרוא. העיקר ההבדל לפרש בין המדרגות, כן?
1: וכל ההי בחינות נכללות ונקרא נפש האדם, אשר בתוך גופו. ועל דרך זה יש בו בחינות אלו מעולם הבריאה והי בחינות מעולם היצירה והי בחינות מעולם העשייה. וזהו בדרך פרט. אבל כשנעריך דלת עולמות יחד דרך כללות, הנה העשייה כולה בסוד המלכות והי בחינותיה נקראים נפש. והי בחינות יצירה נקראים רוח, והי בחינות בריאה נקראים נשמה, והי בחינות אצילות נקראים חיה, שהם נשמה לנשמה. ונחזור לבאר דרך פרט בעניין הי חלקי עולם האצילות, ומהם יובנו שאר בחינות העולמות, בריאה, יצירה, עשייה. והנה, גוף האדם ודאי שהוא מן הנקבה, מלכות, שהרי אנו רואים שנגמר גופו להיות נוצר בהמשך תת חודשים של העיבור בתוכה. עוד, יש ג' בחינות אחרות, למטה ממדרגת הנפש, בהי חלקים, והם ג' צללים שבאדם, והבחינה העליונה שבהם נקראת צלם, וב' בחינותיהם התחתונים, כל אחד מהם נקרא צל, וחסר מהם אות מם של צלם, וזה סוד, אך בצלם יתהלך איש, וסוד פסוק, עד שיפוח היום ונסו הצללים. כי הם צלם אחד עליון למעלה מבית צללים אחרים.
0: בא לסולם, כמו שכתוב, אם אתם יודעים, מאמר ידוע בשמעתי, מה זה נקרא צללים, מה זה נקרא צלם, מסך. שאם האדם מסתיר את עצמו מהבורא, ונותן לבורא בזה אפשרות להתגלות, במידה שאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. סך הכל היחס בינינו לבין האור תמיד נשמרת ב-100%. זאת אומרת, היינו פעם איתכם בעולם האינסוף, ובעולם האינסוף הייתה החלטה של המלכות שהיא תתמצם את עצמה ואף פעם לא תקבל לתוכה אור. ואז יש לנו אותו מצב מלכות שהיא עושה לעצמה צמצום, כן? צמצום א', ואומרת, האור לא יבוא אליי. ואם כן, זה יהיה רק כדי להשפיע, זאת אומרת, לתת על ידי הקבלה הזאת, ולא אחרת. ומה שקורה עכשיו, שבמידה שמלכות יכולה לצניע את עצמה מהאור שבא אליה, במידה הזאת האור בא. זאת אומרת, תמיד יש לנו כאילו יחס כזה, שיש לנו מלכות, וזה המלכות, הוא נברא, וכאן זה או כתר, או בורא, או אור, ויש יחס כזה, בוא נגיד, אם מלכות ב-100% סגורה, הבורא ב-100% פתוח. ואם מלכות ב-100% פתוחה כאילו, לא יכולה לעשות לעצמה צמצום, הבורא ב-100% סגור. אבל תמיד נשמרת או באמצע. ומה זה באמצע? באמצע, בכמה שאני פתוח או סגור, כן? זה קובע דרגה הרוחנית שלי, עד כמה שהבורא נגלה. זאת אומרת, כאן זה בעצם העולמות. באיזה עולם אני נמצא? כן? עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אינסוף. אז באינסוף אני כולי מתחת למסך שלי, והבורא יכול להיות גלוי אז לפניי, ובעולם שלנו אני לגמרי ללא מסך, והבורא סוגר את עצמו לגמרי ממני. ובאמצע בין זה לזה, אני נמצא באיזשהו דרגות של העולמות, שזה נקרא העלמות, דרגה היחסית של גילוי והסתר. והיחס הזה בין גילוי והסתר נקרא צל. אז עד כמה שצל צלי שלי הוא שלם, אנחנו בודקים בליל השנה רבה. זאת אומרת, האם כל התיקון של הזרמפין, זה גוף האדם נקרא זרמפין, האם בזרמפין יש גוף שלם, היינו על כל חלקי הגוף, יש לו מסך, ואז יש לו צל מכל חלק וחלק. האם על כל רצון ורצון, האדם קיבל מסך. זה הוא צריך לדעת בסוף הסוכות, כי במשך הסוכות נכנסו כל האורות המקיפים כאלו, שהיו חייבים לבנות באדם את הצלם אלוקי. זאת אומרת, מסך שמספיק לו לכל הרצונות שלו. זה נקרא בודקים את הצל. לאור, ולמה זה לאור הלבנה, זאת אומרת לאור הירח, לאור בלילה, זה כבר, עוד מעט נלמד אולי, אם לא אני אספר. כן.
1: אנחנו ממשיכים בעמוד ש"י"ז, במציאות, פסקה במציאות. במציאות ג' צללים אלו, עניינם הוא, כי מאחר שניתנו ה' בחינות הנפש הנזכרות, שהם נרן חי בסוד הזיווג, תוך היסוד והרחם של הנקבה, וגוף האדם נוצר שם בהמשך תת חודשי העיבור.
0: זה מדובר על כניסת הנשמה לתוך המנגנון שנקראת אימא אלאה, כי סך הכל שם נשמה מתבשלת, כי העובר בתוך אמו, כן.
1: הנה נמשך כוח אחד מנערת כלי החותם אשר ביסוד הנקבה שנתבהר לעיל בעניין נעילת יום הכיפורים הנעשה מג' שמות אקיה דיודין, דאלפים ודהין שהם בגימטריה חותם.
0: רק בסוף יום הכיפורים זה עדיין אין תיקונים, זה רק גילוי של כלי המלכות במלואה שנצטרך לתקן אותה. כן?
1: וכוח הערת אותו החותם נחקק בנשמת האדם עצמו ולא בגוף. וכשהנשמה היא

0: החותם שבנקבה. ונראה לעניות דעתי, כי גם נמצא כי הצלם של מוכין דזרנפין, הנעשה לו מנהי דאימה, הוא מבחינת החותם אשר בא, כנראה לעניות דעתי.
1: זאת אומרת, הוא לא בטוח בזה. אתם רואים, כי הוא אומר, כי נראה לי שזה ככה. איך יכול להיות כזה מקובל גדול כמו חיים ויטל, תלמיד היחידי שהבין משהו מהארי, שהארי בעצמו כאילו אמר עליו שרק הוא הבין את הכל, וחוץ מזה אף אחד מתלמידיו. אז איך הוא כותב, נראה לי אני יודעתי. זה פשוט מאוד. כי אם המקובל לא מגיע לשורש המצב שעליו הוא מדבר, כן? אלא יש איזו תופעה. אני רואה את התופעה, אני מכיר את התופעה, אני מכיר אותה איך שהיא מופיעה בדרגה שלי, איפה שאני עכשיו נמצא. אבל אני לא הגעתי לשורש אותה התופעה. זאת אומרת, אני לא יודע, לא מכיר אותה בכל האופנים שהיא יכולה להופיע, ולכן אני לא בטוח שזה כך או כך, יכול להיות שיש עוד כל מיני אופנים אחרים לאותו החוק, לאותה התופעה. ולכן המקובלים מאוד נזהרים, הם לא מתביישים להגיד שאני לא יודע. עוד לא עברתי את הכל, עוד לא השגתי משהו כזה או כזה. ואז הם כותבים, נראה לי אני יודעתי. זאת אומרת, לעת עתה כן כך, אבל כך לי נראה עכשיו. יכול להיות שבדרגות האחרות, בדרגות יותר גבוהות, העניין הוא יצטייר לי בצורה אחרת. אף אחד לא יכול לדעת מה קורה בעוד דרגה רוחנית יותר עליונה לעומת תחתונה. כל המדרגה יותר עליונה זה עולם לגמרי, זה פשוט, תאמינו לי, עד כמה שמחכים לכם, גילויים זה הרפתקה, זה פשוט טיול שאין כמוהו. עד כמה שגילויים בכל מדרגה, בכל מצב, הם כאלו שאי אפשר להישאר מראש, להישאר, כן?
0: לשער.
1: להישאר מראש, מה הם? עד כל כך מלאים הפתעות. נעימות. נו.
0: וצריך עיון, שהרי נתבהר, שאלו הצללים הם למטה ממדרגת הנפש הפנימית, וגם שהם הערה לבד מחותם היסוד לבדו. ואומנם, צלם המוחין הוא אור מקיף גדול מאוד מאוד מנפש הפנימית, וגם שהוא מהכלים עצמם שאימה, וגם שהוא מהכלים חצי תפארת ונהי דאימה, ועיין במקום אחר היטב, שהצללים לבדם הם לבושי הנשמות, מחותם כלי נהי, כנראה לעניות דעתי חיים.
1: אז מספיק. בואו נעבור עכשיו לספר הזוהר, לימוד לעין ראשונה רבה.
0: זה הדף שכתוב עליו קונגרס סוכות, 2003.
1: אה? תשאל.
2: מה ההבדל שכלי מתגלה? ומה זה מצב שכלי מתגלה? הרי אנחנו אומרים שהאור במנוחה מוחלטת. זאת אומרת שאם אני אם אנחנו נגיד כקבוצה, אם אנחנו נגיד בונים כלי, אז כבר אמור להתגלות בו אור, לא?
1: מה זה נקרא שכלי מתגלה? מתגלה? כלפי מי מתגלה? כלפי? כלי שלי מתגלה, רצונות שלי, סיבות לזה.
0: אני מבקש לשמור על שקט באולם, אצלנו נהוג שקט מוחלט כל השיעור.
1: אתם מפריעים לאחרים להקשיב מאלה, אבל גם כן

0: זאת כוונה. גילוי הכלים, תיקון הכלים, כל הפעולות עם הכלים נעשו על ידי אורות. השאלה שלו זה שאלה נכונה, אבל אנחנו לומדים שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, לא משתנה בו כלום. אז איך יכול להיות שאור משתנה? לא משתנה. אם אור לא משתנה, כלי לא יכול להשתנות, אלא כלי בעצמו. אנחנו תמיד לומדים שסך הכל פונקציה מהאור. אז איך לענות? נו. נו, אף אחד. אוי, אוי, אוי. כן. טוב, אז הוא אומר שכלי בתוכה מרגיש שמשהו משתנה. מאיפה היא מרגיש שמשהו משתנה? מהרגשת האור. מאיפה כלי מרגיש שיש שינוי במשהו? איך יכול להיות איזה שינוי אם אור לא משתנה? כן. איך רשימות מתחלפות? אתה יפה אומר שרשימות מתחלפות. איך הם מתחלפו אם אור לא משתנה? מעצמם, מה, יש איזה קפיץ שמקפיץ אותם? אתה צוחק מכולם או אתה בעצמך כך? בכל הרצינות אתה כך אומר? נו. עזוב את הקונגרס, אנחנו לא נצא בזה.
1: נגיד אנחנו בונים כלי, אנחנו אומרים, אני אברא עכשיו, צריך להקדים כלים לאורות. הכל נמצא, אני צריך לבנות כלי. אם אני בונה כלי, למה אני לא מקבל בו מילוי ישר? מה זה אומר שכאילו בניתי כלי, והכלי עדיין עומד ככלי, ועדיין לא מתקבל בו אור?
0: נו. אז איך יכול להיות שינויים בתוך הכלי אם אור נמצא במנוחה מוחלטת? כן?
2: אני מרגיש את ההבדל בין אור לבין אור. אז ההרגשה הזאת של ההבדל מתופקת...
0: לא. איך יכול להיות שינוי בחיסרון אם אור לא משתנה? כן. נו, יגאל, כן. כן. מה המסך? מסך זה תוצאה מהאור. מאור המקיף, לא חשוב. אור מקיף, אור פנימי, זה הכל אותו אור. זה רק כלפי הכלי כך. יש כביכול הרגשה שזה מקיף, שזה פנימי. אבל האור הזה לא משתנה, אומרים. נמצא במנוחה מוחלטת. כן. מה איזה השתוקקות? אני לא מבין, מה זה איזה השתוקקות? איך יכול להיות שנברא על ידי האור ומוחזק על ידי האור, ישתנה אם האור לא משתנה? כן?
3: האור לא משתנה

חסר במחשב התחילה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה מגנית

אחרי הוא יחמול עלייך חמלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה התנערי מאפר קומי לשי בגדי תפרתך מעל יד בן ישי בתלך מקר והאל נפשי גאלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה איתו

ברוכים לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא ברוכים

בואכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא ברכוני

מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, צאתכם לשלום מלכי השלום מלכי עליון מימי.

0: ועכשיו חברים, נקרא קטע לקוטי הלכות מהושענא רבה. הושענא, שזה בחינת מעמקים, קרתיך אדוני, מבחינת צעקת הלב, מעמקא דליבה, שעל ידי זה מתגלים העצות, מתוך ספר ליקודי הלכות, הלכות הושענא רבה. שוב, הושענא, שזה בחינת ממעמקים קריתיך השם, מבחינת צעקת הלב, מעמקא דליבה, מעומקא דליבה, שעל ידי זה מתגלים העצות. בואו חברים נדבר בינינו בזמן האוכל על מה ששמענו בקטע, בקטע של הושענא רבה. אז שיהיה לנו שבת שלום, חג שמח ובתיאבון.
1: חברים יקרים, כלי העולמי, קודם כל חג שמחת תורה שמח, חג שמח, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מאוד מיוחדת. אני רק רוצה לומר על השבוע הזה שעברנו, שבוע כזה שמח, היה לנו המון סעודות ביחד, איזה שיעורים היו לנו עם רב מסיטרין, איזה מוזיקה, איזה שמחה, ראינו את הצעירים גם איך שהם הרימו אותנו פה באחד הימים באושפיזין. אז אני רק רוצה לומר לכם
2: דרגה
1: חברים,
2: דרגה חדשה של אושפיזין הצעירים,
1: דרגה באמת חדשה של אושפיזין. אני שמעתי שגם חלק אולי החליטו ככה לתת להם להעביר את כל הערבים האלו של האושפיזין, כי הם היו כל כך גדולים. אז חברים יקרים, אנחנו עכשיו נכנסים באמת לחג הסיום של שבועות, של חג הסוכות. זה גם מתן תורה. שבועות זה מתן תורה, היום זה שמחת תורה. אז אנחנו היום מגיעים לסיומת, ונעלה באמת תפילה לבורא שיעזור לנו, וניפגש מאחורי המסך הזה. מאחורי המחסום הזה. אז ארז ימשיך אותי.
2: באמת התקופה הזאת של החגים בשבילנו זה תקופה, זה כמו חתונה ארוכה. יש עליות ומורדות, כמו שמוטי אמר, השיעורים האלה שקיבלנו מתנה, זה כאילו עברנו 20 שנה בכדי שנוכל לראות את השיעורים האלה ולהגיע ככה לקצה של העומק שלהם. שאני זוכר מהשיעור הבוקר של היום, ששאלו את רב, איך זה עם האור קבוע, איך הכלי משתנה? ורב אמר לו, האור קבוע בהשפעה כל הזמן. הכלי משתנה כי מה שהוא מקבל, לפי הגודל של הכלי. אז באמת, תקופה מדהימה. תקופה שאנחנו מתחברים ומוסיפים ומכינים את עצמנו לכנס עוד חודש, פחות מחודש. כנס אזורי. חגיגות בכל העולם. בכל העולם יהיה חגיגות. כיף, כיף גדול. ואנחנו עכשיו עוד רגע נראה קליפ של רב. ואני רוצה רגע שתשימו לב שרב נותן לנו הזדמנות בקליפ, מדגיש בפנינו, ככה, תשימו לב להזדמנות. ואנחנו בכל נקודה בזמן יש לנו הזדמנות, ואת ההזדמנות הזאת לחיבור, אנחנו עכשיו מנצלים את ההזדמנות. אז אנחנו מתחברים, ורב אמר, בעומק הפעולה, שעכשיו אני בזה מחבר את עצמי. אז אנחנו מקבלים הזדמנויות, מחבקים את ההזדמנויות, אוספים אותם ביחד, ומתחברים בעשיריות. לחיים בני ברוך. בבקשה קליפ.
3: כל תלוי בעדינות הגישה שלנו. שאנחנו לא עושים דברים האלה בצורה ככה בהרגל, אלה משתדלים על כל פעולה לתת את העומק שלה, את הכוונה, חדות, לא לפספס הזדמנות, בכל הקפדנות לבצע, ובדיוק במחשבה, בעומק הפעולה שעכשיו אני בזה מחבר את עצמי, מה בדיוק מתחבר אליי ולמי אני מתחבר, איזה דביקות אני רוצה שיתממש כך בין הבורא לנבראים, ואני נמצא כאן כשליש אמצעי דתיפרת, סך הכל. אני, זה פעולת הבחירה שלי, זה אני. ועל ידי זה אני מחבר מה שקורה ממני, משליש אמצעי דתיפרת מעלה, והכל אלוקות, ומשליש אמצעי לתפארת מטה, הכל זה כל העולם, ואני באמצע רק נקודת הבחירה, נקודת החיבור. ואין בי יותר.
4: חברים יקרים, קודם ארז אמר שאנחנו מתנפלים, פשוט מתנפלים על כל הזדמנות לחיבור. לפני זה כאן זוויק בסביב השולחן אמר מה יש לנו לעשות חוץ מחיבור. וכך כל חבר מדבר על חיבור וחיבור וחיבור. ויש לנו לפעמים ככה הזדמנויות של סי. בדרך לכנס מתעוררים מלמטה, אנחנו כבר בתהליך של התעוררות מלמטה. ואתמול עשינו כאן יום איחוד, לא רגע של איחוד, לא ערב איחוד, לא בוקר איחוד, לא שיעור אחד של איחוד, יום שלם של איחוד של כל הכלי הישראלי, אחד כמובן עם כל הכלי עולמי, יום האיחוד שלנו. ובאמת התוצאה מורגשת, אני חושב ש...

0: אנחנו מהתפעלות עצומה מהיום הייחוד שלא פוסקת, עוברים להתפעלות עצומה מפעולה אחרת, כי אצלנו בבני ברוך אין קץ. כל רגע יש לך הזדמנות חדשה להתפעל מגדלות הבורא שנמצאת בחברה הקדושה הזו. אנחנו פה לספר על טיול נוער, נכון? ככה זה נקרא, טיול נוער? טיול נוער של כיתות זין עד י' ב', בנים ובנות, שיצאו יחד לטיול לנחל אכזיב. זה קרה ביום ראשון האחרון. נחל אכזיב, מתקנים אותי. אוקיי. ומה יש להגיד? אני הזמינו אותי להיות אורח בטיול הזה, להיות מלווה של הטיול, ומה שיש לי להגיד, שלא סתם התחלתי ככה. כל מקום, כל הזדמנות, כל רגע בחברה שלנו זה הזדמנות לספוג דרך החברים והחברות שלנו את גדלות הבורא. וככה אני הרגשתי בכל שנייה בטיול הזה, דרך הנערים והנערות המקסימים האלה, שפשוט אתה מרגיש שהחיבור ביניהם, הקשר ביניהם, ממש זה השורשים, זה מה שהבורא רוצה שיתקיים ושיפרח ושיגדל, בדרך הצוות המופלא שמשרת את כל הדבר הזה, ש... לא יודע, אני מלהיות ביניהם רק הרגשתי בושה. בושה גדולה שנמצא בין כאלה חברים שפשוט משרתים את הדבר הכי גדול במציאות. אני לא רוצה להכביר במילים, אני אעביר לרותם שתמשיך. בבקשה רותם.
1: שלום, אני רותם משכבת י' א'. ולא מזמן הייתי גרה בגרמניה ועשיתי עלייה ביחד עם אחותי לפני חודשיים. ותמיד שהיינו באות לכאן לביקור, היינו משתפות בפעילויות של הנוער, ואף פעם לא הרגשנו זרות, לא בקהילה, לא בנוער, כי תמיד עטפו אותנו באהבה ונתנו לנו הרגשה של משפחה ובית. וגם בטיול הזה זה היה מאוד מורגש. באמת שזה היה יום כיפי, כאילו אני לא יודעת איך להסביר את זה, זה היה כל כך מדהים. המסלול עצמו היה די מאתגר, אבל לא באמת הרגשנו את זה, כי הייתה אווירה כיפית, אווירה של חופש, שחרור ובעיקר חיבור. אני באמת מרגישה שהחוויה הזאת חיברה בינינו, ואני רוצה להגיד תודה, תודה רבה לצוות, למדריכים שלנו, למלווים, שבאמת, באמת עשו עבודה מדהימה, בזכותם הרגשנו בטוחים, והיה לנו אוכל טעים, וכל היום הזה היה פשוט באמת לא היה ככה ידם. אז באמת תודה רבה, אני מאוד מודה על זה שהייתי חלק מהיום הזה, וכן, ואני מאוד מודה על זה, על הזכות להיות פה. תודה רבה. ועכשיו קליפ.

0: משפחה, ואת זה כולם יודעים, כן, קצת...
1: תודה רבה לנועה, תודה על ההפקה. כולם עייפים, היה טיול פצצה.
2: תודה למדריכים, למבשלים, לטבחות. זהו, אבל תודה רבה, טיול מדהים. איזה כיף היה, מגניב וכיף לכל החברים.
3: תודה, תודה, תודה לנוער היקר והיפה והחמודים, שזה המקום לציין את נועה גורביץ', שהיא המנהלת שלהם, היקרה, שעובדת קשה, וכל הכבוד לה, ונותנת לנו בגדלות. לחיים לנועה. ובכדי שנגיע לכל המוכשרים והיפים האלה והנחמדים, שיוצאים לטיולים ועושים המון המון פעילויות, מישהו פה צריך לדאוג לנו לדור הבא. אז יש לנו עכשיו לחיים מיוחד משלושה אבות, יקרים ואהובים שלנו, רגב, אראל ויוסי, שלושה תינוקות בבני ברוך.
4: אז אנחנו פה כי נולדו לנו תינוקות בשמחה גדולה. ליוסי בן, לי ולרגב נולדה בת. ואנחנו רוצים להודות לחברה הזאת, לחברה אדירה, שתמיד עומדת מאחורינו, תמיד תומכת. וכל השפע, שפע שבא לידי ביטוי גם בתינוקות חמודים לחברה שלנו, מגיע רק מהסיריות, רק מהקבוצה האדירה שלנו. אז תודה לכם.
5: Okay. חיים, תודה שיש את משפחת בני ברוך, שהצטרפו עוד אחים ואחיות, בשמחה. וכן, נרחיב את פיטי 100, כן? לחיים, לחיים חבר.
6: כל הילדים שהפחזניות כבר לא ממלאות להם את הפה, יוזמנו עוד מעט להגיע, נשיר ביחד, ההורים משגיחים עליהם, כי כאן השטח מאוד קטן, אז ילדים לבמה.
7: הידידות מנוחתך עד שבת המלכה וכן ארוס נקראתך אוי קלה נסוחה לבוש בגדך עבודות לילה לילה לילה בברכה, לילה לילה לילה, ותחל.

ולערוך כמה מילים, שוטנות מבוסמים, וטפנו כמעדנים, בכל שלוש פעמים.

חלק יחרום אירח עם עצה עם נחלה ולמדו

מסורים, וגם לחשוב חשבונות. הרהורים מותרים, ולשבח הבנות.

שינה משוגעת ירד הנפש משיבה וכן נפשי לך לילה לילה ולנועת בחיבת לילה לילה לילה כשושה נסוגה לילה לילה לילה הוא יחד

פקד מחנה הוויה, היה היה עובד גבורתך בתימיה, שפקד מחנה הוויה. למקדש שוב ולקודש קודשים, למקדש שוב ולקודש קודשים. אתה תיבי ידון ומכרח עצים ומסעזור לך שיר ורחשים היה ימיר ושלם תתה תתה ושוב היה

0: מיה, עד מלכה, מלך מלכה. עובד בבותך בתימיה, שפת ענך לאחוויה. איי, איי, איי, עובד בבותך בתימיה, שפת ענך לאחוויה.
1: קטע מקום מתוך שיעור חג סוכות 2003. בכל האנושות יש קבוצה מסוימת שכביכול חייבת לעשות את התיקון. כמו נקודה הזאת של בינה, שאז היא עיקרי ישראל. ולעשות את התפקיד הזאת כלפי כל העמים. וזה מה שאנחנו חייבים עכשיו לבצע. קטע מקור שוב. בכל האנושות יש קבוצה מסוימת שכביכול חייבת לעשות את התיקון. כמו נקודה הזאת של בינה, שאז היא עיקרי ישראל. ולעשות את התפקיד הזאת כלפי כל העמים. וזה מה שאנחנו חייבים עכשיו לבצע.
2: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו הכנה לשיעור בשעה, שימו לב, 5:15 באולם הלימוד.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור, אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003, מתאריך ה-16 לאוקטובר 2003. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא הושענא רבה. אז אנחנו נקשיב לשיעור ונרשום כל מיני הערות ונרשום כל מיני דברים שעולים לנו בשיעור, כי מיד אחרי השיעור אנחנו נדון גם בשיעור וגם בקטעי מקובלים נבחרים שהם המשך בנושא שלנו היום. היום שזה, היום הוא ליל הושענא רבה. בהצלחה.
1: אחרי שאברהם אבינו קיבל את חוכמת הקבלה, המצב הזה התפתח עד האבות.

0: ובעל הסולם מסביר לנו למה אז המקובל הראשון לא קיבל את כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פנימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה. אנחנו, זה לא מסופר על זה שאומרים אברהם, יצחק, יעקב שם, ועוד כמה בנים, ועוד כמה שם משפחה, שם אליעזר שם, ועוד מי שהיה לו שם. אז אנחנו יכולים אולי לחשוב מהסיפור, מה שתורה מספרת, שזה יהיו קצת אנשים, זה לא קצת. זה היו הרבה אנשים, זו הייתה קבוצה די גדולה. כי אחרי כל איש שם יש אישה, ואחרי כל שם יש, איך אומרים, השכלה שלמה. כיוון מיוחד בגילוי הרוחניות. גם ביצחק וגם ביעקב. ובקיצור, זה לא היו מעט אנשים, איזו שתם משפחה קטנה שם, 12 בנים. אבל בכל זאת הם היו לא מספיק לפי כמות האנשים, כדי שיתנו להם תורה, ומאברהם ועד המשה, זה התקדם בכל זאת בקבוצה קטנה, וכולם התקדמו לפי האביות הקטנה שלהם, בהרגשת הרוחניות, בקרבה לרוחניות, כזאת שלא היו צריכים בעצם לקבל את שיטת התיקון. לאז שהתחלקו והתרבו והרצון לקבל גדל, ושהתקדמו למצרים ונכנסו למצרים ולקחו משם את כל הרצון לקבל הגדול של המצרים, שבע שנות סוב ושבע שנות רב, אז הגיעו למצב שבהחלט הרצון לקבל היה מספיק טוב, שבע אתם יודעים, זה כנגד כל הפרצוף זה רמפין, שהיה גם במילוי האורות מלמעלה, ואחר כך גם בהתרוקנות, ואנחנו יודעים שאחרי העלייה באה ירידה, והירידה זה כבר בניית, זה התגלות הכלים, שאחר כך יש מה לתקן, וזה נקרא שהם יצאו ממצרים ברכוש גדול. היינו, מה זה ברכוש גדול? בכלים גדולים של רצון לקבל, שאז צריכים באמת לתת להם תורה כדי לקדם, כדי לתת להם מה לתקן. זה בצורה כזאת מספרת לנו התורה על מה שקורה, ומשה כבר שהיה המשך כביכול בכל השרשרת הזאת של מקובלים, הוא היה כבר מקובל שהתגלה לו שיטת התיקון, שיטת התיקון לעם שלם. זאת אומרת, לא לקבוצה קטנה של האנשים, אלא שיטה לגילוי ולתיקון העממי. ולכן, יחד עם זה שהוא וכל התלמידים שלו, שהוא לימד אותם, ודאי שהיו בהתגלות הרוחניות הפנימית, גם יחד עם זה, משה הגדיר את העניין הזה, הקיום מצוות בצורה חיצונית, שבעצם על ידי זה רצה לחבר ענב ושורש, שלתת לעם, לקבוצה הזאת של אנשים שכבר נעשתה גדולה כזאת כעם, לתת להם את המנהגים, שמנהגים האלה יש להם שורשים רוחניים, בעצם במנהג בעצמו אין כלום, הוא נמצא בדרגת הדומם, תעשה ממנו מה שאתה רוצה, איך שתזיז את הדומם זה יהיה דומם. אבל בכל זאת הדומם הזה שאתה משתמש בו, אתה מכניס את עצמך במסגרת הדוממת, שמסגרת הזאת לא זזה, היא קיימת, היא לא נותנת לעם הזה, לעדר הזה לברוח. וככה משה בנה את האומה, לפי החלוקה של כהנים, לוויים וישראל, לפי החלוקה של עשרה ומאות ואלפים ועשרת אלפים לתוך האומה, פירמידה מאוד מאוד מיוחדת, בדוקה, קשוחה, לפיה ממש הפירמידה, ההיררכיה הזאת שקיימת ברוחניות. עשה בדיוק כך שאם אנחנו לומדים את הסיפור, איך שהוא כתב את זה גם לעמך, אז בזה גם כן הוא מלמד אותנו מה קורה למעלה בעולמות רוחניים. הסיפור הזה הוא צריך בעצם להעלות אותנו למעלה. ולא להשאיר אותנו סתם בשורשים, בענפים שאין בהם שום תועלת, נקיים אותם או לא נקיים. אלא הכל תלוי בכוונה הפנימית ובתיקון הפנימי, בקיום הפנימי של מה שהפעולות והעצות שהמקובלים משאירים לנו. ולפי החגים האלו אנחנו לומדים שאחרי יציאת מצרים, אחרי שאדם יוצא מהרצון לקבל שלו, בגילוי הראשון, בהתקרבות הראשונה לרוחניות, הוא מתחיל להשיג את תכונת הבינה. ולהשיג תכונת הבינה, הוא עושה את זה במשך 49 יום של ספירת העומר, שבזרמפין יש לנו 7 ספירות, וכל אחד כלולה משבע פרטיות שלה, וסך הכל 7 כפול 7, 49 יום, שבהם כל הספירות זרמפין, הם מתחילים לקבל תיקונים מיוחדים, ואנחנו קוראים בספירת העומר כל יום ויום, בערב שנכנס יום חדש, ויום מתחיל מהחושך, מגילוי הכלים, ואחר כך בא יום שזה תיקון הכלים, וערב ויהיה בוקר יום אחד, אז אנחנו קוראים כל ערב על התיקונים בספירת העומר, אם אתם רוצים לקרוא בסידור, שהיום אני מתקן ספירה כזאת וכזאת מכל 49 ספירות של הנשמה. כן? חסד שבחסד, גבורה שבחסד, כן? תפארת שבחסד, כל היתר ספירות בחסד, אחר כך בגבורה, אחר כך בתפארת, אחר כך בנצח וככה, עד ל"ג בעומר שהוא באמצע, שהוא חותם לנו כל הספירות כן, מה יש לנו? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. מלכות אנחנו כבר לא מדברים עליה, אז יש לנו כאן 7, ושבע ושבע זה 28, ועוד כמה?
1: 21.
0: סליחה, 21. וכן, ועוד 7 זה
1: 28,
0: ועוד 5 עד הוד שבהוד, הוד דהוד, הוד זה נקרא מלכות דזרמפין, מלכות דמלכות דזרמפין, כאן אנחנו חותכים את ההוד, עד כאן אם אנחנו הגענו עם התיקונים, זאת אומרת יש לנו תיקונים על כל הספירות הקודמות ודאי שעלה, מלכות דזרמפין ויסוד, שהיא סך הכל סכום, כן? סכום של כל מה שיש בזרמפין, ומלכות שהיא המקבלת ממה שיש כאן. אם הגענו לספירה 33, גמרנו, ל"ג בעומר, אנחנו כבר בטוחים שעלה, כבר מה שיש לנו מהאורות, ייכנס עלה לתוך הכלים, תיקונים על כל הפרצוף זרמפין, הם הסתיימו. זה החג ל"ג בעומר, ואחר כך אנחנו מגיעים ל-49 ספירות, ונכנסים למלכות, זה נקרא חג מתן תורה, שבועות. קיבלנו. ואחר כך קורה מה שהתורה מספרת לנו, והיא מספרת לנו בדיוק על הסדר שלנו, איך שאנחנו עוברים. ואתם יודעים שאומנם שהכלים נשברו עוד בעולם הניקודים, זה שבירת העולמות, ואחר כך בעולם האצילות זה היה שבירת הנשמות, שאדם הראשון נשבר, אבל זה היה שם, אנחנו עדיין לא עברנו את השבירה. גם אצלנו אנחנו צריכים לעבור אותם המצבים כנגד שבירת הכלים, שיש לי משהו שלם, שאני לא כל כך יודע מה זה, ואני משיג ומרגיש את הדבר הזה בכללות, אבל כדי להשיג ולהרגיש אותו ולרחוש אותו ממש כולו, אני חייב להגיע לשורש השבירה. זה בעצם דומה למה שהדבר הזה הוא נשבר בידי. ולזה אדם מגיע. ואז אמנם שאחרי תיקון כאילו מקבל תורה והתגלות הבורא, אחר כך נמצא, מגיע למצב שכאילו נמצא לשבירה, נכנס לשבירה. וגם כן מגיע לשורש כזה שכמו שמסופר שם שם עם ישראל, שמשה עלה להר סיני, אז הוא בינתיים למטה עשה עגל הזהב מאותם הכלים, מאותם הרצונות, לאור חוכמה, רצונות הגדולים, רצון לקבל. הוא בנה בינתיים את העגל הזהב, ומשה יורד מהר סיני. זאת אומרת, ממש תכונת הבינה שבאדם נמצאת בדביקות עם הבורא, וכל היתר רצונות שלו בינתיים הם נמצאים במצב שנמצאים בתחת ההר וקשורים לקליפות. ואז יש שבירת הלוחות הראשונות, שזה משבועות עד 17 לתמוז, וזה כנגד שבירה הראשונה של המלאכים, מלכי דחגת, או שבירה ראשונה של האדם הראשון, ואחר כך יש המתנה עד הראשון באלול, שאז שוב יש קשר עם האור העליון, זה נקרא שמשה עולה להר סיני ומקבל לוחות השניות, ויש הבדל בין ראשונות לשניות. תמיד שבירה הראשונה זה על כלים דחוכמה, ושבירה השנייה זה על כלים דחסדים, כמו שבית המקדש הראשון, זה שבירה על מוחין דה חיה, ובית המקדש השני זה שבירה על מוחין דה נשמה, דה חסדים. אותו דבר כאן, לוחות השניות, מה שמקבל משה, בפעם שנייה שנמצא במגע עם האלוקות, בהתגלות האלוקות, התגלות האלוקות היא כבר אחרת, שלוחות השניות כבר אין להם בהם, זאת אומרת, בעוצמת התורה אין אותה עוצמה כמו שבפעם הראשונה, מפני שבאמת צריכים לקבל תורה כמו שהיא הגיעה בפעם השנייה. זאת אומרת, שהיא מוכנה לתיקון וגד כלים. ופעם שנייה שמשה יורד מההר, הוא נמצא בהר 40 יום, גם פעם ראשונה, גם פעם שנייה, ש-40 זה סימן של בינה, אתם יודעים, כן? מם. וצורה של המם היא גם כן אומרת לנו על הבינה, שאדם נכנס לתוך האות הזאת, גם כן יש לנו מם וגם כן סמך, יש לנו שני אותיות, שאם אדם נמצא בתוך מם או סמך, אז הוא נמצא בתוך התכונה של האות שמקיפה אותו מכל המקומות ומכל הצדדים, וזה צורת וזה צורת התיבה. אז גם סמך וגם מם, זה אנחנו לומדים שהאותיות האלה שייכות לתכונות הבינה, שאם אדם מגיע לדרגה הזאת, אז אור החסדים, אור החסדים שומר עליהם, עליו, ואז הוא בטוח שלא, שנמצא כבר במצב ששום רצון לקבל לא יכול להכשיל אותו ולהביא אותו לשבירה או לחטא. ואז משה בפעם השנייה יורד מהר סיני, שזה קורה ביום הכיפורים, וכבר הכלים שמתגלים עכשיו ביום הכיפורים הם כלים כנגד גמר התיקון, רק לא מתוקנים, ולכן אנחנו ביום יום הכיפורים צמים שלא שותים ולא אוכלים ולא לובשים בגדי אור, כי אור זה אצלנו, אם יש לנו, אם אנחנו סופרים את הגוף ברוחב, כן? אז יש לנו מוחה, עצמות, גידים, בשר ואור. כנגד כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. ואור דרגה האחרונה הזאת, אנחנו לא נוגעים, לכן כמו שהאכילה ושתייה, נעילת סנדל זה נקרא, נעילת סנדל זה אם אנחנו, שאנחנו נמצאים בפרסה, לא נוגעים בה, זה נקרא נעילת סנדל. שאסור לנו לעשות בגד האור ונעלי אור. חוץ מזה סיכה, שזה גם כן שייך לאור וכיסוי החיצון עליו, זה עם שמן שמורחים את הגוף, בדרך כלל זה שמן זית, ומה עוד? רגע, ותשמיש מיטה. זאת אומרת, מפני שאין לנו כלים המוכנים במסך, אנחנו ודאי שלא יכולים, לעשות זיווג בין זרמפין ומלכות, או אור לכלים, שבשורש שלנו זה תשמיש מיטה, זה נקרא קרבה בין גבר לאישה. זה החמישה העינויים שיש לנו ביום הכיפורים. אם אנחנו שומרים עליהם, זה נקרא שבגשמיות אנחנו כביכול כנגד שורשים העליונים, ואז מתגלים לנו כלים הנכונים כנגד פורים, כנגד גמר התיקון. ובינתיים בין יום הכיפורים ובין פורים יש לנו, טוב, אני שומע שזה עושים בעצם בלילה אחד אצלנו, כבר כמה פעמים השבוע עשינו פורים, אבל יש בין זה לזה כמה עוד תיקונים שצריכים לעבור, ותיקונים האלה נקראים סוכות, ואחר כך יש לנו חנוכה. מה אנחנו עושים בסוכות? בסוכות אנחנו מתקנים את הכלים דזרמפין, שאתם יודעים כנראה בטח על ארבע מינים, שארבע מינים האלה זה לולב, ואתרוג כנגד מלכות, ולולב כנגד זרמפין, ויש כאן לנו הדסים והערבות, כן? שהם כנגד חגת נע דזרמפין, ואז אנחנו לוקחים את הארבע מינים האלו, כן? ונשמה זה האדם בעצם שלוקח אותו ביד ימין, וכל ה... יש כאן הרבה כל מיני עוד חוקים שצריכים לעשות, ואז אדם נכנס תחת הסוכה, שזה אור מקיף, ועושים אותו מפסולת גורן ויקף, שזה הדברים שכביכול אדם מעלה אותם מעל הראש שלו, זה נקרא שהולך באמונה למעלה מהדעת, ואז הוא נמצא תחת הסכך הזה, מקבל אור מקיף כנגד כל ארבע מינים והוא בתוכו, ובצורה כזאת הוא מתקן את הכלים שלו. יש לנו שמאלות תחת הראשי, אם אתם זוכרים בשיר השירים כתוב, שמאלות תחת הראשי, זאת אומרת יד שמאלית נמצאת תחת הנוקבה, כן, וימינו יחבקני. זה מה שקורה, שמאלו תחת הראשי, זה כל הכלים דקבלה שמתגלים מהמלכות, והצד הימין, ימינו יחבקני, שיש חיבוק ימין, חיבוק הימין זה בדיוק הסוכה, איך שהיא בנויה גם כן לפי יד האדם, כן, שזה הזרוע, כן, כאן זה האצבעות, זה בדיוק חוקים שלפי זה בנוי גוף האדם ולפי זה בנויה הסוכה, חיבוק ימין, אחרי חיבוק שמאל, וחיבוק ימין הוא משך שבעה ימים, שזה זמן שאורות המקיפים נכנסים לכל לכל המבנה של של זרמפין, חסד דבורה תפארת, נצח הוד יסוד ומלכות, ואנחנו בעצם היום איתכם נמצאים באיזה יום? בכניסה עליהם מלכות, שכל האורות האלה בסופו של דבר מהיסוד, שיסוד הוא בעצם סכום של כל ה... של כל התכונות, תיקונים הקודמים, עכשיו נכנסים למלכות כל האורות האלה, ושהם נכנסים, חותמים אותם בזה שנקרא שמחת תורה, זה שכל האורות בזרמפין, המתוקן נכנסים, ואז המצב הזה נקרא שמחת תורה, שאור חוכמה נמצא בכלים מתוקנים, ועדיין בכל זאת זה נמצא בזד, או בווק, כן? זאת אומרת שכל כל התכונות האלו הם לא גמר התיקון, זה חסר גר, זה רק בזרים אמפין, וצריכים עוד להגיע לגר, ולגר מגיעים כבר ביום פורים, ששם מתגלים כלים גדולים כנגד עשרת הבנים של אמן, ושכלים האלה עוברים תיקון, זאת אומרת, יודעים שאסור להשתמש בהם, ואי אפשר באדם לתקן אותם, אלא רק להרוג אותם, זאת אומרת, לא להשתמש בהם, להשאיר אותם ריקים, לסלק מהם את האורות, כל הניצוצים שנמצאים שם, ואז מגיעים לשמחה כזאת, שהיא ללא גבול, ללא הגבלה, שכל הכלים כבר מתוקנים, ובכולם מתגלם כל המאה אחוז של אור החסדים, וכל המאה אחוז של אור החוכמה, שזה כבר נקרא גמר התיקון או פורים. זה בעצם מה שקורה לנו עם כל המעגל השנה, מהפסח ועד הפורים. ומה שכדאי להדגיש, שבעולמנו כבר כל השורשים הרוחניים נגעו בענפים הגשמיים שלהם, ושום דבר לא נשאר בעולמנו שהתגלה, חוץ מהפורים. היה לפי השורשים כבר ירידה למצרים, עלייה מהמצרים, בניית הבתי מקדשים, הם נשברו, יציאה לארבע גלויות, לפי דלת בחינות שיש לנו בהוויה, היו ארבע עליות וארבע ירידות, והיינו בגלות האחרונה. זאת אומרת, לא צריכים בעולם הזה בפועל, גם בגשמיות, גם איתנו יחד, גם אנחנו בעצמנו ברוחניות, לא צריכים אנחנו לבצע שום פעולה סופית אלא תיקון הפנימי שלנו להגיע לרוחניות, ובחיצוניות צריכים לעשות רק תיקון האחרון שלנו, זה להגיע גם כן לגמר התיקון בפועל על פני האדמה. כל היתר שורשים כבר התגלו בענפים שלהם לפנינו. אז אנחנו נמצאים, לפי מה שכותב בעל הסולם, בהחלט כדור האחרון, כדור שלפניו נגמרה כל ההכנה, ואנחנו רק צריכים לסיים את כל מה שהכינו לנו מקובלים, את כל מה שאנחנו הכנו בכל הגלגולים הקודמים, ועכשיו זה הגלגול שבהחלט ממנו והלאה כל האנושות מתחילה להתקדם לקראת גמר התיקון. בטח אתם קראתם את כל מה שכותב בעל הסולם בכל המאמרים שלו, ואנחנו הראשונים שעושים את זה. אז בוא נעשה עוד צד אחד יפה בזה, על זה שנקרא את הזוהר, ונקווה שאנחנו על ידי הלימוד שלו נמשוך עלינו אורות המקיפים, שהם יזרזו את ההתפתחות ותיקון שלנו. בלימוד, אנחנו, לא חשוב מה שאנחנו מבינים, בעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לתלמוד עשר הספירות, איזה דף? 198, כן? כן. שהוא כותב כאשר... וראו שתדע שרוב מחברי ספרי הקבלה לא התכוונו בספריהם אלה כלפי המעיינים כאלו שכבר זכו לגילוי פנים ולכל ההשגות העליונות. ואין לשאול אם כבר זכו להשגות, הרי הם יודעים הכל מהשגתם עצמם. ולמה להם עוד ללמוד בספרי חוכמת הקבלה מאחרים? אמנם לא מחוכמה שאלה זאת, כי זה דומה לעסק בתורה נגלית. ואין לו שום ידיעה בעסקי העולם הזה, בבחינת עולם שנה נפש שבעולם הזה. ואין יודעים במקרה בני אדם. כן, העניין שלפנינו, אף על פי שאדם זוכה להשגה, ואפילו להשגה מתורה עד האצילות, מכל מקום, אינו יודע משם, אלה מה שנוגע לנפשו עצמו, רק שמה שהוא מגלה, זה כמו שכל אחד מאיתנו, אם היה נמצא בעולם, היה מגלה איזשהו קטע קטן, פלח אחד מהעולם הזה, ושום דבר מחוץ לזה. ועדיין, אמנם, צריך לדעת גם כן את ג' הבחנות עולם שנה נפש בכל מקראים והנהגותיהם בתכלית ההכרח. כדי שיוכל להבין את ענייני התורה המיוחדת לאותו עולם. בקיצור, המקובלים כותבים אחד לשני כדי שהאדם פשוט ידע בכל העולם שהוא נמצא בו. ושיודע את זה הוא גם כן ביחד עם זה שיודע עושה תיקונים, מאשר את עצמו ומגיע על ידי זה לגמר התיקון. לכן... מקובל, כל אחד לומד ספרים, חיבורים בקבלה של המקובלים האחרים. ואז הוא שואל, בעוד קופנון ה', לפי זה יש לי שואל, נו, אם מקובלים כותבים ספרים אחד לשני, אז למה אנחנו צריכים ללמוד? אנחנו עוד לא מקובלים. אני לא נמצא בעולם האצילות, שגיליתי אותו איכשהו לעצמי, ועכשיו אני רוצה עוד לגלות איכשהו... לעומת כל מיני יתר המקובלים, מה הם גילו? כמו שאני באתי לאיזה ארץ, אני מטייל באיזשהו שבילים שם דרכים וערים, ויש אנשים אחרים שהם גילו את המקומות ואתרים אחרים, ושם הם נמצאים. אז ודאי שמעניין לי גם כן אולי לקרוא. כן? אז אם אני מקובל והם מקובלים, אז יש בינינו על מה לדבר, וודאי. אבל הוא שואל, אבל אם כך, אז למה אנחנו, שאנחנו לא מבינים בכלל על מה מדובר? אנחנו לא היינו אף פעם בעולם העליון. אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. מספרים לנו כל מיני שטויות, לא יודעים. אולי נכון, אולי לא נכון, אולי כן קיים, לא קיים. אז בשביל מה לנו לקרוא את זה? אז הוא אומר, יש כאן בלימוד הזה עניין גדול, שיש סגולה נפלאה לעין ארוך לעוסקים בחוכמה הזו, שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון גדול חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם, שאורות המקיפים האלו הם מתקנים את הנשמה. ולכן עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד זוהר, אנחנו נקרא קצת גם כן משאר הכוונות של הארי הקדוש, ומהזוהר של רבי שמעון, ואנחנו נקרא את זה עם פירוש של בעל הסולם, שזה אותה נשמה שמתגלגלת ובאה כל פעם ופעם לעולם שלנו, להראות לנו את הדרך ותיקונים בהתאם כל פעם לדור שאנחנו נמצאים בו. היינו איתכם גם כן בדור של רבי שמעון, והיינו גם כן בדור של הארי, וגם כן אנחנו היינו בדורות שביניהם, וגם כן היום אנחנו נמצאים איתכם בדור הנוכחי. ואותה הנשמה היא כל הזמן מלווה אותנו, נשמה מאוד מיוחדת. כך היא נקראת רבי שמעון בדור אחד, הארי בדור שני, הבעל הסולם בדור שלישי. והנשמה הזאת היא מובילה אותנו לגמר התיקון. אז ודאי שאם אנחנו לומדים לפי המקורות, איפה שגם זוהר, גם הארי, גם בעל הסולם נמצאים יחד, אז המקורות האלו יכולים להביא לנו אור מקיף מאוד גדול. ולא חשוב כמה אנחנו מבינים, מה הוא כותב. יש סגולה נפלאה לאין ערוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, זה נקרא בכל זאת שאנחנו עוסקים בחוכמת הקבלה, אמנם שאנחנו לא מקובלים, כן? שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אנחנו לא מבינים, אנחנו עכשיו נקרא, פשוט, זה שטות גמור לחשוב שאנחנו מבינים על מה מדובר. לא. וזוהר גם כן כותב במילים ובכל מיני כאלה סיפורים, שפה שלו זה שפה של המדרש, בהרבה מקומות הוא נראה כמו איזשהו ספר החינוך, או ספר מוסר, ככה חושבים הרבה אנשים שזוהר זה מוסר על פי קבלה, ממש אין שטות יותר גדולה כך לחשוב, אבל כך חושבים. זאת אומרת, לשון של הזוהר הוא לא מובן לנו אחרי מה שאנחנו שומעים, מה ששם כתוב, אנחנו לא יכולים להוציא מזה שום השגה, שום הבנה. אבל אם אנחנו למרות זאת משתוקקים לזה ומבינים שבספר הזה בצורה נסתרת כזאת, לא מן הסתם זה ספר מיוחד שכל האנושות חושבת ששם יש ממש סודות הגדולים. אם אנחנו נשתוקק להשיג אותם, כי על ידי סתם מפתחות חיצוניות אנחנו לא נבין שום דבר. על זוהר כבר עשו דוקטורטים, חיברו אותו הלוך והפוך, עשו כל מיני גימטריות, חשבו וחיברו כל מיני מילים, אחד דרך בקפיצה מעל השני, או כל מילה עשירית, או כל מילה חמישית, מה שלא עשו עם זוהר ועם התורה. כל התרגולים האלה לא עושים כלום, חוץ ממה שלבלבל את האנשים. אתם רוצים לדעת, בשביל זה צריכים ללמוד, להשתוקק. לדעת, זאת אומרת, להשתוקק, להיכנס לאותם הדרגות שעליהם זוהר מדבר, אם אנחנו נגיע אליהם עולם האצילות. אם אנחנו נראה על מה שזוהר שם מדבר, אז אנחנו בהחלט נבין את הזוהר, ועכשיו בינתיים אנחנו צריכים, בלי שום הבנה, לקרוא ולהשתוקק, להיות בדרגה של הזוהר. אור מקיף מגיע אלינו לפי הרצון להגיע למשהו, ולא לפי הדמיונות שלנו שאנחנו כבר נמצאים שם. אז לא חשוב שאנחנו לא מבינים, עניין גם כן שפה, לא חשוב אם אנחנו מבינים או לא מבינים שפה. לבעל הסולם היו תלמידים שלא ידעו את ההסברים שלו לפי שפה, הוא דיבר ביידיש בכלל. קרא בארמית והסביר ביידיש. כשאני באתי לרב שלי, זה היה אותו סיפור. היה אותו דבר. היו שם סכינים, שם שישה, שבעה סכינים, שנכנסתי פעם ראשונה, אני חשבתי שאני לא יכולתי לגמור את השיעור הזה, לשבת לידם. כן? כי הם דיברו ככה עם, כן? עם התותבות שלהם. כן? וככה כל אחד החזיק שלא ייפול, שלא יקפוץ מהפה, כן, וכל אחד דיבר ביידיש, ויידיש זה כזאת שפה שקשה מאוד להבין, בחצאי מילים. לרבי שלי היה עוד חוץ מזה, היידיש שלו זה המקורי, פולני, הוא היה יכול לדבר, היו לו ארבע בנות, הוא היה יכול לדבר עם בת אחת, שבת שנייה לא מבינה מה שהוא דיבר עם בת הראשונה. ביידיש זה יש כאלה דברים שאפשר ככה לדבר עם בני אדם, ככה, כל כך הרבה, כל מיני סוגים ודברים מיוחדים, הוא בכלל דיבר רבע מילה, חצי מילה זה כבר הרבה, רבע מילה מכל מילה שבמשפט, זה משהו פלא, אפילו אנשים שהיו מבינים טוב שפה עצמה, אם הוא היה עובר לחצאי מילים, זה קשה, אבל לרבעי מילים אף אחד לא יודע. חוץ מכמה כאלו ש... אז אני נפלתי לשיעור קבלה, אתה מבינים מאיזה שיעור קבלה? מדברים, קוראים בארמית ומסבירים אותו ביידיש, ובכזה יידיש. ולבעל הסולם היה אותו דבר. וכשהיו מגיעים עליו, היה אצלו תלמיד אחד תימני, מאוד ידוע, ותלמיד אחד עיראקי. הוא אחר כך התחתן עם בת של בעל הסולם. והם לא ידעו שפה, אחר כך למדו אולי קצת. אז בעל הסולם תמיד אמר שזה לא חשוב שהם לא יודעים, והם באמת הם נעשו, דווקא הם נעשו המובילים בקבוצה, וזה שהתחתן עם הבת של בעל הסולם, הוא היה מאוד גדול, הוא באמת היה מקובל, הוא נפטר בגיל מאוד צעיר, אבל הם למדו שני אלו בלי שום ידיעת השפה, ורק מתוך ההשתוקקות לדעת על מה כאן מדובר, כמו שקזלוב יושב אצלנו אולי, אז ככה זה ממש נכנסו להשגת החוכמה. לכן לא חשוב כמה שאנחנו עכשיו נבין מה שקוראים, אני אולי אשתדל פה ושם להגיד כמה מילים, אבל זה שטויות. אנחנו, אני נותן הסבר רק כדי לתת קצת התרוממות, התעניינות, שתתעוררו טיפה, ואחר כך שוב אתם יכולים להירדם. חוץ מזה אני רוצה להגיד מנהגים שהיו אצל רבי בליל השנה רבה ובכלל גם כן בליל שבועות. יש לנו שלושה פעמים בשבוע לילה מיוחדת, כזה, לילה מיוחד כזה, זה ליל השנה רבה ושביעי של פסח, ליל יציאת מצרים וליל קבלת התורה בשבועות, כן? יש לנו שלושה חגים כאלו, הן רגלים מה שנקרא, רגל זה נקרא מפני שאז היו עולים לירושלים, לבית המקדש כל העם, אז לכן נתן למועדים האלה שם רגל. וכל הלילות האלה אצל כל, אתם יודעים, אני גר בבני ברק ושם זה מאוד חזק, אצלנו גם כן למטה אצלי, כמי שהיה אצלי, אז למטה שם נמצאים כאלו, הם לומדים כל הלילה וצועקים כך מאוד חזק. ורבי, אנחנו היינו באים בשעה לקראת חצות, זאת אומרת 11:30, 12, היו נכנסים לסעודה איזשהו שעה וחצי, שעתיים, אחרי סעודה, נו אולי רבע שעה, חצי שעה, מי שהיה מחזיק בקריאת זוהר זה היה בסדר, היו נרדמים חוץ מכמה כאלה זקנים, עקשנים שהם היו לומדים עד הבוקר, ואנחנו בשעה שתיים היינו כבר מתפזדים. זאת אומרת היינו מתחילים ב-11:30, בשתיים גומרים, וזה כולל סעודה. מפני שהמנהגים האלה הם מנהגים לעמך, שיתרגל, שידע מאיפה זה נובע, בשביל מה צריכים את זה, שישאל כמה שאלות את עצמו, בשביל מה אנחנו ערים בלילה הזה, ומה הלילה הזה, וכן הלאה, ואולי יבוא לו שאלות על הרוחניות ו... מה השורש הרוחני, בשביל מה הוא קיים. ולכן אנחנו היינו מבלים את הלילה הזה בעיקר, לא ממש בלימוד, אלא בסעודה, רוב הזמן, רוב שעות הלילה הזה היה סעודה, עם הרבה סיפורים, עם הרבה דיבורים ושירים, וחלק קצת היה גם כן בלימוד. ומי שלא מחזיק אחר כך הלך לישון. בדרך כלל 1:30-2 זה היה השעה שכבר היינו מתפזרים. אני לא חושב שאנחנו נתפזר בשעה כזאת, אנחנו לא, לפני 4 לא גומרים, כן? בדרך כלל. כן, יש לנו פסטיבל או פורים, איך שזה לקרוא, כן, עוד לפנינו. לכן אנחנו נקרא, בכל זאת אנחנו צריכים משהו לקרוא. לילה מיוחד, אבל תדעו שלא לשים לב על מה שאתם יודעים או לא יודעים, למה שמבינים או לא מבינים, בואו נחבר כוונות. הכל תלוי בכוונה, כן? אתם מכירים את כל מיני אמרות על זה, הכל תלוי בכוונה, זאת אומרת ההשתוקקות, מה שהוא אומר כאן, שמתוך רצון לדעת, אמנם שלא מבינים, מעוררים אורות המקיפים, והאורות המקיפים, מה שמוצאים אותנו, מעל המחסום לעולם הרוחני. אז הכל תלוי בהשתוקקות שלנו. אז בואו נעשה איזשהו מין קווץ' כזה פנימי, ונרצה לקפוץ. כן? שמישהו ייקח אותנו ויצא למעלה. אז גילת עכשיו ישתדל לקרוא, יפה, בלי שגיאות, ואנחנו נעקוב אחריו.
2: דף שאנחנו שומעים?
0: איפה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו קודם קצת על ליל השנה רבה. מדברי הארי, יש לכם ככה, לא ככה, אלא ככה, כן? יש? אז יש כאן דף שין יוד דלת, דרוש וו. כן? והוא דרוש של ליל השנה רבה. אז גלעד יקרא, ואולי אנחנו נוסיף משהו. קצת מזה ואחר כך מזוהר. וכבר אחר כך נלך לשמחה. אז לא לשכוח על הכוונה. אנחנו יחד כולנו, ברצון אחד גדול, רוצים באמת שהדברים האלה יהיו לנו קרובים. להרגיש אותם.
2: דרוש וב, והוא דרוש ליל הושענא רבה. ובו נבאר עניין הלילה הזה, הנקרא ליל החותם. הנה בדרוש תפילת הנעילה דיום הכיפורים, נתבאר באורך דרוש החותם מה עניינו. והעניין בקיצור הוא, כי ביום הכיפורים על ידי ה' תפילות, לוקחת רחל ה' גבורות מאימא, שלא על ידי זרנפין. וכדי שלא יתחזו החיצוניים בגבורות האלו, אשר ביסוד הנקבה, לכן נחתם בה חותם א' ביסוד שבה, לשמור את הגבורות ההן. והנה החותם ההוא, היא החותם העיקרי, הפנימי, הנעשה מן הנהי דאימה, מגימל שמות אקיה, דיודין ודהין ודאלפין, אשר בהם, וגם בגימטריה חותם, כי החיצונים אינם נאחזים באימא. ולכן נידון העולם כולו ונחתם או לחיים או למוות, ואז הוא עיקר הדין.
0: מה שיש לנו למלכות, לזרמפין יש לנו פרצוף זרמפין דאצילות, שהוא נקרא קדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו כל האור. וכנגד זרמפין יש לנו נוקוות שלו, שיש לנו נוקווה רחל ונוקווה לאה. כן? רחל נוקווה הקטנה, שהיא מחזד איזה רמפין ולמטה, עד הסיום שלו, פרצה. ועליה נוקווה הגדולה איזה רמפין. וכאן יש לנו אימא, שם אימא הזאת, בינה, היא מורידה את הרגליה שלה, נהי דאימא, יורדים לתוך זרמפין, נהי דאימא, יורדים בתוך זרמפין, ואתם מבינים שאיפה שיש נהי דאימא, אימא זה בינה, בינה היא נותנת לכלים דקבלה כיסוי של החסדים שלה, שאם אני נמצא ברצון לקבל, אבל נכנסו בי נהי דאימא, אני ממש מחוסה, אני ממש, איך זה נקרא שעושים איזה זריקה נגד,
2: מחוסן,
0: או, כן, אני ממש מחוסן נגד כל הבעיה שיכולה לבוא. יש לי רצון לקבל? נכון, אבל יש לי חיסון, נהי דאימא, אור דחסדים שנמצא בי, ואז אני פשוט לא רוצה להשתמש ברצון לקבל שלי. חופשי ממנו. 100% בריאות. וזה מה שבינה מספקת לנו. האמת זה תמיד כך אנחנו צריכים להיות, כי לא יכול להיות שרצון לקבל פעם יהיה סתם טוב. סתם לא יכול להיות טוב. אם נכנס בו איזה אור, באיזה כמות, באיכות, ואור הזה נותן לרצון לקבל סיפוק, בהתאם לזה רצון לקבל הוא מחוסן נגד עצמו. למה מחוסן? כי הוא מקבל סיפוק מהאור שממלא אותו. איך אנחנו לפעמים, אני לא רוצה כלום, טוב לי, אני רוצה להיות, להרגיש רוחניות, להיות בעולם הרוחני, לא אכפת לי העולם הזה, הכל שישרף, הכל לא אכפת לי כלום. איך זה יכול להיות? זה פשוט מהירה לי מקצת מלמעלה איזו עירה רוחנית, אני מרגיש שרוחניות היא שווה והרבה יותר מגשמיות וטוב לי. הרצון לקבל בוחר בזה, או ההפך, רוחניות קצת מתרוממת, אני נמצא בתוך רצון לקבל, נשאר בו, הרצון לקבל מתחיל להיות יותר חזק מהאור שיתרחק, אין לי ברירה, אני רוצה מילוי לרצון לקבל. זאת אומרת, הכל זה תלוי במשחק של האור העליון, כמה שהוא יותר קרוב אליי, כמה שיותר רחוק אליי, וזה קובע כל היחס שלי לרוחניות, כדאי לי, לא כדאי. גשמיות כדאי יותר או רוחניות כדאי יותר. הכל תלוי מההתקרבות, ההתרחקות את של האור העליון אליי. לכן כל העבודה שלנו היא בלקרב המאורות העליונים, האורות העליונים שהם יאירו עלינו, ואם נגיע למצב שנהי דעים המתלבשים בנו, אז בכלל יכולים להיות רגועים. זה נותן כיסוי, חיסון, כנגד כל רצון לקבל שיכול להיות, אף פעם הוא לא יכול לקפוץ בי, ופתאום שאני כמטורף יתחיל לחשוב על כל מיני שטויות. נעדימה ייתנו לי כזאת סיפוק, שאני, שום אגו שלי, שום תכונה שלי, שום הפרעה לא יכולה לבוא אליי ולבלבל אותי. וזה מה שאנחנו אומרים שקורה כאן במצב שאנחנו כאן עכשיו דנים. כן? שהרחל, הנוקבד הזרמפין, יחד עם זרמפין נמצאים במצב שאז, מה הוא אומר? אשר בהם, והם בגימטריה חותם, כי חיצוניים אינם נאחזים באימא, ולכן אז נדון עולם כולו ונחתם או לחיים או למוות ואז הוא עיקר הדין. כן, זה המצב שלפני. והנה בליל הושענא רבה.
2: והנה בליל הושענא רבה נעשה חותם הבית החיצון בסוד חותם בתוך חותם, וניתן בספירת המלכות שבה שהיא האתרה של היסוד שבה. ואומנם חותם זה גרוע מן הראשון, כי זה נעשה מן ג' המילואים לבד, אשר בג' השמות אקיה הנזכרים, שהם מילוי של היודים קמ, ושל האלפין קכ"ב, ושל ההין קל.
0: מה נותן לנו בכלל כל הגימטריות האלה? גימטריות זה, אתם יודעים, יש ארבע אותיות י' כ' ו' כ', כי זה כנגד ארבע דרגות של הרמות שבתוך הכלי, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, שורשם כתר לא נחשב, כי זה מקור של האור, וכלים הם מתחילים מהיוד הראשון, האות הראשונה. מה זה נותן לנו? אותיות הם הכלים. ובמאיזה מצב נמצאים הכלים? כלים הם נמצאים, אנחנו סופרים את הכלים מזד דבינה, כי הם שם, משם מתחילים הכלים. ממצב שרצון להשפיע, שבכלים רוצה להתחיל להשתמש ברצון לקבל כדי להתקרב לבורא. זאת אומרת, זד דבינה, זרמפין ומלכות, זה כבר כלים דקבלה. לא רואים, אני אקום. אז כלים של זד דבינה זה אותיות מאלף עד תת, וכלים של זרמפין זה מיות עד צדיק, וכלים של מלכות זה ארבע אותיות אחרונות כופרי שינטב. זה הכלים, אותיות. עכשיו, כדי לדעת באיזה רמת המסך נמצאים הכלים האלה, כי כלי בלי מסך זה כלום, זה סתם רצון לקבל שאור ודאי שלא נמצא בו, אלא נמצא מקסימום בסביבתו, או בכלל בריחוק, לפי התנאי של עד כמה שכלי דומה לאור בתכונות שלו. אז אנחנו צריכים לדעת באיזה מצב נמצא הכלי. מצב שכלי נמצא בו, זה כבר גימטריה, מה זאת אומרת? זה כבר מסך ויעביות ואור חוזר, וכמה שאור ישר מתלבש באור חוזר הזה, סך הכל, המספר שבסך הכל נקבע יחד בכל המצב הזה של הכלי, מתוקן במסך וממולא באור, הוא נקרא גימטריה. לכן גימטריה זה דבר מאוד חשוב, זה בצורה קצרה אומרים על מה מדובר. כן? נגיד, בקבוק, חצי ליטר, כולם מבינים, כן? או משהו כזה, אז מקובלים לפי המספר, כן? כבר יודעים על מה מדובר. כי קל מאוד לחשב כלי עם האור יחד ועם המסך, זאת אומרת, זה כבר נותן מיד שם של המדרגה. לכן כל השימות מה שאנחנו משתמשים בעולם שלנו, שהם כתוצאה מעולם הרוחני, הם שמות, הם גימטריות. אם אתם תיקחו כל שם ושם, לא חשוב איזה שם, אתם יכולים לפי גימטריה שלו לדעת מה פעולתו או מה צורתו הרוחנית. אני כבר לא מדבר בשמות של האנשים או שמות של האובייקטים, כוחות רוחניים, כמו נגיד משה, מה זה גימטריה משה, או שם אהרון, וכל מיני כאלה שמות, שכבר מדובר על פרצופים מיוחדים, ששם של הפרצוף, נגיד משה, אז מדובר על פרצוף מיוחד, זאת אומרת נשמה שמגיעה לאיזושהי רמה מיוחדת, וברמה הזאת שהיא נמצאת היא נקראת משה. ברמה אחרת יהיה אהרון, ברמה פחות מזה יהיה שם לוי, כל מיני לא חשוב איזה שמות. וככה זה, וגם כן פעולות, שמות של הפעולות, הם גם כן, זה בסופו של דבר גם גימטריה. אז יוצא לנו שכל השמות, מה שיש לנו בתורה, משם הראשון עד האחרון, זה פשוט קודים, זה באמת קודים, אבל הם מדברים או על אובייקטים, או על הכוחות, או על פעולות רוחניים. עכשיו, האם אפשר בצורה כזאת לגשת לתורה ולהתחיל להסביר אותה לפי הקודים האלה? אי אפשר. כי אנחנו לא יודעים מה שעומד אחרי זה. אלה קודם משיגים את העולם הרוחני, ואחר כך מסתכלים בספר תורה ורואים על מה שמדובר. אז כאן גם כן הוא מסביר לנו בשמות שאנחנו לא מבינים בדיוק מה המשמעות שלהם, על מה מדובר. נו, תקרא בבקשה.
2: אנחנו ממשיכים שורה ושל בתור ב'. אבל אותיות הפשוטות עצמם של אקה אינם שם, והם השורשים העיקריים, ולכן הוא גרוע מהחותם הראשון. והנה קוף מם וקוף חף בית וקוף למד הם בגימטריה שין צדי בית, ואם גימל כוללים שלהם הם שצה, כמניין של משנה לרמוז, כי הנה חותם זו הוא משנה של הראשון ושני לו, כערך המשנה עם המלך. כי העיקר הוא חותם היסוד, אבל זה שבמלכות גרוע ממנו והוא משנה שלו. ממשיכים בטור השני, בדף השני. וזה עניין המלכות, דלית לה מגרמי כלום. כי כמו שכל פרצוף הנקבה בכללותו נקרא אספקלריה דלית לה מגרמי כלום, אלא מיד בעלה, כן המלכות שבנוקבה בערך שאר ספירותיה אמר עליה דלא נהרה מגרמי כלום.
3: כי הנה אינה לוקחת ג' אקי עצמם,
2: אלא הערתם, שהוא המילואים שבהם.
0: אתה יודע מה? בואו כולנו נעבור לדף הבא. שין תת זין.

0: ואם לא, אז יכול להיות שמשהו יקרה. מאיפה זה בא המנהג הזה, לראות את הצל של עצמו בליל או שנה רבה? תכף הוא מסביר את זה כאן. אז הרבי אף פעם לא עשינו את זה, אבל שמעתי שיש כאלה שיוצאים ומסתכלים וממש בודקים בקפדנות מה עם הגוף שלהם. נו. כן, נו.
1: דרוש זין, ובו יתבהר היטב, עניין הצלם הזה, המסתלק מן האדם בליל או שנה רבה, ובו יתבהר גם כן מאמר הזל שאומרו, כי בני האדם יש להם בבואה, וגם בבואה דה בבואה. אבל השדים, בבואה איתלאו, בבואה דה בבואה לאיתלאו. הנה כתוב, אחד אומר, אך בצלם יתהלך איש. משמע, דחד צלם הווי. וגם עיקרי, אחי צלם ולא צל. וכתוב אחר אומר, עד שיפוח היום ונסו הצללים.
0: משמע, לא צל אחד, אלא כמה.
1: ועוד יקרו צלמים אל הצללים. הרי בית שינויים יש באלו הפסוקים. גם מספר הזוהר עצמו, מפרשת תרומה ומפרשת ויחי, ולכן צריך שהודיעך תוכן העניין. הנה נודע, כי היי שמות יש לנפש, כנגד היי פעמים ברכי נפשי. והם, היי בחינות שונות זו למעלה מזו. ואלה שמותם. נפש, מן המלכות דאצילות, רוח מזרנפין, נשמה מבינה, נשמה לנשמה מאבא, יחידה מאריכנפין.
0: זה לא חשוב, לפעמים זה לא חשוב, לפעמים הוא קורא עולמות, לפעמים הוא קורא ספירות, יכול לקרוא מלכות זה רמפין, בינה, חוכמה, כתר, יכול לקרוא עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אק, זה באמת, אל תסתכלו על אין דיוק בזה. זה באמת לא חשוב למקובל באיזו צורה לקרוא. העיקר ההבדל הפרש בין המדרגות, כן?
1: וכל ההי בחינות נכללות ונקרא נפש האדם, אשר בתוך גופו. ועל דרך זה יש בו בחינות אלו מעולם הבריאה והי בחינות מעולם היצירה והי בחינות מעולם העשייה. וזהו בדרך פרט. אבל כשנעריך דלת עולמות יחד דרך כללות, הנה העשייה כולה בסוד המלכות והי בחינותיה נקראים נפש. והי בחינות יצירה נקראים רוח, והי בחינות בריאה נקראים נשמה, והי בחינות אצילות נקראים חיה, שהם נשמה לנשמה. ונחזור לבאר דרך פרט בעניין הי חלקי עולם האצילות, ומהם יובנו שאר בחינות העולמות, בריאה, יצירה, עשייה. והנה, גוף האדם ודאי שהוא מן הנקבה, מלכות, שהרי אנו רואים שנגמר גופו להיות נוצר בהמשך תת חודשים של העיבור בתוכה. עוד, יש ג' בחינות אחרות, למטה ממדרגת הנפש, בהי חלקים, והם ג' צללים שבאדם, והבחינה העליונה שבהם נקראת צלם, וב' בחינותיהם התחתונים, כל אחד מהם נקרא צל, וחסר מהם אות מ' של צלם, וזה סוד, אך בצלם יתהלך איש, וסוד פסוק, עד שיפוח היום ונסו הצללים. כי הם צלם אחד עליון למעלה מבית צללים אחרים.
0: בעל הסולם

0: כמו שכתוב, אם אתם יודעים, מאמר ידוע בשמעתי, מה זה נקרא צללים, מה זה נקרא צלם, מסך. שאם האדם מסתיר את עצמו מהבורא ונותן לבורא בזה אפשרות להתגלות, במידה שאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. סך הכל היחס בינינו לבין האור תמיד נשמרת ב-100%. זאת אומרת, היינו פעם איתכם בעולם האינסוף, ובעולם האינסוף הייתה החלטה של המלכות שהיא תתמצם את עצמה ואף פעם לא תקבל לתוכה אור. ואז יש לנו אותו מצב מלכות שהיא עושה לעצמה צמצום, כן? צמצום א', ואומרת, האור לא יבוא אליי. ואם כן, זה יהיה רק כדי להשפיע, זאת אומרת, לתת על ידי הקבלה הזאת, ולא אחרת. ומה שקורה עכשיו, שבמידה שמלכות יכולה לצניע את עצמה מהאור שבא אליה, במידה הזאת האור בא. זאת אומרת, תמיד יש לנו כאילו יחס כזה, שיש לנו מלכות, וזה המלכות, הוא נברא, וכאן זה או כתר, או בורא, או אור, ויש יחס כזה, בוא נגיד, אם מלכות ב-100% סגורה, הבורא ב-100% פתוח. ואם מלכות ב-100% פתוחה כאילו, לא יכולה לעשות לעצמה צמצום, הבורא ב-100% סגור. אבל תמיד נשמרת או באמצע. ומה זה באמצע? באמצע, בכמה שאני פתוח או סגור, כן? זה קובע דרגה הרוחנית שלי, עד כמה שהבורא נגלה. זאת אומרת, כאן זה בעצם העולמות. באיזה עולם אני נמצא? כן? עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אך, אינסוף. אז באינסוף אני כולי מתחת למסך שלי, והבורא יכול להיות גלוי אז לפניי, ובעולם שלנו אני לגמרי ללא מסך, והבורא סוגר את עצמו לגמרי ממני. ובאמצע בין זה לזה, אני נמצא באיזשהו דרגות של העולמות, שזה נקרא העלמות, דרגה היחסית של גילוי והסתר. היחס הזה בין גילוי והסתר נקרא צל. אז עד כמה שצל צלי שלי הוא שלם, אנחנו בודקים בליל השנה רבה. זאת אומרת, האם כל התיקון של הזרמפין, זה גוף האדם נקרא זרמפין, האם בזרמפין יש גוף שלם? היינו, על כל חלקי הגוף יש לו מסך, ואז יש לו צל מכל חלק וחלק. האם על כל רצון ורצון האדם קיבל מסך? זה הוא צריך לדעת בסוף הסוכות, כי במשך הסוכות נכנסו כל האורות המקיפים כאלו שהיו חייבים לבנות באדם את הצלם אלוקי. זאת אומרת, מסך שמספיק לו לכל הרצונות שלו. זה נקרא בודקים את הצל. לאור, ולמה זה לאור הלבנה? זאת אומרת, לאור הירח, לאור בלילה. זה כבר עוד מעט נלמד אולי, אם לא, אני אספר. כן.
1: אנחנו ממשיכים בעמוד ש"י"ז, במציאות, פסקה במציאות. במציאות ג' צללים אלו, עניינם הוא, כי מאחר שניתנו ה' בחינות הנפש הנזכרות, שהם נרנחי בסוד הזיווג, תוך היסוד והרחם של הנקבה, וגוף האדם נוצר שם בהמשך תת חודשי העיבור.
0: זה מדובר על כניסת הנשמה לתוך המנגנון שנקראת אימא אלאה, כי סך הכל שם נשמה מתבשלת, כי העובר בתוך אמו, כן.
1: הנה נמשך כוח אחד מנערת כלי החותם, אשר ביסוד הנקבה, שנתבהר לעיל בעניין נעילת יום הכיפורים, הנעשה מג' שמות אקיה. דיודין, דאלפים ודהיין, שהם בגימטריה חותם.
0: רק בסוף יום הכיפורים זה עדיין אין תיקונים, זה רק גילוי של כלי המלכות במלואה שנצטרך לתקן אותה. כן?
1: וכוח הערת אותו החותם נחקק בנשמת האדם עצמו ולא בגוף. וכשהנשמה היא יורדת בעולם הזה, להיכנס תוך הגוף, היא באה מלובשת בחותם ההוא, ועל ידו היא נשמרת מן החיצונים שלא התאחזו בה.
0: העולם הזה זה נקרא רצון לקבל מסוים, הנשמה שיורדת לעולם הזה, זאת אומרת, היא יורדת לרצון לקבל לעצמו, אז איך היא יכולה להיות בתוך רצון לקבל לעצמו ולא לקבל נזק מזה? אז מה הוא אומר? היא באה מלובשת בתוך החותם, ועל ידי זה היא נשמרת מן החיצונים שלא יאחזו בה. כן?
1: ונמצא כי הצללים האלו הם עצמם הערת בחינת החותם שבנקבה. ונראה לעניות דעתי, כי גם נמצא כי הצלם של מוכין דזרנפין, הנעשה לו מנהי דאימה, הוא מבחינת החותם אשר בא, כנראה לעניות דעתי.
0: זאת אומרת, הוא לא בטוח בזה. אתם רואים, כי הוא אומר, כי נראה לי שזה ככה. איך יכול להיות כזה מקובל גדול כמו חיים ויטל, תלמיד היחידי שהבין משהו מהארי, שהארי בעצמו כאילו אמר עליו שרק הוא הבין את הכל, וחוץ מזה אף אחד מתלמידיו. אז איך הוא כותב, נראה לי אני יודעתי. זה פשוט מאוד. כי אם המקובל לא מגיע לשורש המצב שעליו הוא מדבר, כן? אלא יש איזו תופעה. אני רואה את התופעה, אני מכיר את התופעה, אני מכיר אותה איך שהיא מופיעה בדרגה שלי, איפה שאני עכשיו נמצא. אבל אני לא הגעתי לשורש של אותה התופעה. זאת אומרת, אני לא יודע, לא מכיר אותה בכל האופנים שהיא יכולה להופיע, ולכן אני לא בטוח שזה כך או כך, יכול להיות שיש עוד כל מיני אופנים אחרים לאותו החוק, לאותה התופעה. ולכן המקובלים מאוד נזהרים, הם לא מתביישים להגיד שאני לא יודע. עוד לא עברתי את הכל, עוד לא השגתי משהו כזה או כזה, ואז הם כותבים, נראה לי אני יודעתי. זאת אומרת, לעת עתה כן כך. אבל כך לי נראה עכשיו, יכול להיות שבדרגות האחרות, בדרגות יותר גבוהות, העניין הוא יצטייר לי בצורה אחרת. אף אחד לא יכול לדעת מה קורה בעוד דרגה רוחנית יותר עליונה לעומת תחתונה. כל המדרגה יותר עליונה זה עולם לגמרי, זה פשוט, תאמינו לי עד כמה שמחכים לכם, גילויים זה הרפתקה, זה פשוט טיול שאין כמוהו. עד כמה שגילויים בכל מדרגה, בכל מצב, הם כאלו שאי אפשר להישאר מראש, להישאר, כן?
1: לשאר.
0: להישאר מראש, מה הם? עד כל כך מלאים הפתעות. נעימות. נו.
1: וצריך עיון, שהרי נתבהר שאלו הצללים הם למטה ממדרגת הנפש הפנימית, וגם שהם הערה לבד מחותם היסוד לבדו. ואומנם, צלם המוחין הוא אור מקיף גדול מאוד מאוד מנפש הפנימית, וגם שהוא מהכלים עצמם שאימה, וגם שהוא מהכלים חצי תפארת ונהי דאימה, ועיין במקום אחר היטב, שהצללים לבדם הם לבושי הנשמות, מחותם כלי נהי, כנראה לעניות דעתי חיים.
0: אז מספיק. בואו נעבור עכשיו לספר הזוהר, לימוד לעין ראשונה רבה.
1: זה הדף שכתוב עליו קונגרס סוכות, 2003.
0: אה?
2: נשאל.
3: מה ההבדל שכלי מתגלה? מה זה מצב שכלי מתגלה? הרי אנחנו אומרים שהאור במנוחה מוחלטת. זאת אומרת שאם אני כ... אם אנחנו נגיד כשבוצה, אם אנחנו נגיד בונים כלי, אז הוא אמור להתגלות באור, לא? מה זה מצב שכלי מתגלה? כאילו, נגיד כמו יום כיפור.
0: מה זה נקרא שכלי מתגלה? מתגלה? זאת אומרת, כלפי מי מתגלה? כלפי? כלי שלי מתגלה, רצונות שלי, סיבות לזה.
1: אני מבקש לשמור על שקט באולם, אצלנו נהוג שקט מוחלט כל השיעור.
0: אתם מפרים לאחרים להקשיב מאלה. אבל גם כן לעשות כוונה. גילוי הכלים, תיקון הכלים, כל הפעולות עם הכלים נעשו על ידי אורות. השאלה שלו זה שאלה נכונה, אבל אנחנו לומדים שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, לא משתנה בו כלום. אז איך יכול להיות שאור משתנה, לא משתנה. אם אור לא משתנה, כלי לא יכול להשתנות, אלא כלי בעצמו. אנחנו תמיד לומדים שסך הכל פונקציה מהאור. אז איך לענות? נו. נו, אף אחד. אוי, אוי, אוי. כן.
4: אם תגלה לזה, הרגשה, הרגשה
0: הפנימית
4: של
0: הכלי,
4: שהאור מתגלה.
0: טוב, אז הוא אומר שכלי בתוכה מרגיש שמשהו משתנה. מאיפה היא מרגיש שמשהו משתנה? מהרגשת האור. מאיפה כלי מרגיש שיש שינוי במשהו? איך יכול להיות איזה שינוי אם האור לא משתנה? כן. איך רשימות מתחלפות? אתה יפה אומר שרשימות מתחלפות. איך הם מתחלפו אם אור לא משתנה? מעצמם, מה, יש איזה קפיץ שמקפיץ אותם? אתה צוחק מכולם או אתה בעצמך כך? בכל הרצינות אתה כך אומר? נו. עזוב את הקונגרס, אנחנו לא נצא בזה.
3: נגיד אנחנו בונים כלי, אנחנו אומרים, אני אברא עכשיו, צריך להקדים כלים לאורות. הכל נמצא, אני צריך לבנות כלי. אם אני בונה כלי, למה אני לא מקבל בו מילוי ישר? מה זה אומר שכאילו בניתי כלי, והכלי עדיין עומד ככלי, ועדיין לא מתקבל בו אור?
0: נו. אז איך יכול להיות שינויים בתוך הכלי אם אור נמצא במנוחה מוחלטת? כן?
4: אני מרגיש את ההבדל בין אור לבין אור. אז ההרגשה הזאת של ההבדל מתופפת...
0: לא. איך יכול להיות שינוי בחיסרון אם אור לא משתנה? כן. נו, יגאל, כן. כן. מה המסך? מסך זה תוצאה מהאור. אה? מאור המקיף, לא חשוב. אור מקיף, אור פנימי, זה הכל אותו אור. זה רק כלפי הכלי כך. יש כביכול הרגשה שזה מקיף, שזה פנימי. אבל האור הזה לא משתנה, אומרים. נמצא במנוחה מוחלטת. כן. מה איזה השתוקקות? אני לא מבין, מה זה איזה השתוקקות? איך יכול להיות שנברא על ידי האור ומוחזק על ידי האור, ישתנה אם האור לא משתנה? כן?
4: האור לא משתנה כלפי עצמו, אבל כלפי הכלי הוא כן משתנה.
0: איך הוא משתנה כלפי הכלי? מה זה נקרא שהוא נמצא במנוחה מוחלטת?
4: כלפי התכונה שלו לא משתנה, זה נקרא
0: מנוחה
4: מוחלטת. אלה? אבל כלפי הכלי, תכונות משתנות, זה תמיד מתפתח לכיוון תכונה של הבורא, אז לכן האור משתנה.
0: מי יכול להוסיף למה שהוא אומר בצורה, אין לו...
2: השגת הנברא, סלם.
0: לא, השגת הנברא, אפשר להגיד. אפשר להגיד. עוד, מי יכול להוסיף? כן.
5: הוא אומר שהאור בעצם נמצא תמיד בתכונת ההשפעה. ובסדר
0: הוא
5: במנוחה מוחלטת, אבל הוא תמיד ישפיע
0: לכלי את מה שהכלי צריך. זאת אומרת, זה שאנחנו אומרים שאור נמצא במנוחה מוחלטת, זה נקרא שהוא תמיד ב-100% רוצה להיטיב לכלי. בזה אין לו שום שינוי. זה נקרא המנוחה בו. אבל בחוץ מזה, הוא כל הזמן בתדר אינסופית ממש משתנה כלפי הכלי, כדי לסובב את הכלי ולעשות אותו מה שרק אפשר. כן? מסתכלים עליי כאילו שאני עשיתי איזה טריק. עוד הפעם? פעם אני מסתכל על השכן שלי, אני רואה איך הוא אוהב את הבן שלו, מנשק אותו, מחבק אותו, לוקח אותו לטיול, לאיזה גן חיות, מטפל בו ממש. פעם ראיתי, אני נותן לו מכות, ובן המסכן הזה בוכה, ופעם ראיתי אחרת שהוא שוב מחבק אותו, מנשק אותו, מה קרה? אוהב או שונא? תגיד לי. אוהב או שונא? אני שואל אותך. אוהב, אפילו שנותן מכות, זאת אומרת, הוא לא השתנה כלפי הבן אף פעם, רק בצורה חיצונית. זה נקרא שנמצא במנוחה מוחלטת, נמצא במנוחה, לא משתנה. כך האור העליון כלפינו, אבל בפעולות שלו כלפינו, כדי להביא אותנו למטרה, הוא כל הזמן משתנה. אתה רואה, מדוגמה לא יכול לחזור למציאות, למה? מה הבעיה? כי כאן זה קשה, אז אני צריך כל הזמן להצדיק את הבורא, שהוא תמיד בסדר. אבל מאיפה שאלת את זה? מה?
3: אני שואל, אנחנו אומרים בצורה פשוטה, כן? שהנברא צריך להגדיל כלי לאור, לבנות כלי. אני שואל איך יכול להיות מצב שהנברא בונה כלי, ומרגיש את הכלי, ויש פער בין הרגשת בניית הכלי לבין רגע המילוי. הרי צריך להיות מיידי.
0: לא. קודם כל אתה מדבר על דברים שלא עברת. איך אתה יכול להגיד מתי נברא מקבל הרגשה בהתאם לביצוע?
3: נגיד, אנחנו מדברים על מצב של יום כיפור.
0: לא.
3: יום כיפור זה מצב שנברא הגיע להרגשת הכלי הזה שנקרא המלכות במלואו, נכון?
0: כן.
3: איך הוא הגיע לזה? בזכות ידיעה שלו, בזכות כל מיני דברים?
0: לא, אחרי זה הייתה עוד התערות הדלאל, זה שבת שבתון. יום כיפור זה לא, זה לא תוצאה מהגיעה שלך בלבד, לא. אז אולי כאן זה הטעות או משהו, או השאלה. זה כמו שבת, עוד יותר. כי בשבת בדרך כלל זה עלייה לאבא ואימא, וכאן זה לארי חמפין. לראש דארי חמפין זה עלייה. אני לא יודע מאיפה זה השאלה ומה רצית בזה, אבל ודאי שזה התערות עד אלה.
3: איך עוד מצב שיש פער כלשהו בהרגשה בין זמן גילוי הכלי לבין רגע המילוי?
0: איך יכול להיות, ובכלל, לא, נשאל אחרת. האם יש פער, כן, בצורה יותר כללית, האם יש פער בין תיקון הכלי ובין מילוי הכלי? אין. כי התיקון הכלי ההרגשת התיקון הכלי זה המילוי עצמו. אני לא מתמלא עם... זה הכלי. כולם רואים? כלי. אני על הכלי הזה עושה מסך, מתקן אותו. ברגע שכיסיתי אותו במסך, כן? באותו רגע, מה זה כיסיתי אותו במסך? השגתי אור חוזר. אור חוזר שממלא את הכלי, זה בעצם הגילוי. מה אני מגלה? אני מגלה תכונת הבורא בלהשפיע. אם אני הגעתי בתיקון שלי לצורת הלהשפיע הזאת, אז אני דומה לבורא. אני לא צריך חוץ מזה עוד ללכת עליו, או להתחבק איתו, או שהוא יבוא אליי ואם ימלא אותי, אני כבר מלא. במה אני מלא? בתיקון שלי. אני מודד את התיקון שלי, אני מרגיש את התיקון שלי. זה כמו כל מד שאנחנו בונים כמכשיר, הוא מודד את התכונות שלו, לעומת משהו שעובר עליו שאני לא יודע מה. אתה מבין, זה אותו דבר. כן, איך, נגיד, עובר איזשהו, נגיד, יש לי לחץ, כן? וכאן יש לי ממברנה, כן? והיא בעצם צריכה איכשהו להתכופף, או להתקע, או כן, או איכשהו להיכנס פנימה. מה אני עושה? איך אני מודד את הכוח הזה שהוא מעביד בחוץ? מאיפה אני יודע? אני מפעיל כאן כוח כנגדו ומחזיר אותה למצב האפס, ואת הכוח שלי אני מודד. אם אני החזרתי את זה למצב האפס, אני מודד את הכוח הזה ואני יודע מה שיש מבחוץ. זאת אומרת, אני אף פעם לא יודע מה יש מבחוץ. אני מודד את הכיסוי, את ההתנגדות, את הפיצוי, את ההשלמה מבפנים. אותו דבר בדיוק גם כן בתכונות העליונות, ברוחניות שלי. יש לי מסך, בא משהו מלמעלה, מאיפה אני יודע מה בא מלמעלה? זה אותו דבר, כן? אני עושה אור חוזר, מחזיר את עצמי למצב שאני לא מקבל כלום, שאני כולי בהשפעה, ואז אני בודק. ולפי ההשוואה הזאת, בזה אני מתמלא. זה בעצם מה שאני עשיתי, מה שהצגתי התיקון שלי, זה נקרא אצלי מילוי. מה זה נקרא מילוי? מסך ואור חוזר. זה מילוי למלכות, אין למלכות שום מילוי אחר.
3: בעצם אור חוכמה שנברא מודד בכלי, הוא בעצם לא מקבל, זה כנגד האור חסדים שיש בו? זה לא ברור.
0: אבל בכלל, יש אור חוכמה, אין אור חוכמה, יש חסדים, אין חסדים, מה אני יודע מה שיש בחוץ? תמיד אני בודק ומרגיש מה שיש לי בפנים. מה יש לי מבפנים? מה שאני בעצמי עשיתי, השגתי, בניתי. שום דבר מבחוץ אני לא מקבל. שום דבר. אני לא רוצה לקבל מהבורא. ואני לא יכול לקבל האמת, אף פעם. איך אני יודע אם אני משתווה עליו? רק לפי הרגשת הבושה. הרגשת הבושה זה סנסור שלי. אם אני מגיע למצב שאני לא מתבייש, יופי. גמרנו, סגרנו חשבון. זהו. שלי, שלי, שלך, שלך. בסדר. נו, נקרא קצת. תראה, זה כבר 2:03. אני כבר...
1: בפורים.
0: אני כבר מגזים, כן.
1: הגיע פורים כבר.
0: נו.
1: לימוד ליל הושענא רבה. זה מספר הזוהר פרשת צו. מאמר ד' מינים והושענא רבה.
0: לא, לא, לא, לא. בואו נהיה קוף י' ג'.
1: עוד קוף י' ג'.
0: בתור
1: האמצעי.
0: יש לכולם? את לא יודעת לקרוא. לא חשוב. תקרא.
1: בואו ראה. בואו ראה, אלה שבעה קולות שהם חגת נהים, תלויים בדיבורי הפה בכל ימות השנה, ועתה בזין ימי סוכות, ואינם תלויים אלא במעשה, ואנו צריכים למעשה ולא לדיבור, משום שבזמן הזה, בזין ימי הסוכות, מברך לכל השנה. פירוש. כי מצוות התלויות בדיבור ממשיכות פנימיות, שהוא סוד חסדים. אבל אינן ממשיכות הערת חוכמה מקו שמאל, להיותה חיצוניות.
0: חיצוניות ופנימיות זה הבדל רק באביות הכלים שמשתמשים. כן.
1: ומצוות התלויות במעשה ממשיכות חיצוניות. דהיינו הערת חוכמה מקו שמאל, שהוא מוכין דבק וחיצוניות. ובזין ימי סוכות אנו צריכים לתקן את החיצוניות, שהוא סוד המשכת החוכמה משמאל. ועל כן, אנו צריכים למצוות מעשיות המסוגלות לעורר זאת. וזה שכתוב, והשתה לא תלין אלא בעובדה, ואנן עובדה כבעינן. כדי להמשיך תיקון החיצוניות, שהוא סוד הערת החוכמה שמשמאל, ולא מילה, אלא הדיבור ממשיך רק פנימיות, שהוא סוד חסדים, שאת זה אנו ממשיכים בכל ימות השנה. וזה שכתוב, הני שבע קלין תלעין במילה דפומה, בשאר יומי שתה, ואינם צריכים למעשה. והוא מטעם, בגין דבזמנה דה, דזיין מסוכות, מברך לכל שתה. כי אחר שהמשכנו הערת החוכמה שבשמאל, בזין ימי הסוכות, לחגת נהים, מספיק זה לכל ימות השנה. באופן שהחסדים שאנו ממשיכים על ידי מצוות התלויות בדיבור בכל ימות השנה, מתברכים בהערת החוכמה מזין ימי הסוכות. והם נעשים בזה לחסדים מגולים, ואין צריכים יותר למצוות התלויות במעשה לעניין הזה, אלא לשאר דברים.
0: גילוי או הסתר זה ברור, כן? חסדים מגולים, חסדים מכוסים, אתם יודעים. חסדים מכוסים זה נקרא שחסדים מכסים את החוכמה, הם נותנים רק תיקון של בינה על הכלים דקבלה, וחסדים מגולים זה נקרא שיש כל כך הרבה חסדים, גרדי חסדים, שבתוכם יכולו להתגלות גם אור חוכמה. ואז זה נקראים חסדים שמגלים את החוכמה, או חסדים מגולים.
1: קוף י' ד' ביום השביעי דחג, ביום השביעי של החג, דיינו בהושענא רבה, הוא סיום הדין של העולם, ופסקי הדינים יוצאים מבית המלך, והגבורות מתעוררות ומסתיימות ביום ההוא, וערבי נחל תלויים בהם בגבורות האלה, וצריכים לעורר הגבורות למים, ולהקיף זין פעמים, כנגד חגת נהים, את המזבח שהוא כנגד המלכות, כדי להרוות את המזבח במים של יצחק. דהיינו בהערת החוכמה שמקו שמאל הנקרא יצחק, כדי שהמים ימלאו בערו של יצחק, דהיינו המלכות, שבשעה שמקבלת משמאל נקראת כך, וכשהיא מתמלאת מתברך כל העולם במים.
0: תראו כמה שהוא מסובב כאן שמות, כן? גם במקרא, גם מקבלה, ו... כבר מזה אי אפשר לחבר מילון שלם. כן.
1: פירוש. כי ג' ספרים נפתחים בראש השנה, שהם של צדיקים גמורים, ושל רשעים גמורים, ושל בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים.
0: זאת אומרת, מי שהגיע לדרגת שהוא מצדיק את הבורא, על כל פני רצון לקבל, נקרא צדיק גמור. זאת אומרת שיש לו כבר כיסוי דבינה על כל הכלים דקבלה. הלאה.
1: רשעים גמורים נכתבים לאלתר למיטה.
0: זאת אומרת, אלו שלא מסוגלים, שאין להם תיקון של החסדים, על הרצון לקבל, נקרא רשע גמור. לא בא אור בינה, לא בא נעידי אימא, אין לו שום כיסוי חסדים בכלים דקבלה שלו. אז הוא, מה לעשות? אז הוא רשע. לא שעשה מעצמו רשע. לא קיבל תיקון, אז הוא נקרא רשע. רשע זאת אומרת, רשע זה דרגה. להיות רשע זה צריכים גם כן להיות בעולם העליון, זה מצבים. צדיקים, רשעים, בינוניים, זה שעוברים את המחסום, נכנסים לעבודת השם, אז שם יש שלושת האפשרויות האלה, רשעים, צדיקים ובינוניים. זה לא עלינו מדובר רשעים או צדיקים או בינוניים, אפילו רשעים לא. אנחנו לא רשעים, אנחנו אפס פשוט, נמצאים למטה מתחת קו שנקרא חיים. עלינו בכלל לא מדברים, אין עלינו שום מידה, לא רשע ולא כלום. ברור. מה שזוהר כותב, באף מילה לא כותב על מה שנמצא למטה ממחסום.
1: ובינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים, והנה, מצדיקים גמורים ורשעים גמורים, אין מדובר בהם.
0: למה? כי זה או ימין לגמרי או שמאל לגמרי, אין מה לדבר. זה מצבים קיצוניים, כותביים, שבאים מהבורא, כן? או כלים או אורות לגמרי לגמרי תלויים בלמעלה. אלה מה תלוי באדם, איך לחבר בתוכו את השני התכונות האלו, ימין ושמאל, באיזה התמזגות האופטימלית הוא ימצא איך לחבר אותם, לקחת כלים משמאל ותכונות מימין ולעשות מזה כף האמצעי. זאת אומרת, האדם יכול להגיע למצב שאותם כלים שמקבלים, שמקבלים תיקון בו, כלים שלו, חלק מהם נעשו צדיקים וחלק מהם נעשו רשעים. אלה כלים יהיו לחיים, יתמלו באורות, ואלה כלים ילכו למיטה, יתרוקנו לגמרי עוד יותר ועוד יותר, ילכו לחושך, מהם יהיה סוף הפרצוף.
1: וסוד כפרת אבונות שביום הכיפורים הוא סוד המשכת הארת חוכמה על ידי עליית המלכות לבינה, שאין כפרת האבונות אלא על ידי גילוי אור החוכמה, והוא סוד אור החיים.
0: נו, ומה הפעולה עצמה? מזה שמלכות עולה לבינה, אז אין פה גילוי חוכמה, ההפך. החוכמה מסתלקת, נשאר קטנות.
1: ועל כן הבינוניים שעשו תשובה, זוכים אז לכפרת אבונות ולחתימה לחיים. אמנם עוד לא נגמר הדבר בשלמות, כי אור החוכמה אינו מאיר בלי חסדים, וזמן המשכת החסדים להלבשת החוכמה הוא בזין ימי סוכות. ונמצא שביום השביעי הושענא רבה נגמרה התלבשות החוכמה בחסדים, ואז נשלמת החתימה לחיים שנעשתה ביום הכיפורים. ועל דרך זה, לאותם שלא עשו תשובה ונחתמו למיטה ביום הכיפורים, עוד לא נגמרה לגמרי החתימה, כי יש להם זמן לשוב עד יום השביעי של סוכות. כי עד אותו זמן נמשכת עוד החוכמה, ואם ישובו, יתכפרו עוונותיהם על ידה ויזכו לאור החיים. ועל כן, נבחן יום הושענא רבה ליום של מסירת פסקי דינים למלאכים, אם לחיים ואם למוות.
0: נו, שדים אנחנו קראנו בהתחלה היו, עכשיו מלאכים, אין ועוד, לא חסר לנו מילים כאלה יפות ברוחניות, יש שם הרבה עוזרים טובים ורעים, זה הכל נקראים כוחות שאין בהם שום הרצון לקבל משלהם ואין להם שום בחירה חופשית משלהם, אלה כך הם נקראים שדים, רוחות, שם מלאכים, שרים וכן הלאה. זאת אומרת, בהתאם יש הרבה כוחות גם מימין וגם בשמאל שהם מתגלים כלפי האדם, ולפי דרגת השפעתם לאדם, כך הם נקראים. אין בהם ודאי שום ממשיות משלהם, אלא על ידי הכוח העליון, רק הם מופעלים מהבורא, ואנחנו לא צריכים לפחד מהם, או ההפך, לחכות שהם יעשו לנו איזושהי טובה. הם אפשר להגיד כך, הופעת הבורא באיזשהו אופן מסוים נקרא או מלאך או שד או רוח או לא חשוב. כן, אין עוד מלבדו.
1: שורה עם בטור השלישי אנחנו ממשיכים. כי לאחר שנמסרו פסקי הדינים למוציאים לפועל, כבר אין מחזירים אותם, והוא משום כי אחר יום הושענא רבה, אין עוד המשכת חוכמה.
0: אז הושענא רבה זה יום האחרון, שבה, לילה האחרון, כן, שבה מתקנים הכלים, ואז באמת מגיעים לבחצות הלילה, אנחנו כבר פספסנו, זהו, לבדיקת הצל. ובנקודה המשמחת הזאת, בהתרוממות הרוח, בקפיצות ובשירה, אנחנו נלך עכשיו לפורים. לפורים.
6: כן, אז כעת נסכם את מה ששמענו בשיעור, מה אנחנו לוקחים מזה לעשירייה, 6 דקות.
7: סיכום, מה שאנחנו שומעים כל הזמן שאור נמצא במנוחה מוחלטת, כי האור כל הזמן רוצה להשפיע, הוא באמת משפיע, אפילו אם אנחנו לא עושים כלום, האור עובד על הכלים, אבל אם אנחנו מוסיפים את האורות הדלטטה, הוא עובד הרבה יותר חזק.
8: כן, ובעצם בנקודה הזאת שאנחנו עסוקים בלרצות, רק מתוך הרצון, כמה שהרצון יותר עמוק, אז משהו משפיע עלינו, כמו שכתוב, שהיו כאלה שלא הבינו מילה, והשתנה בהם הכל, והפכו למקובלים גדולים, אז זה רק כמה אנחנו באמת רוצים ומשתוקקים.
9: חכה, שתבדקו את הצלם. הכל מובן שלא מובן כלום, כי עלינו רק להתאמץ, להשתוקק, כנראה שהמטרתיות זה הכי חשוב, להשיג משהו, ואור פועל, לאחר שהרב הסביר שבעצם הכל עושה אור, הוא בונה את הכלי, אז מה זה, מי זה את הכלי הזה? הוא אומר שהכלי שם מסך, מאיפה מסך הזה רק מאור מגיע? זאת אומרת, פה יותר שאלות בכלל, מה יכול נברא לעשות בכלל עם הכל או עבודת האור העליון? אז איך הוא הדביל לנו את הדברים האלה? בושה ובכלל איזשהו מאמץ שאנחנו עושים. איך אנחנו עושים את המאמץ? איך נברא יכול לעשות מאמץ הזה אם הכל עושה אור ב-100%? פה יותר שאלות מהתשובות, ושיהיה לנו השתוקקות להסיק את התשובות האלה.
10: כן, שמענו, הכל תלוי בהשתוקקות שלנו, אז בואו נעשה קווץ' כזה פנימי, ונרצה לקפוץ, שמישהו ייקח אותנו ויוציא למעלה.
11: כן, מה שעוד שמענו שהגילוי בכל מדרגה הם שונים מאוד אחד מהשני, שזה אפילו אפשר לדמיין. כלומר, כל פעם זה הפתקה מאוד מאוד כזאת גדולה והפתעה מאוד גדולה. וגם עד שבן אדם, עד שלא אין כלי ואין גילוי, כל המושגים האלה, חסדים, חוכמה, זה סתם מילים. אבל על זה, שעל ידי זה שאנחנו משתוקקים לזה ומנסים ביחד ללמוד את זה וככה בכלי המשותף, זה בעצם המאמץ שהוא בסוף מתמלא.
12: כן, להמשיך את ההרפתקה בעולמות העליונות ואת השאלות הפנימיות שמתעוררות תוך כדי שאנחנו עובדים על הכוונה, שומעים מרב, ממש בשיעור שאפשר ללמוד לא רק על חוכמת הקבלה, אלא גם איך אנחנו בעצמנו רוצים להיות חלק מאותה השלשלת של המקובלים שרב התחיל את השיעור.
13: אני גם, כמו החברים, שמעתי הרבה על הצורך שלנו להשתוקק, על השתוקקות. ואנחנו ביום מאוד מיוחד, לילה מאוד מיוחד, שהוא צריך לאו דווקא לפי סדר יום בשנה, אלא כל לילה ממש עד שנשיג ביחד את מה שאנחנו רוצים. עבור החברים שלנו, שאנחנו באים ואומרים אושיענה וזעקה, זועקים כאילו למה, שיושיע אותנו ממה, לאן, מה אנחנו רוצים בעצם להשיג עכשיו בזמן שאנחנו יושבים ביחד, ואחרי זה בסעודה, מה אנחנו רוצים שיקרה בלבבות שלנו, לבבות של החברים. אז שתצא באמת מאיתנו הצעקה הזאת, עבור החברים שלנו, שיזכו.
14: צריכים להמשיך מאמצים לחיבור, הכל תלוי עד כמה שאנחנו רוצים להתקרב אחד לשני, לא רק בצורה פיזית אלא בצורה פנימית. ואז בן אדם מגלה מיעוט כוחותיו ומתחיל לאט לאט מקבל שכל, זה גם עבודה של האור, למרות שלא מרגישים אותו, אבל דווקא אור מוסר לבן אדם מידע שעם כוחות שלך אתה לא תצליח. אתה חייב לפנות לבורא.
8: אתה חייב לפנות לבורא, וגם שמענו שאנחנו צריכים לגלות את עומק השבירה. זאת אומרת, בלי גילוי מלא של השבירה על כל עומקה, אין ממש פנייה אמיתית.
9: טוב, פרופר, מה עלינו לעשות? מה אנחנו יכולים, חוץ ממאמץ הזה, הכוח שמתנגד למשהו שאנחנו לא יודעים מה זה, אבל כוח התנגדות, לפחות את זה אנחנו מרגישים. אז כל המאמצים שלנו זה להפעיל את הכוח, זה שלנו, ורצו לעשות זה ביחד, כי זה רק מעלה ומגביר את הכוח שלנו. בהצלחה.
10: כן, בעולם שלנו כל השורשים כבר נהגו בענפים חוץ מפורים, ולכן אנחנו עכשיו צריכים לעשות רק את התיקון הפנימי שלנו, את המאמץ, לתת באמת את ה...
15: אחד הדברים ששמענו בשיעור היה זה: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. שוב, אחד הדברים ששמענו בשיעור הוא זה: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. מה זאת אומרת? אני אחזור שוב וזה יהיה ברור בסדנה. במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. מה זאת אומרת? 6 דקות סדנה.
11: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא מתגלה. שאנחנו מגיעים לחוכמת הקבלה, ככה בהתחלה יש השתוקקות מאוד גדולה, חיסרון מאוד גדול, והחיסרון הזה הוא מגיע מהבורא, וזה כאילו מעורר לנו כלים שהם כלים האגואיסטיים שלנו, שהם רוצים לגלות משהו יותר עליון, יותר משתלם בשבילו. ו בסוף צריך להסתיר את האגו, כלומר, בן אדם צריך לבוא למצב שהוא לא רוצה לעצמו, הוא רוצה למען גילוי הכוח העליון, שהבורא יהנה בזה, לא האדם עצמו. אז צריך להסתיר את הכלים האגואיסטיים.
12: כן, וזה מתחיל ככה, וזה ממשיך ככה, כי כל הזמן יש יותר אביות, יש יותר אגו שגדל, וכל פעם צריכים להסתיר, כל פעם צריכים שזה לא אני, זה מה שבאמת חשוב, זה הבורא, זה החברים, זה המורים שבעצם עוזרים לנו לעלות מעל הרצון לקבל החומר הזה, ושנדבק בבורא.
13: אני לא יודע אבל יש לי חברים גדולים שגם יושבים פה וגם בסריה, ואני לא רוצה לפגוע בהם, לא רוצה שהאגו שלי, הרצון לקבל, עוד ינסה לבלוע מהם איזה משהו, לקחת מהם משהו, אלא אני רוצה להיות בתפילה עבור החברים.
16: זה בדיוק חג סוכות, שבונים סוכה, סכך, ושמענו אצל רבה שאיזה דרישות היו לסכך, שהאור בכלל לא נכנס, אתה מפעיל את הקושיות המסך, שקודם כל סוגר בכלל כניסת האור לרצון לקבל, מצמצם. ודברים שהיו לא חשובים לרצון לקבל, פסולת, אתה מתחיל על פני זה, על פני רצון לקבל, לבנות כוונה על מנת להשפיע. וככה מתחילים לגלות את הנכנסים אורחים. אורחים זה בעצם החברים, חיבור עם החברים. שאני מקבל אור, אבל בתנאי שאני יכול להעביר לחבר. ככה מגיעים להושנה רבה, שזה הסיום של החג סוכות.
8: כן, המקום הזה שיש נכונות בכלל לרצות לפנות משהו מעצמך, מתוך ייאוש שאתה מבין שבלי שאתה תפנה משהו, אתה רק תפגע כל הזמן בכל הסובבים אותך, ללא הפסקה. ומזה מתחילים להגיע לבקשה אמיתית כלפי הבורא, וזה מאפשר לו להתקיים ברגע שאתה לא רוצה את החלק הזה בך.
9: לאחר ששמענו מה הרב הסביר, אז באמת, מה זה אדם מסתיר את עצמו, אין מסך, מה שלא משיגים אי אפשר לדבר על זה, רק לפנטז. אבל מה שכן, כבר בוא נגיד ככה, בחלקית השגנו ואנחנו יכולים לעשות את זה, זה שכל אחד מביא את החלק שלו ממסך השבור פה, מתחת למחסום שאנחנו נמצאים, עד המחסום, וביחד שאנחנו עושים מאמצים, וכל אחד מביא את החלק שמהמסך, אז ביחד אנחנו באמת בונים מסך המשותף, ושם אנחנו יכולים לגלות משהו, שאנו בהצלחה לעשות את זה.
10: כן, כשאדם מתנגד לתכונות הטבעיות שלו, שהן רוצות רק לקחת, לקבל, לגנוב, ושהוא משווה את הצורה עם העליון, הוא נהיה משפיע כמוהו, אז הוא מגלה את הבורא. מה זה אז הוא מגלה את הבורא? הוא מגלה את התכונה הזאת, תכונת ההשפעה, בתוכו. כמו ששמענו, שום דבר לא נכנס לתוך הכלי, זה הכל התכונה שהכלי מפתח, שהאדם מפתח. אז כשאני רוצה להיות כמו הבורא בתכונת ההשפעה ולא כמו התכונה הבסיסית שלי, אותה אני מסתיר, ואז אני מגלה תכונה חדשה שנקראת בורא או השפעה.
11: כן, אפשר גם להגיד שהגילוי האור העליון זה התענוג הכי גדול שיכול להיות בחיים, פי מיליארד מכל תענוג שאפשר להרגיש בחיים האלה. לכן הבורא מסתיר את עצמו מאיתנו, אז אם אנחנו מסתירים את התענוג הזה כאילו שהוא לא יגיע לכלים האגואיסטיים, אז הבורא מתגלה.
12: כן, ולהוסיף לזה הודעה שכל פעם אפשר להתקרב אליו.
6: כן, אנחנו עכשיו נעבור לשאלות, אם יש שאלות שעלו מתוך השיעור, מתוך הסדנאות שעברנו עכשיו, אנחנו נשמח לברר אותן ביחד. שמענו בשיעור, כן, רב אמר, במידה שאדם מסתיר את עצמו, במידה הזאת הבורא יכול להתגלות. סך הכל היחס בינינו לבין האור תמיד נשמר ב-100%. היו פה הרבה מאוד הבחנות בשיעור, כמו בכל שיעור, יש לנו תמיד הרבה מאוד רבדים שאפשר לתפוס. בטח עולות שאלות. בבקשה, כן ישראל.
17: אז איך בן אדם מסתיר את עצמו?
6: כפי ששמענו, זה מדובר על, כמו שמלכות עשתה על עצמה צמצום, ואחרי זה התחילה לעבוד עם מסך באור חוזר, כך גם אנחנו צריכים לעשות על עצמנו צמצום, לרכוש מסך, ולעבוד עם כלי שנקרא אור חוזר. ואז יש בדיוק את מה שהרב סרטט בסרטוט, כן? את אותה יכולת להבין מה שיש מחוצה לנו מתוך ההתנגדות שלנו. הוא עושה סרטוט של איזה משהו מכני כביכול, זה יכול להיות כל דבר. כן? שאתה לא יודע מה פועל עליך מבחוץ. אבל איך אתה יודע מה פועל עליך? לפי מידת ההתנגדות שאתה יוצר למה שפועל עליך. ובזה יש השתוות. זאת אומרת, המקובל תמיד מודד את הכלים עם הכלים שיש לו. אם אין לנו מסך, אין לנו יכולת לעשות צמצום, ואין לנו מסך ואור חוזר, אז אין לנו תפיסה רוחנית. ואז אנחנו לא יכולים להסתיר את עצמנו. אבל אם יש כוח צמצום והתנגדות ומסך ואור חוזר, אז אפשר להסתיר.
15: נוסיף.
6: בסוף כל הפעולות הן פעולות של האדם על עצמו, מתוך זה שהוא מבקש מהאור את הכוח לעשות את זה.
15: ונוסיף את ההבחנה המיוחדת שהרב אמר לגבי מה שהאור נותן לאדם. זה אמר ככה, בינה היא נותנת לכלים דקבלה כיסוי של החסדים שלה. ואז הוא הסביר על החיסון הרוחני. אם נכנס בו איזה אור, באיזושהי כמות, באיכות, האור הזה נותן לרצון לקבל סיפוק. בהתאם לזה, הרצון לקבל הוא מחוסן נגד עצמו. אז הכל מגיע מלמעלה, מכוח האור. אם אנחנו עוזרים אחד לשני לפתח רצון לכזה חיסון, לכזה כיסוי. עוד שאלות. לטין 4, בבקשה.
18: Buenos días, estimados amigos.
19: Yom tov, חברים יקרים.
18: Nosotros no debemos de hacer ninguna restricción en nuestro deseo de recibir. Entonces, ¿cómo se hace la restricción desde lo espiritual para lograr alcanzar esa pantalla?
19: הרי לא מדובר שאנחנו צריכים לצמצם את הרצון לקבל שלנו, אז איך אנחנו מקבלים את הכוח הזה כדי לצמצם ולבנות את המסך?
15: מקבלים כל דבר לפי הרצון. מלמעלה לא נותנים לנו שום דבר בלי הקדם של רצון. אם אנחנו נעשה עבודה בלימוד, בחיבור, בהפצה, בכל מה האמצעים שלימדו אותנו המקובלים, התוצאה מכל העבודה היא צריכה לפתח בנו רצון, להיות דומים לאור העליון. הרי מאיפה הגיע הצמצום למציאות הנברא? אף אחד לא הכריח את הנברא לעשות צמצום. האור יצר כלי ומילא אותו. בלי גבול. עולם אינסוף. אחרי שהאור מילא את הכלי לגמרי, בתוך אותו מילוי, הנברא מרגיש את תכונת האור. עולה ברצונו להתקשט, להשוות צורה למעציל. מתוך כך הוא מחליט לצמצם את הרצון הטבעי שלו להתמלא בצורה ישירה, וקובע שמעכשיו זה אף פעם לא יקרה. מתוך כך מוגדר בבריאה חוק הצמצום. אנחנו שרוצים לעבור את המחסום, כמו שלמדנו בכל הכנס שעברנו עכשיו, עם הרב, צריכים לבנות בינינו רצון כזה. לעבור את המחסום. מה זה לעבור את המחסום? לאן עוברים? ומה המחסום. אנחנו צריכים לפתח רצון, לקחת על עצמנו מתוך בחירה.

0: בוקר טוב, אפשר להסביר יותר פשוט מה זה הושענא רבה? לא כזה מובן, מה זה הושענא רבה, עדיין.
1: אז שמענו שאחרי כל התהליך, רב נתן שככה סקירה של כל התהליך מראש השנה ויום כיפור והבנייה של הסוכה וכן הלאה, עד שמגיעים לבקשה נקייה. כבר יש סוכה, יש את כל הכלים, יש את הכל, בקשה ליציאה מוחלטת, שתהיה אור הבינה שמגן ונותן חיסון בצורה שכך, שכמו שהוא אמר, כל הפרעה שלא תבוא, לא תסיט את האדם, לא תפריע לו באמת, להפך. אז כדי להגיע למצב הזה, יש עכשיו, אחרי כל התהליך, בקשה מבוררת. וגם מתוך השאלות והתשובות, עלה שעצם זה שאדם מקבל את המסך, זה כבר המילוי. הוא לא צריך מעבר לזה עוד משהו. כדי להגיע לבקשה המבוררת הזאת, צריך להגיע לאותו מה שנקרא, מצב שנקרא ליל הושענא רבה. ישועה גדולה. זה מה שצריך. ישועה גדולה שיהיה אפשרות להחזיק את כוח המסך הזה לתמיד. בבקשה, כן באולם פה, מי? לייב, כן.
2: ממי או ממה בן אדם מסתיר עצמו?
1: אדם מגלה, ושוב, זה אותו תהליך, לא ניכנס לכל מה שהרב הסביר, אדם מגלה שהאגו שלו, שנמצא בתוכו, הוא זה שלא מאפשר לו באמת להתחבר לעולם הרוחני, באמת להתחבר לחברים, באמת להרגיש אותם, להיות איתם, להתקלל בהם, להתבטל כלפיהם. הוא צריך שיהיה לו כוח, איזשהו כוח, להסתיר את האגו, להסתיר את הכוח שלו שמתנגד לכל דבר טוב שהוא מגלה שזה הרוחניות. אז ממי אנחנו מסתירים את עצמנו?
2: לא יודע בדיוק.
1: מאותו כוח שמפריע, אדם צריך להגדיר לעצמו מה זה רע ומה זה טוב, נכון? בחיים רע, ככה, סתם ככה, בחיים רע, זה כל מה שלא נותן לי להתמלא. אני רוצה עכשיו לקחת משהו ואתה מפריע לי, אז אתה רע בשבילי. אני רוצה לקבל משהו ממישהו והוא לא נותן לי, אז הוא רע בשבילי. ככל שאנחנו מתפתחים וגדלים ולומדים, המאור עושה איזושהי פעולה, ואדם לאט לאט מברר מה זה רע. את הרע הזה הוא רוצה להסתיר, הוא רוצה כוח התגברות עליו, שלא הוא ישלוט עליו, אלא האדם ישלוט על הרע שלו. ואז הוא מבקש באמת את כוח ההסתרה, שיוסתר הרע ושיוכל לעבוד מעליו. וזה כל אחד צריך להגדיר לעצמו מה זה רע ומה זה טוב אצלו.
2: כוח להצטיר הרצון לקבל מעצמי או מהרצון
1: לקבל עצמו? להסתיר זאת אומרת שהוא לא ישלוט. להסתיר זאת אומרת שהוא לא ישלוט, שהוא יהיה פחות, נמוך, למטה, מוסתר. מה זה בהסתרה? שאני רואה עכשיו משהו והוא פועל עליי. אני רוצה לשים מחיצה ביני לבינו, שלא הוא ישלוט עליי, שאני אוביל אותו. נכון? מי זה האני החדש הזה? זה בדיוק אותו כוח שמבקשים, שנקרא מסך ואור חוזר. אז האדם כבר לא מרגיש שהוא מזוהה עם הרצון לקבל, אלא הוא יוצא ממנו, והוא מבקש להיות מעליו, להסתיר אותו, שלא הוא ישלוט עליו, אלא האדם ירכב על הסוס, לא הסוס ירכב על האדם.
2: בלי מסך, איך להסתיר?
1: בלי מסך אי אפשר להסתיר?
2: אי אפשר.
1: נכון. אז...
2: זה רק
1: צריך מסך.
2: זה רק גילוי הצורך.
1: נכון.
2: על מה שהוא מדבר.
1: נכון. כן. זה גם מה שהוא ענה שם לאחד התלמידים, מה ההבדל, שאלו את הרב שם, מה ההבדל בין שאתה מקבל את

0: החיסרון לבין שאתה מקבל את המילוי. אז מה רב ענה? אין הבדל. ברגע שאתה מקבל את החיסרון הנכון, כמו שאמרת עכשיו, זה כבר המילוי. מה שחסר לנו, שיהיה לנו את החיסרון הנכון. כן? כן, אסף.
1: תודה. שמענו בשיעור שהבושה זה הסנסור שלי, החיישן שלי. ככה שמעתי בשיעור שרב אמר, רציתי לשאול, למה אני שואל בעצם? אתמול היה את הערב ייחוד, והייתה הרגשה מאוד מאוד חזקה, שאנחנו ממש בפתחו של, לא יודע איך להגדיר את זה, כאילו עולם חדש. וכל החברים שעובדים סביב לשעון וסביב העולם, בשביל להקים את העולם החדש הזה, עולם, אתה רואה את כל המאמצים וההשתוקקות של החברים, שזה עורר בי קצת בושה, אמרתי, מי אני, מה אני עושה, כמה נותנים לי, כמה אני בא רק לקבל, וקצת מתעוררת בושה, יחד עם החזון הגדול, וממש הספינה שועטת קדימה, ואני אומר, איך לעבוד עם הבושה הזו? אם שמענו עכשיו בשיעור שבושה זה הסנסור שלי. עכשיו אני מרגיש קצת בושה, קצת. איך לעבוד איתה נכון? איך לממש את זה? תודה.
2: כן, אני מאוד מרגיש את מה שאתה אומר, כי גם אני מרגיש ככה. בכל פעם שזה כל יום, בגלל שהבורא נתן לי זכות להיות פה כל היום, אז אני רואה הרבה חברים וחברות שבאים לכאן ומשפיעים בכל מיני צורות ואופנים ופרויקטים. ואני לא יודע כל הזמן איפה לקבור את עצמי מרוב בושה. מה אתה שואל? מה לעשות עם זה? להתפלל להשם שגם אנחנו נהיה גדולים, כמו החברים המשפיעים, הוא שלח לנו מלאכים, אנשי אור, שבאים לכאן ונותנים את הנשמה שלהם. ומה אני לעומתם? זה כל יום. כל היום אני רואה פה כאלה אנשים. וכמה יש ממה שאנחנו לא רואים, בלי סוף. איפה אני? איפה הזמן הפנוי שלי? על מה אני מורח את השעות והדקות כל יום? יש ממי ללמוד. אז זה בושה טובה שהיא מפתחת. כי אם נתנו לי לראות גדולים ממני, אז אולי יש סיכוי שגם אני פעם יהיה גדול. אם לא, סתם, אני אשאר חמור. שהשם ישמור את החברים שלנו ויעזור לנו להידבק בהם.
0: ועל זה דוד המלך אמר, שמי שמצליח לצאת, הוא מברך, כי חילצת נפשי.

0: רגלי, רגלי, אוי רגלי, אוי רגלי, רגלי מן דחי.
1: אנחנו נקרא עכשיו את קטע מספר 10.
2: יש לנו בשיעור של היום קטעים נבהרים בנושא הושענא רבה. אז תפתחו את זה שיהיה לכם, כי עכשיו אנחנו נעבוד איתם בכל מיני צורות. הקטע הראשון שממנו נתחיל זה קטע מספר 10. יש את זה בחומר הלימוד. קטע מספר 10. אנחנו, זה קטע מדברי הרבש. ננסה, כמו שהלכנו בשיעור עם הרב, ננסה עכשיו ללכת עם הדברים של הרבש, ולתת לו ממש לחקוק את התבניות האלה בנו, עלינו עכשיו. אם הלב שבור, היינו שהרצון לקבל הוא השולט על הלב, נמצא שלא יכול שם להיכנס שפע, מסיבת שכל מה שהרצון לקבל מקבל, הכל יוצא להקליפות. וזה נקרא שבירת הלב. לכן, כשהאדם מתפלל להשם ואומר, אתה מוכרח לעזור לי, כי אני יותר גרוע מכולם, מסיבת שאני מרגיש שהרצון לקבל שולט בליבי, ובגלל זה אין שום דבר שבקדושה יכול להיכנס בתוך ליבי, ואיני רוצה שום מותרות, אלא פשוט שאני אוכל לעשות משהו לשם שמיים, ואין לי שום אפשרות לזה. לכן רק אתה יכול להושיע לי. ובזה יש לפרש מה שכתוב, קרוב השם לנשברי לב. פירוש, אלו אנשים שמבקשים מהשם שיעזור להם, שהלב שלהם לא יהיה שבור, אלא שיהיה שלם. וזה אפשר להיות רק אם האדם זכה לרצון להשפיע. לכן, הוא מבקש מהשם שייתן לו את הרצון להשפיע. כי הוא רואה שלא חסר לו שום דבר בעולם, אלא שתהיה בידו יכולת לעשות מעשים לשם שמיים. נמצא שהוא מבקש רק קרבת השם. ויש כלל, מידה כנגד מידה. לכן השם מקרב אותו. וזה שכתוב, קרוב השם לנשברי לב.
1: שאלה למחשבה, האם אני זקוק לעזרת השם עכשיו? אם כן, אז במה? אם לא, מה היחס שלי לזה? שוב, האם אני זקוק לעזרת השם עכשיו? אם כן, אז במה? אם לא, מה היחס שלי לזה? שאלה למחשבה.

0: בואו נדון עכשיו בינינו בשאלה איך נסייע אחד לשני להגיע למצב שנבקש רק רצון להשפיע, רק קרבת השם. איך נסייע אחד לשני להגיע למצב שנבקש רק רצון להשפיע, רק קרבת השם. 5 דקות.
1: חושב ש... אני חושב שאנחנו עושים את זה אתמול, את הדוגמה טובה, כמו שהחברים ציינו. זה שאנחנו מראים אחד לשני דוגמאות של רצון להשפיע, מה זה להשפיע. שאתה רואה את החברים הגדולים שלך, מה הם עושים, כמה הם תורמים, כמה הם רוצים להתקרב לבורא, וזה מה שמעניין אותם במסירות נפש. ואתה פשוט מסתכל על זה, ואתה רוצה גם, הם מביאים לך רצון שאין לך. והאדם מתחיל לשאול את עצמו, אז מה איתי? כמה אני עוד אמשיך עם הרצונות שלי, ועם הרצון לקבל שלי, ועם החוסר האהבה שלי, וכל התפיסת המציאות המרובטת שלי כלפי הכל. האדם תופס את עצמו שהוא באמת הגרוע מכל, ואז הוא זקוק לבורא שיעזור.
2: לעזור אנחנו יכולים אם אנחנו עובדים חזק לכיוון של החיבור בינינו. להיות כאיש אחד בלב אחד. והם מבקשים מהבורא עזרה. במידה שאנחנו עושים את זה, מגלים לנו יצר הרע, ובן אדם מרגיש שרק אור השפעה יכול לעזור, רק הבורא. כמו שכתוב, קרוב השם לנשברי הלב. יש משפט, לב שבור, לב שלם. אם הוא מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, הוא יקבל את זה.
3: כן, זה... מהדבקות בחברה, ו... ובאמת לראות כמה... כמה... כמה אתה לא דומה לחברים שמשפיעים. יש... זה הבושה הזאת, היא מניעה את האדם לבקשה אמיתית לפנות לבורא ש... שיוציא אותו מה... מהנזק הזה שהוא עושה סביבו.
4: בדיוק כמו שעכשיו, שאנחנו מתאספים, וכל אחד במעמד שלו מביא את החלק שלו של המסך השבור, כך אנחנו בונים משהו עוצמתי, וככה מעבירים דוגמה אחד לשני, מתכוללים, כמו שאומרים, ברצונות אחד לשני, ככה בונים באמת משהו רציני שיכול למשוך את המאור. שלנו בהצלחה.
5: כמה שאנחנו נשים את עצמנו יותר בתוך החברה הגדולה הזאת ונקבל את הרוח של החברה ונרצה להיות כמו החברים שנראה אותם גדולים, משפיעים, כמה כל אחד נותן את כל כולו לטובת החברה, לטובת הדרך, ונחפש את הטוב בכל החברים, רק את זה נראה, בזה נעזור אחד לשני.
6: כן, צריך לשים את עצמך בעשייה, בחברים. לשים את הרצונות שלהם יותר חשובים מרצונות שלך. ולראות את הפער, כמה שחבר משפיע מול כמה שאני משפיע. וככה גם בסוף צריך גם לבקש מהבורא. לבקש מהבורא, לפנות אליו.

0: כן, יש לנו את הפנייה לבורא לכוח להיכנס לתוך החברה, ממש לבחור בה כל היום, כל היום. להיות עם העשירייה, להיות איפה שחברים משפיעים, להיות בתוך החברה שאפשר לראות את הדוגמאות שהם משפיעים. וככה זה פשוט משחק בי, מסייע לי, שכל מה שאני אראה, כל מה שאני אבקש, כל מה שאני ארצה, זה גם כן להשפיע, להתקרב לבורא.
1: אולי עוד איזה מילה גם על המורים שלנו, להידבק בהם, להידבק ברב שלנו, שתמיד רק משפיע עלינו, כל טוב, להידבק ברבה, שאומר גם מי שתראו יעזורו. אז נעזור אחד לשני באמת להגיע לכזה המצב.
2: עכשיו חברים, אנחנו נעשה פעולה קבוצתית רוחנית משותפת, שפעם הרב עשה איתנו. אנחנו נשים על המסך את קטע מספר 7, בבקשה לשים אותו עכשיו על המסך, את הטקסט של קטע מספר 7. זה תפילה של הרבש, שפעם הרב באמצע השיעור אמר לנו, בואו נקרא את זה כולם ביחד בכל רם. אז אנחנו גם נעשה עכשיו, נקרא עם הפה ונתפלל בלב, שהמילים יעברו מהפה ללב. אז אם אפשר כתוביות, בבקשה עכשיו לשים את קטע מספר 7, שהחברים שגם אין להם את ההומר יוכלו לראות, לא להקות שאני אתחיל לקרוא, פשוט עכשיו לשים את קטע מספר 7, אם אפשר, תודה. רואים את המילים?
3: Yeah.
2: יופי. אז אנחנו לאט לאט, כולם כאחד, קוראים ביחד, משתדלים קודם לשמוע את הקול הקבוצתי, ואז להוסיף את הקול הפרטי שלי. בואו נשב כולם, זה צריך להיות ככה. טולק, בוא תשב, היי איפה שאתה, לא חשוב. תשב, בואו נשב כולם, בכל העולם, שאף אחד לא יהיה בעמידה. יופי.
3: ביחד. אנו מבקשים שהשם ייתן לנו את הכוח שאנו נוכל לעשות את כל מעשינו בשבילך, היינו לתועלת השם. אם לא, היינו אם אין אתה תעזור לנו, אז יהיו כל מעשינו רק לתועלת עצמנו. וזהו הפירוש, אם לא, כלומר, שאם אין תעזור לנו, תהיו כל מעשינו רק למעננו, לתועלת עצמנו. כי אין לנו כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו. לכן, תעזור לנו שנוכל לעבוד בשבילך. לכן אתה מוכרח לעזור לנו. וזה נקרא עשה למענך. היינו שתעשה עשייה זו שתיתן לנו את הכוח של רצון להשפיע. אחרת היינו, אם לא, אנחנו אבודים. כן, חברים, אז עברנו כמה שבועות של חיבור אינטנסיבי, ובפנינו החג האחרון בחגי תשרי, שמחת תורה, ממש עכשיו. אנחנו רוצים להיכנס אליו במלוא החיבור הפנימי בינינו, מחוברים בינינו ועם הבורא. אז בואו נחשוב ככה שוב, מחשבה קצרה ביחד, נחשוב על זה דקה ואחר כך נשתף במליאה. מי שירצה יכול לשתף. מה התפילה שלנו עכשיו? נחשוב ביחד מה התפילה שלנו עכשיו.

0: בבקשה, מי שרוצה לשתף, מוזמן. מה התפילה שלנו עכשיו, הלל? כן.
1: שאנחנו נזכה להיות באמת תלמידים של הבעל הסולם, של הרבש, של הרב, לממש את החלום של הרב והחזון של הרב, ושכל דקה, כל שנייה, כל רגע שאנחנו חיים בימינו, זה יהיה רק לתועלת ההתפשטות האור העליון והגלות הבורא בעולמנו.
0: אמן.
2: לצאת מעצמנו ולחיות ברצון של חברים.
0: אמן. חיפה 3.
3: כן, שנזכה לגילוי הרע שבי, שאחרי גילוי הרע נרגיש את הבושה האמיתית מול הבורא. כן, רב אמר לי, תתקן את עצמך ותראה שכל העולם מתוקן. לחיים לחבר שלנו שדיבר קודם ופתח את הלב, אורן היקר, לחיים.
4: הייתי מוסיף שייתן לנו חיסרון הנכון, לחיים.
0: אמן. טורקיה 7.
5: To notice how every second my concern.
6: לשים לב איך כל רגע הדאגה שלי לא מבוזבזת והיא לא על עצמי. ולהתפלל שהבורא ייתן לי את הכוונה להשפיע, את הכוונה של התכונה של השפעה עבור החברים מעל כל הדאגות האגואיסטיות שלי.
0: תודה. עוד, גם נשים יכולות אם רוצות. כן, בבקשה.
7: אני הייתי אומרת מזמור לתודה על כל מה, כל הקסם שקורה פה, על הזכות להיות פה, ושיפתח לכם שערי שמיים, שנעשה את עבודתנו נאמנה, אמן.
0: אמן. אז אנחנו ניקח עכשיו את כל התפילות וכל ההודיות שלנו לתוך קריאה קצרה של שני קטעים מספר הזוהר.
8: קטע מספר 11. שיעור השמיעה של הקדוש ברוך הוא תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. ובהרגיש האדם געגועים יתרים, ידע בשעת מעשה שהשם שומע אליו ביותר. הוא מובן מעצמו שבידעו את זה נמצא מתחזק ביותר בשפיכת ליבו. כי אין לך זכות גדולה מזו, אשר מלכו של עולם מטה אוזן קשבת אליו, ודומה בערך למה שאמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. כי בתאוותו של השם לאדם שהתקרב אצלו, מתעורר כוח בגעגועים גדולים באדם לתאוב להשם. ונמצא ממש שדיבורי התפילה ושמיעת התפילה עולים ובאים בקנה אחד, עד שיתקבצו לשיעור שלם וקונה הכל. בעל הסולם, איגרת נון בית.
0: קטע מספר 9. מי שמתפלל ובוכה וצועק עד שאינו יכול עוד לנענע בשפתיו, זוהי תפילה שלמה שהיא בלב ולעולם אינה חוזרת ריקה, אלא שמתקבלת. גדולה צעקה שקורעת גזר דינו של אדם מכל ימיו. גדולה צעקה שמושלת על מידת הדין של מעלה. גדולה צעקה שמושלת בעולם הזה ובעולם הבא. בשביל צעקה נוחל האדם העולם הזה והעולם הבא. כמו שכתוב, ויצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יצילם. תוך זוהר לעם.

טוב חברים, מתוך ההושענא הרבה נעבור לעניין אחר. אני רוצה לדבר על כנס קבלה לעם האזורי מעוררים מלמטה, וכנס שקורה ב-29-31 באוקטובר 2026. זה ממש אוטוטו מתקרב אלינו, התחנה המיוחדת הזאת של החיבור, אירוע שבו אנחנו נתכנס באזור, נתכנס בסיריה, נתחבר אל הכלי העולמי, כל כך הרבה צורות של קשרים. ואני רוצה להציג לכם את אתר הכנס. הרבה חברים פנו ואמרו, אנחנו רוצים כבר להתחיל להתכונן, או חסרים לנו עוד קצת פרטים, איפה כל החומרים. אז סידרנו את כל החומרים בארבע שפות כרגע, בעברית, אנגלית, רוסית וספרדית. זה מופיע באתר convention.cli.wan, כמו שאתם רואים. בואו נתחיל לגלול. אז מה שיש לכם פה, כמובן את כל המידע שדרוש, כל האינפורמציה, כל מה שדיברנו עד עכשיו. החלק החשוב, וזה מה שרציתי שתראו, את כל חומרי ההכנה לכנס. יש כאן את כל הציר של התוכן של הכנס, שזה מתחיל ביום הראשון גדלות הבורא, החברה, ביום השני ברור התפילה, וביום השלישי שמחה והודיה, לפי סדר ישיבת התוועדות של הרבש. ויש גם את כל מה שקשור למאורים מלמטה, הרעיון המרכזי של הכנס. אז למשל, אם אני לוחץ כאן על מאורים מלמטה, יש פה סרטונים קצרים של הרב שאפשר יחד לצפות, וגם בהמשך יש פה עוד סרטונים נוספים, גם המלצה לשאלה לסדנה בסיריה, עוד מאמרים מומלצים, אני לוחץ, ואתם רואים, יש פה עוד מאמרים ארוכים שאפשר לקרוא, שעוסקים ברעיון של מאורים מלמטה. בהמשך יש לכם גם מדברי הרב לייטמן, קטעים קצרים שעוסקים בכלל מה זה מאורים מלמטה, וליקוטי מקובלים, כלומר קטעי מקור קצרים שמדברים על הרעיון מאורים מלמטה. וגם בהמשך אותו הדבר בדיוק, אני קופץ כאן, גדלות החברים, בניית חיסרון, שמחה והודיה, וככה יש כאן שפע של תכנים.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור, אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003, מתאריך ה-16 לאוקטובר 2003. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא הושענא רבה. אז אנחנו נקשיב לשיעור ונרשום כל מיני הערות ונרשום כל מיני דברים שעולים לנו בשיעור, כי מיד אחרי השיעור אנחנו נדון גם בשיעור וגם בקטעי מקובלים נבחרים שהם המשך בנושא שלנו היום. היום שזה, היום הוא ליל הושענא רבה. בהצלחה.
1: אחרי שאברהם אבינו קיבל את חוכמת הקבלה, המצב הזה התפתח עד האבות, ובעל הסולם מסביר לנו למה אז המקובל הראשון לא קיבל את כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פנימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה. אנחנו, זה לא מסופר על זה שאומרים אברהם, יצחק, יעקב שם, ועוד כמה בנים, ועוד כמה שם משפחה, שם אליעזר שם, ועוד מי שהיה לו שם. אז אנחנו יכולים אולי לחשוב מהסיפור, מה שתורה מספרת, שזה יהיו קצת אנשים, זה לא קצת. זה היו הרבה אנשים, זה הייתה קבוצה די גדולה. כי אחרי כל איש שם יש אישה, ואחרי כל שם יש, איך אומרים, השכלה שלמה. כיוון מיוחד בגילוי הרוחניות. גם ביצחק וגם ביעקב. בקיצור, זה לא היו מעט אנשים, איזו שתה משפחה קטנה שם, 12 בנים. אבל בכל זאת הם היו לא מספיק לפי כמות האנשים, כדי שיתנו להם תורה, ומאברהם ועד משה, זה התקדם בכל זאת בקבוצה קטנה, וכולם התקדמו לפי האביות הקטנה שלהם, בהרגשת הרוחניות, בקרבה לרוחניות, כזאת שלא היו צריכים בעצם לקבל את שיטת התיקון. לאז שהתחלקו והתרבו והרצון לקבל גדל, ושהתקדמו למצרים ונכנסו למצרים ולקחו משם את כל הרצון לקבל הגדול של המצרים, שבע שנות סוב ושבע שנות רב, אז הגיעו למצב שבהחלט הרצון לקבל היה מספיק טוב. שבע התלמידים, זה כנגד כל הפרצוף, זה רמפין, שהיה גם במילוי האורות מלמעלה, ואחר כך גם בהתרוקנות, ואנחנו יודעים שאחרי העלייה באה ירידה, והירידה זה כבר בניית, זה התגלות הכלים, שאחר כך יש מה לתקן, וזה נקרא שהם יצאו ממצרים ברכוש גדול. היינו, מה זה ברכוש גדול? בכלים גדולים של רצון לקבל, שאז צריכים באמת לתת להם תורה כדי לקדם, כדי לתת להם מה לתקן. זה בצורה כזאת מספרת לנו התורה על מה שקורה, ומשה כבר שהיה המשך כביכול בכל השרשרת הזאת של מקובלים, הוא היה כבר מקובל שהתגלה לו שיטת התיקון, שיטת התיקון לעם שלם. זאת אומרת, לא לקבוצה קטנה של האנשים, אלא שיטה לגילוי ולתיקון העממי. ולכן, יחד עם זה שהוא וכל התלמידים שלו, שהוא לימד אותם, ודאי שהיו בהתגלות הרוחניות הפנימית, גם יחד עם זה, משה הגדיר את העניין הזה, הקיום מצוות בצורה חיצונית, שבעצם על ידי זה רצה לחבר ענב ושורש, שלתת לעם, לקבוצה הזאת של אנשים שכבר נעשתה גדולה כזאת כעם, לתת להם את המנהגים, שמנהגים האלה יש להם שורשים רוחניים. בעצם במנהג בעצמו אין כלום, הוא נמצא בדרגת הדומם, תעשה ממנו מה שאתה רוצה, איך שתזיז את הדומם זה יהיה דומם. אבל בכל זאת הדומם הזה שאתה משתמש בו, אתה מכניס את עצמך במסגרת הדוממת, שמסגרת הזאת לא זזה, היא קיימת, היא לא נותנת לעם הזה, לעדר הזה לברוח. וככה משה בנה את האומה, לפי החלוקה של כהנים, לוויים וישראל, לפי החלוקה של עשרה ומאות ואלפים ועשרת אלפים לתוך האומה, פירמידה מאוד מאוד מיוחדת, בדוקה, קשוחה, לפי ממש הפירמידה, ההיררכיה הזאת שקיימת ברוחניות. עשה בדיוק כך שאם אנחנו לומדים את הסיפור, איך שהוא כתב את זה גם לעמך, אז בזה גם כן הוא מלמד אותנו מה קורה למעלה בעולמות רוחניים. הסיפור הזה הוא צריך בעצם להעלות אותנו למעלה, ולא להשאיר אותנו סתם בשורשים, בענפים שאין בהם שום תועלת, נקיים אותם או לא נקיים. אלה, הכל תלוי בכוונה הפנימית ובתיקון הפנימי, בקיום הפנימי של מה שהפעולות והעצות שהמקובלים משאירים לנו. ולפי החגים האלו אנחנו לומדים שאחרי יציאת מצרים, אחרי שאדם יוצא מהרצון לקבל שלו, בגילוי הראשון, בהתקרבות הראשונה לרוחניות, הוא מתחיל להשיג את תכונת הבינה. ולהשיג תכונת הבינה, הוא עושה את זה במשך 49 יום של ספירת העומר. שבזרמפין יש לנו 7 ספירות, וכל אחד כלולה משבע פרטיות שלה, וסך הכל 7 כפול 7, 49 יום, שבהם כל הספירות זרמפין, הם מתחילים לקבל תיקונים מיוחדים, ואנחנו קוראים בספירת העומר כל יום ויום, בערב שנכנס יום חדש, ויום מתחיל מהחושך, מגילוי הכלים, ואחר כך בא יום שזה תיקון הכלים, וערב יהיה בוקר יום אחד, אז אנחנו קוראים כל ערב על התיקונים בספירת העומר, אם אתם רוצים לקרוא בסידור, שהיום אני מתקן ספירה כזאת וכזאת, מכל 49 ספירות של הנשמה. כן? חסד שבחסד, גבורה שבחסד, כן? תפארת שבחסד, כל היתר ספירות בחסד, אחר כך בגבורה, אחר כך בתפארת, אחר כך בנצח וככה, עד ל"ג בעומר שהוא באמצע, שהוא חותם לנו כל הספירות, כן, מה יש לנו? חסד, גבורה, תפארת, נצח עוד, יסוד ומלכות. כן? מלכות אנחנו כבר לא מדברים עליה, אז יש לנו כאן 7, ושבע ושבע זה 28 ועוד כמה?
2: 21.
1: סליחה, 21, וכן, ועוד 7 זה
2: 28,
1: ועוד 5. עד הוד שבהוד. הוד דהוד. הוד זה נקרא מלכות דזרמפין, מלכות דמלכות דזרמפין, כאן אנחנו חותכים את ההוד. עד כאן, אם אנחנו הגענו עם התיקונים, זאת אומרת, יש לנו תיקונים על כל הספירות הקודמות, ודאי שעלה, מלכות דזרמפין ויסוד, שהיא סך הכל סכום, כן? סכום של כל מה שיש בזרמפין, ומלכות שהיא המקבלת ממה שיש כאן, אם הגענו לספירה 33, גמרנו, ל"ג בעומר, אנחנו כבר בטוחים שעלה, כבר מה שיש לנו מהאורות ייכנס עלה לתוך הכלים, והתיקונים על כל הפרצוף זרמפין הם הסתיימו. זה החג ל"ג בעומר, ואחר כך אנחנו מגיעים ל-49 ספירות ונכנסים למלכות, זה נקרא חג מתן תורה, שבועות. קיבלנו. ואחר כך קורה מה שהתורה מספרת לנו, והיא מספרת לנו בדיוק על הסדר שלנו, איך שאנחנו עוברים, ואתם יודעים שאומנם שהכלים נשברו עוד בעולם הניקודים, זה שבירת העולמות, ואחר כך בעולם האצילות, זה היה שבירת הנשמות, שהאדם הראשון נשבר, אבל זה היה שם, אנחנו עדיין לא עברנו את השבירה. גם אצלנו אנחנו צריכים לעבור אותם המצבים כנגד שבירת הכלים. שיש לי משהו שלם, שאני לא כל כך יודע מה זה, ואני משיג ומרגיש את הדבר הזה בכללות, אבל כדי להשיג ולהרגיש אותו ולרחוש אותו ממש כולו, אני חייב להגיע לשורש השבירה. זה בעצם דומה למה שהדבר הזה הוא נשבר בידי. ולזה אדם מגיע. ואז אמנם שאחרי תיקון כאילו נקבל תורה והתגלות הבורא, אחר כך נמצא, מגיע למצב שכאילו נמצא לשבירה, נכנס לשבירה. וגם כן מגיע לשורש כזה שכמו שמסופר שם שם עם ישראל, שמשה עלה להר סיני, אז הוא בינתיים למטה עשה עגל הזהב מאותם הכלים, מאותם הרצונות לאור חוכמה, רצונות הגדולים, רצון לקבל. הוא בנה בינתיים את העגל הזהב ומשה יורד מהר סיני, זאת אומרת ממש תכונת הבינה שבאדם נמצאת בדביקות עם הבורא, וכל היתר רצונות שלו בינתיים הם נמצאים במצב שנמצאים בתחת ההר וקשורים לקליפות. ואז יש שבירת הלוחות הראשונות, שזה משבועות עד 17 לתמוז, וזה כנגד שבירה הראשונה של המלאכים, מלכי דחגת, או שבירה ראשונה של האדם הראשון, ואחר כך יש המתנה עד הראשון באלול, שאז שוב יש קשר עם האור העליון, זה נקרא שמשה עולה להר סיני ומקבל לוחות השניות, ויש הבדל בין ראשונות לשניות. תמיד שבירה הראשונה זה על כלים דה חוכמה, ושבירה השנייה זה על כלים דה חסדים, כמו שבית המקדש הראשון, זה שבירה על מוחין דה חיה, ובית המקדש השני זה שבירה על מוחין דה נשמה, דה חסדים. אותו דבר כאן. לוחות השניות, מה שמקבל משה, בפעם שנייה שנמצא במגע עם האלוקות, בהתגלות האלוקות, התגלות האלוקות היא כבר אחרת, שלוחות השניות כבר אין להם בהם, זאת אומרת, בעוצמת התורה אין אותה עוצמה כמו שבפעם הראשונה, מפני ש... באמת צריכים לקבל תורה כמו שהיא הגיעה בפעם השנייה. זאת אומרת, שהיא מוכנה לתיקון ואג דקלים. ופעם שנייה שמשה יורד מההר, הוא נמצא בהר 40 יום, גם פעם ראשונה, גם פעם שנייה, ש-40 זה סימן של בינה, אתם יודעים, כן? מם. וצורה של המם היא גם כן אומרת לנו על הבינה שאדם נכנס לתוך האות הזאת, גם כן יש לנו מם וגם כן סמך, יש לנו שני אותיות שאם אדם נמצא בתוך מם או סמך, אז הוא נמצא בתוך התכונה של האות שמקיפה אותו מכל המקומות ומכל הצדדים, וזה צורת וזה צורת התיבה. אז גם סמך וגם מם, זה אנחנו לומדים שהאותיות האלה שייכות לתכונות הבינה, שאם אדם מגיע לדרגה הזאת, אז אור החסדים אור החסדים שומר עליהם, על עליו, ואז הוא בטוח שלא, שנמצא כבר במצב ששום רצון לקבל לא יכול להכשיל אותו ולהביא אותו לשבירה או לחטא. ואז משה בפעם השנייה יורד מהר סיני, שזה קורה ביום הכיפורים, וכבר הכלים שמתגלים עכשיו ביום הכיפורים הם כלים כנגד גמר התיקון, רק לא מתוקנים, ולכן אנחנו ביום יום הכיפורים צמים, שלא שותים ולא אוכלים ולא לובשים בגדי אור, כי אור זה אצלנו, אם יש לנו, אם אנחנו סופרים את הגוף ברוחב, כן, אז יש לנו מוחה, עצמות, גידין, בשר ואור. כנגד כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. ואור, דרגה האחרונה הזאת, אנחנו לא נוגעים, לכן כמו שהאכילה ושתייה, נעילת סנדל זה נקרא. נעילת סנדל זה אם שאנחנו נמצאים בפרסה, לא נוגעים בה, זה נקרא נעילת סנדל. שאסור לנו לעשות בגד טהור ונעלי אור. חוץ מזה סיכה, שזה גם כן שייך לאור וכיסוי החיצון עליו, זה עם שמן שמורחים את הגוף, בדרך כלל זה שמן זית, ומה עוד? רגע, ותשמיש מיטה. זאת אומרת, מפני שאין לנו כלים המוכנים במסך, אנחנו ודאי שלא יכולים, לא יכולים לעשות זיווג בין זרמפין ומלכות, או אור לכלים, שבשורש שלנו זה תשמיש מיטה, זה נקרא קרבה בין גבר לאישה. זה החמישה עינויים שיש לנו ביום הכיפורים. אם אנחנו שומרים עליהם, זה נקרא שבגשמיות אנחנו כביכול כנגד שורשים העליונים, ואז מתגלים לנו כלים הנכונים כנגד פורים, כנגד גמר התיקון. ובינתיים בין יום הכיפורים ובין פורים יש לנו, טוב, אני שומע שזה עושים בעצם בלילה אחד אצלנו, כבר כמה פעמים השבוע עשינו פורים, אבל יש בין זה לזה כמה עוד תיקונים שצריכים לעבור, ותיקונים האלה נקראים סוכות, ואחר כך יש לנו חנוכה. מה אנחנו עושים בסוכות? בסוכות אנחנו מתקנים את הכלים דזרמפין, שאתם יודעים כנראה בטח על ארבע מינים, שארבע מינים האלה זה לולב, ואתרוג כנגד מלכות, ולולב כנגד זרמפין, ויש כאן לנו הדסים והערבות, כן, שהם כנגד חגת נא דזרמפין, ואז אנחנו לוקחים את הארבע מינים האלו, כן, ונשמה זה האדם בעצם שלוקח אותו ביד ימין, וכל ה... יש כאן הרבה כל מיני עוד חוקים שצריכים לעשות, ואז אדם נכנס תחת הסוכה, שזה אור מקיף, ועושים אותו מפסולת, גורן ויקף, שזה הדברים שכביכול אדם מעלה אותם מעל הראש שלו, זה נקרא שהולך באמונה למעלה מהדעת, ואז הוא נמצא תחת הסכך הזה, מקבל אור מקיף כנגד כל ארבע מינים והוא בתוכו, ובצורה כזאת הוא מתקן את הכלים שלו. יש לנו שמאלו תחת הראשי, אם אתם זוכרים בשיר השירים כתוב, שמאלו תחת הראשי, זאת אומרת, יד שמאלית נמצאת תחת הנוקבה, כן, וימינו יחבקני. זה מה שקורה, שמאלו תחת הראשי, זה כל הכלים דקבלה שמתגלים מהמלכות, והצד הימין, ימינו יחבקני, שיש חיבוק ימין, חיבוק הימין זה בדיוק הסוכה, איך שהיא בנויה גם כן לפי יד האדם, כן? שזה הזרוע, כן? כאן זה האצבעות, זה בדיוק חוקים שלפי זה בנוי גוף האדם ולפי זה בנויה הסוכה, חיבוק ימין, אחרי חיבוק שמאל, וחיבוק ימין הוא משך 7 ימים, שזה זמן שאורות המקיפים נכנסים לכל המבנה של של זרמפין, חסד דבורה תפארת, נצח הוד יסוד ומלכות, ואנחנו בעצם היום איתכם נמצאים באיזה יום? בכניסה עליהם מלכות, שכל האורות האלה בסופו של דבר מהיסוד, שיסוד הוא בעצם סכום של כל התכונות תיקונים הקודמים, עכשיו נכנסים למלכות כל האורות האלה, ושהם נכנסים, חותמים אותם בזה שנקרא שמחת תורה, זה שכל האורות בזרמפין, המתוקן נכנסים, ואז מצב הזה נקרא שמחת תורה, שאור חוכמה נמצא בכלים מתוקנים, ועדיין בכל זאת זה נמצא בזד, או בווק, כן? זאת אומרת שכל כל התכונות האלו הם לא גמר התיקון, זה חסר גר, זה רק בזרים אמפין, וצריכים עוד להגיע לגר, ולגר מגיעים כבר ביום פורים, ששם מתגלים כלים גדולים כנגד עשרת הבנים של המן, ושכלים האלה עוברים תיקון, זאת אומרת, יודעים שאסור להשתמש בהם ואי אפשר באדם לתקן אותם, אלא רק להרוג אותם, זאת אומרת, לא להשתמש בהם, להשאיר אותם ריקים, לסלק מהם את האורות, כל הניצוצים שנמצאים שם, ואז מגיעים לשמחה כזאת, שהיא ללא גבול, ללא הגבלה, שכל הכלים כבר מתוקנים, ובכולם מתגלם כל 100% של אור החסדים וכל 100% של אור החוכמה, שזה כבר נקרא גמר התיקון או פורים. זה בעצם מה שקורה לנו עם כל המעגל השנה, מהפסח ועד הפורים. ומה שכדאי להדגיש, שבעולמנו כבר כל השורשים הרוחניים נגעו בענפים הגשמיים שלהם, ושום דבר לא נשאר בעולמנו שהתגלה חוץ מהפורים. היה לפי השורשים כבר ירידה למצרים, עלייה מהמצרים, בניית הבתי מקדשים, הם נשברו, יציאה לארבע גלויות, לפי דלת בחינות שיש לנו בהוויה, היו 4 עליות ו4 ירידות, והיינו בגלות האחרונה. זאת אומרת, לא צריכים בעולם הזה בפועל, גם בגשמיות, גם איתנו יחד, גם אנחנו בעצמנו ברוחניות, לא צריכים אנחנו לבצע שום פעולה סופית אל התיקון הפנימי שלנו, להגיע לרוחניות, ובחיצוניות צריכים לעשות רק תיקון האחרון שלנו, זה להגיע גם כן לגמר התיקון בפועל על פני האדמה. כל היתר שורשים כבר התגלו בענפים שלהם לפנינו. אז אנחנו נמצאים, לפי מה שכותב בעל הסולם, בהחלט כדור האחרון, כדור שלפניו נגמרה כל ההכנה, ואנחנו רק צריכים לסיים את כל מה שהכינו לנו מקובלים, את כל מה שאנחנו הכנו בכל הגלגולים הקודמים, ועכשיו זה הגלגול שבהחלט ממנו והלאה כל האנושות מתחילה להתקדם לקראת גמר התיקון. בטח אתם קראתם על כל מה שכותב בעל הסולם בכל המאמרים שלו. ואנחנו הראשונים שעושים את זה. אז בוא נעשה עוד צד אחד יפה בזה, על זה שנקרא את הזוהר, ו...

כאלו שכבר זכו לגילוי פנים ולכל ההשגות העליונות, ואין לשאול אם כבר זכו להשגות, הרי הם יודעים הכל מהשגתם עצמם, ולמה להם עוד ללמוד בספרי חוכמת הקבלה מאחרים. אמנם לא מחוכמה שאלה זאת, כי זה דומה לעסק בתורה נגלית, ואין לו שום ידיעה בעסקי העולם הזה, בבחינת עולם שנה נפש שבעולם הזה, ואין יודעים במקרה בני אדם. כן, העניין שלפנינו, אף על פי שאדם זוכה להשגה, ואפילו להשגה מתורה לאצילות, מכל מקום, אינו יודע משם, אלה מה שנוגע לנפשו עצמו, רק שמה שהוא מגלה, זה כמו שכל אחד מאיתנו, אם היה נמצא בעולם, היה מגלה איזשהו קטע קטן, פלח אחד מהעולם הזה, ושום דבר מחוץ לזה. ועדיין, אמנם, צריך לדעת גם כן את ג' הבחנות עולם שנה נפש בכל מקריהם והנהגותיהם בתכלית ההכרח, כדי שיוכל להבין את ענייני התורה המיוחדת לאותו עולם. בקיצור, המקובלים כותבים אחד לשני כדי שהאדם פשוט ידע בכל העולם שהוא נמצא בו, ושיודע את זה הוא גם כן ביחד עם זה שיודע, עושה תיקונים, מאשר את עצמו ומגיע על ידי זה לגמר התיקון. לכן מקובל, כל אחד לומד ספרים חיבורים בקבלה של המקובלים האחרים. ואז הוא שואל, בעוד קוף נון היי, לפי זה יש לשאול, נו, אם מקובלים כותבים ספרים אחד לשני, אז למה אנחנו צריכים ללמוד? אנחנו עוד לא מקובלים. אני לא נמצא בעולם האצילות, שגיליתי אותו איכשהו לעצמי, ועכשיו אני רוצה עוד לגלות איכשהו לעומת כל מיני יתר המקובלים. מה הם גילו? כמו שאני באתי לאיזה ארץ, אני מטייל באיזשהו שבילים שם, דרכים וערים, ויש אנשים אחרים שהם גילו את המקומות ואתרים אחרים, ושם הם נמצאים. אז ודאי שמעניין לי גם כן אולי לקרוא. כן? אז אם אני מקובל והם מקובלים, אז יש בינינו על מה לדבר, וודאי. אבל הוא שואל, אבל אם כך, אז למה אנחנו, שאנחנו לא מבינים בכלל על מה מדובר? אנחנו לא היינו אף פעם בעולם העליון. אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. מספרים לנו כל מיני שטויות, לא יודעים. אולי נכון, אולי לא נכון, אולי כן קיים, לא קיים. אז בשביל מה לנו לקרוא את זה? אז הוא אומר, יש כאן בלימוד הזה עניין גדול, שיש סגולה נפלאה לאין ערוך לעוסקים בחוכמה הזו, שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון גדול חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם, שאורות המקיפים האלו הם מתקנים את הנשמה. ולכן עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד זוהר, אנחנו נקרא קצת גם כן משאר הכוונות של הארי הקדוש, ומהזוהר של רבי שמעון, ואנחנו נקרא את זה עם פירוש של בעלי הסולם, שזה אותה נשמה שמתגלגלת ובאה כל פעם ופעם לעולם שלנו, להראות לנו את הדרך ותיקונים בהתאם כל פעם לדור שאנחנו נמצאים בו. היינו איתכם גם כן בדור של רבי שמעון, והיינו גם כן בדור של הארי, וגם כן אנחנו היינו בדורות שביניהם, וגם כן היום אנחנו נמצאים איתכם בדור הנוכחי. ואותה הנשמה היא כל הזמן מלווה אותנו, נשמה מאוד מיוחדת. כך היא נקראת רבי שמעון בדור אחד, הארי בדור שני, הבעל הסולם בדור שלישי. והנשמה הזאת היא מובילה אותנו לגמר התיקון. אז ודאי שאם אנחנו לומדים לפי המקורות, איפה שגם זוהר, גם הארי, גם בעל הסולם נמצאים יחד, אז המקורות האלו יכולים להביא לנו אור מקיף מאוד גדול. ולא חשוב כמה אנחנו מבינים, מה הוא כותב. יש סגולה נפלאה לאין ערוך לעוסקים בחוכמת הקבלה. זה נקרא בכל זאת שאנחנו עוסקים בחוכמת הקבלה, אמנם שאנחנו לא מקובלים, כן? שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אנחנו לא מבינים. אנחנו עכשיו נקרא, פשוט, זה שטות גמור לחשוב שאנחנו מבינים על מה מדובר.

0: וזוהר גם כן כותב במילים ובכל מיני כאלה סיפורים, שפה שלו זה שפה של המדרש, בהרבה מקומות הוא נראה כמו איזשהו ספר החינוך, או ספר מוסר, ככה חושבים הרבה אנשים שזוהר זה מוסר על פי קבלה, זה ממש, אין שטות יתרדו לכך לחשוב, אבל כך חושבים. זאת אומרת, לשון של הזוהר הוא לא מובן לנו אחרי מה שאנחנו שומעים, מה ששם כתוב, אנחנו לא יכולים להוציא מזה שום השגה, שום הבנה. אבל אם אנחנו למרות זאת משתוקקים לזה ומבינים שבספר הזה בצורה נסתרת כזאת, לא מן הסתם זה ספר מיוחד שכל האנושות חושבת ששם יש ממש סודות הגדולים. אם אנחנו נשתוקק להשיג אותם, כי על ידי סתם מפתחות חיצוניות אנחנו לא נבין שום דבר. על זוהר כבר עשו דוקטורטים, חיברו אותו הלוך והפוך, עשו כל מיני גימטריות, חשבו וחיברו כל מיני מילים, אחד דרך בקפיצה מעל השני, או כל מילה עשירית, או כל מילה חמישית, מה שלא עשו עם זוהר ועם התורה. כל התרגולים האלה לא עושים כלום, חוץ ממה שלבלבל את האנשים. אתם רוצים לדעת, בשביל זה צריכים ללמוד, להשתוקק. לדעת, זאת אומרת, להשתוקק, להיכנס לאותם הדרגות שעליהם זוהר מדבר, אם אנחנו נגיע אליהם עולם האצילות. אם אנחנו נראה על מה שזוהר שם מדבר, אז אנחנו בהחלט נבין את הזוהר, ועכשיו בינתיים אנחנו צריכים, בלי שום הבנה, לקרוא ולהשתוקק, להיות בדרגה של הזוהר. אור מקיף מגיע אלינו לפי הרצון להגיע למשהו, ולא לפי הדמיונות שלנו שאנחנו כבר נמצאים שם. אז לא חשוב שאנחנו לא מבינים, עניין גם כן שפה, לא חשוב אם אנחנו מבינים או לא מבינים שפה. לבעל הסולם היו תלמידים שלא ידעו את ההסברים שלו לפי שפה, הוא דיבר ביידיש בכלל. קרא בארמית והסביר ביידיש. כשאני באתי לרב שלי, זה היה אותו סיפור. היה אותו דבר. היו שם סקינים, שם שישה, שבעה סקינים, שנכנסתי פעם ראשונה, אני חשבתי שאני לא יכולתי לגמור את השיעור הזה, לשבת לידם. כן? כי הם דיברו ככה עם, כן? עם התותבות שלהם, כן? וככה כל אחד החזיק שלא ייפול, שלא יקפוץ מהפה, כן, וכל אחד דיבר ביידיש, ויידיש זה כזאת שפה שקשה מאוד להבין, בחצאי מילים. לרבי שלי היה עוד חוץ מזה, היידיש שלו זה המקורי, פולני, הוא היה יכול לדבר, היו לו ארבע בנות, הוא היה יכול לדבר עם בת אחת, שבת שנייה לא מבינה מה שהוא דיבר עם בת הראשונה. ביידיש זה יש כאלה דברים שאפשר ככה לדבר עם בני אדם. ככה. כל כך הרבה, כל מיני סוגים ודברים מיוחדים. הוא בכלל דיבר רבע מילה. חצי מילה זה כבר הרבה. רבע מילה מכל מילה שבמשפט. זה משהו פלא. אפילו אנשים שהיו מבינים טוב שפה עצמה, אם הוא היה עובר לחצאי מילים, זה קשה. אבל לרבעי מילים אף אחד לא יודע. חוץ מכמה כאלו ש... אז אני נפלתי לשיעור קבלה, אתם מבינים מאיזה שיעור קבלה. מדברים, קוראים בארמית ומסבירים אותו ביידיש, ובכזה יידיש. ולבעל הסולם היה אותו דבר. וכשהיו מגיעים עליו, היה אצלו תלמיד אחד תימני, מאוד ידוע, ותלמיד אחד עיראקי. הוא אחר כך התחתן עם בת של בעל הסולם. והם לא ידעו שפה, אחר כך למדו אולי קצת. אז בעל הסולם תמיד אמר שזה לא חשוב שהם לא יודעים, והם באמת, הם נעשו, דווקא הם נעשו המובילים בקבוצה. וזה שהתחתן עם הבת של בעל הסולם, הוא היה מאוד גדול, הוא באמת היה מקובל, הוא נפטר בגיל מאוד צעיר. אבל הם למדו שני אלו בלי שום ידיעת השפה, ורק מתוך ההשתוקקות לדעת על מה כאן מדובר, כמו שקזלוף יושב אצלנו אולי, אז ככה זה ממש נכנסו להשגת החוכמה. לכן לא חשוב כמה שאנחנו עכשיו נבין מה שקוראים, אני אולי אשתדל פה ושם להגיד כמה מילים, אבל זה שטויות. אנחנו, אני נותן הסבר רק כדי לתת קצת התרוממות, התעניינות, שתתעוררו טיפה, ואחר כך שוב אתם יכולים להירדם. חוץ מזה אני רוצה להגיד מנהגים שהיו אצל רבי בליל הושענא רבה, ובכלל גם כן בליל שבועות. יש לנו שלושה פעמים בשבוע לילה מיוחדת כזה, לילה מיוחד כזה, זה ליל הושענא רבה ושביעי של פסח, ליל יציאת מצרים וליל קבלת התורה בשבועות, כן? שלושה, יש לנו שלושה חגים כאלו, הן רגלים מה שנקרא, רגל זה נקרא מפני שאז היו עולים לירושלים, לבית המקדש כל העם, אז לכן נתן למועדים האלה שם רגל. וכל הלילות האלה אצל כל, אתם יודעים, אני גר בבני ברק ושם זה מאוד חזק, אצלנו גם כן למטה אצלי, כמי שהיה אצלי, אז למטה שם נמצאים כאלו, הם לומדים כל הלילה וצועקים כך, מאוד חזק. ורבי, אנחנו היינו באים בשעה לקראת חצות, זאת אומרת, 11 וחצי, 12, היו נכנסים לסעודה איזשהו שעה וחצי, שעתיים, אחרי סעודה, נו, אולי רבע שעה, חצי שעה, מי שהיה מחזיק, בקריאת זוהר זה היה בסדר, היו נרדמים חוץ מכמה כאלה זקנים, עקשנים שהם היו לומדים עד הבוקר, ואנחנו בשעה שתיים היינו כבר מתפזלים. זאת אומרת, היינו מתחילים ב-11 וחצי, בשתיים גומרים. וזה כולל סעודה. מפני שהמנהגים האלה הם מנהגים לעמך. שיתרגל, שידע מאיפה זה נובע, בשביל מה צריכים את זה, שישאל כמה שאלות את עצמו, בשביל מה אנחנו ערים בלילה הזה, ומה הלילה הזה, וכן הלאה, ואולי יבוא לו שאלות על הרוחניות, ומה השורש הרוחני, בשביל מה הוא קיים. ולכן אנחנו היינו מבלים את הלילה הזה בעיקר, לא ממש בלימוד, אלא בסעודה, רוב הזמן, רוב שעות הלילה זה היה סעודה, עם הרבה סיפורים, עם הרבה דיבורים ושירים, וחלק קצת היה גם כן בלימוד. ומי שלא מחזיק אחר כך הלך לישון. בדרך כלל, 1:30-2 זה היה השעה שכבר היינו מתפזרים. אני לא חושב שאנחנו נתפזר בשעה כזאת, אנחנו לא, לפני 4 לא גומרים, כן? בדרך כלל. כן? יש לנו פסטיבל או פורים, איך שזה לקרוא, כן, עוד לפנינו. לכן אנחנו נקרא, בכל זאת, אנחנו צריכים משהו לקרוא. לילה מיוחד, אבל תדעו שלא לשים לב על מה שאתם יודעים או לא יודעים, למה שמבינים או לא מבינים, בואו נחבר כוונות. הכל תלוי בכוונה, כן? אתם מכירים את כל מיני אמרות על זה? הכל תלוי בכוונה, זאת אומרת, ההשתוקקות, מה שהוא אומר כאן, שמתוך רצון לדעת, אומנם שלא מבינים, מעוררים אורות המקיפים, והאורות המקיפים, מה שמוצאים אותנו מעל המחסום לעולם הרוחני. אז הכל תלוי בהשתוקקות שלנו. אז בואו נעשה איזשהו מין קווץ' כזה פנימי, ונרצה לקפוץ, כן? שמישהו ייקח אותנו ויצא למעלה. אז גילת עכשיו ישתדל לקרוא, יפה, בלי שגיאות, ואנחנו נעקוב אחריו.
1: בדף שאנחנו שומעים?
0: איפה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו קודם קצת על ליל הושענא רבה. מדברי הארי, יש לכם ככה, לא ככה, אלא ככה, כן? יש? אז יש כאן דף שין י' ד' דרוש ו', כן? והוא דרוש של ליל שנה רבה. אז גלעד יקרא, ואולי אנחנו נוסיף משהו. קצת מזה ואחר כך מזוהר. וכבר אחר כך נלך לשמחה. אז לא לשכוח על הכוונה. אנחנו יחד כולנו, ברצון אחד גדול, רוצים באמת שהדברים האלה יהיו לנו קרובים. להרגיש אותם.
1: דרוש וב, והוא דרוש ליל הושענה רבה. ובוא נבאר עניין הלילה הזה, הנקרא ליל החותם. הנה בדרוש תפילת הנעילה דיום הכיפורים, נתבאר באורך דרוש החותם מה עניינו. והעניין בקיצור הוא, כי ביום הכיפורים, על ידי ה' תפילות, לוקחת רחל ה' גבורות מאימא, שלא על ידי זרנפין. וכדי שלא יתחזו החיצוניים בגבורות האלו, אשר ביסוד הנקבה, לכן נחתם בה חותם א' ביסוד שבה, לשמור את הגבורות ההם. והנה החותם ההוא, היא החותם העיקרי, הפנימי, הנעשה מן הנהי דאימה, מגימל שמות אקיה, דיהודין ודהיין ודאלפין, אשר בהם, וגם בגימטריה חותם, כי החיצונים אינם נאחזים באימא. ולכן נידון העולם כולו ונחתם או לחיים או למוות, ואז הוא עיקר הדין.
0: מה שיש לנו למלכות, לזרמפין יש לנו פרצוף זרמפין דאצילות, שהוא נקרא קדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו כל האור. וכנגד זרמפין יש לנו נוקבאות שלו, שיש לנו נוקבה רחל ונוקבה לאה. כן? רחל נוקבה הקטנה, שהיא מחזה דזרמפין ולמטה, עד הסיום שלו, פרצה. ועליה נוקבה הגדולה דזרמפין. וכאן יש לנו אימא, שעם אימא הזאת בינה היא מורידה את הרגליה שלה, נהי דאימא, יורדים לתוך זרמפין, נהי דאימא, יורדים בתוך זרמפין, ואתם מבינים שאיפה שיש נהי דאימא, אימא זה בינה, בינה היא נותנת לכלים דקבלה כיסוי של החסדים שלה, שאם אני נמצא ברצון לקבל, אבל נכנסו בי נהי דאימא, אני ממש מחוסה, אני ממש, איך זה נקרא שעושים איזה זריקה נגד,
1: מחוסן,
0: או, כן. אני ממש מחוסן נגד כל הבעיה שיכולה לבוא. יש לי רצון לקבל? נכון. אבל יש לי חיסון, נהי דאימא, אור דחסדים שנמצא בי, ואז אני פשוט לא רוצה להשתמש ברצון לקבל שלי. חופשי ממנו. 100% בריאות. וזה מה שבינה מספקת לנו. האמת זה תמיד כך אנחנו צריכים להיות, כי לא יכול להיות שרצון לקבל פעם יהיה סתם טוב. סתם הוא לא יכול להיות טוב. אם נכנס בו איזה אור, באיזה כמות, באיכות, ואור הזה נותן לרצון לקבל סיפוק, בהתאם לזה רצון לקבל הוא מחוסן נגד עצמו. למה מחוסן? כי הוא מקבל סיפוק מהאור שממלא אותו. איך אנחנו לפעמים, אני לא רוצה כלום, טוב לי, אני רוצה להיות, להרגיש רוחניות, להיות בעולם הרוחני, לא אכפת לי העולם הזה, הכל שישרף, הכל לא אכפת לי כלום. איך זה יכול להיות? זה פשוט מהירה לי מקצת מלמעלה איזו עירה רוחנית, אני מרגיש שרוחניות היא שווה והרבה יותר מגשמיות וטוב לי. הרצון לקבל בוחר בזה, או ההפך, רוחניות קצת מתרוממת, אני נמצא בתוך רצון לקבל, נשאר בו, הרצון לקבל מתחיל להיות יותר חזק מהאור שיתרחק, אין לי ברירה, אני רוצה מילוי לרצון לקבל. זאת אומרת, הכל זה תלוי במשחק של האור העליון, כמה שהוא יותר קרוב אליי, כמה שיותר רחוק אליי, וזה קובע כל היחס שלי לרוחניות, כדאי לי, לא כדאי. גשמיות כדאי יותר או רוחניות כדאי יותר. הכל תלוי מההתקרבות, ההתרחקות של האור העליון אליי. לכן כל העבודה שלנו היא בלקרב המאורות העליונים, האורות העליונים שהם יאירו עלינו, ואם נגיע למצב שנהי דעים המתלבשים בנו, אז בכלל יכולים להיות רגועים. זה נותן כיסוי, חיסון, כנגד כל רצון לקבל שיכול להיות, אף פעם הוא לא יכול לקפוץ בי, ופתאום שאני כמטורף יתחיל לחשוב על כל מיני שטויות. נעידי אימא, יתנו לי כזאת סיפוק, שאני, שום אגו שלי, שום תכונה שלי, שום הפרעה לא יכולה לבוא אליי ולבלבל אותי. וזה מה שאנחנו אומרים שקורה כאן במצב שאנחנו כאן עכשיו דנים. כן? שהרחל, הנוקבה דזרמפין, יחד עם זרמפין נמצאים במצב שאז, מה אומר? אשר בהם, והם בגימטריה חותם, כי חיצוניים אינם נאחזים באימא, ולכן אז נדון עולם כולו ונחתם, או לחיים או למוות, ואז הוא עיקר הדין. כן, זה המצב שלפני. והנה בליל הושענא רבה.
1: והנה בליל הושענא רבה, נעשה חותם הבית, החיצון, בסוד חותם בתוך חותם, וניתן בספירת המלכות שבה, שהיא האתרה של היסוד שבה. ואומנם חותם זה גרוע מן הראשון, כי זה נעשה מן ג' המילואים לבד, אשר בג' השמות אקיה הנזכרים, שהם מילוי של היודים קופמם, ושל האלפין קופחף ב' ושל ההין קופלמד.
0: מה נותן לנו בכלל כל הגימטריות האלה? גימטריות זה, אתם יודעים, יש ארבע אותיות י' כ' ו' כ', כי זה כנגד ארבע דרגות של הרמות שבתוך הכלי, חוכמה בינה זה רמפין מלכות, שורשם כתר לא נחשב כי זה מקור של האור, וכלים הם מתחילים מהיוד הראשון, האות הראשונה. מה זה נותן לנו? אותיות הם הכלים. ובאיזה מצב נמצאים הכלים? כלים הם נמצאים, אנחנו סופרים את הכלים מזד דבינה, כי הם שם, משם מתחילים הכלים. ממצב שרצון להשפיע, שבכלים רוצה להתחיל להשתמש ברצון לקבל כדי להתקרב לבורא. זאת אומרת, זד דבינה, זה רמפין ומלכות, זה כבר כלים דקבלה. לא רואים אני אקום. אז כלים של זד דבינה זה אותיות מאלף עד תת, וכלים של זה רמפין זה מיות עד צדיק, וכלים של מלכות זה ארבע אותיות אחרונות כופרי שינתיו. זה הכלים, אותיות. עכשיו, כדי לדעת באיזה רמת המסך נמצאים הכלים האלה, כי כלי בלי מסך זה כלום, זה סתם רצון לקבל שאור ודאי שלא נמצא בו, אלא נמצא מקסימום בסביבתו, או בכלל בריחוק, לפי התנאי של עד כמה שכלי דומה לאור בתכונות שלו. אז אנחנו צריכים לדעת באיזה מצב נמצא הכלי. מצב שכלי נמצא בו, זה כבר גימטרי, מה זאת אומרת? זה כבר מסך ויעביות ואור חוזר, וכמה שאור ישר מתלבש באור חוזר הזה, סך הכל, המספר שבסך הכל נקבע יחד בכל המצב הזה של הכלי, מתוקן במסך וממולא באור, הוא נקרא גימטריה. לכן גימטריה זה דבר מאוד חשוב, זה בצורה קצרה אומרים על מה מדובר, כן? נגיד בקבוק, חצי ליטר, כולם מבינים, כן? או משהו כזה, אז מקובלים לפי המספר, כן? כבר יודעים על מה מדובר. כי קל מאוד לחשב כלי עם האור יחד ועם המסך, זאת אומרת זה כבר נותן מיד שם של המדרגה. לכן כל השמות מה שאנחנו משתמשים בעולם שלנו, שהם כתוצאה מעולם הרוחני, הם שמות, הם גימטריות. אם אתם תיקחו כל שם ושם, לא חשוב איזה שם, אתם יכולים לפי גימטריה שלו לדעת מה פעולתו או מה צורתו הרוחנית. אני כבר לא מדבר בשמות של האנשים או שמות של האובייקטים, כוחות רוחניים, כמו נגיד משה, מה זה גימטריה משה או שם אהרון וכל מיני כאלה שמות, שכבר מדובר על פרצופים מיוחדים, ששם של הפרצוף, נגיד משה, אז מדובר על פרצוף מיוחד, זאת אומרת נשמה שמגיעה לאיזושהי רמה מיוחדת, וברמה הזאת שהיא נמצאת נקראת משה. ברמה אחרת יהיה אהרון, ברמה פחות מזה יהיה שם לוי, כל מיני לא חשוב איזה שמות. וככה זה, וגם כן פעולות, שמות של הפעולות, הם גם כן, זה בסופו של דבר גם גימטריה. אז יוצא לנו שכל השמות, מה שיש לנו בתורה, משם הראשון עד האחרון, זה פשוט קודים, זה באמת קודים, אבל הם מדברים או על אובייקטים, או על הכוחות, או על פעולות רוחניים. עכשיו, האם אפשר בצורה כזאת לגשת לתורה ולהתחיל להסביר אותה לפי הקודים האלה? אי אפשר, כי אנחנו לא יודעים מה שעומד אחרי זה. אלה קודם משיגים את העולם הרוחני, ואחר כך מסתכלים בספר תורה ורואים על מה שמדובר. אז כאן גם כן הוא מסביר לנו בשמות שאנחנו לא מבינים בדיוק מה המשמעות שלהם, על מה מדובר. נו, תקרא בבקשה.
1: אנחנו ממשיכים שורה ושל בתור ב'. אבל אותיות הפשוטות עצמם של אקה אינם שם, והם השורשים העיקריים, ולכן הוא גרוע מהחותם הראשון. והנה קוף מם וקוף חף ב' וקוף למד הם בגימטריה שין צדי ב', ואם ג' כוללים שלהם הם שצה, כמניין של משנה לרמוז, כי הנה חותם זו הוא משנה של הראשון, ושני לו, כערך המשנה עם המלך. כי העיקר הוא חותם היסוד, אבל זה שבמלכות גרוע ממנו, והוא משנה שלו. ממשיכים בטור השני, בדף השני. וזה עניין המלכות, דלית לה מגרמי כלום. כי כמו שכל פרצוף הנקבה בכללותו נקרא אספקלריה דלית לה מגרמי כלום, אלא מיד בעלה, כן המלכות שבנוקבה בערך שאר ספירותיה אמר עליה דלא נהרה מגרמי כלום. כי הנה אינה לוקחת גימל אקי עצמם, אלא הערתם. שהוא המילואים שבהם.
0: אתה יודע מה, בואו כולנו נעבור לדף הבא. שינטט זין, דרוש זין. אתם יודעים שיש כזה מנהג, לא לכולם, אני אף פעם לא, עם הרבי לא יצאנו לראות את הצלם, אבל יש כאלה שעושים סביב זה פולחן כזה גדול, כן? שבליל השנה הרבה, זה בדרך כלל יש ירח, יש שם מנורנים האלה, כן? שם למעלה. אבל יש ירח, ואז יוצאים לאיזשהו מקום, איפה שיש רק אור הירח, ומסתכלים ככה על הצל, ובודקים האם לא חסר איזשהו חלק מהצל, של האדם באור הירח, ואז אם הצל הוא שלם, ברוך השם, אני בסדר. ואם לא, אז יכול להיות שמשהו יקרה. מאיפה זה בא המנהג הזה, לראות את הצל של עצמו בליל או שנה רבה, תכף הוא מסביר את זה כאן. אז הרבי אף פעם לא עשינו את זה, אבל שמעתי שיש כאלה שיוצאים ומסתכלים וממש בודקים בקפדנות מה עם הגוף שלהם. נו. כן, נו.
1: דרוש זין, ובו יתבהר היטב, עניין הצלם הזה, המסתלק מן האדם בליל או שנה רבה, ובו יתבהר גם כן מאמר הזל שאומרו, כי בני האדם יש להם בבואה, וגם בבואה די בבואה. אבל השדים, בבואה איתלאו, בבואה די בבואה ליתלאו. הנה כתוב, אחד אומר, אך בצלם יתהלך איש. משמע, דחד צלם הווי. וגם עיקרי, אחי צלם ולא צל. וכתוב אחר אומר, עד שיפוח היום, ונסו הצללים.
0: משמע, לא צל אחד, אלא כמה.
1: ועוד יקרו צלמים אל הצללים. הרי בית שינויים יש באלו הפסוקים. גם מספר הזוהר עצמו, מפרשת תרומה ומפרשת ויחי, ולכן צריך שהודיעך תוכן העניין. הנה נודע, כי היי שמות יש לנפש, כנגד היי פעמים ברכי נפשי. והם, היי בחינות שונות זו למעלה מזו. ואלה שמותם. נפש, מן המלכות דאצילות, רוח, מזרנפין, נשמה, מבינה. נשמה לנשמה, מאבא, יחידה, מאריחנפין.
0: זאת אומרת, זה לא חשוב. לפעמים, זה לא חשוב. לפעמים הוא קורא עולמות, לפעמים הוא קורא ספירות. יכול לקרוא מלכות זה רמפין, בינה, חוכמה, כתר, יכול לקרוא עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אק. זה באמת, אל תסתכלו על אין דיוק בזה. זה באמת לא חשוב למקובל באיזו צורה לקרוא. העיקר ההבדל הפרש בין המדרגות, כן?
1: וכל ההי בחינות נכללות ונקרא נפש האדם, אשר בתוך גופו. ועל דרך זה יש בו בחינות אלו מעולם הבריאה, והי בחינות מעולם היצירה, והי בחינות מעולם העשייה. וזהו בדרך פרט. אבל כשנעריך דלת עולמות יחד דרך כללות, הנה העשייה כולה בסוד המלכות, והי בחינותיה נקראים נפש, והי בחינות יצירה נקראים רוח, והי בחינות בריאה נקראים נשמה, והי בחינות אצילות נקראים חיה, שהם נשמה לנשמה. ונחזור לבאר דרך פרט בעניין ה' חלקי עולם האצילות, ומהם יובנו שאר בחינות העולמות, בריאה, יצירה, עשייה. והנה, גוף האדם ודאי שהוא מן הנקבה, מלכות, שהרי אנו רואים שנגמר גופו להיות נוצר בהמשך תת חודשים של העיבור בתוכה. עוד, יש ג' בחינות אחרות, למטה ממדרגת הנפש, בה' חלקים והם ג' צללים שבאדם, והבחינה העליונה שבהם נקראת צלם, וב' בחינותיהם התחתונים, כל אחד מהם נקרא צל, וחסר מהם אות מם של צלם, וזה סוד, אך בצלם יתהלך איש. וסוד פסוק, עד שיפוח היום ונסו הצללים. כי הם צלם אחד עליון, למעלה מבית צללים אחרים.
0: בעל הסולם, כמו שכתוב, אם אתם יודעים, מאמר ידוע בשמעתי, מה זה נקרא צללים, מה זה נקרא צלם, מסך. שאם האדם מסתיר את עצמו מהבורא, ונותן לבורא בזה אפשרות להתגלות, במידה שאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. סך הכל היחס בינינו לבין האור תמיד נשמרת ב-100%. זאת אומרת, היינו פעם איתכם בעולם האינסוף, ובעולם האינסוף הייתה החלטה של המלכות שהיא תתמצם את עצמה ואף פעם לא תקבל לתוכה אור. ואז יש לנו אותו מצב מלכות שהיא עושה לעצמה צמצום, כן? צמצום א', ואומרת, האור לא יבוא אליי. ואם כן, זה יהיה רק כדי להשפיע, זאת אומרת, לתת על ידי הקבלה הזאת, ולא אחרת. ומה שקורה עכשיו, שבמידה שמלכות יכולה לצניע את עצמה מהאור שבא אליה, במידה הזאת האור בא. זאת אומרת, תמיד יש לנו כאילו יחס כזה, שיש לנו מלכות, וזה המלכות, הוא נברא, וכאן זה או כתר, או בורא, או אור, ויש יחס כזה, בוא נגיד, אם מלכות ב-100% סגורה, הבורא ב-100% פתוח. ואם מלכות ב-100% פתוחה כאילו, לא יכולה לעשות לעצמה צמצום, הבורא ב-100% סגור. אבל תמיד נשמרת או באמצע. ומה זה באמצע? באמצע, בכמה שאני פתוח או סגור, כן? זה קובע דרגה הרוחנית שלי, עד כמה שהבורא נגלה. זאת אומרת, כאן זה בעצם העולמות. באיזה עולם אני נמצא? כן? עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אינסוף. אז באינסוף אני כולי מתחת למסך שלי, והבורא יכול להיות גלוי אז לפניי, ובעולם שלנו אני לגמרי ללא מסך, והבורא סוגר את עצמו לגמרי ממני. ובאמצע בין זה לזה, אני נמצא באיזשהו דרגות של העולמות, שזה נקרא העלמות, דרגה היחסית של גילוי והסתר. והיחס הזה בין גילוי והסתר נקרא צל. אז עד כמה שצל צלי שלי הוא שלם, אנחנו בודקים בליל השנה רבה. זאת אומרת, האם כל התיקון של הזרמפין, זה גוף האדם נקרא זרמפין, האם בזרמפין יש גוף שלם? היינו, על כל חלקי הגוף יש לו מסך, ואז יש לו צל מכל חלק וחלק. האם על כל רצון ורצון האדם קיבל מסך? זה הוא צריך לדעת בסוף הסוכות, כי במשך הסוכות נכנסו כל האורות המקיפים כאלו שהיו חייבים לבנות באדם את הצלם אלוקי. זאת אומרת, מסך שמספיק לו לכל הרצונות שלו. זה נקרא בודקים את הצל. לאור, ולמה זה לאור הלבנה, זאת אומרת לאור הירח, לאור בלילה, זה כבר עוד מעט נלמד אולי, אם לא אני אספר. כן.
1: אנחנו ממשיכים בעמוד ש"י"ז במציאות, פסקה במציאות. במציאות ג' צללים אלו, עניינם הוא, כי מאחר שניתנו ה' בחינות הנפש הנזכרות, שהם נרנחי בסוד הזיווג, תוך היסוד והרחם של הנקבה, וגוף האדם נוצר שם בהמשך תת חודשי העיבור,

0: זה מדובר על כניסת הנשמה לתוך המנגנון שנקראת אימא אלאה, כי סך הכל שם נשמה מתבשלת, כי העובר בתוך אמו, כן.
1: הנה נמשך כוח אחד מנערת כלי החותם, אשר ביסוד הנקבה, שנתבהר לעיל בעניין נעילת יום הכיפורים, הנעשה מגימל שמות אקיה, דיודין, דאלפים ודהיין, שהם בגימטריה חותם.
0: רק בסוף יום הכיפורים זה עדיין אין תיקונים, זה רק גילוי של כלי המלכות במלואה שנצטרך לתקן אותה. כן?
1: וכוח הערת אותו החותם נחקק בנשמת האדם עצמו ולא בגוף. וכשהנשמה היא יורדת בעולם הזה, להיכנס תוך הגוף, היא באה מלובשת בחותם ההוא, ועל ידו היא נשמרת מן החיצונים שלא התאחזו בה.
0: העולם הזה זה נקרא רצון לקבל מסוים, הנשמה שיורדת לעולם הזה, זאת אומרת, היא יורדת לרצון לקבל לעצמו, אז איך היא יכולה להיות בתוך רצון לקבל לעצמו ולא לקבל נזק מזה? אז מה הוא אומר? היא באה מלובשת בתוך החותם, ועל ידי זה היא נשמרת מן החיצונים שלא יאחזו בה. כן?
1: ונמצא כי הצללים האלו הם עצמם הערת בחינת החותם שבנקבה. ונראה לעניות דעתי, כי גם נמצא כי הצלם של מוכין דזרנפין, הנעשה לו מנהי דאימה, הוא מבחינת החותם אשר בא, כנראה לעניות דעתי.
0: זאת אומרת, הוא לא בטוח בזה. אתם רואים, כי הוא אומר, כי נראה לי שזה ככה. איך יכול להיות כזה מקובל גדול כמו חיים ויטל, תלמיד היחידי שהבין משהו מהארי, שהארי בעצמו, כאילו אמר עליו שרק הוא הבין את הכל, וחוץ מזה אף אחד מתלמידיו. אז איך הוא כותב, נראה לי אני יודעתי. זה פשוט מאוד. כי אם המקובל לא מגיע לשורש המצב שעליו הוא מדבר, כן? אלא יש איזו תופעה. אני רואה את התופעה, אני מכיר את התופעה, אני מכיר אותה איך שמופיעה בדרגה שלי, איפה שאני עכשיו נמצא. אבל אני לא הגעתי לשורש אותה התופעה. זאת אומרת, אני לא יודע, לא מכיר אותה בכל האופנים שהיא יכולה להופיע, ולכן אני לא בטוח שזה כך או כך, יכול להיות שיש עוד כל מיני אופנים אחרים לאותו החוק, לאותה התופעה. ולכן המקובלים מאוד נזהרים, הם לא מתביישים להגיד שאני לא יודע. עוד לא עברתי את הכל, עוד לא השגתי משהו כזה או כזה, ואז הם כותבים, נראה לי אני יודעתי. זאת אומרת, לעת עתה כן כך, אבל כך לי נראה עכשיו. יכול להיות שבדרגות האחרות, בדרגות יותר גבוהות, העניין יצטייר לי בצורה אחרת. אף אחד לא יכול לדעת מה קורה בעוד דרגה רוחנית יותר עליונה לעומת תחתונה. כל המדרגה יותר עליונה זה עולם לגמרי, זה פשוט, תאמינו לי, עד כמה שמחכים לכם, גילויים זה הרפתקה, זה פשוט טיול שאין כמוהו. עד כמה שגילויים בכל מדרגה, בכל מצב, הם כאלו שאי אפשר להישאר מראש, להישאר, כן? להישאר מראש, מה הם? עד כל כך מלאים הפתעות. נעימות. נו.
1: וצריך עיון, שהרי נתבהר שאלו הצללים הם למטה ממדרגת הנפש הפנימית, וגם שהם הערה לבד מחותם היסוד לבדו. ואומנם, צלם המוחין הוא אור מקיף גדול מאוד מאוד מנפש הפנימית, וגם שהוא מהכלים עצמם שאימה, וגם שהוא מהכלים חצי תפארת ונהי דאימה, ועיין במקום אחר היטב, שהצללים לבדם הם לבושי הנשמות, מחותם כלי נהי, כנראה לעניות דעתי חיים.
0: אז מספיק. בואו נעבור עכשיו לספר הזוהר, לימוד לעין ראשונה רבה.
1: זה הדף שכתוב עליו קונגרס סוכות, 2003.
0: אה? תשאל.
2: מה ההבדל שכלי מתגלה? מה זה מצב שכלי מתגלה? הרי אנחנו אומרים שהאור בנוחה מוחלטת. זאת אומרת שאם אני אם אנחנו נגיד כמשותה, אם אנחנו נגיד בונים כלי, אז כבר אמור להתגלות באור, לא? מה זה מצב שכלי מתגלה? כאילו, נגיד כמו יום כיפור.
0: מה זה נקרא שכלי מתגלה? מתגלה? כלפי מי מתגלה? כלפי? כלי שלי מתגלה, רצונות שלי, סיבות לזה.
1: אני מבקש לשמור על שקט באולם, אצלנו נהוג שקט מוחלט כל השיעור.
0: אתם מפריעים לאחרים להקשיב מאלה. אבל גם כן לעשות כוונה. גילוי הכלים, תיקון הכלים, כל הפעולות עם הכלים נעשו על ידי אורות. השאלה שלו זה שאלה נכונה, אבל אנחנו לומדים שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, לא משתנה בו כלום. אז איך יכול להיות שאור משתנה, לא משתנה. אם אור לא משתנה, כלי לא יכול להשתנות, אלא כלי בעצמו. אנחנו תמיד לומדים שסך הכל פונקציה מהאור. אז איך לענות? נו. נו, אף אחד. אוי, אוי, אוי. כן.
3: אם תגלה לזה, נגלה. הרגשה,
0: הרגשה הפנימית
3: של
0: הכלי
3: שהאור מתגלה.
0: טוב, אז הוא אומר שכלי בתוכה מרגיש שמשהו משתנה. מאיפה הוא מרגיש שמשהו משתנה? מהרגשת האור. מאיפה כלי מרגיש שיש שינוי במשהו? איך יכול להיות איזה שינוי אם אור לא משתנה? כן. איך רשימות מתחלפות? אתה יפה אומר שרשימות מתחלפות. איך הם מתחלפו אם אור לא משתנה? מעצמם, מה, יש איזה קפיץ שמקפיץ אותם? אתה צוחק מכולם או אתה בעצמך כך? בכל הרצינות אתה כך אומר? נו. עזוב את הקונגרס, אנחנו לא נצא בזה.
2: נגיד אנחנו בונים כלי, אנחנו אומרים, אני אברה עכשיו צריך להקדים כלים לאורות. הכל נמצא, אני צריך לבנות כלי. אם אני בונה כלי, למה אני לא מקבל בו מילוי ישר? מה זה אומר שכאילו בניתי כלי, והכלי עדיין עומד ככלי, ועדיין לא מתקבל בו אור?
0: נו. אז איך יכול להיות שינויים בתוך הכלי אם אור נמצא במנוחה מוחלטת? כן?
3: אני מרגיש את ההבדל בין אור לבין אור. אז ההרגשה הזאת של ההבדל היא
0: נופלת. לא, לא, לא, לא. איך יכול להיות שינוי בחיסרון אם אור לא משתנה? כן. נו, יגאל, כן. כן. מה המסך? מסך זה תוצאה מהאור. מאור המקיף, לא חשוב. אור מקיף, אור פנימי, זה הכל אותו אור. זה רק כלפי הכלי כך. יש כביכול הרגשה שזה מקיף, שזה פנימי. אבל האור הזה לא משתנה, אומרים, נמצא במנוחה מוחלטת. כן.
3: שתקיקות אולי.
0: מה איזה שתקיקות? אני לא מבין, זה איזה שתקיקות. איך יכול להיות שנברא, שנברא על ידי האור, ומוחזק על ידי האור, ישתנה אם האור לא משתנה. כן.
3: הוא לא משתנה כלפי עצמו, אבל כלפי הכלי הוא
0: בן
3: משתנה.
0: איך הוא משתנה כלפי הכלי? מה זה נקרא שהוא נמצא במנוחה מוחלטת? את
3: התכונה שלו לא משתנה, זה נקרא מנוחה מוחלטת.
0: אלה?
3: אבל כלפי הכלי תכונות משתנות, זה תמיד מתפתח בכיוון תכונה של הבורא, אז לכן האור משתנה.
0: מי יכול להוסיף למה שהוא אומר בצורה, אין לו...
4: השגת הנברא, סלם.
0: לא, השגת הנברא, אפשר להגיד. אפשר להגיד. עוד, מי יכול להוסיף? כן.
5: הוא אומר שהאור בעצם נמצא תמיד בתכונת ההשפעה. ובזה הוא במנוחה מוחלטת, אבל הוא תמיד
0: ישפיע על הכלי את
5: מה שהכלי צריך.
0: זאת אומרת, זה שאנחנו אומרים שאור נמצא במנוחה מוחלטת, זה נקרא שהוא תמיד ב-100% רוצה להטיף לכלי. בזה אין לו שום שינוי. זה נקרא המנוחה בו. אבל בחוץ מזה, הוא כל הזמן בתדר אינסופית ממש משתנה כלפי הכלי, כדי לסובב את הכלי ולעשות אותו מה שרק אפשר. כן? מסתכלים עליי כאילו שאני עשיתי איזה טריק. עוד הפעם? פעם אני מסתכל על השכן שלי, אני רואה איך הוא אוהב את הבן שלו, מנשק אותו, מחבק אותו, לוקח אותו לטיול, לאיזה גן חיות, מטפל בו ממש. פעם ראיתי, אני נותן לו מכות, ובן המסכן הזה בוכה, ופעם ראיתי אחרת שהוא שוב מחבק אותו, מנשק אותו, מה קרה? אוהב או שונא? תגיד לי. אוהב או שונא? אני שואל אותך. אוהב, אפילו שנותן מכות, זאת אומרת הוא לא השתנה כלפי הבן אף פעם, רק בצורה חיצונית. זה נקרא שנמצא במנוחה מוחלטת, נמצא במנוחה, לא משתנה. כך האור העליון כלפינו, אבל בפעולות שלו כלפינו, כדי להביא אותנו למטרה, הוא כל הזמן משתנה. אתה רואה, מדוגמה לא יכול לחזור למציאות, למה? מה הבעיה? כי כאן זה קשה, אז אני צריך כל הזמן להצדיק את הבורא, שהוא תמיד בסדר. אבל מאיפה שאלת את זה? מה?
2: אני שואל, אנחנו אומרים בצורה פשוטה, כן? שהנברא צריך להגדיל כלי לאור, לבנות כלי. אני שואל איך יכול להיות מצב שאני בונה, שהנברא בונה כלי, ומרגיש את הכלי, ויש פער בין הרגשת בניית הכלי לבין רגע המילוי. הרי צריך להיות מיידי.
0: לא. קודם כל אתה מדבר על דברים שלא עברת. איך אתה יכול להגיד מתי נברא מקבל הרגשה בהתאם לביצוע?
2: נגיד, אנחנו מדברים על מצב של יום כיפור.
0: לא.
2: יום כיפור זה מצב שנברא הגיע להרגשת הכלי הזה שנקרא המלכות במלואו, נכון?
0: כן.
2: למה, איך הוא הגיע לזה? בזכות הידיעה שלו, בזכות כל מיני דברים?
0: לא, אחרי זה הייתה עוד התערות הדליל, זה שבת שבתון. יום כיפור זה לא, זה לא תוצאה מהגיעה שלך בלבד, לא. אז אולי כאן זה טעות או משהו, או השאלה. זה כמו שבת, עוד יותר. כי בשבת בדרך כלל זה עלייה לאבא ואימא, וכאן זה לארי חמפין. לראש דארי חמפין זה עלייה. אני לא יודע מאיפה זה השאלה ומה רצית בזה, אבל ודאי שזה התערות עד אלה. שאלה
2: שלי, יש איך יכול להיות מצב שיש פער

0: כלשהו בהרגשה בין זמן גילוי הכלי לבין רגע המילוט.
1: איך יכול להיות? ובכלל, לא, נשאל אחרת. האם יש פער, כן, בצורה יותר כללית, האם יש פער בין תיקון הכלי ובין מילוי הכלי? אין. כי התיקון הכלי, ההרגשת התיקון הכלי, זה המילוי עצמו. אני לא מתמלא עם זה הכלי. כולם רואים? כלי. אני על הכלי הזה עושה מסך, מתקן אותו. ברגע שכיסיתי אותו במסך, כן? באותו רגע, מה זה כיסיתי אותו במסך? השגתי אור חוזר. אור חוזר שממלא את הכלי, זה בעצם הגילוי. מה אני מגלה? אני מגלה תכונת הבורא להשפיע. אם אני הגעתי בתיקון שלי לצורת הלהשפיע הזאת, אז אני דומה לבורא. אני לא צריך חוץ מזה עוד ללכת עליו, או להתחבק איתו, או שהוא יבוא אליי ואם ימלא אותי, אני כבר מלא. במה אני מלא? בתיקון שלי. אני מודד את התיקון שלי, אני מרגיש את התיקון שלי. זה כמו כל מד שאנחנו בונים כמכשיר, הוא מודד את התכונות שלו. לעומת משהו שעובר עליו שאני לא יודע מה. אתה מבין, זה אותו דבר. כן, איך, נגיד, עובר איזשהו, נגיד, יש לי לחץ, כן? וכאן יש לי ממברנה, כן? והיא בעצם צריכה איכשהו להתכופף, או להתקע, או כן, או איכשהו להיכנס פנימה. מה אני עושה? איך אני מודד את הכוח הזה שהוא מעבי בחוץ? מאיפה אני יודע? אני מפעיל כאן כוח כנגדו ומחזיר אותה למצב האפס, ואת הכוח שלי אני מודד. אם אני החזרתי את זה למצב האפס, אני מודד את הכוח הזה ואני יודע מה שיש מבחוץ. זאת אומרת, אני אף פעם לא יודע מה יש מבחוץ. אני מודד את הכיסוי, את ההתנגדות, את הפיצוי, את ההשלמה מבפנים. אותו דבר בדיוק גם כן בתכונות העליונות, ברוחניות שלי. יש לי מסך, בא משהו מלמעלה, מאיפה אני יודע מה בא מלמעלה? זה אותו דבר, כן? אני עושה אור חוזר, מחזיר את עצמי למצב שאני לא מקבל כלום, שאני כולי בהשפעה, ואז אני בודק. ולפי ההשוואה הזאת, בזה אני מתמלא. זה בעצם מה שאני עשיתי, מה שהצגתי התיקון שלי, זה נקרא אצלי מילוי. מה זה נקרא מילוי? מסך ואור חוזר. זה מילוי למלכות. אין למלכות שום מילוי אחר.
0: בעצם אור חוכמה שנברא מודד בכלי, הוא בעצם לא מקבל זה כנגד האור חסדים שיש בו? זה לא ברור.
1: אבל בכלל, יש אור חוכמה, אין אור חוכמה, יש חסדים, אין חסדים, מה אני יודע מה שיש לי בחוץ? תמיד אני בודק ומרגיש מה שיש לי בפנים. מה יש לי מבפנים? מה שאני בעצמי עשיתי, השגתי, בניתי. שום דבר מבחוץ אני לא מקבל. שום דבר. אני לא רוצה לקבל מהבורא. ואני לא יכול לקבל האמת, אף פעם. איך אני יודע אם אני משתווה אליו? רק לפי הרגשת הבושה. הרגשת הבושה זה סנסור שלי. אם אני מגיע למצב שאני לא מתבייש, יופי. גמרנו, סגרנו חשבון. זהו. שלי, שלי, שלך, שלך. בסדר. נו, נקרא קצת. תראה, זה כבר 2:03. אני כבר...
2: בפורים.
1: אני כבר מגזים, כן.
2: הגיע פורים כבר.
1: נו.
2: לימוד ליל הושענא רבה. זה מספר הזוהר, פרשת צו. מאמר ד' מינים והושענא רבה.
1: לא. בואו נראה, קוף י' ג'.
2: עוד קוף י' ג'.
1: בטור האמצעי.
2: בטור האמצעי.
1: יש לכולם? את לא יודעת לקרוא. לא חשוב. תקרא.
2: בואו ראה.

0: עוד. חיצוניות ופנימיות זה הבדל רק באביות הכלים שמשתמשים. כן.
1: ומצוות התלויות במעשה ממשיכות חיצוניות. דהיינו, הערת חוכמה מקו שמאל, שהוא מוכין דבק וחיצוניות. ובזין ימי סוכות, אנו צריכים לתקן את החיצוניות, שהוא סוד המשכת החוכמה משמאל. ועל כן, אנו צריכים למצוות מעשיות המסוגלות לעורר זאת. וזה שכתוב, והשתה לא תלין אלא בעובדה, ואנן עובדה כבעינן. כדי להמשיך תיקון החיצוניות, שהוא סוד הערת החוכמה שמשמאל, ולא מילה, אלא הדיבור ממשיך רק פנימיות, שהוא סוד חסדים, שאת זה אנו ממשיכים בכל ימות השנה. וזה שכתוב, הנה שבע קלין תלעין במילה דפומה, בשאר יומי שתה, ואינם צריכים למעשה. והוא מטעם, בגין דבזמנה דה, דזיין מסוכות, מברך לכל שתה. כי אחר שהמשכנו הערת החוכמה שבשמאל בזין ימי הסוכות לחגת נהים, מספיק זה לכל ימות השנה. באופן שהחסדים שאנו ממשיכים על ידי מצוות התלויות בדיבור בכל ימות השנה, מתברכים בהערת החוכמה מזין ימי הסוכות. והם נעשים בזה לחסדים מגולים, ואין צריכים יותר למצוות התלויות במעשה לעניין הזה, אלא לשאר דברים.
0: גילוי או אסתר זה ברור, כן? חסדים מגולים, חסדים מכוסים, אתם יודעים. חסדים מכוסים זה נקרא שחסדים מכסים את החוכמה, הם נותנים רק לתיקון של בינה על הכלים דקבלה, וחסדים מגולים זה נקרא שיש כל כך הרבה חסדים, גרדי חסדים, שבתוכם יכולו להתגלות גם אור חוכמה. ואז זה נקראים חסדים שמגלים את החוכמה, או חסדים מגולים.
1: קוף י' ד' ביום השביעה דחג, ביום השביעי של החג, דיינו באושענא רבה, הוא סיום הדין של העולם, ופסקי הדינים יוצאים מבית המלך, והגבורות מתעוררות ומסתיימות ביום ההוא, וערבי נחל תלויים בהם בגבורות האלה, וצריכים לעורר הגבורות למים, ולהקיף זין פעמים, כנגד חגת נהים, את המזבח שהוא כנגד המלכות, כדי להרוות את המזבח במים של יצחק. דהיינו בהערת החוכמה שמקו שמאל הנקרא יצחק, כדי שהמים ימלאו בערו של יצחק, דהיינו המלכות, שבשעה שמקבלת משמאל נקראת כך, וכשהיא מתמלאת מתברך כל העולם במים.
0: תראו כמה שהוא מסובב כאן שמות, כן? גם במקרא, גם מקבלה, ו... כבר מזה אפשר לחבר מילון שלם. כן.
1: פירוש. כי ג' ספרים נפתחים בראש השנה, שהם של צדיקים גמורים, ושל רשעים גמורים, ושל בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים.
0: זאת אומרת, מי שהגיע לדרגת שהוא מצדיק את הבורא, על כל פני רצון לקבל, נקרא צדיק גמור. זאת אומרת שיש לו כבר כיסוי דבינה על כל הכלים דקבלה. הלאה.
1: רשעים גמורים נכתבים לאלתר למיטה.
0: זאת אומרת, אלו שלא מסוגלים, שאין להם תיקון של החסדים, על הרצון לקבל, נקרא רשע גמור. לא בא אור בינה, לא בא נעידי אימא, אין לו שום כיסוי חסדים בכלים דקבלה שלו. אז הוא, מה לעשות? אז הוא רשע. לא שעשה מעצמו רשע, לא קיבל תיקון, אז הוא נקרא רשע. רשע זאת אומרת, רשע זה דרגה. להיות רשע זה צריכים גם כן להיות בעולם העליון, זה מצבים. צדיקים, רשעים, בינוניים, זה שעוברים את המחסום.

0: נכנסים לעבודת השם, אז שם יש שלושת האפשרויות האלה, רשעים, צדיקים ובינונים. זה לא עלינו מדובר רשעים או צדיקים או בינונים, אפילו רשעים לא. אנחנו לא רשעים, אנחנו אפס פשוט, נמצאים למטה מתחת קו שנקרא חיים. עלינו בכלל לא מדברים, אין עלינו שום מידה, לא רשע ולא כלום. ברור. מה שזוהר כותב, באף מילה לא כותב על מה שנמצא למטה ממחסום.
1: ובינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים, והנה, מצדיקים גמורים ורשעים גמורים, אין מדובר בהם.
0: למה? כי זה או ימין לגמרי או שמאל לגמרי, אין מה לדבר. זה מצבים קיצוניים, קוטביים, שבאים מהבורא, כן? או כלים או אורות לגמרי לגמרי תלויים בלמעלה. אלה מה תלוי באדם, איך לחבר בתוכם, בתוכו את השני התכונות האלו, ימין ושמאל, באיזה התמזגות האופטימלית הוא ימצא איך לחבר אותם, לקחת כלים משמאל ותכונות מימין ולעשות מזה כף האמצעי. זאת אומרת, האדם יכול להגיע למצב שאותם כלים שמקבלים, שמקבלים תיקון בו, כלים שלו, חלק מהם נעשו צדיקים וחלק מהם נעשו רשעים. אלה כלים יהיו לחיים, יתמלו באורות, ואלה כלים ילכו למיטה, יתרוקנו לגמרי עוד יותר ועוד יותר, הלכו לחושך, מהם יהיה סוף הפרצוף.
1: וסוד כפרת אבונות שביום הכיפורים הוא סוד המשכת הארת חוכמה על ידי עליית המלכות לבינה, שאין כפרת האבונות אלא על ידי גילוי אור החוכמה, והוא סוד אור החיים.
0: נו, ומה הפעולה עצמה? מזה שמלכות עולה לבינה, אז אין פה גילוי חוכמה, ההפך. החוכמה מסתלקת, נשאר קטנות.
1: ועל כן הבינוניים שעשו תשובה, זוכים אז לכפרת אבונות ולחתימה לחיים. אמנם עוד לא נגמר הדבר בשלמות, כי אור החוכמה אינו מאיר בלי חסדים, וזמן המשכת החסדים להלבשת החוכמה הוא בזין ימי סוכות. ונמצא שביום השביעי הושענא רבה נגמרה התלבשות החוכמה בחסדים, ואז נשלמת החתימה לחיים שנעשתה ביום הכיפורים. ועל דרך זה, לאותם שלא עשו תשובה ונחתמו למיטה ביום הכיפורים, עוד לא נגמרה לגמרי החתימה, כי יש להם זמן לשוב עד יום השביעי של סוכות. כי עד אותו זמן נמשכת עוד החוכמה, ואם ישובו, יתכפרו עוונותיהם על ידה ויזכו לאור החיים. ועל כן, נבחן יום הושענא רבה ליום של מסירת פסקי דינים למלאכים, אם לחיים ואם למוות.
0: נו, שדים אנחנו קראנו בהתחלה היו, עכשיו מלאכים, אין ועוד, לא חסר לנו מילים כאלה יפות ברוחניות, יש שם הרבה עוזרים טובים ורעים, זה הכל נקראים כוחות שאין בהם שום הרצון לקבל משלהם, ואין להם שום בחירה חופשית משלהם, אלה כך הם נקראים, שדים, רוחות, שם מלאכים, שרים וכן הלאה. זאת אומרת, בהתאם יש הרבה כוחות, גם מימין וגם בשמאל, שהם מתגלים כלפי האדם, ולפי דרגת השפעתם לאדם, כך הם נקראים. אין בהם ודאי שום ממשיות משלהם, אלה על ידי הכוח העליון, רק הם מופעלים מהבורא, ואנחנו לא צריכים לפחד מהם, או ההפך, לחכות שהם יעשו לנו איזושהי טובה. הם אפשר להגיד כך, הופעת הבורא באיזשהו אופן מסוים נקרא או מלאך, או שד, או רוח, או לא חשוב. כן. אין עוד מלבדו.
1: תשועה עם, בטור השלישי אנחנו ממשיכים, כי לאחר שנמסרו פסקי הדינים למוציאים לפועל, כבר אין מחזירים אותם, והוא משום כי אחר יום הושענא רבה, אין עוד המשכת חוכמה.
0: אז הושענא רבה זה יום האחרון, שבה, לילה האחרון, כן, שבה מתקנים הכלים, ואז באמת מגיעים לבחצות הלילה, אנחנו כבר פספסנו, זהו, לבדיקת הצל. ובנקודה המשמחת הזאת, בהתרוממות הרוח, בקפיצות ובשירה, אנחנו נלך עכשיו לפורים. לפורים.
2: כן, אז כעת נסכם את מה ששמענו בשיעור, מה אנחנו לוקחים מזה לעשירייה, 6 דקות.
3: סיכום, מה שאנחנו שומעים כל הזמן, שאור נמצא במנוחה מוחלטת, כי האור כל הזמן רוצה להשפיע. הוא באמת משפיע, אפילו אם אנחנו לא עושים כלום, האור עובד על הכלים. אבל אם אנחנו מוסיפים את האורות הדלטטה, הוא עובד הרבה יותר חזק.
4: כן, ובעצם בנקודה הזאת שאנחנו עסוקים בלרצות, רק מתוך הרצון, כמה שהרצון יותר עמוק, אז משהו משפיע עלינו, כמו שכתוב, שהיו כאלה שלא הבינו מילה והשתנה בהם הכל והפכו למקובלים גדולים. אז זה רק כמה אנחנו באמת רוצים ומשתוקקים.
5: חכה שתבדקו את הצלם. הכל מובן שלא מובן כלום, כי עלינו רק להתאמץ, להשתוקק. כנראה שהמטרתיות זה הכי חשוב, להשיג משהו, ואור פועל. לאחר שהרב הסביר שבעצם הכל עושה אור, הוא בונה את הכלי, אז מה זה? מי זה את הכלי הזה? הוא אומר שהכלי שם מסך, מאיפה מסך הזה רק מאור הוא מגיע? זאת אומרת, פה יותר שאלות בכלל, מה יכול נברא לעשות בכלל עם הכל, או עבודת האור העליון. אז איך הוא הדביל לנו את הדברים האלה, בושה ובכלל איזשהו מאמץ שאנחנו עושים, איך אנחנו עושים את המאמץ, איך נברא יכול לעשות מאמץ הזה אם הכל עושה אור ב-100%. פה יותר שאלות מהתשובות, ושאין לנו השתוקקות להסיק את התשובות האלה.
6: כן, שמענו, הכל תלוי בהשתוקקות שלנו, אז בואו נעשה קווץ' כזה פנימי, ונרצה לקפוץ, שמישהו ייקח אותנו ויוציא למעלה.
7: כן, מה שעוד שמענו, שהגילוי בכל מדרגה הם שונים מאוד אחד מהשני, שזה אפילו אפשר לדמיין. כלומר, כל פעם זה הפתקה מאוד מאוד כזאת גדולה והפתעה מאוד גדולה. וגם עד שבן אדם, עד שלא, אין כלי ואין גילוי, כל המושגים האלה, חסדים, חוכמה, זה סתם מילים. אבל על זה, שעל ידי זה שאנחנו משתוקקים לזה ומנסים ביחד ללמוד את זה וככה בכלי המשותף, זה בעצם המאמץ שהוא בסוף מתמלא.
8: כן, להמשיך את ההרפתקה בעולמות העליונות, ואת השאלות הפנימיות שמתעוררות תוך כדי שאנחנו עובדים על הכוונה, שומעים מרב, ממש בשיעור שאפשר ללמוד לא רק על חוכמת הקבלה, אלא גם איך אנחנו בעצמנו רוצים להיות חלק מאותה השלשלת של המקובלים שרב התחיל את השיעור.
9: אני גם, כמו החברים, שמעתי הרבה על צורך שלנו להשתוקק, על השתוקקות, ואנחנו ביום מאוד מיוחד, לילה מאוד מיוחד, שהוא צריך לאו דווקא לפי סדר יום בשנה, אלא כל לילה ממש עד שנשיג ביחד את מה שאנחנו רוצים. עבור החברים שלנו, שאנחנו באים ואומרים אושיענה וזעקה, זועקים כאילו למה, שיושיע אותנו ממה, לאן, מה אנחנו רוצים בעצם להשיג עכשיו בזמן שאנחנו יושבים ביחד, ואחרי זה בסעודה, מה אנחנו רוצים שיקרה בלבבות שלנו, לבבות של החברים. אז שתצא באמת מאיתנו הצעקה הזאת, עבור החברים שלנו, שיזכו.
10: צריכים להמשיך מאמצים לחיבור, הכל תלוי עד כמה שאנחנו רוצים להתקרב אחד לשני, לא רק בצורה פיזית אלא בצורה פנימית. ואז בן אדם מגלה מיעוט כוחותיו ומתחיל לאט לאט מקבל שכל, זה גם עבודה של האור, למרות שלא מרגישים אותו, אבל דווקא אור מוסר לבן אדם מידע שעם כוחות שלך אתה לא תצליח. אתה חייב לפנות לבורא.
4: אתה חייב לפנות לבורא, וגם שמענו שאנחנו צריכים לגלות את עומק השבירה. זאת אומרת, בלי גילוי מלא של השבירה על כל עומקה, אין ממש פנייה אמיתית.
5: טוב, פרופר, מה עלינו לעשות? מה אנחנו יכולים, חוץ ממאמץ הזה, הכוח שמתנגד למשהו שאנחנו לא יודעים מה זה, אבל כוח התנגדות, לפחות את זה אנחנו מרגישים. אז כל המאמצים שלנו זה להפעיל את הכוח, זה שלנו, ורצו לעשות זה ביחד, כי זה רק מעלה ומגביר את הכוח. שלנו בהצלחה.
6: כן, בעולם שלנו כל השורשים כבר נהגו בענפים חוץ מפורים, ולכן אנחנו עכשיו צריכים לעשות רק את התיקון הפנימי שלנו, את המאמץ, לתת באמת את ה...
11: אחד הדברים ששמענו בשיעור היה זה: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. שוב, אחד הדברים ששמענו בשיעור הוא זה: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. מה זאת אומרת? אני אחזור שוב וזה יהיה ברור בסדנה. במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. מה זאת אומרת? 6 דקות סדנה.
7: במידה שאדם מסתיר את עצמו, הבורא מתגלה. שאנחנו מגיעים לחוכמת הקבלה, ככה בהתחלה יש השתוקקות מאוד גדולה, חיסרון מאוד גדול, והחיסרון הזה הוא מגיע מהבורא, וזה כאילו מעורר לנו כלים שהם כלים האגואיסטיים שלנו, שהם רוצים לגלות משהו יותר עליון, יותר משתלם בשבילו. בסוף צריך להסתיר את האגו, כלומר בן אדם צריך לבוא למצב שהוא לא רוצה לעצמו, הוא רוצה למען גילוי הכוח העליון, שהבורא יהנה בזה, לא האדם עצמו. אז צריך להסתיר את הכלים האגואיסטיים.
8: כן, וזה מתחיל ככה וזה ממשיך ככה, כי כל הזמן יש יותר אביות, יש יותר... אגו שגדל, וכל פעם צריכים להסתיר, כל פעם צריכים שזה לא אני, זה מה שבאמת חשוב, זה הבורא, זה החברים, זה המורים שבעצם עוזרים לנו לעלות מעל הרצון לקבל החומר הזה ושנדבק בבורא.
9: אני לא יודע, אבל יש לי חברים גדולים שגם יושבים פה וגם בעשירייה, ואני לא רוצה לפגוע בהם, לא רוצה האגו שלי, הרצון לקבל, עוד ינסה לבלוע מהם איזה משהו, לקחת מהם משהו. אלא אני רוצה להיות בתפילה עבור החברים.
12: זה בדיוק חג סוכות, שבונים סוכה, סכך, ושמענו אצל רבה שאיזה דרישות היו לסכך, שהאור בכלל לא נכנס. אתה מפעיל את הקושיות המסך, שקודם כל סוגר בכלל כניסת האור לרצון לקבל, מצמצם. ודברים שהיו לא חשובים לרצון לקבל, פסולת, אתה מתחיל על פני זה, על פני רצון לקבל, לבנות כוונה על מנת להשפיע. וככה מתחילים לגלות את הנכנסים אורחים. אורחים זה בעצם החברים, חיבור עם החברים. שאני מקבל אור, אבל בתנאי שאני יכול להעביר לחבר. ככה מגיעים להושנה רבה, שזה הסיום של החג סוכות.
4: כן, המקום הזה שיש נכונות בכלל לרצות לפנות משהו מעצמך, מתוך ייאוש שאתה מבין שבלי שאתה תפנה משהו, אתה רק תפגע כל הזמן בכל הסובבים אותך, ללא הפסקה. ומזה מתחילים להגיע לבקשה אמיתית כלפי הבורא, וזה מאפשר לו להתקיים ברגע שאתה לא רוצה את החלק הזה בך.
5: לאחר ששמענו מה הרב הסביר, אז באמת, מה זה אדם מסתיר את עצמו, אין מסך, מה שלא משיגים אי אפשר לדבר על זה, רק לפנטז. אבל מה שכן, כבר בוא נגיד ככה, בחלקית השגנו ואנחנו יכולים לעשות את זה, זה שכל אחד מביא את החלק שלו ממסך השבור פה, מתחת למחסום שאנחנו נמצאים, עד המחסום, וביחד שאנחנו עושים מאמצים, וכל אחד מביא את החלק שמהמסך, אז ביחד אנחנו באמת בונים מסך המשותף, ושם אנחנו יכולים לגלות משהו, שאנו בהצלחה לעשות את זה.
6: כן, כשאדם מתנגד לתכונות הטבעיות שלו, שהן רוצות רק לקחת, לקבל, לגנוב, ושהוא משווה את הצורה עם העליון, הוא נהיה משפיע כמוהו, אז הוא מגלה את הבורא. מה זה אז הוא מגלה את הבורא? הוא מגלה את התכונה הזאת, תכונת ההשפעה, בתוכו. כמו ששמענו, שום דבר לא נכנס לתוך הכלי, זה הכל התכונה שהכלי מפתח, שהאדם מפתח. אז כשאני רוצה להיות כמו הבורא בתכונת ההשפעה ולא כמו התכונה הבסיסית שלי, אותה אני מסתיר, ואז אני מגלה תכונה חדשה שנקראת בורא או השפעה.
7: כן, אפשר גם להגיד שהגילוי האור העליון זה התענוג הכי גדול שיכול להיות בחיים, פי מיליארד מכל תענוג שאפשר להרגיש בחיים האלה. לכן הבורא מסתיב את עצמו מאיתנו. אז אם אנחנו מסתיבים את התענוג הזה, כאילו שהוא לא יגיע לכלים האגואיסטיים, אז הבורא מתגלה.
8: כן, ולהוסיף לזה הודעה שכל פעם אפשר להתקרב אליו.
2: כן, אנחנו עכשיו נעבור לשאלות, אם יש שאלות שעלו מתוך השיעור, מתוך הסדנאות שעברנו עכשיו, אנחנו נשמח לברר אותן ביחד. שמענו בשיעור, כן, רב אמר, במידה שאדם מסתיר את עצמו, במידה הזאת הבורא יכול להתגלות. סך הכל היחס בינינו לבין האור תמיד נשמר ב-100%. היו פה הרבה מאוד הבחנות בשיעור, כמו בכל שיעור, יש לנו תמיד הרבה מאוד רבדים שאפשר לתפוס. בטח עולות שאלות. בבקשה, כן ישראל.
13: כן, אז איך בן אדם מסתיר את עצמו?
2: כפי ששמענו, זה מדובר על כמו שמלכות עשתה על עצמה צמצום, ואחרי זה התחילה לעבוד עם מסך באור חוזר. כך גם אנחנו צריכים לעשות על עצמנו צמצום, לרכוש מסך, ולעבוד עם כלי שנקרא אור חוזר. ואז יש בדיוק את מה שהרב סרטט בסרטוט, כן? את אותה יכולת להבין מה שיש מחוץ לנו, מתוך ההתנגדות שלנו. הוא עושה סרטוט של איזה משהו מכני כביכול, זה יכול להיות כל דבר. כן? שאתה לא יודע מה פועל עליך מבחוץ. אבל איך אתה יודע מה פועל עליך? לפי מידת ההתנגדות שאתה יוצר למה שפועל עליך. ובזה יש השתוות. זאת אומרת, המקובל תמיד מודד את הכלים עם הכלים שיש לו. אם אין לנו מסך, אין לנו יכולת לעשות צמצום, ואין לנו מסך ואור חוזר, אז אין לנו תפיסה רוחנית. ואז אנחנו לא יכולים להסתיר את עצמנו. אבל אם יש כוח צמצום והתנגדות ומסך ואור חוזר, אז אפשר להסתיר.
11: נוסיף.
2: בסוף כל הפעולות הן פעולות של האדם על עצמו, מתוך זה שהוא מבקש מהאור את הכוח לעשות את זה.
11: ונוסיף את ההבחנה המיוחדת שהרב אמר לגבי מה שהאור נותן לאדם. אז הוא אמר ככה, בינה היא נותנת לכלים דקבלה כיסוי של החסדים שלה. ואז הוא הסביר על החיסון הרוחני. אם נכנס בו איזה אור, באיזושהי כמות, באיכות, האור הזה נותן לרצון לקבל סיפוק. בהתאם לזה, הרצון לקבל הוא מחוסן נגד עצמו. אז הכל מגיע מלמעלה, מכוח האור. אם אנחנו עוזרים אחד לשני לפתח רצון לכזה חיסון, לכזה כיסוי. עוד שאלות. לטין 4, בבקשה.
14: Buenos días, estimados amigos.
15: יום טוב, חברים יקרים.
14: Nosotros no debemos de hacer ninguna restricción en nuestro deseo de recibir. Entonces, ¿cómo se hace la restricción desde lo espiritual para lograr alcanzar esa pantalla?
15: הרי לא מדובר שאנחנו צריכים לצמצם את הרצון לקבל שלנו, אז איך אנחנו מקבלים את הכוח הזה כדי לצמצם ולבנות את המסך?
11: מקבלים כל דבר לפי הרצון. מלמעלה לא נותנים לנו שום דבר בלי הקדם של רצון. אם אנחנו נעשה עבודה בלימוד, בחיבור, בהפצה, בכל מה האמצעים שלימדו אותנו המקובלים, התוצאה מכל העבודה היא צריכה לפתח בנו רצון, להיות דומים לאור העליון. הרי מאיפה הגיע הצמצום למציאות הנברא? אף אחד לא הכריח את הנברא לעשות צמצום. האור יצר כלי ומילא אותו. בלי גבול. עולם אינסוף. אחרי שהאור מילא את הכלי לגמרי, בתוך אותו מילוי, הנברא מרגיש את תכונת האור. עולה ברצונו להתקשט, להשוות צורה למעציל. מתוך כך הוא מחליט לצמצם את הרצון הטבעי שלו להתמלא בצורה ישירה, וקובע שמעכשיו זה אף פעם לא יקרה. מתוך כך מוגדר בבריאה חוק הצמצום. אנחנו שרוצים לעבור את המחסום, כמו שלמדנו בכל הכנס שעברנו עכשיו עם הרב, צריכים לבנות בינינו רצון כזה. לעבור את המחסום. מה זה לעבור את המחסום? לאן עוברים? ומה המחסום? אנחנו צריכים לפתח רצון, לקחת על עצמנו מתוך בהירתנו את הצמצום. לבנות את הצל. כוח לזה ודאי שאין לנו. זה על טבעי. אבל האור יכול לתת לנו אם אנחנו רוצים את זה. וכאן אני צריך את החברים, כי אולי אני רוצה טיפה, ובעוד רגע אני ארצה שטויות אחרות. איש את רעהו יעזור, ולגבש רצון, להסתיר את עצמנו, את הרצון לקבל האגואיסטי שטבוע בנו, כדי להיות דומים לאור. וכשיש כזה רצון, מקבלים תמיכה מלמעלה, התמיכה מחכה שיהיה מי שירצה בה.
2: רחובות.
16: בוקר טוב, אפשר הסבר יותר פשוט מה זה הושענא רבה? לא כזה מובן. מה זה הושענא רבה? עדיין.
2: אז שמענו שאחרי כל התהליך, רב נתן שככה סקירה של כל התהליך מראש השנה ויום כיפור והבנייה של הסוכה וכן הלאה, עד שמגיעים לבקשה נקייה. כבר יש סוכה, יש את כל הכלים, יש את הכל, בקשה ליציאה מוחלטת שתהיה, יהיה אור הבינה שמגן ונותן חיסון ובצורה שכך, שכמו שהוא אמר, כל הפרעה שלא תבוא, לא תסיט את האדם, לא תפריע לו באמת, להפך. אז כדי להגיע למצב הזה, יש עכשיו, אחרי כל התהליך, בקשה מבוררת. וגם מתוך השאלות והתשובות, עלה שעצם זה שאדם מקבל את המסך, זה כבר המילוי. הוא לא צריך מעבר לזה עוד משהו. כדי להגיע לבקשה המבוררת הזאת, צריך להגיע לאותו מה שנקרא, מצב שנקרא ליל הושענא רבה. הושעה, ישועה גדולה. זה מה שצריך. ישועה גדולה שיהיה אפשרות להחזיק את כוח המסך הזה לתמיד. בבקשה, כן באולם פה? מי? ליב, כן.
16: ממי או ממה בן אדם מסתיר עצמו?
2: אדם מגלה, ושוב, זה אותו תהליך, לא ניכנס לכל מה שהרב הסביר, אדם מגלה שהאגו שלו, שנמצא בתוכו, הוא זה שלא מאפשר לו באמת להתחבר לעולם הרוחני, באמת להתחבר לחברים, באמת להרגיש אותם, להיות איתם, להתקלל בהם, להתבטל כלפיהם. הוא צריך שיהיה לו כוח, איזשהו כוח, להסתיר את האגו, להסתיר את הכוח שלו שמתנגד לכל דבר טוב שהוא מגלה שזה הרוחניות. אז ממי אנחנו מסתירים את עצמנו?
16: לא יודע בדיוק.
2: מאותו כוח שמפריע, אדם צריך להגדיר לעצמו מה זה רע ומה זה טוב, נכון? בחיים רע, ככה, סתם ככה, בחיים רע, זה כל מה שלא נותן לי להתמלא. אני רוצה עכשיו לקחת משהו ואתה מפריע לי, אז אתה רע בשבילי. אני רוצה לקבל משהו ממישהו והוא לא נותן לי, אז הוא רע בשבילי. ככל שאנחנו מתפתחים וגדלים ולומדים, המאור עושה איזושהי פעולה, ואדם לאט לאט מברר מה זה רע. את הרע הזה הוא רוצה להסתיר, הוא רוצה כוח התגברות עליו, שלא הוא ישלוט עליו, אלא האדם ישלוט על הרע שלו. ואז הוא מבקש באמת את כוח ההסתרה, שיוסתר הרע ושיוכל לעבוד מעליו. וזה כל אחד צריך להגדיר לעצמו מה זה רע ומה זה טוב אצלו.
16: כוח להצטיר הרצון לקבל מעצמי או מהרצון
2: לקבל עצמו? להסתיר זאת אומרת שהוא לא ישלוט. להסתיר זאת אומרת שהוא לא ישלוט, שהוא יהיה פחות, נמוך, למטה, מוסתר. מה זה בהסתרה? שאני רואה עכשיו משהו והוא פועל עליי. אני רוצה לשים מחיצה ביני לבינו, שלא הוא ישלוט עליי, שאני אוביל אותו. נכון? מי זה האני החדש הזה? זה בדיוק אותו כוח שמבקשים, שנקרא מסך ואור חוזר. אז האדם כבר לא מרגיש שהוא מזוהה עם הרצון לקבל, אלא הוא יוצא ממנו, והוא מבקש להיות מעליו, להסתיר אותו, שלא הוא ישלוט עליו, אלא האדם ירכב על הסוס, לא הסוס ירכב על האדם.
17: בלי מסך, איך להסתיר?
2: בלי מסך אי אפשר להסתיר?
17: אי אפשר.
2: נכון?
17: זה רק...
2: צריך מסך.
17: זה רק גילוי הצורך.
2: נכון.
17: על מה שהוא מדבר.
2: נכון. כן. זה גם מה שהוא ענה שם לאחד התלמידים, מה ההבדל, שאלו אותו את הרב שם, מה ההבדל בין שאתה מקבל את החיסרון, לבין שאתה מקבל את המילוי? אז מה רב ענה? אין הבדל. ברגע שאתה מקבל את החיסרון הנכון, כמו שאמרת עכשיו, זה כבר המילוי. מה שחסר לנו, שיהיה לנו את החיסרון הנכון. כן? כן, אסף.
18: תודה. שמענו בשיעור שהבושה זה הסנסור שלי, החיישן שלי. ככה שמעתי בשיעור שרב אמר, רציתי לשאול, למה אני שואל בעצם? אתמול היה את הערב ייחוד, והייתה הרגשה מאוד מאוד חזקה, שאנחנו ממש בפתחו של, לא יודע איך להגדיר את זה, כאילו עולם חדש. וכל החברים שעובדים סביב לשעון וסביב העולם, בשביל להקים את העולם החדש הזה, עולם, אתה רואה את כל המאמצים וההשתוקקות של החברים, שזה עורר בי קצת בושה, אמרתי, מי אני, מה אני עושה, כמה נותנים לי, כמה אני בא רק לקבל, וקצת מתעוררת בושה, יחד עם החזון הגדול, וממש הספינה שואטת קדימה, ואני אומר, איך לעבוד עם הבושה הזו? אם שמענו עכשיו בשיעור, שבושה זה הסנסור שלי. עכשיו אני מרגיש קצת בושה, קצת. איך לעבוד איתה נכון? איך לממש את זה? תודה.
11: כן, אני מאוד מרגיש את מה שאתה אומר, כי גם אני מרגיש ככה. בכל פעם, שזה כל יום, בגלל שהבורא נתן לי זכות להיות פה כל היום, אז אני רואה הרבה חברים והברות שבאים לכאן ומשפיעים בכל מיני צורות ואופנים ופרויקטים. ואני לא יודע כל הזמן איפה לקבור את עצמי מרוב בושה. מה אתה שואל? מה לעשות עם זה? להתפלל להשם שגם אנחנו נהיה גדולים, כמו החברים המשפיעים, הוא שלח לנו מלאכים, אנשי אור, שבאים לכאן ונותנים את הנשמה שלהם. ומה אני לעומתם? זה כל יום. כל היום אני רואה פה כאלה אנשים. וכמה יש ממה שאנחנו לא רואים, בלי סוף. איפה אני? איפה הזמן הפנוי שלי? על מה אני מורח את השעות והדקות כל יום? יש ממי ללמוד. אז זה בושה טובה שהיא מפתחת. כי אם נתנו לי לראות גדולים ממני, אז אולי יש סיכוי שגם אני פעם יהיה גדול. אם לא, סתם, אני אשאר חמור. שהשם ישמור את החברים שלנו ויעזור לנו להידבק בהם.
2: ועל זה דוד המלך אמר, שמי שמצליח לצאת, הוא מברך, כי חילצת נפשי.

0: עיני, עיני מן דימה, את רגלי, אוי רגלי, רגלי, אוי רגלי, אוי רגלי, רגלי מן דחי.
1: אנחנו נקרא עכשיו את קטע מספר 10.
2: יש לנו בשיעור של היום קטעים נבהרים בנושא הושענא רבה. אז תפתחו את זה שיהיה לכם, כי עכשיו אנחנו נעבוד איתם בכל מיני צורות. הקטע הראשון שממנו נתחיל זה קטע מספר 10. יש את זה בחומר הלימוד. קטע מספר 10. אנחנו, זה קטע מדברי הרבש. ננסה, כמו שהלכנו בשיעור עם הרב, ננסה עכשיו ללכת עם הדברים של הרבש ולתת לו ממש לחקוק את התבניות האלה בנו, עלינו עכשיו. אם הלב שבור, היינו שהרצון לקבל הוא השולט על הלב, נמצא שלא יכול שם להיכנס שפע, מסיבת שכל מה שהרצון לקבל מקבל, הכל יוצא להקליפות. וזה נקרא שבירת הלב. לכן, כשהאדם מתפלל להשם ואומר, אתה מוכרח לעזור לי, כי אני יותר גרוע מכולם, מסיבת שאני מרגיש שהרצון לקבל שולט בליבי, ובגלל זה אין שום דבר שבקדושה יכול להיכנס בתוך ליבי, ואיני רוצה שום מותרות, אלא פשוט שאני אוכל לעשות משהו לשם שמיים, ואין לי שום אפשרות לזה. לכן רק אתה יכול להושיע לי. ובזה יש לפרש מה שכתוב, קרוב השם לנשברי לב. פירוש, אלו אנשים שמבקשים מהשם שיעזור להם, שהלב שלהם לא יהיה שבור, אלא שיהיה שלם. וזה אפשר להיות רק אם האדם זכה לרצון להשפיע. לכן, הוא מבקש מהשם שייתן לו את הרצון להשפיע. כי הוא רואה שלא חסר לו שום דבר בעולם, אלא שתהיה בידו יכולת לעשות מעשים לשם שמיים. נמצא שהוא מבקש רק קרבת השם. ויש כלל, מידה כנגד מידה. לכן השם מקרב אותו. וזה שכתוב, קרוב השם לנשברי לב.
1: שאלה למחשבה, האם אני זקוק לעזרת השם עכשיו? אם כן, אז במה? אם לא, מה היחס שלי לזה? שוב, האם אני זקוק לעזרת השם עכשיו? אם כן, אז במה? אם לא, מה היחס שלי לזה? שאלה למחשבה.

0: בואו נדון עכשיו בינינו בשאלה איך נסייע אחד לשני להגיע למצב שנבקש רק רצון להשפיע, רק קרבת השם. איך נסייע אחד לשני להגיע למצב שנבקש רק רצון להשפיע, רק קרבת השם. 5 דקות.
1: חושב ש... אני חושב שאנחנו עושים את זה אתמול, את הדוגמה טובה, כמו שהחברים ציינו. זה שאנחנו מראים אחד לשני דוגמאות של רצון להשפיע, מה זה להשפיע. שאתה רואה את החברים הגדולים שלך, מה הם עושים, כמה הם תורמים, כמה הם רוצים להתקרב לבורא, וזה מה שמעניין אותם במסירות נפש. ואתה פשוט מסתכל על זה, ואתה רוצה גם, הם מביאים לך רצון שאין לך. והאדם מתחיל לשאול את עצמו, אז מה איתי? כמה אני עוד אמשיך עם הרצונות שלי, ועם הרצון לקבל שלי, ועם החוסר האהבה שלי, וכל התפיסת המציאות המרובטת שלי כלפי הכל. האדם תופס את עצמו שהוא באמת הגרוע מכל, ואז הוא זקוק לבורא שיעזור.
2: לעזור אנחנו יכולים אם אנחנו עובדים חזק לכיוון של החיבור בינינו. להיות כאיש אחד בלב אחד. והם מבקשים מהבורא עזרה. במידה שאנחנו עושים את זה, מגלים לנו יצר הרע, ובן אדם מרגיש שרק אור השפעה יכול לעזור, רק הבורא. כמו שכתוב, קרוב השם לנשברי הלב. יש משפט, לב שבור, לב שלם. אם הוא מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, הוא יקבל את זה.
3: כן, זה... מהדבקות בחברה ו... ובאמת לראות כמה כמה אתה לא דומה לחברים שמשפיעים. יש זה הבושה הזאת היא מניעה את האדם לבקשה אמיתית לפנות לבורא שיוציא אותו מהנזק הזה שהוא עושה סביבו.
4: בדיוק כמו שעכשיו, שאנחנו מתאספים, וכל אחד במעמד שלו מביא את החלק שלו של המסך השבור, כך אנחנו בונים משהו עוצמתי, וככה מעבירים דוגמה אחד לשני, מתכוללים, כמו שאומרים, ברצונות אחד לשני, ככה בונים באמת משהו רציני שיכול למשוך את המאור. שלנו בהצלחה.
5: כמה שאנחנו נשים את עצמנו יותר בתוך החברה הגדולה הזאת ונקבל את הרוח של החברה ונרצה להיות כמו החברים שנראה אותם גדולים, משפיעים, כמה כל אחד נותן את כל כולו לטובת החברה, לטובת הדרך, ונחפש את הטוב בכל החברים, רק את זה נראה. בזה נעזור אחד לשני.
6: כן, צריך לשים את עצמך בעשייה, בחברים.

0: לשים את הרצונות שלהם יותר חשובים מרצונות שלך, ולראות את הפער, כמה שחבר משפיע מול כמה שאני משפיע, וככה ככה גם בסוף צריך גם לבקש מהבורא, ככה לבקש מהבורא, לפנות אליו.
1: כן, יש לנו את הפנייה לבורא לכוח להיכנס לתוך החברה, ממש לבחור בה כל היום, כל היום. להיות עם העשירייה, להיות איפה שחברים משפיעים, להיות בתוך החברה שאפשר לראות את הדוגמאות שהם משפיעים. וככה זה פשוט משחק בי, מסייע לי, שכל מה שאני אראה, כל מה שאני אבקש, כל מה שאני ארצה, זה גם כן להשפיע, להתקרב לבורא.
2: אולי עוד איזה מילה גם על המורים שלנו, להידבק בהם, להידבק ברב שלנו, שתמיד רק משפיע עלינו, כל טוב, להידבק ברבה, שאומר גם מי שתראו יעזורו, אז נעזור אחד לשני באמת להגיע לכזה המצב.
3: עכשיו חברים, אנחנו נעשה פעולה קבוצתית רוחנית משותפת, שפעם הרב עשה איתנו. אנחנו נשים על המסך את קטע מספר 7. בבקשה לשים אותו עכשיו על המסך, את הטקסט של קטע מספר 7. זה תפילה של הרבש, שפעם הרב באמצע השיעור אמר לנו, בואו נקרא את זה כולם ביחד בקול רם. אז אנחנו גם נעשה עכשיו, נקרא עם הפה ונתפלל בלב, שהמילים יעברו מהפה ללב. אז אם אפשר כתוביות, בבקשה עכשיו לשים את קטע מספר 7, שהחברים שגם אין להם את החומר יוכלו לראות, לא לחכות שאני אתחיל לקרוא, פשוט עכשיו לשים את קטע מספר 7, אם אפשר. תודה. רואים את המילים? יופי. אז אנחנו לאט לאט, כולם כאחד, קוראים ביחד, משתדלים קודם לשמוע את הקול הקבוצתי, ואז להוסיף את הקול הפרטי שלי. בואו נשב כולם, זה צריך להיות ככה. תולק, בוא תשב, היי איפה שאתה, לא חשוב. תשב, בואו נשב כולם, בכל העולם, שאף אחד לא יהיה בעמידה. יופי.
4: ביחד. אנו מבקשים שהשם ייתן לנו את הכוח, שאנו נוכל לעשות את כל מעשינו בשבילך. היינו לתועלת השם. אם לא, היינו, אם אין אתה תעזור לנו, אז יהיו כל מעשינו רק לתועלת עצמנו. וזהו הפירוש, אם לא, כלומר, שאם אין תעזור לנו, תהיו כל מעשינו רק למעננו, לתועלת עצמנו, כי אין לנו כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו. לכן, תעזור לנו שנוכל לעבוד בשבילך. לכן אתה מוכרח לעזור לנו. וזה נקרא עשה למענך. היינו שתעשה עשייה זו, שתיתן לנו את הכוח של רצון להשפיע. אחרת, היינו, אם לא, אנחנו אבודים. כן, חברים, אז עברנו כמה שבועות של חיבור אינטנסיבי, ובפנינו החג האחרון בחגי תשרי, שמחת תורה, ממש עכשיו. אנחנו רוצים להיכנס אליו במלוא החיבור הפנימי בינינו, מחוברים בינינו ועם הבורא. אז בואו נחשוב ככה שוב, מחשבה קצרה ביחד, נחשוב על זה דקה ואחר כך נשתף במליאה, מי שירצה יכול לשתף. מה התפילה שלנו עכשיו? נחשוב ביחד מה התפילה שלנו עכשיו.

0: בבקשה, מי שרוצה לשתף, מוזמן. מה התפילה שלנו עכשיו, הלל? כן.
1: שאנחנו נזכה להיות באמת תלמידים של הבעל הסולם, של הרבש, של הרב, לממש את החלום של הרב והחזון של הרב, ושכל דקה, כל שנייה, כל רגע שאנחנו חיים בימינו, זה יהיה רק לתועלת ההתפשטות האור העליון והגלות הבורא בעולמנו.
0: אמן.
2: לצאת מעצמנו ולחיות ברצון של חברים.
0: אמן. חיפה 3.
3: כן, שנזכה לגילוי הרע שבי, שאחרי גילוי הרע נרגיש את הבושה האמיתית מול הבורא. כן, רב אמר לי, תתקן את עצמך ותראה שכל העולם מתוקן. לחיים לחבר שלנו שדיבר קודם ופתח את הלב, אורם היקר, לחיים.
4: הייתי מוסיף שייתן לנו חיסרון הנכון, לחיים.
0: אמן. טורקיה 7.
5: To notice how every second my concern.
6: לשים לב איך כל רגע הדאגה שלי לא מבוזבזת והיא לא על עצמי. ולהתפלל שהבורא ייתן לי את הכוונה להשפיע, את הכוונה של התכונה של השפעה עבור החברים מעל כל הדאגות האגואיסטיות שלי.
0: תודה. עוד, גם נשים יכולות אם רוצות. כן, בבקשה.
7: אני הייתי אומרת מזמור לתודה על כל מה, כל הקסם שקורה פה, על הזכות להיות פה, ושיפתח לכם שערי שמיים, שנעשה את עבודתנו נאמנה, אמן.
0: אמן. אז אנחנו ניקח עכשיו את כל התפילות וכל ההודיות שלנו לתוך קריאה קצרה של שני קטעים מספר הזוהר.
8: קטע מספר 11. שיעור השמיעה של הקדוש ברוך הוא תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. ובהרגיש האדם געגועים יתרים, ידע בשעת מעשה שהשם שומע אליו ביותר. הוא מובן מעצמו שבידועו את זה, נמצא מתחזק ביותר בשפיכת ליבו. כי אין לך זכות גדולה מזו, אשר מלכו של עולם מטה אוזן קשבת אליו, ודומה בערך למה שאמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. כי בתאוותו של השם לאדם שיתקרב אצלו, מתעורר כוח וגעגועים גדולים באדם לתאוב להשם. ונמצא

אינה חוזרת ריקה, אלא שמתקבלת. גדולה צעקה שקורעת גזר דינו של אדם מכל ימיו. גדולה צעקה שמושלת על מידת הדין של מעלה. גדולה צעקה שמושלת בעולם הזה ובעולם הבא. בשביל צעקה נוחל האדם העולם הזה והעולם הבא. כמו שכתוב, ויצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יצילם. תוך זוהר לעם.

טוב חברים, מתוך ההושענא הרבה נעבור לעניין אחר. אני רוצה לדבר על כנס קבלה לעם האזורי מעוררים מלמטה, וכנס שקורה ב-29-31 באוקטובר 2026. זה ממש אוטוטו מתקרב אלינו, התחנה המיוחדת הזאת של החיבור, אירוע שבו אנחנו נתכנס באזור, נתכנס בעשירייה, נתחבר אל הכלי העולמי, כל כך הרבה צורות של קשרים. ואני רוצה להציג לכם את אתר הכנס. הרבה חברים פנו ואמרו, אנחנו רוצים כבר להתחיל להתכונן, או חסרים לנו עוד קצת פרטים, איפה כל החומרים. אז סידרנו את כל החומרים בארבע שפות כרגע, בעברית, אנגלית, רוסית וספרדית. זה מופיע באתר convention.cli.one, כמו שאתם רואים. בואו נתחיל לגלול. אז מה שיש לכם פה, כמובן את כל המידע שדרוש, כל האינפורמציה, כל מה שדיברנו עד עכשיו. החלק החשוב, וזה מה שרציתי שתראו, את כל חומרי ההכנה לכנס. יש כאן את כל הציר של התוכן של הכנס, שזה מתחיל ביום הראשון גדלות הבורא, החברה, ביום השני ברור התפילה, וביום השלישי שמחה והודיה, לפי סדר ישיבת התוועדות של הרבש. ויש גם את כל מה שקשור למאורים מלמטה, הרעיון המרכזי של הכנס. אז למשל, אם אני לוחץ כאן על מאורים מלמטה, יש פה סרטונים קצרים של הרב שאפשר יחד לצפות, וגם בהמשך יש פה עוד סרטונים נוספים, גם המלצה לשאלה לסדנה בעשירייה, עוד מאמרים מומלצים, אני לוחץ, ואתם רואים, יש פה עוד מאמרים ארוכים שאפשר לקרוא, שעוסקים ברעיון של מאורים מלמטה. בהמשך יש לכם גם מדברי הרב לייטמן, קטעים קצרים שעוסקים בכלל מה זה מאורים מלמטה, וליקוטי מקובלים, כלומר קטעי מקור קצרים שמדברים על הרעיון מאורים מלמטה. וגם בהמשך אותו הדבר בדיוק, אני קופץ כאן, גדלות החברים, בניית חיסרון, שמחה והודעה, וככה יש כאן שפע של תכנים ומאורים.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור, אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003, מתאריך ה-16 לאוקטובר 2003. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא הושענא רבה. אז אנחנו נקשיב לשיעור ונרשום כל מיני הערות ונרשום כל מיני דברים שעולים לנו בשיעור, כי מיד אחרי השיעור אנחנו נדון גם בשיעור וגם בקטעי מקובלים נבחרים שהם המשך בנושא שלנו היום. היום שזה, היום הוא ליל הושענא רבה. בהצלחה.
1: אחרי שאברהם אבינו קיבל את חוכמת הקבלה,

0: המצב הזה התפתח עד האבות, ובעל הסולם מסביר לנו למה אז המקובל הראשון לא קיבל את כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פנימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה. אנחנו, זה לא מסופר על זה שאומרים אברהם, יצחק, יעקב שם, ועוד כמה בנים, ועוד כמה שם משפחה, שם אליעזר שם, ועוד מי שהיה לו שם. אז אנחנו יכולים אולי לחשוב מהסיפור מה שתורה מספרת, שזה יהיו קצת אנשים, זה לא קצת. זה היו הרבה אנשים, זה הייתה קבוצה די גדולה. כי אחרי כל איש שם יש אישה, ואחרי כל שם יש, איך אומרים, השכלה שלמה. כיוון מיוחד בגילוי הרוחניות. גם ביצחק וגם ביעקב. ובקיצור, זה לא היו מעט אנשים, איזו שתם משפחה קטנה שם, 12 בנים. אבל בכל זאת הם היו לא מספיק לפי כמות האנשים, כדי שיתנו להם תורה, ומאברהם ועד המשה, זה התקדם בכל זאת בקבוצה קטנה, וכולם התקדמו לפי האביות הקטנה שלהם, בהרגשת הרוחניות, בקרבה לרוחניות, כזאת שלא היו צריכים בעצם לקבל את שיטת התיקון. לאז שהתחלקו והתרבו והרצון לקבל גדל, ושהתקדמו למצרים ונכנסו למצרים ולקחו משם את כל הרצון לקבל הגדול של המצרים, שבע שנות סוב ושבע שנות רב, אז הגיעו למצב שבהחלט הרצון לקבל היה מספיק טוב. שבע התלמידים, זה כנגד כל הפרצוף, זה רמפין, שהיה גם במילוי האורות מלמעלה, ואחר כך גם בהתרוקנות, ואנחנו יודעים שאחרי העלייה בירידה, והירידה זה כבר בניית, זה התגלות הכלים, שאחר כך יש מה לתקן, וזה נקרא שהם יצאו ממצרים ברכוש גדול. היינו, מה זה ברכוש גדול? בכלים גדולים של רצון לקבל, שאז צריכים באמת לתת להם תורה כדי לקדם, כדי לתת להם מה לתקן. זה בצורה כזאת מספרת לנו התורה על מה שקורה, ומשה כבר שהיה המשך כביכול בכל השרשרת הזאת של מקובלים, הוא היה כבר מקובל שהתגלה לו שיטת התיקון, שיטת התיקון לעם שלם. זאת אומרת, לא לקבוצה קטנה של האנשים, אלא שיטה לגילוי ולתיקון העממי. ולכן, יחד עם זה שהוא וכל התלמידים שלו, שהוא לימד אותם, ודאי שהיו בהתגלות הרוחניות הפנימית, גם יחד עם זה, משה הרדיר את העניין הזה, הקיום מצוות בצורה חיצונית, שבעצם על ידי זה רצה לחבר ענב ושורש, שלתת לעם, לקבוצה הזאת של אנשים שכבר נעשתה גדולה כזאת כעם, לתת להם את המנהגים, שמנהגים האלה יש להם שורשים רוחניים, בעצם במנהג בעצמו אין כלום, הוא נמצא בדרגת הדומם, תעשה ממנו מה שאתה רוצה, איך שתזיז את הדומם זה יהיה דמם. אבל בכל זאת הדומם הזה שאתה משתמש בו, אתה מכניס את עצמך במסגרת הדוממת, שמסגרת הזאת לא זזה, היא קיימת, היא לא נותנת לעם הזה, לעדר הזה לברוח. וככה משה בנה את האומה, לפי החלוקה של כהנים, לוויים וישראל, לפי החלוקה של העשרה ומאות ואלפים ועשרת אלפים לתוך האומה, פירמידה מאוד מאוד מיוחדת, בדוקה, קשוחה, לפי ממש הפירמידה, ההיררכיה הזאת שקיימת ברוחניות. עשה בדיוק כך שאם אנחנו לומדים את הסיפור, איך שהוא כתב את זה גם לעמך, אז בזה גם כן הוא מלמד אותנו מה קורה למעלה בעולמות רוחניים. הסיפור הזה הוא צריך בעצם להעלות אותנו למעלה. ולא להשאיר אותנו סתם בשורשים, בענפים שאין בהם שום תועלת, נקיים אותם או לא נקיים. אלה, הכל תלוי בכוונה הפנימית ובתיקון הפנימי, בקיום הפנימי של מה שהפעולות והעצות שהמקובלים משאירים לנו. ולפי החגים האלו אנחנו לומדים שאחרי יציאת מצרים, אחרי שאדם יוצא מהרצון לקבל שלו, בגילוי הראשון, בהתקרבות הראשונה לרוחניות, הוא מתחיל להשיג את תכונת הבינה. ולהשיג תכונת הבינה, הוא עושה את זה במשך 49 יום של ספירת העומר. שבזרמפין יש לנו 7 ספירות, וכל אחד כלולה מ7 פרטיות שלה, וסך הכל 7 כפול 7, 49 יום, שבהם כל הספירות זרמפין, הם מתחילים לקבל תיקונים מיוחדים. ואנחנו קוראים בספירת העומר כל יום ויום, בערב שנכנס יום חדש ויום מתחיל מהחושך, מגילוי הכלים, ואחר כך בא יום שזה תיקון הכלים, וערב ויהיה בוקר יום אחד. אז אנחנו קוראים כל ערב על התיקונים בספירת העומר, אם אתם רוצים לקרוא בסידור, שהיום אני מתקן ספירה כזאת וכזאת מכל 49 ספירות של הנשמה. כן, חסד שבחסד, גבורה שבחסד, כן, תפארת שבחסד, כל היתר ספירות בחסד, אחר כך בגבורה, אחר כך בתפארת, אחר כך בנצח וככה, עד ל"ג בעומר שהוא באמצע, שהוא חותם לנו כל הספירות, כן, מה יש לנו? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. כן? מלכות אנחנו כבר לא מדברים עליה, אז יש לנו כאן 7, ו7 ו7 זה 28 ועוד כמה?
1: 21.
0: סליחה, 21, ו... כן, ועוד 7 זה
1: 28,
0: ועוד 5.
1: הוד
0: שבהוד. הוד שבהוד. הוד דה הוד. הוד זה נקרא מלכות דה זרמפין, מלכות דה מלכות דה זרמפין, כאן אנחנו חותכים את ההוד, עד כאן אם אנחנו הגענו עם התיקונים, זאת אומרת יש לנו תיקונים על כל הספירות הקודמות ודאי שעלה, מלכות דה זרמפין ויסוד, שהיא סך הכל סכום, כן? סכום של כל מה שיש בזרמפין, ומלכות שהיא המקבלת ממה שיש כאן, אם הגענו לספירה 33, גמרנו, ל"ג בעומר, אנחנו כבר בטוחים שעלה, כבר מה שיש לנו מהאורות ייכנס עלה לתוך הכלים, והתיקונים על כל הפרצוף זרמפין הם הסתיימו. זה החג ל"ג בעומר, ואחר כך אנחנו מגיעים ל-49 ספירות ונכנסים למלכות, זה נקרא חג מתן תורה, שבועות. קיבלנו. ואחר כך קורה מה שהתורה מספרת לנו, והיא מספרת לנו בדיוק על הסדר שלנו, איך שאנחנו עוברים. ואתם יודעים שאומנם שהכלים נשברו עוד בעולם הניקודים, זה שבירת העולמות, ואחר כך בעולם האצילות, זה היה שבירת הנשמות, שאדם הראשון נשבר. אבל זה היה שם, אנחנו עדיין לא עברנו את השבירה. גם אצלנו אנחנו צריכים לעבור אותם המצבים כנגד שבירת הכלים. שיש לי משהו שלם, שאני לא כל כך יודע מה זה, ואני משיג ומרגיש את הדבר הזה בכללות, אבל כדי להשיג ולהרגיש אותו ולרחוש אותו ממש כולו, אני חייב להגיע לשורש השבירה. זה בעצם דומה למה שהדבר הזה הוא נשבר בידי. ולזה אדם מגיע. ואז אמנם שאחרי תיקון כאילו מקבל תורה והתגלות הבורא, אחר כך נמצא, מגיע למצב שכאילו נמצא לשבירה, נכנס לשבירה. וגם כן מגיע לשורש כזה שכמו שמסופר שם שם עם ישראל, שמשה עלה להר סיני, אז הוא בינתיים למטה עשה עגל הזהב מאותם הכלים, מאותם הרצונות, לאור חוכמה, רצונות הגדולים, רצון לקבל. הוא בנה בינתיים את העגל הזהב, ומשה יורד מהר סיני. זאת אומרת, ממש תכונת הבינה שבאדם נמצאת בדביקות עם הבורא, וכל היתר הרצונות שלו בינתיים הם נמצאים במצב שנמצאים בתחת ההר וקשורים לקליפות. ואז יש שבירת הלוחות הראשונות, שזה משבועות עד 17 לתמוז, וזה כנגד שבירה הראשונה של המלאכים, מלכי דחגת, או שבירה ראשונה של האדם הראשון, ואחר כך יש המתנה עד הראשון באלול, שאז שוב יש קשר עם האור העליון, זה נקרא שמשה עולה להר סיני, ומקבל לוחות השניות, ויש הבדל בין ראשונות השניות. תמיד שבירה הראשונה זה על כלים דה חוכמה, ושבירה השנייה זה על כלים דה חסדים, כמו שבית המקדש הראשון, זה שבירה על מוחין דה חיה, ובית המקדש השני זה שבירה על מוחין דה נשמה, דה חסדים. אותו דבר כאן, לוחות השניות, מה שמקבל משה, בפעם שנייה שנמצא במגע עם האלוקות, בהתגלות האלוקות, התגלות האלוקות היא כבר אחרת, שלוחות השניות כבר אין להם בהם, זאת אומרת, בעוצמת התורה אין אותה עוצמה כמו שבפעם הראשונה, מפני שבאמת צריכים לקבל תורה כמו שהיא הגיעה בפעם השנייה. זאת אומרת, שהיא מוכנה לתיקון ואגד כלים. ופעם שנייה שמשה יורד מההר, הוא נמצא בהר 40 יום, גם פעם ראשונה, גם פעם שנייה, ש-40 זה סימן של בינה, אתם יודעים, כן? מם. וצורה של המם היא גם כן אומרת לנו על הבינה שאדם נכנס לתוך האות הזאת, גם כן יש לנו מם וגם כן סמך, יש לנו שני אותיות, שאם אדם נמצא בתוך מם או סמך, אז הוא נמצא בתוך התכונה של האות, שמקיפה אותו מכל המקומות ומכל הצדדים, וזה צורת, וזה צורת התיבה. אז גם סמך וגם מם, זה אנחנו לומדים, שהאותיות האלה שייכות לתכונות הבינה, שאם אדם מגיע לדרגה הזאת, אז אור החסדים שומר עליהם, עליו, ואז הוא בטוח שלא, שנמצא כבר במצב ששום רצון לקבל לא יכול להכשיל אותו ולהביא אותו לשבירה או לחטא. ואז משה בפעם השנייה יורד מהר סיני, שזה קורה ביום הכיפורים, וכבר הכלים שמתגלים עכשיו ביום הכיפורים הם כלים כנגד גמר התיקון, רק לא מתוקנים, ולכן אנחנו ביום הכיפורים צמים שלא שותים ולא אוכלים ולא לובשים בגדי אור, כי אור זה אצלנו, אם יש לנו, אם אנחנו סופרים את הגוף ברוחב, כן? אז יש לנו מוחה, עצמות, גידין, בשר ואור. כנגד כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. ואור דרגה האחרונה הזאת, אנחנו לא נוגעים, לכן כמו שהאכילה ושתייה, נעילת סנדל זה נקרא, נעילת סנדל זה אם אנחנו, שאנחנו נמצאים בפרסה, לא נוגעים בה, זה נקרא נעילת סנדל. שאסור לנו לעשות בגד טהור ונעלי אור. חוץ מזה סיכה, שזה גם כן שייך לאור וכיסוי החיצון עליו, זה עם שמן שמורחים את הגוף, בדרך כלל זה שמן זית, ומה עוד? רגע. ותשמיש מיטה. זאת אומרת, מפני שאין לנו כלים המוכנים במסך, אנחנו ודאי שלא יכולים, לעשות זיווג בין זרמפין ומלכות, או אור לכלים, שבשורש שלנו זה תשמיש מיטה, זה נקרא קרבה בין גבר לאישה. זה החמישה עינויים שיש לנו ביום הכיפורים, אם אנחנו שומרים עליהם, זה נקרא שבגשמיות אנחנו כביכול כנגד שורשים עליונים, ואז מתגלים לנו כלים הנכונים, כנגד פורים, כנגד גמר התיקון. ובינתיים בין יום הכיפורים ובין פורים, יש לנו, טוב, אני שומע שזה עושים בעצם בלילה אחד אצלנו, כבר כמה פעמים השבוע עשינו פורים, אבל יש בין זה לזה כמה עוד תיקונים שצריכים לעבור, ותיקונים האלה נקראים סוכות, ואחר כך יש לנו חנוכה. מה אנחנו עושים בסוכות? בסוכות אנחנו מתקנים את הכלים דזרמפין, שאתם יודעים כנראה, בטח על ארבע מינים, שארבע מינים האלה זה לולב, ואתרוג כנגד מלכות, ולולב כנגד זרמפין, ויש כאן לנו הדסים והערבות, כן? שהם כנגד חגת נא דזרמפין, ואז אנחנו לוקחים את הארבע מינים האלו, כן? ונשמה זה האדם בעצם, שלוקח אותו ביד ימין, וכל ה... יש כאן הרבה, כל מיני עוד חוקים שצריכים לעשות, ואז אדם נכנס תחת הסוכה, שזה אור מקיף, ועושים אותו מפסולת גורן ויקף, שזה הדברים שכביכול אדם מעלה אותם מעל הראש שלו, זה נקרא שהולך באמונה למעלה מהדעת, ואז הוא נמצא תחת הסכך הזה, מקבל אור מקיף, כנגד כל ארבע מינים והוא בתוכו, ובצורה כזאת הוא מתקן את הכלים שלו. יש לנו שמאלו תחת הראשי, אם אתם זוכרים בשיר השירים כתוב, שמאלו תחת הראשי, זאת אומרת, יד שמאלית נמצאת תחת הנוקבה, כן, וימינו יחבקני. זה מה שקורה, שמאלו תחת הראשי, זה כל הכלים דקבלה שמתגלים מהמלכות, והצד הימין, ימינו יחבקני, שיש חיבוק ימין, חיבוק הימין זה בדיוק הסוכה, איך שהיא בנויה גם כן לפי יד האדם, כן? שזה הזרוע, כן? כאן זה האצבעות, זה בדיוק חוקים שלפי זה בנוי גוף האדם ולפי זה בנויה הסוכה, חיבוק ימין, אחרי חיבוק שמאל, וחיבוק ימין הוא משך שבעה ימים, שזה זמן שאורות המקיפים נכנסים לכל לכל המבנה של של זרמפין, חסד דבורה תפארת, נצח הוד יסוד ומלכות, ואנחנו בעצם היום איתכם נמצאים באיזה יום? בכניסה עליהם מלכות, שכל האורות האלה בסופו של דבר מהיסוד, שיסוד הוא בעצם סכום של כל ה... של כל התכונות תיקונים הקודמים, עכשיו נכנסים למלכות כל האורות האלה, ושהם נכנסים, חותמים אותם בזה שנקרא שמחת תורה, זה שכל האורות בזרמפין, המתוקן נכנסים, ואז המצב הזה נקרא שמחת תורה, שאור חוכמה נמצא בכלים מתוקנים, ועדיין בכל זאת זה נמצא בזד, או בווק, כן? זאת אומרת שכל ה... כל התכונות האלו הם לא גמר התיקון, זה חסר גר, זה רק בזרים אמפין, וצריכים עוד להגיע לגר, ולגר מגיעים כבר ביום פורים, ששם מתגלים כלים גדולים כנגד עשרת הבנים של המן, ושכלים האלה עוברים תיקון, זאת אומרת, יודעים שאסור להשתמש בהם ואי אפשר באדם לתקן אותם, אלא רק להרוג אותם, זאת אומרת, לא להשתמש בהם, להשאיר אותם ריקים, לסלק מהם את האורות, כל הניצוצים שנמצאים שם, ואז מגיעים לשמחה כזאת, שהיא ללא גבול, ללא הגבלה, שכל הכלים כבר מתוקנים, ובכולם מתגלם כל המאה אחוז של אור החסדים וכל המאה אחוז של אור החוכמה, שזה כבר נקרא גמר התיקון או פורים. זה בעצם מה שקורה לנו עם כל המעגל השנה, מהפסח ועד הפורים. ומה שכדאי להדגיש, שבעולמנו כבר כל השורשים הרוחניים נגעו בענפים הגשמיים שלהם, ושום דבר לא נשאר בעולמנו שהתגלה, חוץ מהפורים. היה לפי השורשים כבר ירידה למצרים, עלייה מהמצרים, בניית הבתי מקדשים, הם נשברו, יציאה לארבע גלויות, לפי דלת בחינות שיש לנו בהוויה, היו ארבע עליות וארבע ירידות, והיינו בגלות האחרונה. זאת אומרת, לא צריכים בעולם הזה בפועל, גם בגשמיות, גם איתנו יחד, גם אנחנו בעצמנו ברוחניות, לא צריכים אנחנו לבצע שום פעולה סופית, אלא תיקון הפנימי שלנו להגיע לרוחניות, ובחיצוניות צריכים לעשות רק תיקון האחרון שלנו, זה להגיע גם כן לגמר התיקון בפועל על פני האדמה. כל היתר שורשים כבר התגלו בענפים שלהם לפנינו. אז אנחנו נמצאים, לפי מה שכותב בעל הסולם, בהחלט כדור האחרון, כדור שלפניו נגמר כל ההכנה, ואנחנו רק צריכים לסיים את כל מה שהכינו לנו מקובלים, את כל מה שאנחנו הכנו בכל הגלגולים הקודמים, ועכשיו זה הגלגול שבהחלט ממנו והלאה כל האנושות מתחילה להתקדם לקראת גמר התיקון. בטח אתם קראתם את כל מה שכותב בעל הסולם בכל המאמרים שלו, ואנחנו הראשונים שעושים את זה. אז בואו נעשה עוד צד אחד יפה בזה, על זה שנקרא את הזוהר, ונקווה שאנחנו על ידי הלימוד שלו נמשוך עלינו אורות המקיפים, שהם יזרזו את ההתפתחות ותיקון שלנו. בלימוד, אנחנו, לא חשוב מה שאנחנו מבינים, בעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לתלמוד עשר הספירות, איזה דף? 198, כן? כן. שהוא כותב כאשר... או, וראו שתדע שרוב מחברי ספרי הקבלה לא התכוונו בספריהם אלה כלפי המעיינים כאלו שכבר זכו לגילוי פנים ולכל ההשגות העליונות, ואין לשאול אם כבר זכו להשגות, הרי הם יודעים הכל מהשגתם עצמם, ולמה להם עוד ללמוד בספרי חוכמת הקבלה מאחרים. אמנם לא מחוכמה שאלה זאת, כי זה דומה לעסק בתורה נגלית, ואין לו שום ידיעה בעסקי העולם הזה, בבחינת עולם שנה נפש שבעולם הזה, ואין יודעים במקרה בני אדם. כן, העניין שלפנינו, אף על פי שאדם זוכה להשגה, ואפילו להשגה מתורה לאצילות, מכל מקום, אינו יודע משם, אלה מה שנוגע לנפשו עצמו, רק שמה שהוא מגלה, זה כמו שכל אחד מאיתנו, אם היה נמצא בעולם, היה מגלה איזשהו קטע קטן, פלח אחד מהעולם הזה, ושום דבר מחוץ לזה. ועדיין, אמנם, צריך לדעת גם כן את הגימל הבחנות עולם שנה נפש בכל מקריהם והנהגותיהם בתכלית ההכרח, כדי שיוכל להבין את ענייני התורה המיוחדת לאותו עולם. בקיצור, המקובלים כותבים אחד לשני כדי שהאדם פשוט ידע בכל העולם שהוא נמצא בו, ושיודע את זה הוא גם כן ביחד עם זה שיודע, עושה תיקונים, מאשר את עצמו ומגיע על ידי זה לגמר התיקון. לכן מקובל, כל אחד לומד ספרים חיבורים בקבלה של המקובלים האחרים. ואז הוא שואל, ביות קופנוני, לפי זה יש לי שואל, נו, אם מקובלים כותבים ספרים אחד לשני, אז למה אנחנו צריכים ללמוד? אנחנו עוד לא מקובלים. אני לא נמצא בעולם האצילות, שגיליתי אותו איכשהו לעצמי, ועכשיו אני רוצה עוד לגלות איכשהו... לעומת כל מיני יתר המקובלים, מה הם גילו? כמו שאני באתי לאיזה ארץ, אני מטייל באיזשהו שבילים שם, דרכים וערים, ויש אנשים אחרים שהם גילו את המקומות ואתרים אחרים, ושם הם נמצאים. אז ודאי שמעניין לי גם כן אולי לקרוא. כן? אז אם אני מקובל והם מקובלים, אז יש בינינו על מה לדבר, וודאי. אבל הוא שואל, אבל אם כך, אז למה אנחנו, שאנחנו לא מבינים בכלל על מה מדובר? אנחנו לא היינו אף פעם בעולם העליון. אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. מספרים לנו כל מיני שטויות, לא יודעים. אולי נכון, אולי לא נכון, אולי כן קיים, לא קיים. אז בשביל מה לנו לקרוא את זה? אז הוא אומר, יש כאן בלימוד הזה עניין גדול, שיש סגולה נפלאה לעין ארוך לעוסקים בחוכמה הזו, שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון גדול חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם, שאורות המקיפים האלו הם מתקנים את הנשמה. ולכן עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד זוהר, אנחנו נקרא קצת גם כן משאר הכוונות של הארי הקדוש, ומהזוהר של רבי שמעון, ואנחנו נקרא את זה עם פירוש של בעל הסולם, שזה אותה נשמה שמתגלגלת ובאה כל פעם ופעם לעולם שלנו, להראות לנו את הדרך ותיקונים בהתאם כל פעם לדור שאנחנו נמצאים בו. היינו איתכם גם כן בדור של רבי שמעון, והיינו גם כן בדור של הארי, וגם כן אנחנו היינו בדורות שביניהם, וגם כן היום אנחנו נמצאים איתכם בדור הנוכחי. ואותה הנשמה היא כל הזמן מלווה אותנו, נשמה מאוד מיוחדת. כך היא נקראת, רבי שמעון בדור אחד, הארי בדור שני, הבעל הסולם בדור שלישי. והנשמה הזאת היא מובילה אותנו לגמר התיקון. אז ודאי שאם אנחנו לומדים לפי המקורות, איפה שגם זוהר, גם הארי, גם בעל הסולם נמצאים יחד, אז המקורות האלו יכולים להביא לנו אור מקיף מאוד גדול. ולא חשוב כמה אנחנו מבינים, מה הוא כותב. שיש סגולה נפלאה לאין ערוך לעוסקים בחוכמת הקבלה. זה נקרא בכל זאת שאנחנו עוסקים בחוכמת הקבלה, אמנם שאנחנו לא מקובלים, כן? שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אנחנו לא מבינים. אנחנו עכשיו נקרא, פשוט, זה שטות גמור לחשוב שאנחנו מבינים על מה מדובר. לא. וזוהר גם כן כותב במילים ובכל מיני כאלה סיפורים, שפה שלו זה שפה של המדרש, בהרבה מקומות הוא נראה כמו איזשהו ספר החינוך, או ספר מוסר, ככה חושבים הרבה אנשים שזוהר זה מוסר על פי קבלה, ממש אין שטות יותר גדולה כך לחשוב, אבל כך חושבים. זאת אומרת, לשון של הזוהר הוא לא מובן לנו אחרי מה שאנחנו שומעים, מה ששם כתוב, אנחנו לא יכולים להוציא מזה שום השגה, שום הבנה. אבל אם אנחנו למרות זאת משתוקקים לזה ומבינים שבספר הזה בצורה נסתרת כזאת, לא מן הסתם זה ספר מיוחד שכל האנושות חושבת ששם יש ממש סודות הגדולים. אם אנחנו נשתוקק להשיג אותם, כי על ידי סתם מפתחות חיצוניות אנחנו לא נבין שום דבר. על זוהר כבר עשו דוקטורטים, חיברו אותו הלוך והפוך, עשו כל מיני גימטריות, חשבו וחיברו כל מיני מילים, אחד דרך בקפיצה מעל השני, או כל מילה עשירית, או כל מילה חמישית, מה שלא עשו עם זוהר ועם התורה. כל התרגולים האלה לא עושים כלום, חוץ ממה שלבלבל את האנשים. אתם רוצים לדעת, בשביל זה צריכים ללמוד, להשתוקק. לדעת, זאת אומרת, להשתוקק, להיכנס לאותם הדרגות שעליהם זוהר מדבר, אם אנחנו נגיע אליהם עולם האצילות. אם אנחנו נראה על מה שזוהר שם מדבר, אז אנחנו בהחלט נבין את הזוהר, ועכשיו בינתיים אנחנו צריכים בלי שום הבנה לקרוא ולהשתוקק, להיות בדרגה של הזוהר. אור מקיף מגיע אלינו לפי הרצון להגיע למשהו, ולא לפי הדמיונות שלנו שאנחנו כבר נמצאים שם. אז לא חשוב שאנחנו לא מבינים, עניין גם כן שפה, לא חשוב אם אנחנו מבינים או לא מבינים שפה. לבעל הסולם היו תלמידים שלא ידעו את ההסברים שלו לפי שפה, הוא דיבר ביידיש בכלל. קרא בארמית והסביר ביידיש. כשאני באתי לרב שלי, זה היה אותו סיפור. היה אותו דבר. היו שם סקינים, שם שישה, שבעה סקינים, שנכנסתי פעם ראשונה, אני חשבתי שאני לא יכולתי לגמור את השיעור הזה, לשבת לידם. כן? כי הם דיברו ככה עם התותבות שלהם, כן? וככה כל אחד תחזיק שלא ייפול, שלא יקפוץ מהפה, כן? וכל אחד דיבר ביידיש, ויידיש זה כזאת שפה שקשה מאוד להבין, בחצאי מילים. לרבי שלי היה עוד חוץ מזה, היידיש שלו זה המקורי, פולני, הוא היה יכול לדבר, היו לו ארבע בנות, הוא היה יכול לדבר עם בת אחת, שבת שנייה לא מבינה מה שהוא דיבר עם בת הראשונה. ביידיש זה יש כאלה דברים שאפשר ככה לדבר עם בני אדם. ככה. כל כך הרבה, כל מיני סוגים ודברים מיוחדים. הוא בכלל דיבר רבע מילה. חצי מילה זה כבר הרבה. רבע מילה מכל מילה שבמשפט. זה משהו פלא. אפילו אנשים שהיו מבינים טוב שפה עצמה, אם הוא היה עובר לחצאי מילים, זה קשה. אבל לרבעי מילים אף אחד לא יודע. חוץ מכמה כאלו ש... אז אני נפלתי לשיעור קבלה, אתה מבינים איזה שיעור קבלה? מדברים, קוראים בארמית ומסבירים אותו ביידיש, ובכזה יידיש. ולבעל הסולם היה אותו דבר. וכשהיו מגיעים עליו, היה אצלו תלמיד אחד תימני, מאוד ידוע, ותלמיד אחד עיראקי. הוא אחר כך התחתן עם בת של בעל הסולם. והם לא ידעו שפה, אחר כך למדו אולי קצת. אז בעל הסולם תמיד אמר שזה לא חשוב שהם לא יודעים, והם באמת, הם נעשו, דווקא הם נעשו המובילים בקבוצה, וזה שהתחתן עם הבת של בעל הסולם, הוא היה מאוד גדול, הוא באמת היה מקובל, הוא נפטר בגיל מאוד צעיר, אבל הם למדו שני אלו בלי שום ידיעת השפה, ורק מתוך ההשתוקקות לדעת על מה כאן מדובר, כמו שקזלוב יושב אצלנו אולי, אז ככה זה ממש נכנסו להשגת החוכמה. לכן לא חשוב כמה שאנחנו עכשיו נבין מה שקוראים, אני אולי אשתדל פה ושם להגיד כמה מילים, אבל זה שטויות, אנחנו, אני נותן הסבר רק כדי לתת קצת התרוממות, התעניינות, שתתעוררו טיפה, ואחר כך שוב אתם יכולים להירדם. חוץ מזה אני רוצה להגיד מנהגים שהיו אצל רבי בליל השנה רבה ובכלל גם כן בליל שבועות, יש לנו שלושה פעמים בשבוע לילה מיוחדת כזה, לילה מיוחד כזה, זה ליל השנה רבה ושביעי של פסח, ליל יציאת מצרים וליל קבלת התורה בשבועות, כן? שלושה, יש לנו שלושה חגים כאלו, הנה רגלים מה שנקרא, רגל זה נקרא מפני שאז היו עולים לירושלים, לבית המקדש כל העם, אז לכן נתן למועדים האלה שם רגל, וכל הלילות האלה אצל כל, אתם יודעים, אני גר בבני ברק ושם זה מאוד חזק, אצלנו גם כן למטה אצלי, כמי שהיה אצלי, אז למטה שם נמצאים כאלו, הם לומדים כל הלילה וצועקים כך מאוד חזק. ורבי, אנחנו היינו באים בשעה לקראת חצות, זאת אומרת 11 וחצי, 12, היו נכנסים לסעודה איזשהו שעה וחצי, שעתיים, אחרי סעודה, נו אולי רבע שעה, חצי שעה, מי שהיה מחזיק, בקריאת זוהר זה היה בסדר, היו נרדמים חוץ מכמה כאלה זקנים, עקשנים שהם היו לומדים עד הבוקר, ואנחנו בשעה שתיים היינו כבר מתפזלים. זאת אומרת, היינו מתחילים ב-11 וחצי, בשתיים גומרים. וזה כולל סעודה. מפני שהמנהגים האלה הם מנהגים לעמך. שיתרגל, שידע מאיפה זה נובע, בשביל מה צריכים את זה, שישאל כמה שאלות את עצמו, בשביל מה אנחנו ערים בלילה הזה, ומה הלילה הזה, וכן הלאה, ואולי יבוא לו שאלות על הרוחניות, ומה השורש הרוחני, בשביל מה הוא קיים. ולכן אנחנו היינו מבלים את הלילה הזה בעיקר, לא ממש בלימוד, אלא בסעודה, רוב הזמן, רוב שעות הלילה זה היה סעודה, עם הרבה סיפורים, עם הרבה דיבורים ושירים, וחלק קצת היה גם כן בלימוד. ומי שלא מחזיק אחר כך הלך לישון. בדרך כלל, 1:30-2 זה היה השעה שכבר היינו מתפזרים. אני לא חושב שאנחנו נתפזר בשעה כזאת, אנחנו לא, לפני ארבע לא גומרים, כן? בדרך כלל. כן, יש לנו פסטיבל או פורים, איך שזה לקרוא, כן, עוד לפנינו. לכן אנחנו נקרא, בכל זאת, אנחנו צריכים משהו לקרוא. לילה מיוחד, אבל תדעו שלא לשים לב על מה שאתם יודעים או לא יודעים, למה שמבינים או לא מבינים, בואו נחבר כוונות. הכל תלוי בכוונה, כן? אתם מכירים את כל מיני אמרות על זה? הכל תלוי בכוונה, זאת אומרת ההשתוקקות, מה שהוא אומר כאן, שמתוך רצון לדעת, אומנם שלא מבינים, מעוררים אורות המקיפים, והאורות המקיפים, מה שמוצאים אותנו מעל המחסום לעולם הרוחני. אז הכל תלוי בהשתוקקות שלנו, אז בואו נעשה איזשהו מין קווץ' כזה פנימי, ונרצה לקפוץ. כן? שמישהו ייקח אותנו ויצא למעלה. אז גילת עכשיו ישתדל לקרוא, יפה, בלי שגיאות, ואנחנו נעקוב אחריו.
2: דף שאנחנו שומעים?
0: איפה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו קודם קצת על ליל השנה רבה. מדברי הארי, יש לכם ככה, לא ככה, אלא ככה, כן? יש? אז יש כאן דף שין יוד דלת, דרוש וו. כן? והוא דרוש של ליל השנה רבה. אז גלעד יקרא, ואולי אנחנו נוסיף משהו. קצת מזה ואחר כך מזוהר. וכבר אחר כך נלך לשמחה. אז לא לשכוח על הכוונה. אנחנו יחד כולנו, ברצון אחד גדול, רוצים באמת שהדברים האלה יהיו לנו קרובים. להרגיש אותם.
2: דרוש וב, והוא דרוש ליל הושענה רבה. ובו נבאר עניין הלילה הזה, הנקרא ליל החותם. הנה בדרוש תפילת הנעילה דיום הכיפורים, נתבאר באורך דרוש החותם מה עניינו. והעניין בקיצור הוא, כי ביום הכיפורים על ידי ה' תפילות, לוקחת רחל ה' גבורות מאימא, שלא על ידי זרנפין. וכדי שלא יתחזו החיצוניים בגבורות האלו, אשר ביסוד הנקבה, לכן נחתם בה חותם א' ביסוד שבה, לשמור את הגבורות ההן. והנה החותם ההוא, היא החותם העיקרי, הפנימי, הנעשה מן הנהי דאימה, מגימל שמות אקיה, דיודין ודהין ודאלפי, אשר בהם, וגם בגימטריה חותם, כי החיצונים אינם נאחזים באימא. ולכן נידון העולם כולו ונחתם או לחיים או למוות, ואז הוא עיקר הדין.
0: מה שיש לנו למלכות, לזרמפין יש לנו פרצוף זרמפין דאצילות, שהוא נקרא קדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו כל האור. וכנגד זרמפין יש לנו נוקבות שלו, שיש לנו נוקבה רחל ונוקבה לאה. כן? רחל נוקבה הקטנה, שהיא מחזד איזה רמפין ולמטה, עד הסיום שלו, פרצה. והלאה נוקבה הגדולה איזה רמפין. וכאן יש לנו אימא, שעם אימא הזאת בינה היא מורידה את הרגליה שלה, נעי דאימא, יורדים לתוך זרמפין, נעי דאימא, יורדים מתוך זרמפין, ואתם מבינים שאיפה שיש נעי דאימא, אימא זה בינה, בינה היא נותנת לכלים דקבלה כיסוי של החסדים שלה, שאם אני נמצא ברצון לקבל, אבל נכנסו בי נעי דאימא, אני ממש מחוסה, אני ממש, איך זה נקרא שעושים איזה זריקה נגד,
2: מחוסן,
0: כן. אני ממש מחוסן נגד כל הבעיה שיכולה לבוא. יש לי רצון לקבל, נכון, אבל יש לי חיסון, נעי דאימא, אור דחסדים שנמצא בי, ואז אני פשוט לא רוצה להשתמש ברצון לקבל שלי. חופשי ממנו. 100% בריאות. וזה מה שבינה מספקת לנו. האמת זה תמיד כך אנחנו צריכים להיות, כי לא יכול להיות שרצון לקבל.

0: יקבל פעם יהיה סתם טוב. סתם הוא לא יכול להיות טוב. אם נכנס בו איזה אור, באיזה כמות, באיכות, ואור הזה נותן לרצון לקבל סיפוק, בהתאם לזה רצון לקבל הוא מחוסן נגד עצמו. למה מחוסן? כי הוא מקבל סיפוק מהאור שממלא אותו. איך אנחנו לפעמים, אני לא רוצה כלום, טוב לי, אני רוצה להיות, להרגיש רוחניות, להיות בעולם הרוחני, לא אכפת לי העולם הזה, הכל שישרף, הכל לא אכפת לי כלום. איך זה יכול להיות? זה פשוט מהירה לי מקצת מלמעלה איזו עירה רוחנית, אני מרגיש שרוחניות היא שווה והרבה יותר מגשמיות וטוב לי. הרצון לקבל בוחר בזה, או ההפך, רוחניות קצת מתרוממת, אני נמצא בתוך רצון לקבל, נשאר בו, הרצון לקבל מתחיל להיות יותר חזק מהאור שהתרחק, אין לי ברירה, אני רוצה מילוי לרצון לקבל. זאת אומרת, הכל זה תלוי במשחק של האור העליון, כמה שהוא יותר קרוב אליי, כמה שיותר רחוק אליי, וזה קובע כל היחס שלי לרוחניות, כדאי לי, לא כדאי. גשמיות כדאי יותר או רוחניות כדאי יותר. הכל תלוי מההתקרבות, ההתרחקות של האור העליון אליי. לכן כל העבודה שלנו היא בלקרב המאורות העליונים, האורות העליונים שהם יאירו עלינו, ואם נגיע למצב שנהי דעים המתלבשים בנו, אז בכלל יכולים להיות רגועים. זה נותן כיסוי, חיסון, כנגד כל רצון לקבל שיכול להיות. אף פעם הוא לא יכול לקפוץ בי, ופתאום שאני כמטורף יתחיל לחשוב על כל מיני שטויות. נעדימה, יתנו לי כזאת סיפוק, שאני, שום אגו שלי, שום תכונה שלי, שום הפרעה לא יכולה לבוא אליי ולבלבל אותי. וזה מה שאנחנו אומרים שקורה כאן במצב שאנחנו כאן עכשיו דנים, כן? שהרחל, הנוקבד זרמפין, יחד עם זרמפין נמצאים במצב שאז מה הוא אומר? אשר בהם והם בגימטריה חותם, כי חיצוניים אינם נאחזים באימא, ולכן אז נדון עולם כולו ונחתם, או לחיים או למוות, ואז הוא עיקר הדין. כן, זה המצב שלפני. והנה בליל הושענא רבה.
1: והנה בליל הושענא רבה, נעשה חותם הבית, החיצון, בסוד חותם בתוך חותם, וניתן בספירת המלכות שבה, שהיא האתרה של היסוד שבה. ואומנם חותם זה גרוע מן הראשון, כי זה נעשה מן ג' המילואים לבד, אשר בג' השמות אקיה הנזכרים, שהם מילוי של היודים קופמם, ושל האלפין קופחף ב' ושל ההין קופלמד.
0: מה נותן לנו בכלל כל הגימטריות האלה? גימטריות זה, אתם יודעים, יש ארבע אותיות י' כ' ו' כ', כי זה כנגד ארבע דרגות של הרמות שבתוך הכלי, חוכמה, בינה, זרם, פין ומלכות, שורשם כתר לא נחשב, כי זה מקור של האור, וכלים הם מתחילים מהי' הראשון, האות הראשונה. מה זה נותן לנו? אותיות הם הכלים. ובאיזה מצב נמצאים הכלים? כלים הם נמצאים, אנחנו סופרים את הכלים מזד דבינה, כי הם שם, משם מתחילים הכלים. ממצב שרצון להשפיע, שבכלים רוצה להתחיל להשתמש ברצון לקבל כדי להתקרב לבורא. זאת אומרת, זד דבינה, זה רמפין ומלכות, זה כבר כלים דקבלה. לא רואים, אני אקום. אז כלים של זד דבינה זה אותיות מאלף עד תת, וכלים של זה רמפין זה מיות עד צדיק, וכלים של מלכות זה ארבע אותיות אחרונות כופרי שינתיו. זה הכלים, אותיות. עכשיו, כדי לדעת באיזה רמת המסך נמצאים הכלים האלה, כי כלי בלי מסך זה כלום, זה סתם רצון לקבל שאור ודאי שלא נמצא בו, אלא נמצא מקסימום בסביבתו, או בכלל בריחוק, לפי התנאי של עד כמה שכלי דומה לאור בתכונות שלו. אז אנחנו צריכים לדעת באיזה מצב נמצא הכלי. מצב שכלי נמצא בו, זה כבר גימטריה, מה זאת אומרת? זה כבר מסך ויעביות ואור חוזר, וכמה שאור ישר מתלבש באור חוזר הזה, סך הכל, המספר שבסך הכל נקבע יחד בכל המצב הזה של הכלי, מתוקן במסך וממולא באור, הוא נקרא גימטריה. לכן גימטריה זה דבר מאוד חשוב, זה בצורה קצרה אומרים על מה מדובר. כן? נגיד, בקבוק, חצי ליטר, כולם מבינים, כן? או משהו כזה, אז מקובלים לפי המספר, כן? כבר יודעים על מה מדובר. כי קל מאוד לחשב כלי עם האור יחד ועם המסך, זאת אומרת, זה כבר נותן מיד שם של המדרגה. לכן כל השמות מה שאנחנו משתמשים בעולם שלנו, שהם כתוצאה מעולם הרוחני, הם שמות, הם גימטריות. אם אתם תיקחו כל שם ושם, לא חשוב איזה שם, אתם יכולים לפי גימטריה שלו לדעת מה פעולתו או מה צורתו הרוחנית. אני כבר לא מדבר בשמות של האנשים או שמות של האובייקטים, כוחות רוחניים, כמו נגיד משה, מה זה גימטריה משה, או שם אהרון, וכל מיני כאלה שמות, שכבר מדובר על פרצופים מיוחדים, ששם של הפרצוף, נגיד משה, אז מדובר על פרצוף מיוחד, זאת אומרת נשמה שמגיעה לאיזושהי רמה מיוחדת, וברמה הזאת שהיא נמצאת היא נקראת משה. ברמה אחרת יהיה אהרון, ברמה פחות מזה יהיה תרם לוי, כל מיני לא חשוב איזה שמות. וככה זה, וגם כן פעולות, שמות של הפעולות הם גם כן זה בסופו של גם גימטריה. אז יוצא לנו שכל השמות מה שיש לנו בתורה, משם הראשון עד האחרון, זה פשוט קודים, זה באמת קודים, אבל הם מדברים או על אובייקטים או על הכוחות או על פעולות רוחניים. עכשיו, האם אפשר בצורה כזאת לגשת לתורה ולהתחיל להסביר אותה לפי הקודים האלה? אי אפשר, כי אנחנו לא יודעים מה שעומד אחרי זה. אלה קודם משיגים את העולם הרוחני, ואחר כך מסתכלים בספר תורה ורואים על מה שמדובר. אז כאן גם כן הוא מסביר לנו בשמות שאנחנו לא מבינים בדיוק מה המשמעות שלהם, על מה מדובר. נו, תקרא בבקשה.
1: אנחנו ממשיכים שורה ושל בתור ב'. אבל אותיות הפשוטות עצמם של אקה אינם שם, והם השורשים העיקריים, ולכן הוא גרוע מהחותם הראשון. והנה קוף מם וקוף חף ב' וקוף למד הם בגימטריה שין צדי ב', ואם ג' כוללים שלהם הם שצה, כמניין של משנה לרמוז, כי הנה חותם זו הוא משנה של הראשון, ושני לו, כערך המשנה עם המלך. כי העיקר הוא חותם היסוד, אבל זה שבמלכות גרוע ממנו, והוא משנה שלו. ממשיכים בטור השני, בדף השני. וזה עניין המלכות, דלית לה מגרמי כלום. כי כמו שכל פרצוף הנקבה בכללותו נקרא אספקלריה דלית לה מגרמי כלום, אלא מיד בעלה, כן המלכות שבנוקבה בערך שאר ספירותיה אמר עליה דלא נהרה מגרמי כלום. כי הנה אינה לוקחת ג' אקי עצמם, אלא הערתם. שהוא המילואים שבהם.
0: אתה יודע מה,

0: מהצל של אדם באור הירח, ואז אם הצל הוא שלם, ברוך השם, אני בסדר. ואם לא, אז יכול להיות שמשהו יקרה. מאיפה זה בא המנהג הזה, לראות את הצל של עצמו בליל הושנה רבה? תכף הוא מסביר את זה כאן. אז הרבי אף פעם לא עשינו את זה, אבל שמעתי שיש כאלה שיוצאים ומסתכלים וממש בודקים בקפדנות מה עם הגוף שלהם. כן, נו.
1: דרוש זין, ובו יתבהר היטב, עניין הצלם הזה, המסתלק מן האדם בליל הושענה רבה, ובו יתבהר גם כן מאמר הזל שאומרו, כי בני האדם יש להם בבואה, וגם בבואה די בבואה. אבל השדים, בבואה איתלאו, בבואה דבבואה לאיתלאו. הנה כתוב, אחד אומר, אך בצלם יתהלך איש. משמע, דחד צלם הווי. וגם עיקרי, אחי צלם ולא צל. וכתוב אחר אומר, עד שיפוח היום ונסו הצללים.
0: משמע, לא צל אחד, אלא כמה.
1: ועוד יקרו צלמים אל הצללים. הרי בית שינויים יש באלו הפסוקים. גם מספר הזוהר עצמו, מפרשת תרומה ומפרשת ויחי, ולכן צריך שהודיעך תוכן העניין. הנה נודע, כי ה' שמות יש לנפש, כנגד ה' פעמים ברכי נפשי. והם, ה' בחינות שונות זו למעלה מזו, ואלה שמותם. נפש, מן המלכות דאצילות, רוח, מזרנפין, נשמה, מבינה. נשמה לנשמה, מאבא, יחידה, מאריכנפין.
0: זאת אומרת, זה לא חשוב. לפעמים, זה לא חשוב. לפעמים הוא קורא... עולמות, לפעמים הוא קורא ספירות, יכול לקרוא מלכות זה רמפין בין החוך מקטר, יכול לקרוא עשייה, יצירה, בריאה, אצילות אק, זה באמת, אל תסתכלו על אין דיוק בזה, זה באמת לא חשוב למקובל באיזו צורה לקרוא, העיקר ההבדל הפרש בין המדרגות, כן?
1: וכל ההי בחינות נכללות ונקרא נפש האדם, אשר בתוך גופו. ועל דרך זה יש בו בחינות אלו מעולם הבריאה, והי בחינות מעולם היצירה, והי בחינות מעולם העשייה. וזהו בדרך פרט. אבל כשנעריך דלת עולמות יחד דרך כללות, הנה העשייה כולה בסוד המלכות, והי בחינותיה נקראים נפש, והי בחינות יצירה נקראים רוח, והי בחינות בריאה נקראים נשמה, והי בחינות אצילות נקראים חיה, שהם נשמה לנשמה. ונחזור לבאר דרך פרט בעניין הי חלקי עולם האצילות. ומהם יובנו שאר בחינות העולמות, בריאה, יצירה, עשייה. והנה, גוף האדם ודאי שהוא מן הנקבה, מלכות, שהרי אנו רואים שנגמר גופו להיות נוצר בהמשך תת חודשים של העיבור בתוכה. עוד, יש ג' בחינות אחרות, למטה ממדרגת הנפש, בהי חלקים, והם ג' צללים שבאדם, והבחינה העליונה שבהם נקראת צלם, ובית בחינותיהם התחתונים, כל אחד מהם נקרא צל, וחסר מהם אות מם של צלם, וזה סוד, אך בצלם יתהלך איש. וסוד פסוק, עד שיפוח היום ונסו הצללים. כי הם צלם אחד.

0: אחד עליון למעלה מבית צללים אחרים.
1: בעל הסולם, כמו שכתוב, אם אתם יודעים, מאמר ידוע בשמעתי, מה זה נקרא צללים, מה זה נקרא צלם, מסך. שאם האדם מסתיר את עצמו מהבורא ונותן לבורא בזה אפשרות להתגלות, במידה שאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. סך הכל היחס בינינו לבין האור תמיד נשמרת ב-100%. זאת אומרת, היינו פעם איתכם בעולם האינסוף, ובעולם האינסוף הייתה החלטה של המלכות שהיא תתמצם את עצמה ואף פעם לא תקבל לתוכה אור. ואז יש לנו אותו מצב מלכות שהיא עושה לעצמה צמצום, כן? צמצום א', ואומרת, האור לא יבוא אליי. ואם כן, זה יהיה רק כדי להשפיע, זאת אומרת, לתת על ידי הקבלה הזאת, ולא אחרת. ומה שקורה עכשיו, שבמידה שמלכות יכולה לצניע את עצמה מהאור שבא אליה, במידה הזאת האור בא. זאת אומרת, תמיד יש לנו כאילו יחס כזה, שיש לנו מלכות, וזה המלכות, הוא נברא, וכאן זה או כתר, או בורא, או אור, ויש יחס כזה, בוא נגיד, אם מלכות ב-100% סגורה, הבורא ב-100% פתוח. ואם מלכות ב-100% פתוחה כאילו, לא יכולה לעשות לעצמה צמצום, הבורא ב-100% סגור. אבל תמיד נשמרת או באמצע. ומה זה באמצע? באמצע, בכמה שאני פתוח או סגור, כן? זה קובע הדרגה הרוחנית שלי, עד כמה שהבורא נגלה. זאת אומרת, כאן זה בעצם העולמות. באיזה עולם אני נמצא? כן? עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אינסוף. אז באינסוף אני כולי מתחת למסך שלי, והבורא יכול להיות גלוי אז לפניי, ובעולם שלנו אני לגמרי ללא מסך, והבורא סוגר את עצמו לגמרי ממני. ובאמצע בין זה לזה, אני נמצא באיזשהו דרגות של העולמות, שזה נקרא העלמות, דרגה היחסית של גילוי והסתר. היחס הזה בין גילוי והסתר נקרא צל. אז עד כמה שצל צלי שלי הוא שלם, אנחנו בודקים בליל השנה רבה. זאת אומרת, האם כל התיקון של הזרמפין, זה גוף האדם נקרא זרמפין, האם בזרמפין יש גוף שלם? היינו, על כל חלקי הגוף יש לו מסך, ואז יש לו צל מכל חלק וחלק. האם על כל רצון ורצון האדם קיבל מסך? זה הוא צריך לדעת בסוף הסוכות, כי במשך הסוכות נכנסו כל האורות המקיפים כאלו שהיו חייבים לבנות באדם את הצלם אלוקי. זאת אומרת, מסך שמספיק לו לכל הרצונות שלו. זה נקרא בודקים את הצל. לאור, ולמה זה לאור הלבנה? זאת אומרת, לאור הירח, לאור בלילה. זה כבר עוד מעט נלמד אולי, אם לא, אני אספר. כן.
2: אנחנו ממשיכים בעמוד ש"י"ז במציאות, פסקה במציאות. במציאות ג' צללים אלו, עניינם הוא, כי מאחר שניתנו ה' בחינות הנפש הנזכרות, שהם נרנחי בסוד הזיווג, תוך היסוד והרחם של הנקבה, וגוף האדם נוצר שם בהמשך תת חודשי העיבור.
1: זה מדובר על כניסת הנשמה לתוך המנגנון שנקראת אימא אלאה, כי סך הכל שם נשמה מתבשלת, כי העובר בתוך אמו, כן.
2: הנה נמשך כוח אחד מנערת כלי החותם, אשר ביסוד הנקבה,
0: שנתבהר לעיל בעניין נעילת יום הכיפורים, הנעשה מגימל שמות אקיה, דיודין, דאלפים ודהיין, שהם בגימטריה חותם.
1: רק בסוף יום הכיפורים זה עדיין אין תיקונים, זה רק גילוי של כלי המלכות במלואה שנצטרך לתקן אותה. כן.
0: וכוח הערת אותו החותם נחקק בנשמת האדם עצמו ולא בגוף. וכשהנשמה היא יורדת בעולם הזה, להיכנס תוך הגוף, היא באה מלובשת בחותם ההוא, ועל ידו היא נשמרת מן החיצונים שלא התאחזו בה.
1: העולם הזה זה נקרא רצון לקבל מסוים, הנשמה שיורדת לעולם הזה, זאת אומרת, היא יורדת לרצון לקבל לעצמו, אז איך היא יכולה להיות בתוך רצון לקבל לעצמו ולא לקבל נזק מזה? אז מה הוא אומר? היא באה מלובשת בתוך החותם, ועל ידי זה היא נשמרת מן החיצונים שלא יאחזו בה. כן?
0: ונמצא כי הצללים האלו הם עצמם הערת בחינת החותם שבנקבה. ונראה לעניות דעתי, כי גם נמצא כי הצלם של מוכין דזרנפין, הנעשה לו מנהי דאימה, הוא מבחינת החותם אשר בא, כנראה לעניות דעתי.
1: זאת אומרת, הוא לא בטוח בזה. אתם רואים, כי הוא אומר, כי נראה לי שזה ככה. איך יכול להיות כזה מקובל גדול כמו חיים ויטל, תלמיד היחידי שהבין משהו מהארי, שהארי בעצמו כאילו אמר עליו שרק הוא הבין את הכל, וחוץ מזה אף אחד מתלמידיו. אז איך הוא כותב, נראה לי אני יודעתי. זה פשוט מאוד. כי אם המקובל לא מגיע לשורש המצב שעליו הוא מדבר, כן? אלא יש איזו תופעה, אני רואה את התופעה, אני מכיר את התופעה, אני מכיר אותה איך שהיא מופיעה בדרגה שלי, איפה שאני עכשיו נמצא. אבל אני לא הגעתי לשורש אותה התופעה. זאת אומרת, אני לא יודע, לא מכיר אותה בכל האופנים שהיא יכולה להופיע. ולכן אני לא בטוח שזה כך או כך, יכול להיות שיש עוד כל מיני אופנים אחרים לאותו החוק, לאותה התופעה. ולכן המקובלים מאוד נזהרים, הם לא מתביישים להגיד שאני לא יודע. עוד לא עברתי את הכל, עוד לא השגתי משהו כזה או כזה. ואז הם כותבים, נראה לי אני יודעתי. זאת אומרת, לעת עתה כן כך, אבל כך לי נראה עכשיו. יכול להיות שבדרגות האחרות, בדרגות יותר גבוהות, העניין הוא יצטייר לי בצורה אחרת. אף אחד לא יכול לדעת מה קורה בעוד דרגה רוחנית יותר עליונה לעומת תחתונה. כל המדרגה יותר עליונה זה עולם לגמרי, זה פשוט, תאמינו לי, עד כמה שמחכים לכם, גילויים זה הרפתקה, זה פשוט טיול שאין כמוהו. עד כמה שגילויים בכל מדרגה, בכל מצב, הם כאלו שאי אפשר להישאר מראש, להישאר, כן?
0: לשער.
1: להישאר מראש, מה הם? עד כל כך מלאים הפתעות. נעימות. נו.
0: וצריך עיון, שהרי נתבהר, שאלו הצללים הם למטה ממדרגת הנפש הפנימית, וגם שהם הערה לבד מחותם היסוד לבדו. ואומנם, צלם המוחין הוא אור מקיף גדול מאוד מאוד מנפש הפנימית. וגם שהוא מהכלים עצמם שאימה, וגם שהוא מהכלים חצי תפארת ונהי דאימה, ועיין במקום אחר היטב, שהצללים לבדם הם לבושי הנשמות, מחותם כלי נהי, כנראה לעניות דעתי חיים.
1: אז מספיק. בואו נעבור עכשיו לספר הזוהר, לימוד לעין ראשונה רבה.

0: זה הדף שכתוב עליו קונגרס סוכות, 2003. אה?
1: נשאל.
2: מה ההבדל שכלי מתגלה? ומה זה מצב שכלי מתגלה? הרי אנחנו אומרים שהאור במנוחה מוחלטת. זאת אומרת שאם אני אם אנחנו נגיד כקבוצה, אם אנחנו נגיד בונים כלי, אז כבר אמור להתגלות באור, לא? מה זה מצב שכלי מתגלה? כאילו, נגיד כמו יום כיפור.
1: מה זה נקרא שכלי מתגלה? מתגלה? זאת אומרת, כלפי מי מתגלה? כלפי? כלי שלי מתגלה, רצונות שלי, סיבות לזה.
0: אני מבקש לשמור על שקט באולם, אצלנו נהוג שקט מוחלט כל השיעור.
1: אתם מפריעים לאחרים להקשיב מאלה. אבל גם כן לעשות כוונה. גילוי הכלים, תיקון הכלים, כל הפעולות עם הכלים נעשו על ידי אורות. השאלה שלו זה שאלה נכונה, אבל אנחנו לומדים שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, לא משתנה בו כלום. אז איך יכול להיות שאור משתנה, לא משתנה. אם אור לא משתנה, כלי לא יכול להשתנות, אלא כלי בעצמו. אנחנו תמיד לומדים שסך הכל פונקציה מהאור. אז איך לענות? נו. נו, אף אחד. אוי, אוי, אוי. כן.
3: אם תתגלה לזה, הרגשה, הרגשה
1: הפנימית
3: של
1: הכלי
3: שהאור מתגלה.
1: טוב, אז הוא אומר שכלי בתוכה מרגיש שמשהו משתנה. מאיפה היא מרגיש שמשהו משתנה? מהרגשת האור. מאיפה כלי מרגיש שיש שינוי במשהו? איך יכול להיות איזה שינוי אם האור לא משתנה? כן. איך רשימות מתחלפות? אתה יפה אומר שרשימות מתחלפות. איך הם מתחלפו אם אור לא משתנה? מעצמם, מה, יש איזה קפיץ שמקפיץ אותם? אתה צוחק מכולם או אתה בעצמך כך? בכל הרצינות אתה כך אומר? נו. עזוב את הקונגרס, אנחנו לא נצא בזה.
2: נגיד אנחנו בונים כלים, אנחנו אומרים, הנברא עכשיו צריך להקדים כלים לאורות. הכל נמצא, אני צריך לבנות כלי. אם אני בונה כלי, למה אני לא מקבל בו מילוי ישר? מה זה אומר שכאילו בניתי כלי, והכלי עדיין עומד ככלי, ועדיין לא מתקבל בו אור?
1: נו. אז איך יכול להיות שינויים בתוך הכלי אם אור נמצא במנוחה מוחלטת? כן?
3: אני מרגיש את ההבדל בין אור לבין אור. אז ההרגשה הזאת של ההבדל היא
1: נותנת... לא, לא, לא, לא. איך יכול להיות שינוי בחיסרון אם אור לא משתנה? כן. נו, יגאל, כן. כן. מה המסך? מסך זה תוצאה מהאור. מאור המקיף, לא חשוב. אור מקיף, אור פנימי, זה הכל אותו אור. זה רק כלפי הכלי כך. יש כביכול הרגשה שזה מקיף, שזה פנימי. אבל האור הזה לא משתנה, אומרים. נמצא במנוחה מוחלטת. כן. מה איזה השתוקקות? אני לא מבין, מה זה איזה השתוקקות? איך יכול להיות שנברא על ידי האור ומוחזק על ידי האור, ישתנה אם האור לא משתנה? כן?
3: זה כלפי עצמו, אבל כלפי הכלי הוא כן משתנה.
1: איך הוא משתנה כלפי הכלי? מה זה נקרא שהוא נמצא במנוחה מוחלטת?
3: התכונה שלו לא משתנה, זה נקרא מנוחה מוחלטת.
1: אלה?
3: אבל כלפי הכלי, תכונות משתנות, תמיד
1: מתפתח
3: בכיוון תכונה של הבורא, אז לכן האור משתנה.
1: מי יכול להוסיף למה שהוא אומר בצורה... אין לו...
4: יותר השגת הנברא, אסונה.
1: לא, השגת הנברא... אפשר להגיד, אפשר להגיד. עוד, מי יכול להוסיף? כן.
5: הוא אומר שהאור בעצם נמצא תמיד בתכונת ההשפעה, ובזה הוא במנוחה מוחלטת, אבל הוא תמיד ישפיע על הכלי את מה שהכלי צריך.
1: זאת אומרת, זה שאנחנו אומרים, שאור נמצא במנוחה מוחלטת, זה נקרא שהוא תמיד ב-100% רוצה להיטיב לכלי. בזה אין לו שום שינוי. זה נקרא המנוחה בו. אבל בחוץ מזה, הוא כל הזמן בתדר אינסופית ממש משתנה כלפי הכלי, כדי לסובב את הכלי ולעשות אותו מה שרק אפשר. כן? מסתכלים עליי כאילו שאני עשיתי איזה טריק. עוד הפעם? פעם אני מסתכל על השכן שלי, אני רואה איך הוא אוהב את הבן שלו, מנשק אותו, מחבק אותו, לוקח אותו לטיול, לאיזה גן חיות, מטפל בו ממש. פעם ראיתי אני נותן לו מכות, ובן המסכן הזה בוכה, ופעם ראיתי אחרת שהוא שוב מחבק אותו, מנשק אותו, מה קרה? אוהב או שונא? תגיד לי. אוהב או שונא? אני שואל אותך. אוהב. אפילו שנותן מכות? זאת אומרת, הוא לא השתנה כלפי הבן אף פעם. רק בצורה חיצונית. זה נקרא שנמצא במנוחה מוחלטת. נמצא במנוחה, לא משתנה. ככה האור העליון כלפינו, אבל בפעולות שלו כלפינו, כדי להביא אותנו למטרה, הוא כל הזמן משתנה. אתה רואה, מדוגמה לא יכול לחזור למציאות, למה? מה הבעיה? כי כאן זה קשה, אז אני צריך כל הזמן להצדיק את הבורא, שהוא תמיד בסדר. אבל מאיפה שאלת את זה? מה?
2: אני שואל, אנחנו אומרים בצורה פשוטה, כן? שהנברא צריך להגדיל כלי לאור, לבנות כלי. אני שואל איך יכול להיות מצב שאני בונה, שהנברא בונה כלי ומרגיש את הכלי, ויש פער בין הרגשת בניית הכלי לבין רגע המילוי. הרי צריך להיות מיידי.
1: לא. קודם כל, אתה מדבר על דברים שלא עברת. איך אתה יכול להגיד מתי נברא מקבל הרגשה בהתאם לביצוע?
2: נגיד, אנחנו מדברים על מצב של יום כיפור.
1: לא.
2: יום כיפור זה מצב שנברא הגיע להרגשת הכלי הזה שנקרא מלכות במלואו, נכון?
1: כן.
2: איך הוא הגיע לזה? בזכות ידיעה שלו, בזכות כל מיני דברים?
1: לא. אחרי זה הייתה עוד התערות הדלב, זה שבת שבתון. יום כיפור זה לא, זה לא תוצאה מהגיעה שלך בלבד, לא. אז אולי כאן זה טעות או משהו, או השאלה. זה כמו שבת, עוד יותר. כי בשבת בדרך כלל זה עלייה לאבא ואמא, וכאן זה לארי חמפין. לראש דארי חמפין זה עלייה. אני לא יודע מאיפה זה השאלה ומה רצית בזה, אבל ודאי שזה התערות עד אליה.
2: יש ערך עוד מצב שיש פער כלשהו בהרגשה בין זמן גילוי הכלי לבין רגע המילוי.
1: איך יכול להיות ובכלל, לא, נשאל אחרת. האם יש פער, כן, בצורה יותר כללית, האם יש פער בין תיקון הכלי ובין מילוי הכלי. אין. כי התיקון הכלי, הרגשת התיקון הכלי, זה המילוי עצמו. אני לא מתמלא עם... זה הכלי. כולם רואים? כלי. אני על הכלי הזה עושה מסך, מתקן אותו. ברגע שכיסיתי אותו במסך, כן? באותו רגע, מה זה כיסיתי אותו במסך? השגתי אור חוזר. אור חוזר שממלא את הכלי, זה בעצם הגילוי. מה אני מגלה? אני מגלה תכונת הבורא להשפיע. אם אני הגעתי בתיקון שלי לצורת הלהשפיע הזאת, אז אני דומה לבורא. אני לא צריך חוץ מזה עוד ללכת עליו, או להתחבק איתו, או שהוא יבוא אליי וימלא אותי. אני כבר מלא. במה אני מלא? בתיקון שלי. אני מודד את התיקון שלי, אני מרגיש את התיקון שלי. זה כמו כל מד שאנחנו בונים כמכשיר, הוא מודד את התכונות שלו, לעומת משהו שעובר עליו שאני לא יודע מה. זה אותו דבר. כן, איך, נגיד, עובר איזשהו, נגיד, יש לי לחץ, כן? וכאן יש לי ממברנה, כן? והיא בעצם צריכה איכשהו להתכופף, או להשקע, או כן, או איכשהו להיכנס פנימה. מה אני עושה? איך אני מודד את הכוח הזה שהוא מעביד בחוץ? מאיפה אני יודע? אני מפעיל כאן כוח כנגדו ומחזיר אותה למצב האפס, ואת הכוח שלי אני מודד. אם אני החזרתי את זה למצב האפס, אני מודד את הכוח הזה ואני יודע מה שיש מבחוץ. זאת אומרת, אני אף פעם לא יודע מה יש מבחוץ. אני מודד את הכיסוי, את ההתנגדות, את הפיצוי, את ההשלמה מבפנים. אותו דבר בדיוק גם כן בתכונות העליונות, ברוחניות שלי. יש לי מסך, בא משהו מלמעלה, מאיפה אני יודע מה בא מלמעלה? זה אותו דבר, כן? אני עושה אור חוזר, מחזיר את עצמי למצב שאני לא מקבל כלום, שאני כולי בהשפעה, ואז אני בודק. ולפי ההשוואה הזאת, בזה אני מתמלא. זה בעצם מה שאני עשיתי, מה שהצגתי התיקון שלי, זה נקרא אצלי מילוי. מה זה נקרא מילוי? מסך ואור חוזר. זה מילוי למלכות. אין למלכות שום מילוי אחר.
2: בעצם אור חוכמה שנברא מודד בכלי, הוא בעצם לא מקבל זה כנגד האור חסדים שיש בו? זה לא ברור.
1: אבל בכלל, יש אור חוכמה, אין אור חוכמה, יש חסדים. אין חסדים, מה אני יודע מה שיש בחוץ? תמיד אני בודק ומרגיש מה שיש לי בפנים. מה יש לי מבפנים? מה שאני בעצמי עשיתי, השגתי, בניתי. שום דבר מבחוץ אני לא מקבל. שום דבר. אני לא רוצה לקבל מהבורא. ואני לא יכול לקבל האמת, אף פעם. איך אני יודע אם אני משתווה אליו? רק לפי הרגשת הבושה. הרגשת הבושה זה סנסור שלי. אם אני מגיע למצב שאני לא מתבייש, יופי. גמרנו, סגרנו חשבון. זהו. שלי, שלי, שלך, שלך. נו, נקרא קצת. תראה, זה כבר 2:03. אני כבר...
0: בפורים.
1: אני כבר מגזים, כן.
0: הגיע פורים כבר.
1: נו.
0: לימוד ליל הושענא רבה. זה מספר הזוהר פרשת צו. מאמר ד' מינים והושענא רבה.
1: לא, לא, לא, לא, בואו נהיה, קי"ג.
0: עוד קי"ג.
1: בטור
0: האמצעי.
1: יש לכולם? את לא יודעת לקרוא, לא חשוב. תקרא.
0: בואו ראה. בואו ראה. אלה שבעה קולות שהם חגת נהים, תלויים בדיבורי הפה בכל ימות השנה. ועתה בזין ימי סוכות. ואינם תלויים אלא במעשה, ואנו צריכים למעשה ולא לדיבור, משום שבזמן הזה, דזיין ימי הסוכות, מברך לכל השנה. פירוש, כי מצוות התלויות בדיבור ממשיכות פנימיות, שהוא סוד חסדים, אבל אינן ממשיכות הערת חוכמה מקו שמאל, להיותה חיצוניות.
1: חיצוניות ופנימיות זה הבדל רק באביות הכלים שמשתמשים, כן?
0: ומצוות התלויות במעשה ממשיכות חיצוניות, דהיינו הערת חוכמה מקו שמאל, שהוא מוכין דבק וחיצוניות. ובזין ימי סוכות אנו צריכים לתקן את החיצוניות, שהוא סוד המשכת החוכמה משמאל. ועל כן, אנו צריכים למצוות מעשיות המסוגלות לעורר זאת. וזה שכתוב, והשתה לא תלין אלא בעובדה, ואנן עובדה כבעינן. כדי להמשיך תיקון החיצוניות, שהוא סוד הערת החוכמה שמשמאל, ולא מילה, אלא הדיבור ממשיך רק פנימיות, שהוא סוד חסדים. שאת זה אנו ממשיכים בכל ימות השנה. וזה שכתוב, הנה שבע קלין תלעין במילה דפומה, בשאר יומי שתה, ואינם צריכים למעשה. והוא מטעם, בגין דבזמנה דה, דזיין ימי סוכות, מברך לכל שתה. כי אחר שהמשכנו הערת החוכמה שבשמאל, בזיין ימי הסוכות, לחגת נעים, מספיק זה לכל ימות השנה. באופן שהחסדים שאנו ממשיכים על ידי מצוות התלויות בדיבור בכל ימות השנה, מתברכים בהערת החוכמה מזין ימי הסוכות, והם נעשים בזה לחסדים מגולים, ואין צריכים יותר למצוות התלויות במעשה לעניין הזה, אלא לשאר דברים.
1: גילוי או אסתר זה ברור, כן? חסדים מגולים, חסדים מכוסים, אתם יודעים. חסדים מכוסים זה נקרא שחסדים מכסים את החוכמה, הם נותנים רק תיקון של בינה על הכלים דקבלה, וחסדים מגולים זה נקרא שיש כל כך הרבה חסדים, גרדי חסדים, שבתוכם יכולו להתגלות גם אור חוכמה. ואז זה נקראים חסדים שמגלים את החוכמה, או חסדים מגולים.
0: קוף י' ד' ביום השביעה דחג, ביום השביעי של החג, דיינו בהושענה רבה, הוא סיום הדין של העולם, ופסקי הדינים יוצאים מבית המלך, והגבורות מתעוררות ומסתיימות ביום ההוא, וערבי נחל תלויים בהם בגבורות האלה, וצריכים לעורר הגבורות למים, ולהקיף זין פעמים, כנגד חגת נהים, את המזבח שהוא כנגד המלכות, כדי להרוות את המזבח במים של יצחק. דהיינו בהערת החוכמה שמקו שמאל הנקרא יצחק, כדי שהמים ימלאו בערו של יצחק, דהיינו המלכות, שבשעה שמקבלת משמאל נקראת כך, וכשהיא מתמלאת, מתברך כל העולם במים.
1: תראו כמה שהוא מסובב כאן שמות, כן? גם במקרא, גם מקבלה, ו... כבר מזה אפשר לחבר מילון שלם. כן.
0: פירוש. כי ג' ספרים נפתחים בראש השנה, שהם של צדיקים גמורים, ושל רשעים גמורים, ושל בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים.
1: זאת אומרת, מי שהגיע לדרגת שהוא מצדיק את הבורא, על כל פני רצון לקבל, נקרא צדיק גמור. זאת אומרת שיש לו כבר כיסוי דבינה על כל הכלים דקבלה. כן? הלאה.
0: רשעים גמורים נכתבים לאלתר למיטה.
1: זאת אומרת, אלו שלא מסוגלים שאין להם תיקון של החסדים, על הרצון לקבל, נקרא רשע גמור. לא באור בינה, לא בעני דאימא, אין לו שום כיסוי חסדים בכלים דקבלה שלו, אז הוא, מה לעשות, אז הוא רשע. לא שעשה מעצמו רשע, לא קיבל תיקון, אז הוא נקרא רשע. רשע זאת אומרת, רשע זה דרגה, להיות רשע זה צריכים גם כן להיות בעולם העליון, זה מצבים. צדיקים, רשעים, בינוניים, זה שעוברים את המחסום, נכנסים לעבודת השם, אז שם יש שלושת האפשרויות האלה, רשעים, צדיקים ובינוניים. זה לא עלינו מדובר רשעים או צדיקים או בינוניים, אפילו רשעים לא, אנחנו לא רשעים, אנחנו אפס פשוט, נמצאים למטה מתחת קו שנקרא חיים, עלינו בכלל לא מדברים, אין עלינו שום מידה, לא רשע ולא כלום, ברור. מה שזוהר כותב, באף מילה לא כותב על מה שנמצא למטה ממחסום.
0: ובינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים, והנה, מצדיקים גמורים ורשעים גמורים, אין מדובר בהם.
1: למה? כי זה או ימין לגמרי או שמאל לגמרי, אין מה לדבר. זה מצבים קיצוניים, כותביים, שבאים מהבורא, כן? או כלים או אורות לגמרי לגמרי תלויים בלמעלה. אלה מה תלוי באדם, איך לחבר בתוכם, בתוכו את השני התכונות האלו, ימין ושמאל, באיזה התמזגות האופטימלית הוא ימצא איך לחבר אותם, לקחת כלים משמאל ותכונות מימין ולעשות מזה כף האמצעי. זאת אומרת, האדם יכול להגיע למצב שאותם כלים שמקבלים, שמקבלים תיקון בו, כלים שלו, חלק מהם נעשו צדיקים וחלק מהם נעשו רשעים. אלה כלים יהיו לחיים, יתמלו באורות, ואלה כלים ילכו למיטה, יתרוקנו לגמרי עוד יותר ועוד יותר, ילכו לחושך, מהם יהיה סוף הפרצוף.
0: וסוד כפרת אבונות שביום הכיפורים, הוא סוד המשכת תארת חוכמה על ידי עליית המלכות לבינה, שאין כפרת האבונות אלא על ידי גילוי אור החוכמה, והוא סוד אור החיים.
1: נו, ומה הפעולה עצמה? מזה שמלכות עולה לבינה, אז אין פה גילוי חוכמה, ההפך. החוכמה מסתלקת, נשאר קטנות.
0: ועל כן הבינוניים שעשו תשובה, זוכים אז לכפרת אבונות ולחתימה לחיים. אמנם עוד לא נגמר הדבר בשלמות, כי אור החוכמה אינו מאיר בלי חסדים, וזמן המשכת החסדים להלבשת החוכמה הוא בזין ימי סוכות. ונמצא שביום השביעי הושענא רבה נגמרה התלבשות החוכמה בחסדים, ואז נשלמת החתימה לחיים שנעשתה ביום הכיפורים. ועל דרך זה, לאותם שלא עשו תשובה ונחתמו למיטה ביום הכיפורים, עוד לא נגמרה לגמרי החתימה, כי יש להם זמן לשוב עד יום השביעי של סוכות. כי עד אותו זמן נמשכת עוד החוכמה, ואם ישובו, יתכפרו עוונותיהם על ידה ויזכו לאור החיים. ועל כן, נבחן יום הושענא רבה ליום של מסירת פסקי דינים למלאכים, אם לחיים ואם למוות.
1: נו, שדים אנחנו קראנו בהתחלה היו, עכשיו מלאכים, כן, ועוד לא חסר לנו מילים כאלה יפות ברוחניות, יש שם הרבה עוזרים טובים ורעים, זה הכל נקראים כוחות שאין בהם שום הרצון לקבל משלהם, ואין להם שום בחירה חופשית משלהם, אלה כך הם נקראים, שדים, רוחות, שם מלאכים, שרים וכן הלאה. זאת אומרת, בהתאם יש הרבה כוחות, גם מימין וגם בשמאל, שהם מתגלים כלפי האדם, ולפי דרגת השפעתם לאדם, כך הם נקראים. אין בהם ודאי שום ממשיות משלהם, אלה על ידי הכוח העליון, רק הם מופעלים מהבורא, ואנחנו לא צריכים לפחד מהם, או ההפך, לחכות שהם יעשו לנו איזושהי טובה. הם אפשר להגיד כך, הופעת הבורא באיזשהו אופן מסוים נקרא או מלאך, או שד, או רוח, או לא חשוב. כן, אין עוד מלבדו.
0: שורה עם בטור השלישי אנחנו ממשיכים. כי לאחר שנמסרו פסקי הדינים למוציאים לפועל, כבר אין מחזירים אותם, והוא משום כי אחר יום הושענא רבה, אין עוד המשכת חוכמה.
1: אז הושענא רבה זה יום האחרון, שבה, לילה האחרון, כן, שבה מתקנים הכלים, ואז באמת מגיעים לבחצות הלילה, אנחנו כבר פספסנו, זהו, לבדיקת הצל. ובנקודה המשמחת הזאת, בהתרוממות הרוח, בקפיצות ובשירה, אנחנו נלך עכשיו לפורים.
0: לפורים.
6: כן, אז כעת נסכם את מה ששמענו בשיעור, מה אנחנו לוקחים מזה לעשירייה, 6 דקות.
7: סיכום, מה שאנחנו שומעים כל הזמן, שאור נמצא במנוחה מוחלטת, כי האור כל הזמן רוצה להשפיע, הוא באמת משפיע. אפילו אם אנחנו לא עושים כלום, האור עובד על הכלים. אבל אם אנחנו מוסיפים את הרוטה דלטטה, הוא עובד הרבה יותר חזק.
8: כן, ובעצם בנקודה הזאת שאנחנו עסוקים בלרצות, רק מתוך הרצון, כמה שהרצון יותר עמוק, אז משהו משפיע עלינו, כמו שכתוב, שהיו כאלה שלא הבינו מילה והשתנה בהם הכל והפכו למקובלים גדולים, אז זה רק כמה אנחנו באמת רוצים ומשתוקקים.
9: חכה, שתבדקו את הצלם. הכל מובן שלא מובן כלום, כי עלינו רק להתאמץ, להשתוקק, כנראה שהמטרתיות זה הכי חשוב, להשיג משהו, ואור פועל. לאחר שהרב הסביר שבעצם הכל עושה אור, הוא בונה את הכלי, אז מה זה? מי זה את הכלי הזה? הוא אומר שהכלי שם מסך, מאיפה מסך הזה רק מאור מגיע? זאת אומרת, פה יותר שאלות בכלל, מה יכול נברא לעשות בכלל עם הכל, או עבודת האור העליון. אז איך הוא הדביל לנו את הדברים האלה? בושה ובכלל איזשהו מאמץ שאנחנו עושים. איך אנחנו עושים את המאמץ? איך נברא יכול לעשות מאמץ הזה אם הכל עושה אור ב-100%? פה יותר שאלות מהתשובות, ושאין לנו השתוקקות להסיק את התשובות האלה.
10: כן, שמענו, הכל תלוי בהשתוקקות שלנו. אז בואו נעשה קווץ' כזה פנימי, ונרצה לקפוץ, שמישהו ייקח אותנו ויוציא למעלה.
11: כן, מה שעוד שמענו שהגילוי בכל מדרגה הם שונים מאוד אחד מהשני, שזה אפילו אפשר לדמיין. כלומר, כל פעם זה הפתקה מאוד מאוד כזאת גדולה והפתעה מאוד גדולה. וגם עד שבן אדם, עד שלא אין כלי ואין גילוי, כל המושגים האלה, חסדים, חוכמה, זה סתם מילים. אבל על זה, שעל ידי זה שאנחנו משתוקקים לזה ומנסים ביחד ללמוד את זה וככה בכלי המשותף, זה בעצם המאמץ שהוא בסוף מתמלא.
12: כן, להמשיך את ההרפתקה בעולמות העליונות ואת השאלות הפנימיות שמתעוררות תוך כדי שאנחנו עובדים על הכוונה, שומעים מרב ממש בשיעור אפשר ללמוד לא רק על החוכמת הקבלה, אלא גם איך אנחנו בעצמנו רוצים להיות חלק מאותה שלשלת של המקובלים שרב התחיל את השיעור.
13: אני גם, כמו החברים, שמעתי הרבה על הצורך שלנו להשתוקק, על השתוקקות. ואנחנו ביום מאוד מיוחד, לילה מאוד מיוחד, שהוא צריך לאו דווקא לפי סדר יום בשנה, אלא כל לילה ממש עד שנשיג ביחד את מה שאנחנו רוצים. עבור החברים שלנו, שאנחנו באים ואומרים אושיענה וזעקה, זועקים כאילו למה, שיושיע אותנו ממה, לאן, מה אנחנו רוצים בעצם להשיג עכשיו בזמן שאנחנו יושבים ביחד, ואחרי זה בסעודה, מה אנחנו רוצים שיקרה בלבבות שלנו, לבבות של החברים. אז שתצא באמת מאיתנו הצעקה הזאת, עבור החברים שלנו, שיזכו.
14: להמשיך מאמצים לחיבור, הכל תלוי עד כמה שאנחנו רוצים להתקרב אחד לשני, לא רק בצורה פיזית אלא בצורה פנימית. ואז בן אדם מגלה מיעוט כוחותיו ומתחיל לאט לאט מקבל שכל, זה גם עבודה של האור, למרות שלא מרגישים אותו, אבל דווקא אור מוסר לבן אדם מידע שעם כוחות שלך אתה לא תצליח, אתה חייב לפנות לבורא.
8: חייב לפנות לבורא, וגם שמענו שאנחנו צריכים לגלות את עומק השבירה. זאת אומרת, בלי גילוי מלא של השבירה על כל עומקה, אין ממש פנייה אמיתית.
9: טוב, פרופר, מה עלינו לעשות? מה אנחנו יכולים, חוץ ממאמץ הזה, הכוח שמתנגד למשהו שאנחנו לא יודעים מה זה, אבל כוח התנגדות, לפחות את זה אנחנו מרגישים. אז כל המאמצים שלנו זה להפעיל את הכוח, זה שלנו, ורצו לעשות זה ביחד, כי זה רק מעלה ומגביר את הכוח. שלנו בהצלחה.
10: כן, בעולם שלנו כל השורשים כבר נהגו בענפים, חוץ מפורים, ולכן אנחנו עכשיו צריכים לעשות רק את התיקון הפנימי שלנו, את המאמץ, לתת באמת את ה...
15: אחד הדברים ששמענו בשיעור היה זה: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. שוב, אחד הדברים ששמענו בשיעור הוא זה: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. מה זאת אומרת? אני אחזור שוב וזה יהיה ברור בסדנה. במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. מה זאת אומרת? 6 דקות סדנה.
11: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא מתגלה. שאנחנו מגיעים לחוכמת הקבלה, ככה בהתחלה יש השתוקקות מאוד גדולה, חיסרון מאוד גדול, והחיסרון הזה הוא מגיע מהבורא, וזה כאילו מעורר לנו כלים שהם כלים האגואיסטיים שלנו, שהם רוצים לגלות משהו יותר עליון, יותר משתלם בשבילו. ו בסוף צריך להסתיר את האגו, כלומר בן אדם צריך לבוא למצב שהוא לא רוצה לעצמו, הוא רוצה למען גילוי הכוח העליון, שהבורא יהנה בזה, לא האדם עצמו. אז צריך להסתיר את הכלים האגואיסטיים.
12: כן, וזה מתחיל ככה וזה ממשיך ככה, כי כל הזמן יש יותר אביות, יש יותר אגו שגדל, וכל פעם צריכים להסתיר, כל פעם צריכים שזה לא אני, זה מה שבאמת חשוב, זה הבורא, זה החברים, זה המורים שבעצם עוזרים לנו לעלות מעל הרצון לקבל החומר הזה ושנדבק בבורא.
13: אני לא יודע, אבל יש לי חברים גדולים שגם יושבים פה וגם בעשירייה, ואני לא רוצה לפגוע בהם, לא רוצה שהאגו שלי, הרצון לקבל, עוד ינסה לבלוע מהם איזה משהו, לקחת מהם משהו, אלא אני רוצה להיות בתפילה עבור החברים.
16: זה בדיוק חג סוכות, שבונים סוכה, סכך, ושמענו אצל רבה שאיזה דרישות היו לסכך, שהאור בכלל לא נכנס, אתה מפעיל את הקושיות המסך, שקודם כל סוגר בכלל כניסת האור לרצון לקבל, מצמצם. ודברים שהיו לא חשובים לרצון לקבל, פסולת, אתה מתחיל על פני זה, על פני רצון לקבל, לבנות כוונה על מנת להשפיע. וככה מתחילים לגלות את ה... נכנסים אורחים. אורחים זה בעצם החברים, חיבור עם החברים. שאני מקבל אור, אבל בתנאי שאני יכול להעביר לחבר. ככה מגיעים להושנה רבה, שזה הסיום של החג סוכות.
8: כן, המקום הזה שיש נכונות בכלל לרצות לפנות משהו מעצמך, מתוך ייאוש שאתה מבין שבלי שאתה תפנה משהו, אתה רק תפגע כל הזמן בכל הסובבים אותך, ללא הפסקה. ומזה מתחילים להגיע לבקשה אמיתית כלפי הבורא, וזה מאפשר לו להיות, להתקיים ברגע שאתה לא רוצה את החלק הזה בך.
9: לאחר ששמענו מה הרב הסביר, אז באמת, מה זה אדם מסתיר את עצמו, אין מסך, מה שלא משיגים אי אפשר לדבר על זה, רק לפנטז. אבל מה שכן, כבר בוא נגיד ככה, בחלקית השגנו ואנחנו יכולים לעשות את זה, זה שכל אחד מביא את החלק שלו ממסך השבור פה, מתחת למחסום שאנחנו נמצאים, עד המחסום, וביחד שאנחנו עושים מאמצים, וכל אחד מביא את החלק שמהמסך, אז ביחד אנחנו באמת בונים מסך המשותף, ושם אנחנו יכולים לגלות משהו, שאנו בהצלחה לעשות את זה.
10: כן, כשאדם... מתנגד לתכונות הטבעיות שלו, שהן רוצות רק לקחת, לקבל, לגנוב, ושהוא משווה את הצורה עם העליון, הוא נהיה משפיע כמוהו, אז הוא מגלה את הבורא. מה זה אז הוא מגלה את הבורא? הוא מגלה את התכונה הזאת, תכונת ההשפעה, בתוכו. כמו ששמענו, שום דבר לא נכנס לתוך הכלי, זה הכל התכונה שהכלי מפתח, שהאדם מפתח. אז כשאני רוצה להיות כמו הבורא בתכונת ההשפעה, ולא כמו התכונה הבסיסית שלי, אותה אני מסתיר, ואז אני מגלה תכונה חדשה שנקראת בורא או השפעה.
11: כן, אפשר גם להגיד שהגילוי האור העליון זה התענוג הכי גדול שיכול להיות בחיים, פי מיליארד מכל תענוג שאפשר להרגיש בחיים האלה. לכן הבורא מסתיב את עצמו מאיתנו. אז אם אנחנו מסתיבים את התענוג הזה, כאילו שהוא לא יגיע לכלים האגואיסטיים, אז הבורא מתגלה.
12: כן, ולהוסיף לזה הודעה שכל פעם אפשר להתקרב אליו.
6: כן, אנחנו עכשיו נעבור לשאלות, אם יש שאלות שעלו מתוך השיעור, מתוך הסדנאות שעברנו עכשיו, אנחנו נשמח לברר אותן ביחד. ששמענו בשיעור, כן, רב אמר, במידה שאדם מסתיר את עצמו, במידה הזאת הבורא יכול להתגלות.

0: סך הכל היחס בינינו לבין האור תמיד נשמר ב-100%. היו פה הרבה מאוד הבחנות בשיעור, כמו בכל שיעור, יש לנו תמיד הרבה מאוד רבדים שאפשר לתפוס. בטח עולות שאלות. בבקשה, כן ישראל.
1: אז איך בן אדם מסתיר את עצמו?
0: כפי ששמענו, זה מדובר על כמו שמלכות עשתה על עצמה צמצום, ואחרי זה התחילה לעבוד עם מסך ואור חוזר. כך גם אנחנו צריכים לעשות על עצמנו צמצום, לרכוש מסך, ולעבוד עם כלי שנקרא אור חוזר. ואז יש בדיוק את מה שהרב סרטט בסרטוט, כן? את אותה יכולת להבין מה שיש מחוץ לנו מתוך ההתנגדות שלנו. הוא עושה סרטוט של איזה משהו מכני כביכול, זה יכול להיות כל דבר, כן? שאתה לא יודע מה פועל עליך מבחוץ. אבל איך אתה יודע מה פועל עליך? לפי מידת ההתנגדות שאתה יוצר למה שפועל עליך. ובזה יש השתוות. זאת אומרת, המקובל תמיד מודד את הכלים, עם הכלים שיש לו. אם אין לנו מסך, אין לנו יכולת לעשות צמצום, ואין לנו מסך ואור חוזר, אז אין לנו תפיסה רוחנית. ואז אנחנו לא יכולים להסתיר את עצמנו. אבל אם יש כוח צמצום, והתנגדות ומסך ואור חוזר, אז אפשר להסתיר.
2: נוסיף.
0: בסוף כל הפעולות הן פעולות של האדם על עצמו, מתוך זה שהוא מבקש מהאור את הכוח לעשות את זה.
2: ונוסיף את ההבחנה המיוחדת שהרב אמר לגבי מה שהאור נותן לאדם. זה אמר ככה, בינה היא נותנת לכלים דקבלה כיסוי של ההסדים שלה. ואז הוא הסביר על החיסון הרוחני. אם נכנס בו איזה אור, באיזושהי כמות, באיכות, האור הזה נותן לרצון לקבל סיפוק. בהתאם לזה, הרצון לקבל הוא מחוסן נגד עצמו. אז הכל מגיע מלמעלה, מכוח האור. אם אנחנו עוזרים אחד לשני לפתח רצון לכזה חיסון, לכזה כיסוי. עוד שאלות. לטין 4, בבקשה.
3: Buenos días, estimados amigos.
4: יום טוב, חברים יקרים.
3: Nosotros no debemos de hacer ninguna restricción en nuestro deseo de recibir. Entonces, ¿cómo se hace la restricción desde lo espiritual para lograr alcanzar esa pantalla?
4: הרי לא מדובר שאנחנו צריכים לצמצם את הרצון לקבל שלנו. אז איך אנחנו מקבלים את הכוח הזה כדי לצמצם ולבנות את המסך?
2: מקבלים כל דבר לפי הרצון. מלמעלה לא נותנים לנו שום דבר בלי הקדם של רצון. אם אנחנו נעשה עבודה בלימוד, בחיבור, בהפצה, בכל מה האמצעים שלימדו אותנו המקובלים, התוצאה מכל העבודה היא צריכה לפתח בנו רצון, להיות דומים לאור העליון. הרי מאיפה הגיע הצמצום למציאות הנברא? אף אחד לא הכריח את הנברא לעשות צמצום. האור יצר כלי ומילא אותו. בלי גבול. עולם אינסוף. אחרי שהאור מילא את הכלי לגמרי, בתוך אותו מילוי, הנברא מרגיש את תכונת האור. עולה ברצונו להתקשט, להשוות צורה למעציל. מתוך כך הוא מחליט לצמצם את הרצון הטבעי שלו להתמלא בצורה ישירה, וקובע שמעכשיו זה אף פעם לא יקרה. מתוך כך מוגדר בבריאה חוק הצמצום. אנחנו שרוצים לעבור את המחסום, כמו שלמדנו בכל הכנס שעברנו עכשיו עם הרב, צריכים לבנות בינינו רצון כזה, לעבור את המחסום. מה זה לעבור?

0: מקבלים תמיכה מלמעלה, התמיכה מחכה שיהיה מי שירצה בה.
1: רחובות.
2: בוקר טוב, אפשר להסבר יותר פשוט מה זה הושענא רבה? לא כזה מובן, מה זה הושענא רבה, עדיין.
1: אז שמענו שאחרי כל התהליך, רב נתן שככה סקירה של כל התהליך מראש השנה ויום כיפור והבנייה של הסוכה וכן הלאה, עד שמגיעים לבקשה נקייה. כבר יש סוכה, יש את כל הכלים, יש את הכל, בקשה ליציאה מוחלטת שתהיה, יהיה אור הבינה שמגן ונותן חיסון ובצורה שכך, שכמו שהוא אמר, כל הפרעה שלא תבוא, לא תסיט את האדם, לא תפריע לו באמת, להפך. אז כדי להגיע למצב הזה, יש עכשיו, אחרי כל התהליך, בקשה מבוררת. וגם מתוך השאלות והתשובות, עלה שעצם זה שאדם מקבל את המסך, זה כבר המילוי. הוא לא צריך מעבר לזה עוד משהו. כדי להגיע לבקשה המבוררת הזאת, צריך להגיע לאותו מה שנקרא, מצב שנקרא ליל הושענא רבה. הושעה, ישועה גדולה. זה מה שצריך. ישועה גדולה שיהיה אפשרות להחזיק את כוח המסך הזה לתמיד. בבקשה, כן באולם פה, מי? ליב.
3: ממי או ממה בן אדם מסתיר עצמו?
1: אדם מגלה, ושוב, זה אותו תהליך, לא ניכנס לכל מה שהרב הסביר, אדם מגלה שהאגו שלו, שנמצא בתוכו, הוא זה שלא מאפשר לו באמת להתחבר לעולם הרוחני, באמת להתחבר לחברים, באמת להרגיש אותם, להיות איתם, להתקלל בהם, להתבטל כלפיהם. זה צריך שיהיה לו כוח, איזשהו כוח, להסתיר את האגו, להסתיר את הכוח שלו שמתנגד לכל דבר טוב שהוא מגלה שזה הרוחניות. אז ממי אנחנו מסתירים את עצמנו?
3: לא יודע בדיוק.
1: מאותו כוח שמפריע, אדם צריך להגדיר לעצמו מה זה רע ומה זה טוב, נכון? בחיים רע, ככה, סתם ככה, בחיים רע זה כל מה שלא נותן לי להתמלא. אני רוצה עכשיו לקחת משהו ואתה מפריע לי, אז אתה רע בשבילי. אני רוצה לקבל משהו ממישהו והוא לא נותן לי, אז הוא רע בשבילי. ככל שאנחנו מתפתחים וגדלים ולומדים, המאור עושה איזושהי פעולה. ואדם לאט לאט מברר מה זה רע. את הרע הזה הוא רוצה להסתיר, הוא רוצה כוח התגברות עליו, שלא הוא ישלוט עליו, אלא האדם ישלוט על הרע שלו. ואז הוא מבקש באמת את כוח ההסתרה, שיוסתר הרע ושיוכל לעבוד מעליו. וזה כל אחד צריך להגדיר לעצמו מה זה רע ומה זה טוב אצלו.
3: כוח להצטיר הרצון לקבל מעצמי או מהרצון
1: לקבל עצמו? להסתיר זאת אומרת שהוא לא ישלוט. להסתיר זאת אומרת שהוא לא ישלוט, שהוא יהיה פחות, נמוך, למטה, מוסתר. מה זה בהסתרה? שאני רואה עכשיו משהו והוא פועל עליי. אני רוצה לשים מחיצה ביני לבינו, שלא הוא ישלוט עליי, שאני אוביל אותו. נכון? מי זה האני החדש הזה? זה בדיוק אותו כוח שמבקשים, שנקרא מסך ואור חוזר. אז האדם כבר לא מרגיש שהוא מזוהה עם הרצון לקבל, אלא הוא יוצא ממנו, והוא מבקש להיות מעליו, להסתיר אותו, שלא הוא ישלוט עליו, אלא האדם ירכב על הסוס, לא הסוס ירכב על האדם.
3: בלי מסך, איך להסתיר?
1: בלי מסך אי אפשר להסתיר?
3: אי אפשר.
1: נכון? אז
3: זה רק
1: צריך מסך.
3: זה רק גילוי הצורך.
1: נכון.
3: על מה שהוא מדבר.
1: נכון.

0: זה גם מה שהוא ענה שם לאחד התלמידים, מה ההבדל, שאלו אותו את הרב שם, מה ההבדל בין שאתה מקבל את החיסרון, לבין שאתה מקבל את המילוי? אז מה הרב ענה? אין הבדל. ברגע שאתה מקבל את החיסרון הנכון, כמו שאמרת עכשיו, זה כבר המילוי. מה שחסר לנו, שיהיה לנו את החיסרון הנכון. כן? כן, אסף.
1: תודה. שמענו בשיעור שהבושה זה הסנסור שלי, החיישן שלי. ככה שמעתי בשיעור שרב אמר, רציתי לשאול, למה אני שואל בעצם? אתמול היה את הערב ייחוד, והייתה הרגשה מאוד מאוד חזקה, שאנחנו ממש בפתחו של, לא יודע איך להגדיר את זה, כאילו עולם חדש. וכל החברים שעובדים סביב לשעון וסביב העולם, בשביל להקים את העולם החדש הזה, עולם, אתה רואה את כל המאמצים וההשתוקקות של החברים, שזה עורר בי קצת בושה, אמרתי, מי אני, מה אני עושה, כמה נותנים לי, כמה אני בא רק לקבל, וקצת מתעוררת בושה, יחד עם החזון הגדול, וממש שהספינה שואטת קדימה, ואני אומר, איך לעבוד עם הבושה הזו? אם שמענו עכשיו בשיעור, שבושה זה הסנסור שלי. עכשיו אני מרגיש קצת בושה, קצת. איך לעבוד איתה נכון? איך לממש את זה? תודה.
2: כן, אני מאוד מרגיש את מה שאתה אומר, כי גם אני מרגיש ככה. בכל פעם, שזה כל יום, בגלל שהבורא נתן לי זכות להיות פה כל היום, אז אני רואה הרבה חברים והברות שבאים לכאן ומשפיעים בכל מיני צורות ואופנים ופרויקטים. ואני לא יודע כל הזמן איפה לקבור את עצמי מרוב בושה. מה אתה שואל? מה לעשות עם זה? להתפלל להשם שגם אנחנו נהיה גדולים, כמו החברים המשפיעים, הוא שלח לנו מלאכים, אנשי אור, שבאים לכאן ונותנים את הנשמה שלהם. ומה אני לעומתם? זה כל יום. כל יום, כל היום אני רואה פה כאלה אנשים. וכמה יש ממה שאנחנו לא רואים, בלי סוף. איפה אני? איפה הזמן הפנוי שלי? על מה אני מורח את השעות והדקות כל יום? יש ממי ללמוד. אז זה בושה טובה שהיא מפתחת. כי אם נתנו לי לראות גדולים ממני, אז אולי יש סיכוי שגם אני פעם יהיה גדול. אם לא, סתם, אני אשאר חמור. שהשם ישמור את החברים שלנו ויעזור לנו להידבק בהם.
0: ועל זה דוד המלך אמר, שמי שמצליח לצאת, הוא מברך, כי חילצת נפשי.

0: איני את איני איני מן דימה את רגלי אוי רגלי רגלי אוי רגלי אוי רגלי רגלי מן דחי.
1: אנחנו נקרא עכשיו את קטע מספר 10.
2: יש לנו בשיעור של היום קטעים נבהרים בנושא הושענא רבה. אז תפתחו את זה שיהיה לכם, כי עכשיו אנחנו נעבוד איתם בכל מיני צורות. הקטע הראשון שממנו נתחיל זה קטע מספר 10. יש את זה בחומר הלימוד. קטע מספר 10. זה קטע מדברי הרבש. ננסה, כמו שהלכנו בשיעור עם הרב, ננסה עכשיו ללכת עם הדברים של הרבש, ולתת לו ממש לחקוק את התבניות האלה. בנו, עלינו עכשיו. אם הלב שבור, היינו, שהרצון לקבל הוא השולט על הלב. נמצא שלא יכול שם להיכנס שפע. מסיבת שכל מה שהרצון לקבל מקבל, הכל יוצא להקליפות. וזה נקרא שבירת הלב. לכן, כשהאדם מתפלל להשם ואומר, אתה מוכרח לעזור לי, כי אני יותר גרוע מכולם, מסיבת שאני מרגיש שהרצון לקבל שולט בליבי. ובגלל זה, אין שום דבר שבקדושה יכול להיכנס בתוך ליבי. ואיני רוצה שום מותרות, אלא פשוט שאני אוכל לעשות משהו לשם שמיים. ואין לי שום אפשרות לזה. לכן, רק אתה יכול להושיע לי. ובזה יש לפרש מה שכתוב, קרוב השם לנשברי לב. פירוש, אלו אנשים שמבקשים מהשם שיעזור להם, שהלב שלהם לא יהיה שבור, אלא שיהיה שלם. וזה אפשר להיות רק אם האדם זכה לרצון להשפיע. לכן, הוא מבקש מהשם שייתן לו את הרצון להשפיע. כי הוא רואה שלא חסר לו שום דבר בעולם, אלא שתהיה בידו יכולת לעשות מעשים לשם שמיים. נמצא שהוא מבקש רק קרבת השם. ויש כלל, מידה כנגד מידה. לכן השם מקרב אותו. וזה שכתוב, קרוב השם לנשברי לב.
1: שאלה למחשבה. האם אני זקוק לעזרת השם עכשיו? אם כן, אז במה? אם לא, מה היחס שלי לזה? שוב, האם אני זקוק לעזרת השם עכשיו? אם כן, אז במה? אם לא, מה היחס שלי לזה? שאלה למחשבה.

0: בואו נדון עכשיו בינינו בשאלה איך נסייע אחד לשני להגיע למצב שנבקש רק רצון להשפיע, רק קרבת השם. איך נסייע אחד לשני להגיע למצב שנבקש רק רצון להשפיע, רק קרבת השם. 5 דקות.
1: חושב ש... אני חושב שאנחנו עושים את זה אתמול, את הדוגמה טובה, כמו שהחברים ציינו. זה שאנחנו מראים אחד לשני דוגמאות של רצון להשפיע, מה זה להשפיע. שאתה רואה את החברים הגדולים שלך, מה הם עושים, כמה הם תורמים, כמה הם רוצים להתקרב לבורא, וזה מה שמעניין אותם במסירות נפש. ואתה פשוט מסתכל על זה, ואתה רוצה גם, הם מביאים לך רצון שאין לך. והאדם מתחיל לשאול את עצמו, אז מה איתי? כמה אני עוד אמשיך עם הרצונות שלי, ועם הרצון לקבל שלי, ועם החוסר האהבה שלי, וכל התפיסת המציאות המרובטת שלי כלפי הכל. האדם תופס את עצמו שהוא באמת הגרוע מכל, ואז הוא זקוק לבורא שיעזור.
2: לעזור אנחנו יכולים אם אנחנו עובדים חזק לכיוון של החיבור בינינו. להיות כאיש אחד בלב אחד. והם מבקשים מהבורא עזרה. במידה שאנחנו עושים את זה, מגלים לנו יצר הרע, ובן אדם מרגיש שרק אור השפעה יכול לעזור, רק הבורא. כמו שכתוב, קרוב השם לנשברי הלב. יש משפט, לב שבור, לב שלם. אם הוא מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, הוא יקבל את זה.
3: כן, זה... מהדבקות בחברה ו... ובאמת לראות כמה כמה כמה אתה לא דומה לחברים שמשפיעים. יש זה הבושה הזאת היא מניעה את האדם לבקשה אמיתית לפנות לבורא ש... שיוציא אותו מהנזק הזה שהוא עושה סביבו.
4: בדיוק כמו שעכשיו, שאנחנו מתאספים, וכל אחד במעמד שלו מביא את החלק שלו של המסך השבור, כך אנחנו בונים משהו עוצמתי, וככה מעבירים דוגמה אחד לשני, מתכוללים, כמו שאומרים, ברצונות אחד לשני, ככה בונים באמת משהו רציני שיכול למשוך את המאור. שלנו בהצלחה.
5: כמה שאנחנו נשים את עצמנו יותר בתוך החברה הגדולה הזאת ונקבל את הרוח של החברה ונרצה להיות כמו החברים שנראה אותם גדולים, משפיעים, כמה כל אחד נותן את כל כולו לטובת החברה, לטובת הדרך, ונחפש את הטוב בכל החברים, רק את זה נראה, בזה נעזור אחד לשני.
6: כן, צריך לשים את עצמך בעשייה, בחברים. לשים את הרצונות שלהם יותר חשובים מרצונות שלך. ולראות את הפער, כמה שחבר משפיע מול כמה שאני משפיע. וככה... ככה גם בסוף צריך גם לבקש מהבורא. ככה לבקש מהבורא, לפנות אליו.
7: כן, יש לנו את הפנייה לבורא לכוח להיכנס לתוך החברה, ממש לבחור בה כל היום, כל היום. להיות עם העשירייה, להיות איפה שחברים משפיעים, להיות בתוך החברה שאפשר לראות את הדוגמאות שהם משפיעים. וככה זה פשוט... משחק בי, מסייע לי, שכל מה שאני אראה, כל מה שאני אבקש, כל מה שאני ארצה, זה גם כן להשפיע, להתקרב לבורא.
1: אולי עוד איזה מילה גם על המורים שלנו, להידבק בהם, לדבק ברב שלנו, שתמיד רק משפיע עלינו, כל טוב, לדבק ברבה, שאומר גם מי שתראו יעזורו, אז נעזור אחד לשני באמת להגיע לכזה המצב.
8: עכשיו חברים, אנחנו נעשה פעולה קבוצתית, רוחנית, משותפת, שפעם הרב עשה איתנו. אנחנו נשים על המסך את קטע מספר 7, בבקשה לשים אותו עכשיו על המסך, את הטקסט של קטע מספר 7, זה תפילה של הרבש, שפעם הרב באמצע השיעור אמר לנו, בואו נקרא את זה כולם ביחד בכל רם. אז אנחנו גם נעשה עכשיו, נקרא עם הפה ונתפלל בלב, שהמילים יעברו מהפה ללב. אז אם אפשר כתוביות, בבקשה עכשיו לשים את קטע מספר 7, שהחברים שגם אין להם את החומר יוכלו לראות, לא לחכות שאני אתחיל לקרוא, פשוט עכשיו לשים את קטע מספר 7, אם אפשר, תודה. רואים את המילים? יופי. אז אנחנו לאט לאט, כולם כאחד, קוראים ביחד, משתדלים קודם לשמוע את הקול הקבוצתי, ואז להוסיף את הקול הפרטי שלי. בואו נשב כולם, זה צריך להיות ככה. תולק, בוא תשב, היי איפה שאתה, לא חשוב. תשב, בואו נשב כולם, בכל העולם, שאף אחד לא יהיה בעמידה. יופי.
0: ביחד. אנו מבקשים שהשם ייתן לנו את הכוח, שאנו נוכל לעשות את כל מעשינו בשבילך. היינו לתועלת השם. אם לא, היינו, אם אין אתה תעזור לנו, אז יהיו כל מעשינו רק לתועלת עצמנו. וזהו הפירוש, אם לא, כלומר, שאם אין תעזור לנו, תהיו כל מעשינו רק למעננו, לתועלת עצמנו. כי אין לנו כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו. לכן, תעזור לנו שנוכל לעבוד בשבילך. לכן אתה מוכרח לעזור לנו. וזה נקרא עשה למענך. היינו שתעשה עשייה זו שתיתן לנו את הכוח של רצון להשפיע. אחרת היינו, אם לא, אנחנו אבודים.
9: כן, חברים, אז עברנו כמה שבועות של חיבור אינטנסיבי, ובפנינו החג האחרון בחגי תשרי, שמחת תורה, ממש עכשיו. אנחנו רוצים להיכנס אליו במלוא החיבור הפנימי בינינו, מחוברים בינינו ועם הבורא. אז בואו נחשוב ככה שוב, מחשבה קצרה ביחד, נחשוב על זה דקה ואחר כך נשתף במליאה, מי שירצה יוכל לשתף. מה התפילה שלנו עכשיו? נחשוב ביחד מה התפילה שלנו עכשיו.

0: בבקשה, מי שרוצה לשתף, מוזמן. מה התפילה שלנו עכשיו, הלל, כן.
1: שאנחנו נזכה להיות באמת תלמידים של הבעל הסולם, של הרבש, של הרב, לממש את החלום של הרב והחזון של הרב, ושכל דקה, כל שנייה, כל רגע שאנחנו חיים בימינו, זה יהיה רק לתועלת ההתפשטות האור העליון והגדלות הבורא בעולמנו.
0: אמן.
2: לצאת מעצמנו ולחיות ברצון של חברים.
0: אמן. חיפה 3.
3: כן, שנזכה לגילוי הרע שבי, שאחרי גילוי הרע נרגיש את הבושה האמיתית מול הבורא. כן, רב אמר לי, תתקן את עצמך ותראה שכל העולם מתוקן. לחיים לחבר שלנו שדיבר קודם ופתח את הלב, אורן היקר, לחיים.
4: הייתי מוסיף שייתן לנו חיסרון הנכון, לחיים.
0: אמן. טורקיה 7.
5: To notice how every second my concern,
6: שים לב איך כל רגע הדאגה שלי לא מבוזבזת והיא לא על עצמי. ולהתפלל שהבורא ייתן לי את הכוונה להשפיע, את הכוונה של התכונה של השפעה עבור החברים מעל כל הדאגות האגואיסטיות שלי.
0: תודה. עוד, גם נשים יכולות אם רוצות. כן, בבקשה.
7: אני הייתי אומרת מזמור לתודה על כל מה, כל הקסם שקורה פה, על הזכות להיות פה, ושיפתח לכם שערי שמיים, שנעשה את עבודתנו נאמנה, אמן.
0: אמן. אז אנחנו ניקח עכשיו את כל התפילות וכל ההודיות שלנו לתוך קריאה קצרה של שני קטעים מספר הזוהר.
8: קטע מספר 11. שיעור השמיעה של הקדוש ברוך הוא תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. ובהרגיש האדם געגועים יתרים, ידע בשעת מעשה שהשם שומע אליו ביותר. הוא מובן מעצמו שבידעו את זה נמצא מתחזק ביותר בשפיכת ליבו. כי אין לך זכות גדולה מזו, אשר מלכו של עולם מטה אוזן קשבת אליו, ודומה בערך למה שאמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. כי בתאוותו של השם לאדם שיתקרב אצלו, מתעורר כוח וגעגועים גדולים באדם לתאוב להשם. ונמצא ממש שדיבורי התפילה ושמיעת התפילה עולים ובאים בקנה אחד, עד שיתקבצו לשיעור שלם וקונה הכל. בעל הסולם, איגרת נון בית.
0: קטע מספר 9. מי שמתפלל ובוכה וצועק עד שאינו יכול עוד לנענע בשפתיו, זוהי תפילה שלמה שהיא בלב ולעולם אינה חוזרת ריקה, אלא שמתקבלת. גדולה צעקה שקורעת גזר דינו של אדם מכל ימיו. גדולה צעקה שמושלת על מידת הדין של מעלה. גדולה צעקה שמושלת בעולם הזה ובעולם הבא. בשביל צעקה נוחל האדם העולם הזה והעולם הבא. כמו שכתוב, ויצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יצילם. תוך זוהר לעם.

טוב חברים, מתוך ההושענא הרבה נעבור לעניין אחר. אני רוצה לדבר על כנס קבלה לעם האזורי מעוררים מלמטה, וכנס שקורה ב-29-31 באוקטובר 2026. זה ממש אוטוטו מתקרב אלינו, התחנה המיוחדת הזאת של החיבור, אירוע שבו אנחנו נתכנס באזור, נתכנס בעשירייה, נתחבר אל הכלי העולמי, כל כך הרבה צורות של קשרים. ואני רוצה להציג לכם את אתר הכנס. הרבה חברים פנו ואמרו, אנחנו רוצים כבר להתחיל להתכונן, או חסרים לנו עוד קצת פרטים, איפה כל החומרים. אז סידרנו את כל החומרים בארבע שפות כרגע, בעברית, אנגלית, רוסית וספרדית. זה מופיע באתר convention.cli.wan, כמו שאתם רואים. בואו נתחיל לגלול. אז מה שיש לכם פה, כמובן את כל המידע שדרוש, כל האינפורמציה, כל מה שדיברנו עד עכשיו. החלק החשוב, וזה מה שרציתי שתראו, את כל חומרי ההכנה לכנס. יש כאן את כל הציר של התוכן של הכנס, שזה מתחיל ביום הראשון גדלות הבורא, החברה, ביום השני ברור התפילה, וביום השלישי שמחה והודיה, לפי סדר ישיבת התוועדות של הרבש. ויש גם את כל מה שקשור למאורים מלמטה, הרעיון המרכזי של הכנס. אז למשל, אם אני לוחץ כאן על מאורים מלמטה, יש פה סרטונים קצרים של הרב שאפשר יחד לצפות, וגם בהמשך יש פה עוד סרטונים נוספים, גם המלצה לשאלה לסדנה בעשירייה, עוד מאמרים מומלצים, אני לוחץ, ואתם רואים, יש פה עוד מאמרים ארוכים שאפשר לקרוא, שעוסקים ברעיון של מאורים מלמטה. בהמשך יש לכם גם מדברי הרב לייטמן, קטעים קצרים שעוסקים בכלל מה זה מאורים מלמטה, וליקוטי מקובלים, כלומר קטעי מקור קצרים שמדברים על הרעיון מאורים מלמטה. וגם בהמשך אותו הדבר בדיוק, אני קופץ כאן, גדלות החברים, בניית חיסרון, שמחה והודעה, וככה יש כאן שפע של תכנים.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור, אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003, מתאריך ה-16 לאוקטובר 2003. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא הושענא רבה.

0: אז אנחנו נקשיב לשיעור ונרשום כל מיני הערות ונרשום כל מיני דברים שעולים לנו בשיעור, כי מיד אחרי השיעור אנחנו נדון גם בשיעור וגם בקטעי מקובלים נבחרים שהם המשך בנושא שלנו היום. היום שזה, היום הוא ליל הושענא רבה. בהצלחה.
1: אחרי שאברהם אבינו קיבל את חוכמת הקבלה, המצב הזה התפתח עד האבות, ובעל הסולם מסביר לנו למה אז המקובל הראשון לא קיבל את כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פנימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה. אנחנו, זה לא מסופר על זה שאומרים אברהם, יצחק, יעקב שם, ועוד כמה בנים, ועוד כמה שם משפחה, שם אליעזר שם, ועוד מי שהיה לו שם. אז אנחנו יכולים אולי לחשוב מהסיפור, מה שתורה מספרת, שזה יהיו קצת אנשים, זה לא קצת. זה היו הרבה אנשים, זו הייתה קבוצה די גדולה. כי אחרי כל איש שם יש אישה, ואחרי כל שם יש, איך אומרים, השכלה שלמה. כיוון מיוחד בגילוי הרוחניות. גם ביצחק וגם ביעקב. ובקיצור, זה לא היו מעט אנשים, איזו שתם משפחה קטנה שם, 12 בנים. אבל בכל זאת הם היו לא מספיק לפי כמות האנשים כדי שיתנו להם תורה, ומאברהם ועד משה זה התקדם בכל זאת בקבוצה קטנה, וכולם התקדמו לפי האביות הקטנה שלהם בהרגשת הרוחניות, בקרבה לרוחניות כזאת שלא היו צריכים בעצם לקבל את שיטת התיקון. לאז שהתחלקו והתרבו והרצון לקבל גדל, ושהתקדמו למצרים ונכנסו למצרים ולקחו משם את כל הרצון לקבל הגדול של המצרים, שבע שנות סוב ושבע שנות רב, אז הגיעו למצב שבהחלט הרצון לקבל היה מספיק טוב. שבע התלמידים, זה כנגד כל הפרצוף, זה רמפין, שהיה גם במילוי האורות מלמעלה, ואחר כך גם בהתרוקנות, ואנחנו יודעים שאחרי העלייה בירידה, והירידה זה כבר בניית, זה התגלות הכלים, שאחר כך יש מה לתקן, וזה נקרא שהם יצאו ממצרים ברכוש גדול. היינו, מה זה ברכוש גדול? בכלים גדולים של רצון לקבל, שאז צריכים באמת לתת להם תורה כדי לקדם, כדי לתת להם מה לתקן. זה בצורה כזאת מספרת לנו התורה על מה שקורה, ומשה כבר שהיה המשך כביכול בכל השרשרת הזאת של מקובלים, הוא היה כבר מקובל שהתגלה לו שיטת התיקון, שיטת התיקון לעם שלם. זאת אומרת, לא לקבוצה קטנה של האנשים, אלא שיטה לגילוי ולתיקון העממי. ולכן, יחד עם זה שהוא וכל התלמידים שלו, שהוא לימד אותם, ודאי שהיו בהתגלות הרוחניות הפנימית, גם יחד עם זה, משה הרדיר את העניין הזה, הקיום מצוות בצורה חיצונית, שבעצם על ידי זה רצה לחבר ענב ושורש, שלתת לעם, לקבוצה הזאת של אנשים שכבר נעשתה גדולה כזאת כעם, לתת להם את המנהגים, שמנהגים האלה יש להם שורשים רוחניים, בעצם במנהג בעצמו אין כלום, הוא נמצא בדרגת הדומם, תעשה ממנו מה שאתה רוצה, איך שתזיז את הדומם זה יהיה דומם. אבל...

0: כל זאת הדומם הזה שאתה משתמש בו, אתה מכניס את עצמך במסגרת הדוממת, שמסגרת הזאת לא זזה, היא קיימת, היא לא נותנת לעם הזה, לעדר הזה לברוח. וככה משה בנה את האומה, לפי החלוקה של כהנים, לוויים וישראל, לפי החלוקה של עשרה ומאות ואלפים ועשרת אלפים לתוך האומה, פירמידה מאוד מאוד מיוחדת, בדוקה, קשוחה, לפי ממש הפירמידה, ההיררכיה הזאת שקיימת ברוחניות. עשה בדיוק כך שאם אנחנו לומדים את הסיפור, איך שהוא כתב את זה גם לעמך, אז בזה גם כן הוא מלמד אותנו מה קורה למעלה בעולמות רוחניים. הסיפור הזה הוא צריך בעצם להעלות אותנו למעלה, ולא להשאיר אותנו סתם בשורשים, בענפים שאין בהם שום תועלת, נקיים אותם או לא נקיים. אלה, הכל תלוי בכוונה הפנימית ובתיקון הפנימי, בקיום הפנימי של מה שהפעולות והעצות שהמקובלים משאירים לנו. ולפי החגים האלו אנחנו לומדים שאחרי יציאת מצרים, אחרי שאדם יוצא מהרצון לקבל שלו, בגילוי הראשון, בהתקרבות הראשונה לרוחניות, הוא מתחיל להשיג את תכונת הבינה. ולהשיג תכונת הבינה, הוא עושה את זה במשך 49 יום של ספירת העומר. שבזרמפין יש לנו שבע ספירות, וכל אחד כלולה משבע פרטיות שלה, וסך הכל שבע כפול שבע 49 יום, שבהם כל הספירות זרמפין, הם מתחילים לקבל תיקונים מיוחדים. ואנחנו קוראים בספירת העומר כל יום ויום, בערב שנכנס יום חדש ויום מתחיל מהחושך, מגילוי הכלים, ואחר כך בא יום שזה תיקון הכלים, וערב ויהיה בוקר יום אחד, אז אנחנו קוראים כל ערב על התיקונים בספירת העומר, אם אתם רוצים לקרוא בסידור, שהיום אני מתקן ספירה כזאת וכזאת מכל 49 ספירות של הנשמה. כן? חסד שבחסד, גבורה שבחסד, כן? תפארת שבחסד, כל היתר ספירות בחסד, אחר כך בגבורה, אחר כך בתפארת, אחר כך בנצח וככה, עד ל"ג בעומר שהוא באמצע, שהוא חותם לנו כל הספירות, כן, מה יש לנו? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. כן? מלכות אנחנו כבר לא מדברים עליה, אז יש לנו כאן שבע, ושבע ושבע זה 28 ועוד כמה?
1: 21.
0: סליחה, 21, וכן, ועוד שבע זה 28, ועוד חמש. הוד שבהוד. הוד דה הוד. הוד זה נקרא מלכות דה זרמפין, מלכות דה מלכות דה זרמפין, כאן אנחנו חותכים את ההוד, עד כאן אם אנחנו הגענו עם התיקונים, זאת אומרת, יש לנו תיקונים על כל הספירות הקודמות, ודאי שעלה, מלכות דה זרמפין ויסוד, שהיא סך הכל סכום, כן? סכום של כל מה שיש בזרמפין, ומלכות שהיא המקבלת ממה שיש כאן, אם הגענו לספירה 33, גמרנו, ל"ג בעומר, אנחנו כבר בטוחים שעלה, כבר מה שיש לנו מהאורות ייכנס עלה לתוך הכלים, והתיקונים על כל הפרצוף זרמפין הם הסתיימו. זה החג ל"ג בעומר, ואחר כך אנחנו מגיעים ל-49 ספירות ונכנסים למלכות, זה נקרא חג מתן תורה, שבועות. קיבלנו. ואחר כך קורה מה שהתורה מספרת לנו, והיא מספרת לנו בדיוק על הסדר שלנו, איך שאנחנו עוברים, ואתם יודעים שאומנם שהכלים נשברו עוד בעולם הניקודים, זה שבירת העולמות, ואחר כך בעולם האצילות זה היה שבירת הנשמות, שאדם הראשון נשבר, אבל זה היה שם, אנחנו עדיין לא עברנו את השבירה. גם אצלנו אנחנו צריכים לעבור אותם המצבים כנגד שבירת הכלים. שיש לי משהו שלם, שאני לא כל כך יודע מה זה, ואני משיג ומרגיש את הדבר הזה בכללות, אבל כדי להשיג ולהרגיש אותו ולרחוש אותו ממש כולו, אני חייב להגיע לשורש השבירה. זה בעצם דומה למה שהדבר הזה הוא נשבר בידי. ולזה אדם מגיע. ואז אמנם שאחרי תיקון כאילו מקבל תורה והתגלות הבורא, אחר כך נמצא, מגיע למצב שכאילו נמצא לשבירה, נכנס לשבירה. וגם כן מגיע לשורש כזה שכמו שמסופר שם שם עם ישראל, שמשה עלה להר סיני, אז הוא בינתיים למטה עשה עגל הזהב מאותם הכלים, מאותם הרצונות לאור חוכמה, רצונות הגדולים, רצון לקבל. הוא בנה בינתיים את העגל הזהב, ומשה יורד מהר סיני, זאת אומרת ממש תכונת הבינה שבאדם נמצאת ב... ב, ב, ב, ב בדביקות עם הבורא, וכל היתר הרצונות שלו בינתיים הם נמצאים במצב שנמצאים בתחת ההר וקשורים לקליפות. ואז יש שבירת הלוחות הראשונות, שזה משבועות עד 17 לתמוז, וזה כנגד שבירה הראשונה של המלאכים, מלכי דחגת, או שבירה ראשונה של האדם הראשון, ואחר כך יש המתנה עד הראשון באלול, שאז שוב יש קשר עם האור העליון, זה נקרא שמשה עולה להר סיני, ומקבל לוחות השניות, ויש הבדל בין ראשונות השניות. תמיד שבירה הראשונה זה על כלים דחוכמה, ושבירה השנייה זה על כלים דחסדים, כמו שבית המקדש הראשון, זה שבירה על מוחין דחיה, ובית המקדש השני זה שבירה על מוחין דנשמה, דחסדים. אותו דבר כאן, לוחות השניות, מה שמקבל משה, בפעם שנייה שנמצא במגע עם האלוקות, בהתגלות האלוקות, התגלות האלוקות היא כבר אחרת, שלוחות השניות כבר אין להם בהם, זאת אומרת, בעוצמת התורה אין אותה עוצמה כמו שבפעם הראשונה, מפני שבאמת צריכים לקבל תורה כמו שהיא הגיעה בפעם השנייה. זאת אומרת, שהיא מוכנה לתיקון וגדי כלים. ופעם שנייה שמשה יורד מההר, הוא נמצא בהר 40 יום, גם פעם ראשונה, גם פעם שנייה, ש-40 זה סימן של בינה, אתם יודעים, כן? מם. וצורה של המם היא גם כן אומרת לנו על הבינה, שאדם נכנס לתוך האות הזאת, גם כן יש לנו מם וגם כן סמך, יש לנו שני אותיות, שאם אדם נמצא בתוך מם או סמך, אז הוא נמצא בתוך התכונה של האות, שמקיפה אותו מכל המקומות ומכל הצדדים, וזה צורת, וזה צורת התיבה. אז גם סמך וגם מם, זה אנחנו לומדים, שהאותיות האלה שייכות לתכונות הבינה, שאם אדם מגיע לדרגה הזאת, אז אור החסדים שומר עליהם, עליו, ואז הוא בטוח שלא, שנמצא כבר במצב ששום רצון לקבל לא יכול להכשיל אותו ולהביא אותו לשבירה או לחטא. ואז משה בפעם השנייה יורד מהר סיני, שזה קורה ביום הכיפורים, וכבר הכלים שמתגלים עכשיו ביום הכיפורים הם כלים כנגד גמר התיקון, רק לא מתוקנים, ולכן אנחנו ביום הכיפורים צמים שלא שותים ולא אוכלים ולא לובשים בגדי אור, כי אור זה אצלנו, אם יש לנו, אם אנחנו סופרים את הגוף ברוחב, כן, אז יש לנו מוחה, עצמות, גידין, בשר ואור. כנגד כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. ואור דרגה האחרונה הזאת, אנחנו לא נוגעים, לכן כמו שהאכילה ושתייה, נעילת סנדל זה נקרא, נעילת סנדל זה אם אנחנו, שאנחנו נמצאים בפרסה, לא נוגעים בה, זה נקרא נעילת סנדל. שאסור לנו לעשות בגד טהור ונעלי אור. חוץ מזה סיכה, שזה גם כן שייך לאור וכיסוי החיצון עליו, זה עם שמן שמורחים את הגוף, בדרך כלל זה שמן זית, ומה עוד? רגע, ותשמיש מיטה. זאת אומרת, מפני שאין לנו כלים המוכנים במסך, אנחנו ודאי שלא יכולים, לא יכולים לעשות זיווג בין זרמפין ומלכות, או אור לכלים, שבשורש שלנו זה תשמיש מיטה, זה נקרא קרבה בין גבר לאישה. זה החמישה עינויים שיש לנו ביום הכיפורים. אם אנחנו שומרים עליהם, זה נקרא שבגשמיות אנחנו כביכול כנגד שורשים עליונים, ואז מתגלים לנו כלים הנכונים כנגד פורים, כנגד גמר התיקון. ובינתיים בין יום הכיפורים ובין פורים יש לנו, טוב, אני שומע שזה עושים בעצם בלילה אחד אצלנו. כבר כמה פעמים השבוע עשינו פורים, אבל יש בין זה לזה כמה עוד תיקונים שצריכים לעבור, ותיקונים האלה נקראים סוכות, ואחר כך יש לנו חנוכה. מה אנחנו עושים בסוכות? בסוכות אנחנו מתקנים את הכלים דזרמפין, שאתם יודעים כנראה, בטח על ארבע מינים, שארבע מינים האלה זה לולב, ואתרוג כנגד מלכות, ולולב כנגד זרמפין, ויש כאן לנו הדסים והערבות, כן? שהם כנגד חגת נא דזרמפין, ואז אנחנו לוקחים את הארבע מינים האלו, כן? ונשמה זה האדם בעצם, שלוקח אותו ביד ימין, וכל ה... יש כאן הרבה כל מיני עוד חוקים שצריכים לעשות, ואז אדם נכנס תחת הסוכה, שזה אור מקיף, ועושים אותו מפסולת גורן ויקף, שזה הדברים שכביכול אדם מעלה אותם מעל הראש שלו, זה נקרא שהולך באמונה למעלה מהדעת, ואז הוא נמצא תחת הסכך הזה, מקבל אור מקיף כנגד כל ארבע מינים והוא בתוכו, ובצורה כזאת הוא מתקן את הכלים שלו. יש לנו שמאלו תחת הראשי, אם אתם זוכרים בשיר השירים כתוב, שמאלו תחת הראשי, זאת אומרת יד שמאלית נמצאת תחת הנוקבה, כן, וימינו יחבקני. זה מה שקורה, שמאלו תחת הראשי, זה כל הכלים דקבלה שמתגלים מהמלכות, והצד הימין, ימינו יחבקני, שיש חיבוק ימין, חיבוק הימין זה בדיוק הסוכה, איך שהיא בנויה גם כן לפי יד האדם, כן? שזה הזרוע, כן? כאן זה האצבעות, זה בדיוק חוקים שלפי זה בנוי גוף האדם ולפי זה בנויה הסוכה, חיבוק ימין, אחרי חיבוק שמאל, וחיבוק ימין הוא משך 7 ימים, שזה זמן שאורות המקיפים נכנסים לכל המבנה של של זרמפין, חסד דבורה תפארת, נצח הוד יסוד ומלכות, ואנחנו בעצם היום איתכם נמצאים באיזה יום? בכניסה עליהם מלכות, שכל האורות האלה בסופו של דבר מהיסוד, שיסוד הוא בעצם סכום של כל התכונות, תיקונים הקודמים, עכשיו נכנסים למלכות כל האורות האלה, ושהם נכנסים, חותמים אותם בזה שנקרא שמחת תורה, זה שכל האורות בזרמפין, המתוקן נכנסים, ואז מצב הזה נקרא שמחת תורה, שאור חוכמה נמצא בכלים מתוקנים, ועדיין בכל זאת זה נמצא בזד, או בווק, כן? זאת אומרת שכל כל התכונות האלו הם לא גמר התיקון, זה חסר גר, זה רק בזרים אמפין, וצריכים עוד להגיע לגר, ולגר מגיעים כבר ביום פורים, ששם מתגלים כלים גדולים כנגד 10 הבנים של המן, ושכלים האלה עוברים תיקון, זאת אומרת, יודעים שאסור להשתמש בהם ואי אפשר באדם לתקן אותם, אלא רק להרוג אותם, זאת אומרת, לא להשתמש בהם, להשאיר אותם ריקים, לסלק מהם את האורות, כל הניצוצים שנמצאים שם, ואז מגיעים לשמחה כזאת, שהיא ללא גבול, ללא הגבלה, שכל הכלים כבר מתוקנים, ובכולם מתגלם כל 100% של אור החסדים וכל 100% של אור החוכמה, שזה כבר נקרא גמר התיקון או פורים. זה בעצם מה שקורה לנו עם כל המעגל השנה, מהפסח ועד הפורים. ומה שכדאי להדגיש, שבעולמנו כבר כל השורשים הרוחניים נגעו בענפים הגשמיים שלהם, ושום דבר לא נשאר בעולמנו שהתגלה חוץ מהפורים. היה לפי השורשים כבר ירידה למצרים, עלייה מהמצרים, בניית הבתי מקדשים, הם נשברו, יציאה לארבע גלויות, לפי דלת בחינות שיש לנו בהוויה, היו 4 עליות ו4 ירידות, והיינו בגלות האחרונה, זאת אומרת, לא צריכים בעולם הזה בפועל, גם בגשמיות, גם איתנו יחד, גם אנחנו בעצמנו ברוחניות, לא צריכים אנחנו לבצע שום פעולה סופית, אלא תיקון הפנימי שלנו להגיע לרוחניות, ובחיצוניות צריכים לעשות רק תיקון האחרון שלנו, זה להגיע גם כן לגמר התיקון בפועל על פני האדמה. כל היתר שורשים כבר התגלו בענפים שלהם לפנינו. אז אנחנו נמצאים, לפי מה שכותב בעל הסולם, בהחלט כדור האחרון, כדור שלפניו נגמרה כל ההכנה, ואנחנו רק צריכים לסיים את כל מה שהכינו לנו מקובלים, את כל מה שאנחנו הכנו בכל הגלגולים הקודמים, ועכשיו זה הגלגול שבהחלט ממנו והלאה כל האנושות מתחילה להתקדם לקראת גמר התיקון. בטח אתם קראתם על כל מה שכותב בעל הסולם בכל המאמרים שלו. ואנחנו הראשונים שעושים את זה.

וראוי שתדע שרוב מחברי ספרי הקבלה לא התכוונו בספריהם אלה כלפי המעיינים כאלו שכבר זכו לגילוי פנים ולכל ההשגות העליונות. ואין לשאול אם כבר זכו להשגות, הרי הם יודעים הכל מהשגתם עצמם. ולמה להם עוד ללמוד בספרי חוכמת הקבלה מאחרים? אמנם לא מחוכמה שאלה זאת, כי זה דומה לעסק בתורה נגלית, ואין לו שום ידיעה בעסקי העולם הזה, בבחינת עולם שנה נפש שבעולם הזה, ואין יודעים במקרה בני אדם. כן, העניין שלפנינו, אף על פי שאדם זוכה להשגה, ואפילו להשגה מתורה לאצילות, מכל מקום, אינו יודע משם, אלה מה שנוגע לנפשו עצמו, רק שמה שהוא מגלה, זה כמו שכל אחד מאיתנו, אם היה נמצא בעולם, היה מגלה איזשהו קטע קטן, פלח אחד מהעולם הזה, ושום דבר מחוץ לזה. ועדיין, אמנם, צריך לדעת גם כן את ג' הבחנות עולם שנה נפש בכל מקריהם והנהגותיהם בתכלית ההכרח, כדי שיוכל להבין את ענייני התורה המיוחדת לאותו עולם. בקיצור, המקובלים כותבים אחד לשני כדי שהאדם פשוט ידע בכל העולם, בכל העולם שהוא נמצא בו, ושיודע את זה, הוא גם כן ביחד עם זה שיודע, עושה תיקונים, מאשר את עצמו ומגיע על ידי זה לגמר התיקון. לכן מקובל, כל אחד לומד ספרי מקובלים, ספרים, חיבורים בקבלה של המקובלים האחרים. ואז הוא שואל, ביות קופנוני, לפי זה יש לי שואל, נו, אם מקובלים כותבים ספרים אחד לשני, אז למה אנחנו צריכים ללמוד? אנחנו עוד לא מקובלים. אני לא נמצא בעולם האצילות, שגיליתי אותו איכשהו לעצמי, ועכשיו אני רוצה עוד לגלות איכשהו לעומת כל מיני יתר המקובלים. מה הם גילו? כמו שאני באתי לאיזה ארץ, אני מטייל באיזשהו שבילים שם, דרכים וערים, ויש אנשים אחרים שהם גילו את המקומות ואתרים אחרים, ושם הם נמצאים. אז ודאי שמעניין לי גם כן אולי לקרוא. כן? אז אם אני מקובל והם מקובלים, אז יש בינינו על מה לדבר, וודאי. אבל הוא שואל, אבל אם כך, אז למה אנחנו, שאנחנו לא מבינים בכלל על מה מדובר? אנחנו לא היינו אף פעם בעולם העליון. אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. מספרים לנו כל מיני שטויות, לא יודעים. אולי נכון, אולי לא נכון, אולי כן קיים, לא קיים. אז בשביל מה לנו לקרוא את זה? אז הוא אומר, יש כאן בלימוד הזה עניין גדול, שיש סגולה נפלאה לעין ארוך לעוסקים בחוכמה הזו, שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון גדול חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם, שאורות המקיפים האלו הם מתקנים את הנשמה. ולכן עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד זוהר, אנחנו נקרא קצת גם כן משאר הכוונות של הארי הקדוש, ומהזוהר של רבי שמעון, ואנחנו נקרא את זה עם פירוש של בעלי הסולם, שזה אותה נשמה שמתגלגלת ובאה כל פעם ופעם לעולם שלנו, להראות לנו את הדרך ותיקונים בהתאם כל פעם לדור שאנחנו נמצאים בו. היינו איתכם גם כן בדור של רבי שמעון, והיינו גם כן בדור של הארי, וגם כן אנחנו היינו בדורות שביניהם, וגם כן היום אנחנו נמצאים איתכם בדור הנוכחי. ואותה הנשמה היא כל הזמן מלווה אותנו, נשמה מאוד מיוחדת. כך היא נקראת רבי שמעון בדור אחד, הארי בדור שני, הבעל הסולם בדור שלישי. והנשמה הזאת היא מובילה אותנו לגמר התיקון. אז ודאי שאם אנחנו לומדים לפי המקורות, איפה שגם זוהר, גם ארי, גם בעל הסולם נמצאים יחד, אז המקורות האלו יכולים להביא לנו אור מקיף מאוד גדול. ולא חשוב כמה אנחנו מבינים, מה הוא כותב. יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה. זה נקרא בכל זאת שאנחנו עוסקים בחוכמת הקבלה, אמנם שאנחנו לא מקובלים, כן?

0: שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אנחנו לא מבינים. אנחנו עכשיו נקרא, פשוט, זה שטות גמור לחשוב שאנחנו מבינים על מה מדובר. לא. וזוהר גם כן כותב במילים ובכל מיני כאלה סיפורים, שפה שלו זה שפה של המדרש, בהרבה מקומות הוא נראה כמו איזשהו ספר החינוך, או ספר מוסר, ככה חושבים הרבה אנשים שזוהר זה מוסר על פי קבלה, ממש אין שטות יותר גדולה כך לחשוב, אבל כך חושבים. זאת אומרת, לשון של הזוהר הוא לא מובן לנו אחרי מה שאנחנו שומעים, מה ששם כתוב, אנחנו לא יכולים להוציא מזה שום השגה, שום הבנה. אבל אם אנחנו למרות זאת משתוקקים לזה ומבינים שבספר הזה בצורה נסתרת כזאת, לא מן הסתם זה ספר מיוחד שכל האנושות חושבת ששם יש ממש סודות הגדולים. אם אנחנו נשתוקק להשיג אותם, כי על ידי סתם מפתחות חיצוניות אנחנו לא נבין שום דבר. על זוהר כבר עשו דוקטורטים, חיברו אותו הלוך והפוך, עשו כל מיני גימטריות, חשבו וחיברו כל מיני מילים, אחד דרך בקפיצה מעל השני, או כל מילה עשירית, או כל מילה חמישית, מה שלא עשו עם זוהר ועם התורה. כל התרגולים האלה לא עושים כלום, חוץ ממה שלבלבל את האנשים. אתם רוצים לדעת, בשביל זה צריכים ללמוד, להשתוקק. לדעת, זאת אומרת, להשתוקק, להיכנס לאותם הדרגות שעליהם זוהר מדבר, אם אנחנו נגיע אליהם עולם האצילות. אם אנחנו נראה על מה שזוהר שם מדבר, אז אנחנו בהחלט נבין את הזוהר, ועכשיו בינתיים אנחנו צריכים בלי שום הבנה לקרוא ולהשתוקק, להיות בדרגה של הזוהר. אור מקיף מגיע אלינו לפי הרצון להגיע למשהו, ולא לפי הדמיונות שלנו שאנחנו כבר נמצאים שם. אז לא חשוב שאנחנו לא מבינים, עניין גם כן שפה, לא חשוב אם אנחנו מבינים או לא מבינים שפה. לבעל הסולם היו תלמידים שלא ידעו את ההסברים שלו לפי שפה, הוא דיבר ביידיש בכלל. קרא בארמית והסביר ביידיש. כשאני באתי לרב שלי, זה היה אותו סיפור. היה אותו דבר. היו שם סקינים, שם שישה, שבעה סקינים, שנכנסתי פעם ראשונה, אני חשבתי שאני לא יכולתי לגמור את השיעור הזה, לשבת לידם. כן? כי הם דיברו ככה עם, כן? עם התותבות שלהם, כן? וככה כל אחד החזיק שלא ייפול, שלא יקפוץ מהפה, כן, וכל אחד דיבר ביידיש, ויידיש זה כזאת שפה שקשה מאוד להבין, בחצאי מילים. לרבי שלי היה עוד חוץ מזה, היידיש שלו זה המקורי, פולני, הוא היה יכול לדבר, היו לו ארבע בנות, הוא היה יכול לדבר עם בת אחת, שבת שנייה לא מבינה מה שהוא דיבר עם בת הראשונה. ביידיש זה יש כאלה דברים שאפשר ככה לדבר עם בני אדם. ככה. כל כך הרבה, כל מיני סוגים ודברים מיוחדים. הוא בכלל דיבר רבע מילה. חצי מילה זה כבר הרבה. רבע מילה מכל מילה שבמשפט. זה משהו פלא. אפילו אנשים שהיו מבינים טוב שפה עצמה, אם הוא היה עובר לחצאי מילים, זה קשה. אבל לרבעי מילים אף אחד לא יודע. חוץ מכמה כאלו ש... אז אני נפלתי לשיעור קבלה, אתה מבין? אתם מבינים מאיזה שיעור קבלה? מדברים, קוראים בארמית ומסבירים אותו ביידיש. ובכזה יידיש. ולבעל הסולם היה אותו דבר. וכשהיו מגיעים עליו, היה אצלו תלמיד אחד תימני, מאוד ידוע, ותלמיד אחד עיראקי. הוא אחר כך התחתן עם בת של בעל הסולם. והם לא ידעו שפה, אחר כך למדו אולי קצת, אז בעל הסולם תמיד אמר שזה לא חשוב שהם לא יודעים, והם באמת הם נעשו, דווקא הם נעשו המובילים בקבוצה, וזה שהתחתן עם הבת של בעל הסולם, הוא היה מאוד גדול, הוא באמת היה מקובל, הוא נפטר בגיל מאוד צעיר, אבל הם למדו שני אלו בלי שום ידיעת השפה, ורק מתוך ההשתוקקות לדעת על מה כאן מדובר, כמו שקזלוף יושב אצלנו אולי, אז ככה זה ממש נכנסו להשגת החוכמה. לכן לא חשוב כמה שאנחנו עכשיו נבין מה שקוראים, אני אולי אשתדל פה ושם להגיד כמה מילים, אבל זה שטויות. אנחנו, אני נותן הסבר רק כדי לתת קצת התרוממות, התעניינות, שתתעוררו טיפה, ואחר כך שוב אתם יכולים להירדם. חוץ מזה אני רוצה להגיד מנהגים שהיו אצל רבי בליל השנה רבה ובכלל גם כן בליל שבועות. יש לנו שלושה פעמים בשבוע לילה מיוחדת, כזה, לילה מיוחד כזה, זה ליל השנה רבה ושביעי של פסח, ליל יציאת מצרים וליל קבלת התורה בשבועות, כן? שלושה, יש לנו שלושה חגים כאלו, הן רגלים מה שנקרא, רגל זה נקרא מפני שאז היו עולים לירושלים, לבית המקדש כל העם, אז לכן נתן למועדים האלה שם רגל, וכל הלילות האלה אצל כל, אתם יודעים, אני גר בבני ברק ושם זה מאוד חזק, אצלנו גם כן למטה אצלי, כמי שהיה אצלי, אז למטה שם נמצאים כאלו, הם לומדים כל הלילה וצועקים כך, מאוד חזק. ורבי, אנחנו היינו באים בשעה לקראת חצות, זאת אומרת, 11 וחצי, 12, היו נכנסים לסעודה איזשהו שעה וחצי, שעתיים, אחרי סעודה, נו, אולי רבע שעה, חצי שעה, מי שהיה מחזיק, בקריאת זוהר זה היה בסדר, היו נרדמים חוץ מכמה כאלה סכינים, עקשנים שהם היו לומדים עד הבוקר, ואנחנו בשעה שתיים היינו כבר מתפזלים. זאת אומרת, היינו מתחילים ב-11 וחצי, בשתיים גומרים. וזה כולל סעודה. מפני שהמנהגים האלה הם מנהגים לעמך. שיתרגל, שידע מאיפה זה נובע, בשביל מה צריכים את זה, שישאל כמה שאלות את עצמו, בשביל מה אנחנו ערים בלילה הזה, ומה הלילה הזה, וכן הלאה, ואולי יבוא לו שאלות על הרוחניות, ומה השורש הרוחני, בשביל מה הוא קיים. ולכן אנחנו היינו מבלים את הלילה הזה בעיקר, לא ממש בלימוד, אלא בסעודה, רוב הזמן, רוב שעות הלילה זה היה סעודה, עם הרבה סיפורים, עם הרבה דיבורים ושירים, וחלק קצת היה גם כן בלימוד. ומי שלא מחזיק אחר כך הלך לישון. בדרך כלל, 1:30-2 זה היה השעה שכבר היינו מתפזרים. אני לא חושב שאנחנו נתפזר בשעה כזאת, אנחנו לא, לפני ארבע לא גומרים, כן? בדרך כלל. כן? יש לנו פסטיבל או פורים, איך שזה לקרוא, כן, עוד לפנינו. לכן אנחנו נקרא, בכל זאת, אנחנו צריכים משהו לקרוא. לילה מיוחד, אבל תדעו שלא לשים לב על מה שאתם יודעים או לא יודעים, למה שמבינים או לא מבינים, בואו נחבר כוונות. הכל תלוי בכוונה, כן? אתם מכירים את כל מיני אמרות על זה? הכל תלוי בכוונה, זאת אומרת ההשתוקקות, מה שהוא אומר כאן, שמתוך רצון לדעת, אומנם שלא מבינים, מעוררים אורות המקיפים, והאורות המקיפים, מה שמוצאים אותנו מעל המחסום לעולם הרוחני. אז הכל תלוי בהשתוקקות שלנו. אז בואו נעשה איזשהו מין קווץ' כזה פנימי, ונרצה לקפוץ, כן? שמישהו ייקח אותנו ויצא למעלה. אז גילת עכשיו ישתדל לקרוא, יפה, בלי שגיאות. ואנחנו נעקוב אחריו.
1: דף שאנחנו שומעים?
0: איפה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו קודם קצת על ליל השנה רבה. מדברי הארי, יש לכם ככה, לא ככה, אלא ככה, כן? יש? אז יש כאן דף שין י' ד' דרוש ו', כן? והוא דרוש של ליל השנה רבה. אז גלעד יקרא, ואולי אנחנו נוסיף משהו. קצת מזה ואחר כך מזוהר. וכבר אחר כך נלך לשמחה. אז לא לשכוח על הכוונה. אנחנו יחד כולנו, ברצון אחד גדול, רוצים באמת שהדברים האלה יהיו לנו קרובים. להרגיש אותם.
1: דרוש וב, והוא דרוש ליל הושענא רבה. ובו נבאר עניין הלילה הזה, הנקרא ליל החותם. הנה בדרוש תפילת הנעילה דיום הכיפורים, נתבאר באורך דרוש החותם מה עניינו. והעניין בקיצור הוא, כי ביום הכיפורים על ידי ה' תפילות, לוקחת רחל ה' גבורות מאימא, שלא על ידי זרנפין. וכדי שלא יתחזו החיצוניים בגבורות האלו, אשר ביסוד הנקבה, לכן נחתם בה חותם א' ביסוד שבה, לשמור את הגבורות ההן. והנה החותם ההוא, היא החותם העיקרי, הפנימי, הנעשה מן הנהי דאימה, מגימל שמות אקיה, דיהודין ודהין ודאלפין, אשר בהם, וגם בגימטריה חותם, כי החיצונים אינם נאחזים באימא. ולכן נידון העולם כולו ונחתם או לחיים או למוות, ואז הוא עיקר הדין.
0: מה שיש לנו למלכות, לזרמפין יש לנו פרצוף זרמפין דאצילות, שהוא נקרא קדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו כל האור. וכנגד זרמפין יש לנו נוקבות שלו, שיש לנו נוקבה רחל ונוקבה לאה. כן? רחל נוקבה הקטנה, שהיא מחזה דזרמפין ולמטה, עד הסיום שלו, פרצה. ועליה נוקבה הגדולה דזרמפין. וכאן יש לנו אימא, שעם אימא הזאת בינה היא מורידה את הרגליה שלה, נהי דאימא, יורדים לתוך זרמפין, נהי דאימא, יורדים מתוך זרמפין, ואתם מבינים שאיפה שיש נהי דאימא, אימא זה בינה, בינה היא נותנת לכלים דקבלה כיסוי של החסדים שלה, שאם אני נמצא ברצון לקבל, אבל נכנסו בי נהי דאימא, אני ממש מחוסה, אני ממש, איך זה נקרא שעושים איזה זריקה נגד,
1: מחוסן,
0: או, כן, אני ממש מחוסן נגד כל הבעיה שיכולה לבוא. יש לי רצון לקבל, נכון, אבל יש לי חיסון, נהי דאימא, אור דחסדים שנמצא בי, ואז אני פשוט לא רוצה להשתמש ברצון לקבל שלי. חופשי ממנו. 100% בריאות. וזה מה שבינה מספקת לנו. האמת זה תמיד כך אנחנו צריכים להיות, כי לא יכול להיות שרצון לקבל פעם יהיה סתם טוב. סתם הוא לא יכול להיות טוב. אם נכנס בו איזה אור, באיזה כמות, באיכות, ואור הזה נותן לרצון לקבל סיפוק, בהתאם לזה רצון לקבל הוא מחוסן נגד עצמו. למה מחוסן? כי הוא מקבל סיפוק מהאור שממלא אותו. איך אנחנו לפעמים, אני לא רוצה כלום, טוב לי, אני רוצה להיות, להרגיש רוחניות, להיות בעולם הרוחני, לא אכפת לי העולם הזה, הכל שישרף, הכל לא אכפת לי כלום. איך זה יכול להיות? זה פשוט מהירה לי מקצת מלמעלה איזו עירה רוחנית, אני מרגיש שרוחניות היא שווה והרבה יותר מגשמיות וטוב לי. הרצון לקבל בוחר בזה, או ההפך, רוחניות קצת מתרוממת, אני נמצא בתוך רצון לקבל, נשאר בו, הרצון לקבל מתחיל להיות יותר חזק מהאור שהתרחק, אין לי ברירה, אני רוצה מילוי לרצון לקבל. זאת אומרת, הכל זה תלוי במשחק של האור העליון, כמה שהוא יותר קרוב אליי, כמה שיותר רחוק אליי, וזה קובע כל היחס שלי לרוחניות, כדאי לי, לא כדאי. גשמיות כדאי יותר או רוחניות כדאי יותר. הכל תלוי מההתקרבות, ההתרחקות של האור העליון אליי. לכן כל העבודה שלנו היא בלקרב המאורות העליונים, האורות העליונים שהם יאירו עלינו, ואם נגיע למצב שנהי דעים המתלבשים בנו, אז בכלל יכולים להיות רגועים. זה נותן כיסוי, חיסון, כנגד כל רצון לקבל שיכול להיות, אף פעם הוא לא יכול לקפוץ בי, ופתאום שאני כמטורף יתחיל לחשוב על כל מיני שטויות. נעידי אימא, יתנו לי כזאת סיפוק, שאני, שום אגו שלי, שום תכונה שלי, שום הפרעה לא יכולה לבוא אליי ולבלבל אותי. וזה מה שאנחנו אומרים שקורה כאן במצב שאנחנו כאן עכשיו דנים, כן? שהרחל, הנוקבד זרמפין, יחד עם זרמפין נמצאים במצב שאז מה אומר? אשר בהם והם בגימטריה חותם, כי חיצוניים אינם נאחזים באימא, ולכן אז נדון עולם כולו ונחתם, או לחיים או למוות, ואז הוא עיקר הדין. כן, זה המצב שלפני. והנה בליל הושענא רבה.
1: והנה בליל הושענא רבה, נעשה חותם הבית, החיצון, בסוד חותם בתוך חותם, וניתן בספירת המלכות שבה, שהיא האתרה של היסוד שבה. ואומנם חותם זה גרוע מן הראשון, כי זה נעשה מן ג' המילואים לבד, אשר בג' השמות אקיה הנזכרים, שהם מילוי של היודים קופמם, ושל האלפין קופחף ב', ושל ההין קופלמד.
0: מה נותן לנו בכלל כל הגימטריות האלה? גימטריות זה, אתם יודעים, יש ארבע אותיות י' כ' ו' כ', כי זה כנגד ארבע דרגות של הרמות שבתוך הכלי, חוכמה בינה זה רמפין והלכות, שורשם כתר לא נחשב כי זה מקור של האור, וכלים הם מתחילים מהיוד הראשון, האות הראשונה. מה זה נותן לנו? אותיות הם הכלים. ובאיזה מצב נמצאים הכלים? כלים הם נמצאים, אנחנו סופרים את הכלים מזד דבינה, כי הם שם, משם מתחילים הכלים. ממצב שרצון להשפיע, שבכלים רוצה להתחיל להשתמש ברצון לקבל כדי להתקרב לבורא. זאת אומרת, זד דבינה, זה רמפין ומלכות, זה כבר כלים דקבלה. לא רואים, אני אקום. אז כלים של זד דבינה זה אותיות מאלף עד תת, וכלים של זה רמפין זה מיות עד צדיק, וכלים של מלכות זה ארבע אותיות אחרונות כופרי שינתיו. זה הכלים, אותיות. עכשיו, כדי לדעת באיזה רמת המסך נמצאים הכלים האלה, כי כלי בלי מסך זה כלום, זה סתם רצון לקבל שאור ודאי שלא נמצא בו, אלא נמצא מקסימום בסביבתו, או בכלל בריחוק, לפי התנאי של עד כמה שכלי דומה לאור בתכונות שלו. אז אנחנו צריכים לדעת באיזה מצב נמצא הכלי. מצב שכלי נמצא בו, זה כבר גימטריה, מה זאת אומרת, זה כבר מסך ויעביות ואור חוזר, וכמה שאור ישר מתלבש באור חוזר הזה, סך הכל, המספר שבסך הכל נקבע יחד בכל המצב הזה של הכלי, מתוקן במסך וממולא באור, הוא נקרא גימטריה. לכן גימטריה זה דבר מאוד חשוב, זה בצורה קצרה אומרים על מה מדובר. כן? נגיד, בקבוק, חצי ליטר, כולם מבינים, כן? או משהו כזה, אז מקובלים לפי המספר, כן? כבר יודעים על מה מדובר. כי קל מאוד לחשב כלי עם האור יחד ועם המסך, זאת אומרת, זה כבר נותן מיד שם של המדרגה. לכן כל השמות מה שאנחנו משתמשים בעולם שלנו, שהם כתוצאה מעולם הרוחני, הם שמות, הם גימטריות. אם אתם תיקחו כל שם ושם, לא חשוב איזה שם, אתם יכולים לפי גימטריה שלו לדעת מה פעולתו או מה צורתו הרוחנית. אני כבר לא מדבר בשמות של האנשים או שמות של האובייקטים, כוחות רוחניים, כמו נגיד משה, מה זה גימטריה משה, או שם אהרון, וכל מיני כאלה שמות, שכבר מדובר על פרצופים מיוחדים, ששם של הפרצוף, נגיד משה, אז מדובר על פרצוף מיוחד, זאת אומרת נשמה שמגיעה לאיזושהי רמה מיוחדת, וברמה הזאת שהיא נמצאת היא נקראת משה. ברמה אחרת יהיה אהרון, ברמה פחות מזה יהיה שם לוי, כל מיני לא חשוב איזה שמות. וככה זה, וגם כן פעולות, שמות של הפעולות הם גם כן זה בסופו של גם גימטריה. אז יוצא לנו שכל השמות מה שיש לנו בתורה, משם הראשון עד האחרון, זה פשוט קודים, זה באמת קודים, אבל הם מדברים או על אובייקטים או על הכוחות או על פעולות רוחניים. עכשיו, האם אפשר בצורה כזאת לגשת לתורה ולהתחיל להסביר אותה לפי הקודים האלה? אי אפשר, כי אנחנו לא יודעים מה שעומד אחרי זה. אלה קודם משיגים את העולם הרוחני, ואחר כך מסתכלים בספר תורה ורואים על מה שמדובר. אז כאן גם כן הוא מסביר לנו בשמות שאנחנו לא מבינים בדיוק מה המשמעות שלהם, על מה מדובר. נו, תקרא בבקשה.
1: אנחנו ממשיכים שורה ושל בתור ב'. אבל אותיות הפשוטות עצמם של אקיה אינם שם, והם השורשים העיקריים, ולכן הוא גרוע מהחותם הראשון. והנה קוף מם וקוף חף ב' וקוף למד הם בגימטריה שין צדי ב', ואם ג' כוללים שלהם הם שצה, כמניין של משנה לרמוז, כי הנה חותם זו הוא משנה של הראשון, ושני לו, כערך המשנה עם המלך. כי העיקר הוא חותם היסוד, אבל זה שבמלכות גרוע ממנו, והוא משנה שלו. ממשיכים בטור השני, בדף השני. וזה עניין המלכות, דלית לה מגרמי כלום. כי כמו שכל פרצוף הנקבה בכללותו נקרא אספקלריה דלית לה מגרמי כלום, אלא מיד בעלה, כן המלכות שבנוקבה בערך שאר ספירותיה אמר עליה דלא נהרה מגרמי כלום. כי הנה אינה לוקחת ג' אקי עצמם, אלא הערתם. שהוא המילואים שבהם.
0: תדע מה, בואו כולנו נעבור לדף הבא. שינטט זין, דרוש זין. אתם יודעים שיש כזה מנהג, לא לכולם, אני אף פעם לא, עם הרבי לא יצאנו לראות את הצלם, אבל יש כאלה שעושים סביב זה פולחן כזה גדול, כן? שבליל השנה רבה, זה בדרך כלל יש ירח, יש שם מנורה נדמה לי, כן? שם למעלה. אבל יש ירח, ואז יוצאים לאיזשהו מקום, איפה שיש רק אור הירח, ומסתכלים ככה על הצל, ובודקים האם לא חסר איזשהו חלק מהצל, של האדם באור הירח, ואז אם הצל הוא שלם, ברוך השם, אני בסדר. ואם לא, אז יכול להיות שמשהו יקרה. מאיפה זה בא המנהג הזה, לראות את הצל של עצמו בליל השנה רבה? תכף הוא מסביר את זה כאן. אז הרבי אף פעם לא עשינו את זה, אבל שמעתי שיש כאלה שיוצאים ומסתכלים וממש בודקים בקפדנות מה עם הגוף שלהם. נו. כן, נו.
1: דרוש זין, ובו יתבהר היטב, עניין הצלם הזה, המסתלק מן האדם בליל הושענא רבה, ובו יתבהר גם כן מאמר הזל שאומרו, כי בני האדם יש להם בבואה, וגם בבואה די בבואה. אבל השדים, בבואה איתלאו, בבואה די בבואה ליתלאו. הנה כתוב, אחד אומר, אך בצלם יתהלך איש. משמע, דחד צלם הווי. וגם עיקרי, אחי צלם ולא צל. וכתוב אחר אומר, עד שיפוח היום ונסו הצללים.
0: לא צל אחד, אלא כמה.
1: ועוד יקרו צלמים אל הצללים. הרי בית שינויים יש באלו הפסוקים. גם מספר הזוהר עצמו, מפרשת תרומה ומפרשת ויחי, ולכן צריך שהודיעך תוכן העניין. הנה נודע, כי ה' שמות יש לנפש, כנגד ה' פעמים ברכי נפשי. והם, ה' בחינות שונות זו למעלה מזו. ואלה שמותם. נפש, מן המלכות דאצילות, רוח מזרנפין, נשמה מבינה, נשמה לנשמה מאבא, יחידה מאריכנפין.
0: זה לא חשוב, לפעמים, זה לא חשוב, לפעמים הוא קורא עולמות, לפעמים הוא קורא ספירות, יכול לקרוא מלכות זה רמפין, בינה, חוכמה, כתר, יכול לקרוא עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אק, זה באמת, אל תסתכלו על אין דיוק בזה. זה באמת לא חשוב למקובל באיזו צורה לקרוא. העיקר ההבדל הפרש בין המדרגות, כן?
1: וכל ההי בחינות נכללות ונקרא נפש האדם, אשר בתוך גופו. ועל דרך זה יש בו בחינות אלו מעולם הבריאה והי בחינות מעולם היצירה והי בחינות מעולם העשייה. וזהו בדרך פרט. אבל כשנעריך דלת עולמות יחד דרך כללות, הנה העשייה כולה בסוד המלכות והי בחינותיה נקראים נפש. והי בחינות יצירה נקראים רוח, והי בחינות בריאה נקראים נשמה, והי בחינות אצילות נקראים חיה, שהם נשמה לנשמה. ונחזור לבאר דרך פרט בעניין הי חלקי עולם האצילות, ומהם יובנו שאר בחינות העולמות, בריאה, יצירה, עשייה. והנה, גוף האדם ודאי שהוא מן הנקבה, מלכות, שהרי אנו רואים שנגמר גופו להיות נוצר בהמשך תת חודשים של העיבור בתוכה. עוד, יש ג' בחינות אחרות, למטה ממדרגת הנפש, בה' חלקים, והם ג' צללים שבאדם, והבחינה העליונה שבהם נקראת צלם. וב' בחינותיהם התחתונים, כל אחד מהם נקרא צל, וחסר מהם אות מ' של צלם. וזה סוד, אך בצלם יתהלך איש. וסוד פסוק, עד שיפוח היום ונסו הצללים. כי הם צלם אחד עליון, למעלה מבית צללים אחרים.
0: בעל הסולם, כמו שכתוב, אם אתם יודעים, מאמר ידוע בשמעתי, מה זה נקרא צללים, מה זה נקרא צלם, מסך. שאם האדם מסתיר את עצמו מהבורא ונותן לבורא בזה אפשרות להתגלות, במידה שאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. סך הכל היחס בינינו לבין האור תמיד נשמרת ב-100%. זאת אומרת, היינו פעם איתכם בעולם האינסוף, ובעולם האינסוף הייתה החלטה של המלכות שהיא תתמצם את עצמה ואף פעם לא תקבל לתוכה אור. ואז יש לנו אותו מצב מלכות שהיא עושה לעצמה צמצום, כן? צמצום א', ואומרת, האור לא יבוא אליי. ואם כן, זה יהיה רק כדי להשפיע, זאת אומרת, לתת על ידי הקבלה הזאת, ולא אחרת. מה שקורה עכשיו, שבמידה שמלכות יכולה לצניע את עצמה מהאור שבא אליה, במידה הזאת האור בא. זאת אומרת, תמיד יש לנו כאילו יחס כזה, שיש לנו מלכות, וזה המלכות, הוא נברא, וכאן זה או כתר, או בורא, או אור, ויש יחס כזה, בוא נגיד, אם מלכות ב-100% סגורה, הבורא ב-100% פתוח. ואם מלכות ב-100% פתוחה כאילו, לא יכולה לעשות לעצמה צמצום, הבורא ב-100% סגור. אבל תמיד נשמרת או באמצע. ומה זה באמצע? באמצע, בכמה שאני פתוח או סגור, כן? זה קובע דרגה הרוחנית שלי, עד כמה שהבורא נגלה. זאת אומרת, כאן זה בעצם העולמות. באיזה עולם אני נמצא? כן? עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אינסוף. אז באינסוף אני כולי מתחת למסך שלי, והבורא יכול להיות גלוי אז לפניי, ובעולם שלנו אני לגמרי ללא מסך, והבורא סוגר את עצמו לגמרי ממני. ובאמצע בין זה לזה, אני נמצא באיזשהו דרגות של העולמות, שזה נקרא העלמות, דרגה יחסית של גילוי והסתר. והיחס הזה בין גילוי והסתר נקרא צל. אז עד כמה שצל צלי שלי הוא שלם, אנחנו בודקים בליל השנה רבה. זאת אומרת, האם כל התיקון של הזרמפין, זה גוף האדם נקרא זרמפין, האם בזרמפין יש גוף שלם? היינו, על כל חלקי הגוף יש לו מסך, ואז יש לו צל מכל חלק וחלק. האם על כל רצון ורצון האדם קיבל מסך? זה הוא צריך לדעת בסוף הסוכות, כי במשך הסוכות נכנסו כל האורות המקיפים כאלו שהיו חייבים לבנות באדם את הצלם אלוקי. זאת אומרת, מסך שמספיק לו לכל הרצונות שלו. זה נקרא בודקים את הצל. לאור, ולמה זה לאור הלבנה, זאת אומרת לאור הירח, לאור בלילה, זה כבר... עוד מעט נלמד אולי, אם לא, אני אספר. כן.
1: אנחנו ממשיכים בעמוד ש"י-ז, במציאות, פסקה במציאות. ומציאות ג' צללים אלו, עניינם הוא, כי מאחר שניתנו ה' בחינות הנפש הנזכרות, שהם נרנחי בסוד הזיווג, תוך היסוד והרחם של הנקבה, וגוף האדם נוצר שם בהמשך תת חודשי העיבור.
0: זה מדובר על כניסת הנשמה לתוך המנגנון שנקראת אימא אלאה, כי סך הכל שם נשמה מתבשלת, כי העובר בתוך אמו, כן.
1: הנה נמשך כוח אחד מנערת כלי החותם, אשר ביסוד הנקבה, שנתבהר לעיל בעניין נעילת יום הכיפורים, הנעשה מג' שמות אקיה, דיודין, דאלפים ודהיין, שהם בגימטריה חותם.
0: רק בסוף יום הכיפורים זה עדיין אין תיקונים, זה רק גילוי של כלי המלכות במלואה שנצטרך לתקן אותה. כן?
1: וכוח הערת אותו החותם נחקק בנשמת האדם עצמו ולא בגוף. וכשהנשמה היא יורדת בעולם הזה, להיכנס תוך הגוף, היא באה מלובשת בחותם ההוא, ועל ידו היא נשמרת מן החיצונים שלא התאחזו בה.
0: העולם הזה זה נקרא רצון לקבל מסוים, הנשמה שיורדת לעולם הזה, זאת אומרת, שהיא יורדת לרצון לקבל לעצמו, אז איך היא יכולה להיות בתוך רצון לקבל לעצמו ולא לקבל נזק מזה? אז מה הוא אומר? היא באה מלובשת בתוך החותם, ועל ידי זה היא נשמרת מן החיצונים שלא יאחזו בה. כן?
1: ונמצא כי הצללים האלו הם עצמם הערת בחינת החותם שבנקבה. ונראה לעניות דעתי, כי גם נמצא כי הצלם של מוכין דזרנפין, הנעשה לו מנהי דאימה, הוא מבחינת החותם אשר בא, כנראה לעניות דעתי.
0: זאת אומרת, הוא לא בטוח בזה. אתם רואים, כי הוא אומר, כי נראה לי שזה ככה. איך יכול להיות כזה מקובל גדול כמו חיים ויטל, תלמיד היחידי שהבין משהו מהארי, שהארי בעצמו כאילו אמר עליו שרק הוא הבין את הכל, וחוץ מזה אף אחד מתלמידיו. אז איך הוא כותב, נראה לי אני יודעתי. זה פשוט מאוד. כי אם המקובל לא מגיע לשורש המצב שעליו הוא מדבר, כן? אלא יש איזו תופעה. אני רואה את התופעה, אני מכיר את התופעה, אני מכיר אותה איך שהיא מופיעה בדרגה שלי, איפה שאני עכשיו נמצא. אבל אני לא הגעתי לשורש אותה התופעה. זאת אומרת, אני לא יודע, לא מכיר אותה בכל האופנים שהיא יכולה להופיע, ולכן אני לא בטוח שזה כך או כך, יכול להיות שיש עוד כל מיני אופנים אחרים לאותו החוק, לאותה התופעה. ולכן המקובלים מאוד נזהרים, הם לא מתביישים להגיד שאני לא יודע. עוד לא עברתי את הכל, עוד לא השגתי משהו כזה או כזה, ואז הם כותבים, נראה לי אני יודעתי. זאת אומרת, לעת עתה כן כך, אבל כך לי נראה עכשיו. יכול להיות שבדרגות האחרות, בדרגות יותר גבוהות, העניין יצטייר לי בצורה אחרת. אף אחד לא יכול לדעת מה קורה בעוד דרגה רוחנית יותר עליונה לעומת תחתונה. כל המדרגה יותר עליונה זה עולם לגמרי, זה פשוט, תאמינו לי, עד כמה שמחכים לכם, גילויים זה הרפתקה, זה פשוט טיול שאין כמוהו. עד כמה שגילויים בכל מדרגה, בכל מצב, הם כאלו שאי אפשר להישאר מראש, להישאר, כן?
1: לשאר.
0: להישאר מראש, מה הם? עד כל כך מלאים הפתעות. נעימות. נו.
1: וצריך עיון, שהרי נתבהר שאלו הצללים הם למטה ממדרגת הנפש הפנימית, וגם שהם הערה לבד מחותם היסוד לבדו. ואומנם, צלם המוחין הוא אור מקיף גדול מאוד מאוד מנפש הפנימית. וגם שהוא מהכלים עצמם שאימה, וגם שהוא מהכלים חצי תפארת ונהי דאימה, ועיין במקום אחר היטב, שהצללים לבדם הם לבושי הנשמות, מחותם כלי נהי, כנראה לעניות דעתי חיים.
0: אז מספיק. בואו נעבור עכשיו לספר הזוהר, לימוד לעין ראשונה רבה.
1: זה הדף שכתוב עליו קונגרס סוכות, 2003.
0: אה? תשאל.
2: מה ההבדל שכלי מתגלה? ומה זה מצב שכלי מתגלה? הרי אנחנו אומרים שהאור במנוחה מוחלטת. זאת אומרת שאם אני אם אנחנו נגיד כקבוצה, אם אנחנו נגיד בונים כלי, אז כבר אמור להתגלות באור, לא? מה זה מצב שכלי מתגלה? כאילו, נגיד כמו יום כיפור.
0: מה זה נקרא שכלי מתגלה? מתגלה? זאת אומרת, כלפי מי מתגלה? כלפי? כלי שלי מתגלה, רצונות שלי, סיבות לזה.
1: אני מבקש לשמור על שקט באולם, אצלנו נהוג שקט מוחלט כל השיעור.
0: אתם מפריעים לאחרים להקשיב מאלה. אבל גם כן לעשות כוונה. גילוי הכלים, תיקון הכלים, כל הפעולות עם הכלים נעשו על ידי אורות. השאלה שלו זה שאלה נכונה, אבל אנחנו לומדים שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, לא משתנה בו כלום. אז איך יכול להיות שאור משתנה, לא משתנה. אם אור לא משתנה, כלי לא יכול להשתנות, אלא כלי בעצמו. אנחנו תמיד לומדים שסך הכל פונקציה מהאור. אז איך לענות? נו. נו, אף אחד. אוי, אוי, אוי. כן.
3: מתגלה לזה, הרגשה, הרגשה
0: הפנימית
3: של
0: הכלי
3: שהאור מתגלה.
0: טוב, אז הוא אומר שכלי בתוכה מרגיש שמשהו משתנה. מאיפה היא מרגיש שמשהו משתנה? מהרגשת האור. מאיפה כלי מרגיש שיש שינוי במשהו? איך יכול להיות איזה שינוי אם האור לא משתנה? כן. איך רשימות מתחלפות? אתה יפה אומר שרשימות מתחלפות. איך הם מתחלפו אם אור לא משתנה? מעצמם, מה, יש איזה קפיץ שמקפיץ אותם? אתה צוחק מכולם או אתה בעצמך כך? בכל הרצינות אתה כך אומר? נו. עזוב את הקונגרס, אנחנו לא נצא בזה.
2: נגיד אנחנו בונים כלי, אנחנו אומרים, אני אברע עכשיו, צריך להקדים כלים לאורות. הכל נמצא, אני צריך לבנות כלי. אם אני בונה כלי, למה אני לא מקבל בו מילוי ישר? מה זה אומר שכאילו בניתי כלי, והכלי עדיין עומד ככלי, ועדיין לא מתקבל בו אור?
0: נו. אז איך יכול להיות שינויים בתוך הכלי אם אור נמצא במנוחה מוחלטת? כן?
3: אני מרגיש את ההבדל בין אור לבין אור. אז ההרגשה הזאת של ההבדל...
0: לא. איך יכול להיות שינוי בחיסרון אם אור לא משתנה? כן. נו, יגאל, כן. כן. מה המסך? מסך זה תוצאה מהאור. אה? מאור המקיף, לא חשוב. אור מקיף, אור פנימי, זה הכל אותו אור. זה רק כלפי הכלי כך. יש כביכול הרגשה שזה מקיף, שזה פנימי. אבל האור הזה לא משתנה, אומרים. נמצא במנוחה מוחלטת. כן. מה איזה השתוקקות? אני לא מבין. זה איזה השתוקקות? איך יכול להיות שנברא, שנברא על ידי האור, ומוחזק על ידי האור, ישתנה אם האור לא משתנה? כן.
3: הוא לא משתנה כלפי עצמו, אבל כלפי הכלי הוא
0: בן
3: משתנה.
0: איך הוא משתנה כלפי הכלי? מה זה נקרא שהוא נמצא במנוחה מוחלטת? את
3: התכונה שלו לא משתנה. זה נקרא מנוחה מוחלטת.
0: אלה?
3: אבל כלפי הכלי תכונות משתנות. זה תמיד מתפתח לכיוון תכונה של הבורא. אז לכן האור משתנה.
0: מי יכול להוסיף למה שהוא אומר בצורה, אין לו...
1: השגת הנברא, סלם.
0: לא, השגת הנברא, אפשר להגיד. אפשר להגיד. עוד, מי יכול להוסיף? כן.
4: הוא אומר שהאור בעצם נמצא תמיד בתכונת ההשפעה. ובסדר
0: הוא
4: במנוחה מוחלטת, אבל הוא תמיד ישפיע
0: על הכלי את
4: מה שהכלי צריך.
0: זאת אומרת, זה שאנחנו אומרים שאור נמצא במנוחה מוחלטת, זה נקרא שהוא תמיד ב-100% רוצה להיטיב לכלי. בזה אין לו שום שינוי. זה נקרא המנוחה בו. אבל בחוץ מזה, הוא כל הזמן בתדר אינסופית ממש משתנה כלפי הכלי, כדי לסובב את הכלי ולעשות אותו מה שרק אפשר. כן? מסתכלים עליי כאילו שאני עשיתי איזה טריק. עוד הפעם? פעם אני מסתכל על השכן שלי, אני רואה איך הוא אוהב את הבן שלו, מנשק אותו, מחבק אותו, לוקח אותו לטיול, לאיזה גן חיות, מטפל בו ממש. פעם ראיתי, אני נותן לו מכות, ובן המסכן הזה בוכה, ופעם ראיתי אחרת שהוא שוב מחבק אותו, מנשק אותו, מה קרה? הוא אוהב או שונא? תגיד לי. הוא אוהב או שונא? אני שואל אותך. אוהב, אפילו שנותן מכות, זאת אומרת, הוא לא השתנה כלפי הבן אף פעם, רק בצורה חיצונית. זה נקרא שנמצא במנוחה מוחלטת, נמצא במנוחה, לא משתנה. כך האור העליון כלפינו, אבל בפעולות שלו כלפינו, כדי להביא אותנו למטרה, הוא כל הזמן משתנה. אתה רואה, מדוגמה לא יכול לחזור למציאות, למה? מה הבעיה? כי כאן זה קשה, אז אני צריך כל הזמן להצדיק את הבורא, שהוא תמיד בסדר. אבל מאיפה שאלת את זה? מה?
2: אני שואל, אנחנו אומרים בצורה פשוטה, כן? שהנברא צריך להגדיל כלי לאור, לבנות כלי. אני שואל איך יכול להיות מצב שאני בונה, שהנברא בונה כלי, ומרגיש את הכלי, ויש פער בין הרגשת בניית הכלי לבין רגע המילוי. הרי צריך להיות מיידי.
0: לא. קודם כל אתה מדבר על דברים שלא עברת. איך אתה יכול להגיד מתי נברא מקבל הרגשה בהתאם לביצוע?
2: נגיד, אנחנו מדברים על מצב של יום כיפור.
0: לא.
2: יום כיפור זה מצב שנברא הגיע להרגשת הכלי הזה שנקרא המלכות במלואו, נכון?
0: כן.
2: למה, איך הוא הגיע לזה? בזכות ידיעה שלו, בזכות כל מיני דברים?
0: לא, אחרי זה הייתה עוד התערות דליל, זה שבת שבתון. יום כיפור זה לא, זה לא תוצאה מהגיעה שלך בלבד, לא. אז אולי כאן זה הטעות או משהו, או השאלה. זה כמו שבת, עוד יותר. כי בשבת בדרך כלל זה עלייה לאבא ואימא, וכאן זה לארי חמפין. לראש דארי חמפין זה עלייה. אני לא יודע מאיפה זה השאלה ומה רצית בזה, אבל ודאי שזה התערות עד אלה.
2: יש איך עוד מצב שיש פער כלשהו בהרגשה בין זמן גילוי הכלי לבין רגע המילות?
0: איך יכול להיות ובכלל, לא, נשאל אחרת. האם יש פער, כן, בצורה יותר כללית, האם יש פער בין תיקון הכלי ובין מילוי הכלי? אין. כי התיקון הכלי, ההרגשת התיקון הכלי, זה המילוי עצמו. אני לא מתמלא עם... זה הכלי. כולם רואים? כלי. אני על הכלי הזה עושה מסך, מתקן אותו. ברגע שכיסיתי אותו במסך, כן? באותו רגע, מה זה כיסיתי אותו במסך? הסקתי אור חוזר. אור חוזר שממלא את הכלי, זה בעצם הגילוי. מה אני מגלה? אני מגלה תכונת הבורא להשפיע. אם אני הגעתי בתיקון שלי לצורת הלהשפיע הזאת, אז אני דומה לבורא. אני לא צריך חוץ מזה עוד ללכת עליו, או להתחבק איתו, או שהוא יבוא אליי וימלא אותי. אני כבר מלא. במה אני מלא? בתיקון שלי. אני מודד את התיקון שלי, אני מרגיש את התיקון שלי. זה כמו כל מד. שאנחנו בונים כמכשיר, הוא מודד את התכונות שלו, לעומת משהו שעובר עליו שאני לא יודע מה. אתה מבין, זה אותו דבר. כן, איך, נגיד, עובר איזשהו, נגיד, יש לי לחץ, כן? וכאן יש לי ממברנה, כן? והיא בעצם צריכה איכשהו... להתכופף, או להתקע, או כן, או איכשהו להיכנס פנימה. מה אני עושה? איך אני מודד את הכוח הזה שהוא מעביד בחוץ? מאיפה אני יודע? אני מפעיל כאן כוח כנגדו, ומחזיר אותה למצב האפס, ואת הכוח שלי אני מודד. אם אני החזרתי את זה למצב האפס, אני מודד את הכוח הזה, ואני יודע מה שיש מבחוץ. זאת אומרת, אני אף פעם לא יודע מה יש מבחוץ. אני מודד את ה... את הכיסוי, את ההתנגדות, את הפיצוי, את ההשלמה מבפנים. אותו דבר בדיוק גם כן בתכונות העליונות, ברוחניות שלי. יש לי מסך, בא משהו מלמעלה, מאיפה אני יודע מה בא מלמעלה? זה אותו דבר, כן? אני עושה אור חוזר, מחזיר את עצמי למצב שאני לא מקבל כלום, שאני כולי בהשפעה, ואז אני בודק. ולפי ההשוואה הזאת, בזה אני מתמלא. זה בעצם מה שאני עשיתי, מה שהצגתי התיקון שלי, זה נקרא אצלי מילוי. מה זה נקרא מילוי? מסך ואור חוזר. זה מילוי למלכות, אין למלכות שום מילוי אחר.
2: בעצם אור חוכמה שנברא מודד בכלי, הוא בעצם לא מקבל זה כנגד האור חסדים שיש בו? זה לא ברור.
0: אבל בכלל, יש אור חוכמה, אין אור חוכמה, יש חסדים, אין חסדים, מה אני יודע מה שיש לי בחוץ? תמיד אני בודק ומרגיש מה שיש לי בפנים. מה יש לי מבפנים? מה שאני בעצמי עשיתי, השגתי, בניתי. שום דבר מבחוץ אני לא מקבל. שום דבר. אני לא רוצה לקבל מהבורא. ואני לא יכול לקבל האמת, אף פעם. איך אני יודע אם אני משתווה אליו? רק לפי הרגשת הבושה. הרגשת הבושה זה הסנסור שלי. אם אני מגיע למצב שאני לא מתבייש, יופי. גמרנו, סגרנו חשבון. זהו. שלי, שלי, שלך, שלך. בסדר. נו, נקרא קצת. תראה, זה כבר 2:03. אני כבר...
1: כבר פורים.
0: אני כבר מגזים, כן.
1: הגיע פורים כבר.
0: נו.
1: לימוד ליל הושענא רבה. זה מספר הזוהר, פרשת צו. מאמר ד' מינים והושענא רבה.
0: לא, לא, לא, לא, בואו נראה, קוף י' ג'
1: עוד קוף י' ג'
0: בתור האמצעי.
1: בתור האמצעי.
0: יש לכולם?

0: ממשיכות פנימיות, שהוא סוד חסדים, אבל אינן ממשיכות הערת חוכמה מקו שמאל, להיותה חיצוניות.
1: חיצוניות ופנימיות זה הבדל רק באביות הכלים שמשתמשים. כן.
0: ומצוות התלויות במעשה ממשיכות חיצוניות. דהיינו הערת חוכמה מקו שמאל, שהוא מוכין דבק וחיצוניות. ובזין ימי סוכות אנו צריכים לתקן את החיצוניות, שהוא סוד המשכת החוכמה משמאל. ועל כן, אנו צריכים למצוות מעשיות המסוגלות לעורר זאת. וזה שכתוב, והשתה לא תלין אלא בעובדה, ואנן עובדה כבעינן. כדי להמשיך תיקון החיצוניות, שהוא סוד הערת החוכמה שמשמאל, ולא מילה, אלא הדיבור ממשיך רק פנימיות, שהוא סוד חסדים, שאת זה אנו ממשיכים בכל ימות השנה. וזה שכתוב, הני שבע קלין תלעין במילה דפומה בשאר יומי שתה, ואינם צריכים למעשה. והוא מטעם, בגין דבזמנה דה, דזיין מסוכות, מברך לכל שתה. כי אחר שהמשכנו הערת החוכמה שבשמאל, בזין ימי הסוכות, לחגת נהים, מספיק זה לכל ימות השנה. באופן שהחסדים שאנו ממשיכים על ידי מצוות התלויות בדיבור בכל ימות השנה, מתברכים בהערת החוכמה מזין ימי הסוכות. והם נעשים בזה לחסדים מגולים, ואין צריכים יותר למצוות התלויות במעשה לעניין הזה, אלא לשאר דברים.
1: גילוי או הסתר זה ברור, כן? חסדים מגולים, חסדים מכוסים, אתם יודעים. חסדים מכוסים זה נקרא שחסדים מכסים את החוכמה, הם נותנים רק לתיקון של בינה על הכלים דקבלה, וחסדים מגולים זה נקרא שיש כל כך הרבה חסדים, גרדי חסדים, שבתוכם יכולו להתגלות גם אור חוכמה. ואז זה נקראים חסדים שמגלים את החוכמה, או חסדים מגולים.
0: קוף י' ד' ביום השביעי דחג, ביום השביעי של החג, דיינו בהושענא רבה, הוא סיום הדין של העולם, ופסקי הדינים יוצאים מבית המלך, והגבורות מתעוררות ומסתיימות ביום ההוא, וערבי נחל תלויים בהם בגבורות האלה, וצריכים לעורר הגבורות למים, ולהקיף זין פעמים, כנגד חגת נהים, את המזבח שהוא כנגד המלכות, כדי להרוות את המזבח במים של יצחק. דהיינו בהערת החוכמה שמקו שמאל הנקרא יצחק, כדי שהמים ימלאו בערו של יצחק, דהיינו המלכות, שבשעה שמקבלת משמאל נקראת כך, וכשהיא מתמלאת מתברך כל העולם במים.
1: תראו כמה שהוא מסובב כאן שמות, כן? גם במקרא, גם מקבלה, ו... כבר מזה אפשר לחבר מילון שלם. כן.
0: פירוש. כי ג' ספרים נפתחים בראש השנה, שהם של צדיקים גמורים, ושל רשעים גמורים, ושל בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים.
1: זאת אומרת, מי שהגיע לדרגת שהוא מצדיק את הבורא, על כל פני רצון לקבל, נקרא צדיק גמור. זאת אומרת שיש לו כבר כיסוי דבינה על כל הכלים לקבלה. כן? הלאה.
0: רשעים גמורים נכתבים לאלתר למיטה.
1: זאת אומרת, אלו שלא מסוגלים, שאין להם תיקון של החסדים, על הרצון לקבל, נקרא רשע גמור. לא בא אור בינה, לא בא נעידי אימא, אין לו שום כיסוי חסדים בכלים לקבלה שלו. אז הוא, מה לעשות? אז הוא רשע. לא שעשה מעצמו רשע, לא קיבל תיקון, אז הוא נקרא רשע.

0: רשע זאת אומרת, רשע זה דרגה. להיות רשע זה צריכים גם כן להיות בעולם העליון, זה מצבים. צדיקים, רשעים, בינוניים, זה שעוברים את המחסום, נכנסים לעבודת השם, אז שם יש שלושת האפשרויות האלה, רשעים, צדיקים ובינוניים. זה לא עלינו מדובר רשעים או צדיקים או בינוניים, אפילו רשעים לא. אנחנו לא רשעים, אנחנו אפס פשוט, נמצאים למטה מתחת קו שנקרא חיים. עלינו בכלל לא מדברים, אין עלינו שום מידה, לא רשע ולא כלום. ברור. מה שזוהר כותב, באף מילה לא כותב על מה שנמצא למטה ממחסום.
1: ובינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים, והנה, מצדיקים גמורים ורשעים גמורים, אין מדובר בהם.
0: למה? כי זה או ימין לגמרי או שמאל לגמרי, אין מה לדבר. זה מצבים קיצוניים, קוטביים, שבאים מהבורא, כן? או כלים או אורות לגמרי לגמרי תלויים בלמעלה. אלה מה תלוי באדם, איך לחבר בתוכם, בתוכו את השני התכונות האלו, ימין ושמאל, באיזה התמזגות האופטימלית הוא ימצא איך לחבר אותם, לקחת כלים משמאל ותכונות מימין ולעשות מזה כף האמצעי. זאת אומרת, האדם יכול להגיע למצב שאותם כלים שמקבלים, שמקבלים תיקון בו, כלים שלו, חלק מהם נעשו צדיקים וחלק מהם נעשו רשעים. אלה כלים יהיו לחיים, יתמלו באורות, ואלה כלים ילכו למיטה, יתרוקנו לגמרי עוד יותר ועוד יותר, ילכו לחושך, מהם יהיה סוף הפרצוף.
1: וסוד כפרת אבונות שביום הכיפורים הוא סוד המשכת הארת חוכמה על ידי עליית המלכות לבינה, שאין כפרת האבונות אלא על ידי גילוי אור החוכמה, והוא סוד אור החיים.
0: נו, ומה הפעולה עצמה? מזה שמלכות עולה לבינה, אז אין פה גילוי חוכמה, ההפך. החוכמה מסתלקת, נשאר קטנות.
1: ועל כן הבינוניים שעשו תשובה, זוכים אז לכפרת אבונות, ולחתימה לחיים. אמנם עוד לא נגמר הדבר בשלמות, כי אור החוכמה אינו מאיר בלי חסדים, וזמן המשכת החסדים להלבשת החוכמה הוא בזין ימי סוכות. ונמצא שביום השביעי הושענא רבה נגמרה התלבשות החוכמה בחסדים, ואז נשלמת החתימה לחיים שנעשתה ביום הכיפורים. ועל דרך זה, לאותם שלא עשו תשובה ונחתמו למיטה ביום הכיפורים, עוד לא נגמרה לגמרי החתימה, כי יש להם זמן לשוב עד יום השביעי של סוכות. כי עד אותו זמן נמשכת עוד החוכמה, ואם ישובו, יתכפרו עוונותיהם על ידה ויזכו לאור החיים. ועל כן, נבחן יום הושענא רבה ליום של מסירת פסקי דינים למלאכים, אם לחיים ואם למוות.
0: נו, שדים אנחנו קראנו בהתחלה היו, עכשיו מלאכים, אין ועוד, לא חסר לנו מילים כאלה יפות ברוחניות, יש שם הרבה עוזרים טובים ורעים, זה הכל נקראים כוחות שאין בהם שום הרצון לקבל משלהם, ואין להם שום בחירה חופשית משלהם, אלה כך הם נקראים, שדים, רוחות, שם מלאכים, שרים וכן הלאה. זאת אומרת, בהתאם יש הרבה כוחות, גם מימין וגם בשמאל, שהם מתגלים כלפי האדם, ולפי דרגת השפעתם לאדם, כך הם נקראים. אין בהם ודאי שום ממשיות משלהם, אלה על ידי הכוח העליון, רק הם מופעלים מהבורא, ואנחנו לא צריכים לפחד מהם, או ההפך, לחכות שהם יעשו לנו איזושהי טובה. הם אפשר להגיד כך, הופעת הבורא באיזשהו אופן מסוים נקרא או מלאך או שד או רוח או לא חשוב.
1: כן.
0: אין עוד מלבדו.
1: שורה עם, בטור השלישי אנחנו ממשיכים. כי לאחר שנמסרו פסקי הדינים למוציאים לפועל, כבר אין מחזירים אותם, והוא משום כי אחר יום הושענא רבה, אין עוד המשכת חוכמה.
0: אז הושענא רבה זה יום האחרון, שבה, לילה האחרון, כן, שבה מתקנים הכלים, ואז באמת מגיעים לבחצות הלילה, אנחנו כבר פספסנו. זהו, לבדיקת הצל. ובנקודה המשמחת הזאת, בהתרוממות הרוח, בקפיצות ובשירה, אנחנו נלך עכשיו לפורים.
1: לפורים. כן, אז כעת נסכם את מה ששמענו בשיעור, מה אנחנו לוקחים מזה לעשירייה, 6 דקות.
2: סיכום, מה שאנחנו שומעים כל הזמן, שאור נמצא במנוחה מוחלטת, כי האור כל הזמן רוצה להשפיע. הוא באמת משפיע, אפילו אם אנחנו לא עושים כלום, האור עובד על הכלים. אבל אם אנחנו מוסיפים את האורות הדלטטה, הוא עובד הרבה יותר חזק.
3: כן, ובעצם בנקודה הזאת שאנחנו עסוקים בלרצות, רק מתוך הרצון, כמה שהרצון יותר עמוק, אז משהו משפיע עלינו, כמו שכתוב, שהיו כאלה שלא הבינו מילה והשתנה בהם הכל והפכו למקובלים גדולים. אז זה רק כמה אנחנו באמת רוצים ומשתוקקים.
4: חכה שתבדקו את הצלם.
5: הכל מובן שלא מובן כלום, כי עלינו רק להתאמץ, להשתוקק. כנראה שהמטרתיות זה הכי חשוב להשיג משהו, ואור פועל. לאחר שהרב הסביר שבעצם הכל עושה אור, הוא בונה את הכלי. אז מה זה? מי זה את הכלי הזה? הוא אומר שהכלי שם מסך, מאיפה מסך הזה? רק מאור הוא מגיע. זאת אומרת, פה יותר שאלות בכלל, מה יכול נברא לעשות בכלל עם הכל, או עבודת האור העליון. אז איך הוא הדביל לנו את הדברים האלה? בושה ובכלל איזשהו מאמץ שאנחנו עושים. איך אנחנו עושים את המאמץ? איך נברא יכול לעשות מאמץ הזה אם הכל עושה אור ב-100%? פה יותר שאלות מהתשובות, ושיהיה לנו השתוקקות להסיק את התשובות האלה.
6: כן, שמענו, הכל תלוי בהשתוקקות שלנו. אז בואו נעשה קווץ' כזה פנימי. ונרצה לקפוץ, שמישהו ייקח אותנו ויוציא למעלה.
7: כן, מה שעוד שמענו שהגילוי בכל מדרגה הם שונים מאוד אחד מהשני, שזה אפילו אפשר לדמיין. כלומר, כל פעם זה הפתקה מאוד מאוד כזאת גדולה והפתעה מאוד גדולה. וגם עד שבן אדם, עד שלא, אין כלי ואין גילוי, כל המושגים האלה, חסדים, חוכמה, זה סתם מילים. אבל על זה, שעל ידי זה שאנחנו משתוקקים לזה ומנסים ביחד ללמוד את זה וככה בכלי המשותף, זה בעצם המאמץ שהוא בסוף מתמלא.
8: כן, להמשיך את ההרפתקה בעולמות העליונות ואת השאלות הפנימיות שמתעוררות תוך כדי שאנחנו עובדים על הכוונה, שומעים מרב, ממש בשיעור שאפשר ללמוד לא רק על חוכמת הקבלה, אלא גם איך אנחנו בעצמנו רוצים להיות חלק מאותה השלשלת של המקובלים שרב התחיל את השיעור.
9: אני גם כמו החברים שמעתי הרבה על צורך שלנו להשתוקק על השתוקקות. ואנחנו ביום מאוד מיוחד, לילה מאוד מיוחד, שהוא צריך לאו דווקא לפי סדר יום בשנה, אלא כל לילה ממש עד שנשיג ביחד את מה שאנחנו רוצים. עבור החברים שלנו, שאנחנו באים ואומרים אושיענה וזעקה, זועקים כאילו למה, שיושיע אותנו ממה, לאן, מה אנחנו רוצים בעצם להשיג עכשיו בזמן שאנחנו יושבים ביחד, ואחרי זה בסעודה, מה אנחנו רוצים שיקרה בלבבות שלנו, לבבות של החברים. אז שתצא באמת מאיתנו הצעקה הזאת, עבור החברים שלנו, שיזכו.
10: צריכים להמשיך מאמצים לחיבור, הכל תלוי עד כמה שאנחנו רוצים להתקרב אחד לשני, לא רק בצורה פיזית אלא בצורה פנימית. ואז בן אדם מגלה מיעוט כוחותיו ומתחיל לאט לאט מקבל שכל, זה גם עבודה של האור, למרות שלא מרגישים אותו, אבל דווקא אור מוסר לבן אדם מידע שעם כוחות שלך אתה לא תצליח, אתה חייב לפנות לבורא.
3: חייב לפנות לבורא, וגם שמענו שאנחנו צריכים לגלות את עומק השבירה. זאת אומרת, בלי גילוי מלא של השבירה על כל עומקה, אין ממש פנייה אמיתית.
5: טוב, פרופר, מה עלינו לעשות? מה אנחנו יכולים, חוץ ממאמץ הזה, הכוח שמתנגד למשהו שאנחנו לא יודעים מה זה, אבל כוח התנגדות, לפחות את זה אנחנו מרגישים. אז כל המאמצים שלנו זה להפעיל את הכוח, זה שלנו, ורצו לעשות זה ביחד, כי זה רק מעלה ומגביר את הכוח שלנו. בהצלחה.
6: כן, בעולם שלנו כל השורשים כבר נגעו בענפים חוץ מפורים, ולכן אנחנו עכשיו צריכים לעשות רק את התיקון הפנימי שלנו, את המאמץ, לתת באמת את ה...
11: אחד הדברים ששמענו בשיעור היה זה: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. שוב, אחד הדברים ששמענו בשיעור הוא זה: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. מה זאת אומרת? אני אחזור שוב וזה יהיה ברור בסדנה. במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. מה זאת אומרת? 6 דקות סדנה.
7: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא מתגלה. שאנחנו מגיעים לחוכמת הקבלה, ככה בהתחלה יש השתוקקות מאוד גדולה, חיסרון מאוד גדול, והחיסרון הזה הוא מגיע מהבורא, וזה כאילו מעורר לנו כלים שהם כלים האגואיסטיים שלנו, שהם רוצים לגלות משהו יותר עליון, יותר משתלם בשבילו. ו בסוף צריך להסתיר את האגו, כלומר, בן אדם צריך לבוא למצב שהוא לא רוצה לעצמו, הוא רוצה למען גילוי הכוח העליון, שהבורא יהנה בזה, לא האדם עצמו. אז צריך להסתיר את הכלים האגואיסטיים.
8: כן, וזה מתחיל ככה, וזה ממשיך ככה, כי כל הזמן יש יותר אביות, יש יותר אגו שגדל, וכל פעם צריכים להסתיר, כל פעם צריכים שזה לא אני, זה מה שבאמת חשוב, זה הבורא, זה החברים, זה המורים שבעצם עוזרים לנו לעלות מעל הרצון לקבל החומר הזה ושנדבק בבורא.
9: אני לא יודע, אבל יש לי חברים גדולים שגם יושבים פה, וגם בעשירייה, ו... אני לא רוצה לפגוע בהם. לא רוצה שהאגו שלי, הרצון לקבל, עוד ינסה לבלוע מהם איזה משהו, לקחת מהם משהו. אלא אני רוצה להיות בתפילה עבור החברים.
10: זה בדיוק חג סוכות, שבונים סוכה, סכך, ושמענו אצל רבה שאיזה דרישות היו לסכך, שהאור בכלל לא נכנס, אתה מפעיל את הקושיות המסך, שקודם כל סוגר בכלל כניסת האור לרצון לקבל, מצמצם. ודברים שהיו לא חשובים לרצון לקבל, פסולת, אתה מתחיל על פני זה, על פני רצון לקבל, לבנות כוונה על מנת להשפיע. וככה מתחילים לגלות את הנכנסים אורחים. אורחים זה בעצם החברים, חיבור עם החברים, שאני מקבל אור, אבל בתנאי שאני יכול להעביר לחבר. ככה מגיעים להושנה רבה, שזה הסיום של החג סוכות.
3: כן, המקום הזה שיש נכונות בכלל לרצות לפנות משהו מעצמך מתוך ייאוש, שאתה מבין שבלי שאתה תפנה משהו אתה רק תפגע כל הזמן בכל הסובבים אותך ללא הפסקה, ומזה מתחילים להגיע לבקשה אמיתית כלפי הבורא, וזה מאפשר לו להתקיים ברגע שאתה לא רוצה את החלק הזה בך.
5: לאחר ששמענו מה הרב הסביר, אז באמת, מה זה אדם מסתיר את עצמו, אין מסך, מה שלא משיגים אי אפשר לדבר על זה, רק לפנטז. אבל מה שכן, כבר, בוא נגיד ככה, בחלקית השגנו, ואנחנו יכולים לעשות את זה, זה שכל אחד מביא את החלק שלו ממסך השבור, פה, מתחת למחסום שאנחנו נמצאים, עד המחסום, וביחד שאנחנו עושים מאמצים, וכל אחד מביא את החלק שמהמסך, אז ביחד אנחנו באמת בונים מסך המשותף, ושם אנחנו יכולים לגלות משהו, שאנו בהצלחה לעשות את זה.
6: כן, כשאדם מתנגד לתכונות הטבעיות שלו, שהן רוצות רק לקחת, לקבל, לגנוב, ושהוא משווה את הצורה עם העליון, הוא נהיה משפיע כמוהו, אז הוא מגלה את הבורא. מה זה אז הוא מגלה את הבורא? הוא מגלה את התכונה הזאת, תכונת ההשפעה, בתוכו. כמו ששמענו, שום דבר לא נכנס לתוך הכלי. זה הכל התכונה שהכלי מפתח, שהאדם מפתח. אז כשאני רוצה להיות כמו הבורא בתכונת ההשפעה ולא כמו התכונה הבסיסית שלי, אותה אני מסתיר, ואז אני מגלה תכונה חדשה שנקראת בורא או השפעה.
7: כן, אפשר גם להגיד שהגילוי האור העליון זה התענוג הכי גדול שיכול להיות בחיים, פי מיליארד מכל תענוג שאפשר להרגיש בחיים האלה. לכן הבורא מסתיר את עצמו מאיתנו, אז אם אנחנו מסתירים את התענוג הזה כאילו שהוא לא יגיע לכלים האגואיסטיים, אז הבורא מתגלה.
8: כן, ולהוסיף לזה הודעה שכל פעם אפשר להתקרב אליו.
12: כן, אנחנו עכשיו נעבור לשאלות, אם יש שאלות שעלו מתוך השיעור, מתוך הסדנאות שעברנו עכשיו, אנחנו נשמח לברר אותן ביחד. שמענו בשיעור, כן, רב אמר, במידה שאדם מסתיר את עצמו, במידה הזאת הבורא יכול להתגלות. סך הכל היחס בינינו לבין האור תמיד נשמר ב-100%. היו פה הרבה מאוד הבחנות בשיעור, כמו בכל שיעור, יש לנו תמיד הרבה מאוד רבדים שאפשר לתפוס, בטח עולות שאלות. בבקשה, כן ישראל.
13: אז איך בן אדם מסתיר את עצמו?
12: כפי ששמענו, זה מדובר על, כמו שמלכות עשתה על עצמה צמצום, ואחרי זה התחילה לעבוד עם מסך ואור חוזר, כך גם אנחנו צריכים לעשות על עצמנו צמצום, לרכוש מסך, ולעבוד עם כלי שנקרא אור חוזר. ואז יש בדיוק את מה שהרב סרטט בסרטוט, כן? את אותה יכולת להבין מה שיש מחוצה לנו, מתוך ההתנגדות שלנו. הוא עושה סרטוט של איזה משהו מכני כביכול, זה יכול להיות כל דבר. כן? שאתה לא יודע מה פועל עליך מבחוץ. אבל איך אתה יודע מה פועל עליך? לפי מידת ההתנגדות שאתה יוצר למה שפועל עליך. ובזה יש השתוות. זאת אומרת, המקובל תמיד מודד את הכלים עם הכלים שיש לו. אם אין לנו מסך, אין לנו יכולת לעשות צמצום, ואין לנו מסך ואור חוזר, אז אין לנו תפיסה רוחנית. ואז אנחנו לא יכולים להסתיר את עצמנו. אבל אם יש כוח צמצום והתנגדות ומסך ואור חוזר, אז אפשר להסתיר.
11: נוסיף.
12: בסוף כל הפעולות הן פעולות של האדם על עצמו, מתוך זה שהוא מבקש מהאור את הכוח לעשות את זה.
11: ונוסיף את ההבחנה המיוחדת שהרב אמר לגבי מה שהאור נותן לאדם. זה אמר ככה, בינה היא נותנת לכלים דקבלה כיסוי של החסדים שלה. ואז הוא הסביר על החיסון הרוחני. אם נכנס בו איזה אור, באיזושהי כמות, באיכות, האור הזה נותן לרצון לקבל סיפוק. בהתאם לזה, הרצון לקבל הוא מחוסן נגד עצמו. אז הכל מגיע מלמעלה, מכוח האור. אם אנחנו עוזרים אחד לשני לפתח רצון לכזה חיסון, לכזה כיסוי. עוד שאלות. לטין 4, בבקשה.
14: Buenos días, estimados amigos.
15: יום טוב, חברים יקרים.
14: Nosotros no debemos de hacer ninguna restricción en nuestro deseo de recibir. Entonces, ¿cómo se hace la restricción desde lo espiritual para lograr alcanzar esa pantalla?
15: הרי לא מדובר שאנחנו צריכים לצמצם את הרצון לקבל שלנו, אז איך אנחנו מקבלים את הכוח הזה כדי לצמצם ולבנות את המסך?
11: מקבלים כל דבר לפי הרצון. מלמעלה לא נותנים לנו שום דבר בלי הקדם של רצון. אם אנחנו נעשה עבודה בלימוד, בחיבור, בהפצה, בכל מה האמצעים שלימדו אותנו המקובלים, התוצאה מכל העבודה היא צריכה לפתח בנו רצון, להיות דומים לאור העליון. הרי מאיפה הגיע הצמצום למציאות הנברא? אף אחד לא הכריח את הנברא לעשות צמצום. האור יצר כלי ומילא אותו. בלי גבול. עולם אינסוף. אחרי שהאור מילא את הכלי לגמרי, בתוך אותו מילוי, הנברא מרגיש את תכונת האור. עולה ברצונו להתקשט, להשוות צורה למעציל. מתוך כך הוא מחליט לצמצם את הרצון הטבעי שלו להתמלא בצורה ישירה, וקובע שמעכשיו זה אף פעם לא יקרה. מתוך כך מוגדר בבריאה חוק הצמצום. אנחנו שרוצים לעבור את המחסום, כמו שלמדנו בכל הכנס שעברנו עכשיו עם הרב, צריכים לבנות בינינו רצון כזה. לעבור את המחסום. מה זה לעבור את המחסום? לאן עוברים? ומה המחסום? אנחנו צריכים לפתח רצון, לקחת על עצמנו מתוך בהירתנו את הצמצום. לבנות את הצל. כוח לזה ודאי שאין לנו. זה על טבעי. אבל האור יכול לתת לנו אם אנחנו רוצים את זה. וכאן אני צריך את החברים. כי אולי אני רוצה טיפה ובעוד רגע אני ארצה שטויות אחרות. איש את רעהו יעזור ולגבש רצון. להסתיר את עצמנו, את הרצון לקבל האגואיסטי שטבוע בנו, כדי להיות דומים לאור. וכשיש כזה רצון, מקבלים תמיכה מלמעלה. התמיכה מחכה שיהיה מי שירצה בה.
12: רחובות.
16: בוקר טוב. אפשר הסבר יותר פשוט מה זה הושענא רבה? לא כזה מובן. מה זה הושענא רבה? עדיין.
12: אז שמענו שאחרי כל התהליך, רב נתן שככה סקירה של כל התהליך מראש השנה ויום כיפור והבנייה של הסוכה וכן הלאה, עד שמגיעים לבקשה נקייה. כבר יש סוכה, יש את כל הכלים, יש את הכל, בקשה ליציאה מוחלטת שתהיה אור הבינה שמגן ונותן חיסון ובצורה שכך, שכמו שהוא אמר, כל הפרעה שלא תבוא, לא תסיט את האדם, לא תפריע לו באמת, להפך. אז כדי להגיע למצב הזה, יש עכשיו, אחרי כל התהליך, בקשה מבוררת. וגם מתוך השאלות והתשובות, עלה שעצם זה שאדם מקבל את המסך, זה כבר המילוי. הוא לא צריך מעבר לזה עוד משהו. כדי להגיע לבקשה המבוררת הזאת, צריך להגיע לאותו, מה שנקרא, מצב שנקרא ליל הושענא רבה. ישועה גדולה. זה מה שצריך. ישועה גדולה שיהיה אפשרות להחזיק את כוח המסך הזה לתמיד. בבקשה, כן באולם פה? מי? ליב.
17: ממי או ממה בן אדם מסתיר עצמו?
12: אדם מגלה, ושוב, זה אותו תהליך, לא ניכנס לכל מה שהרב הסביר, אדם מגלה שהאגו שלו, שנמצא בתוכו, הוא זה שלא מאפשר לו באמת להתחבר לעולם הרוחני, באמת להתחבר לחברים, באמת להרגיש אותם, להיות איתם, להתקלל בהם, להתבטל כלפיהם. אז צריך שיהיה לו כוח, איזשהו כוח, להסתיר את האגו, להסתיר את הכוח שלו שמתנגד לכל דבר טוב שהוא מגלה, שזה הרוחניות. אז ממי אנחנו מסתירים את עצמנו?
17: לא יודע בדיוק.
12: מאותו כוח שמפריע, אדם צריך להגדיר לעצמו מה זה רע ומה זה טוב, נכון? בחיים רע, ככה, סתם ככה, בחיים רע, זה כל מה שלא נותן לי להתמלא. אני רוצה עכשיו לקחת משהו ואתה מפריע לי, אז אתה רע בשבילי. אני רוצה לקבל משהו ממישהו והוא לא נותן לי, אז הוא רע בשבילי. ככל שאנחנו מתפתחים וגדלים ולומדים, המאור עושה איזושהי פעולה, ואדם לאט לאט מברר מה זה רע. את הרע הזה הוא רוצה להסתיר, הוא רוצה כוח התגברות עליו, שלא הוא ישלוט עליו, אלא האדם ישלוט על הרע שלו. ואז הוא מבקש באמת את כוח ההסתרה, שיוסתר הרע ושיוכל לעבוד מעליו. וזה כל אחד צריך להגדיר לעצמו מה זה רע ומה זה טוב אצלו.
17: כוח להצטיר הרצון לקבל מעצמי או מהרצון
12: לקבל עצמו? להסתיר זאת אומרת שהוא לא ישלוט. להסתיר זאת אומרת שהוא לא ישלוט, שהוא יהיה פחות, נמוך, למטה, מוסתר. מה זה בהסתרה? שאני רואה עכשיו משהו והוא פועל עליי. אני רוצה לשים מחיצה ביני לבינו, שלא הוא ישלוט עליי, שאני אוביל אותו. נכון? מי זה האני החדש הזה? זה בדיוק אותו כוח שמבקשים, שנקרא מסך ואור חוזר. אז האדם כבר לא מרגיש שהוא מזוהה עם הרצון לקבל, אלא הוא יוצא ממנו, והוא מבקש להיות מעליו, להסתיר אותו, שלא הוא ישלוט עליו, אלא האדם ירכב על הסוס, לא הסוס ירכב על האדם.
17: בלי מסך, איך להסתיר?
12: בלי מסך אי אפשר להסתיר?
17: אי אפשר.
12: נכון.
17: זה רק...
12: צריך מסך.
17: זה רק גילוי הצורך.
12: נכון.
17: על מה שהוא מדבר.
12: נכון. כן. זה גם מה שהוא ענה שם לאחד התלמידים, מה ההבדל, שאלו אותו את הרב שם, מה ההבדל בין שאתה מקבל את החיסרון, לבין שאתה מקבל את המילוי? אז מה רב ענה? אין הבדל. ברגע שאתה מקבל את החיסרון הנכון, כמו שאמרת עכשיו, זה כבר המילוי. מה שחסר לנו, שיהיה לנו את החיסרון הנכון. כן? כן, אסף.
18: תודה. שמענו בשיעור שהבושה זה הסנסור שלי, החיישן שלי. ככה שמעתי בשיעור שרב אמר, רציתי לשאול, למה אני שואל בעצם? אתמול היה את הערב ייחוד, והייתה הרגשה מאוד מאוד חזקה, שאנחנו ממש בפתחו של, לא יודע איך להגדיר את זה, כאילו עולם חדש. וכל החברים שעובדים סביב לשעון וסביב העולם, בשביל להקים את העולם החדש הזה, עולם, אתה רואה את כל המאמצים וההשתוקקות של החברים, שזה עורר בי קצת בושה, אמרתי, מי אני, מה אני עושה, כמה נותנים לי, כמה אני בא רק לקבל, וקצת מתעוררת בושה, יחד עם החזון הגדול, וממש הספינה שואטת קדימה, ואני אומר, איך לעבוד עם הבושה הזו? אם שמענו עכשיו בשיעור, שבושה זה הסנסור שלי. עכשיו אני מרגיש קצת בושה, קצת. איך לעבוד איתה נכון? איך לממש את זה? תודה.
11: כן, אני מאוד מרגיש את מה שאתה אומר, כי גם אני מרגיש ככה. בכל פעם, שזה כל יום, בגלל שהבורא נתן לי זכות להיות פה כל היום, אז אני רואה הרבה חברים והברות שבאים לכאן ומשפיעים בכל מיני צורות ואופנים ופרויקטים. ואני לא יודע כל הזמן איפה לקבור את עצמי מרוב בושה. מה אתה שואל? מה לעשות עם זה? להתפלל להשם שגם אנחנו נהיה גדולים, כמו החברים המשפיעים, הוא שלח לנו מלאכים, אנשי אור, שבאים לכאן ונותנים את הנשמה שלהם. ומה אני לעומתם? זה כל יום. כל היום אני רואה פה כאלה אנשים. וכמה יש ממה שאנחנו לא רואים, בלי סוף. איפה אני? איפה הזמן הפנוי שלי? על מה אני מורח את השעות והדקות כל יום? יש ממי ללמוד. אז זה בושה טובה שהיא מפתחת. כי אם נתנו לי לראות גדולים ממני, אז אולי יש סיכוי שגם אני פעם יהיה גדול. אם לא, סתם, אני אשאר חמור. שהשם ישמור את החברים שלנו ויעזור לנו להידבק בהם.
12: ועל זה דוד המלך אמר, שמי שמצליח לצאת, הוא מברך, כי חילצת נפשי.

0: אנחנו נקרא עכשיו את קטע מספר 10.
1: יש לנו בשיעור של היום קטעים נבהרים בנושא הושענא רבה. אז תפתחו את זה שיהיה לכם, כי עכשיו אנחנו נעבוד איתם בכל מיני צורות. הקטע הראשון שממנו נתחיל זה קטע מספר 10. יש את זה בחומר הלימוד. קטע מספר 10. אנחנו, זה קטע מדברי הרבש, ננסה, כמו שהלכנו בשיעור עם הרב, ננסה עכשיו ללכת עם הדברים של הרבש, ולתת לו ממש לחקוק את התבניות האלה. בנו, עלינו עכשיו. אם הלב שבור, היינו, שהרצון לקבל הוא השולט על הלב. נמצא שלא יכול שם להיכנס שפע. מסיבת שכל מה שהרצון לקבל מקבל, הכל יוצא להקליפות. וזה נקרא שבירת הלב. לכן, כשהאדם מתפלל להשם ואומר, אתה מוכרח לעזור לי, כי אני יותר גרוע מכולם, מסיבת שאני מרגיש שהרצון לקבל שולט בליבי. ובגלל זה, אין שום דבר שבקדושה יכול להיכנס בתוך ליבי. ואיני רוצה שום מותרות, אלא פשוט שאני אוכל לעשות משהו לשם שמיים. ואין לי שום אפשרות לזה. לכן, רק אתה יכול להושיע לי. ובזה יש לפרש מה שכתוב, קרוב השם לנשברי לב. פירוש, אלו אנשים שמבקשים מהשם שיעזור להם, שהלב שלהם לא יהיה שבור, אלא שיהיה שלם. וזה אפשר להיות רק אם האדם זכה לרצון להשפיע. לכן, הוא מבקש מהשם שייתן לו את הרצון להשפיע. כי הוא רואה שלא חסר לו שום דבר בעולם, אלא שתהיה בידו יכולת לעשות מעשים לשם שמיים. נמצא שהוא מבקש רק קרבת השם. ויש כלל, מידה כנגד מידה. לכן השם מקרב אותו. וזה שכתוב, קרוב השם לנשברי לב.
0: שאלה למחשבה. האם אני זקוק לעזרת השם עכשיו? אם כן, אז במה? אם לא, מה היחס שלי לזה? שוב, האם אני זקוק לעזרת השם עכשיו? אם כן, אז במה? אם לא, מה היחס שלי לזה? שאלה למחשבה.

0: בואו נדון עכשיו בינינו בשאלה איך נסייע אחד לשני להגיע למצב שנבקש רק רצון להשפיע, רק קרבת השם. איך נסייע אחד לשני להגיע למצב שנבקש רק רצון להשפיע, רק קרבת השם. 5 דקות.
1: חושב ש... אני חושב שאנחנו עושים את זה אתמול, את הדוגמה טובה, כמו שהחברים ציינו. זה שאנחנו מראים אחד לשני דוגמאות של רצון להשפיע, מה זה להשפיע. כשאתה רואה את החברים הגדולים שלך, מה הם עושים, כמה הם תורמים, כמה הם רוצים להתקרב לבורא, וזה מה שמעניין אותם במסירות נפש. ואתה פשוט מסתכל על זה, ואתה רוצה גם, הם מביאים לך רצון שאין לך. והאדם מתחיל לשאול את עצמו, אז מה איתי? כמה אני עוד אמשיך עם הרצונות שלי, ועם הרצון לקבל שלי, ועם החוסר האהבה שלי, וכל התפיסת המציאות המרובטת שלי כלפי הכל. האדם תופס את עצמו שהוא באמת הגרוע מכל, ואז הוא זקוק לבורא שיעזור.
2: לעזור אנחנו יכולים אם אנחנו עובדים חזק לכיוון של החיבור בינינו. להיות כאיש אחד בלב אחד. והם מבקשים מהבורא עזרה. במידה שאנחנו עושים את זה, מגלים לנו יצר הרע, ובן אדם מרגיש שרק אור השפעה יכול לעזור, רק הבורא. כמו שכתוב, קרוב השם לנשברי הלב. יש משפט, לב שבור, לב שלם. אם הוא מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, הוא יקבל את זה.
3: כן, זה... מהדבקות בחברה ו... ובאמת לראות כמה כמה כמה אתה לא דומה לחברים שמשפיעים. יש זה הבושה הזאת היא מניעה את האדם לבקשה אמיתית לפנות לבורא ש... שיוציא אותו מהנזק הזה שהוא עושה סביבו.
4: בדיוק כמו שעכשיו, שאנחנו מתאספים, וכל אחד במעמד שלו מביא את החלק שלו, של המסך השבור, כך אנחנו בונים משהו עוצמתי, וככה מעבירים דוגמה אחד לשני, מתכוללים, כמו שאומרים, ברצונות אחד לשני, ככה בונים באמת משהו רציני שיכול למשוך את המאור. שלנו בהצלחה.
5: כמה שאנחנו נשים את עצמנו יותר בתוך החברה הגדולה הזאת ונקבל את הרוח של החברה ונרצה להיות כמו החברים שנראה אותם גדולים, משפיעים, כמה כל אחד נותן את כל כולו לטובת החברה, לטובת הדרך, ונחפש את הטוב בכל החברים, רק את זה נראה. בזה נעזור אחד לשני.
6: כן, צריך לשים את עצמך בעשייה, בחברים. לשים את הרצונות שלהם יותר חשובים מרצונות שלך. ולראות את הפער, כמה שחבר משפיע מול כמה שאני משפיע. וככה גם בסוף צריך גם לבקש מהבורא. ככה לבקש מהבורא, לפנות אליו.
7: כן, יש לנו את הפנייה לבורא לכוח להיכנס לתוך החברה, ממש לבחור בה כל היום, כל היום. להיות עם העשירייה, להיות איפה שחברים משפיעים, להיות בתוך החברה שאפשר לראות את הדוגמאות שהם משפיעים. וככה זה פשוט... משחק בי, מסייע לי, שכל מה שאני אראה, כל מה שאני אבקש, כל מה שאני ארצה, זה גם כן להשפיע, להתקרב לבורא.
1: אולי עוד איזה מילה גם על המורים שלנו, להידבק בהם, להידבק ברב שלנו, שתמיד רק משפיע עלינו, כל טוב, להידבק ברבה, שאומר גם מי שתראו יעזורו, אז נעזור אחד לשני באמת להגיע לכזה המצב.
8: עכשיו, חברים, אנחנו נעשה פעולה קבוצתית, רוחנית, משותפת, שפעם הרב עשה איתנו. אנחנו נשים על המסך את קטע מספר 7. בבקשה לשים אותו עכשיו על המסך, את הטקסט של קטע מספר 7. זה תפילה של הרבש, שפעם הרב באמצע השיעור אמר לנו, בואו נקרא את זה כולם ביחד בכל רם. אז אנחנו גם נעשה עכשיו, נקרא עם הפה ונתפלל בלב, שהמילים יעברו מהפה ללב. אז אם אפשר כתוביות, בבקשה עכשיו לשים את קטע מספר 7, שהחברים שגם אין להם את ההומר יוכלו לראות, לא לחכות שאני אתחיל לקרוא, פשוט עכשיו לשים את קטע מספר 7, אם אפשר, תודה. רואים את המילים? יופי. אז אנחנו לאט לאט, כולם כאחד, קוראים ביחד, משתדלים קודם לשמוע את הקול הקבוצתי, ואז להוסיף את הקול הפרטי שלי. בואו נשב כולם, זה צריך להיות ככה. תולק, בוא תשב, היי איפה שאתה, לא חשוב. תשב, בואו נשב כולם, בכל האולם, שאף אחד לא יהיה בעמידה. יופי.
0: ביחד. אנו מבקשים שהשם ייתן לנו את הכוח, שאנו נוכל לעשות את כל מעשינו בשבילך. היינו לתועלת השם. אם לא, היינו, אם אין אתה תעזור לנו, אז יהיו כל מעשינו רק לתועלת עצמנו. וזהו הפירוש, אם לא, כלומר, שאם אין תעזור לנו, תהיו כל מעשינו רק למעננו, לתועלת עצמנו. כי אין לנו כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו. לכן, תעזור לנו שנוכל לעבוד בשבילך. לכן אתה מוכרח לעזור לנו. וזה נקרא עשה למענך. היינו שתעשה עשייה זו שתיתן לנו את הכוח של רצון להשפיע. אחרת היינו, אם לא, אנחנו אבודים.
9: כן, חברים, אז עברנו כמה שבועות של חיבור אינטנסיבי, ובפנינו החג האחרון בחגי תשרי, שמחת תורה, ממש עכשיו. אנחנו רוצים להיכנס אליו במלוא החיבור הפנימי בינינו, מחוברים בינינו ועם הבורא. אז בואו נחשוב ככה שוב, מחשבה קצרה ביחד, נחשוב על זה דקה ואחר כך נשתף במליאה, מי שירצה יוכל לשתף. מה התפילה שלנו עכשיו? נחשוב ביחד מה התפילה שלנו עכשיו.

0: בבקשה, מי שרוצה לשתף, מוזמן. מה התפילה שלנו עכשיו, הלל? כן.
1: שאנחנו נזכה להיות באמת תלמידים של הבעל הסולם, של הרבש, של הרב, לממש את החלום של הרב והחזון של הרב, ושכל דקה, כל שנייה, כל רגע שאנחנו חיים בימינו, זה יהיה רק לתועלת ההתפשטות האור העליון והגלות הבורא בעולמנו.
0: אמן.
2: לצאת מעצמנו ולחיות ברצון של חברים.
0: אמן. חיפה 3.
3: כן, שנזכה לגילוי הרע שבי, שאחרי גילוי הרע נרגיש את הבושה האמיתית מול הבורא. כן, רב אמר לי, תתקן את עצמך ותראה שכל העולם מתוקן. לחיים לחבר שלנו שדיבר קודם ופתח את הלב, אורן היקר, לחיים.
4: הייתי מוסיף שייתן לנו חיסרון הנכון, לחיים.
0: אמן. טורקיה 7.
5: To notice how every second my concern,
6: לשים לב איך כל רגע הדאגה שלי לא מבוזבזת והיא לא על עצמי, ולהתפלל שהבורא ייתן לי את הכוונה להשפיע, את הכוונה של התכונה של השפעה עבור החברים מעל כל הדאגות האגואיסטיות שלי.
0: תודה. עוד, גם נשים יכולות אם רוצות. כן, בבקשה.
7: אני הייתי אומרת מזמור לתודה על כל מה, על כל הקסם שקורה פה, על הזכות להיות פה, ושיפתח לכם שערי שמיים, שנעשה את עבודתנו נאמנה, אמן.
0: אמן. אז אנחנו ניקח עכשיו את כל התפילות וכל ההודיות שלנו לתוך קריאה קצרה של שני קטעים מספר הזוהר.
8: קטע מספר 11. שיעור השמיעה של הקדוש ברוך הוא תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. ובהרגיש האדם געגועים יתרים, ידע בשעת מעשה שהשם שומע אליו ביותר, ומובן מעצמו שבידועו את זה נמצא מתחזק ביותר בשפיכת ליבו, כי אין לך זכות גדולה מזו אשר מלכו של עולם מטה אוזן קשבת אליו, ודומה בערך למה שאמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. כי בתאוותו של השם לאדם שיתקרב אצלו,

שהיא בלב, ולעולם אינה חוזרת ריקה, אלא שמתקבלת. גדולה צעקה שקורעת גזר דינו של אדם מכל ימיו. גדולה צעקה שמושלת על מידת הדין של מעלה. גדולה צעקה שמושלת בעולם הזה ובעולם הבא. בשביל צעקה נוחל האדם העולם הזה והעולם הבא. כמו שכתוב, ויצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יצילם. תוך זוהר לעם.

טוב חברים, מתוך ההושענא רבה נעבור לעניין אחר. אני רוצה לדבר על כנס קבלה לעם האזורי מעוררים מלמטה, וכנס שקורה ב-29-31 באוקטובר 2026. זה ממש אוטוטו מתקרב אלינו, התחנה המיוחדת הזאת של החיבור, אירוע שבו אנחנו נתכנס באזור, נתכנס בעשירייה, נתחבר אל הכלי העולמי, כל כך הרבה צורות של קשרים. ואני רוצה להציג לכם את אתר הכנס. הרבה חברים פנו ואמרו, אנחנו רוצים כבר להתחיל להתכונן, או חסרים לנו עוד קצת פרטים, איפה כל החומרים. אז סידרנו את כל החומרים בארבע שפות כרגע, בעברית, אנגלית, רוסית וספרדית. זה מופיע באתר convention.cli.one, כמו שאתם רואים. בואו נתחיל לגלול. אז מה שיש לכם פה, כמובן את כל המידע שדרוש, כל האינפורמציה, כל מה שדיברנו עד עכשיו. החלק החשוב, וזה מה שרציתי שתראו, את כל חומרי ההכנה לכנס. יש כאן את כל הציר של התוכן של הכנס, שזה מתחיל ביום הראשון גדלות הבורא, החברה, ביום השני ברור התפילה, וביום השלישי שמחה והודיה, לפי סדר ישיבת התוועדות של הרבש. ויש גם את כל מה שקשור למאורים מלמטה, הרעיון המרכזי של הכנס. אז למשל, אם אני לוחץ כאן על מאורים מלמטה, יש פה סרטונים קצרים של הרב שאפשר יחד לצפות, וגם בהמשך יש פה עוד סרטונים נוספים, גם המלצה לשאלה לסדנה בעשירייה, עוד מאמרים מומלצים, אני לוחץ, ואתם רואים, יש פה עוד מאמרים ארוכים שאפשר לקרוא, שעוסקים ברעיון של מאורים מלמטה. בהמשך יש לכם גם מדברי הרב לייטמן, קטעים קצרים שעוסקים בכלל מה זה מאורים מלמטה, וליקוטי מקובלים, כלומר קטעי מקור קצרים שמדברים על הרעיון מאורים מלמטה. וגם בהמשך אותו הדבר בדיוק, אני קופץ כאן, גדלות החברים, בניית חיסרון, שמחה והודיה, וככה יש כאן שפע של תכנים.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור, אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003, מתאריך ה-16 לאוקטובר 2003. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא הושענא רבה. אז אנחנו נקשיב לשיעור ונרשום כל מיני הערות ונרשום כל מיני דברים שעולים לנו בשיעור, כי מיד אחרי השיעור אנחנו נדון גם בשיעור וגם בקטעי מקובלים נבחרים שהם המשך בנושא שלנו היום. היום שזה, היום הוא ליל הושענא רבה. בהצלחה.

0: אחרי שאברהם אבינו קיבל את חוכמת הקבלה, המצב הזה התפתח עד האבות, ובעל הסולם מסביר לנו למה אז המקובל הראשון לא קיבל את כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פנימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה. אנחנו, זה לא מסופר על זה שאומרים אברהם, יצחק, יעקב שם, ועוד כמה בנים, ועוד כמה שם משפחה, שם אליעזר שם, ועוד מי שהיה לו שם. אז אנחנו יכולים אולי לחשוב מהסיפור מה שתורה מספרת, שזה יהיו קצת אנשים, זה לא קצת. זה היו הרבה אנשים, זו הייתה קבוצה די גדולה. כי אחרי כל איש שם יש אישה, ואחרי כל שם יש, איך אומרים, השכלה שלמה. כיוון מיוחד בגילוי הרוחניות. גם ביצחק וגם ביעקב. ובקיצור, זה לא היו מעט אנשים, איזו שתם משפחה קטנה שם, 12 בנים. אבל בכל זאת הם היו לא מספיק לפי כמות האנשים, כדי שיתנו להם תורה, ומאברהם ועד המשה, זה התקדם בכל זאת בקבוצה קטנה, וכולם התקדמו לפי האביות הקטנה שלהם, בהרגשת הרוחניות, בקרבה לרוחניות, כזאת שלא היו צריכים בעצם לקבל את שיטת התיקון. לאז שהתחלקו והתרבו והרצון לקבל גדל, ושהתקדמו למצרים ונכנסו למצרים ולקחו משם את כל הרצון לקבל הגדול של המצרים, שבע שנות סוב ושבע שנות רב, אז הגיעו למצב שבהחלט הרצון לקבל היה מספיק טוב. שבע התלמידים, זה כנגד כל הפרצוף, זה רמפין, שהיה גם במילוי האורות מלמעלה, ואחר כך גם בהתרוקנות, ואנחנו יודעים שאחרי העלייה באה ירידה, והירידה זה כבר בניית, זה התגלות הכלים, שאחר כך יש מה לתקן, וזה נקרא שהם יצאו ממצרים ברכוש גדול. היינו, מה זה ברכוש גדול? בכלים גדולים של רצון לקבל, שאז צריכים באמת לתת להם תורה כדי לקדם, כדי לתת להם מה לתקן. זה בצורה כזאת מספרת לנו התורה על מה שקורה, ומשה כבר שהיה המשך כביכול בכל השרשרת הזאת של מקובלים, הוא היה כבר מקובל שהתגלה לו שיטת התיקון, שיטת התיקון לעם שלם. זאת אומרת, לא לקבוצה קטנה של האנשים, אלא שיטה לגילוי ולתיקון העממי. ולכן, יחד עם זה שהוא וכל התלמידים שלו, שהוא לימד אותם, ודאי שהיו בהתגלות הרוחניות הפנימית, גם יחד עם זה, משה הרדיר את העניין הזה, הקיום מצוות בצורה חיצונית, שבעצם על ידי זה רצה לחבר ענב ושורש, שלתת לעם, לקבוצה הזאת של אנשים שכבר נעשתה גדולה כזאת כעם, לתת להם את המנהגים, שמנהגים האלה יש להם שורשים רוחניים, בעצם במנהג בעצמו אין כלום, הוא נמצא בדרגת הדומם, תעשה ממנו מה שאתה רוצה, איך שתזיז את הדומם זה יהיה דומם. אבל בכל זאת הדומם הזה שאתה משתמש בו, אתה מכניס את עצמך במסגרת הדוממת, שמסגרת הזאת לא זזה, היא קיימת, היא לא נותנת לעם הזה, לעדר זה לברוח. וכך ככה משה בנה את האומה, לפי החלוקה של כהנים, לוויים וישראל, לפי החלוקה של עשרה ומאות ואלפים ועשרת אלפים לתוך האומה, פירמידה מאוד מאוד מיוחדת, בדוקה, קשוחה, לפי ממש הפירמידה, ההיררכיה הזאת שקיימת ברוחניות. עשה בדיוק כך שאם אנחנו לומדים את הסיפור, איך שהוא כתב את זה גם לעמך, אז בזה גם כן הוא מלמד אותנו מה קורה למעלה בעולמות רוחניים. הסיפור הזה הוא צריך בעצם להעלות אותנו למעלה. ולא להשאיר אותנו סתם בשורשים, בענפים שאין בהם שום תועלת, נקיים אותם או לא נקיים. אלה, הכל תלוי בכוונה הפנימית ובתיקון הפנימי, בקיום הפנימי של מה שהפעולות והעצות שהמקובלים משאירים לנו. ולפי החגים האלו אנחנו לומדים שאחרי יציאת מצרים, אחרי שאדם יוצא מהרצון לקבל שלו, בגילוי הראשון, בהתקרבות הראשונה לרוחניות, הוא מתחיל להשיג את תכונת הבינה. ולהשיג תכונת הבינה, הוא עושה את זה במשך 49 יום של ספירת העומר. שבזרמפין יש לנו שבע ספירות, וכל אחד כלולה משבע פרטיות שלה, וסך הכל שבע כפול שבע 49 יום, שבהם כל הספירות זרמפין, הם מתחילים לקבל תיקונים מיוחדים. ואנחנו קוראים בספירת העומר כל יום ויום, בערב שנכנס יום חדש ויום מתחיל מהחושך, מגילוי הכלים, ואחר כך בא יום שזה תיקון הכלים, וערב ויהיה בוקר יום אחד, אז אנחנו קוראים כל ערב על התיקונים בספירת העומר, אם אתם רוצים לקרוא בסידור, שהיום אני מתקן ספירה כזאת וכזאת, מכל 49 ספירות של, של הנשמה. כן? חסד שבחסד, גבורה שבחסד, כן? תפארת שבחסד, כל היתר ספירות בחסד, אחר כך בגבורה, אחר כך בתפארת, אחר כך בנצח וככה, עד ל"ג בעומר שהוא באמצע, שהוא חותם לנו כל הספירות, כן? מה יש לנו? חסד, גבורה, תפארת, נצח עוד, יסוד ומלכות. מלכות אנחנו כבר לא מדברים עליה, אז יש לנו כאן שבע, ושבע ושבע זה 28, ועוד כמה?
1: 21.
0: סליחה, 21, ו... כן, ועוד שבע זה
1: 28,
0: ועוד חמש.
1: הוד
0: ש... הוד שבהוד. הוד... דה הוד. הוד זה נקרא מלכות דה זרמפין, מלכות דה מלכות דה זרמפין, כאן אנחנו חותכים את ההוד, עד כאן אם אנחנו הגענו עם התיקונים, זאת אומרת יש לנו תיקונים על כל הספירות הקודמות ודאי שעלה, מלכות דה זרמפין ויסוד, שהיא סך הכל סכום, כן? סכום של כל מה שיש בזרמפין, ומלכות שהיא מקבלת ממה שיש כאן, אם הגענו לספירה 33, גמרנו, ל"ג בעומר, אנחנו כבר בטוחים שעלה, כבר מה שיש לנו מהאורות, ייכנס עלה לתוך הכלים, והתיקונים על כל הפרצוף זרמפין, הם הסתיימו. זה החג ל"ג בעומר, ואחר כך אנחנו מגיעים ל-49 ספירות ונכנסים למלכות, זה נקרא חג מתן תורה, שבועות. קיבלנו. ואחר כך קורה מה שהתורה מספרת לנו, והיא מספרת לנו בדיוק על הסדר שלנו, איך שאנחנו עוברים, ואתם יודעים שאומנם שהכלים נשברו, עוד בעולם הניקודים, זה שבירת העולמות, ואחר כך בעולם האצילות, זה היה שבירת הנשמות, שאדם הראשון נשבר, אבל זה היה שם, אנחנו עדיין לא עברנו את השבירה. גם אצלנו אנחנו צריכים לעבור אותם המצבים כנגד שבירת הכלים. שיש לי משהו שלם, שאני לא כל כך יודע מה זה, ואני משיג ומרגיש את הדבר הזה בכללות, אבל כדי להשיג ולהרגיש אותו ולרחוש אותו ממש כולו, אני חייב להגיע לשורש השבירה. זה בעצם דומה למה שהדבר הזה הוא נשבר בידי. ולזה אדם מגיע. ואז אמנם שאחרי תיקון כאילו מקבל תורה והתגלות הבורא, אחר כך נמצא, מגיע למצב שכאילו נמצא לשבירה, נכנס לשבירה. וגם כן מגיע לשורש כזה שכמו שמסופר שם, שם עם ישראל, שמשה עלה להר סיני, אז הוא בינתיים למטה עשה עגל הזהב מאותם הכלים, מאותם הרצונות לאור חוכמה, רצונות הגדולים, רצון לקבל. הוא בנה בינתיים את העגל הזהב ומשה יורד מהר סיני, זאת אומרת ממש תכונת הבינה שבאדם נמצאת בדביקות עם הבורא, וכל היתר הרצונות שלו בינתיים הם נמצאים במצב שנמצאים בתחת ההר וקשורים לקליפות. ואז יש שבירת הלוחות הראשונות, שזה משבועות עד 17 לתמוז, וזה כנגד שבירה הראשונה של המלאכים, מלכי דחגת, או שבירה ראשונה של האדם הראשון, ואחר כך יש המתנה עד הראשון באלול, שאז שוב יש קשר עם האור העליון, זה נקרא שמשה עולה להר סיני, ומקבל לוחות השניות, ויש הבדל בין ראשונות השניות. תמיד שבירה הראשונה זה על כלים דה חוכמה, ושבירה השנייה זה על כלים דה חסדים, כמו שבית המקדש הראשון, זה שבירה על מוחין דה חיה, ובית המקדש השני זה שבירה על מוחין דה נשמה, דה חסדים. אותו דבר כאן, לוחות השניות, מה שמקבל משה, בפעם שנייה שנמצא במגע עם האלוקות, בהתגלות האלוקות, התגלות האלוקות היא כבר אחרת, שלוחות השניות כבר אין להם בהם, זאת אומרת, בעוצמת התורה אין אותה עוצמה כמו שבפעם הראשונה, מפני שבאמת צריכים לקבל תורה כמו שהיא הגיעה בפעם השנייה. זאת אומרת, שהיא מוכנה לתיקון ואגד כלים. ופעם שנייה שמשה יורד מההר, הוא נמצא בהר 40 יום, גם פעם ראשונה, גם פעם שנייה, ש-40 זה סימן של בינה, אתם יודעים, כן? מם. וצורה של המם היא גם כן אומרת לנו על הבינה, שאדם נכנס לתוך האות הזאת, גם כן יש לנו מם וגם כן סמך, יש לנו שני אותיות, שאם אדם נמצא בתוך מם או סמך, אז הוא נמצא בתוך התכונה של האות, שמקיפה אותו מכל המקומות ומכל הצדדים, וזה צורת, וזה צורת התיבה, אז גם סמך וגם מם, זה אנחנו לומדים, שהאותיות האלה שייכות לתכונות הבינה, שאם אדם מגיע לדרגה הזאת, אז אור החסדים שומר עליהם, עליו, ואז הוא בטוח שלא, שנמצא כבר במצב ששום רצון לקבל לא יכול להכשיל אותו ולהביא אותו לשבירה או לחטא. ואז משה בפעם השנייה יורד מהר סיני, שזה קורה ביום הכיפורים, וכבר הכלים שמתגלים עכשיו ביום הכיפורים הם כלים כנגד גמר התיקון, רק לא מתוקנים, ולכן אנחנו ביום הכיפורים צמים שלא שותים ולא אוכלים ולא לובשים בגדי אור, כי אור זה אצלנו, אם יש לנו, אם אנחנו סופרים את הגוף ברוחב, כן, אז יש לנו מוחה, עצמות, גידין, בשר ואור. כנגד כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. ואור דרגה האחרונה הזאת, אנחנו לא נוגעים, לכן כמו שהאכילה ושתייה, נעילת סנדל זה נקרא. נעילת סנדל זה אם אנחנו, שאנחנו נמצאים בפרסה, לא נוגעים בה, זה נקרא נעילת סנדל. שאסור לנו לעשות בגד טהור ונעלי אור. חוץ מזה סיכה, שזה גם כן שייך לאור וכיסוי החיצון עליו, זה עם שמן שמורחים את הגוף, בדרך כלל זה שמן זית, ומה עוד? רגע. ותשמיש מיטה. זאת אומרת, מפני שאין לנו כלים המוכנים במסך, אנחנו ודאי שלא יכולים לעשות זיווג בין זרמפין ומלכות או אור לכלים שבשורש שלנו זה תשמיש מיטה, זה נקרא קרבה בין גבר לאישה. זה החמישה עינויים שיש לנו ביום הכיפורים. אם אנחנו שומרים עליהם, זה נקרא שבגשמיות אנחנו כביכול כנגד שורשים עליונים, ואז מתגלים לנו כלים הנכונים כנגד פורים, כנגד גמר התיקון. ובינתיים בין יום הכיפורים ובין פורים יש לנו, טוב, אני שומע שזה עושים בעצם בלילה אחד אצלנו, כבר כמה פעמים השבוע עשינו פורים, אבל יש בין זה לזה כמה עוד תיקונים שצריכים לעבור, ותיקונים האלה נקראים סוכות, ואחר כך יש לנו חנוכה. מה אנחנו עושים בסוכות? בסוכות אנחנו מתקנים את הכלים דזרמפין, שאתם יודעים כנראה בטח על ארבע מינים, שארבע מינים האלה זה לולב, ואתרוג כנגד מלכות, ולולב כנגד זרמפין, ויש כאן לנו הדסים והערבות, כן? שהם כנגד חגת נא דזרמפין, ואז אנחנו לוקחים את הארבע מינים האלו, כן? ונשמה זה האדם בעצם, שלוקח אותו ביד ימין, וכל ה... יש כאן הרבה כל מיני עוד חוקים שצריכים לעשות, ואז אדם נכנס תחת הסוכה, שזה אור מקיף, ועושים אותו מפסולת גורן ויקף, שזה הדברים שכביכול אדם מעלה אותם מעל הראש שלו, זה נקרא שהולך באמונה למעלה מהדעת, ואז הוא נמצא תחת השכח הזה, מקבל אור מקיף כנגד כל ארבע מינים והוא בתוכו, ובצורה כזאת הוא מתקן את הכלים שלו. יש לנו שמאלו תחת הראשי, אם אתם זוכרים בשיר השירים כתוב, שמאלו תחת הראשי, זאת אומרת, יד שמאלית נמצאת תחת הנוקבה, כן, וימינו יחבקני. זה מה שקורה, שמאלו תחת הראשי, זה כל הכלים דקבלה שמתגלים מהמלכות, והצד הימין, ימינו יחבקני, שיש חיבוק ימין, חיבוק הימין זה בדיוק הסוכה, איך שהיא בנויה גם כן לפי יד האדם, כן, שזה הזרוע, כן, כאן זה האצבעות, זה בדיוק חוקים שלפי זה בנוי גוף האדם ולפי זה בנויה הסוכה, חיבוק ימין, אחרי חיבוק שמאל וחיבוק ימין הוא משך שבעה ימים, שזה זמן שאורות המקיפים נכנסים לכל ה... לכל המבנה של של זרמפין, חסד דבורה תפארת, נצח הוד יסוד ומלכות, ואנחנו בעצם היום איתכם נמצאים באיזה יום? בכניסה עליהם מלכות, שכל האורות האלה בסופו של דבר מהיסוד, שיסוד הוא בעצם סכום של כל ה... של כל התכונות, תיקונים הקודמים, עכשיו נכנסים למלכות כל האורות האלה, ושהם נכנסים, חותמים אותם בזה שנקרא שמחת תורה, זה שכל האורות בזרמפין, המתוקן נכנסים, ואז המצב הזה נקרא שמחת תורה, שאור חוכמה נמצא בכלים מתוקנים, ו... עדיין בכל זאת זה נמצא בזד או בווק, כן? זאת אומרת שכל כל התכונות האלו הם לא גמר התיקון, זה חסר גר, זה רק בזרים אמפין, וצריכים עוד להגיע לגר, ולגר מגיעים כבר ביום פורים. ששם מתגלים כלים גדולים כנגד עשרת הבנים של המן, ושכלים האלה עוברים תיקון, זאת אומרת, יודעים שאסור להשתמש בהם ואי אפשר באדם לתקן אותם, אלא רק להרוג אותם, זאת אומרת, לא להשתמש בהם, להשאיר אותם ריקים, לסלק מהם את האורות, כל הניצוצים שנמצאים שם, ואז מגיעים ל... שמחה כזאת שהיא ללא גבול, ללא הגבלה, שכל הכלים כבר מתוקנים ובכולם מתגלם כל המאה אחוז של אור החסדים וכל המאה אחוז של אור החוכמה, שזה כבר נקרא גמר התיקון או פורים. זה בעצם מה שקורה לנו עם כל המעגל השנה מהפסח ועד ועד הפורים. ומה ש כדאי להדגיש שבעולמנו כבר כל השורשים הרוחניים נגעו בענפים הגשמיים שלהם, ושום דבר לא נשאר בעולמנו שהתגלה חוץ מהפורים. היה לפי השורשים כבר ירידה למצרים, עלייה מהמצרים, בניית הבתי מקדשים, הם נשברו, יציאה לארבע גלויות, לפי דלת בחינות שיש לנו בהוויה, היו ארבע עליות וארבע ירידות, והיינו בגלות האחרונה. זאת אומרת, לא צריכים בעולם הזה בפועל, גם בגשמיות, גם איתנו יחד, גם אנחנו בעצמנו ברוחניות, לא צריכים אנחנו לבצע שום פעולה סופית, אלא תיקון הפנימי שלנו להגיע לרוחניות, ובחיצוניות צריכים לעשות רק תיקון האחרון שלנו, זה להגיע גם כן לגמר התיקון בפועל על פני האדמה. כל היתר שורשים כבר התגלו בענפים שלהם לפנינו. אז אנחנו נמצאים, לפי מה שכותב בעל הסולם, בהחלט כדור האחרון, כדור שלפניו נגמר כל ההכנה, ואנחנו רק צריכים לסיים את כל מה שהכינו לנו מקובלים, את כל מה שאנחנו הכנו בכל הגלגולים הקודמים, ועכשיו זה הגלגול שבהחלט ממנו והלאה כל האנושות מתחילה להתקדם לקראת גמר התיקון. בטח אתם קראתם על כל מה שכותב בעל הסולם בכל המאמרים שלו. ואנחנו הראשונים שעושים את זה. אז בואו נעשה עוד צד אחד יפה בזה, על זה שנקרא את הזוהר, ונקווה שאנחנו על ידי הלימוד שלו נמשוך עלינו אורות המקיפים, שהם יזרזו את ההתפתחות ותיקון שלנו. בלימוד, אנחנו, לא חשוב מה שאנחנו מבינים. בעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לתלמוד עשר הספירות, איזה דף? 198, כן? כן. שהוא כותב כאשר... או, וראו שתדע שרוב מחברי ספרי הקבלה לא התכוונו בספריהם אלה כלפי המעיינים כאלו שכבר זכו לגילוי פנים ולכל ההשגות העליונות, ואין לשאול אם כבר זכו להשגות, הרי הם יודעים הכל מהשגתם עצמם, ולמה להם עוד ללמוד בספרי חוכמת הקבלה מאחרים. אמנם לא מחוכמה שאלה זאת, כי זה דומה לעסק בתורה נגלית, ואין לו שום ידיעה בעסקי העולם הזה, בבחינת עולם שנה נפש שבעולם הזה, ואין יודעים במקרה בני אדם. כן, העניין שלפנינו, אף על פי שאדם זוכה להשגה, ואפילו להשגה מתורה לאצילות, מכל מקום, אינו יודע משם, אלה מה שנוגע לנפשו עצמו, רק שמה שהוא מגלה, זה כמו שכל אחד מאיתנו, אם היה נמצא בעולם, היה מגלה איזשהו קטע קטן, פלח אחד מהעולם הזה, ושום דבר מחוץ לזה. ועדיין, אמנם, צריך לדעת גם כן את הגימל הבחנות עולם שנה נפש בכל מקריהם והנהגותיהם בתכלית ההכרח, כדי שיוכל להבין את ענייני התורה המיוחדת לאותו עולם. בקיצור, המקובלים כותבים אחד לשני כדי שהאדם פשוט ידע בכל העולם שהוא נמצא בו, ושיודע את זה הוא גם כן ביחד עם זה שיודע עושה תיקונים, מאשר את עצמו ומגיע על ידי זה לגמר התיקון. לכן מקובל, כל אחד לומד ספרים חיבורים בקבלה של המקובלים האחרים. ואז הוא שואל, ביות קופנון ה', לפי זה יש לי שואל, נו, אם מקובלים כותבים ספרים אחד לשני, אז למה אנחנו צריכים ללמוד? אנחנו עוד לא מקובלים. אני לא נמצא בעולם האצילות, שגיליתי אותו איכשהו לעצמי, ועכשיו אני רוצה עוד לגלות איכשהו... לעומת כל מיני יתר המקובלים, מה הם גילו? כמו שאני באתי לאיזה ארץ, אני מטייל באיזשהו שבילים שם, דרכים וערים, ויש אנשים אחרים שהם גילו את המקומות ואתרים אחרים, ושם הם נמצאים. אז ודאי שמעניין לי גם כן אולי לקרוא. כן? אז אם אני מקובל והם מקובלים, אז יש בינינו על מה לדבר, וודאי. אבל הוא שואל, אבל אם כך, אז למה אנחנו, שאנחנו לא מבינים בכלל על מה מדובר? אנחנו לא היינו אף פעם בעולם העליון. אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. מספרים לנו כל מיני שטויות, לא יודעים. אולי נכון, אולי לא נכון, אולי כן קיים, לא קיים. אז בשביל מה לנו לקרוא את זה? אז הוא אומר, יש כאן בלימוד הזה עניין גדול, שיש סגולה נפלאה לעין ארוך לעוסקים בחוכמה הזו, שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון גדול חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם, שאורות המקיפים האלו הם מתקנים את הנשמה. ולכן עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד זוהר, אנחנו נקרא קצת גם כן משאר הכוונות של הארי הקדוש, ומהזוהר של רבי שמעון, ואנחנו נקרא את זה עם פירוש של בעל הסולם, שזה אותה נשמה שמתגלגלת ובאה כל פעם ופעם לעולם שלנו, להראות לנו את הדרך ותיקונים בהתאם כל פעם לדור שאנחנו נמצאים בו. היינו איתכם גם כן בדור של רבי שמעון, והיינו גם כן בדור של הארי, וגם כן אנחנו היינו בדורות שביניהם, וגם כן היום אנחנו נמצאים איתכם בדור הנוכחי. ואותה הנשמה היא כל הזמן מלווה אותנו, נשמה מאוד מיוחדת. כך היא נקראת, רבי שמעון בדור אחד, הארי בדור שני, הבעל הסולם בדור שלישי. והנשמה הזאת היא מובילה אותנו לגמר התיקון. אז ודאי שאם אנחנו לומדים לפי המקורות, איפה שגם זוהר, גם הארי, גם בעל הסולם נמצאים יחד, אז המקורות האלו יכולים להביא לנו אור מקיף מאוד גדול. ולא חשוב כמה אנחנו מבינים, מה הוא כותב. שיש סגולה נפלאה לאין ערוך לעוסקים בחוכמת הקבלה. זה נקרא בכל זאת שאנחנו עוסקים בחוכמת הקבלה, אמנם שאנחנו לא מקובלים, כן? שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אנחנו לא מבינים. אנחנו עכשיו נקרא, פשוט, זה שטות גמור לחשוב שאנחנו מבינים על מה מדובר. לא. וזוהר גם כן כותב במילים ובכל מיני כאלה סיפורים, שפה שלו זה שפה של המדרש, בהרבה מקומות הוא נראה כמו איזשהו ספר החינוך, או ספר מוסר, ככה חושבים הרבה אנשים שזוהר זה מוסר על פי קבלה, ממש אין שטות יותר גדולה כך לחשוב, אבל כך חושבים. זאת אומרת, לשון של הזוהר הוא לא מובן לנו אחרי מה שאנחנו שומעים, מה ששם כתוב, אנחנו לא יכולים להוציא מזה שום השגה, שום הבנה. אבל אם אנחנו למרות זאת משתוקקים לזה ומבינים שבספר הזה בצורה נסתרת כזאת, לא מן הסתם זה ספר מיוחד שכל האנושות חושבת ששם יש ממש סודות הגדולים. אם אנחנו נשתוקק להשיג אותם, כי על ידי סתם מפתחות חיצוניות אנחנו לא נבין שום דבר. על זוהר כבר עשו דוקטורטים, חיברו אותו הלוך והפוך, עשו כל מיני גימטריות, חשבו וחיברו כל מיני מילים, אחד דרך בקפיצה מעל השני, או כל מילה עשירית, או כל מילה חמישית, מה שלא עשו עם זוהר ועם התורה. כל התרגולים האלה לא עושים כלום, חוץ ממה שלבלבל את האנשים. אתם רוצים לדעת, בשביל זה צריכים ללמוד, להשתוקק. לדעת, זאת אומרת, להשתוקק, להיכנס לאותם הדרגות שעליהם זוהר מדבר, אם אנחנו נגיע אליהם עולם האצילות. אם אנחנו נראה על מה שזוהר שם מדבר, אז אנחנו בהחלט נבין את הזוהר, ועכשיו בינתיים אנחנו צריכים בלי שום הבנה לקרוא ולהשתוקק, להיות בדרגה של הזוהר. אור מקיף מגיע אלינו לפי הרצון להגיע למשהו, ולא לפי הדמיונות שלנו שאנחנו כבר נמצאים שם. אז לא חשוב שאנחנו לא מבינים, עניין גם כן שפה, לא חשוב אם אנחנו מבינים או לא מבינים שפה. לבעל הסולם היו תלמידים שלא ידעו את ההסברים שלו לפי שפה, הוא דיבר ביידיש בכלל. קרא בארמית והסביר ביידיש. כשאני באתי לרב שלי, זה היה אותו סיפור. היה אותו דבר. היו שם סקינים, שם שישה, שבעה סקינים, שנכנסתי פעם ראשונה, אני חשבתי שאני לא יכולתי לגמור את השיעור הזה, לשבת לידם. כן? כי הם דיברו ככה עם התותבות שלהם, כן? וככה כל אחד תחזיק שלא ייפול, שלא יקפוץ מהפה, כן? וכל אחד דיבר ביידיש, ויידיש זה כזאת שפה שקשה מאוד להבין, בחצאי מילים. לרבי שלי היה עוד חוץ מזה, היידיש שלו זה המקורי, פולני, הוא היה יכול לדבר, היו לו ארבע בנות, הוא היה יכול לדבר עם בת אחת, שבת שנייה לא מבינה מה שהוא דיבר עם בת הראשונה. ביידיש זה יש כאלה דברים שאפשר ככה לדבר עם בני אדם. ככה. כל כך הרבה, כל מיני סוגים ודברים מיוחדים. הוא בכלל דיבר רבע מילה. חצי מילה זה כבר הרבה. רבע מילה מכל מילה שבמשפט. זה משהו פלא. אפילו אנשים שהיו מבינים טוב שפה עצמה, אם הוא היה עובר לחצאי מילים, זה קשה. אבל לרבעי מילים אף אחד לא יודע. חוץ מכמה כאלו ש... אז אני נפלתי לשיעור קבלה, אתה מבינים מאיזה שיעור קבלה? מדברים, קוראים בארמית ומסבירים אותו ביידיש, ובכזה יידיש. ולבעל הסולם היה אותו דבר. וכשהיו מגיעים עליו, היה אצלו תלמיד אחד תימני, מאוד ידוע, ותלמיד אחד עיראקי. הוא אחר כך התחתן עם בת של בעל הסולם. והם לא ידעו שפה, אחר כך למדו אולי קצת. אז בעל הסולם תמיד אמר שזה לא חשוב שהם לא יודעים, והם באמת, הם נעשו, דווקא הם נעשו המובילים בקבוצה, וזה שהתחתן עם הבת של בעל הסולם, הוא היה מאוד גדול, הוא באמת היה מקובל, הוא נפטר בגיל מאוד צעיר, אבל הם למדו שני אלו בלי שום ידיעת השפה, ורק מתוך ההשתוקקות לדעת על מה כאן מדובר, כמו שקזלוב יושב אצלנו אולי, אז ככה זה ממש נכנסו להשגת החוכמה. לכן לא חשוב כמה שאנחנו עכשיו נבין מה שקוראים, אני אולי אשתדל פה ושם להגיד כמה מילים, אבל זה שטויות. אנחנו, אני נותן הסבר רק כדי לתת קצת התרוממות, התעניינות, שתתעוררו טיפה, ואחר כך שוב אתם יכולים להירדם. חוץ מזה אני רוצה להגיד מנהגים שהיו אצל רבי בליל השנה רבה ובכלל גם כן בליל שבועות. יש לנו שלושה פעמים בשבוע לילה מיוחדת, כזה, לילה מיוחד כזה, זה ליל או שנה רבה ושביעי של פסח, ליל יציאת מצרים וליל קבלת התורה בשבועות, כן? שלושה, יש לנו שלושה חגים כאלו, כן, רגלים מה שנקרא, רגל זה נקרא מפני שאז היו עולים לירושלים, לבית המקדש כל העם, אז לכן נתן למועדים האלה שם רגל. וכל הלילות האלה אצל כל ה... אתם יודעים, אני גר בבני ברק ושם זה מאוד חזק. אצלנו גם כן למטה אצלי, כמי שהיה אצלי, אז למטה שם נמצאים כאלו. הם לומדים כל הלילה וצועקים כך מאוד חזק. ורבי, אנחנו היינו באים בשעה לקראת חצות, זאת אומרת, 11 וחצי, 12, היו נכנסים לסעודה איזשהו שעה וחצי, שעתיים, אחרי סעודה, נו, אולי רבע שעה, חצי שעה, מי שהיה מחזיק בקריאת זוהר זה היה בסדר, היו נרדמים, חוץ מכמה כאלה זקנים, עקשנים, שהם היו לומדים עד הבוקר, ואנחנו בשעה שתיים היינו כבר מתפזרים. זאת אומרת, היינו מתחילים ב-11 וחצי, ב-2 גומרים. וזה כולל סעודה. מפני שהמנהגים האלה הם מנהגים לעמך, שיתרגל, שידע מאיפה זה נובע, בשביל מה צריכים את זה, שישאל כמה שאלות את עצמו, בשביל מה אנחנו ערים בלילה הזה, ומה הלילה הזה, וכן הלאה, ואולי יבוא לו שאלות על הרוחניות ו... מה השורש הרוחני, בשביל מה הוא קיים. ולכן אנחנו היינו מבלים את הלילה הזה בעיקר, לא ממש בלימוד, אלא בסעודה, רוב הזמן, רוב שעות הלילה הזה היה סעודה, עם הרבה סיפורים, עם הרבה דיבורים ושירים, וחלק קצת היה גם כן בלימוד. ומי שלא מחזיק אחר כך הלך לישון. בדרך כלל 1:30-2 זה היה השעה שכבר היינו מתפזרים. אני לא חושב שאנחנו נתפזר בשעה כזאת, אנחנו לא, לפני 4 לא גומרים, כן? בדרך כלל. כן, יש לנו פסטיבל או פורים, איך שזה לקרוא, כן, עוד לפנינו. לכן אנחנו נקרא, בכל זאת אנחנו צריכים משהו לקרוא. לילה מיוחד, אבל תדעו שלא לשים לב על מה שאתם יודעים או לא יודעים, על מה שמבינים או לא מבינים, בואו נחבר כוונות. הכל תלוי בכוונה, כן? אתם מכירים את כל מיני אמרות על זה, הכל תלוי בכוונה, זאת אומרת ההשתוקקות, מה שהוא אומר כאן, שמתוך רצון לדעת, אמנם שלא מבינים, מעוררים אורות המקיפים ו... האורות המקיפים, מה שמוצאים אותנו מעל המחסום לעולם הרוחני. אז הכל תלוי בהשתוקקות שלנו. אז בואו נעשה איזשהו מין קווץ' כזה פנימי, ונרצה לקפוץ. כן? שמישהו ייקח אותנו ויצא למעלה. אז גילת עכשיו ישתדל לקרוא, יפה, בלי שגיאות, ואנחנו נעקוב אחריו.
2: דף שאנחנו שומעים?
0: איפה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו קודם קצת על ליל השנה רבה. מדברי הארי, יש לכם ככה, לא ככה, אלא ככה, כן? יש? אז יש כאן דף שין יוד דלת, דרוש וו. כן? והוא דרוש של ליל השנה רבה. אז גלעד יקרא, ואולי אנחנו נוסיף משהו. קצת מזה ואחר כך מזוהר. וכבר אחר כך נלך לשמחה. אז לא לשכוח על הכוונה. אנחנו יחד כולנו, ברצון אחד גדול, רוצים באמת שהדברים האלה יהיו לנו קרובים. להרגיש אותם.
2: דרוש וב. והוא דרוש ליל הושענה רבה. ובו נבאר עניין הלילה הזה, הנקרא ליל החותם. הנה בדרוש תפילת הנעילה דיום הכיפורים, נתבאר באורך דרוש החותם מה עניינו. והעניין בקיצור הוא, כי ביום הכיפורים, על ידי ה' תפילות, לוקחת רחל ה' גבורות מאימא. שלא על ידי זרנפין. וכדי שלא יתחזו החיצוניים בגבורות האלו, אשר ביסוד הנקבה, לכן נחתם בה חותם א' ביסוד שבה, לשמור את הגבורות ההם. והנה החותם ההוא, היא החותם העיקרי, הפנימי, הנעשה מן הנהי דאימה, מגימל שמות אקיה, דיהודין ודהיין ודאלפי, אשר בהם, וגם בגימטריה חותם, כי החיצונים אינם נאחזים באימא. ולכן נידון העולם כולו ונחתם או לחיים או למוות, ואז הוא עיקר הדין.
0: מה שיש לנו למלכות, לזרמפין יש לנו פרצוף זרמפין דאצילות, שהוא נקרא קדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו כל האור. וכנגד זרמפין יש לנו נוקבות שלו, שיש לנו נוקבה רחל ונוקבה לאה. כן? רחל נוקבה הקטנה, שהיא מחזד איזה רמפין ולמטה, עד הסיום שלו, פרצה. והלאה נוקבה הגדולה איזה רמפין. וכאן יש לנו אימא, שעם אימא הזאת בינה היא מורידה את הרגליה שלה, נעי דאימא, יורדים לתוך זרמפין, נעי דאימא, יורדים מתוך זרמפין, ואתם מבינים שאיפה שיש נעי דאימא, אימא זה בינה, בינה היא נותנת לכלים דקבלה כיסוי של החסדים שלה, שאם אני נמצא ברצון לקבל, אבל נכנסו בי נעי דאימא, אני ממש מחוסה, אני ממש, איך זה נקרא שעושים איזה זריקה נגד,
2: מחוסן,
0: כן. אני ממש מחוסן נגד כל הבעיה שיכולה לבוא. יש לי רצון לקבל, נכון, אבל יש לי חיסון, נעי דאימא, אור דחסדים שנמצא בי, ואז אני פשוט לא רוצה להשתמש ברצון לקבל שלי. חופשי ממנו. 100% בריאות. וזה מה שבינה מספקת לנו. האמת, זה תמיד כך אנחנו צריכים להיות, כי לא יכול להיות שרצון לקבל פעם יהיה סתם טוב. סתם לא יכול להיות טוב. אם נכנס בו איזה אור, באיזה כמות, באיכות, ואור הזה נותן לרצון לקבל סיפוק, בהתאם לזה רצון לקבל הוא מחוסן נגד עצמו. למה מחוסן? כי הוא מקבל סיפוק מהאור שממלא אותו. איך אנחנו לפעמים, אני לא רוצה כלום, טוב לי, אני רוצה להיות, להרגיש רוחניות, להיות בעולם הרוחני, לא אכפת לי העולם הזה, הכל שישרף, הכל לא אכפת לי כלום. איך זה יכול להיות? זה פשוט מהירה לי מקצת מלמעלה איזו עירה רוחנית, אני מרגיש שרוחניות היא שווה והרבה יותר מגשמיות וטוב לי. הרצון לקבל בוחר בזה, או ההפך, רוחניות קצת מתרוממת, אני נמצא בתוך רצון לקבל, נשאר בו, הרצון לקבל מתחיל להיות יותר חזק מהאור שיתרחק, אין לי ברירה, אני רוצה מילוי לרצון לקבל. זאת אומרת, הכל זה תלוי במשחק של האור העליון, כמה שהוא יותר קרוב אליי, כמה שיותר רחוק אליי, וזה קובע כל היחס שלי לרוחניות, כדאי לי, לא כדאי. גשמיות כדאי יותר או רוחניות כדאי יותר. הכל תלוי מההתקרבות, ההתרחקות של האור העליון אליי. לכן כל העבודה שלנו היא בלקרב המאורות העליונים, האורות העליונים שהם יאירו עלינו, ואם נגיע למצב שנהיה דעים המתלבשים בנו, אז בכלל יכולים להיות רגועים. זה נותן כיסוי, חיסון, כנגד כל רצון לקבל שיכול להיות, אף פעם הוא לא יכול לקפוץ בי, ופתאום שאני כמטורף יתחיל לחשוב על כל מיני שטויות. נעדימה, יתנו לי כזאת סיפוק, שאני, שום אגו שלי, שום תכונה שלי, שום הפרעה לא יכולה לבוא אליי ולבלבל אותי. וזה מה שאנחנו אומרים שקורה כאן במצב שאנחנו כאן עכשיו דנים, כן? שהרחל, הנוקבה דזרמפין, יחד עם זרמפין נמצאים במצב שאז מה הוא אומר? אשר בהם והם בגימטריה חותם, כי חיצוניים אינם נאחזים באימא, ולכן אז נדון עולם כולו ונחתם, או לחיים או למוות, ואז הוא עיקר הדין. כן, זה המצב שלפני. והנה בליל הושענא רבה.
2: והנה בליל הושענא רבה, נעשה חותם הבית, החיצון, בסוד חותם בתוך חותם, וניתן בספירת המלכות שבה, שהיא האתרה של היסוד שבה. ואומנם חותם זה גרוע מן הראשון, כי זה נעשה מן ג' המילואים לבד, אשר בג' השמות אקיה הנזכרים, שהם מילוי של היודים קופמם, ושל האלפין קופחף ב', ושל ההין קופלמד.
0: מה נותן לנו בכלל כל הגימטריות האלה? גימטריות זה, אתם יודעים, יש ארבע אותיות, י' כ' ו' כ', כי זה כנגד ארבע דרגות של הרמות שבתוך הכלי, חוכמה, בינה, זרם, פין ומלכות, שורשם כתר לא נחשב, כי זה מקור של האור, וכלים הם מתחילים מהי' הראשון, האות הראשונה. מה זה נותן לנו? אותיות הם הכלים. ובמאיזה מצב נמצאים הכלים? כלים הם נמצאים, אנחנו סופרים את הכלים מזד דבינה, כי הם שם, משם מתחילים הכלים. ממצב שרצון להשפיע, שבכלים רוצה להתחיל להשתמש ברצון לקבל כדי להתקרב לבורא. זאת אומרת, זד דבינה, זה רמפין ומלכות, זה כבר כלים דקבלה. לא רואים, אני אקום. אז הכלים של זד דבינה זה אותיות מא' עד ת', וכלים של זרמבין זה מי' עד צדיק, וכלים של מלכות זה ארבע אותיות אחרונות כופרי שינתיו. זה הכלים, אותיות. עכשיו, כדי לדעת באיזה רמת המסך נמצאים הכלים האלה, כי כלי בלי מסך זה כלום, זה סתם רצון לקבל שאור ודאי שלא נמצא בו, אלא נמצא מקסימום בסביבתו, או בכלל בריחוק, לפי התנאי של עד כמה שכלי דומה לאור בתכונות שלו. אז אנחנו צריכים לדעת באיזה מצב נמצא הכלי. מצב שכלי נמצא בו, זה כבר גימטריה, מה זאת אומרת, זה כבר מסך ויעביות ואור חוזר, וכמה שאור ישר מתלבש באור חוזר הזה, סך הכל, המספר שבסך הכל נקבע יחד בכל המצב הזה של הכלי, מתוקן במסך וממולא באור, הוא נקרא גימטריה. לכן גימטריה זה דבר מאוד חשוב, זה בצורה קצרה אומרים על מה מדובר. כן? נגיד, בקבוק, חצי ליטר, כולם מבינים, כן? או משהו כזה, אז מקובלים לפי המספר, כן? כבר יודעים על מה מדובר. כי קל מאוד לחשב כלי עם האור יחד ועם המסך, זאת אומרת, זה כבר נותן מיד שם של המדרגה. לכן כל השמות מה שאנחנו משתמשים בעולם שלנו, שהם כתוצאה מעולם הרוחני, הם שמות, הם גימטריות. אם אתם תיקחו כל שם ושם, לא חשוב איזה שם, אתם יכולים לפי גימטריה שלו לדעת מה פעולתו או מה צורתו הרוחנית. אני כבר לא מדבר בשמות של האנשים או שמות של האובייקטים, כוחות רוחניים, כמו נגיד משה, מה זה גימטריה משה, או שם אהרון, וכל מיני כאלה שמות, שכבר מדובר על פרצופים מיוחדים, ששם של הפרצוף, נגיד משה, אז מדובר על פרצוף מיוחד, זאת אומרת נשמה שמגיעה לאיזושהי רמה מיוחדת, וברמה הזאת שהיא נמצאת היא נקראת משה. ברמה אחרת יהיה אהרון, ברמה פחות מזה יהיה שם לוי, כל מיני לא חשוב איזה שמות. וככה זה, וגם כן פעולות, שמות של הפעולות הם גם כן זה בסופו של גם גימטריה. אז יוצא לנו שכל השמות מה שיש לנו בתורה, משם הראשון עד האחרון, זה פשוט קודים, זה באמת קודים, אבל הם מדברים או על אובייקטים או על הכוחות או על פעולות רוחניים. עכשיו, האם אפשר בצורה כזאת לגשת לתורה ולהתחיל להסביר אותה לפי הקודים האלה? אי אפשר, כי אנחנו לא יודעים מה שעומד אחרי זה. אלה קודם משיגים את העולם הרוחני, ואחר כך מסתכלים בספר תורה ורואים על מה שמדובר. אז כאן גם כן הוא מסביר לנו בשמות שאנחנו לא מבינים בדיוק מה המשמעות שלהם, על מה מדובר. נו, תקרא בבקשה.
2: אנחנו ממשיכים שורה ושל בתור ב'. אבל אותיות הפשוטות עצמם של אקה אינם שם, והם השורשים העיקריים, ולכן הוא גרוע מהחותם הראשון. והנה קוף מם וקוף חף ב' וקוף למד הם בגימטריה שין צדי ב', ואם ג' כוללים שלהם הם שצה, כמניין של משנה לרמוז, כי הנה חותם זו הוא משנה של הראשון, ושני לו, כערך המשנה עם המלך. כי העיקר הוא חותם היסוד, אבל זה שבמלכות גרוע ממנו, והוא משנה שלו. ממשיכים בטור השני, בדף השני. וזה עניין המלכות, דלית לה מגרמי כלום. כי כמו שכל פרצוף הנקבה בכללותו נקרא אספקלריה דלית לה מגרמי כלום, אלא מיד בעלה, כן המלכות שבנוקבה בערך שאר ספירותיה אמר עליה דלא נהרה מגרמי כלום.
3: כי אינה לוקחת ג' אקי עצמם,

0: הירח ומסתכלים ככה על הצל ובודקים האם לא חסר איזשהו חלק מהצל של האדם באור הירח, ואז אם הצל הוא שלם, ברוך השם, אני בסדר. ואם לא, אז יכול להיות שמשהו יקרה. מאיפה זה בא המנהג הזה לראות את הצל של עצמו בליל או שנה רבה? תכף הוא מסביר את זה כאן. אז הרבי אף פעם לא עשינו את זה, אבל שמעתי שיש כאלה שיוצאים ומסתכלים וממש בודקים בקפדנות מה עם הגוף שלהם. כן, נו.
1: דרוש זין, ובו יתבהר היטב, עניין הצלם הזה, המסתלק מן האדם בליל או שנה רבה, ובו יתבהר גם כן מאמר הזל שאומרו, כי בני האדם יש להם בבואה, וגם בבואה די בבואה. אבל השדים, בבואה איתלאו, בבואה דבבואה לאיתלאו. הנה כתוב, אחד אומר, אך בצלם יתהלך איש. משמע, דחד צלם הווי. וגם עיקרי, אחי צלם ולא צל. וכתוב אחר אומר, עד שיפוח היום ונסו הצללים.
0: לא
1: משמע,
0: צל אחד,
1: אלא כמה. ועוד יקרו צלמים אל הצללים. הרי בית שינויים יש באלו הפסוקים. גם מספר הזוהר עצמו, מפרשת תרומה ומפרשת ויחי, ולכן צריך שהודיעך תוכן העניין. הנה נודע, כי ה' שמות יש לנפש, כנגד ה' פעמים ברכי נפשי. והם, ה' בחינות שונות, זו למעלה מזו. ואלה שמותם. נפש, מן המלכות דאצילות, רוח, מזרנפין, נשמה, מבינה. נשמה לנשמה, מאבא, יחידה, מאריכנפין.
0: זאת אומרת, זה לא חשוב. לפעמים, זה לא חשוב. לפעמים הוא קורא עולמות, לפעמים הוא קורא ספירות, יכול לקרוא מלכות זה רמפין בין החוך מקטר, יכול לקרוא עשייה, יצירה, בריאה, אצילות אק, זה באמת, אל תסתכלו על אין דיוק בזה, זה באמת לא חשוב למקובל באיזו צורה לקרוא, העיקר ההבדל הפרש בין המדרגות, כן?
1: וכל ההי בחינות נכללות ונקרא נפש האדם, אשר בתוך גופו. ועל דרך זה יש בו בחינות אלו מעולם הבריאה, והי בחינות מעולם היצירה, והי בחינות מעולם העשייה. וזהו בדרך פרט. אבל כשנעריך דלת עולמות יחד דרך כללות, הנה העשייה כולה בסוד המלכות, והי בחינותיה נקראים נפש, והי בחינות יצירה נקראים רוח, והי בחינות בריאה נקראים נשמה, והי בחינות אצילות נקראים חיה, שהם נשמה לנשמה. ונחזור לבאר דרך פרט בעניין הי חלקי עולם האצילות. ומהם יובנו שאר בחינות העולמות, בריאה, יצירה, עשייה. והנה, גוף האדם ודאי שהוא מן הנקבה, מלכות, שהרי אנו רואים שנגמר גופו להיות נוצר בהמשך תת חודשים של העיבור בתוכה. עוד, יש ג' בחינות אחרות, למטה ממדרגת הנפש, בהי חלקים, והם ג' צללים שבאדם, והבחינה העליונה שבהם נקראת צלם, וב' בחינותיהם התחתונים, כל אחד מהם נקרא צל, וחסר מהם אות מם של צלם, וזה סוד, אך בצלם יתהלך איש. וסוד פסוק,

0: עד שיפוח היום ונסו הצללים. כי הם צלם אחד עליון למעלה מבית צללים אחרים.
1: בעל הסולם, כמו שכתוב, אם אתם יודעים, מאמר ידוע בשמעתי, מה זה נקרא צללים, מה זה נקרא צלם, מסך. שאם האדם מסתיר את עצמו מהבורא ונותן לבורא בזה אפשרות להתגלות, במידה שאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. סך הכל היחס בינינו לבין האור תמיד נשמרת ב-100%. זאת אומרת, היינו פעם איתכם בעולם האינסוף, ובעולם האינסוף הייתה החלטה של המלכות שהיא תתמצם את עצמה ואף פעם לא תקבל לתוכה אור. ואז יש לנו אותו מצב מלכות שהיא עושה לעצמה צמצום, כן? צמצום א', ואומרת, האור לא יבוא אליי. ואם כן, זה יהיה רק כדי להשפיע, זאת אומרת, לתת על ידי הקבלה הזאת, ולא אחרת. ומה שקורה עכשיו, שבמידה שמלכות יכולה לצניע את עצמה מהאור שבא אליה, במידה הזאת האור בא. זאת אומרת, תמיד יש לנו כאילו יחס כזה, שיש לנו מלכות, וזה המלכות, הוא נברא, וכאן זה או כתר, או בורא, או אור, ויש יחס כזה, בוא נגיד, אם מלכות ב-100% סגורה, הבורא ב-100% פתוח. ואם מלכות ב-100% פתוחה כאילו, לא יכולה לעשות לעצמה צמצום, הבורא ב-100% סגור. אבל תמיד נשמרת או באמצע. ומה זה באמצע? באמצע, בכמה שאני פתוח או סגור, כן? זה קובע דרגה הרוחנית שלי, עד כמה שהבורא נגלה. זאת אומרת, כאן זה בעצם העולמות. באיזה עולם אני נמצא? כן? עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אך, אינסוף. אז באינסוף אני כולי מתחת למסך שלי, והבורא יכול להיות גלוי אז לפניי, ובעולם שלנו אני לגמרי ללא מסך, והבורא סוגר את עצמו לגמרי ממני. ובאמצע בין זה לזה, אני נמצא באיזשהו דרגות של העולמות, שזה נקרא העלמות, דרגה יחסית של גילוי והסתר. היחס הזה בין גילוי והסתר נקרא צל. אז עד כמה שצל צלי שלי הוא שלם, אנחנו בודקים בליל השנה רבה. זאת אומרת, האם כל התיקון של הזרמפין, זה גוף האדם נקרא זרמפין, האם בזרמפין יש גוף שלם? היינו, על כל חלקי הגוף יש לו מסך, ואז יש לו צל מכל חלק וחלק. האם על כל רצון ורצון האדם קיבל מסך? זה הוא צריך לדעת בסוף הסוכות, כי במשך הסוכות נכנסו כל האורות המקיפים כאלו שהיו חייבים לבנות באדם את הצלם אלוקי. זאת אומרת, מסך שמספיק לו לכל הרצונות שלו. זה נקרא בודקים את הצל. לאור, ולמה זה לאור הלבנה? זאת אומרת, לאור הירח, לאור בלילה. זה כבר עוד מעט נלמד אולי, אם לא אני אספר. כן.
2: אנחנו ממשיכים בעמוד ש"י"ז במציאות, פסקה במציאות. במציאות ג' צללים אלו, עניינם הוא, כי מאחר שניתנו ה' בחינות הנפש הנזכרות, שהם נרן חי בסוד הזיווג, תוך היסוד והרחם של הנקבה, וגוף האדם נוצר שם בהמשך תת חודשי העיבור.
1: זה מדובר על כניסת הנשמה לתוך המנגנון שנקראת אימא אלאה, כי סך הכל שם נשמה מתבשלת, כי העובר בתוך אמו, כן.
2: הנה נמשך כוח אחד מנערת כלי החותם אשר ביסוד הנקבה שנתבהר לעיל בעניין נעילת יום הכיפורים הנעשה מגימל שמות אקיה דיודין, דאלפים ודהיין שהם בגימטריה חותם
1: רק בסוף יום הכיפורים זה עדיין אין תיקונים זה רק גילוי של כלי המלכות במלואה שנצטרך לתקן אותה כן
2: וכוח הערת אותו החותם נחקק בנשמת האדם עצמו ולא בגוף וכשהנשמה היא יורדת בעולם הזה להיכנס תוך הגוף היא באה מלובשת בחותם ההוא ועל ידו היא נשמרת מן החיצונים שלא התאחזו בה
1: העולם הזה זה נקרא רצון לקבל מסוים הנשמה שיורדת לעולם הזה, זאת אומרת, שהיא יורדת לרצון לקבל לעצמו, אז איך היא יכולה להיות בתוך רצון לקבל לעצמו ולא לקבל נזק מזה? אז מה הוא אומר?
2: וכשהנשמה...
1: היא באה מלובשת בתוך החותם, ועל ידי זה היא נשמרת מן החיצונים שלא יאחזו בה. כן?
2: ונמצא כי הצללים האלו הם עצמם הערת בחינת החותם שבנקבה. ונראה לעניות דעתי, כי גם נמצא כי הצלם של מוכין דזרנפין, הנעשה לו מנהי דאימה, הוא מבחינת החותם אשר בא, כנראה לעניות דעתי.
1: זאת אומרת, הוא לא בטוח בזה. אתם רואים כי הוא אומר, כי נראה לי שזה ככה. איך יכול להיות כזה מקובל גדול כמו חיים ויטל, תלמיד היחידי שהבין משהו מהארי, שהארי בעצמו כאילו אמר עליו שרק הוא הבין את הכל, וחוץ מזה אף אחד מתלמידיו. אז איך הוא כותב, נראה לי אני יודעתי. זה פשוט מאוד. כי אם המקובל לא מגיע לשורש המצב שעליו הוא מדבר, כן? אלא יש איזו תופעה. אני רואה את התופעה, אני מכיר את התופעה, אני מכיר אותה איך שהיא מופיעה בדרגה שלי, איפה שאני עכשיו נמצא. אבל אני לא הגעתי לשורש אותה התופעה. זאת אומרת, אני לא יודע, לא מכיר אותה בכל האופנים שהיא יכולה להופיע. ולכן אני לא בטוח שזה כך או כך, יכול להיות שיש עוד כל מיני אופנים אחרים לאותו החוק, לאותה התופעה. ולכן... המקובלים מאוד נזהרים, הם לא מתביישים להגיד שאני לא יודע. עוד לא עברתי את הכל, עוד לא השגתי משהו כזה או כזה. ואז הם כותבים, נראה לי אני יודעתי. זאת אומרת, לעת עתה כן כך. אבל כך לי נראה עכשיו. יכול להיות שבדרגות האחרות, בדרגות יותר גבוהות, העניין הוא יצטייר לי בצורה אחרת. אף אחד לא יכול לדעת, מה קורה בעוד דרגה רוחנית יותר עליונה לעומת תחתונה. כל המדרגה יותר עליונה זה עולם לגמרי, זה פשוט, תאמינו לי, עד כמה שמחכים לכם גילויים, זה הרפתקה, זה פשוט טיול שאין כמוהו. עד כמה שגילויים בכל מדרגה, בכל מצב, הם כאלו שאי אפשר להישאר מראש, להישאר, כן?
2: לשאר.
1: להישאר מראש, מה הם? עד כל כך מלאים הפתעות. נעימות. נו.
2: וצריך עיון, שהרי נתבהר שאלו הצללים הם למטה ממדרגת הנפש הפנימית, וגם שהם הערה לבד מחותם היסוד לבדו. ואומנם, צלם המוחין הוא אור מקיף גדול מאוד מאוד מנפש הפנימית. וגם שהוא מהכלים עצמם שאימה, וגם שהוא מהכלים חצי תפארת ונהי דאימה, ועיין במקום אחר היטב, שהצללים לבדם הם לבושי הנשמות, מחותם כלי נהי, כנראה לעניות דעתי חיים.
1: אז מספיק. בואו נעבור עכשיו לספר הזוהר, לימוד לעין ראשונה רבה.
0: זה הדף שכתוב עליו קונגרס סוכות, 2003.
1: אה? תשאל.
3: מה ההבדל שכלי מתגלה? מה זה מצב שכלי מתגלה? הרי אנחנו אומרים שהאור הוא במנוחה מוחלטת. זאת אומרת שאם אני אם אנחנו נגיד כקבוצה, אם אנחנו נגיד בונים כלי, אז כבר אמור להתגלות באור, לא? מה זה מצב שכלי מתגלה? כאילו, נגיד כמו יום כיפור.
1: מה זה נקרא שכלי מתגלה? מתגלה? כלפי מי מתגלה? כלפי? כלי שלי מתגלה, רצונות שלי, סיבות לזה.
0: אני מבקש לשמור על שקט באולם, אצלנו נהוג שקט מוחלט כל השיעור.
1: אתם מפריעים לאחרים להקשיב מאלה. אבל גם כן לעשות כוונה. גילוי הכלים, תיקון הכלים, כל הפעולות עם הכלים נעשו על ידי אורות. השאלה שלו זה שאלה נכונה, אבל אנחנו לומדים שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, לא משתנה בו כלום. אז איך יכול להיות שאור משתנה, לא משתנה. אם אור לא משתנה, כלי לא יכול להשתנות, אלא כלי בעצמו. אנחנו תמיד לומדים שסך הכל פונקציה מהאור. אז איך לענות? נו. נו, אף אחד. אוי, אוי, אוי. כן.
4: כלי מתגלה לזה, הרגשה, הרגשה
1: הפנימית
4: של
1: הכלי
4: שהאור מתגלה.
1: טוב, אז הוא אומר שכלי בתוכה מרגיש שמשהו משתנה. מאיפה היא מרגיש שמשהו משתנה? מהרגשת האור. מאיפה כלי מרגיש שיש שינוי במשהו? איך יכול להיות איזה שינוי אם אור לא משתנה? כן. איך רשימות מתחלפות? אתה יפה אומר שרשימות מתחלפות. איך הם מתחלפו אם אור לא משתנה? מעצמם, מה, יש איזה קפיץ שמקפיץ אותם? אתה צוחק מכולם או אתה בעצמך כך? בכל הרצינות אתה כך אומר? נו. עזוב את הקונגרס, אנחנו לא נצא בזה.
3: נגיד אנחנו בונים כלי, אנחנו אומרים, אני אברע עכשיו, צריך להקדים כלים לאורות. הכל נמצא, אני צריך לבנות כלי. אם אני בונה כלי, למה אני לא מקבל בו מילוי ישר? מה זה אומר שכאילו בניתי כלי, והכלי עדיין עומד ככלי, ועדיין לא מתקבל בו אור?
1: נו. אז איך יכול להיות שינויים בתוך הכלי אם אור נמצא במנוחה מוחלטת? כן?
4: אני מרגיש את ההבדל בין אור לבין אור. אז ההרגשה הזאת של ההבדל היא
1: נותנת... לא, לא, לא, לא. איך יכול להיות שינוי בחיסרון אם אור לא משתנה? כן. נו, יגאל, כן. כן. מה המסך? מסך זה תוצאה מהאור. אה? מאור המקיף, לא חשוב. אור מקיף, אור פנימי, זה הכל אותו אור. זה רק כלפי הכלי כך. יש כביכול הרגשה שזה מקיף, שזה פנימי. אבל האור הזה לא משתנה, אומרים. נמצא במנוחה מוחלטת. כן. מה איזה שתוקקות? אני לא מבין, זה איזה שתוקקות. איך יכול להיות שנברא על ידי האור ומוחזק על ידי האור, ישתנה אם האור לא משתנה? כן?
4: כלפי עצמו, אבל כלפי הכלי הוא
1: כן משתנה. איך הוא משתנה כלפי הכלי? מה זה נקרא שהוא נמצא במנוחה מוחלטת? את
4: התכונה שלו לא משתנה, זה נקרא מנוחה מוחלטת.
1: אלה?
4: אבל כלפי הכלי, תכונות משתנות, זה תמיד מתפתח לכיוון תכונה של הבורא, אז לכן האור משתנה.
1: מי יכול להוסיף למה שהוא אומר בצורה, אין לו...
5: השגת הנברא, סלם.
1: לא, השגת הנברא, אפשר להגיד. אפשר להגיד. עוד, מי יכול להוסיף? כן.
6: הוא אומר שהאור בעצם נמצא תמיד בתכונת ההשפעה. ובסדר הוא במנוחה מוחלטת, אבל הוא תמיד ישפיע
1: לכלי את מה שהכלי צריך. זאת אומרת, זה שאנחנו אומרים שאור נמצא במנוחה מוחלטת, זה נקרא שהוא תמיד ב-100% רוצה להטיף לכלי. בזה אין לו שום שינוי. זה נקרא המנוחה בו. אבל בחוץ מזה, הוא כל הזמן בתדר אינסופית ממש משתנה כלפי הכלי, כדי לסובב את הכלי ולעשות אותו מה שרק אפשר. כן? מסתכלים עליי כאילו שאני עשיתי איזה טריק. עוד הפעם? פעם אני מסתכל על השכן שלי, אני רואה איך הוא אוהב את הבן שלו, מנשק אותו, מחבק אותו, לוקח אותו לטיול, לאיזה גן חיות, מטפל בו ממש. פעם ראיתי, אני נותן לו מכות, ובן המסכן הזה בוכה, ופעם ראיתי אחרת שהוא שוב מחבק אותו, מנשק אותו, מה קרה? הוא אוהב או שונא? תגיד לי. הוא אוהב או שונא? אני שואל אותך. אוהב, אפילו שנותן מכות, זאת אומרת, הוא לא השתנה כלפי הבן אף פעם, רק בצורה חיצונית. זה נקרא שנמצא במנוחה מוחלטת, נמצא במנוחה, לא משתנה. כך האור העליון כלפינו, אבל בפעולות שלו כלפינו, כדי להביא אותנו למטרה, הוא כל הזמן משתנה. אתה רואה, מדוגמה לא יכול לחזור למציאות, למה? מה הבעיה? כי כאן זה קשה, אז אני צריך כל הזמן להצדיק את הבורא, שהוא תמיד בסדר. אבל מאיפה שאלת את זה? מה?
3: אני שואל, אנחנו אומרים בצורה פשוטה, כן? שהנברא צריך להגדיל כלי לאור, לבנות כלי. אני שואל איך יכול להיות מצב שהנברא בונה כלי, ומרגיש את הכלי, ויש פער בין הרגשת בניית הכלי לבין רגע המילוי. הרי צריך להיות מיידי.
1: לא. קודם כל אתה מדבר על דברים שלא עברת. איך אתה יכול להגיד מתי נברא מקבל הרגשה בהתאם לביצוע?
3: נגיד, אנחנו מדברים על מצב של יום כיפור.
1: לא.
3: יום כיפור זה מצב שנברא הגיע להרגשת הכלי הזה שנקרא המלכות במלואו, נכון?
1: כן.
3: למה, איך הוא הגיע לזה? בזכות ידיעה שלו, בזכות כל מיני דברים?
1: לא, אחרי זה הייתה עוד התערות דליל, זה שבת שבתון. יום כיפור זה לא, זה לא תוצאה מהגיעה שלך בלבד, לא. אז אולי כאן זה טעות או משהו, או השאלה. זה כמו שבת, עוד יותר. כי בשבת בדרך כלל זה עלייה לאבא ואימא, וכאן זה לארי חמפין. לראש דארי חמפין זה עלייה. אני לא יודע מאיפה זה השאלה ומה רצית בזה, אבל ודאי שזה התערות עד אלה. שאלה
3: שלי, יש
1: מצב
3: שנברא מקבל הרגשה בין זמן גילוי הכלי לבין רגע המילוי.
1: איך יכול להיות, ובכלל, לא, נשאל אחרת. האם יש פער, כן, בצורה יותר כללית, האם יש פער בין תיקון הכלי ובין מילוי הכלי. אין. כי התיקון הכלי, הרגשת התיקון הכלי, זה המילוי עצמו. אני לא מתמלא עם... זה הכלי. כולם רואים? כלי. אני על הכלי הזה עושה מסך, מתקן אותו. ברגע שכיסיתי אותו במסך, כן? באותו רגע, מה זה כיסיתי אותו במסך? הסקתי אור חוזר. אור חוזר שממלא את הכלי, זה בעצם הגילוי. מה אני מגלה? אני מגלה תכונת הבורא להשפיע. אם אני הגעתי בתיקון שלי לצורת הלהשפיע הזאת, אז אני דומה לבורא. אני לא צריך חוץ מזה עוד ללכת עליו, או להתחבק איתו, או שהוא יבוא אליי וימלא אותי. אני כבר מלא. במה אני מלא? בתיקון שלי. אני מודד את התיקון שלי, אני מרגיש את התיקון שלי. זה כמו כל מד שאנחנו בונים כמכשיר, הוא מודד את התכונות שלו, לעומת משהו שעובר עליו שאני לא יודע מה. אתה מבין, זה אותו דבר. כן, איך, נגיד, עובר איזשהו, נגיד, יש לי לחץ, כן? וכאן יש לי ממברנה, כן? והיא בעצם צריכה איכשהו להתכופף, או להתקע, או כן, או איכשהו להיכנס פנימה. מה אני עושה? איך אני מודד את הכוח הזה שהוא מעביד בחוץ? מאיפה אני יודע? אני מפעיל כאן כוח כנגדו ומחזיר אותה למצב האפס, ואת הכוח שלי אני מודד. אם אני החזרתי את זה למצב האפס, אני מודד את הכוח הזה ואני יודע מה שיש מבחוץ. זאת אומרת, אני אף פעם לא יודע מה יש מבחוץ. אני מודד את הכיסוי, את ההתנגדות, את הפיצוי, את ההשלמה מבפנים. אותו דבר בדיוק גם כן בתכונות העליונות, ברוחניות שלי. יש לי מסך, בא משהו מלמעלה, מאיפה אני יודע מה בא מלמעלה? זה אותו דבר, כן? אני עושה אור חוזר, מחזיר את עצמי למצב שאני לא מקבל כלום, שאני כולי בהשפעה, ואז אני בודק. ולפי ההשוואה הזאת, בזה אני מתמלא. זה בעצם מה שאני עשיתי, מה שהצגתי התיקון שלי, זה נקרא אצלי מילוי. מה זה נקרא מילוי? מסך ואור חוזר. זה מילוי למלכות, אין למלכות שום מילוי אחר.
3: בעצם אור חוכמה שנברא מודד בכלי, הוא בעצם לא מקבל, זה כנגד האור חסדים שיש בו? זה לא ברור.
1: אבל בכלל, יש אור חוכמה, אין אור חוכמה, יש חסדים, אין חסדים, מה אני יודע מה שיש בחוץ? תמיד אני בודק ומרגיש מה שיש לי בפנים. מה יש לי מבפנים? מה שאני בעצמי עשיתי, השגתי, בניתי. שום דבר מבחוץ אני לא מקבל. שום דבר. אני לא רוצה לקבל מהבורא. ואני לא יכול לקבל האמת, אף פעם. איך אני יודע אם אני משתווה אליו? רק לפי הרגשת הבושה. הרגשת הבושה זה סנסור שלי. אם אני מגיע למצב שאני לא מתבייש, יופי. גמרנו, סגרנו חשבון. זהו. שלי, שלי, שלך, שלך. בסדר. נו, נקרא קצת. תראה, זה כבר 2:03. אני כבר...
2: פורים.
1: אני כבר מגזים, כן.
2: הגיע פורים כבר.
1: נו.
2: לימוד ליל הושענא רבה. זה מספר הזוהר פרשת צו. מאמר ד' מינים והושענא רבה.
1: לא, בואו נראה, קוף י' ג'.
2: עוד קוף י' ג'.
1: בטור האמצעי.
2: בטור האמצעי.
1: יש לכולם? את לא יודעת לקרוא. לא חשוב. תקרא.
2: בואו ראה. בואו ראה, אלה שבעה קולות שהם חגת נהים, תלויים בדיבורי הפה בכל ימות השנה. ועתה בזין ימי סוכות. ואינם תלויים אלא במעשה, ואנו צריכים למעשה ולא לדיבור, משום שבזמן הזה דזיין ימי הסוכות מברך לכל השנה. פירוש, כי מצוות התלויות בדיבור ממשיכות פנימיות, שהוא סוד חסדים, אבל אינן ממשיכות הערת חוכמה מקו שמאל, להיותה חיצוניות.
1: חיצוניות ופנימיות זה הבדל רק באביות הכלים שמשתמשים. כן.
2: ומצוות התלויות במעשה ממשיכות חיצוניות, דהיינו הערת חוכמה מקו שמאל, שהוא מוכין דבק וחיצוניות. ובזין ימי סוכות אנו צריכים לתקן את החיצוניות, שהוא סוד המשכת החוכמה משמאל. ועל כן, אנו צריכים למצוות מעשיות המסוגלות לעורר זאת. וזה שכתוב, והשתה לא תלין אלא בעובדה, ואנן עובדה כבעינן. כדי להמשיך תיקון החיצוניות, שהוא סוד הערת החוכמה שמשמאל, ולא מילה, אלא הדיבור ממשיך רק פנימיות, שהוא סוד חסדים, שאת זה אנו ממשיכים בכל ימות השנה. וזה שכתוב, הני שבע קלין תלעין במילה דפומה בשאר יומי שתה, ואינם צריכים למעשה. והוא מטעם, בגין דבזמנה דה, דזיין ימי סוכות, מברך לכל שתה. כי אחר שהמשכנו הערת החוכמה שבשמאל, בזיין ימי הסוכות, לחגת נהים, מספיק זה לכל ימות השנה. באופן שהחסדים שאנו ממשיכים על ידי מצוות התלויות בדיבור בכל ימות השנה, מתברכים בהערת החוכמה מזין ימי הסוכות, והם נעשים בזה לחסדים מגולים, ואין צריכים יותר למצוות התלויות במעשה לעניין הזה, אלא לשאר דברים.
1: גילוי או אסתר זה ברור, כן? חסדים מגולים, חסדים מכוסים, אתם יודעים. חסדים מכוסים זה נקרא שחסדים מכסים את החוכמה, הם נותנים רק לתיקון של בינה על הכלים דקבלה, וחסדים מגולים זה נקרא שיש כל כך הרבה חסדים, גרדי חסדים, שבתוכם יכולו להתגלות גם אור חוכמה. ואז זה נקראים חסדים שמגלים את החוכמה, או חסדים מגולים.
2: קוף י' ד' ביום השביעי דחג, ביום השביעי של החג, דיינו בהושענא רבה, הוא סיום הדין של העולם, ופסקי הדינים יוצאים מבית המלך, והגבורות מתעוררות ומסתיימות ביום ההוא, וערבי נחל תלויים בהם בגבורות האלה, וצריכים לעורר הגבורות למים, ולהקיף זין פעמים, כנגד חגת נהים, את המזבח שהוא כנגד המלכות, כדי להרוות את המזבח במים של יצחק. דהיינו בהערת החוכמה שמקו שמאל הנקרא יצחק, כדי שהמים ימלאו בערו של יצחק, דהיינו המלכות, שבשעה שמקבלת משמאל נקראת כך, וכשהיא מתמלאת מתברך כל העולם במים.
1: תראו כמה שהוא מסובב כאן שמות, כן? גם במקרא, גם מקבלה, ו... כבר מזה אפשר לחבר מילון שלם. כן.
2: פירוש. כי ג' ספרים נפתחים בראש השנה, שהם של צדיקים גמורים, ושל רשעים גמורים, ושל בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים.
1: זאת אומרת, מי שהגיע לדרגת שהוא מצדיק את הבורא, על כל פני רצון לקבל, נקרא צדיק גמור. זאת אומרת שיש לו כבר כיסוי דבינה, על כל הכלים לקבלה. הלאה.
2: רשעים גמורים נכתבים לאלתר למיטה.
1: זאת אומרת, אלו שלא מסוגלים, שאין להם תיקון של החסדים, על הרצון לקבל, נקרא רשע גמור. לא בא אור בינה, לא בא נהי דאימא, אין לו שום כיסוי די חסדים בכלים די קבלה שלו, אז הוא, מה לעשות, אז הוא רשע. לא שעשה מעצמו רשע, לא קיבל תיקון, אז הוא נקרא רשע. רשע זאת אומרת, רשע זה דרגה, להיות רשע זה צריכים גם כן להיות בעולם העליון, זה מצבים. צדיקים, רשעים, בינוניים, זה שעוברים את המחסום, נכנסים לעבודת השם, אז שם יש שלושת האפשרויות האלה, רשעים, צדיקים ובינוניים. זה לא עלינו מדובר רשעים או צדיקים או בינוניים, אפילו רשעים לא. אנחנו לא רשעים, אנחנו אפס פשוט, נמצאים למטה מתחת קו שנקרא חיים. עלינו בכלל לא מדברים, אין עלינו שום מידה, לא רשע ולא כלום. ברור. מה שזוהר כותב, באף מילה לא כותב על מה שנמצא למטה ממחסום.
2: ובינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים, והנה, מצדיקים גמורים ורשעים גמורים, אין מדובר בהם.
1: למה? כי זה או ימין לגמרי או שמאל לגמרי, אין מה לדבר. זה מצבים קיצוניים, כותביים, שבאים מהבורא, כן? או כלים או אורות לגמרי לגמרי תלויים בלמעלה. אלה מה תלוי באדם, איך לחבר בתוכם, בתוכו את השני התכונות האלו, ימין ושמאל, באיזה התמזגות האופטימלית הוא ימצא איך לחבר אותם, לקחת כלים משמאל ותכונות מימין ולעשות מזה כף האמצעי. זאת אומרת, האדם יכול להגיע למצב שאותם כלים שמקבלים, שמקבלים תיקון בו, כלים שלו, חלק מהם נעשו צדיקים וחלק מהם נעשו רשעים. אלה כלים יהיו לחיים, יתמלו באורות, ואלה כלים ילכו למיטה, יתרוקנו לגמרי עוד יותר ועוד יותר, ילכו לחושך, מהם יהיה סוף הפרצוף.
2: וסוד כפרת אבונות שביום הכיפורים, הוא סוד המשכת הארת חוכמה על ידי עליית המלכות לבינה, שאין כפרת האבונות אלא על ידי גילוי אור החוכמה, והוא סוד אור החיים.
1: נו, ומה הפעולה עצמה? מזה שמלכות עולה לבינה, אז אין פה גילוי חוכמה, ההפך. החוכמה מסתלקת, נשאר קטנות.
2: ועל כן הבינוניים שעשו תשובה, זוכים אז לכפרת אבונות, ולחתימה לחיים. אמנם עוד לא נגמר הדבר בשלמות, כי אור החוכמה אינו מאיר בלי חסדים, וזמן המשכת החסדים להלבשת החוכמה הוא בזין ימי סוכות. ונמצא שביום השביעי הושענא רבה, נגמרה התלבשות החוכמה בחסדים, ואז נשלמת החתימה לחיים שנעשתה ביום הכיפורים. ועל דרך זה, לאותם שלא עשו תשובה ונחתמו למיטה ביום הכיפורים, עוד לא נגמרה לגמרי החתימה, כי יש להם זמן לשוב עד יום השביעי של סוכות. כי עד אותו זמן נמשכת עוד החוכמה, ואם ישובו, יתכפרו עוונותיהם על ידה ויזכו לאור החיים. ועל כן, נבחן יום הושענא רבה ליום של מסירת פסקי דינים למלאכים, אם לחיים ואם למוות.
1: נו, שדים אנחנו קראנו בהתחלה היו, עכשיו מלאכים, כן, ועוד לא חסר לנו מילים כאלה יפות ברוחניות, יש שם הרבה עוזרים טובים ורעים, זה הכל נקראים כוחות שאין בהם שום הרצון לקבל משלהם, ואין להם שום בחירה חופשית משלהם, אלה כך הם נקראים, שדים, רוחות, שם מלאכים, שרים וכן הלאה. זאת אומרת, בהתאם יש הרבה כוחות, גם מימין וגם בשמאל, שהם מתגלים כלפי האדם, ולפי דרגת השפעתם לאדם, כך הם נקראים. אין בהם ודאי שום ממשיכות,